0: đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
1: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
0: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
1: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
0: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
1: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
0: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
1: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
0: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
1: Truyền thông cụ thể là sao?
0: Nói rõ cho người ta biết được cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
1: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
0: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại.
1: Vâng.
0: Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
1: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
0: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình. Nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích, thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai, mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng

0: gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức,
0: theo tôi thì phải hợp nhất lại.
1: Ví dụ
0: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sung vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hãy hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu

0: chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số.
2: Thưa quý vị và các bạn, một quốc gia phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn được nhận diện qua chất lượng của môi trường sống về văn hóa, nơi mỗi con người được nuôi dưỡng, trưởng thành và cống hiến. Những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ trong truyền thống mà còn hiện hữu trong cách con người ứng xử với gia đình, cộng đồng và trên cả không gian số.
1: Vì thế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số không chỉ là một nhiệm vụ trước mắt mà còn là hành trình lâu dài nhằm bồi đắp con người Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến.
2: Thưa quý vị, khi gia đình là nơi gieo mầm yêu thương, nhà trường là nơi hình thành tri thức và nhân cách, cộng đồng là nơi kết nối tinh thần sẻ chia, còn không gian số trở thành một phần không thể tách rời của đời sống, thì việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh càng trở thành yêu cầu cấp thiết, bởi từ chính những nền tảng ấy, văn hóa sẽ thấm sâu vào từng hành động, từng cách ứng xử, góp phần hình thành một xã hội văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
4: Tôi nghĩ là một gia đình thì vẫn là nơi đầu tiên để dạy con về cách làm người. Con cái mình sẽ học từ chính những người xung quanh như kiểu cha mẹ này, cách cư xử với ông bà, hàng xóm. Khi mà trong mỗi gia đình đều có sự yêu thương và tôn trọng sẻ chia thì đó cũng là một nền tảng mà để xây dựng một môi trường văn hóa tốt đẹp cho con.
5: Nhà trường thì không chỉ dạy kiến thức mà còn phải góp phần hình thành nhân cách cho học sinh nữa. Và theo tôi thì điều quan trọng là phải biết giúp các em sống tử tế này, biết lắng nghe hay là tôn trọng người khác và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng xung quanh. Và những cái giá trị đấy thì sẽ theo các em suốt cuộc đời.
6: Không gian số bây giờ là một phần của cuộc sống nên là văn hóa ứng xử trên mạng cũng rất là quan trọng. Mỗi một cái bình luận văn minh, mỗi một cái thông tin tích cực được chia sẻ thì đều góp phần tạo nên một môi trường mạng lành mạnh. Và tôi nghĩ là bắt đầu từ ý thức của mỗi người thì chúng ta sẽ có một cộng đồng văn minh cả ở ngoài đời lẫn trên không gian số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ý kiến vừa rồi cho thấy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là nhiệm vụ của riêng một thiết chế hay một cơ quan đoàn thể cá nhân nào mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình đặt nền móng cho nhân cách, nhà trường bồi dưỡng tri thức và lối sống, cộng đồng nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, còn không gian số đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Mỗi môi trường đều có vai trò riêng, nhưng chỉ khi được kết nối bằng những giá trị chung, chúng mới tạo nên sức mạnh để hình thành một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.
2: Làm thế nào để những môi trường ấy cùng đồng hành và tạo nên một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh cho mỗi người? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa tiến sĩ, thế nào là một cái môi trường văn hóa lành mạnh trong bối cảnh hiện nay ạ?
8: Vâng, tôi cho rằng là để nói đến một cái môi trường văn hóa lành mạnh thì trước hết là chúng ta phải hình dung đó là một cái môi trường sống rất là tích cực. Ở đấy thì tất cả những cái mối quan hệ giữa con người với con người thì được giữ gìn, được tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo được tất cả cái quyền của mỗi một con người khác nhau. Thế thì giữ gìn những cái thuần phong mỹ tục thì đó sẽ là một cái môi trường văn hóa lành mạnh và tích cực.
7: Vậy thì theo ông, vì sao cái việc xây dựng môi trường văn hóa cần bắt đầu từ nhiều trụ cột như là gia đình này, nhà trường hay là xã hội ạ?
8: Gia đình thì là một cái môi trường sống đầu tiên của mỗi một con người. Khi mà chúng ta sinh ra đều là những đứa trẻ, chúng ta lớn lên trong cái sự bao bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ. Sau đó thì chúng ta đến học ở trường, rồi chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm, trở thành những công dân xã hội. Thế thì tất cả những cái môi trường giao tiếp đó thì nó đều tạo dựng cái văn hóa cho mỗi một con người chúng ta. Thì ở đây vai trò của gia đình thì luôn luôn được coi là một cái môi trường đầu tiên và quan trọng nhất.
9: Ở cái giai đoạn tiếp theo khi mà chúng ta phải rời khỏi
8: môi trường gia đình để chúng ta đến gần với xã hội hơn, thì chính nhà trường là một cái nơi mà dạy cho chúng ta không phải chỉ có tri thức mà còn cả những cái đạo đức làm người, những cái chuẩn mực về mặt ứng xử nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái môi trường giáo dục trong nhà trường thì nó cũng không kém gì so với gia đình cả. Thế thì thông qua gia đình và nhà trường là hai cái thiết chế mà gắn với tuổi thơ của mỗi một con người. Nhưng mà khi chúng ta lớn hơn rồi thì chúng ta tham gia vào xã hội thì tất cả những các cái mối quan hệ xã hội xung quanh chúng ta nó cũng đều là cái môi trường mang cái tính giáo dục cả. Chúng ta có thể học được những cái điều tích cực từ bạn bè, chúng ta có thể học được từ phim ảnh, sách báo để chúng ta có được ứng xử đúng với lại giá trị mà xã hội chúng ta đang thừa nhận.
7: Thưa ông, không gian mạng đang trở thành một cái môi trường sống thứ hai có ảnh hưởng mạnh đến cách nghĩ này cũng như là lối sống của giới trẻ, đương nhiên là bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Vậy thì trong bối cảnh đó, theo ông, cha mẹ nên thay đổi cái vai trò này cũng như là phương pháp giáo dục ra sao để có thể vừa giữ vững được cái nền tảng văn hóa gia đình nhưng mà vẫn đồng hành và định hướng hiệu quả cho con trong thế giới số ạ?
8: Chúng ta thấy rằng là thực tế ngày nay thì cái sự phát triển của công nghệ thông tin, của mạng xã hội nó đã tiến rất là gần đến với lại giới trẻ. Có thể nói rằng là các em bé tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn, ngày càng sớm hơn. Và như vậy thì chúng ta phải thừa nhận một cái câu chuyện là nếu như so với những cái gia đình truyền thống trước đây thì con cái chỉ ở trong gia đình rồi đến trường rồi chơi với bạn bè cũng trong cái sự kiểm soát của gia đình. Nhưng mà bây giờ không gian số nó rộng mở và nếu như mà trẻ em được tiếp xúc với mạng xã hội sớm thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đó là một cái thế giới mà hoàn toàn khác với lại cái môi trường mà các em đang sống trong gia đình và trong nhà trường. Thế thì ở một cái thế giới rộng mở như vậy thì chúng ta thấy là vừa có những cái mặt tích cực, các em cũng có thể được có được những cái tri thức tiếp nhận được, các em có được những cái mối quan hệ giao tiếp và mở rộng được cái tầm hiểu biết của mình. Nhưng ngược lại bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều rủi ro và chúng ta thấy rằng là trên thực tế thì cái việc tiếp xúc với mạng xã hội sớm và với những cái luồng thông tin xấu độc hay là với những đối tượng xấu chẳng hạn thì các em cái kỹ năng, khả năng phòng vệ của các em rất là kém trước những cái đó và đôi khi những cái câu chuyện mạng đó nó không chỉ là áp lực đối với các em mà còn gây ra những cái hệ lụy về tâm lý rồi những cái hành vi ứng xử nếu mà những cái biểu hiện sai lệch nó cứ tác động mãi vào các em. Chính vì vậy cho nên là trong gia đình thì cha mẹ phải nhận thức rất rõ điều này. Chúng ta cần phải có một cái sự dẫn dắt đồng hành với con cái khi mà con cái tiếp cận với lại xã hội thông tin, làm sao để các con mà tiếp xúc với những cái thông tin lành mạnh, tích cực, đúng đắn, phục vụ cho cái nhu cầu học tập của các con. Nhưng mà bên cạnh đó thì phải trang bị được cho các con những cái kỹ năng để các con tự bảo vệ được bản thân mình. Và cha mẹ cũng không bao giờ được bỏ rơi các con trong một cái thế giới số hỗn độn như vậy. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta rất cần quan tâm.
7: Vậy thì theo ông, đâu là những cái giải pháp căn cơ để có thể xây dựng một cái môi trường văn hóa lành mạnh một cách bền vững ạ?
8: Vâng, có rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau nhưng mà có lẽ thì tôi nhấn mạnh cái sự nêu gương trong gia đình, nêu gương trong xã hội. Các em muốn nhìn vào cái tấm gương của gia đình, của người lớn, của bố mẹ mình ứng xử thế nào, thầy cô mình ứng xử thế nào và những con người trong xã hội ứng xử như thế nào. Còn ngoài ra thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái giải pháp khác. Nhưng mà chúng ta hãy coi trẻ em là trung tâm của giáo dục và chúng ta tôn trọng cái quyền của các em, lắng nghe các em nhiều hơn, tạo cơ hội cho các em nhiều hơn, trở thành những cái con người tích cực, những công dân tốt cho xã hội trong tương lai.
7: Trân trọng cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, môi trường văn hóa không ở đâu xa mà hiện diện trong chính những điều bình dị của cuộc sống. Đó là nếp nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ, là sự tử tế được vun đắp dưới mái trường, là tinh thần đoàn kết trong mỗi khu dân cư và cả cách chúng ta ứng xử văn minh trên không gian số. Từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, những giá trị văn hóa được bền bỉ nuôi dưỡng và lan tỏa.
2: Để những giá trị ấy thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không thể chỉ dừng lại ở chủ trương hay lời kêu gọi, mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Khi mỗi người đều ý thức gìn giữ những chuẩn mực ứng xử văn minh, những giá trị tốt đẹp sẽ từng bước trở thành nếp sống.
0: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa ngày càng được xác định là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Tuy nhiên, trước những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử, sự lan truyền của thông tin độc hại trên không gian mạng và những tác động của lối sống thực dụng, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
9: Xây dựng môi trường văn hóa là một cái nội dung hết sức quan trọng, và việc xây dựng văn hóa ứng xử là một cái công việc mà chúng ta phải làm và phải làm thường xuyên. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xây dựng những cái bộ quy tắc ứng xử về văn hóa nói chung cũng như là trên không gian mạng. Thì chúng tôi nghĩ là với cái cách hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử như thế này thì chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực chung, rồi chúng ta vừa vận động, vừa thuyết phục, nhưng mà cũng vừa có cái chế tài để cho nhân dân là chúng ta thực hiện cái văn hóa ứng xử theo những cái chuẩn mực.
0: Một môi trường văn hóa lành mạnh sẽ không tự nhiên hình thành, mà được vun đắp từ những điều đúng đắn được lựa chọn mỗi ngày. Khi các giá trị tốt đẹp trở thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống, mỗi người sẽ có thêm bản lĩnh để nhận diện đúng sai, thật giả và không bị cuốn theo những tác động tiêu cực của môi trường số. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh chính là xây dựng nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững. Chuyên gia văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức chia sẻ.
10: Có thể nói cách trình bày, cách diễn giải của Tổng Bí thư nó như truyền một cái cảm hứng để có thể làm được. Đó là những hệ lụy mà nếu như ta không quan tâm đến con người, chúng ta sẽ nhận được cái sự phát triển trong ngắn hạn, nhưng chúng ta lại thất bại trong dài hạn. Bởi vì con người không còn là con người đúng nghĩa nhân văn như là bản sắc văn hóa Việt Nam chúng ta thường nhắc.
0: Những định hướng mới về phát triển văn hóa đang mở ra kỳ vọng về một nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được xem là khởi điểm quan trọng để nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, bồi đắp nhân cách con người, củng cố các chuẩn mực ứng xử và tạo dựng một xã hội văn minh nhân ái. Đây cũng chính là nền tảng để khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
11: Chúng ta phải xây dựng tiếp những không gian văn hóa trong cộng đồng. Đó là môi trường văn hóa lành mạnh. Và khi môi trường văn hóa ấy được hình thành, thì những thế hệ con người sinh sống, lớn lên, lao động, làm việc, học tập trong môi trường văn hóa ấy, họ chắc chắn sẽ có cơ hội để hoàn thiện nhân cách và hướng tới những gì cao đẹp nhất, kế thừa truyền thống của ông cha và phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là khẩu hiệu, mà là quá trình bền bỉ bắt đầu từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và lan tỏa trong toàn xã hội. Khi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng mỗi ngày, đó cũng chính là nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn vững vàng về bản sắc và phẩm giá con người. Trong hành trình ấy, giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, ý thức công dân, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với gia đình, nhà trường chính là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của một môi trường văn hóa lành mạnh cho các thế hệ tương lai. Cô Nguyễn Thị Mai Lan, trường tiểu học Trung Yên, Hà Nội cho biết.
12: Và những tiết đạo đức cũng như những chuyên đề đạo đức trong nhà trường sẽ giúp các con phát triển, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, có những hành vi, phẩm chất đạo đức đúng đắn. Từ đó các con sẽ được hoàn thiện nhân cách và có những ứng xử đúng đắn trong nhà trường, với bạn bè và cả trong cả xã hội, cuộc sống hàng ngày nữa.
0: Nếu gia đình là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của nhân cách, thì nhà trường chính là mảnh đất nuôi dưỡng và bồi đắp những giá trị văn hóa. Bằng sự nêu gương của thầy cô và một môi trường giáo dục lành mạnh, mỗi học sinh được lớn lên trong tinh thần trách nhiệm, sự tử tế và lòng nhân ái, từng bước trở thành những công dân văn minh của tương lai. Cô Đồng Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên Hà Nội chia sẻ.
13: Các thầy cô giáo luôn luôn là một cái tấm gương để cho học sinh học tập và noi theo, từ lời ăn tiếng nói cho đến các cái hành vi ứng xử. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn xây dựng một cái môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện để cho học sinh được giáo dục với các cái chủ đề như là lòng biết ơn, nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội.
0: Một môi trường văn hóa lành mạnh không được tạo dựng từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ cách mỗi gia đình gìn giữ nếp nhà, mỗi nhà trường vun đắp nhân cách, mỗi cộng đồng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống hàng ngày. Khi những hạt mầm văn hóa được gieo trồng và chăm bón bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người, đó cũng là lúc nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn được bồi đắp.
1: Đến đây, Thời gian dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
14: Câu chuyện văn hóa.
15: Câu chuyện văn hóa.
1: Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả ngày nay, giữa vô vàn những áp lực và biến động của thời đại, bước chân của mỗi chúng ta sau một ngày dài dường như luôn hướng về một nơi duy nhất, đó là mái ấm gia đình. Nhưng điều gì thực sự giữ cho mái ấm này luôn sáng lửa, giúp cho mỗi thành viên vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời? Đó chính là nền tảng của hệ giá trị gia đình. Hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc màng bọc bảo vệ bình yên cho mỗi cá nhân, mà còn là linh hồn, là thước đo, bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam. Dù xã hội có phát triển hay hiện đại đến đâu, thì việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình vẫn luôn là cái gốc bền vững nhất. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời tham gia bàn luận cùng chúng ta hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
16: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa của VOV2. Chào biên tập viên Đình Châu.
14: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là sợi dây kết nối các thế hệ mà còn là nền tảng vững chắc định hình nên chuẩn mực con người Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng cốt lõi đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược nhằm gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình trong thời đại mới. Bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả nghe một số thông tin mà phóng viên chương trình tổng hợp.
17: Nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, sự nối tiếp chiến lược từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã tạo nên bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người. Nếu như Đại hội 13 đặt nền móng lý luận cho việc định hình hệ giá trị gia đình gắn liền với sức mạnh dân tộc, thì Đại hội 14 tiếp tục nâng tầm, khẳng định việc củng cố hệ giá trị gia đình chính là sức mạnh nội sinh then chốt cho kỷ nguyên phát triển mới.
18: Tinh thần chỉ đạo đó đã nhanh chóng được thể chế hóa bằng những bước đi hết sức quyết liệt và đồng bộ. Quyết định số 1189 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ

0: tạo cơ chế đưa các hệ giá trị đi sâu vào đời sống thực tiễn.
1: Trong cấu trúc đó, hệ giá trị gia đình Việt Nam với các chuẩn mực ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh đóng vai trò là trái tim, là bộ lọc văn hóa trực tiếp nhất. Môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và thịnh vượng chính là không gian nhân văn cốt lõi để gieo mầm, chuyển hóa các chuẩn mực con người Việt Nam từ định hướng chính sách thành nếp nghĩ, thói quen và ý thức tự giác dưới mỗi mái nhà.
2: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, ông đánh giá thế nào về cái bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người, cũng như tầm quan trọng của hệ giá trị gia đình đối với cái sự phát triển bền vững của đất nước ta hiện nay ạ?
3: Trong thời gian qua, văn hóa là lĩnh vực mà được Đảng, Nhà nước ta cũng như toàn thể nhân dân chúng ta rất là quan tâm. Đúng không? Và cái gọi là thành tựu đầu tiên của chúng ta là cái sự tư duy về vấn đề văn hóa đạt đến một cái trình độ mới, toàn diện hơn và khoa học hơn. Trong quá trình nhận thức về văn hóa thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta luôn nhấn mạnh đến cái vai trò vị trí của văn hóa trong cái sự phát triển xã hội. Đồng thời, văn hóa không phải chỉ là động lực, mà văn hóa còn là cái hệ giá trị để điều tiết những cái hoạt động của xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của con người. Vai trò con người là yếu tố, nhân tố quyết định để xây dựng nên cái văn hóa gia đình cũng như là văn hóa của quốc gia và thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước. Và trong cái hệ giá trị đó thì chúng ta có nhấn mạnh đến những cái chuẩn mực là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Thì ấm no, hạnh phúc đấy chính là những cái chuẩn mực đầu tiên giúp cho con người có đầy đủ cái cơ sở vật chất cũng như là sức khỏe để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình. Vâng. Nhưng tiến bộ văn minh đấy là một cái quy mô mà vươn tới tầm gọi là thế giới và mình có thể gọi là hòa nhập với thế giới một cách gọi là chắc chắn.
2: Vâng, khi nói về cái truyền thống gia đình Việt ấy, thì người ta thường nhắc đến các cái chuẩn mực như là hiếu thảo, hòa thận hay là thủy chung. Theo ông thì những cái nếp nghĩ, nếp sống ấy đã tạo nên cái sức đề kháng tinh thần thế nào giúp cho con người Việt Nam vượt qua những cái biến động qua các thời kỳ lịch sử?
3: Chúng ta biết là ở các giai đoạn lịch sử khác nhau thì đọc lại những cái cuốn sách hay những câu chuyện thì chúng ta thấy là cha ông ta đều nhấn mạnh đến hiếu thảo, hòa thuận, thủy chung. Đấy là những cái gọi là tố chất rất là cần thiết đối với lại một cái con người cũng như đối với lại một gia đình. Và nếu như con người được sống trong một cái gia đình mà môi trường đã đào tạo, đã rèn luyện cái gọi là đức tính hiếu thảo, hòa thuận và thủy chung đó, thì sau này khi ra đời ấy, thì dễ dàng hội nhập với lại xã hội và nâng lên thành sự trung thành, sự đoàn kết và yêu nước. Và giữa những cái giá trị của nó gia đình, nó gắn với lại cái gọi là giá trị của văn hóa quốc gia và nó tạo ra một cái sức mạnh cho thế hệ thanh niên chúng ta khi mà nhập cuộc và tham gia vào lao động sản xuất cũng như là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
2: Vâng, trong cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 thì mục tiêu hướng tới là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Theo ông thì bốn cái trụ cột này nó có mối quan hệ hữu cơ ra sao trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và bản lĩnh của một công dân hiện đại ạ?
3: Chúng ta biết rằng là cái mục tiêu hướng tới đến 2030 ấy, trong cái xây dựng gia đình ấy, của chúng ta là no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thì đây rõ ràng là nó là những cái đặc điểm hoặc là những cái nhu cầu rất cần thiết của một cái xã hội cũng như là của gia đình. Bởi vì mọi gia đình ấy, trước hết là phải có sự no ấm, bởi vì là có thực mới vượt được đạo.
2: Vâng.
3: Muốn gọi là phát triển cái gì đó về đạo đức, về văn hóa thì đầu tiên cũng phải có cái ấm no và tiến bộ. Phải được học hành, phải được giáo dục và từ đó sẽ đạt đến cái một cái sự hạnh phúc và vươn tới sự văn minh, tức là tiếp thu tất cả những thành tựu văn minh của nhân loại và từ đó chúng ta có thể nâng tầm nhận thức của mình lên, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên và góp phần thúc đẩy xã hội chúng ta tiến bộ và phát triển ngang tầm thế giới.
2: Người xưa thì vẫn có nói một cái câu rất hay là sóng trước đổ đâu thì sóng sau xô đấy. Thực ra thì những cái giá trị của gia đình ít khi đến từ những cái lời giáo huấn khô cứng mà nó ngấm sâu vào mỗi người từ cách ông bà cha mẹ sống và ứng xử với nhau hàng ngày. Vậy thì ông có suy nghĩ gì về cái sức mạnh thẩm thấu lặng lẽ ấy trong mỗi nếp nhà?
3: Thì chúng ta biết rằng là con người sinh ra ấy, là ai cũng có gia đình, đúng không ạ? Và trong gia đình đó thì được nuôi dưỡng, rồi được giáo dục, rồi được truyền bá tất cả những cái giá trị về đạo đức, về nhân văn. Trong cái sự giáo dục của gia phong, gia lễ của những gia đình đó thì cái tính cách của con người đã được hình thành,
2: vâng,
3: đúng không ạ? Và nó có sự di truyền văn hóa và nó tiếp tục phát triển ở

0: những giai đoạn sau khi con người đã trưởng thành.
1: Có một cái thực tế là khi mà mỗi mái ấm luôn đầy ắp cái sự êm ấm và thấu hiểu ấy, thì xã hội cũng sẽ tự nhiên bớt đi rất nhiều những tổn thương hay là những cái vấn đề về giãn nứt. Vậy thì ông đánh giá thế nào về vai trò của nếp nhà như là một cái bộ lọc an toàn để mà giúp cho mỗi cái cá nhân giữ mình trước những chệch hướng đạo đức và áp lực cuộc sống hiện nay ạ?
0: Vâng, rõ ràng là trong những cái gọi là không gian văn hóa gia đình ấy, thì nó có những cái gọi là nề nếp, đúng không ạ, gia phong gia lễ. Cho nên là đấy chính là cái môi trường để con người rèn luyện, để xây dựng những nề nếp, những trật tự, tạo nên những nhận thức chuẩn mực và tạo ra những thói quen cũng như những kỷ luật và những kỹ năng. Đó chính là nền tảng của đạo đức sau này. Và nhờ cái sự rèn luyện, sau chuyển những giá trị văn hóa trong gia đình đó mà con người đã nhận thức được những cái điều cơ bản nhất, những điều tốt đẹp nhất và họ đã tạo ra được một cái định hướng đúng đắn cho cuộc sống tương lai sau này.
1: Thời gian qua thì chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái cụm từ là chỉ số hạnh phúc. Theo ông thì việc một gia đình gìn giữ được nếp nhà sẽ có cái đóng góp định lượng ra sao vào cái cảm giác an yên và động lực cống hiến lao động của mỗi thành viên ạ?
0: Chúng ta biết rằng là rất nhiều cái xã hội trước đây họ chỉ đánh giá là cái gọi là thỏa mãn về nhu cầu vật chất thôi.
1: Đúng
0: không ạ? Nhưng mà rõ ràng xã hội hiện đại ngày nay người ta thấy rằng không chỉ có cái nhu cầu vật chất mà con người còn có những nhu cầu về tinh thần khác, cho nên họ nhấn mạnh đến cái chỉ số hạnh phúc. Đúng không ạ? Chỉ số hạnh phúc là gì? Chỉ số hạnh phúc đó là con người được thỏa mãn về vật chất và cả về tinh thần nữa. Và nếp nhà chính là tạo ra cái quan hệ tốt giữa các thành viên. Nếp nhà tạo ra cái trách nhiệm cao và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên. Và chỉ số hạnh phúc là thước đo, là sự hài lòng của người dân trong cuộc sống. Thu nhập cao không đồng nghĩa với là hạnh phúc cao, mà thu nhập cao phải cộng với lại cái thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần và được gọi là tôn trọng, được bình đẳng dân chủ, thì đấy mới là cuộc sống hạnh phúc.
1: Vâng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi nói về chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay thì chúng ta không chỉ nói về cái lòng nhân ái hay là sự hiếu thảo đâu, mà còn là cái lòng tự trọng và khát vọng cống hiến cho đất nước nữa. Theo ông thì hệ giá trị gia đình cần truyền cho mỗi cá nhân cái ngọn lửa nội lực này ra sao để họ luôn sống có lý tưởng và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc?
0: Vâng, rõ ràng là cái sự hiếu thảo và nhân ái đấy là cái mà rất là cần thiết của con người, và ngay từ lúc còn nhỏ thì đã được cha mẹ truyền bá cho con cái những cái tinh thần, những cái tư tưởng đó. Nhưng khi đã trưởng thành lên thì rõ ràng là con người ấy cần phải có những sự khát khao cống hiến và cũng cần phải có những khát vọng vươn lên để mà góp phần xây dựng Tổ quốc nữa. Cho nên đấy chính là cái quá trình mà trong gia đình cũng như là ngoài xã hội, ở nhà trường cũng gọi là truyền bá cho các thế hệ thanh niên để người ta thấy cái vị trí của họ trước xã hội và trách nhiệm của họ trước cuộc đời, và họ có khát vọng vươn lên để mà đóng góp xây dựng cho đất nước, chứ không chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu bình thường của mình trong khuôn khổ của một gia đình.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay thì có những giá trị gia đình vẫn đang lặng lẽ đơm hoa kết trái theo những cách rất tự nhiên. Đó chính là cách mỗi người trong chúng ta ứng xử, yêu thương và vun đắp hạnh phúc dưới mỗi nếp nhà. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, ngày nào cũng vậy, tiếng cười đùa luôn rộn ràng bên mâm cơm tối. Đã thành thói quen, dù bận rộn đến đâu, các thành viên trong gia đình vẫn luôn giữ nguyên tắc. Bữa cơm tối là thời gian dành trọn cho nhau. Theo ông Hùng, giữa nhịp sống phố thị hối hả, sự gắn kết không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính sự hiện diện và lắng nghe lẫn nhau mỗi ngày.
3: Tôi vẫn luôn hướng cho các con coi trọng bữa cơm gia đình. Vì tôi nghĩ rằng không chỉ là ăn cơm đơn thuần mà thông qua đó nó còn là một sợi dây kết nối, cũng như là sự thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với những người thân gia đình thông qua những cái món ăn, những cái công việc chuẩn bị nội trợ. Từ đó mình muốn cho con cái mình ý thức được rằng là gia đình là số một, không có gì có thể thay thế được gia đình.
2: Với bà Phạm Thị Yến và ông Hùng, việc chăm chút cho gia đình lại bắt nguồn từ tình yêu thương hết sức giản dị. Sau những lo toan vội vã ngoài xã hội, điều níu chân mỗi người con, người cháu của ông bà trở về chính là cảm giác bình yên, ấm áp bên mâm cơm, nơi luôn có người ngóng đợi. Sự chờ đợi ấy chính là sợi dây tình cảm tự nhiên nhất, không cần đến những lời giáo huấn khắt khe mà vẫn khiến cho con cháu hiểu và trân trọng hai chữ tình thân.
4: Cái bữa cơm gia đình thì bao giờ nó cũng là cái mà để kết nối tất cả con cháu trong một nhà. Dù có bận bịu thế nào chăng nữa nhưng vẫn nhớ đến là vẫn có một cái bữa cơm đang chờ mình ở nhà. Thì cũng là một cái giáo dục cho các con của mình là đi đâu, nếu con không về cái bữa cơm đấy thì bố mẹ sẽ rất là lo, bố mẹ sẽ rất là mong con về.
2: Nếu như nếp nhà truyền thống mang lại sự ấm áp, thì tinh thần chủ động sẻ chia lại là điểm tựa vững chắc trong gia đình anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Trần Thu Giang ở phường Định Công, Hà Nội. Là một gia đình trẻ, vợ chồng anh không chia ranh giới việc nam việc nữ, mà luôn đồng hành cùng nhau từ gánh vác kinh tế cho đến từng việc nhỏ nhặt chăm sóc con cái. Với anh Tuấn, sự an toàn và hạnh phúc dưới mái nhà đơn giản là khi mỗi người đều sẵn sàng sắn tay gánh vác vì người mình yêu thương.
5: Mình cũng nhiều thời gian hơn thì mình chủ động hơn trong việc đấy, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học, rồi thậm chí buổi tối mình có thể ngồi học bài cùng các cháu. Nghĩ rằng là mình có thể làm được và làm tốt được thì làm thôi ạ.
2: Hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình hiện đại đôi khi thật đơn giản là sự thấu hiểu và sắn tay gánh vác thầm lặng từ người bạn đời. Vì đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, niềm vui lớn nhất của chị Giang là sự tin tưởng tuyệt đối vào hậu phương ở nhà. Bởi lẽ khi chị đi vắng, anh Tuấn không chỉ chu toàn từ mâm cơm giấc ngủ mà còn uốn nắn các con vào nếp một cách kiên nhẫn và khéo léo. Sự sẻ chia chân thành ấy là điểm tựa bình yên giúp chị luôn an tâm cống hiến cho sự nghiệp.
6: Cái công việc của mình nó đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên. Đồng chí chồng rất là chia sẻ và cùng hiểu và cùng gánh vác tất cả những công việc với vợ. Thì mình thấy là cái đấy là cái niềm vui rất lớn của mình. Và để được anh ấy chia sẻ chăm sóc con như thế nào, dạy ra làm sao, thậm chí là cái nề nếp.
2: Bằng sự gắn kết giữa các thế hệ, sự tôn trọng và sẻ chia chân thành, nếp nhà Việt đang trở thành bệ phóng vững chắc cho mỗi người. Giữ gìn hệ giá trị ấy hôm nay chính là giữ gìn mạch nguồn nhân văn tốt đẹp, nuôi dưỡng những con người Việt Nam trách nhiệm và nghĩa tình.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một thực tế mà ta nhìn thấy rất rõ là cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các thiết bị thông minh thì đã và đang làm thay đổi đáng kể cái thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình. Vậy thì ông có nhìn nhận thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức trong việc duy trì cái sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên hiện nay ạ?
0: Thành tựu của công nghệ và thiết bị thông minh thì là rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái gọi là hạn chế của những cái thiết bị thông minh này ấy, là chính là cái khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình tự nhiên nó được tạo ra. Đúng không? Và chỉ thông qua thiết bị thông minh thôi ấy, thì con người có thể là giao tiếp với nhau chỉ là những dòng chữ rất là lạnh lùng. Nhưng mà hàng ngày nếu có sự tiếp xúc thường xuyên trực tiếp ấy, thì nó tạo ra những niềm cảm hứng, tạo ra cảm xúc. Và đặc biệt nữa là trong không gian văn hóa gia đình thì nó có cái không gian, cái bữa cơm gia đình nó là một trong những cái gọi khoảng thời gian rất là quan trọng và nó rất là linh thiêng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bữa cơm gia đình là có cái sự gọi là đóng góp của rất là nhiều người, người đi chợ, người nấu ăn, người dọn cơm. Rồi đặc biệt nữa là khi vừa ăn cơm vừa trao đổi chuyện trò những công việc trong ngày, sự gần gũi yêu thương, có sự kết nối giữa các những thành viên để mà trao đổi với nhau, để mà chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui, nỗi buồn và những thành công, những cái hạn chế trong công việc cũng trong cuộc sống thì nó giúp cho mỗi thành viên có thể tự mình vượt qua được những cái khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
1: Trong nhịp sống hiện đại thì cái xu hướng chú trọng sự tự do và không gian riêng của mỗi cá nhân thì ngày càng xuất hiện rất là rõ nét. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải tìm cái điểm dung hòa ra sao để cái sự phát triển của mỗi cá nhân vẫn luôn gắn liền với việc bồi đắp hệ giá trị gia đình, nơi vốn coi trọng cái sự sẻ chia và trách nhiệm cùng nhau ạ?
0: Vâng, trong mỗi một cái giai đoạn lịch sử thì cái triết lý giáo dục trong gia đình nó thay đổi khác nhau. Đúng không? Như thế hệ của chúng tôi ngày xưa là 100% là theo sự chỉ đạo của cha mẹ. Các cụ thường nói là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ, trăm đường con hư. Có nghĩa là chỉ có chấp nhận tất cả những cái sự chỉ đạo của cha mẹ thôi. Nhưng sau hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái xu hướng như vậy thì cái triết lý giáo dục trong gia đình hiện đại này là người ta chú ý đến cái nhân văn, đến cái dân chủ tự do. Và bên cạnh những sự gọi là giáo dục của cha mẹ rồi, của phụ huynh rồi thì cũng tạo ra một cái không gian cho con cháu mình có thể là sáng tạo và phát huy lên cái gọi là khả năng của mình. Cho nên tôi thấy rằng là những gia đình thành công ấy, thì thường là họ tìm thấy có sự phát triển hài hòa giữa cá nhân với gia đình, giữa thực tại với tương lai. Và chính cái quá trình dân chủ hóa trong giáo dục gia đình ấy, thì nó đã tạo ra cái sự gần gũi, tạo ra sự nương tựa, tạo ra sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình để mà cùng vươn lên trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta mà áp dụng máy móc một chiều thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra khoảng cách, thậm chí là tạo ra những cái ức chế cho thế hệ con cái thì nó cũng không vui và nó cũng có thể nó lại có những cái tác dụng không tốt.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới, với khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến.
1: Những cái giá trị gia đình nó là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với tất cả các thành viên trong xã hội, để cho những thế hệ trẻ vượt qua được những cái khó khăn mệt mỏi của cuộc sống, để thế hệ già sống vui hơn và để thế hệ trẻ luôn luôn cảm thấy có những điểm tựa an toàn để kết nối được với xã hội.
2: Gia đình của Việt Nam thì có cái truyền thống lễ nghĩa, thế thì chúng ta sẽ kế thừa những cái giá trị văn minh hơn, cái sự dân chủ, đối thoại giữa các thế hệ, giảm bớt cái tính hình thức trong gia đình, thì rõ ràng rằng là cái gia đình nó sẽ tốt lên rất nhiều. Và các gia đình tốt lên thì chắc chắn là xã hội sẽ phát triển.
3: Cái gia đình của chúng ta có những cái giá trị mà nó bền vững qua thời gian thì chúng ta phải gìn giữ trong bối cảnh ngày hôm nay. Nếu có một cái gì đó nó lệch đi ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Bối cảnh xã hội ngày hôm nay có thể có những cái giá trị mới và gia đình của chúng ta cần phải thêm vào để tạo ra một cái gia đình nó phù hợp với lại sự phát triển của xã hội, kết hợp giữa những cái giá trị truyền thống để tạo ra một cái gia đình với một cái hệ giá trị mới, giúp cho mỗi gia đình phát triển, tạo điều kiện cho văn hóa của cả đất nước phát triển.
0: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một cái thực tế cho thấy là mỗi thế hệ từ ông bà cha mẹ cho đến con cháu thì đều có những cái trải nghiệm đời sống rất là khác nhau. Vậy thì ông đánh giá sao về cái vai trò của đối thoại và thấu hiểu để cái việc trao truyền hệ giá trị gia đình qua các thế hệ nó được diễn ra một cách tự nhiên, không bị khoảng cách tuổi tác làm đứt gãy ạ?
4: Vâng, chúng ta biết rằng là trước đây ấy, trong xã hội văn minh nông nghiệp ấy, thì gia đình ấy được phát triển trên cơ sở là đúc rút những kinh nghiệm, đúng không ạ? Cho nên đúng là tiếp thu cái sự gọi là trao truyền của thế hệ đi trước là rất quan trọng.
0: Vâng.
4: Nhưng mà sau hiện đại ngày nay ấy, thì cái thông tin rất là nhiều và không phải chỉ là kinh nghiệm nữa mà qua sách vở, qua mạng xã hội thì thế hệ trẻ ngày nay các bạn ấy có thể là thu thập được rất nhiều thông tin, rất nhiều những kinh nghiệm từ những kênh khác nữa. Cho nên rõ ràng là cái quan niệm đi hỏi già về nhà hỏi trẻ trước kia ấy, rõ ràng là nó chỉ có tác dụng trong một trường mực nhất định, mà các bạn trẻ bây giờ có thể người ta mới một cái điện thoại thông minh, người ta có thể là đi khắp đất nước hoặc đi khắp cả thế giới mà họ vẫn có thể gọi là rất là chủ động trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái gọi là tạo ra những cái dân chủ và tin tưởng vào thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ rất là cần thiết của phụ huynh hiện nay, thì mới có thể gọi là tạo ra được cái đầm ấm cũng như là hạnh phúc trong gia đình.
0: Các định hướng của Đảng và Nhà nước thì đều nhấn mạnh đến cái việc xây dựng gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng đạo đức xã hội. Nhìn từ thực tiễn thì nếu hệ giá trị gia đình mà bị buông lỏng hoặc là coi nhẹ thì điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống ra sao đối với việc hình thành chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông ạ?
4: Chúng ta thấy rằng hệ giá trị gia đình nó là những cái chuẩn mực mà mọi thành viên đều phải nhận thức được và đều phải chủ động tự giác để mà thực hiện nó thì mới có giá trị. Còn nếu như mà hệ giá trị gia đình mà không mọi người không nhận thức đầy đủ hoặc không tự giác thực hiện ý, thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra những cái bất cập. Mà cái bất cập thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó mất định hướng, đúng không ạ? Và không tất cả các thành viên không tập trung vào một hướng thì rõ ràng không thành công, hay là mất đi cái sự đoàn kết thống nhất. Và từ đó có thể có những cái xấu, có những cái điểm mà không tốt nó sẽ xuất hiện. Và lối sống cá nhân ích kỷ nó sẽ lên ngôi ở trong những gia đình đó. Cho nên cái việc mà người cầm trịch trong gia đình, người chủ gia đình ấy, cần phải gọi là duy trì được cái không khí trong gia đình mà mọi người đều nhận thức được và thực hiện tốt những giá trị của văn hóa gia đình.
0: Vâng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng thì gia đình Việt có điều kiện tiếp thu với nhiều cái giá trị văn minh thế giới. Theo ông, làm thế nào để chúng ta vừa cởi mở tiếp nhận những cái làn gió mới, vừa lấy hệ giá trị gia đình truyền thống làm sức đề kháng văn hóa, giữ vững bản sắc Việt ạ?
4: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và là vấn đề tôi cho rằng rất là lý thú, bởi vì là Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước một cái bối cảnh là nhiệm vụ chúng ta vừa phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phải tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
0: Vâng.
4: Thì rõ ràng là làm thế nào để mà hài hòa được, thì tôi nghĩ rằng là có một cái công thức rất hay là cái gọi là văn hóa Việt Nam hay là con người Việt Nam mới chính là văn hóa Việt Nam cộng với văn minh nhân loại. Tức là dù chúng ta tiếp thu văn minh nhân loại ở mức độ nào chăng nữa, quy mô nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải chú ý gìn giữ duy trì cái truyền thống văn hóa Việt Nam, cái bản sắc văn hóa Việt Nam để chúng ta làm nền tảng và làm sức mạnh, chúng ta mới có thể tiếp thu được cái văn minh nhân loại. Còn nếu chúng ta không nhấn mạnh, không chú ý, không gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng là nó sẽ mất cân đối và nó đi đến mất định hướng thì rất là không tốt.
0: Vâng. À, thưa ông, phải làm sao để mà tạo được cái sự gắn kết đồng bộ giữa giá trị gia đình với các thế hệ giá trị khác như là hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông?
4: Để tạo ra được cái sự gắn kết đồng bộ giữa hệ giá trị gia đình với các hệ giá trị khác thì đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và con người trưởng thành lên ấy, bước vào môi trường làm việc ấy, phải nâng tầm nhận thức và thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Chúng ta không chỉ dừng ở những cái nhiệm vụ trong gia đình mà chúng ta phải gắn những cái nhiệm vụ của gia đình với lại cái tương lai của đất nước, gắn những cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện với lại sự cống hiến cho đất nước thì điều đó nó mới gọi là đạt đến một cái đỉnh cao và chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc neo giữ cho mỗi chúng ta sự bình yên trước những giông bão cuộc đời, mà còn là bệ phóng nâng đỡ cho những ước mơ của mỗi cá nhân. Đó chính là mạch nguồn văn hóa âm thầm nuôi dưỡng nhân cách, tạo nên sức mạnh nội sinh và bản lĩnh của cả dân tộc. Khi mỗi nếp nhà đều được chăm chút bằng tình yêu thương và trách nhiệm, đó cũng là lúc chúng ta đang cùng nhau vươn tới một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. Đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Đình Châu, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật tuần này mở đầu với Tùy Bút, hành trình phục dựng ký ức và sứ mệnh tri ân của một dân tộc của nhà báo Vũ Hải Quang, cùng thưởng thức bài thơ Lá Đỏ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi và Lê Bình trong chuyên mục Đến với bài thơ hay. Tiếp đến, quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhà văn Nguyễn Phú để nghe những chia sẻ của anh về đề tài người lính biên phòng, người lính trở về sau chiến tranh trong các sáng tác của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 đã qua, nhưng dư âm về lòng tri ân, biết ơn đối với công lao của các thế hệ cha anh ngã xuống vì nền độc lập tự do cho dân tộc vẫn còn đọng mãi trong lòng người dân Việt Nam. Trên khắp dải đất hình chữ S, khói hương trên những nghĩa trang liệt sĩ bay lên từ mờ sương đến nắng chiều chạm vạng. Trên những dòng sông từng đỏ lửa, nước vẫn chảy nhưng mang theo lời nhắn gửi của bao người lính trẻ. Trên những triền đồi, bến phà, ngã ba, hang đá, cánh rừng từng bị bom đạn cày xới, màu xanh của hòa bình đã phủ lên dấu tích chiến tranh. Nhưng trong lòng rất nhiều gia đình, chiến tranh chưa bao giờ thật sự kết thúc. Chiến tranh chưa kết thúc khi vẫn còn những bàn thờ chỉ có tấm bằng tổ quốc ghi công mà chưa có một nắm đất quê nhà ôm lấy người đã khuất. Chiến tranh chưa kết thúc khi vẫn còn những người mẹ đã đi hết đời mình mà chưa biết con mình đang nằm lại nơi đâu. Chiến tranh chưa kết thúc khi những người vợ liệt sĩ bạc tóc vẫn giữ thói quen trông ngóng tin chồng như chờ chồng trở về sau một chuyến đi dài. Những câu văn xúc động trong Tùy Bút, hành trình phục dựng ký ức và sứ mệnh tri ân của một dân tộc của nhà báo Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, sẽ khiến chúng ta lắng lại với suy nghĩ trăn trở về những điều đã, đang và sẽ làm trên hành trình phục dựng ký ức, sứ mệnh tri ân.
1: Tháng 7 không chỉ là tháng để nhớ, tháng 7 là tháng để hành động. Hành động để trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, giữ cho ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt. Tháng 7 lại về, không ồn ào mà sâu thẳm trong trái tim mỗi người con nước Việt. Trên khắp dải đất hình chữ S, khói hương trên những nghĩa trang liệt sĩ bay lên từ mờ sương đến nắng chiều chạm vạng. Trên dòng sông từng đỏ lửa, nước vẫn chảy như mang theo lời nhắn gửi của bao người lính trẻ. Trên những triền đồi, bến phà, ngã ba, hang đá, cánh rừng, từng bị bom đạn cày xới, màu xanh của hòa bình đã phủ lên dấu tích chiến tranh. Nhưng trong lòng rất nhiều gia đình, chiến tranh chưa bao giờ thật sự kết thúc. Chiến tranh chưa kết thúc khi vẫn còn những bàn thờ chỉ có tấm bằng tổ quốc ghi công mà chưa có một nắm đất quê nhà ôm lấy người đã khuất. Chiến tranh chưa kết thúc khi vẫn còn những người mẹ đã đi hết đời mình mà chưa biết con mình đang nằm lại nơi đâu. Chiến tranh chưa kết thúc khi những người vợ liệt sĩ bạc tóc vẫn giữ thói quen trông ngóng tin chồng như chờ chồng trở về sau một chuyến đi dài. Chiến tranh chưa kết thúc khi những người con đã ngoài 5-60 tuổi vẫn chưa một lần được gọi hai tiếng cha ơi trước một ngôi mộ có họ tên quê quán. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hướng tới 80 năm ngày cả nước tri ân những người có công với cách mạng. Chúng ta không chỉ dừng lại ở nén hương vòng hoa lễ tưởng niệm. Tri ân hôm nay phải trở thành hành động cụ thể. Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chăm lo tốt hơn những người có công, gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục thế hệ trẻ biết nhìn về quá khứ để biết ngẩng cao đầu xây dựng tương lai. Đó là sứ mệnh của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi địa phương, và cũng là trách nhiệm thiêng liêng của báo chí cách mạng trong việc giữ cho ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt. Ngày 27 tháng 7 ra đời từ những năm đầu của cuộc kháng chiến, khi đất nước còn bộn bề gian khó. Nhưng Đảng, Bác Hồ và Nhà nước vẫn chọn một ngày để đồng bào cả nước cùng bày tỏ lòng hiếu nghĩa đối với thương binh bệnh binh, liệt sĩ và gia đình người có công. Từ Đại Từ Thái Nguyên năm 1947, mốc thời gian ấy đã đi vào đời sống tinh thần của dân tộc như một lời nhắc nhở khắc cốt ghi tâm. Độc lập, tự do, thống nhất và hạnh phúc hôm nay không tự nhiên mà có. Đó là thành quả được đổi bằng máu xương, tuổi trẻ và cả những cuộc chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ. 79 năm đã qua, đạo lý uống nước nhớ nguồn chưa bao giờ cũ. Càng đi xa khỏi chiến tranh, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Những tuyến đường thanh thang hôm nay từng có những đoàn xe vượt bom ra tiền tuyến. Những mái trường sáng đèn hôm nay từng có những cô gái, chàng trai rời trang vở để xông vào lửa đạn. Những thành phố bình yên hôm nay được dựng xây trên sự hy sinh của những người mãi mãi tuổi đôi mươi. Mỗi tấc đất quê hương, mỗi mùa lúa chĩu hạt, mỗi tiếng trẻ thơ đến lớp đều có một phần máu thịt của những người đã đi vào bất tử. Nhưng tri ân không thể chỉ là cảm xúc theo mùa. Tri ân phải là một năng lực tổ chức quốc gia, một quyết tâm chính trị, một chương trình hành động được đo bằng kết quả cụ thể. Khi còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, còn những phần mộ chưa xác định danh tính, còn những hồ sơ chưa khớp nối với thân nhân, còn những di vật đang nằm im trong lòng đất, thì tháng 7 vẫn phải là tháng của hành động, của những bước chân trở lại chiến trường xưa, của những cuộc rà soát hồ sơ, của từng mẫu ADN được thu nhận và đối sánh trong niềm hy vọng.

số hóa giấy báo tử, nhật ký, ảnh cũ. Một người xa lạ nhường lượt lấy mẫu ADN cho thân nhân của một liệt sĩ vừa được phát hiện di vật. Đền ơn đáp nghĩa, vì vậy không thể chỉ là phong trào, đó là món nợ lớn với thời gian và lịch sử. Làm bao nhiêu cũng không đủ, bởi không gì có thể bù đắp nổi tuổi thanh xuân đã hóa thành đất nước. Không liều thuốc nào chữa lành trọn vẹn vết thương lòng của những người mẹ, người vợ, người con đã chờ đợi quá lâu. Nhưng mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận, mỗi mảnh di vật được phục dựng, mỗi hồ sơ được số hóa, mỗi lời kể được ghi âm, mỗi tọa độ được kiểm chứng, chính là một nét tâm hương cụ thể, một bước gần hơn để đưa các anh trở về. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ tìm kiếm, quy tập. Nhìn từ quản trị quốc gia, đó là những chỉ tiêu lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, các địa phương, các cơ quan chuyên môn, các viện giám định, lực lượng rà phá bom mìn, chính quyền cơ sở và nhân dân. Nhưng nhìn từ nỗi chờ đợi của từng gia đình, những con số ấy không hề khô khan. Một mẫu ADN có thể nối lại cha với con, anh với em, người lính với quê nhà. Một mảnh giấy còn sót chữ có thể mở ra danh tính của một con người. Một lời kể có thể dẫn đội quy tập đến đúng con suối, triền núi, khu vườn, nghĩa địa cũ, nơi đồng đội năm xưa nằm.

0: mục Đến với bài thơ hay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhà thơ Nguyễn Đình Thi dành nhiều tâm huyết cho thơ. Ông luôn trăn trở tìm tòi hướng sáng tạo nhằm đổi mới diện mạo thơ ca. Thơ của ông có một phong cách riêng, độc đáo, hiện đại, dạt dào cảm hứng yêu thương sâu lắng về quê hương, về đất nước. Những câu thơ tha thiết, lắng động, giàu chất triết lý về cuộc sống, tình yêu, quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đọc thơ ông, ta cảm nhận được sự hiền lành, đôn hậu trong từng câu chữ. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi hàm xúc giản dị. Từng lời thơ gợi không khí, gợi hình ảnh và tâm trạng mang âm hưởng sâu lắng, tráng ca, uy hùng. Câu thơ của ông phóng khoáng tự do, không câu nệ vần, thậm chí không vần nhưng vẫn giàu nhạc điệu. Trong thơ có chất nhạc riêng, ý thơ khoáng đạt, hào sảng, mạnh mẽ như bản tính khí chất con người ông. Bài thơ Lá Đỏ là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, viết về những cô thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài thơ cùng lời bình.
2: Gặp em trên cao lộng gió, rừng lạ ào ào lá đỏ. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc quàng súng trường, đoàn quân.

0: vẫn đi vội vã, bụi Trường Sơn nhòa trời lửa. Chào em gái Tiền Phương, hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn. Em vẫn cười đôi mắt trong.
1: Nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết bài thơ Lá Đỏ vào tháng 12 năm 1974 tại Trường Sơn. Ông kể, mùa thu năm 1974, tôi cùng các anh Tế Hanh, Đinh Đăng Định, Phạm Tiến Duật đi trên một chiếc xe vào Trường Sơn. Đang đi trên đường, bỗng thấy một anh bộ đội cứ giơ hai tay ra hiệu cho xe dừng lại và chỉ lên trời. Chúng tôi vội xuống xe và nhảy ra ngoài, lăn xuống một hẻm núi. Một tiếng nổ vang trời và chiếc xe tan tành. Thật không ngờ tất cả chúng tôi đều sống sót. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi bộ. Trên đường thấy nhiều bộ đội kéo pháo, xe tải, người đi nườm nượp vội vã, hối hả. Tôi hiểu sắp có một trận đánh lớn. Vậy mà tôi thấy có rất nhiều phụ nữ, nhiều những em gái trẻ trung, mảnh mai đang đứng ở những nơi nguy hiểm, dẫn đường cho xe qua suối hoặc qua những quãng đường khó. Ở nơi bom đạn chiến trường ác liệt ấy, tôi không thể nghĩ lại có nhiều phụ nữ tham gia như vậy. Có lẽ tôi chưa thấy ở đâu trong cuộc chiến tranh ái quốc người phụ nữ lại tham gia đông đảo, hồn nhiên, dũng cảm và lạc quan như ở Việt Nam. Đó là cảm xúc lớn nhất tạo nên thi hứng sáng tạo bài thơ tôi đã viết. Đoàn quân vẫn đi vội vã, bụi Trường Sơn nhòa trời lửa. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc, quàng súng trường. Vượt qua nhiều chặng đường nguy hiểm, chúng tôi đến với những cánh rừng giáp Lào. Tôi thấy rừng mùa thu ở đây toàn lá đỏ, rất lạ và rất đẹp. Tôi nhặt một chiếc lá ép vào cuốn sổ và tối đó viết bài thơ Lá Đỏ. Nhìn tổng thể, toàn bộ bài thơ là một cấu trúc ngôn ngữ độc đáo, câu chữ cô đọng, ít câu, ít chữ, kiệm lời, mô tả, nhưng hàm xúc bởi từ ngữ được chắt lọc nhằm khơi gợi trong lòng người đọc trí tưởng tượng phong phú và thức dậy tình cảm mãnh liệt. Với 8 câu chia làm 4 khổ, mỗi khổ có 2 câu, hình thức cấu trúc này bé nhỏ, xinh xắn như chiếc lá, duyên dáng như người em gái Tiền Phương, nhưng cảm xúc bên trong thì chất chứa, tràn trề, tưởng như vô tận. Đồng thời với cấu trúc độc đáo ấy là nhịp thơ khá linh hoạt. Dường như nhà thơ dụng ý ngắt nhịp, không tuân theo một quy tắc nhất định. Có dòng ngắt nhịp 2-2-2. Gặp em trên cao lộng gió, dừng lại ào ào lá đỏ, đoàn quân vẫn đi vội vã. Có dòng ngắt nhịp 4-3-3-4. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc, quàng súng trường. Có dòng lại ngắt nhịp 3-3, bụi Trường Sơn nhòa trời lửa, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Có dòng lại ngắt nhịp 2-4, chào em gái Tiền Phương. Và để có thể diễn tả được cảm xúc cũng như thể hiện được đối tượng cần miêu tả một cách sâu sắc nhất. Ca khúc Lá Đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp được viết khi ông bắt gặp tứ thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Lá Đỏ đã khắc họa hình ảnh đoàn quân đầy phấn khích và hồi hộp tiến về giải phóng Sài Gòn. Và họ chợt gặp giữa ào ào một trời lá đỏ Trường Sơn một người con gái. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc quàng súng trường. Và đoàn quân vẫn đi vội vã, bụi Trường Sơn nhòa trong trời lửa. Lời ca ấy đã theo suốt chặng đường hành quân của đoàn quân giải phóng thẳng tiến vào dinh lũy cuối cùng của chế độ cũ. Có thể nói, Lá Đỏ đã trở thành một ca khúc khá quen thuộc với người lính. Ở đó, không chỉ có giai điệu mà từng lời ca đều toát lên niềm lạc quan tin tưởng mãnh liệt vào chiến thắng tất yếu ngày mai. Ở đó, ta cũng thấy rõ những biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của cả một dân tộc đã chịu nhiều đau thương chiến tranh, nhưng vẫn gắng sức vượt qua mọi khó khăn, dồn tất cả sức người, sức của cho trận quyết chiến cuối cùng. Và ở Lá Đỏ, ta còn thấy những giai điệu của một bản tình ca được ra đời trong máu lửa chiến tranh mà vẫn tha thiết, vẫn dịu êm và trong sáng đến lạ thường. Chính Lá Đỏ với những nét khắc họa tuyệt vời ấy đã thổi vào tâm hồn người nghe, nhất là những người lính, tình yêu quê hương tha thiết, tình cảm lứa đôi trong sáng và quyết tâm chiến thắng kẻ thù. Lá Đỏ ngắn gọn mà dồn nén như một bức tranh sơn dầu đầy ám ảnh hẳn lên giữa tim ta một khoảnh khắc, mà ở đó cuộc chiến đấu ngàn ngày đã chất chứa trong một giây phút. Ở đó, nhịp đập trái tim của một người đã mang nhịp đập trái tim của cả một dân tộc. Vì lẽ đó, có thể nói Lá Đỏ đã trở thành một trong những bản tình ca tuyệt đẹp về một thời chiến tranh. Trong bài thơ này, phải chăng qua cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Nguyễn Đình Thi cũng đã phát hiện và truyền cảm hứng về vẻ đẹp đó đến người đọc, để mỗi người dân càng thêm yêu mến quê hương, đất nước của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Phú là cây bút viết về người lính biên phòng rất đậm nét, miêu tả cuộc sống với những vất vả khó khăn, sự hy sinh của người lính biên phòng nơi phên dậu của Tổ quốc. Trang văn của anh dành sự yêu mến, thấu hiểu và đồng hành cùng người lính, cùng gặp gỡ nhà văn Nguyễn Phú để nghe những chia sẻ của anh về người lính biên phòng, người lính trở về sau chiến tranh trong sáng tác của anh.
1: Dạ vâng, xin chào nhà văn Nguyễn Phú. Có thể nói anh là một trong những gương mặt nhà văn viết về người lính biên phòng rất là tiêu biểu trong cái dòng văn học đương đại. Có thể kể tên một số những cái truyện ngắn mà nhà văn Nguyễn Phú đã xuất bản như là Đồi Hoang, Cỏ Lau Sau Hoa Tím, hay là Trên Đỉnh Pa Bầy Sú, hay là truyện ngắn Tùng Sẻng Phàng. Với những cái tác phẩm này thì nhà văn Nguyễn Phú đã viết về cái người lính biên phòng. Bản thân anh cũng là một người lính. Nhà văn thì anh đã có những cái suy nghĩ như thế nào khi viết về người lính, đặc biệt là người lính biên phòng ạ?
2: Xin chào quý thính giả. Đối với tôi là một người lính biên phòng ấy, thì công tác ở địa bàn miền núi cũng rất là lâu. Tôi có khoảng hơn 6 năm công tác ở những địa bàn như bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, nay là Tuyên Quang, và bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. Ngoài ra thì những cái chuyến công tác tôi cũng đi một số ở địa bàn biên giới hải đảo khác nữa. Thì đối với những người lính biên phòng của chúng tôi, cái nhiệm vụ rất là đặc thù ở nơi biên giới hải đảo, và chúng tôi là những người gắn bó với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Chính vì vậy mà cái đời sống của chúng tôi rất là phong phú so với một số đơn vị bộ đội khác, và đây chính là cái chất liệu rất là tốt cho những người viết, đặc biệt là những người viết trong lực lượng bộ đội biên phòng. Thì trong những năm tháng mà tôi công tác ở các cái địa bàn biên giới như vậy, thì tôi vừa viết, đồng thời cũng vừa tích lũy để sau này khi đã trở về một cái địa bàn khác là làm công tác giảng dạy ở Học viện Biên phòng, thì tôi nhìn lại bằng cái ánh xạ của ký ức, và tôi vẫn tiếp tục viết về những người lính biên phòng, những cái câu chuyện biên thùy mà tôi từng trải qua, từng trải nghiệm, và đồng thời cũng có rất nhiều những cái câu chuyện khác nữa mà tôi được đồng đội trao gửi, chia sẻ. Và từ đó thì có thể là tôi viết thành những các tác phẩm truyện ngắn, cũng có thể là các cái ghi chép, bút ký. Và tôi hy vọng là qua những tác phẩm của mình thì mọi người sẽ hiểu hơn về tính chất hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng của chúng tôi, và từ đó thì cũng cảm thông và yêu hơn người lính ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
1: Có thể nói rằng là cái hình tượng người lính biên phòng trong văn chương của anh thì lấp lánh những cái phẩm chất có thể khẳng định được, đó là cái bản lĩnh chính trị cũng như là cái lòng yêu nghề, cái sự gắn bó với đồng bào. Và đặc biệt trong tác phẩm của anh thì tôi thấy được cái đời sống của người dân bản địa đã có được một cái sự yêu mến, trân trọng, biết ơn những người lính biên phòng, và mối quan hệ giữa quân với dân như cá với nước. Và bằng cái sự trải nghiệm như thế nào để nhà văn Nguyễn Phú có thể đưa vào trong tác phẩm của mình những cái chi tiết đời sống rất là chân thực và hiện lên cái hình tượng người lính biên phòng rất là gần gũi với dân?
2: Để viết chân thực nhất về người lính và đồng bào các dân tộc thiểu số thì cái đầu tiên đó là trực tiếp những người viết như tôi chẳng hạn phải luôn bám sát vào địa bàn, phải rất là gần dân, theo cái tinh thần là đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, như một cái phần trong cái phương châm hoạt động của đội biên phòng chúng tôi. Và thực tế là những cái năm tháng mà tôi công tác ở địa bàn miền núi, chính những cái sự hòa nhập đấy nó giúp tôi có một cái nhìn sâu sắc nhất, toàn diện nhất, chân thực nhất về cái đời sống của đồng bào các dân tộc, đồng thời là cũng thêm trân trọng những cái công việc mà mình đang làm ở khu vực biên giới. Và từ đó thì nó qua những cái va đập, qua những cái tiếp xúc đấy, thì nó gợi cho tôi rất nhiều những cái tứ chuyện, những cái tình tiết hay để mình đưa vào trong tác phẩm.
1: Tôi muốn hỏi nhà văn Nguyễn Phú là trong cái quá trình mà anh thu thập những cái tư liệu để viết về người lính biên phòng cũng như là đồng bào thiểu số, chắc chắn là anh đã từng gặp những người lính hiện là những thương binh trở về sau cuộc chiến. Vậy thì những cái tâm tư, những tình cảm như thế nào của người lính, người thương binh đã gieo vào anh những điều mà anh rất là trăn trở?
2: Câu hỏi của biên tập viên làm cho tôi rất là xúc động. Xúc động vì thực tế là tôi có những cái người thân là thương binh, thì có thể là những người trực tiếp chiến đấu ở các mặt trận, cũng có thể là những cái người trực tiếp đóng góp cái xương máu công sức của mình ở khu vực địa bàn biên giới, và đặc biệt là tôi nghĩ đến đồng đội của tôi, bạn cùng học với tôi là liệt sĩ ở bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai. Khi mà anh ấy đi thực hiện nhiệm vụ thì đã hy sinh ở trên biên giới Lào Cai, và có thể nói là tất cả những cái mất mát hy sinh của thế hệ đi trước hay là của những bạn bè đồng đội tôi, thì đấy là một trong những cái điều mà tôi rất là chăn trở vì sự hy sinh của họ, chăn trở vì cái trách nhiệm của những người tiếp nối hoặc những bạn bè đồng nghiệp phải suy nghĩ thế nào, phải hoàn thành nhiệm vụ ra sao để xứng đáng với sự hy sinh, những cái đóng góp của thế hệ đi trước, cũng như là những hy sinh mất mát mà đồng đội của mình đã trải qua. Tôi lấy ví dụ như là tác phẩm Đồi Lau Sau Hoa Tím. Đây là một cái tác phẩm đầu tiên tôi viết về hình tượng người lính biên phòng, và trong đấy thì tôi có xây dựng một cái hình tượng là đội trưởng vũ trang, cũng có cái nguyên mẫu ở đơn vị tôi thực tế, đó là đồn biên phòng Thàng Tín, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, thì có một cái nguyên mẫu là đội trưởng vận động quần chúng. Anh ấy đi công tác ở địa bàn và đúng cái dịp là đi phát quà và tri ân cho các cái gia đình chính sách, thì anh ấy đã bị tai nạn và mất. Thì đấy cũng là một sự việc rất là đáng tiếc và nó để lại cái sự ám ảnh trong tôi. Và tôi đã viết về đồng đội với cái sự ám ảnh, với sự chia sẻ và kể cả những xót thương đối với người đã gắn bó với mình ở một cái địa bàn cụ thể. Và còn rất nhiều những dự định khác nữa mà tôi muốn viết trong thời gian tới. Và nhất định là tôi sẽ viết về mảng đề tài những cái hy sinh mất mát của người lính, đặc biệt là người lính biên phòng trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Thông qua những cái tác phẩm của mình viết về người lính biên phòng, nhà văn Nguyễn Phú muốn gửi những thông điệp gì cho bạn đọc, đặc biệt là những thế hệ trẻ?
2: Qua những tác phẩm của mình thì tôi nói thay rất nhiều đồng đội là chúng tôi rất yêu Tổ quốc này. Chúng tôi đang mang cái tuổi xuân của mình, đang mang mồ hôi, máu xương và kể cả những hy sinh thầm kín, thầm lặng nhất để bảo vệ vững chắc cương thổ của Tổ quốc và giữ vững bình yên ở địa bàn biên giới. Và

0: chúng tôi cũng mong muốn là được xã hội, được mọi người, đặc biệt là giới trẻ, nhìn nhận những đóng góp, những hy sinh của chúng tôi.
1: Một lần nữa, chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Phú.
2: Tới đây, thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ an lành, hạnh phúc. Trang Văn Nghệ Chủ Nhật do các phát thanh viên Phượng Minh, Việt Hùng, kỹ thuật viên Hồng Vinh và biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
4: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả và đồng bào đang đồng hành cùng chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
6: Thưa quý vị, văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em là cội nguồn sức mạnh gắn kết cộng đồng. Trong nhịp sống hối hả của thời đại mới, làm thế nào để những giá trị ấy thực sự sống được trong nhịp độc đương đại?
5: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
6: Vâng, thưa đồng bào và các bạn, để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo chân chúng tôi đến với xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là vùng đất cộng cư lâu đời của đồng bào Thái và đồng bào Mường, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Thế nhưng trước cơn lốc của đô thị hóa và sự thay đổi nếp sống, nhiều giá trị cốt lõi đang đứng trước nguy cơ phai nhạt.
5: Tại bản Gốc Bục, những người cao tuổi như bà Hà Thị Nhiêu vẫn đang ngày đêm trăn trở, nỗ lực tìm cách níu giữ lại hồn cốt của dân tộc, từ tà áo chàm dung dị cho đến tiếng khấn thiêng liêng của thầy Mo. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp sống và những tâm tư ấy qua phóng sự của phóng viên Hoàng Thái.

0: gặp lại bà Hà Thị Nhiêu tại bản Gốc Bục, xã Liên Sơn trong một ngày mà câu chuyện về bảo tồn văn hóa đang được bàn thảo sôi nổi. Bà Nhiêu năm nay tuổi đã cao, là chứng nhân của những thay đổi nơi bản làng. Trong ký ức của bà, bản Gốc Bục ngày xưa rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Nhưng giờ đây, nhìn lớp trẻ lớn lên, bà không khỏi chạnh lòng khi bản sắc Mường đang dần phai nhạt ngay trên chính trang phục hàng ngày.
1: Cái ngày xưa thì người Thái, người Mường thì cũng mặc váy nhuộm chàm, áo nhuộm chàm, khăn nhuộm chàm. Nhưng mà bây giờ thì đâu hết rồi, các con, các cháu bây giờ có ai mặc váy nữa đâu. Toàn là người mặc quần, toàn mặc đồ người Kinh hết. Ngày xưa các bà còn phải trồng bông, trồng vải, trồng chàm, nhuộm chàm nhé. Bây giờ thì có ai trồng bông, trồng vải, dệt vải nữa đâu.
0: Không chỉ là chuyện manh áo, tấm quần, điều khiến bà Nhiêu và những người già ở Gốc Bục lo lắng nhất là sự ra đi của những ông mo, những người giữ vai trò kết nối tâm linh và duy trì các nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Nhắc lại cái Tết của người Mường xưa, mắt bà Nhiêu sáng lên. Đó là những ngày hội tưng bừng kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Khi ấy, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng khua đuống vang vọng khắp bản dưới Mường trên. Và mọi việc đồng áng đều phải dừng lại chờ ông mo làm lễ khai hạ.
1: Ngày xưa thì có nhiều ông mo lắm nhưng mà bây giờ hết rồi. Bây giờ không có nữa đâu. Chính cái phong tục ngày xưa là ông mo ngày xưa là ôi suốt mấy ngày đến từ ngày mùng 1 Tết nhá, đến mùng 7 Tết. Cứ ngày Tết là phong tục của ngày người Mường ấy là cứ trong từ mùng 1 đến mùng 7 mà chưa khai hạ là không được cầm dao cầm cuốc mà đi làm cái gì cả. Chỉ có chơi với ông mo, mùng 1 thì cả ai đâu nhà nó rồi. Thế còn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là các ông mo là các đấy là đi chơi, con cháu đến múa, đến nhảy, đấy đánh trống, đánh chiêng rồi chơi ống này này, đuông ống này này. Đấy, coi như cứ chơi suốt mấy ngày. Khi nào đến mùng 7 Tết thì khai hạ, lúc ấy thì mới được đi làm việc nhé.
0: Vắng bóng thầy mo, những nghi lễ thiêng liêng như dựng cây nêu trừ tà, lễ khai hạ cũng dần thưa vắng hoặc bị đơn giản hóa. Bà Nhiêu ví von, mất đi những phong tục ấy, người Mường như mất đi cả cái gốc rễ của mình. Không cam tâm để văn hóa cha ông bị lãng quên, cộng đồng người Mường ở Liên Sơn bắt đầu tìm kiếm, động viên những người có khả năng học lại bài cúng, khôi phục lại các điệu múa mơi, lễ cúng lúa mới. Dù khó khăn vì không còn nhiều người già nhớ được bài bản gốc, nhưng những tín hiệu hồi sinh đã bắt đầu nhen nhóm.
1: Cho nên mình muốn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình, thì cho nên bây giờ mới bắt đầu lại mới cho bà Thắm ấy làm thầy mo lại đấy. Cũng mong muốn là Đảng Nhà nước thì cũng quan tâm đến, quan trọng là khôi phục lại. Đấy, cũng phải có sự giúp đỡ.
2: Khôi phục lại
1: cái thầy mo, những cái phong tục tập quán của ngày xưa, không để cho nó mai một đi.
0: Mong muốn của bà Nhiêu cũng là khát vọng chung của đồng bào Mường, đồng bào Thái ở xã Liên Sơn, để văn hóa không chỉ là ký ức của người già mà phải sống động trong đời sống của người trẻ. Và hơn hết, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương lúc này sẽ là liều thuốc trợ lực quan trọng để những báu vật nhân văn sống như bà Nhiêu có thêm niềm tin trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy bảo tồn văn hóa không phải là đóng khung di sản trong lồng kính, mà là để di sản được sống tự nhiên trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó.
4: Và để làm được điều đó, chìa khóa đầu tiên chính là sự tôn trọng. Đó là sự tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán, hay nói cách khác là luật tục của đồng bào. Đồng thời là sự trân quý đặc biệt dành cho những nghệ nhân đang ngày đêm thầm lặng trao truyền ngọn lửa văn hóa.
3: Để hiểu rõ hơn về góc nhìn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích sâu sắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, Tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng ạ, đến nay thì công tác bảo tồn di sản văn hóa đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên là dường như nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở các việc giữ gìn trang phục hay là điệu múa. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Và đặc biệt là thái độ ứng xử với các giá trị tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào, thưa ông?
5: Vâng, nước ta là cái quốc gia mà gồm nhiều cái thành phần tộc người và đồng bào 53 tộc người thiểu số ấy, thì cư trú ở các cái vùng miền của Tổ quốc mà các nhà khoa học người ta gọi là cái văn hóa vùng, ví dụ như là Đông Bắc, rồi Tây Bắc, rồi Bắc khu 4, duyên hải miền Trung, Trường Sơn Tây Nguyên, hoặc là Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Thì trong những cái không gian cụ thể của quốc gia, từ biên giới cho đến núi rừng, cho đến thung lũng, cho đến ven biển. Thì có thể nói rằng là cái cộng đồng 53 tộc người thiểu số của nước ta đã sáng tạo ra một cái nền văn hóa rất là phong phú và rất là đa dạng, và có thể nói rằng là cũng hiếm có một cái quốc gia nào trên thế giới có một cái tài nguyên, một cái di sản văn hóa cực kỳ quý báu. Nó tạo ra những cái niềm tự hào của cái cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cũng như là rất là hấp dẫn bạn bè, du khách trong nước và quốc tế mỗi lần mà có dịp đặt chân đến cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như là đồng bằng ven biển ở nước ta. Tết của các cái tộc người thiểu số ấy, thì ở nước ta thì nó khác nhau, nó gắn với cái chu kỳ về lịch nông nghiệp. Ví dụ người Mông là tháng 12 có một cái Tết trước Tết âm lịch, đấy, hay là lễ hội gầu tàu, vân vân. Người Tây Nùng Thái là rằm tháng 7, ví dụ như vậy. Rồi Tết của người Chăm, người Khmer, Ramadan, Ramadan vào tháng 10, vân vân. Thì những cái Tết như vậy nó thể hiện những cái ứng xử liên quan đến cái phong tục tập quán, đến những cái khía cạnh triết lý về mặt tâm linh của các cái tộc người.
0: Thế nhưng trên thực tế, có nơi đã vận động bà con thay đổi thói quen ăn Tết này và chuyển sang đón Tết theo lịch chung. Quan niệm của ông về cách làm đó như thế nào ạ?
5: Một số người cũng xuất phát từ ý tốt thôi, tức là muốn liên quan đến lịch công chức đi làm và rồi là vận động. Nhưng mà nên tôn trọng, hay là có một cái ông giáo sư có nói rằng bỏ Tết âm lịch với nhau là bị rất nhiều người phản đối nhé. Vì không phải vì Tết âm lịch mà mình nghèo đi nhé. Mà Tết là một cái nhu cầu sinh hoạt gia đình, dòng họ, cộng đồng. Chứ nhiều khi là ta thấy như Nhật Bản bỏ Tết âm lịch theo lịch Tây, là ta lại cũng suy nghĩ hay là ta bỏ Tết âm lịch đi vì nó tốn kém. Cái nhận thức như vậy là rất nhiều người phản đối. Bởi vì cái đấy nó liên quan đến truyền thống văn hóa, đến cái hệ ý thức, đến cái tư tưởng, mà nó có thể nó là ăn sâu vào trong cái tâm thức. Còn giàu hay nghèo, tôn kém không phải ở chỗ này, theo nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng là cái Tết ấy là nên chúng ta nên tôn trọng. Ví dụ là người Mông ở Mộc Châu có cái Tết mùng 2 tháng 9 là Tết độc lập, tự đồng bào cảm thấy rằng là tri ân Đảng, tri ân Bác Hồ, cũng là cái dịp mà quốc khánh cả nước, và cũng là coi như là cái Tết độc lập, mình tụ tập nhau lại, rồi là mình sinh hoạt văn hóa dân gian của mình, nhưng mà mình cũng tri ân Đảng, Nhà nước, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn chế độ để có mình có cái cuộc sống hôm nay. Cái đấy phải để tự các cái cộng đồng người ta xử lý. Chứ còn về mặt quản lý nhà nước là mình phải nghe cả hai tai. Một tai là từ các cái nhà chuyên gia hoạch định chính sách, nhưng mà một thứ hai là từ phía người dân, làm thế nào nó phù hợp. Cũng như khi mà chúng tôi nghiên cứu, tức là các cái vấn đề về luật pháp khi mà đưa vào vùng đồng dân tộc thiểu số ấy, là cũng phải áp dụng giữa cái luật pháp và luật tục để có người dân người ta hiểu. Và khi người ta tâm phục khẩu phục ấy, thì nó mới bền vững được. Chứ không, ta không thấy là khoản 1, rồi khoản 2, rồi điều nọ, rồi điều kia. Mà chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc ấy, thì cái này đưa vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số là phải suy nghĩ thêm. Tức là giữa cái luật pháp và luật tục là phải làm thế nào đấy để cho người dân hiểu cái việc đó, để mà trong cái quản lý nhà nước cũng như ấy, thì chúng ta phải kết hợp giữa cái ý đồ tốt. Nhiều khi ý đồ tốt mà làm không tốt thì nó lại rằng ra nó phản cảm.
0: Vâng, quản lý văn hóa phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và để tự cộng đồng quyết định việc duy trì nếp sống của mình. Ở bên cạnh không gian sinh hoạt, công tác bảo tồn còn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đối với những nghệ nhân dân gian, những người được ví như là báu vật sống của bản làng. Thực tế thì từ các bản làng vùng cao xuống đến các phum sóc của người Khmer Nam Bộ cho thấy họ vẫn đang miệt mài truyền dạy văn hóa mà chưa có phụ cấp hỗ trợ. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lực lượng bảo tồn văn hóa quan trọng này, thưa ông?
5: Thì có thể nói rằng là để bảo tồn nó thì cái vai trò của các nghệ nhân rất là quan trọng. Vừa rồi thì chúng tôi có tham gia cái hội thảo trên làng văn hóa Đồng Mô, tức là cái bảo tồn nghệ nhân với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Thì nghệ nhân của người ta, nhiều nhà nghiên cứu gọi là báu vật sống. Chúng tôi cũng kiến nghị là các cơ quan chức năng, nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ấy, là một trong những nội dung quan trọng ấy, là phải có những cái cơ chế, những cái chính sách mà tạo điều kiện, động viên để các cụ yên tâm sáng tác, sáng tạo, duy trì những cái nghề thủ công truyền thống, những cái dạy con cháu những cái nhạc cụ truyền thống, những cái lời ca truyền thống. Và đồng thời như vậy cũng phải có các cái chính sách nhất định để hỗ trợ cho các cụ. Chứ các cụ thì là vì văn hóa tộc người thôi, làm một cách rất vô tư, rất là hồn nhiên. Xưa nay là không có tiền thì các cụ vẫn làm nhạc cụ, vẫn dạy con cháu hát, vẫn dạy chữ. Nhưng mà về mặt quản lý nhà nước ấy, để mà phát triển lâu dài và bền vững ấy, thì chúng ta phải làm rõ hơn cái chỗ này. Thì tôi cho rằng là
6: phải có một cái ứng xử nó phù hợp hơn đối với các cái báu vật sống, tức là nghệ nhân dân gian của người Khmer cũng như là của các cái tộc người thiểu số khác.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng cho thấy, để di sản phát triển lâu dài, các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp xã cần có ứng xử phù hợp và sớm hiện thực hóa các chính sách đồng hành. Một cơ chế hỗ trợ thiết thực, tôn vinh xứng đáng sẽ là nguồn động viên to lớn để các báu vật sống yên tâm sáng tạo và trao truyền ngọn lửa văn hóa cho thế hệ mai sau.

0: em bay rồi uống bia nha.
1: Buổi tối cuối tuần tại một homestay khang trang ở tổ dân phố Mường Sang, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong khuôn viên homestay rất đẹp với thảm cỏ xanh dưới tán hàng chục cây mận trắng, tấp nập du khách quây quần chờ đón một đêm giao lưu văn hóa bản địa. Thế nhưng khi điệu nhạc cất lên, không gian của nếp nhà sàn truyền thống của người Thái lại bị lấp đầy bởi tiếng khèn mông và những giai điệu cải biên. Trên sân khấu, những cô gái Thái duyên dáng biểu diễn phục vụ du khách. Tuy nhiên, điều khiến những người am hiểu văn hóa không khỏi ngỡ ngàng là thay vì mặc chiếc áo cóm, váy đen, đội piêu truyền thống của dân tộc mình, các cô lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ duy băng của người Mông và người Dao đỏ. Anh Nguyễn Thanh Trung, một du khách đến từ tỉnh Quảng Trị, nói:
2: Tôi là người miền Trung, cũng rất thích khám phá các cái văn hóa dân tộc ở vùng miền. Tôi nghe nói ở đây là có cái nôi văn hóa của người Thái, nên chúng tôi là lăn lội từ Quảng Trị lên tỉnh Mường Sang để khám phá. Tôi rất mong được nắm tay cái bà con của Điều Xòe hay xem các chị Tân Còn. Nhưng cái tiết mục tối nay là toàn là múa khèn, múa ố của người Mông. Các cái trang phục thì hầu như là mượn của dân tộc khác. Có thể cả cái tiết mục đặc sắc của dân tộc Thái là các bạn sẽ để dành cho các buổi giao lưu. Tuy nhiên là một du khách, tôi thấy biểu diễn thì rồn ràng đấy, nhưng nó mang lại cái cảm giác giống như một sân khấu tạp kỹ, chứ không phải là cái trải nghiệm văn hóa bản làng chân thực.
1: Sự lai tạp không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, du khách đến đây sẽ ngủ lại qua đêm trong những ngôi nhà sàn được bê tông hóa một phần và thưởng thức các món ăn dân tộc. Tuy nhiên, những hoạt động mang tính tương tác khắc họa đời sống sinh hoạt đặc trưng của người Thái như hướng dẫn du khách tự tay nướng cá, pa bình tộp, dệt vải thổ cẩm hay tìm hiểu ý nghĩa của những hoa văn trên chiếc khăn piêu lại hầu như vắng bóng. Trao đổi với chúng tôi về sự lệch pha này, chị Lò Thị Thu, một chủ cơ sở homestay tại Mường Sang, phân trần:
3: Mình làm du lịch thì khách thích thế nào thì mình chiều thế ấy thôi. Trang phục của người Mông, người Dao thì nó nhiều màu sắc, sặc sỡ, cho nên là khách du lịch thường thì họ sẽ thích chụp ảnh check-in với những cái bộ trang phục như vậy hơn. Nhiều người cũng thích trang phục váy áo của người Thái mình nữa, nhưng đa số họ đều chọn bộ váy dân tộc Mông. Nó sặc sỡ và check-in thì nó rất là tạo được cái điểm nhấn á. Còn các cái hoạt động trải nghiệm mà như là dệt vải hay là nấu ăn, hướng dẫn nấu ăn thì nó tốn thời gian để chuẩn bị, cho nên là khách họ đi tour thì thường là lịch trình họ đã kín hết cả rồi, chỉ đến chỗ mình rồi nghỉ lại, xong rồi sáng hôm sau lại họ đi chương trình của họ, cho nên là chỗ mình cũng không tổ chức làm gì cả.
1: Chạy theo thị hiếu nhất thời của một bộ phận du khách, nhiều người làm du lịch cộng đồng tại Mường Sang đang vô tình đánh mất đi vốn liếng quý giá nhất của mình, đó là bản sắc văn hóa. Việc đi mượn văn hóa, trang phục của các dân tộc khác để biểu diễn không chỉ tạo ra một sản phẩm du lịch lai căng hời hợt, mà sâu xa hơn còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chính di sản của dân tộc mình và dân tộc bạn. Nếu không sớm tỉnh thức và có sự định hướng từ các cơ quan quản lý văn hóa địa phương, chẳng bao lâu nữa, những bản làng du lịch sẽ chỉ còn là những lớp vỏ rỗng, nhạt nhòa và dần đánh mất đi sức hút bền vững vốn có.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mượn nếp nhà sàn của người Thái nhưng lại khoác lên mình trang phục Mông Dao để biểu diễn phục vụ du khách có lẽ không chỉ là thực trạng của riêng Mường Sang.
5: Vâng, khi sức hút của du lịch và lợi ích kinh tế được đặt lên bàn cân, ranh giới giữa việc phát huy và làm biến dạng di sản trở nên vô cùng mong manh. Sự lai tạp, hời hợt và chạy theo thị hiếu bề nổi không chỉ làm mất đi trải nghiệm chân thực của du khách, mà sâu xa hơn là sự thiếu tôn trọng với chính linh hồn của văn hóa bản địa.
4: Vậy làm thế nào để khai thác tiềm năng du lịch mà không phải đánh đổi bằng việc đánh mất bản sắc? Làm thế nào để di sản thực sự đem lại nguồn sinh kế bền vững cho đồng bào mà vẫn vẹn nguyên giá trị?
5: Mời quý vị cùng đến với bài viết Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nguyên tắc tối thượng, với những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu.
4: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là tài sản vô giá, là kết tinh trí tuệ và tâm hồn qua bao thế hệ. Tuy nhiên, ứng xử thế nào để tôn trọng và bảo tồn trọn vẹn những giá trị ấy trong bối cảnh hiện nay lại là một thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nước ta sở hữu một kho tàng văn hóa tộc người đồ sộ. Hiện nay, các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc đưa văn hóa vào khai thác kinh tế, du lịch, đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự tôn trọng và khai thác quá mức, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương và đánh mất chính cái hồn cốt của di sản.
0: Là để cân bằng bảo tồn và khai thác vô độ các giá trị văn hóa cho phát triển du lịch thì cần đặt nguyên tắc, tức là bảo tồn lấy làm đầu. Đấy là không phải tôi nói, đúng không? Đấy là văn kiện của Đảng nói. Tức là đặt cái bảo tồn lên nguyên tắc thứ nhất, du lịch là ở vế thứ hai. Không hy sinh văn hóa vì lợi ích trước mắt, đồng thời phát huy giá trị văn hóa một cách bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.
4: Một trong những biểu hiện rõ nhất của việc thiếu tôn trọng di sản là sự xâm lấn của thương mại vào các không gian thiêng của đồng bào. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thiệu cảnh báo về những tác động tiêu cực khi các nghi lễ tín ngưỡng bị đem ra khai thác sai lệch. Ông ví von sự nguy hại của việc này cũng giống như những tệ nạn làm băng hoại đạo đức xã hội khi mà sự tôn nghiêm và niềm tin tâm linh bị biến thành sản phẩm hàng hóa.
0: Khi mà đem những cái điều thiêng liêng, đúng không? Đem du lịch tín ngưỡng ra để phục vụ du lịch, đem văn hóa ra phục vụ du lịch, đúng không? Thì có rất là nhiều vấn đề. Tức là những cái du lịch như thế, nếu mà du lịch sách làm băng hoại những đạo đức xã hội, thì du lịch mà đồng chạm đến du lịch thiêng, du lịch tập quán tín ngưỡng ấy, thì làm đau nhói hàng triệu con tim mà xưa nay vốn tôn nghiêm với thánh thần. Bây giờ những thứ mà với thánh thần bây giờ mình lại đưa ra một phục vụ cho người phàm trần là du lịch là lấy tiền, đúng không? Thì nó có điều gì đấy, do đó du lịch phải có đạo đức, đúng không? Du lịch phải thiết lập đạo đức thế nào đấy để du lịch thiêng ấy là ta phải kiểm soát.
4: Việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay cũng đang được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, thực tế triển khai giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 cho thấy, dù chủ trương rất đúng đắn, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong cách thức ứng xử và bảo vệ các giá trị nguyên bản. Chúng ta đang thiếu những mô hình bảo tồn thực sự hiệu quả, đặt chủ thể văn hóa là cộng đồng lên trên hết. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thiệu, cơ quan quản lý cần có sự tổng kết nghiêm túc và đặc biệt là sự tham vấn sâu sắc từ các chuyên gia, những người am hiểu tường tận về văn hóa tộc người để có cách ứng xử tôn trọng nhất với di sản.
0: Hiện nay cái chủ trương rất tuyệt vời, cái nghị quyết này vẫn chưa có một cái đường lối rõ ràng để thực hiện. Theo tôi ấy, để bảo tồn văn hóa trong phát triển du lịch thì phải có mô hình cụ thể. Nhưng mà hiện nay chưa có mô hình nào cả, đúng không ạ? Hiện nay một cái mô hình được đề xuất, tức là mô hình bảo tàng sinh thái, tức là bảo tàng cộng đồng để phát triển du lịch, đúng không ạ? Và tạo điểm du lịch thì cái mô hình ấy cũng còn rất là mơ hồ, đúng không ạ? Thì tôi cũng mong muốn là có một cái hội thảo thảo luận về những vấn đề như thế. Theo tôi vậy, để xây dựng các cái chương trình, các chiến lược, các mục tiêu, thậm chí xây dựng các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch ở vùng miền núi dân tộc nói chung và du lịch văn hóa dân tộc nói riêng, chính quyền, các tổ chức chính quyền nên tham vấn nhiều, nhưng mà trước tiên là ưu tiên tham vấn các nhà dân tộc. Tôi có thể nói thế này, không phải nhà dân tộc nào cũng xứng đáng để đóng góp tham vấn đâu. Nhưng mà các vị yên tâm là nếu như tham vấn là chúng tôi sẽ có những ý kiến tốt.
4: Có thể thấy, cốt lõi của việc gìn giữ bản sắc chính là thái độ ứng xử, tôn trọng và bảo vệ sự nguyên bản của di sản. Việc bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nào, mà đòi hỏi một tư duy thận trọng, khoa học và đầy tính nhân văn. Giữ được văn hóa bằng sự tôn trọng chính là giữ lại linh hồn của dân tộc cho các thế hệ mai sau, chứ không phải là biến di sản thành công cụ để lấy lợi ích trước mắt. Thưa đồng bào và các bạn, để văn hóa thực sự bám rễ vào đời sống, bên cạnh nỗ lực tự thân của cộng đồng, không thể thiếu sự định hướng và tiếp sức từ các chính sách lớn của nhà nước. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất hiện nay chính là dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ.
5: Trọng tâm của dự án 6 là hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, đã nhấn mạnh ý nghĩa kép vô cùng thiết thực của dự án.
6: Với cái chủ trương của Đảng trong cái dự án 6, trong cái quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ, ấy, tức là bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Đây lần này chúng tôi thấy là cái này nó rất là thiết thực, rất có ý nghĩa. Cái du lịch bảo tồn văn hóa mà lại gắn với du lịch cộng đồng đó, thì chúng ta làm được rất một cái việc mà có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó chấn hưng văn hóa của cộng đồng. Các cộng đồng là chủ thể văn hóa, cho nên người ta rất phấn khởi khi mà người ta thấy là văn hóa của họ được coi trọng, được chấn hưng, thì có thể nói rằng là cái tinh thần thái độ của họ nó khác hẳn. Cái thứ hai là thông qua du lịch thì họ quảng bá được văn hóa đối với các cái cộng đồng khác ở trong nước rồi đối với quốc tế. Thông qua du lịch cộng đồng ấy, để họ có thể rằng là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
4: Vâng, thưa quý vị, điều mà Phó giáo sư Lê Ngọc Thắng vừa nhắc tới đang hiện hữu rất rõ tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây được biết đến như cái nôi của nghề dệt truyền thống của đồng bào Ba Cô. Những năm trước, nhiều khung cửi từng bị mạng nhện phủ đầy, nhưng giờ đây tất cả đã khác.
5: Sự hồi sinh này không chỉ là câu chuyện giữ gìn bản sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc biến văn hóa thành sinh kế. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp điệu rộn rã của bản làng và tâm tư của những người phụ nữ giữ lửa nghề qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Đến xã La Lay hôm nay, khung cảnh quen thuộc là hình ảnh các mẹ, các chị vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt dệt vải. Để dệt nên một tấm vải đẹp, phải mất từ 3 đến 5 ngày chắt chiu công sức, rồi thêm vài ngày cắt may mới hoàn thiện một bộ trang phục. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui luôn hiện hữu. Chị Hồ Thị Chừa, người dân xã La Lay, chia sẻ.
7: Người Pa Co có nghề dệt thổ cẩm. Chúng tôi vẫn giữ nghề này để bảo tồn cái văn hóa của dân tộc mình, kiếm thêm thu nhập cho gia đình và có đồng ra đồng vào, có tiền cho con cái đi học.
1: Trang phục truyền thống của người Pa Co Vân Kiều thể hiện sự chất phác, hồn nhiên như chính bản chất hiền hòa của con người dãy Trường Sơn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, khu vực này hiện có 3 xã chuyên dệt về thổ cẩm. Sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt mà đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Và điều đáng mừng nhất là nghề dệt đang thu hút được lớp trẻ. Chị Hồ Thị Thêu, một phụ nữ xã La Lay, tự hào nói.
8: Tôi là người dân tộc Pa Co. Thì người dân tộc Pa Co là có truyền thống từ lâu đời là dệt thổ cẩm. Và dệt thổ cẩm được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và thế hệ trẻ hôm nay cũng rất chăm chỉ đi học để mà bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Pa Co. Thì hiện nay chị em phụ nữ đã học và cũng đang dệt để mà tăng thêm thu nhập hộ gia đình và để mà phục vụ các ngày lễ, để mà quảng bá sản phẩm của dân tộc mình. Tôi rất tự hào vì tôi là người dân tộc Pa Co.
4: Thưa quý vị, sự tự hào và ý thức học nghề của các bạn trẻ tại xã La Lay chính là chìa khóa bền vững nhất để di sản sống mãi. Bởi lẽ để sự bảo tồn không chỉ dừng lại ở bề nổi phong trào mà đi vào chiều sâu đời sống thì cốt lõi phải nằm ở sự tiếp nối.
5: Đúng như vậy, nếu thanh niên không mặn mà với cội nguồn thì mọi dự án phục dựng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Đề cập vấn đề này, Phó giáo sư Lê Ngọc Thắng cho rằng không thể ép các bạn trẻ yêu văn hóa bằng mệnh lệnh mà phải khơi gợi từ chính vẻ đẹp tự thân của di sản.
6: Tức là mình phải làm cho thanh niên các dân tộc người ta biết rằng là cái bộ trang phục của họ nó đẹp như thế nào, nó khác bộ trang phục Tây như thế nào, cái nhà sàn của mình nó quý như thế nào. Khi mà các thế hệ trẻ ta nhận thức được cái cồng chiêng nó hay thế nào, cái bộ trang phục nó đẹp thế nào, cái nhà sàn nó hay thế nào, thì chúng ta không cần khuyên các em bảo tồn mà nó sẽ tự bảo tồn.
4: Khi ký ức tuổi thơ gắn liền với tiếng lách cách của khung cửi, khi những cuộn chỉ màu sắc chứa đựng linh hồn cha ông thấm vào nếp nghĩ, sự rung động trước vẻ đẹp truyền thống sẽ tự khắc khơi dậy lòng tự hào. Và chính sự hiểu biết, niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm ấy sẽ trở thành một bộ lọc tự nhiên vững chắc trong tâm hồn người trẻ.
5: Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, Bộ lọc tự hào ấy sẽ giúp thanh niên các dân tộc thiểu số biết cách tiếp thu cái mới, làm giàu thêm đời sống kinh tế, tinh thần mà vẫn giữ gìn trọn vẹn được cốt lõi truyền thống, để bản sắc dân tộc tiếp biến mà không bao giờ bị hòa tan hay mai một.
4: Thưa quý vị và các bạn, 30 phút của chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và những góc nhìn sâu sắc về công tác gìn giữ di sản.
5: Từ những trăn trở về tiếng Mo Mường tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, bài học cảnh tỉnh về nguyên tắc ứng xử văn hóa trong làm du lịch, cho đến niềm hy vọng tươi sáng từ lớp trẻ Paco ở xã La Lai, tỉnh Quảng Trị, tất cả đều hội tụ về một thông điệp cốt lõi: bảo tồn văn hóa trước hết phải bắt nguồn từ sự tôn trọng.
4: Đó là tôn trọng không gian thiêng, linh hoạt với luật tục, tri ân và đãi ngộ xứng đáng những nghệ nhân, các báu vật sống của bản làng, đồng thời không ngừng khơi dậy lòng tự hào, trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Chỉ khi làm được những điều đó, di sản mới thực sự là tài sản, bám rễ sâu và đâm chồi nảy lộc trong nhịp sống đương đại.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa hôm nay với chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
9: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
8: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học.

0: kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Thương Cha Vất Vả Sớm Chiều, lời của soạn giả Lê Hồng Phúc do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, lời của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Tôi tên là Phạm Văn Long, thôn Vĩnh Trung 2, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Tuần trước tôi được nghe bài hát Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, và anh Đình Quyền có đưa ra là để chúng ta có cảm nhận gì trong gia đình nhà mình như thế nào. Thì hôm nay tôi muốn điện lên chương trình và tôi muốn tham gia về nội dung này. Đất nước ta đã xảy ra vào cuộc chiến tranh. Trong bài hát này nổi bật nhất là câu lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời là trời, thì nói lên nỗi đau của người mẹ đã mất bao công sức nuôi được một người con trưởng thành. Sau đó người mẹ cũng có những câu hát để mà cầu nguyện cho người con khi xuống suối vàng được yên lành. Tức là người mẹ lúc con còn nhỏ thì đã ru con những câu hát để cho con được ngủ ngon, mà khi con đã hy sinh vì tổ quốc, vì đất nước, vì nhân dân, thì mẹ lại muốn có một lời ru để cho người con được an nghỉ. Cho nên là tôi thấy tất cả những người mẹ Việt Nam ta rất là lo lắng cho các con. Và trong gia đình tôi cũng đã có một người anh tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thì lúc bấy tôi còn đang đi học, thì tôi muốn nói lên là cái kỷ niệm của tôi đối với anh cả tôi. Sinh năm 1939 thì anh đi tái ngũ năm 64. Anh trai tôi lúc bấy bận một cháu gái mới được có 5 tháng tuổi. Và có nói với mẹ tôi là bà mẹ, xa xôi lắm, khốc liệt lắm, con đi đợt này khó có ngày quay trở về. Nếu bẩm không thấy con về, bẩm sẽ thắp hương vào cho con vào ngày này. Và có dặn tôi là em ở nhà ngoan, nghe lời bố mẹ. Nếu không thấy anh về thì anh thay mặt anh trông nom bố bẩm. Tôi rất ấn tượng với câu nói của anh tôi. Thế thì đúng là đến năm 1967 thì anh tôi đã hy sinh. Tôi có kỷ niệm là khi anh tôi đi năm 64, sau năm 66, 67 cho đến năm 76 mới bao tử, thì cứ đến hàng năm Tết đến là mẹ tôi đã khóc. Cứ đến chiều 30 Tết với ngày mùng 1 Tết là ở nhà cứ khóc. Nghĩ đến con, không biết là bây giờ ở đâu. Cho nên tôi thấy kỷ niệm này tôi không bao giờ quên được. Tôi thấy là đất nước ta cũng rất nhiều gia đình như vậy, chứ không cứ gì gia đình nhà tôi. Thế nhưng mà đạo làm cha làm mẹ thì rất là thương xót những người con không nhìn thấy con mà đi bao nhiêu năm biển biệt, sau đó nghe một cái tin như thế. Thì hôm nay tôi muốn có mấy câu thơ để thay cho những anh hùng liệt sĩ nói với cha với mẹ như thế này ạ. Cha mẹ cho con cuộc đời mà con chưa có lấy ngày báo ân. Cha mẹ đại xá cho con vì dân vì nước con nằm lại đây. Sau này cha mẹ yếu gầy thì em con sẽ chọn tình mẹ cha. Hy sinh cho tổ quốc ta để cho hạnh phúc mọi nhà cha ơi. Cha mẹ cũng thấy tự hào có người con đã ghi vào sử danh.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở thôn Vĩnh Trung 2, Yên Lạc, Phú Thọ sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh.
0: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình với những người mẹ Việt Nam anh hùng sau khi nghe bài hát này.
3: Và vị thính giả Phạm Văn Long cũng kể lại những kỷ niệm của gia đình mình và đọc những câu thơ để ngợi ca những người con đã hy sinh vì tổ quốc, rất là ý nghĩa nữa.
2: Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh.
4: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành phát trên làn sóng VOV3 tại Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Qua bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, thật là quá xúc động với những ca từ trong bài hát được tác giả mô tả và viết nên những hình ảnh anh giải phóng quân thật vô cùng anh dũng. Đã động lại quá là xúc động hình ảnh người con hy sinh anh dũng trong chiến trường vẻ vang. Con đã hy sinh vì dân vì nước. Trong hình ảnh người mẹ nhìn vào tấm ảnh của người con với nụ cười, ánh mắt còn tươi nguyên. Ấy thế mà con đã hy sinh rồi. Nỗi đau thật thắt ruột mà âm thầm ẩn sâu trong tình mẫu tử. Thật là lá vàng còn nở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay hỡi trời. Quá xúc động và tự hào của người mẹ. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng con trưởng thành, nay nước nhà có giặc ngoại xâm thì máu xương chẳng tiếc. Người mẹ vẫn tiễn con lên đường ra mặt trận đánh giặc. Mong cho con chân cứng đá mềm, chờ ngày chiến thắng con sẽ trở về. Nhưng bao năm chiến thắng, mẹ cứ mong ngóng con đã hy sinh anh dũng và nằm lại chiến trường xưa. Mẹ rất tự hào về những người con đã hy sinh anh dũng vì non sông gấm vóc của Tổ quốc ta. Sau đây tôi có mấy phần thơ lời ru năm nào. Mẹ ơi, mẹ tiễn con đi chiến trường với gọi nam nhi lên đường. Tuổi thanh xuân giữa chiến trường, chiến đấu anh dũng, noi gương anh hùng. Mẹ ơi, Trường Sơn diệt tùng, hành quân gian khổ, tận vùng rừng sâu. Tiếp cận giặc chẳng sợ đâu, chiến đấu anh dũng, dẫn đầu đoàn quân. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, con ngoan của mẹ góp phần vinh quang. Nam Bắc thống nhất đàng hoàng, linh thiêng quân đã xa làng. Hy sinh anh dũng mẹ càng nhớ thương. Mẹ ơi, khắp mọi chiến trường, anh em đồng đội bốn phương một nhà, hòa bình đất nước nở hoa, con nằm yên nghỉ nơi xa mẹ à. Biết rằng con nằm nơi xa để mẹ thương nhớ, lệ nhòa khóc con. Việt Nam một dải nước non, linh thiêng mẹ khóc, mộ còn nghĩa trang. Nơi con yên nghỉ đàng hoàng, nghĩa trang rộng đẹp, mẹ càng yên tâm.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru.
0: Thính giả Ngô Thế Vinh chia sẻ về sự xúc động và cảm thông của bản thân mình với những người mẹ Việt Nam anh hùng, và ông cũng đọc một bài thơ Lời Ru Năm Nào để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã vì Tổ quốc, vì nhân dân mà hy sinh thân mình để cho đất nước hôm nay được hòa bình, ấm no và hạnh phúc.
3: Vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ tiếp theo của một vị thính giả.
5: Kính thưa ông Tùng Nguyễn Sinh Thành, tôi là Đặng Văn Hùng ở xóm 4, xã Vạn Phú, Thái Nguyên. Vừa qua tôi có nghe đạo hữu Trung Húc dân ca, nghệ sĩ Kỳ Linh hát bài Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru. Câu này gia đình tôi rất phức tạp. Vì trước khi mẹ tôi cũng ru em tôi là con ơi, con ngủ cho ngoan, lớn lên gánh vác lang thang nước nhà. Con ơi con ngủ đi mà lớn lên đánh giặc để mà giúp dân. Sau khi em tôi 18 tuổi, gia đình tôi có tiến em tôi lên đường, nhưng không may em tôi nhảy đi thì có, nhảy về thì không. Nên là bố mẹ tôi rất chi là đau xót, nhưng cũng rất tự hào có một người con hy sinh anh dũng cho Tổ quốc. Vậy sắp đến ngày 27 tháng 7, tôi có nghĩ là mấy câu thơ tri ân các anh hùng liệt sĩ, trong đó có em trai tôi. Câu thơ này mang tựa đề là Con ơi khôn thiêng hãy tìm đường về nhà. Tôi xin đọc: Ông cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Con xin ghi tạc đáy lòng, ông cha như mẹ đông sao cho đầy. Mẹ tôi tóc bạc thân gầy, mò cua bắt ốc tháng ngày nuôi con. Bây giờ con đã lớn khôn, nghe lời đàn gọi lên đường tổng quân. Nơi xa cho đến nơi gần, nơi nào cũng phải đủ quân đủ người. Noi gương thế hệ cha ông, không giữ được nước thì ta không về. Dân Nam đã có lời thề, không đánh tan giặc không về quê hương. Ở nhà em nhớ mẹ mong, con đi đánh giặc sao không thấy về. Con ơi lòng mẹ tái tê, nhờ bà con lối xóm đi về mẹ khuây khoa. Nhìn con gương mặt hiền hòa, ngồi trong khung ảnh mắt mẹ lệ nhòa nhớ thương. Bàn thờ nghi ngút khói hương, con ơi con hãy tìm đường về đây. Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay, tháng giêng năm ấy là ngày con đi. thế rồi đôi ngả chia ly, âm dương cách biệt nói gì con ơi. 27 tháng 7 đến rồi, nghĩa trang đất mẹ là nơi cắt con nằm, hương trầm khói tỏa thông dong, bảng vàng chia đá nghìn năm không mờ, máu các con tô thắm màu cờ, hy sinh anh dũng để em thơ đến trường, màu xanh trải khắp quê hương, nông thôn đổi mới phố phường đông vui. 27 tháng 7 đến rồi, đèn nhang hoa quả ta thời tri ân, hồn chiêu khách lạc xa gần, hôm nay dạo gót ức chân về trời, tiếng thơm ở khắp mọi nơi, đi vào trang sử đời đời sống quên. Khổ vàng lý sứ bấy nay, 27 tháng 7 là ngày thương binh, nhờ ai xương máu hy sinh, mỗi năm kỷ niệm một tình càng cao. Tha trường chẳng quản gian nao, vào sinh ra tử đồng bào chớ quên.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Đặng Văn Hùng ở xóm 4 Đại Tử Thái Nguyên sau khi nghe bài hát văn Hôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru.
0: Thính giả Đặng Văn Hùng chia sẻ về sự xúc động sau khi nhớ lại tiếng hát ru của mẹ khi xưa, đã hát ru người em của mình là một trong số những người con đất Việt đã hy sinh vì đất nước. Và thính giả Đặng Văn Hùng cũng đọc những câu thơ để tri ân những anh hùng liệt sĩ.
3: Vâng, và chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả Phạm Văn Long, Ngô Thế Vinh và Đặng Văn Hùng đã có những chia sẻ sau khi nghe bài hát văn Hôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, lời của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, đã được chúng tôi phát trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, trong những làn điệu chèo truyền thống, hình ảnh người mẹ hiện lên rất là gần gũi, tảo tần, lam lũ, âm thầm đi qua bao tháng năm vất vả để vun đắp cho gia đình và quê hương. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Tình Mẹ, soạn lời Nông Thị Hồng Thắm, được viết theo điệu luyện năm cung qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Tình Mẹ. Sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thực sự là ngay bây giờ, trong Thúy Thúy vẫn đang dâng trào cảm xúc đối với bài hát Tình Mẹ mà chúng ta vừa được nghe. Có những cái câu hát nó thật là tuyệt vời như thế này: ngày tháng tảo tần, mẹ gắn bó nơi đây, trăm nỗi đắng cay. Quả thật, chỉ những cái lời nghe tưởng là giản dị thôi, nhưng đã khơi gợi lên cả một đời mẹ âm thầm chịu đựng, chịu thương, chịu khó. Những người mẹ của chúng ta không nói nhiều về những vất vả của họ, nhưng mà từng ngày, từng tháng tảo tần ấy lại trở thành nền móng bình yên cho con cái của mình và cho cả cái mái ấm của mình nữa.
0: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy là hình ảnh người mẹ trong bài hát này rất là gần gũi, lặng lẽ, bền bỉ và luôn gắn bó với ruộng đồng. Còn anh Xuân Thọ, ngay lúc này thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Anh thì lại ấn tượng với cả cái hình ảnh của tác giả Nông Thị Hồng Thắm khi mà ví cái tình mẹ nó cao đẹp như là bóng trăng, hay là với tình thương của mẹ thì như ánh dương soi đời con. Có thể nói đây là những cái hình ảnh so sánh rất là đúng, bởi vì tình mẹ thì nó vừa dịu dàng như ánh trăng nhưng lại cũng vừa ấm áp và bền bỉ như ánh mặt trời. Đúng là hai hình ảnh này nó luôn bổ sung cho nhau, rất là đẹp và cũng rất là đúng với những gì mà người mẹ luôn luôn dành để cho con.
1: Có thể thấy rằng hình ảnh như vậy vừa gắn với thiên nhiên nhưng mà lại vừa mang cả ý nghĩa ẩn dụ ở trong đó về sự chở che, về sự dẫn đường của người mẹ trong cuộc đời của mỗi người con, đúng không anh?
2: Đúng là thế đấy Thúy ạ. Và khi nghe bài hát chèo Tình Mẹ thì chúng ta thấy được công lao to lớn của người mẹ. Người mẹ không chỉ nuôi con khôn lớn mà còn soi sáng cho con bằng tình thương, bằng cách sống và những hy sinh thầm lặng của bản thân mình nữa.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh với những cái chia sẻ rất là hay. Còn chị Thúy Thúy, khi bài hát này chuyển sang hình ảnh mùa màng, xóm thôn rộn ràng thì chị có cảm nhận như thế nào không ạ?
1: Thật sự rằng là Thúy Thúy tin chắc rằng thính giả, những quý vị mà vừa nghe bài hát chèo Tình Mẹ này thì cũng sẽ có cảm nhận như Thúy Thúy. Đó là khi mà chủ đề của bài hát được soạn giả chuyển sang với mùa màng này, xóm thôn rộn ràng, thì chúng ta cũng thấy là bài hát này sáng lên rất là nhiều. Như là câu nay mùa thu sang, lúa đã chín vàng, xóm thôn rộn ràng. Nghe bài hát này thì Thúy cảm nhận được thành quả sau bao ngày vất vả. Mồ hôi của mẹ không chỉ làm nên hạt lúa mà còn làm nên sự no ấm, niềm vui và lan tỏa hơi ấm và sức sống cho ngôi nhà của mình cũng như là quê nhà nơi mỗi người mẹ và những người con đang sinh sống.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Thúy Thúy. Và thưa quý vị, có lẽ vì vậy mà tình mẹ trong bài hát không chỉ là tình cảm trong gia đình mà còn hòa vào tình yêu quê hương, vào hương lúa, vườn xuân và những mùa trái cây. Thưa anh Xuân Thọ, phải chăng đó có phải là cái chiều sâu đẹp nhất của bài hát chèo này không anh?
2: Theo anh nghĩ thì nó đúng là như vậy. Và đây chính là những hình ảnh của người mẹ Việt Nam, người mẹ của biết bao nhiêu người con được sinh ra từ những vùng quê rất là đẹp. Và anh thấy rằng bài hát này thì không chỉ ca ngợi người mẹ trong vai trò là một người đã sinh thành và dưỡng dục cho những người con, mà bài hát còn tôn vinh lên những người mẹ với một sự gần gũi của những người mẹ ở nông thôn Việt Nam. Người mẹ còn là sự gìn giữ cho sự sống, gìn giữ cho nếp nhà và làm giàu, làm đẹp cho cả quê hương mình nữa.
1: Đúng vậy anh Xuân Thọ nhỉ. Và anh thấy đôi bàn tay mẹ như thế nào, nó vô cùng giá trị đúng không anh?
2: Từ đôi bàn tay mẹ đắp lên những mùa màng để cho cây trái đâm chồi kết quả. Và chúng ta thấy được một quy luật rất là đẹp ở đây, đó là dù những hy sinh thầm lặng của người mẹ thì tất cả cũng sẽ kết thành hoa thơm trái ngọt để dâng cho đời.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Xuân Thọ. Bình thường em nghe bài hát thôi em đã thấy rất là hay rồi, và khi mà nghe anh chị phân tích thì em lại càng thấy nó hay thêm nữa. Và thưa quý vị, Đình Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu chèo mộc mạc mà tha thiết này, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng hình ảnh người mẹ tảo tần, người đã lặng lẽ đi qua bao đắng cay để vun đắp cho con cái, cho gia đình và quê hương.
2: Vậy thì qua bài hát chèo Tình Mẹ của soạn giả Nông Thị Hồng Thắm và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát, thì Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay?
0: Dạ có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát chèo Tình Mẹ, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về mẹ, về những hy sinh âm thầm mà đôi khi vì nó quá là quen thuộc, chúng ta lại

0: thăm mẹ hay đơn giản là nói một lời yêu thương, xin hãy đừng chần chừ. Và quý vị thân mến, nếu quý vị có những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về mẹ của mình, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Quý vị có thể gọi điện về chương trình qua số điện thoại 0845160913 từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần nhé.
2: Và quý vị cũng có thể ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của mình với mẹ rồi gửi cho chúng tôi qua hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

Ở Mục Trao Gửi Yêu Thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca.

0: và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời chia sẻ và những câu hát về ơn nghĩa sinh thành từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay đến với chương trình Trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi muốn chia sẻ: mẹ là người có thể thay thế tất cả, nhưng không có ai thay thế được mẹ. Mẹ yêu con vô cùng, vô điều kiện. Dù trong trái đất có thay đổi thế nào, cuộc đời có hàng vạn đau thương, mẹ mãi vẫn là người con yêu quý nhất. Cả cuộc đời mẹ đã từng nuôi con khôn lớn, vậy làm con phải có hiếu với cha mẹ làm đầu. Sau đây tôi có mới lời hát về có hiếu với cha mẹ, tức là bài là Cò ơi sao quên công mẹ mình. Cò ơi

0: Việt Nam tâm linh. Mưa gió mẹ không còn nhanh, nhưng đêm lạnh là có một mình. Một ngày kia con có nó bay trở về, giờ mẹ chẳng còn đấy, xót xa thì đã muôn màng. Ngàn lời thương cùng mâm cỗ lớn, đau lắm có nghĩa chi, thấy sẵn lo cho để cho đời nó tiền miền, để cho đời lệ hào gầy bàn tay sơ sát, để nhớ thương này đau lòng đứt ruột có ơi. Hãy thương khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, gấm hoa bạc vàng không gì sánh bằng mẹ đâu. Lúc trên dương trần phải lò tròn câu đạo hiếu, đến khi mất rồi dỗ to cũng là quạnh hiếu.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về mẹ và những câu hát Cỏ ơi sao nỡ quên công mẹ mình từ vị thính giả Lê Thị Tâm ở Phú Thọ.
2: Tiếp theo là yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích và mấy lời nhắn nhủ các con, các cháu phải nhớ tới công ơn của cha, của mẹ từ vị thính giả Nguyễn Hồng Sơn ở Nghệ An.
3: Bác Nguyễn Hồng Sơn ạ, ở phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An. Mình yêu cầu ban biên tập chương trình ơn nghĩa sinh thành phát lại bài hát Nghĩa từ tình thâm, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và ca sĩ Quỳnh Như trình bày. Qua bài hát này, muốn nhắn gửi tới các bậc làm con, hãy nhớ đến công đức nuôi dưỡng sinh thành của bố mẹ, nuôi mình khôn lớn trở thành, mình phải sống làm sao cho tròn với từ đạo hiếu của các bậc làm con, để ông bà sống lâu sống khỏe.
1: Vừa rồi là yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích và mấy lời nhắn nhủ tới các con các cháu phải nhớ tới công ơn của cha mẹ từ vị thính giả Nguyễn Hồng Sơn ở Nghệ An.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ Phụ tử tình thâm do nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và ca sĩ Hà Quỳnh Như cùng trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Làm cái gì làm, nhưng mà tôi phải nhắc lại để nghe những bài thơ của Ơn Nghĩa Sinh Thành. Thế tôi mong Ơn Nghĩa Sinh Thành là phát huy được nữa, mà những thời đại bây giờ là những con cháu trẻ giờ là tôi thấy ít hiếu với bố mẹ lắm. Là vì cuộc sống các cháu giờ nó sướng, nó học xong lớp rồi nó đi làm công ty nó có tiền. Thế là khi xây dựng gia đình thì nó sinh con thì nó vất cho ông bà. Thế đi làm coi như là đến bây giờ thì nó ít nghĩ đến bố mẹ lắm. Chỉ có đời chúng tôi là nghĩ đến bố mẹ thôi. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi thì mới mất, mà mẹ tôi sống hơn 100 tuổi. Khi mẹ tôi mất đến bây giờ tôi rất là nhớ mẹ tôi. Thế tôi muốn chia sẻ với Ơn Nghĩa Sinh Thành là có một cái bài thơ là tôi nhớ mẹ. Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều, mẹ đi con vẫn sớm chiều chờ mong. Mẹ ơi đời mẹ long đong, tướng đâu đến mẹ mưa rông dãi dầu. Mẹ ơi nắng sớm mưa chiều, thân gầy của mẹ bao điều phải no. Con đông nhà khó ai cho, củ khoai củ sắn bắt ngô qua ngày. Mẹ ơi con nhớ điều này, thương con mẹ phải nay hoay ruộng đồng. Chẳng bao giờ mẹ ngồi không, cả đời cặm cụi vì chồng vì con. Mẹ đi nhưng mẹ mãi còn, lòng con thương mẹ khắc son đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự về chữ hiếu thời nay của lớp trẻ và bài thơ Nhớ Mẹ từ vị thính giả Phạm Thị Kím ở Bắc Ninh.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy câu thơ về người mẹ khi xưa từ vị thính giả Văn Quý ở Hà Tĩnh.
3: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ tài nguyện trên đời vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm. Trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc vẫy thời nấu đen. Tháng ngày trải dừa núi trên, nuôi bà nuôi cháu môn men lớn dần. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bươn chợ trụ chiêu tranh đồng căng. Mong manh thảo vả vai, miệng nhai bòm bẹm trầu bài tắm môi. Trải bao cái đắng ngọt bùi hao mòn thân mẹ, đã mùi thấp ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lấm bệnh nặng cháu bà rất lo. Bàn cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước gió mong manh, năm ba chống chọi thả canh rau quá. Bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu còn đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi, năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no. Mong linh hồn mẹ tấu cho, để con tinh đức chăm lo cúng dường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu. Ở nơi cực lạc ngắn nhàn, đồ trì gia quyền bình an đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy câu thơ về mẹ khi xưa của vị thính giả Văn Quý ở Hà Tĩnh.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài chòi có tên Cho con đôi cánh, lời của soạn giả Đông Phương do nghệ sĩ Hải Yến trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở. Những người thực hiện chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ Trịnh Huyền của nhà hát kịch Công an Nhân dân, người đã tham gia và thể hiện nhiều vai diễn thành công trong các tác phẩm về đề tài cách mạng và những vở diễn tri ân các anh hùng dân tộc, thương binh, liệt sĩ. Thưa các bạn, thời gian này, các chương trình nghệ thuật nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng, ca ngợi tinh thần yêu nước, đấu tranh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, khắc họa sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ đã được diễn ra trên khắp cả nước, trên khắp các vùng miền của dân tộc ta. Với nghệ thuật sân khấu, đề tài tri ân những người đóng góp xương máu cho đất nước đã có rất nhiều tác phẩm như vở Vì Tổ quốc của Đào Hồng Cẩm và Xuân Đức, vở cải lương Tiếng hò sông Hậu của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Bên cạnh đó còn có các vở như vở kịch hát dân ca xứ Nghệ Khoảng Trời Con Gái, nói về sự hy sinh của các nữ anh hùng, Thanh Niên Xung Phong, Ngã Ba Đồng Lộc, vở Bên Đài Tưởng Niệm của tác giả Đỗ Lan. Nói về đề tài này, nhà viết kịch Chu Thơm cho rằng
2: cái đề tài thương binh liệt sĩ, đề tài chiến tranh cách mạng sở dĩ nó nóng bởi vì ở đấy thể hiện có những con người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là chiến trường, đang đối mặt với cái chết hàng ngày. Viết được điều ấy không phải là dễ.
0: Thưa các bạn, chúng ta hôm nay có cuộc sống hòa bình, phồn vinh và phát triển. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đâu đó vẫn còn những người lính, những chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang hy sinh thương tật để chống lại những cái xấu, cái ác, đương đầu với thiên tai địch họa. Sân khấu hôm nay tiếp tục xây dựng nhiều tác phẩm nói về sự hy sinh của các anh hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, chia sẻ về vở Ngược Chiều Bình An của nhà hát, nói về sự hy sinh của các chiến sĩ cứu hỏa.
3: Khi mà quyết định dàn dựng kịch bản này, muốn đưa kịch bản này lên trên sân khấu thành một bản diễn tác phẩm sân khấu, tôi chỉ có một ước nguyện, đó là ca ngợi, tri ân, tôn vinh những người chiến sĩ đúng nghĩa là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mà chúng tôi đã chọn được những cái điển hình về cái sự hy sinh quên thân mình để bảo vệ sự bình an cho nhân dân.
0: Nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, tác giả vở diễn này, chia sẻ rằng đề tài thương binh liệt sĩ là một đề tài mà nhà hát kịch Việt Nam tiếp tục sáng tạo và cống hiến.
4: Nhà hát kịch Việt Nam cũng có rất nhiều vở kịch về đề tài thương binh liệt sĩ, về đề tài chiến tranh cũng rất hay. Ví dụ như là vở Bão Tố Trường Sơn, ví dụ như là Biệt Đội Báo Đen, ví dụ như Đêm Trắng, rất nhiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ khách mời của chương trình hôm nay, nghệ sĩ Trịnh Huyền của nhà hát kịch Công an Nhân dân.
1: Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp quý vị thính giả trong chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ Trịnh Huyền của nhà hát kịch Công an Nhân dân.
5: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị các bạn, trong tháng 7 này thì ngày chúng ta tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, và chiến tranh thì cũng đã lùi xa. Nhưng hiện nay thì lực lượng vũ trang, những người lính, những người chiến sĩ công an cũng vẫn có những cái sự hy sinh để đem lại cuộc sống bình yên cho chúng ta hôm nay. Và hôm nay thì gặp nghệ sĩ Trịnh Huyền, chúng ta cùng nói về những vai diễn, những cái vở diễn về lực lượng vũ trang. Và thưa nghệ sĩ Trịnh Huyền, trong cái cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình thì có những cái vở diễn hoặc là những cái vai diễn nào mà nói về sự hy sinh của những người lính, của những người trong lực lượng vũ trang, chị có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả được không ạ?
5: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, với nhà hát kịch Công an Nhân dân thì từ khi mà Trịnh Huyền về làm việc ở đó cũng là hơn 20 năm rồi, thì rất nhiều vở kịch nói về sự hy sinh của các chiến sĩ công an. đã để lại cho chị Huyền rất nhiều ấn tượng và cũng từ đấy rất là yêu các chiến sĩ công an. Và những vở kịch mà để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong chị Huyền đã được tham gia, cũng như là được chứng kiến quá trình thai nghén cũng như là đi diễn cho bà con, thì phải kể đến những cái vở như là vở Bản danh sách điệp viên 1 của tác giả Văn Báo, đạo diễn Lê Hùng. Vở diễn này từ ngày mà chị Huyền còn là cô thiếu nữ trẻ trung xinh xắn, thế mà vẫn được khán giả đón nhận một cách rất là hồ hởi và rất là cảm động khi nói về những chiến sĩ tình báo đã phải hy sinh cuộc sống riêng tư của gia đình, của tình yêu để góp phần gìn giữ hòa bình và đem lại cuộc sống hòa bình cho đất nước như ngày hôm nay. Rồi là vở diễn Đường về miền nhớ. Đây là một tác phẩm mà chị Huyền cũng vinh dự có mặt trong một nhân vật vai bà Nhâm, là một người mẹ đã nhặt được một anh bộ đội bị thương rồi bị mất trí nhớ và gia đình nuôi nấng. Sau đó thì tìm gia đình cho anh chiến sĩ đó để gặp lại gia đình. Đây là một câu chuyện cũng rất là cảm động của tác giả Bùi Vũ Minh và đạo diễn Lê Hùng. Những tác phẩm mà mang hơi thở hiện đại, nói về sự hy sinh của những chiến sĩ công an thời hiện đại thì có thể kể đến như Vòng Xoáy của tác giả Hữu Ước, đạo diễn Doãn Hoàng Giang, hay là một chùm tác phẩm như là Vẫn Sống, Hoa Lửa, đều của đạo diễn Lê Hùng, đều nói về những hy sinh mất mát của những người chiến sĩ công an trong thời bình, phải đấu tranh với những tội phạm như là tội phạm về kinh tế, về ma túy, và cả những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong việc cứu nạn, cứu hộ. Đó là những tác phẩm mà đã để lại những dấu ấn rất sâu đậm trong lòng khán giả. Mỗi lần mà nhà hát đi lưu diễn cho công an các địa phương cũng như là cho bà con nhân dân của các tỉnh.
1: Trong các cái vở diễn mà nghệ sĩ Trịnh Huyền vừa chia sẻ thì cái vai diễn nào của mình trong các cái vở đấy mà mình nhớ nhất, mình ấn tượng nhất và nó đem lại cho mình nhiều cảm xúc?
5: Dạ thưa anh, em phải rất là tự hào, có lẽ là muốn khoe với tất cả anh cũng như mọi người là em có một vai diễn, mà vai diễn được có thể nói là vai diễn để đời. Và như vừa nãy em nói là em đã diễn gần 20 năm nay. Bây giờ mặc dù là đã U50 rồi, nhưng em vẫn diễn một cô gái trẻ trung của làng Hoa Ngọc Hà. Và cụ thể đó là cô Huệ, người chiến sĩ tình báo, cũng hoạt động cách mạng, có người yêu, cũng là chiến sĩ tình báo và hoạt động ở phía bên kia. Thì cái vở kịch này đã đem lại cho em huy chương vàng cá nhân trong cuộc thi hội diễn sân khấu thủ đô năm 2014. Đây là một cái gọi là niềm tự hào lắm. Thực ra thì em cũng đã có những cái vai diễn đem lại huy chương vàng, huy chương bạc, nhưng đây là một vai diễn mà cảm giác như không thể thay thế đấy.
1: Khi mà trước đây 20 năm mình vào vai một cái cô gái trẻ thì nó rất là dễ dàng đúng không? Nhưng mà như là chị vừa chia sẻ, tức là bây giờ cũng hơn 20 năm rồi, tức là đã bước sang cái gọi là U50 như là nghệ sĩ Trịnh Huyền vừa chia sẻ, thì cái việc mà vào vai như thế với cái khoảng cách tuổi tác như thế nó có phải là cái khó khăn hay không? Hay là do mình vẫn giữ được một cái sự trẻ trung mà vẫn như một cái cô gái 20 mà người ta gọi là một người đàn bà không tuổi? Tại vì thực ra thì nghệ sĩ Trịnh Huyền cho đến hôm nay thì vẫn còn rất là trẻ.
5: Cảm ơn anh vì anh đã quá khen. Cái này thì thực ra này, đúng ra thì về hình thức thì không thể như cái tuổi ngoài 20 được. Nhưng về cái tinh thần thì bây giờ thực ra chị Huyền cảm thấy là vui và hạnh phúc hơn cái thời gian mà mình qua cái tuổi 20 ấy. Tại vì là mình cũng ý thức được là thứ nhất là diễn viên là cần phải là giữ được vóc dáng này, phong thái này, trẻ trung. Nhưng về cơ bản là mình cũng chọn cái lối sống rất là lành mạnh. Chính vì thế mà đem lại cái sự trẻ trung năng động cho tâm hồn của mình. Thế từ tâm hồn thì lúc nào mình cũng trẻ trung thôi, lúc nào cũng cười nói và giữ được cái sự hồn nhiên cũng như vui vẻ trong ánh mắt, trong nụ cười, trong tiếng nói nữa. Thì cũng rất may có thể là trời phú cho mình được cái giọng nói khá là trẻ trung, mặc dù đã như anh thấy là em đã gần U50 rồi. Thế nhưng mà cái giọng của em thì cũng không quá già. Cộng với việc là khi mà mình vào nhân vật ấy, thì mình vẫn giữ được cái sự đằm thắm, rồi là vẫn điều tiết được cái sự tươi mới, trẻ trung.

0: sáng tạo một lần duy nhất đấy và không được lặp đi lặp lại thường xuyên như kịch, thì mỗi cái nó có một cái hay riêng.
1: Và nghệ sĩ Trịnh Huyền thì trong suốt khoảng hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật thì chắc là cũng có rất nhiều vai diễn và mình cũng không thể liệt kê hết được, đúng không ạ? Cho đến nay thì nhà hát kịch Công an Nhân dân là một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhưng mà làm về nghệ thuật. Thì trong cái thời gian vừa qua cũng như là các cái kịch mục sắp tới của nhà hát kịch Công an Nhân dân thì có những cái chương trình, có những tiết mục như thế nào thì chị có thể chia sẻ cùng với quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
0: Thưa quý vị thính giả, nhà hát kịch Công an Nhân dân vẫn là một đơn vị nghệ thuật hoạt động rất thường xuyên đấy ạ. Vì ngoài phục vụ công an trong ngành ra thì bên nhà hát kịch Công an cũng diễn để phục vụ bà con nhân dân. Thì những năm gần đây thì đều có những chuyến đi công tác dài ngày tới các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, cả đi đảo nữa. Diễn những vở kịch ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người. Ví dụ như vở Con Đò Của Mẹ thì là vở diễn 5 năm nay mà mọi người thống kê ra là cũng vài trăm đêm rồi. Và mọi người cứ trêu là những nhân vật chính trong đấy là bà mẹ trèo đò, thì còn trêu là chắc có lẽ là trèo đò đến khi về hưu.
1: Và trong cái thời gian gần đây thì đoàn đang có dàn dựng hay là chuẩn bị dàn dựng cái tác phẩm mới nào không ạ?
0: Thời gian gần đây thì vừa xong thôi, nhà hát đã dựng vở Dòng Sông Lặng Lẽ về đề tài an ninh, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh. Vở diễn đã ra mắt và sẽ chờ ngày để đi lưu diễn cho khán giả. Còn thì bên cạnh đó, nhà hát cũng dựng những kịch ngắn, những chùm kịch ngắn để phục vụ các đơn vị công an khi được đặt hàng, hoặc là diễn để phục vụ các lực lượng trong những chuyến công tác dài cùng với nhân dân.
1: Có thể nói là nhà hát kịch Công an Nhân dân thì cũng luôn luôn có những cái vở để nói về hình tượng Công an Nhân dân, cũng như là những cái tác phẩm nghệ thuật để phục vụ đông đảo khán giả yêu mến. Và là một người nghệ sĩ của nhà hát thì mình vừa là vai là một nghệ sĩ sân khấu, cũng là một người trong lực lượng vũ trang, và đồng thời thì mình cũng là một người phụ nữ rất là xinh đẹp trong cuộc sống. Vậy thì những cái vai này của mình thì mình cân đối như thế nào để làm sao mà vẫn có cái nhiệt huyết và luôn có cái khát vọng sáng tạo, cũng như là có một cái cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp và tích cực ạ?
0: Chắc có lẽ câu hỏi này thì em xin được trả lời anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm. Bởi vì em vừa được làm chiến sĩ này, chiến sĩ công an này. Và hiện tại là em đang là trung tá rồi. Đấy, đầu tiên em được sống ở vai trò là một chiến sĩ. Rồi đến là một nghệ sĩ. Thì từ ngày ra trường đến giờ, công việc của em vẫn là một nghệ sĩ biểu diễn kịch. Ngoài ra thì có thể đóng phim truyền hình. Nên là em có thể hóa thân vào rất nhiều vai diễn trong những vở kịch cũng như bộ phim. Thì đấy cũng là niềm hạnh phúc. Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất là niềm được hạnh phúc được làm con, làm vợ, làm mẹ. Như anh cũng đã biết là em lập gia đình rất là muộn và sinh em bé khi mà tuổi cũng đã gần 40 rồi, cụ thể là 37 tuổi. Tất nhiên là anh hiểu là cái sự khao khát về gia đình nó rất là lớn. Và hiện tại thì em rất may mắn là có một gia đình rất là hạnh phúc với chồng, gia đình nhà chồng cùng như các con rất là ủng hộ em để em toàn tâm vào sáng tạo nghệ thuật. Đấy là một niềm hạnh phúc mà em cảm thấy rất là biết ơn và tự hào, và mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.
1: Gần đây thì nghệ sĩ Trịnh Huyền có sáng tác kịch bản sân khấu. Chị có thể chia sẻ về cái hoạt động sáng tạo này của mình đúng không ạ?
0: Có lẽ là cái niềm khao khát được thể hiện những nhân vật nó còn lớn mạnh quá. Bởi vì thực ra là ở nhà hát, nhất là nhà hát kịch công an ấy, thì những tác phẩm nói với công an có nhiều nhưng mà thường là nam. Thành ra đội ngũ nữ là diễn cũng bị là hạn chế về vai diễn. Với lại là bây giờ mình cũng có tuổi rồi nên là cái vai diễn nó cũng ít dần đi. Chính vì thế mà cái khao khát được diễn, được hóa thân, nó như kiểu giống như là nó không kìm lại được mà nó bộc phát ra. Thì lúc đó em đã chuyển sang sáng tác. Thì thực ra cái sáng tác này thì em đã sáng tác từ lâu rồi, nhưng mà ở cái góc độ là được các đơn vị công an trong những hội thi, hội diễn đặt hàng, hoặc là những cái đơn vị ở ngoài đặt hàng cho em viết về họ thì em viết rất nhiều. Nhưng mấy năm gần đây thì bắt đầu em chuyển sang viết kịch dài.

0: Ngắn thì rất dễ thôi, nhưng mà với kịch dài thì nó là cả vấn đề. Thành ra viết, và rất là may mắn là em đã có kịch bản đối mặt được nhà hát kịch Hà Nội dàn dựng và đi thi hội diễn công an năm ngoái, và đã được giải huy chương bạc với rất nhiều các huy chương vàng bạc cá nhân nữa. Thì đấy là một niềm hạnh phúc, em cũng cho rằng một khởi đầu rất là may mắn. Và những kịch bản của em viết ra thì chưa nhiều, mới khoảng 4 năm kịch bản thôi, nhưng đều được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu âm và đã cho phát sóng. Ví dụ như là Đối Mặt này, rồi là Qua Ngày Mưa Dông này, rồi là Mẹ. Đấy là những cái tác phẩm mà đã được thu âm và đã được phát trên chương trình sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì em hạnh phúc lắm. Và cũng mong rằng là sắp tới những tác phẩm của em tiếp tục được các nhà hát chuyên nghiệp dàn dựng. Đấy là một niềm hạnh phúc chắc có lẽ là với em là rất là lớn.
1: Vâng. Chắc hẳn là có nhiều người khán giả đã may mắn đã xem kịch của nghệ sĩ Trịnh Huyền sáng tác, nhưng cũng có nhiều người thì cũng chưa. Vậy thì chị có thể nói rõ hơn về cái vở kịch Đối Mặt của mình đúng không ạ? Tức là chị viết về cái vấn đề gì, viết về câu chuyện như thế nào ạ?
0: Vở kịch Đối Mặt nói về lực lượng phòng chống ma túy trong công an nhân dân. Vở Đối Mặt không chỉ nói về cuộc chiến với tội phạm mà còn là cuộc chiến đối mặt với chính mình. Nhân vật chính đó chính là Minh Trí, phải đối diện với nỗi đau thể xác, mặc cảm và cảm giác bị mất đi giá trị bản thân. Cụ thể là anh ấy sau một lần đi bắt tội phạm ma túy thì anh ấy bị thương và dẫn đến liệt nửa người. Lúc đầu thì anh nghĩ rằng là mình coi như là đã vô dụng rồi. Có những lúc anh ấy chán nản. Thế và bên cạnh đó thì người yêu của anh là Vân, mặc dù là rất là yêu nhưng lại phải đối mặt với những định kiến xã hội, và cụ thể hơn đó là đối mặt với sự ngăn cách của bà mẹ. Chính vì thế mà Vân phải đưa ra những cái lựa chọn khó khăn của cuộc đời, cũng như là Chí phải lựa chọn hoặc là tình yêu hoặc là sự hy sinh, rồi là đối mặt với những nhân vật khác. Ví dụ như bố Chí là ông Minh thì phải đối mặt với cái sự lựa chọn là cám dỗ, đồng tiền hay là danh dự của nghề nghiệp. Thì em nghĩ là vở diễn đã chạm đến khán giả, không nằm ở những pha bắt tội phạm, nghĩa là rất là gay cấn, mà là hành trình của một con người học cách chấp nhận bản thân sau biến cố. Và chính vì cái chiều sâu tâm lý ấy đã tạo nên sức nặng cảm xúc và góp phần giúp vở diễn đã giành được huy chương bạc tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ 5. Đấy
1: Vâng.
0: là cũng là hạnh phúc bước đầu của em anh
1: Vâng.
0: ạ.
1: Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta ở trong cái cuộc sống nó cũng rất là yên bình, có điều kiện để phát triển kinh tế, để cải thiện cuộc sống để ngày càng tốt hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì những người lực lượng vũ trang, những người lính trong quân đội cũng như là những người chiến sĩ công an cũng có những cái sự hy sinh mà không chỉ là những cái vết thương bằng bom, bằng đạn hay bằng thân thể, mà có cả những cái vết thương hoặc là cái sự hy sinh của vô hình mà như là trong cái tác phẩm của nghệ sĩ Trịnh Huyền đã thể hiện. Và chị có nghĩ rằng là một người phụ nữ thì mình có cái thế mạnh khi mà sáng tác là nó rất là mềm mại, nó rất là gần gũi và nó dễ chạm vào những cảm xúc của cả những người nghệ sĩ biểu diễn lẫn khán giả xem các cái tác phẩm này đúng không ạ?
0: Dạ vâng, em nghĩ là có đấy. Tại vì là phụ nữ có cái gì ngoài mềm mại, nhưng đôi khi người ta cũng rất là cứng rắn. Và khi người ta xử lý tình huống thì em nghĩ rằng là nó có sự uyển chuyển, có nghĩa là giữa cương cứng và sự mềm dẻo. Thì với bản thân em khi viết kịch thì em nhận thấy rằng là cũng không hiểu là do cá nhân mình hay không, hay là do mình đã ngấm những cái tác phẩm kịch nó vào trong trái tim mình từ lâu rồi và tâm hồn mình từ lâu rồi, nên khi mà em viết thì thực ra là cũng đặt cái hoàn cảnh của mình đó, nếu như là mình thì mình sẽ xử lý như thế nào. Thế nên là những cái đoạn hội thoại cũng như là những cái xử lý tình huống của những nhân vật nữ ở trong tác phẩm của em thì đều có cái sự gọi là giằng xé nội tâm rất là sâu sắc, nhưng không phải vì thế mà nó thiếu đi tình người, và nó luôn luôn được chọn giữa cái gọi là sự bao dung, sự yêu thương và sự thấu cảm.
1: Và chắc hẳn là nghệ sĩ Trịnh Huyền cũng đang nung nấu hoặc cũng đang có rất nhiều ý tưởng sáng tạo mới đúng không ạ? Và với cái hình tượng lực lượng vũ trang, với những hình tượng người lính, những người chiến sĩ công an nhân dân thì nó là một cái gọi là mảnh đất có thể có rất nhiều cảm hứng sáng tạo. Và trong cái cuộc sống hôm nay thì nghệ thuật sân khấu dường như là cũng phải cạnh tranh, cũng phải làm mới mình rất là nhiều trong cái, và nó càng ngày càng khó hơn với rất nhiều các loại hình giải trí, rất nhiều các cái loại hình nghệ thuật. Thì là một người hoạt động nghệ thuật sân khấu thì nghệ sĩ Trịnh Huyền có cái nhìn nhận gì trong cái việc làm thế nào để sân khấu phát triển, làm thế nào để có nhiều những vở diễn hay, làm thế nào để có thể có đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật sân khấu hơn nữa?
0: Trả lời câu hỏi của anh thì đúng là đấy là cái niềm trăn trở của đội ngũ nghệ sĩ chúng em cũng như là chắc là ban giám đốc của các nhà hát nói chung bây giờ thôi. Tại vì như anh đã biết, như khán thính giả cũng đã thấy là bây giờ chỉ cần một cái điện thoại thôi, ngồi ở bất cứ đâu cũng có thể xem được những clip. Và không chỉ dừng lại những clip thông thường mà bây giờ tất cả những cái clip mà tạo dựng tình huống như là phim ngắn rồi là kịch đều có hết. Thì có nghĩa là ai ai nhà nhà người người đều có thể làm được diễn viên ấy để diễn. Thế chính vì thế mà cái để tồn tại và phát triển được cái nghệ thuật sân khấu thì em nghĩ đây là một sự thử thách chưa bao giờ có thể gặp phải như bây giờ. Thế nhưng mà bên cạnh sự thử thách thì em nghĩ rằng là càng thử thách con người thì càng có những cái quyết tâm riêng. Và ví dụ như đội ngũ nghệ sĩ của nhà hát kịch chúng em thì định hướng vẫn là nghệ thuật là trên hết, vẫn là sự chính thống nghiêm túc, vẫn là ca ngợi những con người, ca ngợi quê hương đất nước và cuộc sống của những người biết yêu thương nhau, biết đoàn kết, chia sẻ. Và đấy là những tác phẩm nhân văn. Thì em nghĩ là những cái sự nhân văn cộng với giàu tính nghệ thuật, giàu tính sân khấu, tính sáng tạo thì khán giả chân chính sẽ không bao giờ quay lưng lại với sân khấu ạ. Và ý thức được rằng điều đó thì mỗi nghệ sĩ chúng em đều phải quyết tâm và luôn luôn nhớ rằng là mình là một nghệ sĩ thực thụ, và nhất là nghệ sĩ của nhà hát kịch công an thì lại là một chiến sĩ nữa. Thành ra là mình phải luôn luôn trau dồi tư tưởng, những ý thức rất là lành mạnh, giống như là luôn phải bảo vệ mình ấy khỏi những cái gì xấu độc ở bên ngoài. Đấy, và những cái tác phẩm tạo ra cũng là phải đảm bảo được như thế. Và như anh thấy rằng là tất cả những cái gì mà nhân văn, mà sâu sắc, mà con người, mà thể hiện tình yêu thương thì nó sẽ tồn tại mãi mãi và bền vững.
1: Rất là cảm ơn nghệ sĩ Trịnh Huyền đã chia sẻ, và cuộc trò chuyện với nghệ sĩ rất là thú vị, và chúng ta cùng hiểu thêm được các cái hoạt động nghệ thuật của những người nghệ sĩ thuộc lực lượng vũ trang của nhà hát kịch Công an Nhân dân. Và xin chúc cho nhà hát cũng như là bản thân nghệ sĩ Trịnh Huyền sẽ có thêm nhiều những cái tác phẩm hấp dẫn hơn nữa, phục vụ đông đảo công chúng yêu mến nghệ thuật sân khấu. Và rất là cảm ơn nghệ sĩ Trịnh Huyền đã tham gia chương trình.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình trò chuyện này. Xin chúc quý vị thính giả sức khỏe, ngày mai sẽ khỏe hơn ngày hôm nay.

0: Và phần cuối chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn của vở Đối Mặt do nghệ sĩ Trịnh Huyền sáng tác.
1: Chí ngồi trên xe lăn, anh tập những động tác cuối cùng trong bài tập.
2: Bác Trang, bác đến từ khi nào vậy ạ?
3: Bác đến lúc con đang say sưa tập. Bác có gọi, nhưng chắc con tập trung quá nên không nghe được tiếng bác. Bác ngồi được chứ?
2: Dạ, con mời bác ạ.
3: Thôi, con không phải mời nước bác đâu. Bác cũng về ngay thôi. Di chuyển vất vả lắm đúng không?
2: Dạ.
3: Chí này, các bác sĩ nói chân con có khả năng đi được nữa không?
2: Dạ, các bác sĩ nói con mất khả năng đi lại vĩnh viễn. Nhưng mà con có niềm tin, con đang cố gắng mỗi ngày.
3: Bác chỉ có một mình Vân. Như con đã biết, Vân sống trong nhung lụa và sự chiều chuộng từ bé. Hơn 2 năm qua, vì yêu con mà Vân bỏ đi du học để chăm sóc cho con và gia đình con. Chắc con đã hiểu được tấm lòng của con bé.
2: Dạ, con biết ơn cô ấy nhiều lắm ạ.
3: Bác nghĩ con và gia đình con là người sống có trước có sau. Bác mong con hãy trả ơn cho Vân bằng cách trả nó về với thế giới mà nó đã từng được sống và tiếp tục sống. Một người thông minh như con sẽ biết cách làm cho Vân bỏ cuộc.
2: Bác Trang, con...
3: Kìa, Chí, bác xin con.
2: Kìa bác.
3: Con hãy hiểu cho tấm lòng người làm cha làm mẹ như bác.
2: Kìa bác ơi, bác đứng lên đi, con xin bác ạ.
3: Chí ơi, bác tin vào tấm lòng dũng cảm của một chiến sĩ công an xả thân vì bình yên của đất nước, vì hạnh phúc của những người dân, gia đình của bác. Xin con, hãy giúp bác và đừng bao giờ để Vân phải biết chuyện này nhá.
2: Bác Trang.
3: Thôi, chào cháu, bác về đây.

0: Anh Chí, em bật đèn lên nhé. Mà sao anh không khóa cửa lại để toang hoang thế kia?
1: Em đến đây làm gì? Anh đã bảo với em rồi, đừng đến đây nữa.
0: Em mang cho anh ít đồ, em biết thế nào bác trai cũng về muộn. Mà anh lại nhịn đúng không? Xem nào, anh lại uống rượu.
1: Vâng, anh phải nói thế nào thì em mới chịu hiểu. Em đừng đến đây nữa, căn nhà này không có chỗ cho em nữa.
0: Anh đừng hằn học, đừng đuổi em về thế này nữa được không anh? Chúng ta đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc mà.
1: Chúng ta kết thúc rồi, em về đi.
0: Kệ anh Chí, sao anh lại hành hạ mình như vậy? Anh cứ để kệ như trước đây, để em được chăm sóc cho anh.
1: Việc của em là học hành, là vui chơi, là được đi đây đó với bạn bè, đồng nghiệp, chứ không phải suốt ngày chăm sóc người liệt hai chân thế này. Sao anh nói mãi mà em cũng chịu hiểu à? Anh tự lo cho anh được.
0: Em biết, nếu không có em, anh có thể lo cho mình được. Nhưng là vì em muốn chăm sóc cho người em yêu. Tại sao mà bỗng dưng anh thay đổi? Vì đã lâu nay anh xa lánh em, anh sống trong bóng tối, anh uống rượu, anh luôn tránh mặt, xua đuổi em. Chẳng thượng úy công an đẹp trai dũng cảm, đây là quan không khuất phục trước khó khăn đâu rồi ạ. Em yêu thương anh vì anh hiền lành mà mạnh mẽ. Anh luôn nhận khó khăn với mình, luôn nghĩ cho người khác. Anh sống và làm việc bằng đam mê và sự tận hiến. Cả khi anh bị đâm liệt hai chân, anh vẫn lạc quan tin tưởng anh sẽ bình phục và cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu cơ mà.
1: Em đừng nhầm lẫn giữa lòng ngưỡng mộ với tình yêu thương và sự gắn bó. Anh muốn em phải tỉnh táo. Nhìn anh đây này, sẽ không có phép màu nào cả. Anh, một người bị liệt đến sinh hoạt bản thân còn không làm được, làm sao anh có thể chăm sóc cho em và cho gia đình được?
0: Nếu như không có phép màu nào xảy ra, nếu như cả đời này anh không làm được, thì em sẽ thay anh. Em đâu có đòi hỏi ở anh phải chăm sóc cho em.
1: Trời ơi Vân ơi, em tỉnh lại đi. Em có biết là chính sự chăm sóc và bao bọc của em làm anh thấy ngột ngạt, anh thấy mình vô dụng, vô tích sự thế nào không? Em đi về đi, về đi.
0: Em về.
1: Vân ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn Đối mặt do nghệ sĩ Trịnh Huyền sáng tác. Và chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Chuyện người già.
4: Xin chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trong ký ức của những người lính từng đi qua bom đạn, vẫn còn nguyên tên tuổi và hình bóng của những đồng đội chưa trở về. Họ vẫn kể với nhau, với con cháu về năm tháng thanh xuân trong cánh rừng già, trận sốt rét thập tử nhất sinh, tiếng bom đạn và cả nỗi đau chia ly của một thời binh lửa. Trong chương trình Chuyện Người Già hôm nay, mời các cụ và quý thính giả nghe câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Đình Điệu, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội về hành trình đi qua chiến tranh, đi tiếp tuổi già và những người trẻ hôm nay đang làm gì để nối tiếp niềm tự hào dân tộc.
5: Buổi sáng, bà Nguyễn Thị Búp thường pha ấm trà cam thảo, đặt đĩa trái cây trên bàn và vợ chồng bà sẽ cùng đọc báo. Những trang báo gần đây ông bà quan tâm là về chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Tôi thấy chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng, Nhà nước thì rất là tốt, nhân văn, tìm lại những hài cốt cho người thân thì để cho người ta bớt đau thương đi.
5: Tháng 7 luôn trở về cùng với nhiều lớp ký ức. Đó là niềm vui của người lính đã may mắn đi qua chiến tranh, được trở về học tập, lập gia đình và sống đến tuổi xưa nay hiếm. Trong sâu thẳm vẫn có một khoảng lặng không dễ gọi thành lời. Đó là nhiều đồng đội của ông đã nằm lại chiến trường. Có người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính và gia đình vẫn mòn mỏi mong chờ. Ông Nguyễn Minh Điệu nhập ngũ năm 1970. Khi vừa tốt nghiệp lớp 10, chàng thanh niên năm đó được xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, đã gác lại giấc mơ giảng đường để cầm súng.
7: Lúc bây giờ, nếu mà mình không đi cũng không được, toàn thanh niên đi hết, Đảng, Nhà nước gọi thì mình sẵn sàng mình đi thôi.
5: Chàng trai 20 tuổi khi ấy thuộc sư đoàn 9, trung đoàn 2, tiểu đoàn 5. Từ miền Bắc, ông cùng đồng đội đi tàu vào ga Vinh, rồi ngồi trên những chiếc xe thùng tiến dần về phía Trường Sơn. Ông nhớ rất rõ chiều cao khi ấy là khoảng 1m6, nặng 45kg, nhưng ngày nào hành quân cũng phải đeo trên vai ba lô hơn 20kg. Chẳng hiểu sao ngày ấy mình khỏe vậy. Ông cười, kể lại năm tháng súng trên vai, miệng huýt sáo. Nhưng đói rét chưa phải là điều đáng sợ nhất. Trên những cánh đồng hoặc bìa rừng không có vật che chắn, người lính phải đối mặt với bom đạn, pháo kích và những trận chiến mà khoảng cách giữa sự sống với cái chết đôi khi chỉ được tính bằng một bước chân.
7: Phải nói là khi đi đánh nhau thì cũng có những lúc mà mình cũng lo lắng cho mình. Thế nhưng mà khi đánh nhau mà xông lên, những cái đó là nó biến đi hết, nó quên hết. Thanh niên là nghĩa vụ, trách nhiệm với Tổ quốc.
5: Ông Điệu bị thương hai lần. Lần đầu, một viên đạn bắn trúng gò mối, nảy ra rồi vượt qua vùng xương cùng. Lần thứ hai, một quả pháo nổ rất gần, mảnh pháo xuyên vào chân, sượt qua đầu xương chày và xương mác. Ca phẫu thuật khi ấy không thể lấy hết dị vật. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mảnh pháo vẫn nằm trong kheo chân phải, trở thành một phần cơ thể và cũng là một phần ký ức của người thương binh. Mỗi khi thay đổi thời tiết, vết thương lại đau nhức. Thế nhưng điều làm ông day dứt hơn cả không phải là thương tích của chính mình, mà là ký ức về những người đồng đội không có cơ hội trở về.
7: Có những lúc đơn vị một đại đội ấy, thì khi về chỉ còn mười mấy người là có thể chiến đấu được. Hy sinh và bị thương nhiều đến mức độ ấy. Lúc mà đi chiến đấu mà được khoảng độ 70 tay súng là lại là ác lắm rồi, nhất rồi đấy. Chứ còn thì thường thường là không được đâu.
5: Trong trí nhớ của ông Điệu vẫn còn nguyên hình ảnh một người bạn quê ở Hòa Bình là người dân tộc Mường. Trước một trận đánh vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 1971, giữa lúc trời mưa, người đồng đội ấy bỗng đem quần áo ra giặt. Ông Điệu lấy làm lạ hỏi vì sao. Người bạn chỉ nói rằng nếu chẳng may hy sinh thì cũng sẽ được sạch sẽ, mát mẻ. Ông đã trách bạn vì nói điều gở, nhưng rồi sau trận đánh, lời nói ấy trở thành sự thật. Chính tay ông phải chôn cất người đồng đội, không có quan tài, không nén hương thơm.
7: Nhiều người bây giờ chưa tìm được, mà mình cũng có một anh bạn mà chính tay mình chôn. Thế mà anh bạn ấy thì mình nhớ là có lọ penicillin nhưng mà nằm ở cái vị trí ấy mà mình đã gửi với anh ấy lên Sở Thương binh Xã hội tỉnh Hòa Bình rồi. Anh ấy tên là Cường, mà mình biết chắc là anh ấy là người Mường, người Hòa Bình. Bạn bè thì thương nhau, thì quý nhau, thì chỉ vái thôi chứ còn thì hương cũng có đâu.
5: Thời gian đã làm địa hình biến đổi, chiến tranh xóa đi nhiều dấu vết, ngay cả giấy tờ sổ sách của đơn vị có thể không còn đầy đủ. Những lọ penicillin được cắm ngược xuống mộ sau hàng chục năm cũng không ai biết còn nguyên vẹn hay không. Rồi ông Điệu trở về, quay lại với sách vở và gặp người con gái Nguyễn Thị Búp ông quen trước khi đi lính. Ngày gặp lại, bà nhận ra ông giữa thị trấn.
6: Tôi rất là bất ngờ tại vì cũng cả một cái quá trình một thời gian dài không gặp bác Điệu. Đấy, thế thì đến lúc gặp bác Điệu là đi bộ đội về thì mới nhìn thấy bác Điệu và ô, ai trông như là anh Điệu ra. Thầy chỉ thấy là người rất là xanh.
5: Tình yêu đưa họ đến với nhau và tạo thành tổ ấm. Ông bà đều công tác trong ngành dược, hai người con, một trai một gái lần lượt chào đời khi đất nước hòa bình. Từ một người lính sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ông trở về với một niềm tin giản dị, phải sống nhân ái hơn, thấu hiểu hơn với những khó khăn của người khác. Còn với bà Búp, bà tự hào làm vợ của người lính, chất lính hiện diện trong từng cách ứng xử của chồng với công việc và gia đình.
6: Người lính thì bao giờ cũng mang một cái tính cách rất là chân thật, nghiêm túc. Trong công việc cũng thế mà trong gia đình ba cũng thấy thế.
5: Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ông Điệu khoác ba lô vào chiến trường, đôi vợ chồng già giờ đã có một mái ấm yên vui, con cái trưởng thành và hiếu thuận. Ông tham gia hội người cao tuổi, làm tổ trưởng một tổ đảng có gần 30 đảng viên tại địa phương. Khi sức khỏe còn cho phép, ông vẫn muốn tiếp tục đóng góp. Ông Điệu và bà Búp sống bình lặng trong căn nhà giữa thủ đô, ngày nào cũng dõi theo tin tức về cuộc tìm kiếm lịch sử này.
7: tìm được nhiều người càng tốt. Các mẹ và các gia đình đều mong ngóng từ thế hệ bố mẹ mình, cha anh mình rồi. Bây giờ đến cái thế hệ đồng đội, bạn bè đều mong muốn.
5: Những người lính trở về, dù ở độ tuổi nào, thì một phần tâm hồn của họ dường như vẫn ở lại vạt rừng năm xưa. Ngày trẻ, họ ra đi bảo vệ tổ quốc. Khi trở về, lên tuổi ông tuổi bà, họ lại nhắc mình sống tốt để báo đáp lớp người đã hy sinh cho tổ quốc, để làm gương cho cháu con và có ích cho xã hội.
4: Thưa các cụ, ký ức không chỉ là câu chuyện được kể trong những ngày lễ, đó còn là bài học lịch sử sống động với con cháu và ông bà, chính là nhân chứng lịch sử chân thật nhất. Những đứa trẻ lớn lên trong chiếc nôi của niềm tự hào, của những câu chuyện sống còn trên trận mạc của ông bà đã và đang tiếp nối truyền thống đó như thế nào? Mời các cụ và quý thính giả nghe tâm sự của hai bạn trẻ Nguyễn Thành An ở Đà Nẵng và Nguyễn Mạnh Cường ở Hà Nội.
5: Nguyễn Mạnh Cường sinh ra ở Hà Nội. Trong ký ức của em, lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách hay các bài giảng trên lớp. Lịch sử hiện diện trong câu chuyện của người ông đã bước qua nhiều chiến trường ác liệt, trong những tấm huân chương được nâng niu gìn giữ và cả dấu vết chiến tranh còn hằn lại trên cơ thể người lính già.
8: Có một điều mà em thấy rất tự hào khi được nói gia đình của mình, thì gia đình em là một gia đình có truyền thống quân đội. Ông của em là Lê Văn Việt, một người có thể nói rằng đã trải qua mọi chiến trường ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc vĩ đại của ta trong thế kỷ 20. Ở trong kháng chiến chống Pháp thì ông công tác tại Đại đoàn 312 dưới sự chỉ huy của tướng Nguyễn Trọng Tấn và sau này là Sư đoàn 312. Đến năm 1972 thì ông lại trở lại Bộ tổng tham mưu tại Hà Nội và tiếp tục cùng quân dân thủ đô chiến đấu trong chiến dịch Điện Phủ trên không.
5: Người ông mà Nguyễn Mạnh Cường nhắc đến nay đã 94 tuổi. Ông nhập ngũ từ năm 1949. Khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, hành trang trưởng thành của Cường là lời kể của ông về những năm tháng trận mạc từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến thành cổ Quảng Trị.
8: Thực ra em nghĩ rằng mỗi người lớn lên là người Việt thì đều có trong mình một cái niềm tự tôn dân tộc. Tuy nhiên thì đối với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như em thì cái niềm tự tôn ấy được đánh thức sớm hơn và mạnh mẽ hơn. Có lẽ đó là một trong những yếu tố khiến em yêu thích môn lịch sử ở trường, có nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề chính trị và cũng từ đó thì lại càng thêm yêu, thêm quý trọng về lịch sử nước nhà nữa.
5: Còn với Nguyễn Thành An quê ở Đà Nẵng, lòng biết ơn bắt đầu từ những lần được ngồi bên ông nội, nghe kể về những ngày chiến đấu trong lòng địa đạo, giữa bom đạn và những cuộc càn quét khốc liệt. Ông nội của An là cựu chiến binh Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1943, quê ở Khuê Trung, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Theo lời kể của An, ông em tham gia cách mạng từ khi còn trẻ. Sau quá trình được giác ngộ và rèn luyện trong phong trào đấu tranh ở miền Nam, ông trở thành chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam, trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Khi cháu còn nhỏ, người lính già kể cho cháu nghe về những năm tháng sống và chiến đấu trong địa đạo Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
9: Có nhiều ngày, nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày liên tục ở dưới địa đạo, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, thiếu cả lương thực. Nhưng mà ông kể rằng là lúc đấy tinh thần ai cũng quyết, rất là quyết tâm. Những tháng ngày đấy ai cũng mong muốn đất nước ta sẽ giải phóng.
5: Trong những câu chuyện An được nghe, ám ảnh nhất là lần ông cùng đồng đội thoát khỏi địa đạo giữa một cuộc truy quét khốc liệt. Khi các chiến sĩ phải rời nơi ẩn náu, máy bay liên tục dội bom xuống khu vực rừng. Đồng đội dìu, ôm ông chạy qua vùng bom đạn. Khi thoát khỏi trận địa, chỉ còn lại một số ít người sống sót. Người lính ấy trở về với những vết thương mang theo suốt cuộc đời.
9: Năm 2018, ông tôi mất thì khoảng đâu đó là tầm 15 mảnh đạn vẫn còn trong người. Và một mảnh thì gần ngay tim, còn lại thì đa phần sau đầu một mảnh.

0: và còn lại là ở dưới chân. Và những cái vết tích chiến tranh này rất nặng, là một trong những thương binh hạng hai.
1: An nhớ nhất lời ông nói.
0: Khi tôi sang nhà ông thì có một câu nói tôi nhớ mãi. Ông sống đến bây giờ một phần là do cha mẹ cho, nhưng một phần cũng là do đồng đội cho. Và tôi nghĩ rằng là trong cái câu nói đó nó cũng thể hiện được sự biết ơn của ông đối với những người đồng đội của mình. Bởi những tháng ngày đó, nếu không có đồng đội của ông thì bây giờ chắc có lẽ ông nó không còn sống nữa.
1: Lịch sử không phải những con số, sự kiện cần ghi nhớ để vượt qua một kỳ thi. Đó là tài sản sống của người ông, là ký ức của gia đình và cũng là nguồn cội giúp những người trẻ nhận ra mình cần sống như thế nào. Nguyễn Mạnh Cường hiện là sinh viên ngành báo chí. Cường đã có điều kiện ghi lại câu chuyện của ông, của bố và của các cô chú, những người thân trong gia đình. Với Cường, mỗi cuộc trò chuyện không chỉ là dịp thu thập tư liệu cho một sản phẩm báo chí, mà còn là cách lưu giữ ký ức khi những nhân chứng của chiến tranh ngày một già yếu.
2: Ví dụ như việc đi dạy thì em là một gia sư môn văn, thì điều đầu tiên mà em làm đó là công tác tư tưởng trước, có nghĩa là khơi dậy cho học sinh của mình những cái điều mà khiến họ tự hào, mà họ muốn tự hào thì họ phải hiểu, và nên em luôn giải thích kỹ lưỡng cho họ từ những gốc rễ của cội nguồn của những thứ mà rất hào hùng của cha ông ta.
1: Còn Nguyễn Thành An là phó chủ nhiệm câu lạc bộ mạch nguồn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Em và các bạn tìm cách đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ của báo chí hiện đại.
0: Thế hệ trẻ hôm nay không có cầm súng như trong đời xưa, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nối nó bằng một mặt trận khác, đó là mặt trận trên không gian số, mặt trận để góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, lan tỏa lòng yêu nước và góp phần bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng tư tưởng của dân tộc, trân trọng quá khứ và sống xứng đáng hiện tại, sống có ích với xã hội, thì sự tiếp nối ấy sẽ không bao giờ bị đứt gãy.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm gìn giữ hòa bình chưa bao giờ kết thúc. Hành động tri ân sâu sắc nhất không chỉ là cúi đầu trước quá khứ, mà còn là ngẩng đầu, sống tử tế và có trách nhiệm với tương lai.
3: Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết. Chương trình do Anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
5: Đang chán như con rán như này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
4: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
5: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
4: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
11: Các em thân mến, khi học ở lớp thì Trần Cơ Bản và Kiên chẳng ưa gì nhau. Nhưng rồi một việc diễn ra đã làm thay đổi mối quan hệ của cả hai đứa. Cơ Bản và Kiên được cô giáo phân công vào một nhóm học online. Khi làm bài, Cơ Bản không biết thảo luận với Kiên như thế nào. Nhưng lúc cô giáo kiểm tra thì Cơ Bản lại nói bài tập cậu và Kiên làm chung nên cả hai được 8,5 điểm. Kiên nhắn tin cảm ơn, còn Cơ Bản cũng gửi lại cho bạn một bài về. Ba hôm sau, bố Kiên dẫn con trai ghé thăm gia đình Cơ Bản và đề nghị cho hai cậu học chung. Tất nhiên là bố mẹ Cơ Bản rất vui mừng và đồng ý. Từ ngày Kiên đến học chung thì tình bạn giữa hai cậu bé cũng thân thiết hơn nhiều. Bây giờ các em theo dõi những trang tiếp theo trong truyện dài Cơ Bản là Cơ Bản của tác giả Huy Thông qua giọng đọc của anh Nguyên Hưng để biết tình bạn của Cơ Bản và Kiên sẽ phát triển ra sao nhé.

tôi không cường điệu, nhưng bạn ấy là ví dụ điển hình của người bạn hoàn hảo, đầy tài năng, nhưng không để cao cái tôi cá nhân, luôn muốn giúp đỡ bố mẹ, bạn bè. Tuy không sở hữu sức mạnh như siêu anh hùng, nhưng bạn luôn có mặt đúng lúc để cứu tôi khỏi những cú trượt dài. Cảm ơn bạn. Bài văn này của thằng Kiên được cô giáo chấm 9 điểm. Chắc hẳn nó rất vui và khiến bố mẹ cực kỳ hài lòng. Tôi cũng vui lây. Vui vì tôi đã có nửa học kỳ được học cùng nó, chứng kiến sự thay đổi từng ngày của nó. Từ một đứa học lực trung bình, kết thúc năm học, thằng Kiên ngoi lên học lực khá. Bố nó đến nhà cảm ơn bố mẹ và tôi, mang theo đủ thứ quà cáp. Thằng Kiên tặng tôi cái máy đọc sách, bên trong chứa hàng trăm cuốn. Nó bảo tôi rằng trong đó có rất nhiều sách hay và khuyên tôi nên đọc. Đọc hết rồi thì nhờ bố mẹ tải miễn phí trên mạng về. Tôi không dám nhận, nhưng chính bố nó đặt chiếc máy đọc sách vào tay tôi. Nói, thời đại này là thời đại chia sẻ, cái gì, lĩnh vực nào cũng nên chia sẻ. Cháu đã chia sẻ việc học với Kiên, và nhờ đó, Kiên tiến bộ lên rất nhiều. Bây giờ, Kiên chia sẻ cùng cháu những cuốn sách hay. Cháu cứ nhận lấy, tranh thủ đọc trong thời gian nghỉ hè. Bác sẽ mua cho Kiên cái máy khác, đừng ngại. Hôm thằng Kiên cùng bố đến nhà tôi cũng là hôm bế giảng năm học. Vì dịch bệnh nên lễ bế giảng được nhà trường tổ chức trực tuyến. Bố tôi bảo, trong lịch sử giáo dục, chưa bao giờ thấy thương lũ học trò đến thế. Lễ bế giảng năm học, nhưng không được đến trường, không được túm năm tụng ba, cùng nhau chụp ảnh, chia sẻ những cái ôm, cái nắm tay tạm biệt đầy lưu luyến. Bố thằng Kiên quàng tay lên vai hai đứa, động viên. Không sao các chàng trai, bế giảng trực tuyến cũng là một dấu mốc đáng nhớ. Dù chỉ gặp nhau qua màn hình, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho nhau qua tin nhắn, nhưng điều đó giúp các con biết trân trọng những người bạn của mình hơn, trân trọng khoảng thời gian gắn bó bên nhau, phải không nào? Tôi và thằng Kiên ngồi bên nhau, nhưng khác với những buổi học online, mỗi đứa dùng máy riêng thì trong thời khắc bế giảng, tôi và nó chụm đầu vào một máy. Vừa lúc, từ đâu vang lên lời bài hát trong bài Tạm biệt mái trường. Tạm biệt mái trường rồi. Ngày mai thôi chia tay, trường thân yêu khắc ghi trong tim. Mới nghe đến đó, thằng Kiên đã thò tay giảm âm lượng về không. Thôi, nẫu quá. Nói xong, thằng Kiên phi lên giường, úp mặt vào gối. Tôi không nghe tiếng gì, nhưng thấy vai nó rung lên thì đoán chắc, thằng Kiên đang khóc. Nghỉ hè được dăm hôm, thì đến ngày giỗ cụ nội tôi. Vì ông bà cùng giỗ vào thứ bảy, nên kế hoạch của bố là cả nhà cùng về, lý lý do dịch bệnh phức tạp. Mẹ tôi không đồng ý. Nếu về thì chỉ mình bố về, còn tôi và mẹ ở lại thành phố. Bố tôi nói, năm ngoái giỗ cụ, anh bận công tác không về được, ông bà đã giận rồi, năm nay lại không về nữa, thì biết ăn nói thế nào. Thì em có cấm anh đâu, anh cứ về, mẹ con em ở lại. Mẹ tôi nói, thôi thế này, anh với con về. Bố tôi dứt khoát, Tết vừa qua cũng không về được, vì dịch bệnh rồi. Lúc mình chúc Tết ông bà qua điện thoại, cũng đã hứa là sẽ cho con nó về nghỉ hè mà. Mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Hóa ra, lý do lớn nhất mẹ muốn tôi ở nhà là để phụ mẹ bán hàng. Đơn giản, chỉ có thế. Bố tôi trấn an, em không phải lo về khoản thơ về bán hàng. Cần gì, em cứ nhắn tin. Bố con anh làm xong sẽ gửi lại. Mà chỉ về 2 ngày, chứ có ở hẳn quê đâu mà em lo. Anh còn phải đi làm. Cơ quan có cho nghỉ đâu. Im lặng một lúc, mẹ tôi nói như ra lệnh. Anh nhớ đấy nhá, về 2 ngày, nghĩa là tối chủ nhật, hai bố con phải có mặt ở nhà. Nhưng cuối cùng, chỉ mình bố quay lại Hà Nội, còn tôi bị bỏ rơi ở quê thêm 20 ngày nữa. Bố không nói ra, nhưng tôi biết, bố muốn tôi ở quê để ngày ngày không phải nhốt mình trong nhà, làm bạn với tivi, điện thoại và làm thơ cho mẹ bán hàng. Bố muốn tôi được trải nghiệm cuộc sống ở quê, được thoải mái, tự do vùng vẫy thế giới của riêng mình. Một thế giới bên ngoài những trang sách giáo khoa và màn hình điện thoại. Có lần bố nói với tôi, học giỏi trên sách vở thôi chưa đủ, mà phải học cả trong cuộc sống, trong thực tế. Nếu chỉ giới hạn những hiểu biết của mình ở vài trang sách, vốn dĩ đã được quy chuẩn như công thức, mà không có thực hành trải nghiệm, không tìm tòi, khám phá thế giới quanh mình, thì kiến thức học được chẳng giúp ích gì cho cuộc sống. Theo bố, chẳng ai thông minh mà không có kiến thức, và cũng chẳng ai tài giỏi nếu không chịu thực hành. Có lẽ vì quan niệm như thế, nên bố thường dạy tôi những bài học không có trong sách vở. Hay nói đúng hơn là trong sách vở chỉ có lý thuyết, còn bố dạy tôi cách thực hành,

khám phá và trải nghiệm. Chẳng hạn, nếu hôm nào phải vào bếp thay mẹ, bố sẽ gọi tôi vào cùng. Ngoài việc nhờ tôi phụ bố nhặt rau, băm hành, bóc tỏi, bố còn giải thích cho tôi rất nhiều kiến thức liên quan đến thực phẩm, công thức nấu nướng. Khi luộc trứng nên thêm ít muối để giúp trứng không chảy ra ngoài, kể cả khi trứng bị vỡ. Nếu rán món gì đó bằng dầu ăn hay mỡ thì không được để thực phẩm dính nước, dầu mỡ sẽ bắn tung tóe, rất dễ bị bỏng. Vì sao thịt đông lạnh lại đều, đẹp hơn miếng thịt mới mua ở chợ về? Vì sao bọc rau trong khăn giấy ướt rồi bỏ vào tủ lạnh thì rau sẽ tươi lâu hơn? Vì sao bỏ hành vào tủ lạnh khoảng 10 phút mới đem sắt thì không bị cay mắt? Vì sao không nên di chuyển miếng thịt quanh chảo quá nhiều trong lúc rán mà nên chờ một khoảng thời gian nhất định để lật thịt? Vì sao ăn khoai tây chiên lại không tốt bằng khoai tây nướng? Những lúc như thế, tôi thấy bố chẳng khác gì một thầy giáo dạy nấu ăn, rất xịn sò và chuyên nghiệp. Bố còn nhiệt tình giúp tôi những trải nghiệm thực tế vô cùng bổ ích. Có lần cô giáo ra đề bài, hãy tả về con vật mà em biết. Tôi đã rất lúng túng vì nhà tôi không nuôi con gì. Ở thành phố, con vật mà tôi thấy nhiều nhất là chó và mèo. Ngoài ra, tôi chẳng gặp con gì khác, được quan sát đủ lâu để miêu tả. Trước đây, khi dịch Covid chưa bùng phát trở lại và tôi chưa phải ở nhà học online, sáng nào ngồi sau xe bố đưa đi học, tôi cũng thấy rất nhiều người dắt chó đi tập thể dục. Mẹ tôi bảo, hãy nhớ lại một con vật nào đó trong sở thú rồi miêu tả cũng được. Nhưng tôi mới chỉ được đi sở thú một lần, không thể nhớ kỹ về bất kỳ con vật nào một cách cụ thể. Tôi xin mẹ cho mình quay lại sở thú để tìm hiểu, thì đúng dịp sở thú đóng cửa để sửa chữa. Mẹ liền mở kênh YouTube về thế giới động vật cho tôi xem, nhưng tôi cũng chịu, không tài nào miêu tả được. Mẹ lại đồn đáo chạy sang hàng xóm hỏi nhà ai có chó, mèo hoặc chim thì mượn về để tôi tận mắt nhìn ngắm rồi miêu tả. Nhưng thật không may là khu chung cư nhà tôi không cho các hộ nuôi động vật. Nếu ai lén nuôi mà bị phát hiện sẽ chịu phạt và phải tìm chủ mới cho con vật đó. Cuối cùng, bố đành phải ra tay. Bố đèo tôi bằng xe máy đi dọc đê sông Hồng rồi sẽ xuống chân cầu Vĩnh Tuy. Đến bãi giữa sông Hồng, theo hướng bố chỉ, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi chẳng khác gì phim thế giới động vật. Một đàn trâu cả trăm con đang nhởn nhơ gặm cỏ, vài con ngâm mình dưới mép nước, thi thoảng ngụp lặn để tránh lũ ruồi, lúc ngồi lên thì thở hắt ra, nước trong hai hốc mũi bắn tung tóe. Bố dẫn tôi lại chỗ mấy bác chăn trâu đang ngồi trên bãi cỏ uống trà và rít điếu cày. Cách đàn trâu không xa, các bác đều rất thân thiện, vui vẻ và khá bất ngờ về lý do bố đưa tôi đến đây. Nghĩ cũng khổ các bác ạ, bố tôi nói, em không nói ngoa đâu, ở thành thị nhiều đứa trẻ như thằng cu nhà em. Do áp lực học tập cùng với không gian chật hẹp, các mối quan hệ hạn chế nên thiếu hụt những kỹ năng sống cần thiết. Có thể chúng rất giỏi về công nghệ hiện đại, nhưng nhiều thứ cơ bản ở ngay cạnh thì lại mù tịt. Thằng cu nhà em đây không biết quả thị là gì, không biết phân biệt được cả quýt, quả chanh, quả cam khác nhau như thế nào. Lại còn cả không biết con trâu, con bò ngoài thực tế nó ra làm sao. Thế nên em phải cất công đưa cháu ra đây, cho nó được tận mắt thấy, cảm nhận được, cầm nắm, sờ nắn để củng cố trí nhớ và kiến thức mà cu cậu đã được học trên lớp, đọc qua sách vở. Khi trò chuyện với các bác chăn trâu, bố bảo tôi lấy giấy bút ra rồi gợi ý để tôi hỏi chuyện các bác. Tôi làm theo lời bố dặn, ghi chép tất cả những gì các bác kể lại, từ việc ăn, ngủ, đi lại cho đến tính cách con trâu. Ví dụ, bản chất của trâu là hiền lành, chăm chỉ. Nhưng theo một bác nông dân, trâu cũng là loài vật rất dũng mãnh, thiện chiến và không dễ bắt nạt. Một bác chỉ tay vào con trâu trắng lớn nhất đàn, đang gặm cỏ gần đó, nói: nó là con đầu đàn đấy. Gần như cả đàn đều đã gây sự và bắt nạt nó, nhưng sập hết. Không chỉ thống lĩnh đàn trâu, nó còn chiếm lĩnh hết trâu cái. Đến lượt bố tôi tỏ ra sự ngạc nhiên, hỏi lại: làm sao biết được con trâu trắng đó chiếm lĩnh các trâu cái? Bác chăn trâu trả lời rất hóm hỉnh nhưng đầy sức thuyết phục: lúc mới mua về, một mình nó là trâu trắng. Giờ anh nhìn xem, số trâu trắng nghe trắng trong đàn nhiều thế kia. Chả mình nó chiếm lĩnh trâu cái thì còn con nào vào đây nữa. Mỗi khi tôi nhớ lại, chuyến đi đó là một trải nghiệm may mắn nhưng cũng rất buồn. May mắn vì nhiều lần trải nghiệm ấy mà bài văn của tôi đã hoàn thành xuất sắc. Buồn vì sau lần tận mục ấy, trại trâu ở chân cầu Vĩnh Tuy thuộc khu vực bị thành phố cấm chăn thả gia súc, gia cầm nên phải rời đi chỗ khác. Còn chỗ khác là chỗ nào thì tôi cũng chịu. Tôi chỉ biết sau lần ấy, bố cũng làm một bài về chế giễu tôi thế này: về về về về,
cái vẻ cù bản, mặt mày sán lạn, đầu óc thông minh, thi cử học hành luôn nhất lớp. Nhưng mà sự thực, cậu rất ngây ngô, chỉ giỏi Google mà không thực tế, không biết quả thị khác gì quả hồng, không biết con công khác gì con hạc, không biết quả mận khác gì quả đào, không biết bí đao khác gì bí đỏ, không biết quả vả khác gì quả sung, không biết cái mùng với màn là một, không phải bản dốt, chẳng phải bản ngu, muốn bản biết tuốt cũng nên từ từ. Những thứ bố liệt kê trong bài về còn ít và chủ yếu để hợp vần thôi. Thực tế còn rất nhiều thứ tôi không biết hoặc nhầm lẫn. Làm sao tôi có thể biết tuốt, phân biệt được tất cả khi suốt ngày ru rú ở nhà. Lúc nào mẹ cũng chỉ quan tâm đến kết quả học tập của tôi có tốt không, những bài về để mẹ bán hàng có bắt tay không, hàng bán chạy không. Còn những thứ khác, như mẹ tôi có lần đã nói, cái gì không biết thì tra Google. Nhưng đâu phải cái gì Google cũng biết. Chẳng hạn, ở trong nhà nhiều, thấy tù túng quá, tôi đã hỏi Google, bao giờ hết Covid? Tôi có phải thần đồng không? Bán hàng bằng thơ về có hiệu quả không? Tất cả đều ngoài tầm hiểu biết của Google. Thế nên khác với mẹ, bố muốn tôi được trải nghiệm thực tế, giống như việc đưa tôi ra trại trâu, cho tôi về quê để mở rộng hiểu biết, thay vì sống khép kín mỗi ngày với mớ kiến thức khô cứng. Về quê, bố muốn đời sống tình cảm của tôi thêm phong phú, nhất là tình cảm với ông bà, họ hàng, và rộng hơn là với người trong xóm, trong làng. Thêm nữa, bố muốn tôi tranh thủ kỳ nghỉ hè ở quê để rèn luyện ý chí, khả năng tự lập, hình thành những kỹ năng sống cần thiết.

0: Cuối kỳ học, bố của Kiên đến cảm ơn gia đình cơ bản vì thành tích học tập tiến bộ của Kiên. Kiên cũng tặng cho cơ bản một máy đọc sách, trong đó có hàng trăm cuốn sách thú vị để đọc trong dịp hè. Nghỉ hè được mấy hôm thì đến ngày giỗ của cụ nội. Vì lý do dịch bệnh lại bận rộn bán hàng nên mẹ ở lại thành phố, còn hai bố con cơ bản về quê. Mấy hôm sau, bố quay trở lại thành phố, còn cơ bản ở lại quê nội thêm 20 ngày nữa. Bố muốn cậu được trải nghiệm cuộc sống ở thôn quê, được thoải mái trong thế giới tự nhiên ngoài sách giáo khoa và máy tính. Trong những lần đưa cơ bản đi chơi ở ngoại thành hay trong công việc thường ngày ở nhà, bố luôn dạy cậu bé những kỹ năng và kiến thức cuộc sống. Để biết Trần cơ bản có những trải nghiệm thú vị nào trong thời gian ở quê nội, các em đón nghe tiếp chuyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông vào chương trình Văn nghệ thiếu nhi thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật tuần sau nhé. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Chào tạm biệt các em.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, có vị trí tầm quan trọng trong xây dựng quân đội, cách mạng, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, có nhiều sự thay đổi so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động nói chung và đối tượng là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân sẽ được thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Tuy nhiên, không ít người có băn khoăn, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác trong quân đội sẽ được hưởng chế độ ốm đau và thai sản như thế nào? Để giải đáp các câu hỏi của quý thính giả, trong chương trình hôm nay chúng tôi đã mời Đại tá Nguyễn Bá Tích, trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.

0: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa đồng chí, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã bắt buộc sẽ được hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội, trong đó có chế độ ốm đau. Tuy nhiên thì có một số đồng chí vẫn chưa nắm được cụ thể về điều kiện hưởng chế độ ốm đau là gì.
0: Tại khoản 1 điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về điều kiện người lao động nói chung, bao gồm cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp. Thứ hai là điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động. Thứ ba, điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc là từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Thứ tư là điều trị phục hồi chức năng lao động khi thương tật, bệnh tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc do bị tai nạn quy định tại điều thứ ba mà tôi vừa nêu trên. Thứ năm là hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật. Và thứ sáu là chăm sóc con dưới 7 tuổi khi bị ốm đau.
1: Thưa đại tá, chế độ ốm đau của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có rất nhiều điểm mới so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Vậy thì đồng chí có thể khái quát những điểm mới nhất về chế độ ốm đau đối với quân nhân để quý thính giả được rõ ạ.
0: Vâng, về Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có nhiều nội dung mới. Nhưng trong đó về chế độ ốm đau thì có thể khái quát 4 cái điểm mới, đó là: thứ nhất là bổ sung quy định về chế độ ốm đau đối với trường hợp nghỉ nửa ngày làm việc để bảo đảm cái quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Cái này được quy định tại cái khoản 5 của điều 45, như là khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không chọn ngày thì trường hợp mà nghỉ việc dưới nửa ngày sẽ được tính là nửa ngày, và từ nửa ngày đến dưới một ngày thì sẽ được tính là một ngày. Trước đây thì quy định là chỉ đối với các trường hợp ốm đau là nghỉ trọn một ngày. Thứ hai là luật hóa đã bổ sung quy định về các cái trường hợp mà người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau. Cái này được quy định tại điểm A, điểm C, D của khoản 1 và điểm B của khoản 2, điều 42. Đó là điều trị khi mà mắc bệnh mà không phải là bệnh nghề nghiệp, và điều trị khi mà bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc là từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật, và trường hợp sử dụng thuốc tiền chất hoặc là thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất mà theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Nội dung thứ ba là sửa đổi quy định về mức hưởng trợ cấp đối với chế độ ốm đau dài ngày. Thì theo đó, người lao động mà đối với công nhân và viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thì có thể hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa là từ 30 cho đến 70 ngày tùy theo điều kiện làm việc, với cái mức hưởng là 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó thì khi mà hưởng hết cái thời hạn hưởng mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc các danh mục mà bệnh cần phải chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và sẽ được hưởng tiếp cái trợ cấp chế độ ốm đau với cái mức hưởng sẽ là thấp hơn. Về nội dung thứ tư, đó là người lao động sẽ được quỹ bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế trong cái thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên ở trong tháng.
1: Đồng chí có thể cho biết là điểm khác biệt về chế độ ốm đau của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân và các đối tượng khác là gì không?
0: Vâng. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có hai cái sự khác biệt, đó là về thời gian hưởng và mức hưởng. Về thời gian hưởng thì tại khoản 3 của điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân là căn cứ vào cái thời gian điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cái thời gian mà người lao động phải nghỉ việc theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Các đối tượng khác còn phải căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, vào điều kiện lao động và cái nơi làm việc. Về mức hưởng thì tại khoản 4 của điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về mức hưởng chế độ ốm đau, đó là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân là bằng 100% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Trong khi đó thì các đối tượng khác là mức hưởng là 75%.
1: Còn về chế độ thai sản ạ, đã có quy định như thế nào về điều kiện và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản thưa đồng chí?
0: Vâng ạ, về vấn đề này thì tại khoản 2 của điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng đã quy định. Tức là về đối tượng thì bao gồm lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong cái thời gian là 12 tháng liền kề trước khi sinh con, hoặc là nhận con khi mà nhờ mang thai hộ, hoặc là nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Đối với lao động nữ mà khi sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con. Về đối tượng lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong cái thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con thì đối với trường hợp phải nghỉ việc để điều trị vô sinh.
1: Xin cảm ơn đồng chí về những nội dung trao đổi vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chế độ ốm đau và thai sản đối với quân nhân, người lao động công tác trong quân đội. Khách mời của chương trình là Đại tá Nguyễn Bá Tích, trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Lan là công nhân đang làm việc tại một nhà máy ở Đà Nẵng có hỏi: "Tôi mang thai được 3 tháng hiện đang sống ở thành phố Đà Nẵng. Theo kế hoạch công tác của cơ quan tuần tới tôi ra Hà Nội dự hội nghị. Nhân tiện tôi sẽ đi khám thai ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vậy tôi có được hưởng chế độ khám thai theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hay không?"
0: Vâng, về vấn đề của đồng chí hỏi, thì tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai như sau. Lao động nữ mang thai thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để đi khám thai tối đa là 5 lần và mỗi lần là không quá 2 ngày. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai sẽ được tính theo ngày làm việc, không kể các ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy thì Luật Bảo hiểm xã hội chỉ quy định về số lần khám và thời gian khám chứ không quy định là phải khám thai ở đâu và vào cái thời điểm cụ thể như thế nào.
1: Vâng, như vậy thì nếu mà đồng chí Lan mà từ Đà Nẵng ra Hà Nội tiện thể thì có thể đi khám thai thì hoàn toàn có thể nếu trong cái thời gian quy định. Chị Vũ Thị Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi câu hỏi tới khách mời của chương trình như thế này ạ. "Tôi là thượng úy quân nhân chuyên nghiệp đã tham gia bảo hiểm xã hội được 13 năm liên tục. Do sức khỏe nên tôi không thể mang thai. Tháng 3 năm 2026 tôi đã nhờ người mang thai hộ. Vậy thì chế độ thai sản đối với tôi đó là nhờ người mang thai hộ thì được tính ra sao?"
0: Về vấn đề này thì tại Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về chế độ thai sản của lao động nữ mà nhờ mang thai hộ khi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con. Như vậy đồng chí Vũ Thị Minh đã đóng bảo hiểm xã hội là 13 năm liên tục, như vậy là đã đủ cái điều kiện. Về chế độ thai sản được hưởng như sau. Một là được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ cái thời điểm mà nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp sinh đôi trở lên thì sẽ được nghỉ thêm 1 tháng cho mỗi con và tính từ con thứ 2 trở đi. Trường hợp người lao động nữ mà mang thai hộ không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng cái trợ cấp thai sản theo cái quy định của pháp luật hiện hành. Hai là trường hợp lao động nữ nhờ mang thai hộ mà chết hoặc là được cơ sở khám bệnh chữa bệnh xác nhận là không đủ cái sức khỏe để chăm sóc con khi con chưa đủ 6 tháng tuổi, thì người chồng của lao động nữ nhờ mang thai hộ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để chăm sóc con đối với thời gian còn lại của lao động nữ nhờ mang thai hộ theo cái quy định. Trường hợp mà người chồng của lao động nữ nhờ mang thai hộ hoặc là người trực tiếp nuôi dưỡng đang tham gia

0: sinh con hoặc là lao động nữ nhờ mang thai hộ thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm là bản sao của cái thỏa thuận về mang thai hộ vì cái mục đích nhân đạo. Và theo quy định tại điều 96 của luật hôn nhân gia đình và cái bản sao của văn bản xác nhận cái thời điểm mà giao nhận con giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ. Trong cái trường hợp lao động nữ mang thai hộ mà sinh con hoặc lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con.
1: Và hồ sơ hưởng chế độ thai sản trong một số trường hợp như là con chết ngay sau khi sinh hoặc là thai chết lưu thì cần có những giấy tờ gì thưa đồng chí?
0: Theo quy định tại khoản 2 của điều 61 luật bảo hiểm xã hội năm 2024, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con và lao động nữ mang thai hộ sinh con, nhưng trong cái trường hợp là con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp cái giấy chứng sinh, hoặc là lao động nữ mang thai từ 22 tuần tuổi trở lên mà bị sảy thai, thai chết, v.v. thì khi hưởng chế độ thai sản cần một trong các giấy tờ như sau. Thứ nhất, đó là bản chính hoặc là bản sao tóm tắt hồ sơ bệnh án có cái thể hiện thông tin về con chết hoặc là thai chết. Bản chính hoặc là bản sao giấy ra viện của lao động nữ sinh con hoặc của lao động nữ mang thai hộ sinh con có thể hiện thông tin là con chết hoặc thai chết. Thứ ba là bản sao giấy báo tử của con. Thứ tư là văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với các trường hợp con chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh.
1: Anh Trần Kim Phụng ở tỉnh Quảng Ninh có nêu câu hỏi với khách mời của chương trình như sau. Vợ tôi dự kiến tháng 5 năm 2026 thì sinh con. Hai vợ chồng tôi cùng công tác trong một đơn vị và đã tham gia bảo hiểm xã hội gần 10 năm nay. Vậy thì tôi có được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con hay không?
0: Về vấn đề này thì tại khoản 2, điều 53 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau. 5 ngày làm việc trong điều kiện vợ sinh thường, 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc. Trường hợp sinh 3 trở lên thì sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con và tính từ con thứ 3 trở đi. Trường hợp vợ sinh đôi phải phẫu thuật thì sẽ được nghỉ là 14 ngày làm việc. Trường hợp sinh 3 trở lên phải phẫu thuật thì sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con và cũng tính từ con thứ 3 trở đi.
1: Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Hoàng Oanh, hiện là viên chức quốc phòng cư trú tại tỉnh Ninh Bình. Chị Oanh có nêu câu hỏi: tôi mang thai đủ 13 tuần thì bị sảy thai. Vậy theo quy định thì tôi được nghỉ với thời gian là bao lâu?
0: Về vấn đề chị hỏi thì tại điều 52 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thai ngoài tử cung do người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ định, nhưng tối đa thì theo quy định sau đây. Đó là được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, nghỉ 20 ngày nếu thai từ đủ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi, và được nghỉ 40 ngày nếu thai từ đủ 13 tuần tuổi đến dưới 22 tuần tuổi, nghỉ 50 ngày nếu thai từ đủ 22 tuần tuổi trở lên. Trường hợp lao động nữ mang thai từ đủ 22 tuần tuổi trở lên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định mà bị sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thì lao động nữ và người chồng sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như những trường hợp mà lao động nữ sinh con. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định nêu trên là tính cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên thì đồng chí được nghỉ là 40 ngày.
1: Một thính giả thành phố Hồ Chí Minh có gọi điện đến chương trình với nội dung hỏi như thế này ạ. Tôi là công nhân quốc phòng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ đến tháng 3 năm 2026 là 6 năm. Vợ tôi làm nội trợ ở nhà không tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy tháng 4 năm 2026 vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng những quyền lợi gì về bảo hiểm xã hội?
0: Tôi xin được trả lời như sau. Vợ đồng chí làm nội trợ ở nhà và không tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy cho nên là khi sinh con thì vợ đồng chí không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Đối với đồng chí đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cho nên là khi mà vợ đồng chí sinh con thì đồng chí sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 điều 53 luật bảo hiểm xã hội. Đồng thời đồng chí cũng được nhận trợ cấp một lần bằng 2 lần mức tham chiếu mà như hiện nay là mức lương cơ

0: sở tại cái tháng sinh con cho mỗi con theo quy định tại cái điều 58 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.
1: Một thính giả viên chức quốc phòng ở Hà Nội đã điện thoại đến chương trình muốn biết quy định về điều kiện thời gian nghỉ và mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau được quy định ra sao ạ?
0: Thứ nhất là về điều kiện. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm, thì trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe chưa được hồi phục, thì sẽ được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe và tối đa là 10 ngày trong một năm, từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc để hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sẽ được tính vào năm đó. Trường hợp mà có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước và chuyển tiếp sang đầu của năm sau thì thời gian nghỉ đó sẽ được tính là cho năm trước. Về thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa sẽ được quy định như sau. 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau cái thời gian ốm đau do mắc bệnh cần phải chữa trị dài ngày, và 7 ngày đối với người lao động mà sức khỏe chưa phục hồi sau cái thời gian ốm đau do phải phẫu thuật, và 5 ngày đối với các trường hợp khác. Về mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ bằng 30% mức tham chiếu đối với bây giờ hiện nay là mức lương cơ sở.
1: Đại úy Trần Minh Tùng công tác ở tỉnh Nghệ An cũng đã gửi câu hỏi như thế này ạ. Ngày 20 tháng 7 năm 2025, tôi bị tai nạn giao thông phải nghỉ việc để điều trị bệnh đến ngày 13 tháng 8 năm 2025. Trong khoảng thời gian điều trị bệnh thì ngày 25 tháng 7 năm 2025 tôi được nhận quyết định thăng quân hàm lên thiếu tá. Vậy thì mức hưởng trợ cấp ốm đau của tôi có được điều chỉnh hay không?
0: Về vấn đề đồng chí Tùng hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Tại khoản 3 của điều 11 nghị định số 157 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân, dân quân thường trực và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Thì trong thời gian hưởng trợ cấp ốm đau, nếu Chính phủ điều chỉnh tăng mức tham chiếu hoặc người lao động được phong thăng quân hàm, nâng lương, tăng phụ cấp thâm niên nghề hoặc là thâm niên vượt khung thì mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động vẫn tính theo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị bệnh. Đối chiếu với quy định nêu trên thì mức hưởng chế độ ốm đau của đồng chí sẽ không được điều chỉnh.
1: Một thính giả ở thành phố Cần Thơ đã gửi câu hỏi đến chương trình với nội dung: tôi là lao động hợp đồng, làm việc trong điều kiện bình thường, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 2 năm 3 tháng. Tôi bị bệnh lao xương cần chữa trị dài ngày. Vậy theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, chế độ ốm đau của tôi được tính như thế nào?
0: Về nội dung này thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định tại điều 43 về thời gian hưởng chế độ ốm đau và tại điều 45 về trợ cấp ốm đau. Trường hợp của đồng chí hỏi thì đồng chí đang làm việc trong điều kiện là bình thường và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 2 năm 3 tháng. Như vậy đây là trường hợp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm. Như vậy đối chiếu với quy định thì đồng chí sẽ được nghỉ là 30 ngày và mức hưởng là 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau. Khi mà hết cái thời hạn hưởng chế độ ốm đau theo quy định nêu trên mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc các danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sẽ được hưởng tiếp cái chế độ ốm đau nhưng với mức hưởng thấp hơn là bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước cái tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, bởi vì đồng chí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là thuộc cái đối tượng là dưới 15 năm. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Về mức hưởng trợ cấp ốm đau cho một ngày sẽ được tính là mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng và chia cho 24 ngày.
1: Một thính giả ở xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội có hỏi: tôi có con nhỏ 6 tuổi bị ốm, thời gian nghỉ để chăm sóc con ốm được thực hiện ra sao?
0: Tại điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau. Thời gian hưởng chế độ chăm sóc con ốm đau trong một năm tức là tính từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12 của năm cho mỗi con, và tối đa là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi, và tối đa là 15 ngày nếu con từ đủ 3 tuổi cho đến dưới 7 tuổi. Trường hợp mà cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người theo quy định là như trên. Như vậy tức là cả cha và mẹ nghỉ chăm sóc cho một con thì cũng không được quá cái số ngày quy định. Về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi mà chăm sóc con ốm đau theo quy định là tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần.
1: Một thính giả công tác tại Lào Cai có hỏi, chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản hiện nay được Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định cụ thể như thế nào?
0: Về vấn đề thính giả hỏi, đã được quy định tại Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau. Thứ nhất là trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, khi mà sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thai ngoài tử cung, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nữ mang thai đôi trở lên mà sinh, nếu có thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, lao động nữ mang thai hộ, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ khi sinh. Nếu có thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, lao động nữ chưa phục hồi sức khỏe thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp mà có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian đó sẽ được tính là cho năm trước. Thứ hai là thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe quy định do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa là được quy định như sau. Nghỉ 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên. Nghỉ 7 ngày đối lao động nữ sinh con phải phẫu thuật và nghỉ 5 ngày đối với các cái trường hợp khác. Thứ ba là về mức hưởng trong một ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản sẽ bằng 30% mức tham chiếu. Thứ tư là không áp dụng quy định chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản đối với trường hợp lao động nữ trở lại làm việc trước khi hết cái thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Bá Tích. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi của chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chế độ ốm đau thai sản đối với người lao động do Bộ Quốc phòng quản lý. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi, có thấy shipper của Shopee đâu.
9: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
10: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ.
11: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
10: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
11: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
10: Ủa?
11: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
8: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
11: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
10: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
11: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
12: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
11: Hotline 1900 8095.
1: Z
2: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2026.

0: 7. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
3: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
2: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
3: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
2: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
3: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
2: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
3: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
4: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
5: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
4: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
5: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá hai lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
4: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2000

0: 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
1: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
2: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
3: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi Tập Một Nhân Vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
4: Em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
3: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
4: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em, chỉ là làm nông thôi, thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học, để vừa được ăn học vừa được tập luyện thi đấu, nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi, chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường, thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích, nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
3: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
4: Lúc đầu cô về cô tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn, chứ không có đá.
5: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
6: Giờ đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì chỉ như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
7: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ ấy, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
5: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết sự học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
6: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi, rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
5: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên Thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. con gái thì đi đá bóng để làm gì?
7: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa, thì mình thì cha nó thì nó mê cái gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy đó. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được tương lai được cái kia rồi.
5: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
6: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con, hỏi 5-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản không, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Thế con đi á, nó mang đi cô học, sợ thấy nó còn nhỏ đó đi thương.
5: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
2: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
3: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
4: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
3: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí, thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng, cáu gắt với các hậu vệ hay không?
4: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải hô, vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mất sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
2: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
3: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
4: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng. Khi đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa. Tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
3: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
4: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
3: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
4: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá. Nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi. Dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
2: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
8: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
0: Đó là trận lượt về Playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
9: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
0: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
10: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao. thi thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đồng chí đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh ấy em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
0: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận gặp bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
11: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
0: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
12: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
0: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
2: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
3: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
4: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang qua Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì 6 bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm 3 bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là 3 người nữa, là cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi cũng phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
3: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
4: Hình như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
2: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
3: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
4: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được một tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
3: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
4: Thường thường thì em với gia đình này em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói vậy đó. Có em chỉ những lúc đi xa thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà. Có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
3: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
4: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Hôm nay về mỗi lần mẹ về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
3: Ngày trước Thanh còn nói là bạn rời quê hương theo bóng đá với mong muốn là giúp bố mẹ bớt đi một phần vất vả. Đến hôm nay khi nhìn lại thì bóng đá đã thay đổi cuộc sống của em và gia đình như thế nào?
4: Thật ra thì bản thân em, bóng đá cho em rất là nhiều thứ. Từ lúc mà em ở dưới quê em không có gì, thì khi mà em chơi bóng đá thì em không còn cảm thấy là mình thiệt thòi gì nữa. Bóng đá đem lại cho em rất là nhiều điều. Từ vật chất có thể làm thay đổi cuộc đời của em, để có em cho em có thể phụ giúp ba mẹ em sửa lại cái căn nhà, ngày xưa mà không có đủ che nắng che mưa, thì bây giờ sau khi mà đi bóng đá thì em cũng tích góp được và có thể xây cho bố mẹ em được căn nhà ấm cúng hơn.
3: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
4: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
3: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội, thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
4: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ, nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng gọi là thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
3: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có một ngôi làng ở Hà Nội đã gần 1.000 năm gìn giữ nghề khảm chai, nơi những mảnh vỏ chai, vỏ ốc bình dị được bàn tay tài hoa của người thợ biến thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Đến với làng nghề Chuôn Ngọ, quý vị không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghề thủ công truyền thống mà còn cảm nhận tình yêu nghề và sức sống bền bỉ của một di sản. Quý thính giả sẽ khám phá những điều thú vị về làng nghề khảm chai Chuôn Ngọ, Hà Nội trong chương trình Chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa.
2: Phố cổ Hội An mang vẻ đẹp trầm mặc với những mái ngói rêu phong, những con phố nhỏ, dòng sông Hoài thơ mộng cùng kho tàng văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Mỗi góc phố đều kể một câu chuyện về lịch sử và con người nơi đây. Quý vị và các bạn sẽ khám phá vẻ đẹp của phố cổ Hội An trong chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam lúc 12:15.
3: Một môi trường văn hóa lành mạnh được hình thành từ cách ứng xử, lối sống và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Để vun đắp những giá trị ấy, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, cộng đồng và cả trên không gian số. Chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 13:45 bàn về giải pháp vun đắp các giá trị tốt đẹp hướng tới một xã hội văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
2: Gia đình là nơi khởi nguồn những giá trị yêu thương, trách nhiệm và sẻ chia, đồng thời là nền tảng hình thành nhân cách, bản lĩnh của mỗi người. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời đại mới, việc gìn giữ và phát huy hệ giá trị gia đình càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam và tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững. Nội dung này được đề cập trong chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 16:30.
3: Mỗi di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đều chứa đựng lịch sử, bản sắc và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tôn trọng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản ấy không chỉ góp phần gìn giữ sự đa dạng văn hóa mà còn tiếp thêm sức sống cho bản sắc dân tộc Việt Nam. Mời quý thính giả nghe chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 20:30.
2: Mẹ, má, bu, u, bầm, mạ. Chỉ một tiếng gọi thân thương nhưng lại mang theo dấu ấn vùng miền, văn hóa và tình cảm của mỗi gia đình. Nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 16:05. Để cùng khám phá sự phong phú và vẻ đẹp của tiếng Việt qua những cách gọi về người mẹ.
3: Chỉ còn một tháng trước khi ASEAN 20 khởi tranh, các đội tuyển thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút với quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Công tác huấn luyện, lực lượng và mục tiêu tại đấu trường châu lục được triển khai ra sao? Thông tin sẽ có trong chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
2: Không chỉ là chốt trận vững chắc trong khung thành đội tuyển nữ Việt Nam, thủ môn Trần Thị Kim Thanh còn ghi dấu ấn bằng sự bền bỉ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Quý vị và bạn sẽ làm quen với thủ môn Trần Thị Kim Thanh trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 21 giờ.
4: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
5: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
4: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
5: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
4: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
5: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
4: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website Tự hào một giải biên cương 2026.com.
5: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát sóng trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Nằm bình yên bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng Chuôn Ngọ từ lâu đã vang danh là thủ phủ của nghệ thuật khảm trai, ốc Việt Nam. Một nét đẹp thủ công xưa cũ vẫn nguyên vẹn sau gần một thiên niên kỷ thăng trầm.
4: Giữa không gian êm đềm này, âm thanh cưa đục rộn ràng vang lên qua nhiều thế hệ, biến những mảnh vỏ chai, ốc thô mộc thành kiệt tác xà cừ óng ánh, biết kể chuyện cùng thời gian. Để rồi, đằng sau mỗi tác phẩm lấp lánh ấy, ta lại thấy hiện lên cả một chiều dài di sản, chứa đựng trọn vẹn tinh hoa trí tuệ và tình yêu nghề qua từng năm tháng.
5: Theo thần phả lưu giữ tại đình làng, nghề khảm trai Chuôn Ngọ đã hình thành từ khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, và người có công khai sáng đất nghề là danh tướng Trương Công Thành dưới triều Lý Nhân Tông. Sau khi cởi giáp lui về ở ẩn tại làng Ngọ, chính niềm say mê với sắc màu lấp lánh của vỏ chai vỏ ốc đã giúp cụ sáng tạo nên những sản phẩm khảm xà cừ đầu tiên. Ông Nguyễn Phú Chiến, bậc cao niên của làng, chia sẻ.
6: Đức tổ nghề Trương Công Thành đã giúp nhà Lý là dẹp Tống Trừ Xiêm, xong đó là ngài trả ấn từ quan về sống bình dân nơi thôn dã. Du thuyền trên sông Nhuệ thì ngài thấy những vỏ chai lấp lánh, ngài có mang về để chắp ghép thành hoa lá cỏ cây để trong nhà để ngắm. Qua thời gian, ngài thấy đẹp và ngài phổ biến cho dân làng có được những cái sản phẩm tinh xảo.
5: Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều nghệ nhân xuất sắc của làng từng được triệu vào kinh thành Huế để chế tác đồ cho cung đình, làm rạng danh thương hiệu Chuôn Ngọ. Ngày nay, đề tài khảm trai Chuôn Ngọ ngày càng phong phú. Nếu trước kia chủ yếu thể hiện các tích truyện cổ hay mẫu ước lệ như Tùng Cúc Trúc Mai, thì ngày nay đề tài di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chân dung cũng đã đi vào tranh khảm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Vui cho biết.
7: Nếu mà học để mà làm được, mà cầm cái cưa cái rũa, có thể đi kiếm được ăn, thì một năm cũng làm được. Nhưng mà chỉ làm những cái hàng mặt phật, hàng nhỏ thôi. Thế còn muốn làm hàng đẹp thì phải là 5 năm. 5 năm mà còn học mãi cho đến già.
5: Ông Nguyễn Văn Hỏi, Chủ tịch Hội Làng Nghề Khảm Trai Chuôn Ngọ, luôn tự hào về sức sống bền bỉ của quê hương mình. Theo ông, bí quyết giúp nghề truyền thống trường tồn qua hơn một thiên niên kỷ luôn ẩn hiện ngay dưới mỗi mái nhà, nơi ngọn lửa đam mê được âm thầm trao truyền qua từng thế hệ.
6: Các hộ sản xuất luôn luôn giữ gìn nghề cho đến ngày nay. Hàng ngày, con cháu của các gia đình được bố mẹ cho nhìn thấy, tìm hiểu các cái công việc của ông cha làm để lớn lên nhìn đấy mà học nghề.
5: Đền thờ Tổ nghề Chuôn Ngọ, di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 1996, luôn là điểm tựa tâm linh của dân làng. Hàng năm, vào mùng 9 tháng Giêng và mùng 9 tháng 8 âm lịch, người dân lại trang trọng dâng hương tri ân đức tổ nghề. Những người thợ Chuôn Ngọ hôm nay vẫn ngày đêm kết nối quá khứ rực rỡ với đời sống đương đại, đưa tinh hoa khảm trai tiếp tục tỏa sáng trên mảnh đất Thăng Long, Hà Nội nghìn năm văn hiến, đưa giá trị di sản của Chuôn Ngọ vươn tầm quốc tế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến bất kỳ ai khi đặt chân đến Chuôn Ngọ cũng phải trầm trồ chính là nhịp sống lao động hối hả nhưng mang đậm kỹ thuật và sự tinh xảo. Giữa tiếng cưa, tiếng rũa lách cách quen thuộc, những đôi bàn tay tài hoa vẫn miệt mài gọt rũa từng đường nét nhỏ nhất để thổi hồn vào từng mảng xà cừ thô mộc.
4: Đó là cả một thế giới của sự kiên nhẫn, nơi mỗi tác phẩm ra đời không chỉ đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bàn tay khéo léo, mà còn cả một quy trình chế tác vô cùng công phu và tỉ mỉ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
8: Vượt quãng đường gần 40 km theo quốc lộ 1A cũ, rồi đi men theo dòng sông Nhuệ hiền hòa, chúng ta sẽ tới làng khảm trai Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu làng, ta sẽ nghe thấy âm thanh của cưa, đục, rũa vang lên rộn ràng như một bản giao hưởng của đất nghề. Nghệ nhân Trần Văn Dũng chia sẻ.
9: Nghề khảm trai nó là một nghề thủ công, mình càng làm mình càng thấy có cái nét hay của nó, mỗi cái mình làm mình rút ra một cái kinh nghiệm thì mình làm các cái sản phẩm sau nó đẹp hơn. Cho nên là các cụ nói rồi, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề, mình có tâm với nghề là mình cứ thích cái nghề này.
8: Thế nhưng để biến những mảnh vỏ chai, vỏ ốc thô mộc thành một sản phẩm óng ánh sắc màu, đòi hỏi người thợ chuyên ngọ phải bỏ ra vô vàn công sức cùng một quy trình chế tác vô cùng cẩn trọng. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, đằng sau nét vẽ cần khảm đó là cả một nghệ thuật lựa chọn nguyên liệu hết sức khắt khe. Mỗi loại vỏ chai, vỏ ốc đều có những vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, đối với những sản phẩm có hình ảnh như núi non, sông hồ, cánh phượng, chim công, hoa lá, người thợ phải tìm bằng được những loại vỏ ốc có sắc màu lấp lánh hơn cả cầu vồng.
0: Bây giờ thì cái nguyên liệu đã được du nhập từ nước ngoài về nhiều. Có những cái con ốc mà đẹp nó hàng trăm triệu một kg. Cái con ốc có giá trị nhất là ốc vàng chanh xanh hoa lý, nó đến ốc đỏ lửa, nó đến ốc đỏ và ốc xanh. Hiện nay thì chúng tôi vẫn duy trì hai cái nguyên liệu con trai, bào ngư, cửu khổng và con ốc sa cư nhập khẩu. Những cái con ốc mà giá trị thì nó có 7-8 màu. Mình nhìn ở mỗi một góc độ ánh sáng khác nhau thì màu nó lại chuyển màu khác nhau.
8: Mỗi sản phẩm khảm chai nơi đây thường trải qua nhiều công đoạn như vẽ mẫu, cưa vỏ chai ốc theo bản vẽ, đục gỗ, gắn mảnh chai ốc vào gỗ, mài khảm, tỉa đường nét và cuối cùng là dùng bột đen làm rõ các chi tiết. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu khảm chai chuyên ngọ là các mảnh nguyên liệu khi đục gắn xuống gỗ sẽ luôn phẳng tuyệt đối, không bị vỡ và khiết đến hoàn hảo.
0: Con ốc đấy thì chúng tôi về chúng tôi bổ xong là mài sạch vỏ đi rồi mới bóc tách cái độ mỏng nó phù hợp để mà ép phẳng. Tại vì nếu mà cái độ mỏng nó không phù hợp thì ép nó sẽ bị gãy và vỡ dầm nát hết. Nên là khi mà đưa lên máy bóc thì nó phải có độ mỏng và ép phẳng ra như tờ giấy ấy, thì sau đó mới đem ra cưa cắt theo mẫu được.
8: Một trong những mắt xích kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi tay khéo léo bậc nhất chính là công đoạn cưa cắt vỏ chai ốc. Trên những mảnh xà cừ mỏng manh và giòn tan, người thợ phải dùng chiếc cưa có răng nhỏ li ti, tỉ mẩn cưa lách theo từng đường nét uốn lượn phức tạp của bản vẽ. Chỉ cần một sơ suất

0: về cắt cành của cây gì nó như thế nào. Người thợ tách là người ta tỉa hồn vào, các cái khâu kia làm đẹp rồi mà khâu tách không tách nên được đẹp thì cái sản phẩm ấy nó lại không có hồn.
1: Ngày nay những bàn tay tài hoa và tình yêu nghề của những người thợ làng nghề chuyên mỹ vẫn đang ngày đêm lặng lẽ gắn bó với từng mảnh chai ốc nối dài mạch di sản nghìn năm, đưa tinh hoa khảm chai Thăng Long Hà Nội tỏa sáng và vươn xa ra thế giới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sự tinh xảo của khảm chai chuôn ngọ từ lâu đã bước ra khỏi không gian làng nghề để chạm đến trái tim của biết bao du khách thập phương. Nhiều du khách chia sẻ, họ bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên trước sự biến hóa kỳ diệu. Từ những vỏ chai, vỏ ốc xù xì qua bàn tay tài hoa của người thợ đã trở thành những bức tranh rực rỡ, óng ánh và tràn đầy thần thái.
3: Đồ gỗ là đã thích rồi, thế nhưng mà khảm chai, khảm ốc này mình lại rất thích luôn. Nó mang lại một cái ý nghĩa, cái văn hóa của người Việt Nam, tức là mình giữ lại được cái truyền thống, cái làng nghề, giúp cho người chơi lại rất là đam mê.
1: Tôi thấy rất thú vị khi được tận mắt chứng kiến những người thợ dành hàng giờ bên những sản phẩm khảm chai. Nó chứa đựng tình yêu và niềm đam mê của người thợ thủ công. Họ dùng rất nhiều những vật liệu khác nhau do thiên nhiên ban tặng để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời. Điều này thực sự truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
4: Cái người làng chuôn này, họ không chỉ giỏi phần khảm đâu, mà họ rất giỏi về phần gỗ và rất giỏi về xử lý gỗ. Để khi họ kết nối lại tất cả những cái thuộc về chai và ốc gắn lên nó, thì cái gỗ đấy nó phải đảm bảo một cái mặt phẳng bền vững để tạo nên một cái giá trị sử dụng bền vững hơn. Trước đây và cho đến bây giờ, nó luôn luôn là một cái nghề mang tính đỉnh cao.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
6: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
7: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
8: Quý thính giả thân mến, phố cổ Hội An, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn. Năm 1999, khu phố cổ Hội An được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Mời bạn cùng khám phá trong chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam hôm nay. Hội An từng được biết đến là một thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ 17 và 18, nơi giao thương của những thương nhân Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ. Nhiều kiều dân nước ngoài được chúa Nguyễn cho phép ở lại lập phố, mở cửa hàng buôn bán, được sống theo phong tục riêng. Trải qua những biến động lịch sử, cấu trúc đô thị cổ ở Hội An gần như vẫn còn nguyên vẹn.
9: Cái cáo của thương cảng Hội An thì được biểu hiện qua nhiều cái cơ sở vật chất, trong đó thì tập trung lại là các tuyến phố, các nhà buôn, hiệu buôn, các di tích tín ngưỡng của cộng đồng dân cư đô thị thương cảng. Đó là các bến thuyền, nơi cập bến tàu thuyền thương mại, đó là trên sông Hồi. Các tuyến phố là trung tâm buôn bán của đô thị thương cảng Hội An ngày xưa, như là tuyến phố Trần Phú được hình thành vào thế kỷ thứ 17. Rồi tuyến phố đường Nguyễn Thái Học thì được hình thành vào đầu thế kỷ thứ 19, và tuyến phố Bạch Đằng thì được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 19. Các loại hình hàng hóa thì được buôn bán phổ biến ở trên ba tuyến phố vừa kể trên.
8: Anh Trương Hoàng Vinh, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa giới thiệu cho các bạn nghe sơ lược về kết cấu của thương cảng Hội An xưa, thể hiện dấu ấn qua các công trình được bảo tồn ngày nay. Phố cổ Hội An nằm trọn trong phường Hội An với diện tích khoảng 2 km². Phố có những con đường ngắn và hẹp, có đoạn uốn lượn chạy dọc ngang theo kiểu bàn cờ. Dọc con đường Trần Phú, những ngôi nhà nho nhỏ mang đậm kiến trúc truyền thống Việt nằm san sát nối dài. Mái ngói rêu phong với tông màu vàng nâu là chủ đạo. Nhiều ngôi nhà cổ đỉnh mái cao không quá 4 m, kết cấu vì kèo gỗ, vách gỗ. Tản bộ ngắm nhìn mà tưởng như lạc bước vào những tháng ngày xưa. Cũng có đoạn xuất hiện những ngôi nhà như ngôi nhà tộc họ Phạm với kiến trúc châu Âu 2 tầng. Mặt tiền kiểu Pháp lại đem đến cho con phố một vẻ đẹp cổ điển sang trọng. Cách đó không xa là những ngôi nhà cổ như Quân Thắng, Đức An, Tấn Ký được xây dựng theo kiểu hình ống đặc trưng. Nguyên liệu xây dựng chính là các loại gỗ quý như lim, gỗ mít, kiên kiên, sáng hương. Xa xưa, đó chính là những hiệu buôn nổi tiếng về lâm thổ sản, thuốc bắc, những mặt hàng quý hiếm. Minh chứng cho sự thịnh vượng của thương cảng Hội An thời kỳ vàng son.

0: kiến trúc thiên cảnh Hội An bao gồm những cái công trình tín ngưỡng là miếu, đình, hội quán, cầu, đặc biệt là phổ biến là các nhà ở, nhà bung. Các lớp kiến trúc công trình ở đô thị thiên cảnh Hội An thì gồm nhà một tầng, nhà một tầng có gác lửng và nhà hai tầng. Trong đó thì có những kiểu nhà còn bảo tồn được vách gỗ và cái cáo kiến trúc vì kèo trồng rường gỗ. Đồng thời cũng có một số ngôi nhà được tiếp diễn các giai đoạn kiến trúc trong thời kỳ Pháp thì được nâng lên thành hai tầng có mặt tiền kiểu Pháp. Bên trong thì vẫn giữ cái cáo kiến trúc cọc kèo bàn gỗ, và đa phần toàn bộ các ngôi nhà ở trong khu cổ mang dấu ấn của thời kỳ Thương Cảng Phồn Thịnh thì đều lập ngói âm dương.
1: Bạn có bao giờ thắc mắc, hình ảnh được in trên tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng hiện hành của Việt Nam là công trình nào không? Đó chính là di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Cầu, hay còn có tên gọi là Lai Viễn Kiều. Giống như tên gọi, Chùa Cầu là một ngôi chùa nằm trên chiếc cầu vắt cong qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn, nối giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú. Ngày nay, đó là biểu tượng của phố cổ, mà khi đến với Hội An, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng công trình có 102 này.
0: Di tích Chùa Cầu nguyên là một cái cầu, công trình giao thông, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18. Tương truyền là do người Nhật Bản xây. Và ngày xưa thì cộng đồng cư dân buôn bán giữa người Hoa và người Nhật tập trung ở trên đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai. Ngăn cách giữa hai con đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú hiện nay là một lạch nước. Và cách đây 400 năm, nó vẫn là có một cái lạch nước ngăn cách giữa hai con đường này để chống sự xói lở và tạo ra một cái công trình giao thông để kết nối sự đi lại thuận lợi giữa hai cộng đồng cư dân người Hoa và người Nhật. Thì người Nhật xây dựng chiếc cầu nối liền hai khu phố. Đến khoảng 50 năm sau, tương truyền theo người dân kể lại thì ngôi miếu thờ vị thần Tùy Thủy là Bắc Đế Trấn Vũ được cư dân làng Minh Hương lập nên, tạo nên một cái bố cục cầu miếu mà dân dân Hội An thường gọi là Chùa Cầu như hiện nay chúng ta đang thấy. Đến năm 1719, Chúa Nguyễn Phúc Châu tuần du Thương Cảng Hội An có tham quan Chùa Cầu, và sau khi nghe về sự tích thành lập Chùa Cầu, Chúa Nguyễn Phúc Châu ban tên cho di tích này là Lai Viễn Kiều, tức là cầu của người phương xa đến.
1: Xen lẫn các ngôi nhà rêu phong là các hội quán màu sắc rực rỡ, mái ngói cong vút có cổng tam quan thiết kế tinh xảo. Không chỉ là nơi thờ tự, hội quán còn là trung tâm tổ chức các lễ hội quan trọng mà nếu may mắn đi đúng thời điểm, bạn cũng có thể hòa mình vào không khí linh thiêng của cộng đồng.
0: Ở tại các hội quán cũng có diễn ra các lễ cúng tiền hiền, tại các di tích đình làng Việt như là đình Cẩm Phô hoặc đình Sơn Phong thì vào các dịp xuân kỳ thu tế thì cũng tổ chức lễ tế tiền nhân chư vị thần linh hỗ trợ cho cuộc sống của cộng đồng của dân cư được an bình, hoặc là cảm tạ do cái sự hỗ trợ đó trong một năm vào mùa thu. Bên cạnh đó thì còn có những cái lễ cúng liên quan đến các nghề nghiệp của cư dân sống trên khu phố cổ, ví dụ như là lễ tế tổ nghề mai, lễ tế tổ nghề ràng diễn ra vào mùa xuân, lễ tế tổ nghề mai thì diễn ra vào ngày 12 tháng Chạp hàng năm.
1: Phố nhỏ nhưng không hoa khi nói rằng chỉ một vài bước chân bạn cũng có thể chạm đến các nền văn hóa.

0: Gió xuân phản phất nhành té, mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi. Bài chòi,
1: bài chòi có thể nói rằng là cái loại hình diễn xướng của cả miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên á, ở Hội An thì chúng tôi phát huy khá tốt, bởi vì là Hội An rất là tập trung đầu tư cho cái vấn đề bảo tồn các cái loại hình văn hóa vật thể cũng như phi vật thể, và trong đó là đặc biệt là bài chòi. Trong những năm trước đây, không riêng gì ở khu phố cổ và các cái làng xã, vào dịp đầu xuân thì người ta đều tổ chức hô hát bài chòi, những người lớn tuổi là đều tham gia. Riêng thì chúng tôi đưa cái việc hô hát bài chòi trở thành một cái sản phẩm du lịch, bởi vì du khách thấy cũng rất là lý thú, người ta tham gia rất là đông, và cũng nhờ chính cái bảo tồn tốt như vậy và cũng trở thành một cái sản phẩm du lịch, thì chúng tôi cũng đã có thể là tạm gọi là nuôi sống được cái hoạt động này, do vậy mà nó phát huy rất tốt.
2: Nếu phố cổ Hội An thanh bình ban ngày, về đêm lại có một không khí rất khác, sôi động, nhộn nhịp. Đó là không gian diễn sướng của nghệ thuật bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại mà bạn được thưởng thức ngay tại phố cổ. Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Thường thì tối nào từ 19 giờ đến 21 giờ là đều có tổ chức cái hô hát bài chòi ở trong khu phố cổ để phục vụ du khách. Mà cái này thì du khách vừa trải nghiệm, người ta có thể tham gia vào đó là một cái trò chơi để mà kể cả là trúng thưởng. Và cái này thì hoàn toàn nó rất là truyền thống, tức là người ta có thể tham gia vào vừa nghe anh hiệu chị hiệu hô hát, vừa được tham gia vào chơi, khi mà quân cờ nó đánh vào ai thì được trúng thưởng.
3: Xuống đi đi thuyền ngắm phố cổ sông Hồi đồ.
4: Thì xuống thuyền rồi có 4 người phải mặc áo phao. Bọn đi tới quảng trường, ví dụ tới quảng trường qua cầu Hồ An, 20 phút hoặc 15 phút tới chùa Cào.
2: Nếu không hòa vào dòng người nhộn nhịp đi dạo dọc quanh phố cổ, du khách có thể tận hưởng sự thư thái khi ngồi thuyền xuôi dòng sông Hoài, ngắm Hội An về đêm. Ban đêm, cảnh vật bên sông lung linh huyền ảo bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng nhiều màu sắc. Hoạt động đi thuyền tham quan phố cổ Hội An bắt đầu từ bờ sông đoạn ngã ba Lê Lợi, Bạch Đằng. Lái đò sẽ đưa bạn thẳng hướng cầu Hội An, ngang qua chùa Cầu và lên tới cầu Cao Hồng Lãnh và quay về. Chỉ khoảng 30 đến 40 phút đi trên đường sông tầm hơn một cây số, bạn sẽ bắt gặp một vẻ đẹp rất khác của Hội An.
1: Có thể nói là tuy dòng sông Hoài ở cạnh phố cổ nó không rộng lớn, nhưng mà nó có một cái nét rất là nên thơ. Cho nên cũng đã từng được bình chọn là dòng sông đẹp của châu Á. Khi mà du khách đến Hội An có thể là đi du thuyền, bởi những người bơi thuyền mộc mạc, không dùng máy, không dùng động cơ, thì chúng ta có thể là vừa ngắm phố cổ, nhất là ban đêm thì sẽ nhìn phố cổ rất là lung linh dưới những cái ánh đèn lồng, và chúng ta cũng có thể trải nghiệm là thả những chiếc hoa đăng trên dòng sông Hoài, vừa là điểm xuyết thêm cái vẻ đẹp cho dòng sông, vừa là thể hiện thêm cái ước nguyện của mình gửi gắm vào những chiếc hoa đăng đấy.
4: Ví dụ 7 giờ sáng con đi chơi, con vô thành phố cổ này, con 7 giờ sáng đi chơi miết đấy, giờ trưa con nghỉ trưa, chiều tối con né con ở lại đây, con ở lại đây con nghỉ buổi tối thì con chơi buổi tối, 4 giờ chiều mà 9 giờ tối là xong. Đẹp nhất đó, lúc nào ra cô đẹp nhất, một thiền có hơi lồng đèn.
2: Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, bạn có muốn thử? Những chiếc hoa đăng bằng giấy nhỏ xinh lần lượt được thả xuống sông trông như những dòng ánh sáng. Cả bến sông trông ảo diệu vô cùng. Bạn yên tâm là sau khi những ngọn đèn đã cháy hết, những chiếc hoa đăng sẽ được thu gom lại và đưa lên bờ. Dòng sông Hoài thơ mộng của Hội An luôn được bảo vệ môi trường nghiêm ngặt.
5: Thưởng ngoạn một cái đêm trên sông và với cái ánh đèn lung linh trên bờ thì có đèn lồng, dưới sông thì có hoa đăng. Nó tạo một cái cảnh quan trung rất là thơ mộng như vậy. Nó giúp gợi nhớ về một cái thương cảng cổ xưa. Cách đây hơn 400 năm là một cái nơi mà giao thương quốc tế trên bến dưới thuyền tấp nập, và bây giờ các tư liệu vẫn còn ghi chép lại.
4: Bình thường ăn đu bóng ràn phố cổ nè, mà thả nhiều hơn thu hút công bảo vệ này cho bà con bình an sức khỏe được rồi.
1: Có thể nói đây là một cái nét văn hóa đã có từ lâu đời của người Hội An. Ở Hội An có hai cái tục của người dân nó liên quan đến Phật giáo, đó là phóng sinh, tức là thả chim, thả cá, và phóng đăng là thả hoa đăng, thả đàn. Từ những cái việc như vậy thì người ta gửi gắm những ước nguyện của mình vào những chiếc hoa đăng để thả trên sông, để mà mong cho được cuộc sống hạnh phúc, bình an, làm ăn được phát đạt. Trước đây thì vào cái dịp chính là những cái ngày rằm, rằm tháng 7, rằm tháng 10, rằm tháng Giêng và những cái rằm khác trong năm thì người ta hay thả hoa đăng. Sau này thì chúng tôi là thường xuyên đưa cái việc này vào du lịch ở trên sông Hồi.
2: Đến Hội An, khám phá phố cổ, bạn cũng đừng quên thưởng thức món ăn nước tiếng, cao lầu. Đó là món ăn chỉ thưởng thức ở phố cổ mới đúng vị. Sợi mì được làm từ gạo ngâm trong nước cho của một loại củi mọc ở Cù Lao Chàm. Chính nước cho ấy khiến cho sợi mì có màu vàng nâu đặc trưng. Sau khi xay gạo thành bột, lọc kỹ, cắt sợi, chúng phải được luộc bằng nước sạch lấy từ giếng Ba Lễ, nằm trong phố cổ. Đó là yếu tố khiến cho sợi mì mềm và dai dù luộc nhiều lần. Một bát cao lầu truyền thống gồm có mì cao lầu, thịt xá xíu hầm mềm, những miếng mì cao lầu chiên giòn giống như những miếng tóc mỡ cắt vuông. Thêm một chút nước dùng, rau sống, trộn đều lên, ăn kèm với ớt sẽ bùng lên hương vị đặc trưng.
6: Nó mặn mà nó đậm đà mà nó ngọt. Khi mà lúc sao á, em ngửi cũng sẽ có cái mùi lạ lạ.
1: Món cao lầu có người thì bảo là do là ngồi ở trên lầu cao để ăn. Rồi có người thì bảo là cao lầu, tức là những cái món mà dành cho những cái người mà quý phái, giàu có mới được ăn cái món này. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng thì những cái giả thuyết đó nó cũng chưa thuyết phục lắm. Bởi vì ở Hậu An thì những người bình dân họ vẫn có thể ăn cao lầu được trước đây. Thì món cao lầu này thì hình thức nó cũng là một món mì, nhưng mà cái sợi mì nó cứng hơn mì Quảng và nó đặc trưng.
2: Hội An trăm vật trăm ngon, câu ca dao lưu truyền bao đời ngợi ca sản vật của vùng đất, dẫn lối du khách tìm về. Hãy đến và trải nghiệm bạn nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
7: Sự kiện thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 khi thủ hòa đội tuyển Nga với tỷ số 2 đều. Ở trận đấu diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Nonthaburi, tuyển Nga dẫn bàn ở phút thứ 10 sau pha dứt điểm của Andrei Pavlov. Đoàn quân của huấn luyện viên Diego Justozi sau đó sa mang cách biệt từ pha volley đẹp mắt của Thịnh Phát trước khi vượt lên dẫn 2-1 ở phút 26 và người dứt điểm là Thái Huy. Alexander Pigorov ghi bàn gỡ hòa 2 đều cho đội tuyển Futsal Nga. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc hai đội hòa nhau 2 đều trong trận đấu hấp dẫn và giàu tính chuyên môn. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 gặp New Zealand vào chiều nay. Giải giao hữu vô địch Futsal châu lục Thái Lan 2026 quy tụ 5 đội tuyển tham dự gồm Nga, Afghanistan, Việt Nam, New Zealand và chủ nhà Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Tối qua, trận chung kết giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu bóng đá bãi biển Quy Nhơn, Gia Lai. Thi đấu bản lĩnh và hiệu quả, Đà Nẵng đã đánh bại Huế Times Square với tỷ số 3-1 để chính thức đăng quang ngôi vô địch. Cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu thuyết phục của Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, vượt qua Tài Ngân Quy Nhơn ở bán kết trước khi đánh bại Huế Times Square trong trận đấu cuối cùng để bước lên ngôi cao nhất. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết.
9: Tháng 7 vừa qua, Hà Nội đã có ban hành 3 cái nghị quyết liên quan tới thể thao. Trong đó thì có 2 nghị quyết là đề cập trực tiếp tới các cái cơ chế chính sách ưu đãi đối với các huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao Hà Nội. Trong hai nghị quyết này thì có quy định là 7 cái nội dung liên quan tới các cái chính sách đặc thù, quy định từ cái mức tiền công, tiền dinh dưỡng, các cái chế độ bảo hiểm, chế độ đặc thù đối với các vận động viên nữ. Và đặc biệt thì có sửa đổi bổ sung một số các cái mức thưởng cho các cái huấn luyện viên và vận động viên.
8: Ông Phạm Xuân Tài khẳng định, chính sách cho thể thao Hà Nội hiện nay khá toàn diện, ưu việt và đãi ngộ so với các tỉnh thành phố khác, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố đối với công tác phát triển của ngành.
9: Các chính sách của thành phố Hà Nội ban hành đối với thể thao thành tích cao khá là toàn diện và thể hiện cái sự vượt trội và có cái sự quan tâm rất là đặc biệt đối với các vận động viên. Đây là một cái nền tảng vững chắc để cho thể thao Hà Nội phát triển bền vững. Bởi là tất cả những cái cơ chế chính sách này nó giúp cho các vận động viên yên tâm hơn và quyết tâm hơn, đặc biệt là nó có một cái bước chuyển về mặt nhận thức, đó là tất cả những cái vận động viên đều xác định là thể thao thành tích cao là một cái nghề để cho mình cống hiến, để cho mình dấn thân và để cho mình quyết tâm.
8: Lễ khánh thành bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm vừa được tổ chức tại trường tiểu học Đông Vương, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và Nestle Milo Việt Nam. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh:
10: Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc dạy cái kiến thức kỹ năng phải bơi an toàn cho học sinh. Thì nếu học sinh của chúng ta được trang bị kỹ năng bơi an toàn thì những vụ đuối nước thương tâm sẽ giảm khoảng 70-80%. Cho nên chúng tôi rất nhấn mạnh cái câu chuyện là dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài việc dạy bơi ra thì dạy các em có những kiến thức kỹ năng an toàn ở trong môi trường nước. Để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn thì cần có nhiều yếu tố. Là phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thầy cô giáo, phần kinh phí để duy trì cái việc tổ chức dạy bơi ở trong nhà trường.
8: Trong khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, Nestle Milo tài trợ một bể bơi, cải tạo hai bể bơi, triển khai lớp học phổ biến kiến thức an toàn trong môi trường nước, góp phần tăng cường điều kiện học và thực hành kỹ năng bơi cho học sinh địa phương. Bà Trần Thị Thao Giang, quản lý quan hệ đối ngoại của Nestle Việt Nam cho biết:
11: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao mà đây là một kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Trong nhiều trường hợp còn giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như là người thân và bạn bè. Đó cũng là lý do mà Nestle Milo đồng hành với cục học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi bể bơi không chỉ là một cơ sở vật chất mà còn là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.
8: Vừa rồi là một số tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc hát những miền quê. Ninh Bình, miền đất cố đô ngàn năm văn hiến, nơi non xanh ôm lấy dòng sông hiền hòa, nơi núi đá trùng điệp soi bóng xuống cánh đồng lúa xanh mát, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, làm say đắm biết bao du khách. Mảnh đất ấy không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn đẹp bởi nghĩa tình của con người Ninh Bình, chân thành, mộc mạc, nhân văn và son sắt thủy chung. Chính cảnh đẹp của non nước ấy và chiều sâu văn hóa đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để nhiều nhạc sĩ, soạn giả gửi gắm tâm hồn qua những làn điệu dân ca ngọt ngào. Mỗi lời ca như một bức họa bằng âm nhạc, khắc họa vẻ đẹp của đất, của người và tình yêu tha thiết cho vùng đất cố đô linh thiêng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi và truyền thống văn hóa ngàn đời. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận những giai điệu dân ca thiết tha viết về non nước Ninh Bình, nơi mỗi câu hát đều chất chứa niềm tự hào quê hương, mỗi làn điệu đều ngân vang về tình người đầm thắm, thủy chung và nghĩa tình. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài hát văn Ninh Bình đẹp mãi khúc ca văn, soạn giả Mai Văn Lạc viết lời, nghệ sĩ nhân dân Mai Thủy, nghệ sĩ ưu tú Việt Thắng và nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng trình bày.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với bài hát chèo Ninh Bình Trăm Nhớ Ngàn Thương, lời thơ Lưu Thanh Tú, chuyển soạn Nguyễn Sĩ Giang qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phương Mây.

Hát sầm là một hình nghệ thuật dân gian độc đáo, kết tinh từ đời sống lao động và tâm hồn của người Việt. Trên mảnh đất Ninh Bình, vùng đất cố đô giàu truyền thống văn hóa, những làn điệu sầm vẫn được giữ gìn, sáng tạo và tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay. Với mong muốn đưa nghệ thuật hát sầm đến gần hơn với công chúng đương đại, Hát sầm, một vùng non nước cố đô do nghệ sĩ Xuân Hòa, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình soạn lời và trình bày, đã mang đến một cách thể hiện mới mẻ khi kết hợp với chất liệu rap cùng với rapper Luca Barassi cùng với phần hòa âm phối khí hiện đại. Sự giao thoa giữa truyền thống đương đại đã tạo nên một diện mạo trẻ trung, giàu sức sống, góp phần đưa nghệ thuật hát sầm tiếp tục cất lên nhịp thở của thời đại. Mời quý vị cùng lắng nghe.

đời hoa lư lưu dấu một thời vàng son oai hùng thống nhất non sông cờ đau tập trận luyện

Đại cổ Việt xưa chữ vang trời, đại cổ Việt xưa đình tiên hoàng đế, tập trận thuở xưa dẹp loạn thập nhị sứ quân, muôn trùng là sóng gió giặc càn xâm lăng, một lòng quyết thắng xông pha vương triều độc lập

Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những câu vọng cổ ngọt ngào, sâu lắng qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng và nghệ sĩ Thế Hùng, với những cảm nhận về Ninh Bình vừa hùng vĩ, nên thơ, vừa đậm đà nghĩa tình trong từng câu hát.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một năm xuống cơ sở, trực tiếp cầm dựa, phát dẫy, đi nương, cùng anh em gùi gạo, gùi muối, được tiếp xúc với các lực lượng dân công hỏa tuyến, dân phòng, thanh niên, giao liên, nhân vật tôi đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá ở vùng tạm chiến. Vào đầu tháng 11 năm 1970, nhân vật tôi được trở về ban, trở lại với công việc chuyên môn, viết báo. Thời gian này, anh thường xuyên biên thư về gia đình, kể cho bố mẹ và các anh chị em về việc mình đã gắn bó với đồng bào Thượng, đồng bào Thái ở căn cứ như thế nào. Gần 3 năm công tác ở chiến trường, nhân vật tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng. Vào cuối tháng 1 năm 1971 là thời gian đơn vị nghỉ đón Tết Tân Hợi. Nhân vật tôi đã cùng Tùng và Tô mang gạo nếp và con gà vào cơ quan đón Tết. Khi đi đến bờ sông Tranh thì trời nhòa tối, trời lại lắc rắc mưa, càng khiến cho đêm cuối năm thêm lạnh buốt. Vậy nhân vật tôi đã cùng với Tùng và Tô sẽ làm gì để vượt qua được sông trở về đơn vị trong khi không thấy có bóng con đò nào? Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long.

răng tạm tăng ở lại bờ sông mà ngủ. Tô bỗng kêu thét lên. Hóa ra cậu ta vịn vào cây vừa trúng phải con rắn lục. Loại rắn này màu xanh lá cây, sống trên cây nhưng chỉ hoạt động vào ban đêm. Nọc chúng rất độc, có thể giết chết người như không. May mà lúc này còn ánh mặt trời, con rắn đang ngủ chỉ phản ứng một cách chậm chạp. Tôi dùng dựa chém chết con rắn. Chỗ này dốc nhiều đá nên chúng tôi cột võng không thoải mái chút nào, đầu cứ chúi xuống phía sông. Ăn chút cơm nguội rồi leo lên võng nằm. Gần sáng, cái tăng bị đọng nước đổ một vũng xuống võng Tô làm cậu ta ướt mềm. Tô lầu bầu, ngồi vậy thôi. Tuy nhiên vẫn cột võng tránh chỗ nước và lại ngủ thiếp đi. Mệt quá mà. Nghe mấy quả pháo nổ gần gần. Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 1 năm 1971, xuân Tân Hợi. Chúng tôi đón xuân mới tại cơ quan. Trời chẳng có gì là xuân cả vì cứ u ám suốt và lạnh vô cùng. Thật là tai hại, cái con heo to lớn mập mạp của cơ quan lại bị bệnh gạo phải chôn. Do vậy, quá nghèo thịt. Anh em kháo nhau rằng, đó là điều may, năm mới sẽ tha hồ gạo mà ăn. Tuy nhiên, về tinh thần thì khá thoải mái. Chúng tôi họp tiểu ban, đại hội chi bộ trước Tết, còn đến giao thừa và ngày mùng 1, mùng 2 đều được nghỉ. Tôi và Vượng thức suốt đêm nghe đài tán chuyện tào lao. Đồng bào cũng vào ăn Tết với chúng tôi. Cơ quan đãi bà con một bữa khá thịnh soạn. Bọn tôi cũng dành bánh kẹo đem biếu nhà ông xây cơ sở của chúng tôi. Ngày 4 tháng 2 năm 1971, nhà ông xây cho chúng tôi một con heo nhỏ. Bọn tôi mổ thịt và mang về nấu. Nhà chỉ có ba anh em, xì sụp lúc cúc nấu nướng suốt buổi tối. Kể ra đây cũng là một việc hiếm có. Trời vẫn mù, mưa nhỏ hạt, lạnh vô cùng. Chúng tôi chất lửa suốt đêm ngày. Ngày 8 đến 16 tháng 2 năm 1971, tôi đi cõng gạo xã hội chủ nghĩa. Đây là loại gạo được chuyển từ miền Bắc vào, chứ không phải loại gạo mua từ đồng bằng miền Nam lên. Nói chung, những gì liên quan đến miền Bắc, chúng tôi đều gắn với bốn từ xã hội chủ nghĩa. Gạo xã hội chủ nghĩa, đường xã hội chủ nghĩa, thuốc xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi đi về phương Bắc. Ngoài Tết rồi mà trời vẫn mưa lai dai. Đường nhão nhầy, trơn trượt. Đi qua con đường mà cách đây gần 3 năm tôi đã đi qua khi hành quân từ Bắc vào. Đến nước Kiết, trạm dân cũ, tôi ngồi ngắm nhìn cảnh vật, lòng đầy suy nghĩ. Dòng suối này tôi thường ra câu cá và mỗi khi đi mót sắn về lại cõng gùi sắn qua để vào bãi khách phía trong kia. Ôi, những ngày đói kém gian khổ đầu tiên đến thử sức bọn tôi, có lẽ là ở đây đây. Lại đi qua con sông nước Mỹ, dòng sông đầy những tảng đá khổng lồ. Người ta lấy gỗ bắc qua những tảng đá đó để làm cầu đi qua sông. Hồi vào, bọn tôi đi qua đoạn sông này. Phía bãi cát có những bụi rù rì duyên dáng. Tôi và San từng ra đó chụp ảnh. Bao năm trôi qua rồi, song cảnh vật không khác chi mấy. Trời lạnh vô cùng. Đêm ngủ, thấy võng giá ngắt như ướt sũng nước. Sơn và Khoa cột sát võng, nằm chung bọc võng cho ấm. Tôi mang đủ màn áo ấm mà vẫn lạnh không sao ngủ được. Trời nắng được 3-4 bữa, đường ráo một chút, xong có những quãng lầy bùn lại đặc quánh lại, dính dép nhằng nhằng, rồi lại rắc mưa xuống nhớp nháp. Đường dốc vô kể, những cái dốc dựng đứng, trơn trụi. Xuống dốc thần kinh căng như là dây mi của đàn mandolin. Có một anh đã sẩy chân ngã, bị sứt hai cái răng.
tôi phải dùng gậy chống dò từng bước đi xuống. Lạnh mà mồ hôi vẫn tuôn ra. Ngồi nghỉ một chút, mồ hôi rao ráo, lại lạnh vô cùng, phải đi ngay. Ngán nhất là lúc ăn cơm

chưa? Ăn vào rồi, thấy run lên vì lạnh. Không muốn ngồi lại chút nào, tuy biết rằng ăn xong mà đi ngay là rất hại, rất ác với cái dạ dày. Thư gửi gia đình. Ngày 19 tháng 3 năm 1971. Bố mẹ kính mến. Có anh Phò ra Bắc chữa bệnh. Con gửi thư nhờ anh ấy mang ra và mời anh ấy đến chơi nhà mình. Anh ấy cùng ở tiểu ban, cùng tổ đảng với con. Anh ấy sẽ kể nhiều chuyện về con cho gia đình nghe. Bố mẹ, hoàn cảnh gia đình anh Phò cũng tội. Vợ con anh ấy đều ở đồng bằng, lâu nay không liên lạc gì được. Nay anh ấy bị bệnh, không có đủ sức khỏe phải ra Bắc, anh ấy cũng buồn. Mong gia đình đối xử với anh ấy thân mật, đầm ấm như người nhà để anh ấy vui. Bố mẹ muốn gửi gì cho con thì nhờ anh Phò gửi cho nhanh và bảo đảm. Gần một năm không nhận được tin tức gia đình, con buồn quá. Thôi, chúc bố mẹ khỏe, các em ngoan, học giỏi. Anh Phò sẽ nói chuyện nhiều cho bố mẹ nghe. Con đã dặn anh Phò nếu có điều kiện thì chụp ảnh gia đình để gửi cho con. Con mong ảnh gia đình lắm. Con của gia đình Việt Long. Ngày 22 tháng 3 năm 1971. Lý rủ tôi xuống ngọn nước ta để kiếm cá. Dụng cụ mang theo là hai cái cần câu và một cái lưới rách nát, đứt xiên và chỉ có vài cái phao. Chúng tôi mang gùi đi cả võng ango, gạo, dựa, súng. Ở núi rừng này phiền phức như thế đấy. Đi khỏi nhà một đêm là phải mang đủ thứ lích kích. Đến nơi đã xế chiều, tôi kiếm chỗ răng tăng kiếm củi nấu cơm. Lý đi thăm chỗ câu và giải lưới. Tôi xuống nhanh quá, hai anh em ăn vội mấy miếng cơm rồi vác cần câu đi. Đầu tiên, chúng tôi ngồi câu cá ở gần một thác nước. Thác nhỏ thôi nhưng dựng đứng. Nước đổ xuống trong những bức tường đá, bắn bọt khắp một vùng. Dòng nước chảy mạnh, xô khối không khí quanh đó chạy dạt về phía trước, tạo thành một luồng gió mạnh. Thành thử, ngồi đó luôn có cảm giác trời mưa gió lạnh lùng. Cá thì chẳng cắn câu gì cả. Chúng tôi vượt lên thác. Đá trơn không có bậc nên vượt thật là vất vả. Phải bám vào rễ cây dây rừng mà đu người lên. Trời tối thui. Lội qua suối, tôi bị hẫng chân vào một hũng sâu ướt cá hai ống quần. Câu chán ở trên không được. Bọn tôi lại lần xuống dưới thác. Phải dò từng bước xuống. Trời rậm dọa mưa. Vội về răng tăng. Bấm đèn, đứt dây rừng để răng tăng. Tới nửa tiếng đồng hồ mới xong. Lý đi thăm lưới. Cá cũng mắc. Cả câu cả lưới được 9 con. Mỗi con to bằng 2 ngón tay. Ăn tiếp chút cơm còn lại. Mưa. Giải vội lưới. Thả lưỡi câu trình, rồi về nằm. Mưa rả rích, rồi mưa lớn dần. Hai anh em nằm chung một tăng. Nước mưa hắt làm ướt cả bọc võng. Song không lạnh lắm. 4:30 sáng, Lý thức tôi dậy. Mưa nặng hạt hơn. Sông réo ầm ầm. Chắc là nước đang lên. Lý lo là lưới bị cuốn mất. Anh nhấp nhổm muốn dậy. Tôi viện lý do là ở đó nước quẩn không trôi lưới được, khuyên anh nằm lại đợi sáng đã. Nhưng rồi anh vẫn dậy, bấm đèn ra gỡ lưới. Anh mang về một gói lưới, lá dính đầy lưới, cũng có 5-6 con cá, lại cả một chú cua, một chú ếch nữa. Chúng tôi gỡ ra cho vào ăn gô, cả thầy có 14-15 con cá, một con ếch, một con cua. Đó là chiến công của chúng tôi sau gần 2 tiếng vượt dốc lội suối và một đêm hì hục lần mò dầm mưa kiếm trác. Nước sông lên to, bọn tôi bàn nhau phải xuyên sơn về. Chẳng thèm nấu cơm sáng nữa, thu dọn đồ rồi lại thử qua sông. May qua cũng được, tiếp tục lội ngược sông, vượt 2 thác leo dốc về cơ quan. Tôi cho rằng đó

Phản lực vội vã bay qua đầu chúng tôi lướt về hướng Bắc. Cứ hôm nào có máy bay bay nhiều, y như là hôm đó ngoài ta đánh mạnh thắng lớn. Ngày 19 tháng 3 năm 1971, nghe tin ta đánh thắng Bản Đông. Thật lý thú khi nghe những tin bài phản ánh sự thắng lợi đó. Ngày 23, quân ta làm chủ hoàn toàn Nam Lào. Chúng tôi say sưa ghi chép tin tức chiến thắng. Anh Phi chỉ thị phải có kế hoạch tuyên truyền tập trung cho chiến thắng này. Tập thể bàn bạc sau nửa tiếng vạch xong kế hoạch cụ thể. Bài vở soạn kịp thời, vẽ cả bản đồ nữa. Đem in kịp thời tập tài liệu về chiến thắng đó để chuyển về các tỉnh cung cấp xuống cơ sở. Anh em tổ chức liên hoan mừng thắng lợi. Trong hai ngày liền đổi được hai con lợn. Thế là rôm rả. Phong trào cải thiện lên khá. Tổ đánh cá thỉnh thoảng lại gửi về một thùng cá muối. Đó là thành quả của việc cả tổ lặn lội suốt ngày đêm ở nước ta. Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 3, quân ta tập kích cứ điểm xã Đốc. Suốt đêm, ở xã đó vang lên tiếng súng, tiếng máy bay. Nghe tin, diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ ở đây. Địch phản ứng yếu ớt. Chúng bắn pháo vu vơ vào các vùng xung quanh. Máy bay trinh sát cứ bay rít nhặng xị trên bầu trời, nơi chúng tôi ở suốt ngày đêm. Pháo chúng câu tới vùng này, song còn cách chúng tôi vài chục phút đi bộ. Suốt 3 ngày 27, 28 và 29 tháng 3, quân và dân Trung Trung Bộ tiến công dồn dập hàng trăm vị trí địch, diệt hàng nghìn tên Mỹ ngụy. Tình hình chung toàn chiến trường rất tốt. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 1971. Lòng thân yêu của mẹ. Thấm thoát, con xa gia đình đã gần 3 năm rồi. Gia đình nhớ con nhiều lắm. Mẹ cứ thấy người ta ra ngoài này để bồi dưỡng sức khỏe hoặc là được ra hẳn. Mẹ mong con cũng được ra quá, mà chả biết bao giờ con mới được ra. Kỳ này có đoàn vào để thay thế cho một số trong ấy ra. Chả biết con có được ra không? Hôm mẹ vào thăm anh Thành, mẹ cũng mua thuốc lá và đem kẹo vào biếu anh ấy. Và mẹ có dặn, khi nào anh Thành ra viện thì thế nào cũng đến nhà chơi một ngày. Và anh Thành cũng chưa thể vì còn nhiều chuyện chưa đến bệnh viện, không tiện nói nhiều. Vì bố được tin, tổ chức đến báo là có đoàn vào, có gửi gì cho con thì gửi, cho nên mẹ tạm thời gửi 50 đồng và 20 vỉ thuốc tetracycline thay biomycin. Khi nào con sốt hay là viêm họng thì con dùng. Và còn một số thuốc viên trắng là nhung viên, anh mua cho mẹ dùng. Nhưng còn 70 viên mẹ gửi cho con dùng đấy. Một ngày con uống 3 viên thôi. Mẹ rất muốn gửi nhiều thứ cho con, nhưng sợ họ không nhận. Đây là mẹ cứ chuẩn bị, vẫn còn mai đem lên xem chị Sáu có nhận cho không. Mẹ đổi 5 tờ giấy 10 đồng mới tinh để gửi cho con đấy. Còn bao giờ anh Thành vào, mẹ có điều kiện lại gửi thêm tiền cho con. Con chỉ để bồi dưỡng thôi, không cần mua bán gì cả. Mẹ chỉ cốt con còn khỏe mạnh về với gia đình là tốt rồi. Hồi này, các em bận học thi cả, chưa viết thư cho con được. Thi xong, các em sẽ viết thư cho con. Em Phúc còn một năm nữa là về rồi. Nếu mẹ gửi được các thứ vào mà con nhận được, thì con trả lời mẹ, để mẹ còn gửi kỳ sau. Con cứ viết sẵn thư, khi gặp ai ra là con gửi thì tiện hơn. Ở nhà, mỗi khi ăn gì mà món ăn con thích ấy, thì mẹ lại nhắc đến con luôn. Con nhớ, con cố gắng phấn đấu cho tốt và giữ gìn sức khỏe, đừng chủ quan khinh địch. Gia đình rất mong con được về đoàn tụ cùng gia đình ngày gần nhất. Thôi, thư đã nặng rồi, mẹ chỉ viết được thế thôi. Chả sao mà nói hết lời với con được. Bố, mẹ và gia đình chúc con mạnh khỏe. Mẹ chụp ảnh gửi gấp cho con để con mừng đấy. Mẹ. Ngày 9 tháng 4.

tôi và Vượng được cử đi công tác thực tế. Đó là ao ước suốt 3 năm nay của chúng tôi. Tôi sẽ đi Quảng Nam, Vượng đi Quảng Ngãi. Chúng tôi mau chóng chuẩn bị vài thứ cần thiết để đi sớm. Anh Phi, Phương, căn dặn chúng tôi nhiều. Nói chung, anh tỏ ra khá lo ngại cho chúng tôi vì chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên, chiến trường lại ác liệt. Anh bảo, xuống địa phương, ở làm việc với Tuân Huấn và văn phòng tỉnh ủy, kết cho chặt, cùng làm việc khoảng 15 ngày. Xuống huyện 15 ngày, rồi đi huyện khác. Những tin có thể điện về khu, phá khu dồn, mở mảng vùng giải phóng, phá giã phòng vệ dân sự, binh biến, khởi nghĩa trong quân ngụy, đấu tranh chính trị lớn, nên viết gọn và rõ. Những tin tổng hợp về phong trào về huyện, làm ngay tin chống Bình Định, giành dân của tỉnh, đánh bọn kìm kẹp, diệp ác ôn, làm giã địch, phá khu dồn, xây dựng vùng giải phóng như thế nào. Phong trào du kích chiến tranh của tỉnh, huyện, phong trào đấu tranh chính trị có thể viết tổng hợp hoặc gắn với tin về nổi dậy. Những mẩu chuyện về du kích, đấu tranh chính trị, sản xuất người tốt việc tốt, nêu rõ hành động suy nghĩ, nhưng viết ngắn gọn thôi, có thể xuống một xã, nhưng không ở lâu. Ngày 10 tháng 4 năm 1971, chúng tôi phấn khởi lên đường xuống nước ta. Ở đây tổ đảng tuyên truyền họp, cuộc họp không thú vị gì, vì là buổi kiểm điểm một số khuyết điểm. Vấn đề đặt ra, tại sao tuyên truyền có quỹ riêng 5.000 đồng? Có phải là tham ô tập thể không? Câu chuyện này đáng lẽ lù và dĩ vãng rồi. Số là hồi năm 1969, các bộ phận đều có cơ sở sản xuất tự túc riêng. Tới cuối năm này, qua đầu năm 1970, thì các chi bộ giải thể trở thành tổ đảng. Cả cơ quan thành một chi bộ và các bộ phận sản xuất nhập chung lại. Qua việc thanh toán với quản trị, anh Tần Phồ, phụ trách sản xuất của tuyên truyền, báo còn thừa 5.000 đồng. Nhưng anh em thắc mắc, số tiền đó còn nhiều hơn chứ? Anh Đặng, phó tiểu ban, lúc này làm rất hăng. Anh nói, tôi phát hiện ra còn 27.000 đồng cơ. Xong để anh Phổ đi công tác xong hãy hay. Sau Tết, anh Phổ về mua một số hàng. Rồi lại có chuyến anh Phổ đi Quảng Ngãi mua một số hàng nữa. Rồi thấy anh Đặng im, không nói đến chuyện tiền nong nữa. Mãi đến cuối tháng 3 năm 1971, khi hai anh này yếu sức khỏe phải ra Bắc và bàn giao 5.000 đồng lại, cơ quan mới biết. Nhưng thì hai anh đã đi rồi, chuyện xấu để lại nơi này. Anh em phát biểu rất công phẫn. Phải nói, nơi sản xuất của tuyên truyền khá tách biệt với cơ quan. Tần Phồ lúc đó là phó bí thư chi bộ, phụ trách tổ sản xuất. Lối lãnh đạo của anh ta độc đoán, nhất là về kinh tế, anh ta khắc làm khắc thanh toán với quản trị và có nhiều lúc rất sai nguyên tắc. Ví dụ như, trả công cho đồng bào bằng hiện vật đều tính cao hơn giá thực mua để lấy lãi. Bán 20 an bắp để lấy tiền liên hoan, v.v. Nói chung, số tiền thu là bất hợp pháp, phải trả cơ quan. Chỉ có số tiền bán chất độn, ngô khoai là chính đáng và lẽ ra phải chia cho số anh em sản xuất ở đó. Nhưng bằng thủ pháp dối trá, Phồ đã hợp pháp hóa số tiền đó và nhập cục lại thành một quỹ. Rồi anh ta làm một bản danh sách dài dằng dặc về những buổi liên hoan bồi dưỡng để trừ số quỹ đó đi. Nhưng thực ra, những món chi đó anh em đã trả rồi. Tức là Phồ thu tiền hai lần. Rõ là có tham ô trong đó. Còn Nặng, anh em nghĩ là có liên quan đến vụ này. Có thể chấm bút gì ở số tiền đó chăng? Tại sao lúc đầu anh ta làm hăng như thế? Sau hai chuyến anh Phổ mua hàng về lại im đi. Anh em thắc mắc, anh ta bảo, cứ bình tĩnh, nôn nóng là hỏng việc đấy. Anh ta báo cáo lên trên là ổn thỏa cả rồi. Những nghi vấn của anh em đều bị ứ lại ở anh.
anh đóng vai trò cái cửa cống sập xuống làm nghẹn lại những rác rưởi bên kia. Lãnh đạo không rõ chuyện này, anh ta dùng mọi thủ đoạn để bịt mọi chuyện. Chi, Tân, Tứ đều bị phân công đi sản xuất, không được sinh hoạt với tiểu ban, không nêu được thắc mắc. Những anh em khác ở nhà thì không biết hoặc là biết lờ mờ. Thế là anh ta đi thoát ra miền Bắc. Rất tiếc là sự phát hiện quá chậm, nhưng người ta bắn vuốt đuôi máy bay vậy, chẳng ăn thua gì. Còn người bắn thì chịu tiếng nổ và khói của chính mình bắn ra.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Chuyến thực tế xuống cơ sở ngày càng nhiều. Điều đó đã giúp nhân vật tôi luôn bám sát tình hình ở địa phương. Anh nhận thấy một cơ sở sản xuất đang có dấu hiệu bất minh về thu chi. Vậy nhân vật tôi có gặp phải khó khăn gì khi đứng về phía người lao động? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long, được phát sóng vào 13 giờ và 19 giờ hàng ngày trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Chí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
3: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
2: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
3: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là còn có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
4: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
2: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
4: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
2: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
3: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
4: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
4: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng giải công nghiên cứu.
4: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
6: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Gia đình Việt.
9: Gia đình Việt.
10: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn.
11: Hello mẹ.
12: Nói bao lần rồi, chào người lớn mà cứ hello hê liếc thế à?
11: Thôi mẹ,
12: rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Hôm nay mẹ làm món sườn con thích đấy.
11: Con đi ăn linh tinh với hội bạn rồi, no lắm mẹ. Mà chiều nay mẹ có nhận hộ con một gói hàng không?
12: Mua gì mà mua lắm thế? Ngày đâu nào lắm. Shipper cũng bấm chuông đến 3-4 lần.
11: Thì có sao đâu mẹ.
12: Con tiêu pha cho nó tiết kiệm thôi chứ. Cả chuyện ăn uống nữa đấy. Ngày nào cũng ăn hàng, ăn quán, không thì cũng gọi đồ, đặt đồ về ăn. Làm sao mà an toàn vệ sinh và bổ dưỡng như nhà mình tự làm
11: mẹ
12: được.
11: Mẹ ơi, ăn ở ngoài vừa vui vừa tiện mà mẹ, cũng ngon trời nữa. Còn mấy gói đồ này con mua quần áo trên mạng, săn sale nên không đắt đâu mà mẹ cứ nói mãi con.
12: Đấy, lại nói đến chuyện mua quần áo. Quần áo sao thì phải mẹ ra tận nơi mà mua, thử xem nó có vừa, có hợp không chứ. Mua trên mạng thế, không vừa thì lại bỏ đi à? Thế thì rẻ cũng thành đắt đấy.
11: Ui, mẹ chẳng biết gì. Giờ muốn mua cái gì là chỉ cần ngồi một chỗ là xong, cần gì phải đi đâu. Như con đây này, làm việc đây nha mẹ nha, chỉ cần ngồi ở nhà vẫn kiếm được tiền như thường.
12: Ui giời đấy, này, lại sao nói hả? Đến cái chuyện làm việc. Vâng. Suốt ngày mẹ chỉ thấy con ở nhà, dán mặt vào máy tính, đêm thì thức đến 2-3 giờ sáng, ngày thì ngủ đến trưa. Mẹ nhờ bác Nam giới thiệu cho công việc văn phòng, sáng đi chiều về, lương ổn định 8 triệu một tháng, thì lại không chịu.
11: Ui khổ thế nhở, con giải thích với mẹ bao lần rồi. Con làm content creator, tức là làm sáng tạo nội dung ấy mẹ.
12: Rồi content.
11: Đấy, thì thu nhập gấp mấy lần 8 triệu bác Nam ấy chứ. Mà con làm tự do nên giờ giấc linh hoạt, thức đêm vì lúc đó con mới sáng tạo được mẹ.
12: Mẹ chả biết content con tiếc gì nhưng mà mẹ thấy nó không có ổn định. Làm cơ quan nhà nước thì ổn định hơn chứ.
11: Ôi thôi mẹ ơi, thế hệ mẹ khác bọn con, thế hệ bọn con khác. Bây giờ mẹ không hiểu được đâu, mẹ kệ con đi.
10: Quý vị và các bạn thân mến, khác biệt về quan điểm sống, khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ trong gia đình là điều bình thường. Vì mỗi thế hệ được sinh ra và trưởng thành trong một điều kiện, một hoàn cảnh xã hội khác nhau, nên chịu ảnh hưởng bởi tư duy và hành động phù hợp với hoàn cảnh đó.
13: Theo tôi thì cái khoảng cách thế hệ xưa với nay khác nhau khá là nhiều. Chỉ so đơn giản như trong từ thời bố mẹ mình với mình. Và đến bây giờ mình với các con mình thì nó cũng khác. Và tôi thấy rằng là bây giờ các cha mẹ hiện nay thì hiện đại hơn rất là nhiều. Và cũng tân tiến hơn. Thế nên là cái việc mà các mẹ, cha mẹ thì ngày nay ý, có khoảng cách với con cái nó sẽ ngắn hơn, không bị xa và không bị chênh lệch thế hệ như là trước đây.
14: Theo tôi hiểu được con thì lúc còn nhỏ đến khoảng 15-16 tuổi thì mình hiểu được nó. Nhưng mà bắt đầu từ 16 tuổi trở lên là tâm sinh lý nó bắt đầu khác rồi. Mình cũng có theo dõi, để ý theo dõi nó và mình cũng phải chấp nhận sự thay đổi đó.
15: Cái việc rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa bố mẹ và con cái rất là quan trọng, nhất là xã hội ngày nay. Mình thì cũng vẫn nghĩ là trong gia đình thì phải có trên có dưới. Bố mẹ vẫn là bố mẹ và phải có một cái quyền nhất định và con cái phải nghe lời. Thế nhưng mà bên cạnh đó, khi mà con cái bắt đầu hình thành tính cách và bắt đầu trong cái lứa tuổi trưởng thành ấy, nó chưa chín chắn hẳn thì cái việc mà mình đồng hành cùng con là cái việc quan trọng hơn. Mà muốn để đồng hành được thì mình phải rút ngắn cái khoảng cách giữa hai thế hệ lại, phải làm bạn cùng con đã.
16: Thực ra cái khoảng cách thế hệ thì nó luôn luôn có. Mỗi một cái giai đoạn, mỗi một thế hệ thì đều có một cách nhìn cuộc sống riêng. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để trong cái xã hội hiện đại này chúng ta tiếp cận được mọi thứ tốt hơn, thì khi đó thì cái khoảng cách đó nó sẽ gần nhau hơn. Khi mà cái khoảng cách thế hệ nó gần nhau thì bố mẹ hoặc là con cái thì sẽ có thể gần nhau và có thể là hiểu nhau hơn thì cuộc sống gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn.
10: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Việc cha mẹ cư xử với con cái thế nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ tính cách, tâm lý đến môi trường sống, môi trường làm việc, sự hiểu biết và cả quá khứ của cha mẹ. Và vì vậy trong mỗi gia đình thì việc rút ngắn khoảng cách thế hệ có thể được cha mẹ lưu ý hoặc là không.
17: Trong gia đình em thì em với bố mẹ rất là gần gũi với nhau. Ví dụ như là từ hồi em có bạn gái thì em cũng chia sẻ luôn với bố mẹ chứ em không giấu làm gì. Không chỉ chuyện bạn gái mà có những chuyện trên lớp, ở trên trường, có vấn đề gì thì em cũng chia sẻ với bố mẹ hết. Thì bố mẹ em rất là lắng nghe và chia sẻ. Đồng thời bố mẹ cũng góp ý đưa ra những cái cách hành xử đúng mực. Đôi lúc trong cuộc sống, bố mẹ em cũng ngược lại là chia sẻ những câu chuyện của bố mẹ cũng là một phần để dạy em trưởng thành hơn. Em thấy là em với bố mẹ em cũng rất là gần gũi với nhau và không có khoảng cách.
18: Mối quan hệ của cháu với bố mẹ cũng ổn. Bố mẹ cũng hiểu cháu ở một số chuyện, nhưng cũng có nhiều lúc chưa thật sự hiểu. Chắc là do khoảng cách thế hệ nên cách suy nghĩ của bố mẹ với cháu hơi khác nhau. Cháu cũng hiểu là bố mẹ luôn đo và muốn điều tốt cho cháu, nhưng đôi khi cháu cũng chưa hiểu hết suy nghĩ hay áp lực của bố mẹ.
19: Theo cháu thấy thì cần thiết khi mà bố mẹ quan tâm đến cảm xúc của con cái vì nó sẽ tạo mối quan hệ tốt hơn giữa bố mẹ và con cái. Nếu bố mẹ cháu quan tâm đến cảm xúc và hiểu tâm lý của cháu hơn thì cháu thấy mối quan hệ giữa bố mẹ và cháu cũng sẽ gần gũi hơn.
10: Thưa quý vị và các bạn, khi chưa trưởng thành thì gia đình là chỗ dựa duy nhất. Ở giai đoạn này thì con cái và bố mẹ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn dậy thì và trưởng thành, giữa bố mẹ và con cái sẽ bắt đầu hình thành khoảng cách. Ở độ tuổi này thì con bắt đầu hình thành cái tôi, suy nghĩ và quan điểm riêng. Cũng chính ở giai đoạn dậy thì mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái sẽ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết do khác biệt về thế hệ. Và vì vậy thì việc rút ngắn khoảng cách với con cái là điều mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.
20: Con gái của chị Bùi Thu Phương ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa tròn 15 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, cháu là cô bé luôn gần gũi với bố mẹ, vui vẻ, hoạt bát, nói cười suốt ngày. Nhưng từ khi đến tuổi dậy thì, tính tình cô bé thay đổi hẳn. Cả ngày con không nói một câu nào với bố mẹ, ai hỏi cũng chỉ ậm ừ trả lời cho xong. Vui buồn thất thường, nay thích, mai không, chẳng có chuyện gì mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khiến bố mẹ rất mệt mỏi.
21: Ban đầu thì cũng loay hoay về cái việc làm thế nào để gần gũi con lắm, vì là đến cái tuổi để tự dưng nó lại ít nói chuyện với mình ấy. Bản thân mình cũng phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mình có những cái gần gũi bằng cách là nhiều khi mình cũng phải giả vờ là mình thích giống nó, thần tượng này kia, rồi bài hát các thứ. Thì có những cái điểm chung trong những câu chuyện. Khi mà mình tiếp cận được với con, làm bạn với con, nó chia sẻ với mình đâu đó cũng một số chuyện, thì mình thấy cũng yên tâm hẳn.
20: Cố gắng để hiểu con, hiểu sở thích của con, để có cùng mối quan tâm, từ đó nắm bắt được tâm tư và được con coi như người bạn lớn. Nghe thì đơn giản, nhưng là cả một quá trình. Mỗi ngày một chút, cha mẹ phải kiên trì và thể hiện cho con thấy thành ý của mình. Trong tư duy của các bậc sinh thành, con cái của họ luôn là những đứa trẻ to xác nhưng không bao giờ trưởng thành cả. Mặc cho con muốn thử nhiều điều mới, bố mẹ vì một nỗi bất an vô hình nào đấy mà luôn bao bọc, bắt ép con phải thực hiện những điều họ nghĩ là đúng. Đôi khi làm cho con cái của họ càng thấy cha mẹ không hiểu mình, thấy khoảng cách với cha mẹ ngày càng xa hơn. Vì vậy, theo anh Trần Nam Hùng ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, con cái cũng cần có không gian riêng. Và đôi khi, để cho con tự ra ngoài va vấp thì mới hiểu được là cha mẹ mình đúng.
14: Tôi cũng cố gắng gần gũi với con, nhưng mà có giới hạn nào đó thôi, chứ không thể nào mà gần hết được. Nó cũng có cái khoảng không gian riêng của nó và suy nghĩ riêng của nó, và mình để cho nó tự phát triển theo cái khả năng suy nghĩ của nó. Tốt nhất đừng có đi theo nó sát quá. Nếu khi nó lớn, nó trưởng thành thì khoảng hơn 50% thôi. Còn lại thì nó phải tự, nó vận động. Chính nó va chạm thì đời thường sẽ dạy cho nó. Và nó phải thay đổi. Chứ còn tôi mà có nói chăng nữa thì nó nghĩ rằng là mình áp đặt nó. Phải để cho ra ngoài. Phải chấp nhận nó va chạm và chấp nhận cho nó có thất bại.
20: Cũng chính vì những mối lo cơm áo gạo tiền mà ở nhiều gia đình, bố mẹ và con cái không có nhiều thời gian dành cho nhau để lắng nghe và trò chuyện. Vì vậy, theo chị Nguyễn Thu Loan ở phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, lắng nghe con mình là một việc không hề đơn giản.
0: Có nhiều lúc mình là mẹ thì mình cái đó mình hay la, nó lại áp đặt, nó rồi nó không chịu chia sẻ. Phải làm một người bạn với nó đó, thì nó mới chịu chia sẻ, hơi khó đó.
20: Yêu thương là lắng nghe, thấu hiểu, không áp đặt. Bố mẹ nên đặt mình ở vị trí như là một người bạn để cùng tâm sự, cùng chia sẻ, giúp xóa dần khoảng cách giữa bố mẹ với con cái, cũng như khoảng cách giữa các thế hệ với nhau. Theo anh Nguyễn Văn Dũng ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và anh Hà Ngọc Mạnh ở thành phố Hà Nội, việc đặt vị trí mình vào con để hiểu và có cách cư xử đúng phù hợp với con cũng là việc cha mẹ cần lưu ý.
1: Để mà hòa hợp thì nó rất là khó. Nhiều cái nó rất là cáu ấy, nhưng mà mình cũng phải bình tĩnh lại và nhìn nhận lại, tức là đặt địa vị mình vào con mình, có thể là mình phải suy nghĩ lại và tìm những cái hướng khác.
16: Quan trọng nhất là mình sẽ phải nhìn theo cách nhìn của chúng nó về cuộc sống. Chứ nếu mà chúng ta cứ nhìn theo cái cách mà chúng ta đang muốn nhìn ấy thì nó sẽ rất là khó để chúng ta hòa nhập. Và khi mà chúng ta không hòa nhập, không đồng cảm được với chúng nó thì hầu như là nó sẽ thứ nhất là chống đối. Thứ hai là chúng nó sẽ co cụm lại, chúng nó không chia sẻ cuộc sống với chúng ta.
20: Nuôi dưỡng một mối quan hệ tích cực đòi hỏi sự cởi mở, đồng cảm và nỗ lực thực sự. Để thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái, cần sự hiểu biết, tôn trọng và đánh giá cao những quan điểm và kinh nghiệm của nhau. Bằng cách chấp nhận sự đồng cảm và giao tiếp cởi mở, cả hai bên có thể xây dựng một mối quan hệ bền chặt hơn, vượt qua sự khác biệt về thế hệ.
10: Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia xã hội học từ lâu đã khẳng định lý do chính khiến cha mẹ và con cái trưởng thành thường gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ hòa thuận là khoảng cách thế hệ. Vậy liệu có thể rút ngắn khoảng cách đó hay không? Nếu có thể thì phải làm thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
22: Thưa chị, theo chị thì điều quan trọng nhất trong việc kết nối giữa cha mẹ và con cái là gì ạ?
23: Cái điều quan trọng nhất là có những cái chia sẻ, nói chuyện hàng ngày cùng với nhau. Chúng ta hiểu các con đang có vấn đề gì và điều quan trọng nhất ấy, đó là từ những cái cuộc trao đổi chia sẻ đấy, chúng ta có được một cái kết nối bằng niềm vui. Chúng ta hiểu được, chúng ta cảm nhận được, chúng ta cũng thấy những cái vấn đề của bố mẹ hoặc chính con cái của mình, cũng như là chúng ta tìm ra được những cái sở thích, những cái niềm vui, những cái chia sẻ.
22: Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng bố mẹ là bố mẹ, con cái là con cái, phải có vai vế đàng hoàng. Nếu mà làm bạn với con thì chẳng khác gì là cá mè một lứa. Cha mẹ sẽ không thể dạy dỗ uốn nắn con được. Chị nghĩ thế nào về quan điểm này ạ?
23: Ở lứa tuổi khi các con từ 1 đến 5 tuổi hoặc là cấp 1 thì tôi cho rằng cái vai trò làm bố mẹ nó rất là quan trọng. Lúc đấy thì bố mẹ phải đóng vào vai trò dạy dỗ các con rất là nhiều và cái uy quyền của bố mẹ nó rất là lớn. Để các con có các kỹ năng, các con thực hiện theo các nguyên tắc xã hội và các con biết hành động, ứng xử, biết làm một cái gì đó mang tính chất phát triển về sự độc lập. Thế tuy nhiên khi mà lên cấp 2, con cái nó bắt đầu muốn chứng tỏ bản thân, nó muốn độc lập, muốn ra nhiều quyết định hơn, muốn trưởng thành và muốn bố mẹ tôn trọng mình như là một người lớn. Thì lúc đấy cái vai trò của bố mẹ lúc này nó sẽ hơi khác một chút, đó là vẫn cứ duy trì những cái nguyên tắc, những cái luật lệ, vẫn duy trì những cái sự yêu thương, nhưng rõ ràng là chúng ta phải có những cái ghi nhận và để con có những cái cơ hội ra quyết định để cho cái sự trưởng thành của mình. Cấp 3 và lớn hơn một chút nữa thì bố mẹ dường như là người đi cạnh và là bạn đồng hành của con. Ở mỗi một giai đoạn, ở mỗi một lứa tuổi, nó cần một cái sự hỗ trợ khác nhau. Khi con cái chúng ta còn nhỏ đến lớn thì cũng cần có một cái sự đồng hành.
22: Bố cha mẹ cần làm thế nào để thu hẹp khoảng cách với con cái ạ?
23: Tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất, chúng ta không cực đoan là bố mẹ là người trên, bố mẹ có quyền quyết định tất cả, bố mẹ có quyền áp đặt tất cả vào con cái theo bố mẹ. Và trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cần phải có cái sự trao đổi, chia sẻ, sự kết nối về mặt yêu thương, cái thỏa thuận của chúng ta cũng cần phải có. Nó rất là quan trọng trong cái sự kết nối. Nhưng nếu chúng ta chỉ áp đặt thôi á, thì con cái của chúng ta sẽ không bao giờ học được hoặc không có một cái mindset, một cái hệ thống tư duy ấy, rằng chúng ta cần có sự yêu thương, sự trao đổi, sự chia sẻ, chứ không phải là sự áp đặt. Và nếu như cái mindset của chúng ta cứng nhắc, cái cách nghĩ, cái khung suy nghĩ của chúng ta cứng nhắc quá trong cái việc vai trò làm cha mẹ và con cái, nó tạo ra một khoảng cách thì thật sự nó rất thiệt thòi cho cái sự phát triển của cả bố mẹ và con cái. Nó không có sự kết nối. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng của cái sự thu hẹp khoảng cách đối với con là cái sự quan tâm, là cái sự yêu thương, là cái sự vui vẻ, kết nối giao tiếp hàng ngày.
22: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn chị.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì khác biệt giữa hai thế hệ là vấn đề chung của mọi gia đình. Nếu khéo léo trong cách ứng xử thì mọi vấn đề đều có thể được hóa giải. Cha mẹ và con cái có thể hiểu nhau, trở thành những người bạn cùng đồng hành trong cuộc sống và trong quá trình trưởng thành của con. Chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số.
4: Thưa quý vị và các bạn, một quốc gia phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn được nhận diện qua chất lượng của môi trường sống về văn hóa, nơi mỗi con người được nuôi dưỡng, trưởng thành và cống hiến. Những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ trong truyền thống mà còn hiện hữu trong cách con người ứng xử với gia đình, cộng đồng và trên cả không gian số.
3: Vì thế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số không chỉ là một nhiệm vụ trước mắt mà còn là hành trình lâu dài nhằm bồi đắp con người Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
5: Phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến.
4: Thưa quý vị, khi gia đình là nơi gieo mầm yêu thương, nhà trường là nơi hình thành tri thức và nhân cách, cộng đồng là nơi kết nối tinh thần sẻ chia, còn không gian số trở thành một phần không thể tách rời của đời sống, thì việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh càng trở thành yêu cầu cấp thiết, bởi từ chính những nền tảng ấy, văn hóa sẽ thấm sâu vào từng hành động, từng cách ứng xử, góp phần hình thành một xã hội văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
6: Tôi nghĩ là một gia đình thì vẫn là nơi đầu tiên để dạy con về cách làm người. Con cái mình sẽ học từ chính những người xung quanh như kiểu cha mẹ này, cách cư xử với ông bà, hàng xóm. Khi mà trong mỗi gia đình đều có sự yêu thương và tôn trọng sẻ chia thì đó cũng là một nền tảng mà để xây dựng một môi trường văn hóa tốt đẹp cho con.
7: Nhà trường thì không chỉ dạy kiến thức mà còn phải góp phần hình thành nhân cách cho học sinh nữa. Và theo tôi thì điều quan trọng là phải biết giúp các em sống tử tế này, biết lắng nghe hay là tôn trọng người khác và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng xung quanh. Và những cái giá trị đấy thì sẽ theo các em suốt cuộc đời.
8: Không gian số bây giờ là một phần của cuộc sống nên là văn hóa ứng xử trên mạng cũng rất là quan trọng. Mỗi một cái bình luận văn minh, mỗi một cái thông tin tích cực được chia sẻ thì đều góp phần tạo nên một môi trường mạng lành mạnh. Và tôi nghĩ là bắt đầu từ ý thức của mỗi người thì chúng ta sẽ có một cộng đồng văn minh cả ở ngoài đời lẫn trên không gian số.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những ý kiến vừa rồi cho thấy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là nhiệm vụ của riêng một thiết chế hay một cơ quan đoàn thể cá nhân nào mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình đặt nền móng cho nhân cách, nhà trường bồi dưỡng tri thức và lối sống, cộng đồng nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, còn không gian số đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Mỗi môi trường đều có vai trò riêng, nhưng chỉ khi được kết nối bằng những giá trị chung, chúng mới tạo nên sức mạnh để hình thành một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.
4: Làm thế nào để những môi trường ấy cùng đồng hành và tạo nên một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh cho mỗi người? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa tiến sĩ, thế nào là một cái môi trường văn hóa lành mạnh trong bối cảnh hiện nay ạ?
10: Vâng, tôi cho rằng là để nói đến một cái môi trường văn hóa lành mạnh thì trước hết là chúng ta phải hình dung đó là một cái môi trường sống rất là tích cực. Ở đấy thì tất cả những cái mối quan hệ giữa con người với con người thì được giữ gìn, được tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo được tất cả cái quyền của mỗi một con người khác nhau. Thế thì giữ gìn những cái thuần phong mỹ tục thì đó sẽ là một cái môi trường văn hóa lành mạnh và tích cực.
9: Vậy thì theo ông, vì sao cái việc xây dựng môi trường văn hóa cần bắt đầu từ nhiều trụ cột như là gia đình này, nhà trường hay là xã hội ạ?
10: Gia đình thì là một cái môi trường sống đầu tiên của mỗi một con người.
11: khi mà chúng ta sinh ra đều là những đứa trẻ, chúng ta lớn lên trong cái sự bao bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ, sau đó thì chúng ta đến học ở trường, rồi chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm, trở thành những công dân xã hội. Thế thì tất cả những cái môi trường giao tiếp đó thì nó đều tạo dựng cái văn hóa cho mỗi một con người chúng ta. Thì ở đây vai trò của gia đình thì luôn luôn được coi là một cái môi trường đầu tiên và quan trọng nhất.
10: Ở cái giai đoạn tiếp theo, khi mà chúng ta phải rời khỏi môi trường gia đình để chúng ta đến gần với xã hội hơn, thì chính nhà trường là một cái nơi mà dạy cho chúng ta không phải chỉ có tri thức mà còn cả những cái đạo đức làm người, những cái chuẩn mực về mặt ứng xử nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái môi trường giáo dục trong nhà trường thì nó cũng không kém gì so với gia đình cả. Thế thì thông qua gia đình và nhà trường là hai cái thiết chế mà gắn với tuổi thơ của mỗi một con người. Nhưng mà khi chúng ta lớn hơn rồi thì chúng ta tham gia vào xã hội thì tất cả những các cái mối quan hệ xã hội xung quanh chúng ta nó cũng đều là cái môi trường mang cái tính giáo dục cả. Chúng ta có thể học được những cái điều tích cực từ bạn bè, chúng ta có thể học được từ phim ảnh, sách báo để chúng ta có được ứng xử đúng với lại giá trị mà xã hội chúng ta đang thừa nhận.
9: Thưa ông, không gian mạng đang trở thành một cái môi trường sống thứ hai có ảnh hưởng mạnh đến cách nghĩ này cũng như là lối sống của giới trẻ. Đương nhiên là bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Vậy thì trong bối cảnh đó, theo ông, cha mẹ nên thay đổi cái vai trò này cũng như là phương pháp giáo dục ra sao để có thể vừa giữ vững được cái nền tảng văn hóa gia đình nhưng mà vẫn đồng hành và định hướng hiệu quả cho con trong thế giới số ạ?
10: Chúng ta thấy rằng là thực tế ngày nay thì cái sự phát triển của công nghệ thông tin, của mạng xã hội nó đã tiến rất là gần đến với lại giới trẻ. Có thể nói rằng là các em bé tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn, ngày càng sớm hơn. Và như vậy thì chúng ta phải thừa nhận một cái câu chuyện là nếu như so với những cái gia đình truyền thống trước đây thì con cái chỉ ở trong gia đình rồi đến trường rồi chơi với bạn bè cũng trong cái sự kiểm soát của gia đình. Nhưng mà bây giờ không gian số nó rộng mở và nếu như mà trẻ em được tiếp xúc với mạng xã hội sớm thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đó là một cái thế giới mà hoàn toàn khác với lại cái môi trường mà các em đang sống trong gia đình và trong nhà trường. Thế thì ở một cái thế giới rộng mở như vậy thì chúng ta thấy là vừa có những cái mặt tích cực, các em cũng có thể được có được những cái tri thức tiếp nhận được, các em có được những cái mối quan hệ giao tiếp và mở rộng được cái tầm hiểu biết của mình. Nhưng ngược lại bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều rủi ro và chúng ta thấy rằng là trên thực tế thì cái việc tiếp xúc với mạng xã hội sớm và với những cái luồng thông tin xấu độc hay là với những đối tượng xấu chẳng hạn thì các em cái kỹ năng, khả năng phòng vệ của các em rất là kém trước những cái đó và đôi khi những cái câu chuyện mạng đó nó không chỉ là áp lực đối với các em mà còn gây ra những cái hệ lụy về tâm lý rồi những cái hành vi ứng xử nếu mà những cái biểu hiện sai lệch nó cứ tác động mãi vào các em. Chính vì vậy cho nên là trong gia đình thì cha mẹ phải nhận thức rất rõ điều này. Chúng ta cần phải có một cái sự dẫn dắt đồng hành với con cái khi mà con cái tiếp cận với lại xã hội thông tin. Làm sao để các con mà tiếp xúc với những cái thông tin lành mạnh, tích cực, đúng đắn, phục vụ cho cái nhu cầu học tập của các con. Nhưng mà bên cạnh đó thì phải trang bị được cho các con những cái kỹ năng để các con tự bảo vệ được bản thân mình. Và cha mẹ cũng không bao giờ được bỏ rơi các con trong một cái thế giới số hỗn độn như vậy. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta rất cần quan tâm.
9: Vậy thì theo ông, đâu là những cái giải pháp căn cơ để có thể xây dựng một cái môi trường văn hóa lành mạnh một cách bền vững ạ?
10: Vâng, có rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau nhưng mà có lẽ thì tôi nhấn mạnh cái sự nêu gương. Nêu gương trong gia đình, nêu gương trong xã hội. Các em muốn nhìn vào cái tấm gương của gia đình, của người lớn, của bố mẹ mình ứng xử thế nào, thầy cô mình ứng xử thế nào và những con người trong xã hội ứng xử như thế nào. Còn ngoài ra thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái giải pháp khác. Nhưng mà chúng ta hãy coi trẻ em là trung tâm của giáo dục và chúng ta tôn trọng cái quyền của các em, lắng nghe các em nhiều hơn, tạo cơ hội cho các em nhiều hơn, trở thành những cái con người tích cực, những công dân tốt cho xã hội trong tương lai.
9: Trân trọng cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các bạn, môi trường văn hóa không ở đâu xa mà hiện diện trong chính những điều bình dị của cuộc sống. Đó là nếp nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ, là sự tử tế được vun đắp dưới mái trường, là tinh thần đoàn kết trong mỗi khu dân cư và cả cách chúng ta ứng xử văn minh trên không gian số. Từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, những giá trị văn hóa được bền bỉ nuôi dưỡng và lan tỏa.
4: Để những giá trị ấy thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, gìn giữ những chuẩn mực ứng xử văn minh, những giá trị tốt đẹp sẽ từng bước trở thành nếp sống.
12: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa ngày càng được xác định là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Tuy nhiên, trước những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử, sự lan truyền của thông tin độc hại trên không gian mạng và những tác động của lối sống thực dụng, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
13: Xây dựng môi trường văn hóa là một cái nội dung hết sức quan trọng và việc xây dựng văn hóa ứng xử là một cái công việc mà chúng ta phải làm và phải làm thường xuyên. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xây dựng những cái bộ quy tắc ứng xử về văn hóa nói chung cũng như là trên không gian mạng. Thì chúng tôi nghĩ là với cái cách hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử như thế này thì chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực chung, rồi chúng ta vừa vận động vừa thuyết phục nhưng mà cũng vừa có cái chế tài để cho nhân dân là chúng ta thực hiện cái văn hóa ứng xử theo những cái chuẩn mực.
12: Một môi trường văn hóa lành mạnh sẽ không tự nhiên hình thành mà được vun đắp từ những điều đúng đắn được lựa chọn mỗi ngày. Khi các giá trị tốt đẹp trở thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống, mỗi người sẽ có thêm bản lĩnh để nhận diện đúng sai, thật giả và không bị cuốn theo những tác động tiêu cực của môi trường số. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh chính là xây dựng nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững. Chuyên gia văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức chia sẻ.
14: Có thể nói cách trình bày, cách diễn giải của Tổng Bí thư nó như truyền một cái cảm hứng để có thể làm được. Đó là những hệ lụy mà nếu như ta không quan tâm đến con người, chúng ta sẽ nhận được cái sự phát triển trong ngắn hạn, nhưng chúng ta lại thất bại trong dài hạn. Bởi vì con người không còn là con người đúng nghĩa nhân văn như là bản sắc văn hóa Việt Nam chúng ta thường nhắc.
12: Những định hướng mới về phát triển văn hóa đang mở ra kỳ vọng về một nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được xem là khởi điểm quan trọng để nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, bồi đắp nhân cách con người, củng cố các chuẩn mực ứng xử và tạo dựng một xã hội văn minh nhân ái. Đây cũng chính là nền tảng để khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
15: Chúng ta phải xây dựng tiếp những không gian văn hóa trong cộng đồng. Đó là môi trường văn hóa lành mạnh. Và khi môi trường văn hóa ấy được hình thành, thì những thế hệ con người sinh sống, lớn lên, lao động, làm việc, học tập trong môi trường văn hóa ấy, họ chắc chắn sẽ có cơ hội để hoàn thiện nhân cách và hướng tới những gì cao đẹp nhất, kế thừa truyền thống của ông cha và phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
12: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là khẩu hiệu mà là quá trình bền bỉ bắt đầu từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và lan tỏa trong toàn xã hội. Khi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng mỗi ngày, đó cũng chính là nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn vững vàng về bản sắc và phẩm giá con người. Trong hành trình ấy, giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, ý thức công dân, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với gia đình, nhà trường chính là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của một môi trường văn hóa lành mạnh cho các thế hệ tương lai. Cô Nguyễn Thị Mai Lan, trường tiểu học Trung Yên, Hà Nội cho biết.
16: Những tiết đạo đức cũng như những chuyên đề đạo đức trong nhà trường sẽ giúp các con phát triển, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, có những hành vi phẩm chất đạo đức đúng đắn. Từ đó các con sẽ được hoàn thiện nhân cách và có những ứng xử đúng đắn trong nhà trường, với bạn bè và cả trong cả xã hội, cuộc sống hàng ngày nữa.
12: Nếu gia đình là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của nhân cách, thì nhà trường chính là mảnh đất nuôi dưỡng và bồi đắp những giá trị văn hóa. Bằng sự nêu gương của thầy cô và một môi trường giáo dục lành mạnh, mỗi học sinh được lớn lên trong tinh thần trách nhiệm, sự tử tế và lòng nhân ái, từng bước trở thành những công dân văn minh của tương lai. Cô Đồng Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên Hà Nội chia sẻ.
17: Các thầy cô giáo luôn luôn là một cái tấm gương để cho học sinh học tập và noi theo, từ lời ăn tiếng nói cho đến các hành vi ứng xử. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn xây dựng một cái môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện để cho học sinh được giáo dục về các cái chủ đề như là lòng biết ơn, nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội.
12: Một môi trường văn hóa lành mạnh không được tạo dựng từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ cách mỗi gia đình gìn giữ nếp nhà, mỗi nhà trường vun đắp nhân cách, mỗi cộng đồng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống hàng ngày. Khi những hạt mầm văn hóa được gieo trồng và chăm bón bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người, đó cũng là lúc nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn được bồi đắp.
3: Đến đây, thời gian dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
18: Hành trình sáng tạo.
19: Hành trình sáng tạo.
18: Hành trình sáng tạo.
20: Biên tập viên Anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới, họa sĩ Lê Anh Vân lại thủy chung với những đề tài truyền thống gắn với dân tộc, gắn với con người và văn hóa. Ông luôn trung thành với lối biểu đạt mà ở đó ông được là chính mình, khỏe khoắn, nhạy bén và áp đầy cảm xúc. Vâng, xin giới thiệu nhân vật của chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân.
21: Vâng, xin chào tất cả các quý vị.
22: Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân, sinh năm 1952 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1978, nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, từng tu nghiệp tại Học viện Mỹ thuật Rome, Italia, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Họa sĩ Lê Anh Vân là một trong những gương mặt nổi bật của nền hội họa nước nhà, một người thầy tâm huyết truyền lửa cho nhiều thế hệ họa sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cái không gian mà tôi và Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân họa sĩ Lê Anh Vân đang có mặt ở đây thì đó là một gian phòng nhỏ của gia đình họa sĩ Lê Anh Vân trong khu tập thể của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Căn phòng mà có rất là nhiều tranh của họa sĩ Lê Anh Vân, và bức tranh đầu tiên, bức tranh nào mà họa sĩ Lê Anh Vân sẽ giới thiệu cùng với quý vị thính giả?
1: Trong đây thì có rất nhiều cái tranh phong cảnh cũng như các tranh của gia đình, của cả vợ và cả của bố vợ cũng có cái tranh ở đây. Nhưng mà có một bức tranh ở đây mà tôi muốn nói với các bạn, đó là chính cái đường hầm sông Đà. Tôi vẽ năm 1986 trong một cái chuyến đi thực tế của Hội Mỹ thuật tại chính công trường sông Đà. Có lẽ là lúc bấy giờ với cái không khí xây dựng của cái công trường đó thì nó cũng là những cái đề tài rất là hấp dẫn đối với các họa sĩ. Khi đến cái công trường đấy thì chúng tôi cũng ghi chép rất nhiều cái không khí xung quanh ấy của công nhân đang xây dựng. Thế thì tôi có phát hiện ra một cái đường hầm đục sâu vào núi, gợi ý một cái gì đấy của một cái lao động rất là vất vả, rất là khó khăn. Và tôi ghi nhận lại bằng cái sổ tay thôi. Khi về thì tôi bắt đầu xây dựng lại thành ra một cái bức tranh về cái đường hầm sông Đà, là với những cái ống đưa vào sâu trong núi, rồi những cái dây điện loằng ngoằng và có đường ray là người ta đang làm ở trong hầm ấy. Cái không khí trông nó vừa hùng vĩ mà nó vừa có cái gì không dễ dàng một tí nào. Tổng kết cái đợt trại sáng tác ấy thì các anh ấy đánh giá đây là một trong những sáng tác tốt nhất.
0: Cạnh cái bức tranh về đường hầm sông Đà mà họa sĩ Lê Anh Vân vừa mới giới thiệu cùng các thính giả thì bức tranh thứ hai ông muốn giới thiệu đó sẽ là bức tranh nào ạ?
1: Thực ra thì ở dưới sườn tôi để nhiều hơn. Ở đây thì chỉ là những cái tranh có tính chất trang trí cho căn phòng của nhà mình. Nó cũng phản ánh cái tạo hình của mình. Mà tôi cũng hay đi vẽ về miền núi. Thế thì ở đây tôi có treo hai cái bức tranh về miền núi. Là cái tranh một cái chợ ở vùng Hà Giang ấy. Tôi gọi cái tranh ấy là tranh đợi. Cái chợ ở bên đường dưới cái gốc cây sơn tra thì có mấy con ngựa nó đang đợi ở đấy. Nó chờ người ta rồi mang hàng về nhà. Với cái cảnh một cái hòa sắc ghi một cái buổi chợ mà sương nó xuống. Thế rồi có những nóc nhà chợ và mấy con ngựa nó đứng lầm lũi, nó rất đợi chờ. Đấy. Thế và các sọt hàng ấy đang để đấy. Và với một cái xử lý chất liệu, cái chất liệu đắp nó tạo nên được cảm giác của cái núi ở xa, mặc dù là nó sương mù như thế nhưng nó vẫn có cái chất của nó. Thế rồi những cái nhà lấp ló ở phía xa, cái đồi cỏ bắt đầu ngả chiều. Ở đây nó tạo nên một cái tình cảm của mình với những người dân miền núi. Tuy là tôi không vẽ con người ở đây nhưng mà những cái nóc nhà ở đằng sau đấy lấp ló ấy, thì đấy nó là như vậy. Thì đấy, hội họa thú vị như thế. Hay ví dụ cái cảnh bên cạnh này bạn cũng thấy là có một con ngựa nữa. Ở đây thì nó lại là một cái bản thôi. Tôi vẽ bằng acrylic. Vì acrylic nó phong phú, một cái chất liệu mới mà người ta vẽ với rất nhiều kỹ thuật khác nhau. Mà có thể vẽ giống sơn dầu được, nó vẽ như thuốc nước cũng được. Nhưng cái này thì người ta có thể cảm giác vẽ giống như sơn dầu ấy. Thế và ở đây chỉ mấy nóc nhà thôi nhưng mà người ta thấy đời sống của con người ở đây. Và con ngựa nó cũng đi lững thững ở bản ấy.
0: Vâng, một bức tranh rất là ấm áp.
1: Khi mà xử lý những cái này thì không phải là mình tả theo kiểu như bình thường. Ngay cái việc xử lý kỹ thuật để tạo nên cái hàng rào mà trông rất là hoạt và rất là nhanh thì thực ra là phải sử dụng những kỹ thuật bằng dao vẽ. Thì ngay cái mặt nước ở phía trước thì cái mặt nước ấy cũng phải xử lý theo một cái cách khác. Không phải là tả nước theo bình thường mà bằng những miếng mảng hình thôi mà vẫn cảm thấy một cái độ trong khác, khác hẳn với một cái chất ở mặt đất ở phía trên. Đấy, nó hát bóng như xuống nhưng mà theo một cái cách xử lý khác.

0: Nhắc đến phó giáo sư nhà giáo nhân dân họa sĩ Lê Anh Vân là nhắc đến Chiến Lũy, tác phẩm tiêu biểu cho phong cách tạo hình cũng như mối quan tâm của ông tới một trong những đề tài lớn của hội họa hiện đại. Chiến Lũy được sáng tác năm 1984, đoạt giải nhất triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1985. Ở một góc Chiến Lũy Hà Nội mùa đông năm 1946, có bốn chiến sĩ quyết tử để tổ quốc quyết sinh, áo chấn thủ, đầu đội mũ calo, khẩu súng sẵn sàng trên tay, ánh nhìn vừa chăm chú vừa bình thản hướng về phía trước. Bên trong Chiến Lũy còn có một lọ hoa tươi và chú gà trống như bạn đồng hành. Xa kia là những mái nhà thấp thoáng, khung cảnh trang nghiêm và lãng mạn, ấm áp và bình yên. Theo họa sĩ Đào Quốc Huy, ở thời điểm sáng tác, bức tranh Chiến Lũy của họa sĩ Lê Anh Vân cho thấy một phong cách tạo hình và một giọng điệu mới mẻ.
1: Bức Chiến Lũy là một trong những cái tác phẩm mà tiêu biểu cho một cái series tranh về chiến tranh cách mạng của họa sĩ. Về cái ngôn ngữ nghệ thuật, họa sĩ Lê Anh Vân là cái người mà tại cái thời điểm đấy đã tạo được ra một cái giọng mới lạ. Và chính vì vậy cho nên là nó đủ thuyết phục người xem và công chúng. Ví dụ như là tác phẩm Chiến Lũy khi mà mình xếp nó ở trong cái giai đoạn 86 đấy, thì rõ ràng là về mặt thị giác, về mặt tổ chức không gian thì đều là những cái tại thời điểm đấy rất là mới.
0: Chiến Lũy, ký ức những ngọn đèn, khúc ngoặt, cào cỏ lúa, nằm trong chùm tác phẩm đoạt giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 của họa sĩ Lê Anh Vân, cho thấy tình cảm trách nhiệm công dân của một họa sĩ đối với lịch sử văn hóa dân tộc. Lối tạo hình mạnh mẽ, phóng khoáng với nhiều lớp lang là nét nổi bật trong phong cách Lê Anh Vân như chia sẻ của họa sĩ Mai Xuân Oanh.
2: Tiếp cận với tác phẩm của họa sĩ Lê Anh Vân ấy, thì nó mang lại cho tôi một cái cảm xúc về tạo hình rất là rõ, cái tính mạch lạc.

0: khỏe khoắn và dứt khoát, và đặc biệt là cách xây dựng hình tượng nghệ thuật ở trong tranh là những thứ mà tôi chú ý nhiều nhất. Chẳng hạn như trong những đề tài nói về nhất là những đề tài chiến tranh cách mạng ấy, thì rất nhiều người vẽ về cái đề tài đó, nhưng mà khi tôi xem những bức tranh đó tôi cảm giác thấy là có nhiều người ta vẽ rất là giống nhau. Người ta khai thác cũng cái chủ đề về kháng chiến, rồi là bộ đội, rồi là hành quân, vân vân. Nhưng mà trong tranh của họa sĩ Đinh Vân thì xây dựng những cái nhân vật ở trong tranh nó đã đạt tới một cái tính gọi là biểu tượng.
1: Với họa sĩ Lê Anh Vân, chất liệu là phương tiện, đề tài là sự gợi ý, còn cách biểu đạt mới là điều quan trọng nhất. Gợi thức ở người sáng tạo những suy ngẫm tự đào sâu vào bản thể, thao thức với bản thể để tạo nên những hình tượng mới, bố cục mới, hòa sắc mới, miền không gian mới. Ông đã có một hành trình trọn vẹn cùng nghệ thuật, như chia sẻ của những người yêu mến ông tại một buổi trò chuyện do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
2: Tôi thì tôi có viết một cái câu như sau, và sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với quý vị. Đấy là mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Và nếu mà mình sống đúng cách thì một cuộc đời là đủ. Và theo tôi thì câu này rất đúng với cả nhà giáo nhân dân Lê Anh Vân.
1: Thành danh từ tuổi đôi mươi, đến nay phó giáo sư nhà giáo nhân dân họa sĩ Lê Anh Vân vẫn là một tên tuổi lớn của mỹ thuật hiện đại nước nhà.
3: Thưa họa sĩ Lê Anh Vân ạ, một trong những cái bức tranh tiêu biểu có thể kể đến đó là Chiến Lũy này, rồi sau đó là những bức tranh như Ký Ức Những Ngọn Đèn, Khúc Ngoặt.
4: Khi tôi vẽ Chiến Lũy thì không phải chuyện là minh họa lại, mình thèm một cái cách nói khác, muốn là để làm sao khai thác một cái khía cạnh về cuộc chiến nhưng mà nó cô đọng hơn. Tôi thấy một cái hình ảnh xây dựng một cái chiến lũy để người ta bảo vệ đất nước, nó hay thế. Thế thì tôi mới xây dựng một bức tranh như thế. Và tôi đã vẽ cái hình ảnh, cái chiến lũy như thế, phố phường đằng xa như thế. Mà tôi muốn vẽ một cái gì nó thật khái quát hơn, cô đọng à, và với một cái biểu hiện, một cái tạo hình nó khỏe khoắn. Và từ đấy nó càng củng cố cho tôi hơn về cách nhìn tạo hình, nó là những cái khối khỏe như thế, những cái miếng mảng khỏe như thế. Nó giúp cho tôi một cái tạo nên một cái con đường đi của mình.
3: Vâng, những cái hình khối ở trong bức tranh Chiến Lũy đấy thì có cái sự khỏe khoắn mà như là trong cái bức về đường hầm sông Đà mà họa sĩ Lê Anh Vân vừa giới thiệu. Hoặc là có thể gặp ở trong tác phẩm Khúc Ngoặt, một tác phẩm về Điện Biên. Tuy nhiên với Ký Ức Những Ngọn Đèn ấy ạ, thì lại là một Lê Anh Vân khác. Rất là giàu chất thơ, chất trữ tình, có một cái sự sâu lắng ở bên trong.
4: Cái đấy thì phải nói là một bức tranh mà tôi hy vọng người ta đều cảm nhận được về một cuộc chiến trường kỳ của Việt Nam. Ngọn đèn ở đây nó là biểu hiện của một cái ánh sáng soi đường, cái điểm mà luôn luôn dõi theo. Tình quân dân nó ở đây nó lại là cái hậu phương, luôn luôn dõi theo. Ngọn đèn ở đây nó liên kết giữa hậu phương và tiền phương. Này là cả một câu chuyện dài rồi, bởi vì này, cái tranh đầu tiên mà tôi vẽ là cái tranh Những Ngọn Đèn. Tôi không nói hết được. Khi mà tôi có dịp đi học nước ngoài thì tôi càng nghĩ là về thì tôi sẽ làm một bức tranh khác để nó hoàn chỉnh hơn. Vì cuộc chiến nó dài nó từ mấy thế hệ cơ mà.
3: Ký Ức Những Ngọn Đèn ở đây với tạo hình là ba người phụ nữ ở ba thế hệ khác nhau và ba tư thế khác nhau, ba gương mặt khác nhau với cách cầm những cái ngọn đèn nó cũng khác nhau. Cái bức tranh này nó cũng gợi cho tôi rất là nhiều suy nghĩ và cái sự xúc động.
4: Ngọn đèn chính là nó liên kết lại được các cái thời kỳ với nhau và tạo nên một cái không gian đồng hiện trên một bề mặt nó không rộng lắm mà có thể nói được nhiều thế hệ cùng lúc bây giờ. Phía bên phải tranh là cô gái cầm ngọn đèn để soi đường cho chiến sĩ đi. Đấy là Ký Ức Ngã Ba Đồng Lộc. Cái hình ảnh quen thuộc, cô gái Ngã Ba Đồng Lộc là giơ cái cờ ấy, đưa người lính vượt qua các cái trọng điểm. Thế rồi phía bên phải thì là bà má miền Nam. Bà má trải qua hai cuộc chiến, bà má lại soi đường để cho các chiến sĩ. Rồi là có cái cửa hầm. Và ở giữa nữa thì là những trẻ thơ thì cầm đèn đi học này. Nhưng mà phía xa sâu hút của cái áo choàng lính, người lính, chính là mấy người lính nhấp nhô đi vào phía sâu. Đấy là những dòng sông, chính là cả đoàn quân đi. Vì ở phía trên nó có cái mặt trăng ấy, chính là ngọn đèn của vũ trụ đưa đoàn quân đi. Cái hình ảnh ấy nó vào được một cách dễ dàng như là cái cảm xúc rất tự nhiên thì nó mới thích. Đấy, đến bức tranh ấy thì

0: khi tôi nhìn cái xe thổ ấy, thế là tôi bảo tại sao cái hình ảnh ấy đẹp quá, sẽ phải vẽ một cái. Nhưng xe thổ tôi vẽ khác, tôi nghĩ những cái đoạn người ta đi lên dốc, xuống dốc cái lại phải đi lên, mà xuống người ta không kìm cái xe thì nó lao xuống vực ấy, cái đường nó treo leo như thế, thì thế đấy mới tự nhiên nó gây ấn tượng cho mình. Và cuối cùng tôi đã hình thành nó là một cái tranh là khúc ngoặt. Mà phải nói là thế này, có người hỏi tôi về cái núi ấy, tại sao núi nó nhọn, tôi bảo không, đã là chiến tranh ấy thì cái tạo hình của tôi ấy, cái núi nó cũng khác, mới vẽ cái tranh Thanh Bình, thời Thanh Bình cái núi tôi lại vẽ khác, đây cái núi ở trong cái tranh trong vẽ khúc ngoặt là tôi vẽ khác đấy. Cái tạo hình nó hay ở chỗ ấy, thú vị ấy.
1: Vâng, và thưa họa sĩ Lê Anh Vân ạ, trong những tác phẩm của họa sĩ Lê Anh Vân ấy, cả ở những cái mảng sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng cũng như những bức tranh về cuộc sống đời thường, thì cái hình ảnh của người phụ nữ hiện lên rất là rõ nét. Và phụ nữ ở trong tranh của Lê Anh Vân cũng được ông đặc biệt ưu ái.
0: Phải nói là về phụ nữ thì nó là muôn thuở rồi. Không chỉ riêng tôi, họa sĩ nói chung mà với mọi người nói chung đều là thích cái vẻ đẹp của phụ nữ. Tạo hóa nó đã cho phụ nữ một cái nét đẹp, hay nói cách khác nữa là đối con người, cái nét đẹp nó là một cái, những cái đường nét ấy, nó là tuyệt vời rồi. Mà chính vì thế nên trong hội họa của chúng tôi, người ta luôn luôn đặt cái việc nghiên cứu con người làm đầu, nghiên cứu cái vẻ đẹp toàn diện nhất của con người. Và để từ đấy nó sẽ làm cho chúng tôi cảm xúc được về cái nét đẹp, cái hình ảnh con người nói chung chứ không chỉ phụ nữ đâu. Tôi vẽ đấy bằng cảm xúc của tôi. Và vẫn là cái hình ảnh thật, nhưng mà làm sao nó sang trọng được, nó hay được, khó vô cùng.
2: Họa sĩ Lê Anh Vân, một năng lượng nghệ thuật. Chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Vâng ạ, nhắc đến họa sĩ Lê Anh Vân thì điều đầu tiên những người yêu mỹ thuật nhớ đến những bức tranh mà gắn bó với cái đề tài chiến tranh cách mạng và gắn bó với đề tài công nghiệp. Đấy, có thể nói rằng những cái bức tranh mà ghi dấu ấn với thời gian của ông, gắn với tuổi trẻ của ông nhất.
1: Có lẽ thế hệ chúng tôi ngoài cái tình yêu với mỹ thuật thì đã đành rồi, nhưng mà có lẽ là cái không khí lúc bấy giờ đang học phổ thông mà cũng háo hức đòi đi bộ đội. Bố mẹ cũng chả cần biết cả, vì chúng tôi học ở sơ tán mà. Thế và phải thi xong. Đấy rồi xong đó rồi tổng động viên thì lại đi bộ đội. Thế thì
0: năm 75
1: tổng động viên đang học năm thứ 3 thì đi bộ đội. Tôi đi bộ đội nhưng mà lúc bấy giờ chúng tôi được biên chế vào đoàn văn công quân đội làm họa sĩ trang trí sân khấu. Có lẽ là một thế hệ mà chiến tranh và tình yêu mà mọi người đều hướng về cái đấy. Thế còn thực ra thì những hình ảnh mà để nó ăn sâu vào mình có nhiều cái. Mà với tuổi thơ chiến tranh thì chắc ai cũng sợ thôi, nhưng mà có lẽ là khi mà có máy bay ấy, lại còn thích để được ngó máy bay cơ. Nhưng mà nằm ở trong những cái luống khoai ấy, ông cứ ngóc nhìn máy bay nó bay, nó tránh tên lửa rất giỏi. Rồi lúc mà thấy máy bay của ta đã lên bắn nhau chẳng hạn. Nhưng mà để đến khi mình có những cái sáng tác sau này thì phải nói là cả những cái vốn văn học nữa. Mình đọc nhiều, xem nhiều thì đâm ra cũng mường tượng ra được. Ví dụ tôi nói như tác phẩm của Nga lúc bây giờ như Thép đã tôi thế đấy, Đội cận vệ thanh niên, rồi là tác phẩm văn học của Trung Quốc, rồi của Đức. Nó hấp dẫn chúng tôi lắm, để lại những cái ấn tượng rất sâu trong con người chúng tôi. Chưa kể là những truyện tranh, nhiều truyện tranh hay lắm, vẽ đẹp lắm, in nào đẹp lắm. Nhưng mà sau này đến một cái thời kỳ thì có lẽ là đất nước khó khăn quá thì sách vở in giấy cứ đen thui ra đọc rất là khó, nhưng vẫn cứ đọc. Với một cái cuộc sống rất là khó khăn lúc bấy giờ, nhưng mà nhà nước cũng cố gắng để tạo cái điều kiện cho người dân.
0: Trong câu chuyện của mình thì ông nhắc nhiều tới tuổi thơ của mình, và từ những năm tháng tuổi thơ đó, cậu bé Lê Anh Vân đã say sưa vẽ. Và những cái hình ảnh mà của tuổi thơ, của quê hương, của những ngày sơ tán cũng đi vào tranh của ông rất là nhiều.
1: Tuy là sống ở sơ tán nó khó khăn mà xa gia đình, được lăn vào cuộc sống.

0: ăn bo bo này, ăn khoai này, ăn độn sắn này, bột mì á, xong thì trộn vào, xong cán ra thành cái mì sợi ấy. Nhiều khi cũng vui lắm. Lúc năm tôi độ học lớp 7, lớp 8 thì đấy, em tôi nó ngồi nó giã cua, nó cán mì này, thế thành cái đối tượng để vẽ đấy. Chúng tôi đi cắt dạ, cắt rơm, rồi đi gánh nước ở giếng làng. Thấy các bạn đeo cái dậm ấy, bắt cua bắt cá này, thấy đẹp quá bảo các bạn dừng dừng dừng lại cho tớ vẽ cái. Các bạn dừng lại ngay, rất thú vị. Và tôi vẽ lại được những cái ký họa về những cái bạn đi đánh dậm, bắt cua, bắt cá, đeo cái giỏ bên mình này, rồi vẽ những bà con đang giã gạo mà đạp bằng chân ấy. Xong lại thích thú lắm, cái cối xay nữa mới hay.
1: Cối xay lúa.
0: Ồ, nhưng mình không xay được đâu, tức là xay này nó kéo cái nó dừng lại đấy, phải quay vượt qua cái đấy mà cái nó mới lại kéo tiếp được đấy. Đấy là những cái kỷ niệm mà nó lại là những cái mẫu mà cho tôi vẽ và cũng nó tác động thành một cái đời sống nông nghiệp nông thôn đấy. Thế mà sau này mà cái tranh mà được nằm trong cái giải thưởng nhà nước của tôi là trong có cái cào cỏ lúa, cái lụa rất là bé thôi, nhưng lúc bấy giờ những năm ấy mới ra trường chưa lâu thì đã vẽ bức ấy xong được bảo tàng mua.

0: vẽ phải như sống và sống phải như vẽ. Đó là điều mà Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân luôn tâm niệm. Và để làm được điều ấy, thủy chung với điều ấy phải là một tâm hồn rộng mở, một bản lĩnh vững vàng. Ông yêu gia đình, yêu cuộc sống, yêu công việc, gắn bó và vun vén tới từng góc nhỏ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nơi ông đã học tập và ở lại giảng dạy, làm công tác quản lý cho đến khi nghỉ hưu. Họa sĩ Nguyễn Thịnh chia sẻ kỷ niệm của gần 50 năm trước.
1: Năm 2007 năm học thứ nhất, có cái bài hình họa thế nào? Thế thì tôi buồn lắm, tôi nghĩ là mình có thi mình toi rồi. Bởi vì là thi vào học trường kỹ thuật thì càng càng một cái khí thế. Thế thì có công bố cái điểm thi hạng rồi. Theo thầy nói câu là từ thằng Thịnh này thì là thầy xác định đó là thằng khả năng, nhưng mà nó là do tay nghề đấy. Nó vẽ ít, vẽ nhiều thì nó sẽ được. Thì cô đã cứu mất tôi. Tôi đã tốt nghiệp trường rất là thực tế.
0: Với các sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, bộ môn hình họa thường khô khan, cứng nhắc. Nhưng họa sĩ Trần Hoàng Sơn, trưởng khoa hội họa của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam lại tiết lộ. Khi học hình họa với thầy Lê Anh Vân, mọi thứ trở nên thật dễ dàng.
2: Mặc dù vẽ hình họa nhiều khi rất là khô khan, rất là trắng. Nhưng mà gặp thầy cảm giác nó có một cái gì đó, một cái động lực hay một cảm xúc gì đó. Thì đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng với thầy Lê Anh Vân thì cái sự truyền đạt về lòng yêu nghề cũng như là cái sự say mê trong nghệ thuật đó là cái vô cùng đặc biệt. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu thì cái chuyện câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ là nghệ thuật. Cái nghệ thuật nó luôn chảy trong thầy và bạn. Chúng tôi cũng được hưởng thụ cái năng lượng đó. Thì đây là một cái dịp mà tôi cũng nghĩ rằng xin rất cảm ơn thầy Lê Anh Vân có những cái chia sẻ như là có những cái sự dạy bảo với thế hệ của chúng em.
0: Coi sinh viên như những người bạn, đó có lẽ là một trong những bí quyết giúp Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân được nhiều thế hệ sinh viên yêu quý, tình thầy trò thân thiết mãi về sau. Ở ông là một nguồn năng lượng lớn trải dài suốt cả hành trình sáng tạo, như nhận định của họa sĩ Đào Quốc Huy.
3: Chúng tôi học ở trong trường ấy quý lắm. Những cái lúc mà vẽ hình họa xong được ngồi với thầy nói đến tầm trưa, thậm chí còn quên đi ăn luôn. Bởi vì tại sao? Lúc đấy chúng tôi thấy thèm vẽ hơn, rồi là có lẽ là chúng tôi cũng sẽ đi con đường của chúng tôi thôi. Nhưng mà rõ ràng thầy đã đặt một cái nền móng để cho tất cả đều phát triển.
0: Tình yêu đối với nghệ thuật và cuộc sống, những hiểu biết, kinh nghiệm trong nghề đều được nhà giáo, nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân trao lại cho các thế hệ trẻ như con tằm rút ruột nhà tư.
4: Trong câu chuyện của mình thì họa sĩ Lê Anh Vân cũng nhắc nhiều tới những người thầy ở trường mỹ thuật khi xưa và những cái người thầy có một cái ảnh hưởng tới ông như thế nào trong nghệ thuật cũng như là trong cuộc sống.
5: Phải nói là các thầy thì rất nhiều thầy và rất nhiều họa sĩ có ảnh hưởng đối với cá nhân tôi ấy. Mỗi thầy để một cái nét nào đó đối với tôi. Ví dụ như thầy Trần Lưu Hậu ấy, là thầy chủ nhiệm tôi nhiều năm. Thầy có nhiều cái ý trao đổi với tôi rất là thú vị. Cái năm mà thầy mời tôi làm tranh chung thì lúc ấy tôi cũng đã dạy rồi, mới ra dạy được một vài năm thôi. Thế nhưng mà tôi đi ghi tài liệu cho thầy để mà vẽ cái tranh. Khi tôi ghi nhận về thầy lại xem cho tôi. Cái năm tôi vẽ ở Hải Phòng ấy, nhiều thầy khen lắm. Thế thì thầy có nhận xét với tôi là thầy bảo nếu vẽ như này mà ngày xưa là bị đuổi học ấy. Tôi cũng không hiểu như thế nào, nhưng mà tôi chỉ bảo với thầy đây này. Thực ra là em bằng cái cảm xúc của em, lúc đầu em vẽ, em ghi hẳn như thật ấy, nhưng không thấy ra được, không ra được cái cảm xúc về công nghiệp. Thì mình phải chuyển đổi nó, để làm sao nó ghi được, mà gây cảm giác được. Nhưng mà không hiểu sao tôi nhìn vào cái không gian lúc bây giờ, tôi cũng cảm thấy được, đấy là cái tiếng động. Nếu là như thế nó sẽ ra tiếng động. Nên lúc bây giờ tôi đã vẽ tiếp như thế. Đến sau này đi ghi tài liệu để mà thầy dựng cái tranh lúc bấy giờ thì thầy bảo đấy thế này hình này chính là rất mét, hình này rất là thầy. Tôi cũng biết vậy thôi, cảm động lắm, thích lắm. Thế thì thực ra thầy mà khen quá mình cũng sợ lắm, khó làm hơn anh em. Lúc bấy giờ là sợ là không biết làm thế nào nữa, chứ nhiều khi ấy, chê mình ấy, mình dễ làm hơn. mình là cố gắng khắc phục nó thế này, chứ khen nó lúng túng không biết là đấy. Thế nên khi ngay thầy Lương Xuân Nhị mà khi mà xem tôi ghi chép ở Hải Phòng về, thầy khen mình thế là thôi mình sợ rồi.
4: Khi mà được đón nhận rất là nhiều những cái tình cảm, cái sự quan tâm của những người thầy đi trước mình như thế, và đến khi mà trở thành một người thầy thì họa sĩ Lê Anh Vân lại truyền cái năng lượng mà mình đã nhận được đấy tới các thế hệ sinh viên của mình.
5: Nói thật là truyền cảm hứng như thế nào cũng khó đấy. Nhưng mà mình cứ tốt nhất là mình cứ nói theo đúng cái cảm xúc của mình thật như nào thì có thể nó đến với các bạn ấy. Cũng hai cái bức tranh như thế này, nhưng mà mỗi cái một cái cảm xúc khác nhau của một cái giai đoạn mình vẽ. Chứ còn về hình thức ấy, anh mà đuổi theo một cái gì của người ta thì nó sẽ bị xa vời. Ảnh hưởng có thể, nhưng mà cảm xúc nó phải là thật thì nó mới bền vững. Nghệ thuật nó là như thế mà. Mình cứ làm bằng cái cảm xúc của mình, bằng cái thành thật của mình ấy, là mình thích. Mình thích thì người ta cũng sẽ thích. Vì nếu mà mình cứ nhăm nhăm để mà mình làm sao mà bán được cái tranh thì lại đâm lại khó. Mà đâm là nhiều khi nó lại thành dở, không hay, không thích không. Đấy. Nên có gia đình, bây giờ nói thật mình có gia đình nhá, mình phải làm để mà sống. Là nhiều khi đâm mình không chân thật được với mình, là nó lại làm cho mình lúng túng hơn ấy. Ở đây các bạn ngồi ngay nhà cho nhìn thấy mấy cái tranh này, thực ra tôi vẽ bằng cảm xúc thật, và thích thì tôi cứ treo chơi này thôi. Chứ ở dưới xưởng là tôi nhiều loại tranh, nhiều tranh, có những cái thì người ta thích nhưng mà tôi không bán, là vì thế.
4: Một bí quyết rất là đơn giản mà họa sĩ Lê Anh Vân chia sẻ cùng với chúng ta, đó là sống chân thành và luôn luôn chân thành với cảm xúc của mình, có một cái nội tâm vững chãi, để từ đó khi mà làm nghệ thuật thì chúng ta có thể nói được cái tiếng nói bên trong sâu kín của mình một cách chân thành nhất. Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Lê Anh Vân đã tham gia cùng với chương trình Hành Trình Sáng Tạo, và cảm ơn quý vị thính giả. Đến đây, biên tập viên Anh Thư xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, phụng sự cộng đồng là sứ mệnh cốt lõi của các cơ sở giáo dục đại học. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn đáp ứng yêu cầu của xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã và đang tích cực triển khai các hoạt động phụng sự cộng đồng. Đặc biệt trước những yêu cầu cấp bách của công cuộc đổi mới đất nước, đại học càng cần thể hiện vai trò sứ mệnh của mình giúp cộng đồng nâng cao năng lực, tri thức, kỹ năng để thực hiện thành công các mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Các cơ sở giáo dục đại học cần phải làm gì để phụng sự cộng đồng trước những yêu cầu mới là chủ đề của diễn đàn VOVI hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình.
3: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào khán giả, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn và thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, khi nói đến khái niệm đại học phụng sự cộng đồng thì nhiều người người ta thường chỉ nghĩ đến là các hoạt động tình nguyện hoặc là chuyển giao khoa học công nghệ kỹ thuật, vậy dưới góc độ của trường đại học hàng đầu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thì cái triết lý này được phụng sự và thực thi như thế nào?
3: Phụng sự cộng đồng, phụng sự xã hội đã được thể hiện rất rõ, ghi rất rõ trong cái phương châm hành động, cái chiến lược phát triển, cái triết lý của nhà trường. Tôi xin nói một cái khía cạnh lịch sử, đấy là ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức là chỉ một tháng 8 ngày sau cái bản tuyên ngôn độc lập, thì Bác Hồ đã ký cái sắc lệnh để thành lập Trường Đại học Văn Khoa, là tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn hôm nay. Và trong cái sắc lệnh, thì trong cái phần căn cứ thì Bác có viết là xét rằng việc đào tạo giáo sư văn khoa, rồi xét rằng cần phải nâng cao văn học văn hóa Việt Nam cho xứng đáng với một quốc gia độc lập. Cho nên là cái tôn chỉ mục đích về phục vụ cộng đồng, về khía cạnh văn hóa, về sự xã hội đã được ghi rõ trong cái lịch sử của nhà trường. Thế thì về mặt quan điểm thì xuất phát từ cái yếu tố lịch sử đó đấy, thì chúng tôi đã ghi rõ trong cái sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một khía cạnh, nghiên cứu khoa học xuất sắc là một khía cạnh, tư vấn chính sách là một khía cạnh, nhưng đặc biệt là ghi rõ là phục vụ cộng đồng, phụng sự tổ quốc và thúc đẩy hội nhập quốc tế, vun bồi văn hiến dân tộc và phát huy các cái giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, và cũng như là tiếp thu cái giá trị của thế giới về cho Việt Nam.
2: Dạ vâng. Vậy thì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vốn là một cái trường mà có bề dày truyền thống lịch sử gắn với các giai đoạn phát triển của dân tộc. Vậy giáo sư có thể chia sẻ vài dấu ấn tiêu biểu mà nhà trường đã thực hiện trong cái thời gian qua nhằm hiện thực hóa những cái triết lý này?
3: 80 năm truyền thống và đặc biệt là 70 năm hoạt động chính thức dưới danh nghĩa của Đại học Tổng hợp Hà Nội lúc đó và bây giờ là Trường Đại học Khoa học Nhân văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thì chúng tôi luôn luôn bám sát cái triết lý, mục tiêu, hành động xuyên suốt và cũng có những kết quả có thể nói là cũng rất là khích lệ. Tôi nói ví dụ như là cái phương diện về đào tạo nhân lực ấy, thì ngoài cái câu chuyện đào tạo theo cái chức năng của mình thì chúng tôi cũng luôn luôn đào tạo theo địa chỉ, theo đặt hàng của bộ ngành và của tỉnh thành. Đặc biệt là gần đây chúng ta đều biết là cái câu chuyện chính quyền hai cấp, thì nhà trường rất chủ động tổ chức hàng loạt các cái khóa bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cấp xã rồi cấp phường về rất nhiều các lĩnh vực thiết thực. Tôi nói ví dụ như là hành chính trong cái bối cảnh mới, rồi văn thư bảo mật trong bối cảnh mới, di sản, khai thác di sản trong bối cảnh mới như thế nào, thì chúng tôi đã tổ chức làm với các địa phương, đào tạo tập huấn bồi dưỡng cho địa phương như là Hưng Yên, như là Lạng Sơn. Rồi tại thời điểm này thì chúng tôi đang hợp tác với văn phòng của Bộ Quốc phòng để mà tập huấn cho gần 3.500 cán bộ quân nhân của các đơn vị quân sự cấp xã phường sau khi tái cấu trúc trong toàn quốc về công tác văn thư rồi bảo mật lưu trữ. Thế còn dưới góc độ tư vấn chính sách thì chúng tôi đang bám sát cái văn kiện Đại hội 14 và các cái nghị quyết lớn của Trung ương, của Bộ Chính trị. Tôi lấy ví dụ như là nghị quyết 80 về văn hóa chẳng hạn. Thì hiện nay là chúng tôi đang tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ di sản văn hóa để mà xếp hạng thế giới, xếp hạng quốc gia cho các tỉnh thành trong cả nước. Ví dụ như là Hà Nội này, rồi Ninh Bình, rồi Quảng Ninh, rồi Đà Nẵng. Và song song với đó là cùng với xếp hạng rồi làm cái công tác hồ sơ di sản thì chúng tôi cũng phục vụ xuất bản, nghiên cứu xuất bản các cái sách công cụ để phục vụ cho các cái chiến lược văn hóa xã hội, kinh tế xã hội của địa phương.
2: Vâng, giáo sư nghĩ như thế nào về cái khái niệm lĩnh vực văn hóa là cái lĩnh vực gọi là đặc thù và vừa mang tính bản sắc, vừa phát huy truyền thống nhưng lại cũng có thể đem lại những cái lợi ích kinh tế không kém gì những cái lĩnh vực khác, và cái như thế thì vai trò của nhà trường đến đâu trong cái việc mà hỗ trợ cho các cái địa phương có thể phát huy tốt nhất những cái tiềm năng của mình trong cái việc mà khai thác và quản lý văn hóa.
3: Đúng là trước đây chúng ta nhìn nhận văn hóa như một cái gì đó là đóng kín, như là quá khứ, như là những cái giá trị tinh thuần thuần túy. Cái đó thì cũng đúng, nhưng mà nó chưa đầy đủ. Kinh nghiệm không phải chỉ thế giới đâu mà Việt Nam những năm gần đây, thập kỷ gần đây chúng ta thấy là văn hóa là một cái tiềm năng, tiềm lực, cái động lực, và bây giờ phải biến nó thành cái thực sự là động lực cho phát triển. Và tôi thấy là gần đây thì các chủ trương của Đảng, của Chính phủ, các kế hoạch rất cụ thể, rồi các cái hành động của bộ ngành phối hợp với địa phương tỉnh thành thì nó rõ cái ý là văn hóa nó phải là cái nguồn lực nội sinh rất lớn.
2: Sức mạnh mềm.
3: Sức mạnh mềm của quốc gia, và nó có thể đóng góp một cách trực tiếp, thiết thực vào cái động lực tăng trưởng về mặt kinh tế xã hội, nâng cao vị thế quốc gia, rồi là biến thành một cái sức mạnh tổng thể của đất nước. Thì trường Đại học Khoa học Nhân văn của chúng tôi thì trong thời gian vừa qua đấy thì nhận thức được cái vấn đề này và cũng gắn với cái sứ mệnh của mình, thì đã triển khai tập huấn bồi dưỡng, rồi là các cái chương trình làm với các địa phương, có thể nói rất là tốt.
2: Dạ vâng, thưa giáo sư, là trong 2 năm trở lại đây thì cái việc mà hệ thống chính trị hướng tới sự tinh gọn, đẩy mạnh việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tăng quyền và trách nhiệm cho cấp cơ sở, xã, phường. Vậy thì theo giáo sư, cái sự chuyển dịch này đã và đang đặt ra những thách thức như thế nào về năng lực của con người và cái kỹ năng quản trị xã hội, nhất là trong cái lĩnh vực văn hóa?
3: Tôi xin phép phải có một cái bình luận như thế này, tức là chúng ta triển khai cái chính quyền địa phương mới đấy, thì đã hơn 1 năm, và nó cho thấy cái sự đúng đắn về chủ trương và đường lối của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là một quyết sách có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nói chung, rồi về hành chính nhà nước địa phương, và đánh dấu một cái bước chuyển để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới. Thế thì sau 1 năm vận hành thì có thể nói là cái chính quyền địa phương đã được tinh gọn, giảm tầng nấc và vận hành về căn bản là ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn cái hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đấy là cái điểm rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là nó vẫn còn một số cái điểm mà cần phải điều chỉnh. Và trong đó đấy thì tôi thấy có 2 cái mà cần phải lưu ý đấy, là cái năng lực con người và cái kỹ năng quản trị xã hội. Và qua cái thực tiễn 1 năm vừa rồi chúng tôi quan sát và cũng khảo sát đánh giá một số địa phương thì tôi thấy 2 cái vấn đề này cụ thể như thế này này. Thứ nhất đấy là cái năng lực con người, thì về bản chất nó là cái yêu cầu cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành thống nhất trên toàn quốc, và đây không đơn thuần là cái việc chấm dứt cái hoạt động của cấp huyện hay là sắp xếp lại đơn vị hành chính, mà là tái cấu trúc cái phương thức quản trị địa phương theo cái hướng tinh gọn, trực tiếp, hiện đại, giống như Tổng Bí thư nói, tức là xã là phải, hay là phường là phải giải quyết, và gần dân phải giải quyết trực tiếp cái vấn đề đấy, còn là tỉnh là làm vấn đề về chiến lược thôi. Thì cái này thì tôi thấy là sau sắp xếp cả nước thì 34 tỉnh rồi hơn 3.300 đơn vị hành chính cấp xã thì giảm đi rất nhiều, giảm đến gần 70% rồi. Như vậy, như thế là rất là tốt. Nhưng mà cái thách thức lớn nhất về nguồn nhân lực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì tôi cho rằng là cái tình trạng đó vẫn có là nơi thừa, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng là thiếu, theo cái nghĩa là thừa cái người không đúng chuyên môn nhưng mà thiếu người đúng, như chúng ta biết là lãnh đạo trung ương nói là thừa người quen việc cũ mà thiếu người mà sáng tạo làm việc mới. Đấy, cho nên là cái áp lực lớn là tại cơ sở, rồi vân vân. Thế còn đối với cái thách thức thứ hai là về cái quản trị xã hội, thì chúng ta cũng biết là khi giảm cái tầng nấc trung gian đấy, thì mở rộng phạm vi quản lý, tăng cường tính tự chủ cho địa phương, đội ngũ công chức phải đáp ứng yêu cầu nhiều hơn. Đấy, tuy nhiên thì nhiều cán bộ công chức thì do chuyển vị trí việc làm hay là khi hoặc là cái đòi hỏi cái công việc mới, cái yêu cầu mới nhanh và áp lực, cho nên là cũng bộc lộ tình trạng là chưa được đầy đủ kỹ năng. Tôi nói ví dụ như trong lĩnh vực về quản lý văn hóa di sản ngày xưa nó còn có cái cấp huyện. Bây giờ xã là phải trực tiếp làm, và thậm chí là xã cũng phải xác định cái chiến lược, rồi kế hoạch, nhiệm vụ thực thi, thậm chí là xã bây giờ cũng có cái nguồn kinh phí để trực tiếp triển khai. Thế thì nếu mà không chủ động, không năng động, không liên kết, không gọi là một cách chủ động đấy, thì sẽ rất khó để triển khai. Cho nên là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nhận diện vấn đề và cũng đã phối hợp với một số các cái đơn vị hành chính cấp xã thông qua tỉnh ấy, để mà tập huấn đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ này, nhận diện vấn đề văn hóa di sản trong bối cảnh mới. Bởi vì chúng ta biết bây giờ là coi văn hóa di sản cũng là động lực để phát triển, thì cũng trong cái mục tiêu 2 con số thì văn hóa xã hội, văn hóa di sản cũng phải đóng góp thiết thực vào.
2: Dạ vâng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì có một thế mạnh rất lớn về một số ngành đào tạo như là khoa học quản lý này, quản trị dữ liệu, công tác xã hội học, tâm lý học, sử học, du lịch. Vậy thì nhà trường đã có kế hoạch triển khai những hoạt động gì để hỗ trợ cho chính quyền các địa phương nâng cao cái năng lực quản trị, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử xã hội và giải quyết những cái bài toán đang hiện hữu ở cấp cơ sở?
3: Như tôi cũng đã thưa là trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn rất là tự hào là có cái truyền thống được Bác Hồ thành lập, rồi qua 80 năm truyền thống và với đầy đủ các cái lĩnh vực chuyên môn về khoa học xã hội nhân văn. Chúng tôi hiện nay bây giờ là đang 30 ngành ở bậc đại học, 60 ngành ở bậc cử nhân và thạc sĩ và tiến sĩ, cho nên có thể nói là nó phủ hết đầy đủ các cái lĩnh vực từ khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng. Thế thì ngay khi Đảng, Nhà nước có chủ trương sắp xếp tinh gọn lại bộ máy hệ thống chính trị ấy, thì nhà trường đã rất chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai những hoạt động như tôi cũng đã báo cáo. Và tôi xin nói mấy điểm thế này này. Về cái công tác đào tạo bồi dưỡng ấy, thì đã phối hợp với các địa phương để xây dựng các cái chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực kỹ năng cho cán bộ. Như tôi cũng đã thưa đấy, là từ cái câu chuyện văn hóa rồi chính quyền hành chính cơ sở cho đến cái kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng AI vào trong quản lý ra quyết định. Cái này thì tôi cũng rất là vui mừng là vì rất may là 6 năm vừa qua thì nhà trường hợp tác với cái tập đoàn Meta Facebook ấy để mà xây dựng cái khung năng lực số cho thanh niên Việt Nam, sinh viên Việt Nam, rồi vừa mới ban hành cái khung năng lực trí tuệ nhân tạo. Và bây giờ rất nhiều cơ sở trong toàn quốc, không phải chỉ là đơn vị giáo dục đâu, đơn vị sự nghiệp cũng đang sử dụng cái những cái sản phẩm của chúng tôi. Qua đó thì nhà trường cũng đã phối hợp với các bộ ngành địa phương để xây dựng cái khung năng lực rồi vị trí việc làm cho cán bộ cấp xã phường cũng rất là tốt. Rồi nhà trường cũng đang phối hợp với các địa phương để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức các cái hội thảo rồi diễn đàn rồi nghiên cứu, đặc biệt ấy là xây dựng các báo cáo tư vấn chính sách cho phát triển địa phương. Chúng tôi cũng đã thay đổi tư duy ở chỗ này. Trước đây ấy, là cứ nghĩ rằng là tư vấn là chỉ tư vấn cho cấp bộ ngành hay là vĩ mô thôi. Nhưng thực ra là tư vấn cho các địa phương về các vấn đề cụ thể để tháo gỡ nhanh, gọn và hiệu quả các cái vướng mắc của địa phương. Thì đấy cũng là những các cái gọi là thiết thực. Cho nên là chúng tôi cũng đã làm với các địa phương bây giờ đang có thể nói là đang thông suốt rất là tốt. Và hiện nay nhà trường cũng rất là phấn khởi là được ban bộ ngành và địa phương tin tưởng giao triển khai các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến, đánh giá, đề xuất hoàn thiện các chính sách dân tộc này, tôn giáo này, văn hóa này, quản trị địa phương này, rồi xây dựng cái khung năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ công chức ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Chúng ta biết là sau tái cấu trúc thì còn có một số thứ là chúng ta vẫn tiếp tục phải hoàn thiện. Thì đây là những thế mạnh của nhà trường và bước đầu đã có những cái đóng góp rất thiết thực, rất hiệu quả cho cái công tác hoạch định và thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh chứng cho việc mà trường đại học không chỉ có chức năng đào tạo nhân lực nghiên cứu cơ bản mà phải ba cùng với địa phương giải quyết các bài toán thực tiễn, thì phóng viên VOV2 thì đã thực hiện một cái phóng sự tại quân khu 1, nơi mà gần 300 cán bộ chiến sĩ đã và đang sẵn sàng thu xếp công việc riêng tư để tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ do các thầy cô của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảng dạy, với mong muốn là làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trước những yêu cầu mới.
0: Từ công tác tuyên huấn chuyển sang phụ trách văn thư bảo mật tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Y Thắng Nia Ê gặp không ít bỡ ngỡ trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ mới.
4: Bước đầu hiện có nhiều khó khăn như lưu trữ văn bản mật, nhiều thao tác thì mình cũng chưa được va chạm nhiều cái bỡ ngỡ.
0: Tương tự, anh Vi Thanh Tuấn, nhân viên văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Thế, Bắc Ninh cũng từng lúng túng khi chuyển sang đảm nhiệm công việc này. Sau các lớp tập huấn của đơn vị, cùng quá trình vừa học vừa làm, công việc dần đi vào nền nếp. Thế nhưng, khi chuyển đổi số trở thành yêu cầu bắt buộc, những thử thách mới lại xuất hiện.
5: Rồi tất cả các danh mục hồ sơ thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, từ rất nhiều danh mục. Đấy, như cấp xã hiện nay tôi lắm thì nó khoảng vài nghìn danh mục. Và tới đây thì sẽ phải số hóa tất cả các loại hồ sơ này.
0: Văn thư lưu trữ, công việc thầm lặng nhưng lại là mắt xích quan trọng trong hoạt động chỉ huy điều hành của đơn vị. Theo Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1, sau khi quân đội điều chỉnh tổ chức biên chế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều động bộ đội chính quy về cấp xã, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ nhưng chưa được đào tạo chính quy, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công việc đào tạo bồi dưỡng.
6: Các đồng chí cán bộ thực hiện nhiệm vụ là văn thư, bảo mật, lưu trữ cơ bản là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chính quy qua các nhà trường. Chính vì vậy mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Xây dựng quân đội chính quy hiện nay đặt ra yêu cầu rất là bức thiết trong điều kiện là chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và cơ bản là giải quyết các văn bản trên môi trường điện tử. Từ cái yêu cầu thực tiễn đó thì quân khu đã tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư bảo mật lưu trữ lần này.
0: Quân khu 1 phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ cho 293 học viên. Họ đều là nhân viên văn thư, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phường và các cơ quan đơn vị trong quân khu. Trong 7 ngày, học viên được trang bị kiến thức từ soạn thảo, quản lý văn bản, lập hồ sơ, lưu trữ, bảo mật đến số hóa hồ sơ và xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Duy, Phó trưởng khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết.
7: chúng tôi cũng đã thiết kế một cái chương trình rất đặc biệt riêng mà truyền đạt những vấn đề nó vừa kết hợp giữa quy định chung, những vấn đề mang tính lý luận và đặc biệt là gắn nhất với thực tiễn đặc thù của cái công tác văn thư ở các ban chỉ huy quân sự cấp xã.
0: Được triển khai từ cuối tháng 6, trước quân khu 1, chương trình đã thực hiện tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quân khu 7 và quân khu 9. Theo kế hoạch, các lớp tập huấn sẽ tiếp tục được triển khai tại những quân khu còn lại trong quý 3 năm nay, hướng tới mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ làm công tác văn thư bảo mật lưu trữ ở cấp cơ sở. Đại tá Nguyễn Quang Đạt, trưởng phòng bảo mật lưu trữ, Văn phòng Bộ Quốc phòng nhìn nhận.
8: Qua tổ chức ở một số cái đơn vị đến cái thời điểm này, chúng tôi thường xuyên là nắm biết các phản hồi học viên có một cái nhận xét chung là rất là kịp thời, hữu ích. Quá trình trao đổi cái nội dung về nhiệm vụ gần sát với công việc chuyên môn hàng ngày, tạo cái cơ hội cho cái đội ngũ tham gia tập huấn có cái kiến thức quy trình về nhiệm vụ trước mắt đáp ứng được cái yêu cầu công việc chuyên môn thường xuyên.
0: Sự đồng hành của trường đại học giúp cán bộ văn thư lưu trữ vững vàng hơn về nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa đội ngũ của các đơn vị trong toàn quân.
2: Vâng, thưa quý thính giả và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, gặp gỡ chứng kiến sự nghiêm túc của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, sự cầu thị học hỏi của các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thì có lẽ giáo sư và quý vị cùng có thêm niềm tin vào sự thành công của công cuộc đổi mới mạnh mẽ của đất nước ta trong giai đoạn mới, đúng không ạ? Và khó khăn về vật chất thì từng bước cũng sẽ được khắc phục, nhưng năng lực và quyết tâm học hỏi vươn lên của những con người thì mới là cái yếu tố nòng cốt quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới. Và thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, nhiều người cho rằng là chuyển đổi số là câu chuyện của kỹ thuật và công nghệ. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy là rào cản lớn nhất nằm ở nhận thức, thói quen và văn hóa của con người. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về vai trò của ngành khoa học, xã hội và hành vi nhân văn trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia?
3: Chúng ta thường nói nhiều về AI, về dữ liệu lớn hay là chuyển đổi số. Nhưng trong thực tế thì thách thức lớn nhất thì không nằm ở công nghệ mà nằm ở con người. Cái tư duy, cái nhận thức và cái sự sẵn sàng chuyển đổi của con người. Có công nghệ chưa chắc đã có chuyển đổi số, có AI chưa chắc đã tạo ra đổi mới. Điều quyết định vẫn là con người có đủ năng lực để sử dụng công nghệ, có đủ tư duy để đổi mới và có đủ trách nhiệm để sử dụng AI một cách an toàn, này, nhân văn và có đạo đức, có trách nhiệm. Và đó chính là lý do tại sao tôi luôn cho rằng là thế này. Tức là chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi năng lực của con người. Và đây cũng chính là lĩnh vực mà Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn chúng tôi đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Như tôi cũng đã thưa lúc đầu giờ là từ năm 2019-2020 chúng tôi đã hợp tác với cái tập đoàn Meta đấy, triển khai các cái chương trình phát triển năng lực số cho giảng viên, cho sinh viên và mở rộng lại cho thanh niên. Rồi khi AI tạo ra sự bùng nổ thì hợp tác đó tiếp tục được mở rộng ra phát triển năng lực AI. Chúng tôi cũng đang phối hợp với một số cái quỹ của Đức như quỹ GIS của Đức ấy, để triển khai các chương trình phát triển năng lực số và AI không chỉ cho Việt Nam mà còn các trường đại học ở Ấn Độ và Bangladesh nữa. Thế thì ở tầm quốc gia thì nhà trường cũng rất là vinh dự thì được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tham gia xây dựng cái khung năng lực số cho người học trong cái hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam ban hành cái khung năng lực số cho sinh viên vào năm 2022. Rồi sau này đến năm 2025 thì chúng tôi lại khung ban hành cái khung năng lực trí tuệ nhân tạo cho sinh viên và cho thanh niên tham khảo. Sau đó là chia sẻ một cách miễn phí đến cho toàn bộ các cái trường đại học sử dụng. Hiện nay là cái nguồn học liệu chúng tôi là mở hết. Thế thì không chỉ trong giáo dục đâu, chúng tôi còn đồng hành với cái nhiều bộ ngành và doanh nghiệp như Bộ Công an trong xây dựng cái khung năng lực số của lực lượng công an nhân dân này, hay là Vietnam Airlines thì chúng tôi cũng đang hợp tác để phát triển cái năng lực số và AI cho đội ngũ. Đấy, thì điều đó cho thấy là với chúng tôi ấy, là khoa học xã hội nhân văn không đứng ngoài chuyển đổi số mà đang góp phần xây dựng cái nền tảng con người cho chuyển đổi số.
2: Dạ vâng.
3: Và nếu như chúng ta biết là cái nghị quyết 57 ấy xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đất nước thì tôi cho rằng cái nguồn lực quan trọng nhất để thực hiện cái nghị quyết ấy chính là con người. Con người có năng lực số và năng lực trí tuệ nhân tạo. Và nhấn mạnh ấy thì tôi cho rằng ấy là AI có thể thay đổi cách chúng ta làm việc nhưng chỉ con người mới quyết định được AI sẽ tạo ra tiến bộ hay là rủi ro cho xã hội chúng ta.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư. Và tôi cũng muốn hỏi thêm một chút là để mà phụng sự được một cộng đồng số thì bản thân nhà trường và sinh viên nhân văn đang thay đổi như thế nào ạ? Chúng ta có thể kỳ vọng gì vào những cái dự án như là bình dân học vụ số hay là việc mà sinh viên đưa ứng dụng số vào hỗ trợ văn hóa du lịch, bảo tồn các di sản, nhất là ở những cái vùng khó khăn?
3: Vâng, cái câu hỏi trước ta trao đổi ấy thì tôi cũng đã nói rõ một phần, tức là chuẩn bị cái năng lực cho con người. Thì cái vấn đề mà chị Thu Lương vừa nêu ấy là làm thế nào để năng lực ấy lan tỏa đến cộng đồng, đúng không ạ? Thế thì tôi rất tâm đắc với cái chương trình Bình dân học vụ số. Bởi vì sao? Bởi vì nó kế thừa tinh thần của Bình dân học vụ cách đây 80 năm.
9: Dạ vâng.
3: Đấy, rất thiết thực. Nếu trước đây chúng ta xóa mù chữ thì hôm nay chúng ta cần xóa cái khoảng cách.
9: Người chưa biết.
3: Chính xác ạ. Vâng. Thế thì hôm nay chúng ta phải xóa cái khoảng cách số để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ. Đấy, và trường Nhân văn thì xác định đây là trách nhiệm của một trường đại học. Đấy, và chúng tôi đã tham gia cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng các cái học liệu MOOC, tức là học liệu mở đấy.
9: Đấy,
3: phục vụ chương trình Bình dân học vụ số, đồng thời xây dựng nhiều cái khóa học mở về AI và năng lực số để sinh viên và cộng đồng có thể học tập linh hoạt. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các cái khóa học này đến cộng đồng một cách miễn phí và cởi mở. Thì nhà trường cũng thưa với chị là một trong những đơn vị đi đầu thúc đẩy về giáo dục mở. Chúng tôi vừa mới đồng hành cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo trong cái quá trình xây dựng cái thông tư về quy định về khai thác và sử dụng cái tài nguyên giáo dục mở.
9: Dạ.
3: Vừa ban hành cái đây khoảng hơn một tuần đấy.
9: Dạ.
3: Trong hoạt động giáo dục đại học, và với cũng chỉ với một mong muốn là tri thức của đại học không chỉ nằm trong giảng đường mà phải chia sẻ ra cộng đồng.
9: Lan tỏa ra cộng đồng. Dạ, vâng.
3: Thế thì chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới thì cũng sẽ có cái đóng góp nhiều hơn nữa.
9: Vậy thì cái việc mà trực tiếp tham gia hỗ trợ phụng sự cộng đồng thì nó có tác động ngược lại như thế nào cho đối với cả lãnh đạo, giảng viên và cả sinh viên nhà trường, thưa giáo sư?
3: Chúng tôi coi đây là một cái môi trường để nhúng vào. Bởi vì chúng ta biết là trường đại học cũng phải hội nhập. Mà tôi dùng tay dùng một cái từ gọi là phải nhập thế đấy, tức là dự nhập vào với xã hội. Đó là cái trách nhiệm và cái trách nhiệm tự thân. Nhưng mà cái hay ấy là khi chúng ta dấn thân hội nhập vào với cộng đồng gắn với hơi thở cuộc sống ấy, thì nó cũng là một cái môi trường để chúng tôi kiểm chứng lại các cái triết lý phát triển, các cái kế hoạch hành động,
9: các chương trình đào tạo sẽ được đổi mới,
3: các chương trình được nhúng vào
9: gắn với cả cái hơi thở thực tiễn là sao.
3: Chính xác ạ. Ừ. Tức là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là nó thể hiện qua đó. Và tôi muốn nói cái ý là qua cái việc dấn thân vào hội nhập đó đấy, thì quay trở lại thì nhà trường cũng nhận diện để tiếp tục hoạch định, điều chỉnh các cái chính sách, cái chiến lược, cái triết lý đào tạo và cái triết lý phát triển của nhà trường để thiết thực hơn. Đấy, tức là những cái kinh nghiệm thực tiễn nó quay trở lại, nó phục vụ cho các cái yếu tố hàn lâm học thuật.
9: Và đây những cái quá trình mà trao đi đổi lại rồi xâm nhập thực tiễn như thế thì nó sẽ giúp cho cái nhà trường trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói riêng và trong cái giáo dục đại học nói chung, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể trả lời được cái câu hỏi và cái sự kỳ vọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi mà đến tham dự cái lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, là Bác mong rằng Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi cung cấp những túi khôn cho quốc gia mỗi khi cần. Vậy thì giáo sư nghĩ gì về cái sự tin tưởng và kỳ vọng này của người đứng đầu Đảng, Nhà nước?
3: Vâng, xin cảm ơn cái ý bình luận của chị. Chúng tôi cũng rất tự hào về cái sự kiện, tức là chúng tôi được đón Bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến thăm và có cái ý kiến phát biểu chỉ đạo. Trong đó thì như chị Thu Lương đã nói là giáo sư nhấn rất mạnh đến cái gọi là cái túi khôn quốc gia. Thì có thể nói rằng là tôi cho rằng là Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhiều thập kỷ vừa qua thì tự thân đã là một cái trung tâm trí thức, và cũng
9: nơi
3: có thể nói là
9: có
3: cái túi khôn đấy cho nhà nước
9: trí thức lớn.
3: Vâng. Đúng rồi đấy. Thế thì cái thông điệp và kỳ vọng của Bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho thấy cái sự tin tưởng rất lớn của người đứng đầu đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng cũng như là các cơ sở giáo dục đại học nói chung. Thế thì cái sự kỳ vọng của lãnh đạo ấy thì đặt ra cho Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng cũng như là các cái cơ sở giáo dục đại học thành viên, trong đó có trường Nhân văn chúng tôi đấy, thì cái trọng trách hết sức nặng nề và vinh quang. Trước hết là gì? Trước hết là Đại học Quốc gia nói riêng, các cơ sở nói chung ấy phải tập trung nguồn lực để mà tiếp tục xây dựng phát triển trở thành những cái cơ sở đào tạo chất lượng cao, trình độ cao. Cái đấy là chắc chắn rồi.
9: Yeah.
3: Những trung tâm tư vấn chính sách đỉnh cao cho Đảng và Nhà nước. Đấy là sứ mệnh.
9: Yeah, rồi trực tiếp giải quyết những cái bài toán của xã hội, đúng không ạ?
3: Chính xác ạ, chính xác ạ. Rồi câu chuyện nhân lực, câu chuyện nghiên cứu, câu chuyện tư vấn. Và đối với Đại học Quốc gia Hà Nội thì việc Bác Tổng Bí thư giao cái nhiệm vụ là phải trở thành túi khôn đấy, thì tôi cho rằng nó còn là cái sự định hướng chiến lược để Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cái túi khôn thời đại nữa. Một cái trung tâm hội tụ những bộ óc xuất sắc, trí thức tinh hoa, nhân tài khoa học và công nghệ Việt Nam và thế giới, và phải là cái cầu nối trí thức. Cầu nối trí thức để mà học giả rồi nhân tài rồi hội tụ để mà phục vụ cho cái công cuộc gọi là phát triển
9: đất nước
3: một cách đột
9: trong
3: phá
9: một
3: như
9: cái giai đoạn mới. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi cuối cùng cho giáo sư cho một cái chương trình rất thú vị hôm nay. Ông có lời nhắn nhủ nào đến các bạn sinh viên, những người tri thức trẻ sẽ trực tiếp mang bản sắc nhân văn ra phụng sự và cống hiến cho xã hội trong cái kỷ nguyên số này?
3: Thì có thể nói là hiện nay ấy, thì cái nhận thức của chúng ta về cái sức mạnh và cái giá trị của các cái nguồn lực nhân văn thì đầy đủ hơn, toàn diện hơn. Rồi cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực nhân văn và các giá trị nhân văn cũng ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là một là tự thân cái giá trị, hai là cái xu hướng thì nó đang đặt ra những cái cơ hội rất lớn cho cộng đồng nói chung, nhưng mà trong đó đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi thấy là qua kinh nghiệm trải nghiệm của tôi đấy, thì các quốc gia phát triển khi người ta đã phát triển đến một cái ngưỡng nào đó về công nghệ, về kỹ thuật, về mặt vật chất ấy, thì người ta đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề về nhân văn, xã hội. Thế thì ở Việt Nam chúng ta thì cái nhận thức này có thể nói là đã rất kịp thời. Có thể chúng ta chưa phải là một cái nước phát triển cao như là một số quốc gia khác, nhưng mà cái sự quan tâm từ góc độ thể chế đối với vấn đề giá trị nhân văn là đã rất rõ rồi. Đấy là chưa nói đến truyền thống của chúng ta, nhận thức của chúng ta, lịch sử hành trình của chúng ta. Thì trong cái quá trình hành trình lịch sử đấy, đặc biệt là từ khi chúng ta độc lập đến nay, thì từ sự quan tâm của những người lãnh đạo cao nhất cho đến cái hệ thống chính trị xã hội về các vấn đề về giá trị nhân văn, lịch sử văn hóa là rất lớn. Đấy, tôi nói thậm chí là về mặt chính sách thể chế rất cụ thể. Thế thì tôi nói một vài ý như vậy để cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ rằng là một là hãy nhận thức đúng về cái sức mạnh và cái giá trị của nhân văn. Thứ hai là dành cái sự trân trọng tương xứng. Ở đây trân trọng nó không phải chỉ là vấn đề lễ nghĩa, mà trân trọng ở chỗ là đánh giá đúng, gìn giữ là một chuyện nhưng mà phát huy. Bởi vì như chúng ta đã nói đấy, là nó là một cái nguồn lực nội sinh cực kỳ lớn. Và nó sẽ góp phần vào và thậm chí là trực tiếp vào cái sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như là cộng đồng. Và thậm chí là trong cái hành trình sự nghiệp của mỗi con người từ khi trẻ cho đến khi trưởng thành và thậm chí là thành danh, thì luôn luôn trong đó nó lồng ghép trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta có thể nhận thấy hay không nhận thấy, nhưng mà cái giá trị và cái sức mạnh nhân văn nó lẩn khuất ở phía sau tất cả những cái hành trình và cái chặng đường của chúng ta đi. Cho nên là một là nếu như có thể thì học tập nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn các cái giá trị nhân văn lịch sử của cha ông, của truyền thống, của đất nước, của dân tộc chúng ta. Hai là lan tỏa nó khi có thể. Tôi cũng đã chứng kiến những cái người thành công. Những người thành công là những người mà vận dụng chuyên môn sâu của mình nhưng mà lồng ghép các cái giá trị nhân văn ở phía sau đó thì sẽ thành công, và thành công một cái đặc biệt. Và tôi cũng đã nhìn nhận đấy, những kể cả những chính trị gia quốc tế, những người lãnh đạo ở tầm cỡ quốc tế hay là quốc gia đấy, thì không bao giờ không có cái sự xuất hiện của các cái yếu tố nhân văn, mà cụ thể trong đây là những cái hiểu biết về lịch sử, về văn hóa, về di sản, về cha ông, về tinh thần dân tộc, các thứ nọ kia thì rất lớn. Cho nên là chốt lại đấy, thì tôi cho rằng là với trải nghiệm của mình thì hãy trân trọng, hãy học hỏi, hãy lan tỏa, hãy tôn vinh, thậm chí là hãy phụng sự tôn thờ những các cái giá trị nhân văn của ông cha để lại, của dân tộc chúng ta. Và đó thực sự là cái sức mạnh để giúp chúng ta đi xa và đi đến cùng trong tất cả cái hành trình về mặt chuyên môn và lập nghiệp.
9: Vâng, thế và thầy nhắn nhủ gì với cả những cái lứa sinh viên mà sẽ lựa chọn theo học những cái ngành khoa học xã hội và nhân văn?
3: Gần đây tôi đọc một cái báo cáo phân tích của một trường đại học quốc tế đấy. Thế thì tại sao các cái tập đoàn công nghệ về trí tuệ nhân tạo bây giờ lại đang săn lùng những người rất giỏi về triết học và tư tưởng? Thế là tôi cũng không có ý cổ suý ở đâu, nhưng mà sự thực là này, tức là Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ cách đây cả chục năm, người ta đã nói rồi là trong xã hội công nghệ và xã hội số thì cái giá trị lắng động và cái quyết định để về mặt tiến bộ của công nghệ nó nằm ở giá trị nhân văn, đạo đức và tư tưởng. Cho nên chính vì vậy thì tôi cho rằng là không phải là công nghệ loại suy về các giá trị nhân văn xã hội, mà công nghệ đang rất cần giá trị nhân văn xã hội. Bởi vì trong cuối cùng là công nghệ, kỹ thuật là tự thân, chúng ta biết là về mặt khía cạnh công nghệ thì bây giờ chúng ta nói là nó đã rất phát triển rồi, nhưng mà để định hình được cái giá trị của công nghệ và khẳng định được cái giá trị của một cái công nghệ so với những cái công nghệ khác thì nó lại nằm chính ở cái bản sắc, bản chất nhân văn và yếu tố con người phụng sự ở trong đó. Cho nên chính vì vậy là các bạn trẻ hãy yên tâm là các cụ nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, chỉ sợ chúng ta không giỏi, chỉ sợ chúng ta không đi đến cùng, chỉ sợ chúng ta không đam mê và tâm huyết thôi. Chứ còn nếu đam mê tâm huyết thì dù nó là triết học, nó là di sản, thậm chí là rất cổ điển như là khảo cổ hay là lịch sử hay là các cái vấn đề khác thì đều hoàn toàn có những giá trị và có thể nói là quyết định cái đỉnh cao của xã hội công nghệ. Cho nên là nếu chúng ta thực sự đam mê và yêu thích thì hãy yên tâm để lựa chọn các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, bởi vì nó vẫn là nền tảng, bởi vì công nghệ gì, kỹ thuật gì thì cái đích đến cũng là phụng sự và phục vụ cho con người, mà con người ở đây tức là các giá trị về nhân bản, nhân văn của chúng ta.
9: Vâng, xin cảm ơn giáo sư.
2: Và thưa quý thính giả, thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, phụng sự cộng đồng là trách nhiệm, đồng thời cũng chính là sứ mệnh của giáo dục đại học và không thể đứng trong tháp ngà, thì các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới, tăng trưởng đều phải nằm trong chiến lược mục tiêu đào tạo phát triển của mỗi nhà trường. Và với cái sứ mệnh ấy, sự kỳ vọng và niềm tin được Đảng, Nhà nước, nhân dân, phụ huynh và người học trông đợi, thì các cơ sở giáo dục đại học ngày càng cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu gắn lý thuyết với các vấn đề thực tiễn, tiên phong trong đổi mới và quản trị, xứng với vai trò dẫn dắt trí tuệ và củng cố niềm tin cho cộng đồng, làm tốt nhất các mục tiêu của Đảng, Nhà nước. Và diễn đàn VOV2 hôm nay xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư Hoàng Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
10: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
11: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
10: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
11: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
12: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
13: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
12: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
13: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
16: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: ca.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng xác, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
6: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
5: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
7: Thông tin tòa án.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội thông báo cho ông Lê Xuân Nghiêm, sinh năm 1982, địa chỉ cư trú cuối cùng số 17 ngách 43/98, tổ 8, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Ông Nghiêm bỏ nhà đi từ ngày 27 tháng 8 năm 2008 đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Lê Xuân Nghiêm ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để giải quyết việc bà Phạm Thị Hằng có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Lê Xuân Nghiêm thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
9: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Công Trương, sinh năm 1981, thường trú thôn 8, xã Vạn Ninh, Khánh Hòa. Nay ông Trương đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết việc tranh chấp công nhận quyền sử dụng đất, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tuyên bố văn bản thỏa thuận tài xế thừa kế vô hiệu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy đăng ký chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất đối với bà Nguyễn Công Như Ly, sinh năm 1972, trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu ông Nguyễn Công Trương không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
10: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Gacchi Tonelli trực thuộc Bộ Văn hóa Italia tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với lễ bế mạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tác phẩm Hello Việt Nam của nhạc sĩ Mark Lavoie.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự lễ bế mạc liên hoan của ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giáo sư Giuseppe Fausto Modulo, Giám đốc Nhạc viện Gacchi Tonelli Modena Italia, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và đông đảo đại biểu, quý thầy cô, các vị phụ huynh và thí sinh. Phát biểu tại lễ bế mạc liên hoan, giáo sư Giuseppe Fausto Modulo, Giám đốc Nhạc viện Gacchi Tonelli Modena Italia chia sẻ.
1: Năm nay, cuộc thi đã quy tụ hơn 1.300 thí sinh đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Áo, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Điều đó đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi cũng như kết nối thông qua âm nhạc. Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là chất lượng nghệ thuật của các thí sinh ngày càng nâng cao, những phần trình diễn đầy tài năng, sự nghiêm túc và niềm đam mê của các bạn đã để lại dấu ấn sâu sắc.
0: Vừa rồi là chia sẻ của giáo sư Giuseppe Fausto Modulo, Giám đốc Nhạc viện Gacchi Tonelli Modena Italia. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Concerto cho piano và dàn nhạc giao hưởng số 1 Cung son thứ, Opus số 25, chương 1 của Friedrich Mendelssohn, do nghệ sĩ Yang Xiao độc tấu đàn piano cùng dàn nhạc giao hưởng Crescendo trình tấu.

Quý vị và các bạn thân mến, đến với lễ bế mạc liên hoan, khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục hòa nhạc giao hưởng của các thí sinh xuất sắc, mà còn được nghe phát biểu của giáo sư Giuseppe Fausto Modulo, giám đốc nhạc viện Vecchi Tonelli, Modena, Italia. Phát biểu nhận xét của nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Giám khảo Liên hoan, vinh danh các đối tác quốc tế tham dự liên hoan, tặng hoa tri ân Hội đồng Giám khảo, vinh danh đối tác Trung tâm Việt Nam, các giáo viên có nhiều thành tích và dự lễ trao giải. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, năm nay chất lượng thí sinh có sự phát triển vượt bậc. Nhiều em đã thể hiện kỹ thuật vững vàng, tư duy âm nhạc tốt, bản lĩnh sân khấu và tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Không ít phần trình diễn đạt chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy sự phát triển đáng mừng của công tác đào tạo tại Việt Nam và tại các quốc gia tham dự. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại khách quan để thể hiện tốt nhất khả năng của mình, đã để lại những ấn tượng đẹp về tinh thần học tập và niềm đam mê nghệ thuật. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Volare của nhà soạn nhạc người Ý Domenico Modugno do ca sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 6 ngày với những hoạt động sôi nổi, liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh tài năng mà còn trở thành cầu nối văn hóa, nơi những giá trị tốt đẹp của âm nhạc được lan tỏa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, hợp tác cũng như gắn kết giữa các quốc gia. Tại liên hoan, hơn 1.300 thí sinh đến từ các tỉnh thành của đất nước Việt Nam và hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới đã cùng hội tụ, mang theo tài năng, nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc, tạo nên bức tranh đa sắc màu của âm nhạc và tình hữu nghị. Ban tổ chức

0: đã trao nhiều giải nhất, nhì, ba khuyến khích và các huy chương vàng, bạc, đồng cũng như học bổng cho các thí sinh xuất sắc tham gia liên hoan với các hạng mục festival và competition, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ ở các bộ môn piano, nhạc cụ dây, guitar, thanh nhạc ở các bảng. Quý vị và các bạn thân mến, Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 đã khép lại thành công rực rỡ, không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa các thí sinh ở các quốc gia khác nhau thông qua âm nhạc. Cũng tại lễ bế mạc liên hoan, phóng viên âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với thí sinh Đặng Hoàng Minh Đức, sinh viên năm thứ 2 H44 quân sự, khoa thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, người đoạt giải nhất bộ môn thanh nhạc chuyên nghiệp về điều học được ở cuộc thi này.
1: Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi âm nhạc mang quy mô là quốc tế như này. Thì cảm xúc của em cảm thấy rất là bất ngờ vì sự chuẩn bị rất là chu đáo từ ban tổ chức đến các thí sinh tham gia tranh tài trong cuộc thi này. Mọi người đều có một giọng ca rất là hay và các bài hát đều thể hiện rất là xuất sắc. Qua cuộc thi này thì em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho mình về cách hát, về cách xử lý khi mà mình đứng trình diễn trước rất nhiều người, và cũng như là học hỏi thêm, trau dồi thêm kinh nghiệm để giúp cho con đường học tập mai sau của mình sẽ phát triển hơn.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Alexander Epliev do ca sĩ opera Trần Nguyễn Kim Ngân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: tin tòa án.
1: Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa thông báo cho ông Phạm Quốc Cường sinh năm 1972, nơi cư trú cuối cùng, phố Quang Trung 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Bỏ nhà đi từ năm 2023 đến nay không có tin tức, nay ông Cường ở đâu? Về ngay Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Trinh có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Quốc Cường không có mặt, Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án nhân dân khu vực 1 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc ly hôn tranh chấp về nuôi con giữa anh Dương Đức Thuận, sinh năm 1987, địa chỉ thôn 14, xã Văn Khê, thôn Tam Hưng, thành phố Hà Nội và chị Mai Thùy Linh, sinh năm 2005, địa chỉ khu 1 Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Nay tòa án yêu cầu chị Mai Thùy Linh có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu 1 Phú Thọ. Cụ thể như sau: vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026 để viết bản tự khai hoặc lấy lời khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu chị Mai Thùy Linh không có mặt theo đúng thời gian địa điểm đã nêu thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp kiện đòi di sản quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đát, bị đơn ông Nguyễn Thủ Tề, bà Nguyễn Thị Chính, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Phú Thắng sinh năm 1959, địa chỉ cư trú số 362/10, đường Trần Phú, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Thắng có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh để tham gia buổi làm việc, tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 mở vào hồi 14 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Phú Thắng vẫn vắng mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ thông báo cho anh Đỗ Minh Hải, sinh năm 1982, địa chỉ cư trú cuối cùng, khu 4 Bắc Sơn, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ, nay là thôn 3 Xuân Quang, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ. Anh Hải vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2024 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Đỗ Minh Hải liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của anh Nguyễn Trọng Kim đối với anh Hải. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Đỗ Minh Hải thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đang thụ lý vụ việc hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn anh Ngô Bách Việt, bị đơn chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú, tổ dân phố Tân Tiến, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, nay là tổ 8, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Nay tòa án yêu cầu chị Nguyễn Thị Thu Huyền có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2026. Nếu chị Nguyễn Thị Thu Huyền vẫn vắng mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc ly hôn và tranh chấp về nuôi con giữ nguyên đơn là bà Trần Thị Thu Huyền, sinh năm 1994, địa chỉ tổ 1 ấp Quảng Đông, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh, bị đơn là ông Lục Trường Thành, sinh năm 1994, địa chỉ tổ 1 ấp Quảng Đông, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án thông báo cho ông Lục Trường Thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo phải nộp cho tòa án văn bản ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Thu Hiền. Triệu tập ông Lục Trường Thành đến Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026 để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của bà Hiền và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 2 và lần 3 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Tòa án Nhân dân khu vực

0: 8 Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Kim Hưởng, sinh năm 1978, nơi đăng ký thường trú, thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, nay là thôn Thượng Trì, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội. Bà Hưởng bỏ nhà đi từ ngày 10 tháng 4 năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay bà Nguyễn Thị Kim Hưởng đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội để giải quyết việc anh Nguyễn Hoàng Lâm có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, có vị trí tầm quan trọng trong xây dựng quân đội, cách mạng, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, có nhiều sự thay đổi so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động nói chung và đối tượng là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân sẽ được thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Tuy nhiên, không ít người có băn khoăn, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác trong quân đội sẽ được hưởng chế độ ốm đau và thai sản như thế nào? Để giải đáp các câu hỏi của quý thính giả, trong chương trình hôm nay chúng tôi đã mời Đại tá Nguyễn Bá Tích, Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
4: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa đồng chí, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội, trong đó có chế độ ốm đau. Tuy nhiên thì có một số đồng chí vẫn chưa nắm được cụ thể về điều kiện hưởng chế độ ốm đau là gì.
4: Tại khoản 1 điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về điều kiện người lao động nói chung, bao gồm cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp. Thứ hai là điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động. Thứ ba, điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc là từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Thứ tư là điều trị phục hồi chức năng lao động khi thương tật, bệnh tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc do bị tai nạn quy định tại điều thứ ba mà tôi vừa nêu trên. Thứ năm là hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật. Và thứ sáu là chăm sóc con dưới 7 tuổi khi bị ốm đau.
3: Thưa đại tá, chế độ ốm đau của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có rất nhiều điểm mới so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Vậy thì đồng chí có thể khái quát những điểm mới nhất về chế độ ốm đau đối với quân nhân để quý thính giả được rõ ạ.
4: Vâng, về Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có nhiều nội dung mới. Nhưng trong đó về chế độ ốm đau thì có thể khái quát 4 cái điểm mới, đó là: thứ nhất là bổ sung quy định về chế độ ốm đau đối với trường hợp nghỉ nửa ngày làm việc để bảo đảm cái quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Cái này được quy định tại cái khoản 5 của điều 45, như là khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không chọn ngày thì trường hợp mà nghỉ việc dưới nửa ngày sẽ được tính là nửa ngày, và từ nửa ngày đến dưới một ngày thì sẽ được tính là một ngày. Trước đây thì quy định là chỉ đối với các trường hợp ốm đau là nghỉ trọn một ngày. Thứ hai là luật hóa đã bổ sung quy định về các cái trường hợp mà người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau. Cái này được quy định tại điểm A, điểm C, D của khoản 1 và điểm B của khoản 2, điều 42. Đó là điều trị khi mà mắc bệnh mà không phải là bệnh nghề nghiệp, và điều trị khi mà bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc là từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật, và trường hợp sử dụng thuốc tiền chất hoặc là thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất mà theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Nội dung thứ ba là sửa đổi quy định về mức hưởng trợ cấp đối với chế độ ốm đau dài ngày. Thì theo đó

0: người lao động mà đối với công nhân và viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thì có thể hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa là từ 30 cho đến 70 ngày tùy theo điều kiện làm việc, với cái mức hưởng là 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó thì khi mà hưởng hết cái thời hạn hưởng mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc các danh mục mà bệnh cần phải chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và sẽ được hưởng tiếp cái trợ cấp chế độ ốm đau với cái mức hưởng sẽ là thấp hơn. Về nội dung thứ tư, đó là người lao động sẽ được quỹ bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế trong cái thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên ở trong tháng.
1: Đồng chí có thể cho biết là điểm khác biệt về chế độ ốm đau của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân và các đối tượng khác là gì không?
0: Vâng, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có hai cái sự khác biệt. Đó là về thời gian hưởng và mức hưởng. Về thời gian hưởng thì tại khoản 3 của điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân là căn cứ vào cái thời gian điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cái thời gian mà người lao động phải nghỉ việc theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Các đối tượng khác còn phải căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, vào điều kiện lao động và cái nơi làm việc. Về mức hưởng thì tại khoản 4 của điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về mức hưởng chế độ ốm đau, đó là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân là bằng 100% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Trong khi đó thì các đối tượng khác là mức hưởng là 75%.
1: Còn về chế độ thai sản đã có quy định như thế nào về điều kiện và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản thưa đồng chí?
0: Vâng ạ, về vấn đề này thì tại khoản 2 của điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng đã quy định. Tức là về đối tượng thì bao gồm lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong cái thời gian là 12 tháng liền kề trước khi sinh con, hoặc là nhận con khi mà nhờ mang thai hộ, hoặc là nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Đối với lao động nữ mà khi sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con. Về đối tượng lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong cái thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con thì đối với trường hợp phải nghỉ việc để điều trị vô sinh.
1: Xin cảm ơn đồng chí về những nội dung trao đổi vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chế độ ốm đau và thai sản đối với quân nhân, người lao động công tác trong quân đội. Khách mời của chương trình là Đại tá Nguyễn Bá Tích, trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Lan là công nhân đang làm việc tại một nhà máy ở Đà Nẵng có hỏi: "Tôi mang thai được 3 tháng, hiện đang sống ở thành phố Đà Nẵng. Theo kế hoạch công tác của cơ quan, tuần tới tôi ra Hà Nội dự hội nghị. Nhân tiện tôi sẽ đi khám thai ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vậy tôi có được hưởng chế độ khám thai theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hay không?"
0: Vâng, về vấn đề của đồng chí hỏi thì tại điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai như sau. Lao động nữ mang thai thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để đi khám thai tối đa là 5 lần và mỗi lần là không quá 2 ngày. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai sẽ được tính theo ngày làm việc, không kể các ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy thì Luật Bảo hiểm xã hội chỉ quy định về số lần khám và thời gian khám chứ không quy định là phải khám thai ở đâu và vào cái thời điểm cụ thể như thế nào.
1: Vâng, như vậy thì nếu mà đồng chí Lan mà từ Đà Nẵng ra Hà Nội tiện thể thì có thể đi khám thai thì hoàn toàn có thể nếu trong cái thời gian quy định. Chị Vũ Thị Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi câu hỏi tới khách mời của chương trình như thế này ạ. Tôi là thượng úy quân nhân chuyên nghiệp đã tham gia bảo hiểm xã hội được 13 năm liên tục. Do sức khỏe nên tôi không thể mang thai. Tháng 3 năm 2026 tôi đã nhờ người mang thai hộ. Vậy thì chế độ thai sản đối với tôi đó là nhờ người mang thai hộ thì được tính ra sao?
0: Về vấn đề này thì tại điều 55 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về chế độ thai sản của lao động nữ mà nhờ mang thai hộ. Khi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con. Như vậy đồng chí Vũ Thị Minh đã đóng bảo hiểm xã hội là 13 năm liên tục, như vậy là đã đủ cái điều kiện. Về chế độ thai sản được hưởng như sau. Một là được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ cái thời điểm mà nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp sinh đôi trở lên thì sẽ được nghỉ thêm 1 tháng cho mỗi con và tính từ con thứ hai trở đi. Trường hợp người lao động nữ mà mang thai hộ không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng cái trợ cấp thai sản theo cái quy định của pháp luật hiện hành. Hai là trường hợp lao động nữ nhờ mang thai hộ mà chết hoặc là được cơ sở khám bệnh chữa bệnh xác nhận là không đủ cái sức khỏe để chăm sóc con khi con chưa đủ 6 tháng tuổi thì người chồng của lao động nữ nhờ mang thai hộ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để chăm sóc con đối với thời gian còn lại của lao động nữ nhờ mang thai hộ theo cái quy định. Trường hợp mà người chồng của lao động nữ nhờ mang thai hộ hoặc là người trực tiếp nuôi dưỡng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà không nghỉ việc thì ngoài cái tiền lương còn được hưởng cái trợ cấp thai sản đối với thời gian còn lại của lao động nữ nhờ mang thai hộ theo cái quy định.
1: Đồng chí Lê Thị Linh ở Hải Phòng cũng muốn hỏi về thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con và lao động nữ nhờ mang thai hộ trong trường hợp bình thường.
0: Theo quy định tại điều 61 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 về hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con hoặc lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc là lao động nữ nhờ mang thai hộ là bản sao của giấy khai sinh hoặc là trích lục khai sinh hoặc là bản sao giấy chứng sinh của con. Đối với trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc là lao động nữ nhờ mang thai hộ thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm là bản sao của cái thỏa thuận về mang thai hộ vì cái mục đích nhân đạo. Và theo quy định tại điều 96 của luật hôn nhân gia đình và cái bản sao của văn bản xác nhận cái thời điểm mà giao nhận con giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ. Trong cái trường hợp lao động nữ mang thai hộ mà sinh con hoặc lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con.
1: Và hồ sơ hưởng chế độ thai sản trong một số trường hợp như là con chết ngay sau khi sinh hoặc là thai chết lưu thì cần có những giấy tờ gì thưa đồng chí?
0: Theo quy định tại khoản 2 của điều 61 luật bảo hiểm xã hội năm 2024, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con và lao động nữ mang thai hộ sinh con nhưng trong cái trường hợp là con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp cái giấy chứng sinh hoặc là lao động nữ mang thai từ 22 tuần tuổi trở lên mà bị sảy thai, thai chết, vân vân thì khi hưởng chế độ thai sản cần một trong các giấy tờ như sau. Thứ nhất, đó là bản chính hoặc là bản sao tóm tắt hồ sơ bệnh án có cái thể hiện thông tin về con chết hoặc là thai chết. Bản chính hoặc là bản sao giấy ra viện của lao động nữ sinh con hoặc của lao động nữ mang thai hộ sinh con có thể hiện thông tin là con chết hoặc thai chết. Thứ ba là bản sao giấy báo tử của con. Thứ tư là văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với các trường hợp con chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh.
1: Anh Trần Kim Phụng ở tỉnh Quảng Ninh có nêu câu hỏi với khách mời của chương trình như sau. Vợ tôi dự kiến tháng 5 năm 2026 thì sinh con. Hai vợ chồng tôi cùng công tác trong một đơn vị và đã tham gia bảo hiểm xã hội gần 10 năm nay. Vậy thì tôi có được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con hay không?
0: Về vấn đề này thì tại khoản 2, điều 53 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau. 5 ngày làm việc trong điều kiện vợ sinh thường, 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên thì sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con và tính từ con thứ 3 trở đi. Trường hợp vợ sinh đôi phải phẫu thuật thì sẽ được nghỉ là 14 ngày làm việc. Trường hợp sinh 3 trở lên phải phẫu thuật thì sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con và cũng tính từ con thứ 3 trở đi.
1: Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Hoàng Oanh, hiện là viên chức quốc phòng cư trú tại tỉnh Ninh Bình. Chị Oanh có nêu câu hỏi: tôi mang thai đủ 13 tuần thì bị sảy thai. Vậy theo quy định thì tôi được nghỉ với thời gian là bao lâu?
0: Về vấn đề chị hỏi thì tại điều 52 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định: thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thai ngoài tử cung do người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ định, nhưng tối đa thì theo quy định sau đây. Đó là được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, nghỉ 20 ngày nếu thai từ đủ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi, và được nghỉ 40 ngày nếu thai từ đủ 13 tuần tuổi đến dưới 22 tuần tuổi, nghỉ 50 ngày nếu thai từ đủ 22 tuần tuổi trở lên. Trường hợp lao động nữ mang thai từ đủ 22 tuần tuổi trở lên, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định mà bị sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thì lao động nữ và người chồng sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như những trường hợp mà lao động nữ sinh con. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định nêu trên là tính cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên thì đồng chí được nghỉ là 40 ngày.
1: Một thính giả thành phố Hồ Chí Minh có gọi điện đến chương trình với nội dung hỏi như thế này ạ. Tôi là công nhân quốc phòng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ đến tháng 3 năm 2026 là 6 năm. Vợ tôi làm nội trợ ở nhà không tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy tháng 4 năm 2026 vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng những quyền lợi gì về bảo hiểm xã hội?
0: Tôi xin được trả lời như sau. Vợ đồng chí làm nội trợ ở nhà và không tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy cho nên là khi sinh con thì vợ đồng chí không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Đối với đồng chí đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cho nên là khi mà vợ đồng chí sinh con thì đồng chí sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2, điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đồng chí cũng được nhận trợ cấp một lần bằng 2 lần mức tham chiếu mà như hiện nay là mức lương cơ sở tại cái tháng sinh con cho mỗi con theo quy định tại cái điều 58 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.
1: Một thính giả viên chức quốc phòng ở Hà Nội đã điện thoại đến chương trình muốn biết quy định về điều kiện thời gian nghỉ và mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau được quy định ra sao ạ?
0: Thứ nhất là về điều kiện. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm thì trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe chưa được hồi phục thì sẽ được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe và tối đa là 10 ngày trong một năm từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc để hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sẽ được tính vào năm đó. Trường hợp mà có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước và chuyển tiếp sang đầu của năm sau thì thời gian nghỉ đó sẽ được tính là cho năm trước. Về thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa sẽ được quy định như sau. 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau cái thời gian ốm đau do mắc bệnh cần phải chữa trị dài ngày, và 7 ngày đối với người lao động mà sức khỏe chưa phục hồi sau cái thời gian ốm đau do phải phẫu thuật, và 5 ngày đối với các trường hợp khác. Về mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ bằng 30% mức tham chiếu đối với bây giờ hiện nay là mức lương cơ sở.
1: Đại úy Trần Minh Tùng công tác ở tỉnh Nghệ An cũng đã gửi câu hỏi như thế này ạ. Ngày 20 tháng 7 năm 2025, tôi bị tai nạn giao thông phải nghỉ việc để điều trị bệnh đến ngày 13 tháng 8 năm 2025. Trong khoảng thời gian điều trị bệnh thì ngày 25 tháng 7 năm 2025 tôi được nhận quyết định thăng quân hàm lên thiếu tá. Vậy thì mức hưởng trợ cấp ốm đau của tôi có được điều chỉnh hay không?
0: Về vấn đề đồng chí Tùng hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Tại khoản 3 của điều 11 nghị định số 157 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân, dân quân thường trực và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Thì trong thời gian hưởng trợ cấp ốm đau, nếu chính phủ điều chỉnh tăng mức tham chiếu hoặc người lao động được phong thăng quân hàm, nâng lương, tăng phụ cấp thâm niên nghề hoặc là thâm niên vượt khung, thì mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động vẫn tính theo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị bệnh. Đối chiếu với quy định nêu trên thì mức hưởng chế độ ốm đau của đồng chí sẽ không được điều chỉnh.
1: Một thính giả ở thành phố Cần Thơ đã gửi câu hỏi đến chương trình với nội dung: Tôi là lao động hợp đồng, làm việc trong điều kiện bình thường, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 2 năm 3 tháng. Tôi bị bệnh lao xương cần chữa trị dài ngày. Vậy theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, chế độ ốm đau của tôi được tính như thế nào?
0: Về nội dung này thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định tại điều 43 về thời gian hưởng chế độ ốm đau và tại điều 45 về trợ cấp ốm đau. Trường hợp của đồng chí hỏi thì đồng chí đang làm việc trong điều kiện là bình thường và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 2 năm 3 tháng. Như vậy đây là trường hợp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm. Như vậy đối chiếu với quy định thì đồng chí sẽ được nghỉ là 30 ngày và mức hưởng là 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau. Khi mà hết cái thời hạn hưởng chế độ ốm đau theo quy định nêu trên mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc các cái danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sẽ được hưởng tiếp cái chế độ ốm đau nhưng với mức hưởng thấp hơn là bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước cái tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, bởi vì đồng chí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là thuộc cái đối tượng là dưới 15 năm. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau theo quy định, tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Về mức hưởng trợ cấp ốm đau cho một ngày sẽ được tính là mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng và chia cho 24 ngày.
1: Một thính giả ở xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội có hỏi: Tôi có con nhỏ 6 tuổi bị ốm, thời gian nghỉ để chăm sóc con ốm được thực hiện ra sao?
0: Tại điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau. Thời gian hưởng chế độ chăm sóc con ốm đau trong một năm, tức là tính từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12 của năm cho mỗi con và tối đa là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi và tối đa là 15 ngày nếu con từ đủ 3 tuổi cho đến dưới 7 tuổi. Trường hợp mà cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người theo quy định là như trên. Như vậy tức là cả cha và mẹ nghỉ chăm sóc cho một con thì cũng không được quá cái số ngày quy định. Về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi mà chăm sóc con ốm đau theo quy định là tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần.
1: Một thính giả công tác tại Lào Cai có hỏi: Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản hiện nay được Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định cụ thể như thế nào?
0: Về vấn đề thính giả hỏi, đã được quy định tại điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau. Thứ nhất là trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, khi mà sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thai ngoài tử cung, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nữ mang thai đôi trở lên mà sinh, nếu có thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, lao động nữ mang thai hộ, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ khi sinh. Nếu có thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, lao động nữ chưa phục hồi sức khỏe thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp mà có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian đó sẽ được tính là cho năm trước. Thứ hai là thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe quy định do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa là được quy định như sau. Nghỉ 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên. Nghỉ 7 ngày đối lao động nữ sinh con phải phẫu thuật và nghỉ 5 ngày đối với các cái trường hợp khác. Thứ ba là về mức hưởng trong một ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản sẽ bằng 30% mức tham chiếu. Thứ tư là không áp dụng quy định chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản đối với trường hợp lao động nữ trở lại làm việc trước khi hết cái thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Bá Tích. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi của chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chế độ ốm đau thai sản đối với người lao động do Bộ Quốc phòng quản lý. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Lâm Đồng đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng hợp tác giữa nguyên đơn ông Nguyễn Trường Dương, sinh năm 1987, địa chỉ số 67/11 Phan Đăng Lưu, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bị đơn ông Phạm Duy, sinh năm 1985, địa chỉ số 320 Bắc Hải, phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Dương Thị Thủy Trinh, sinh năm 1992, địa chỉ số 67/11 Phan Đăng Lưu, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Theo nội dung thông báo của Tòa án Nhân dân khu 4 Lâm Đồng, thì người khởi kiện là ông Nguyễn Trường Dương yêu cầu ông Phạm Duy trả cho Nguyễn Trường Dương và bà Dương Thị Thủy Trinh số tiền gốc đã góp vốn là 400 triệu đồng và 39.840.000 đồng tiền lãi, ngoài ra không còn yêu cầu gì khác. Thời gian mở phiên tòa được ấn định vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 Lâm Đồng. Trường hợp đương sự vắng mặt không có lý do thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc ly hôn và tranh chấp về nuôi con giữa các đương sự nguyên đơn ông Trần Đình Pháp sinh năm 1981, bị đơn bà Kiều Thị Ngọc Phượng sinh năm 1984, địa chỉ tổ 8 ấp Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu bà Kiều Thị Ngọc Phượng có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của ông Pháp về việc yêu cầu ly hôn và tranh chấp về nuôi con và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, bị đơn là ông Vũ Thanh Quang, sinh năm 1982, đăng ký hộ khẩu thường trú số 20 ngõ 9 Vân Hồ 3, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nơi ở tầng 2 số 183 Trương Định, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: ông Đặng Xuân Hùng, sinh năm 1979, bà Đặng Thị Tuyết, sinh năm 1979, cháu Đặng Xuân Mai, sinh năm 2009, cháu Đặng Xuân Nhi, sinh năm 2011, cháu Đặng Xuân Nhật Minh, sinh năm 2014, cùng đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở, căn hộ chung cư số 1203 C2, chung cư Quân đội 33, Hà Nội, ngõ 103 đường Lý Sơn, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, nay là phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo triệu tập các đương sự có tên nêu trên phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 1 Hà Nội để tham gia tố tụng giải quyết vụ án theo thời gian như sau: vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 8 năm 2026 để tòa án ghi ý kiến và tham gia phiên họp về việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 8 năm 2026, vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2026 để tham gia phiên tòa xét xử lần 1, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, bị đơn ông Nguyễn Nam Toàn sinh năm 1979, bà Đặng Bích Hạnh sinh năm 1984, cùng địa chỉ số 110 nhà 127 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trong đó bà Trịnh Thị Thảo Tâm sinh năm 1981, địa chỉ 25/2/13 Trương Công Định, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nay là phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Trịnh Thị Thảo Tâm có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Tham gia tố tụng tại phiên tòa, lần 1 vào hồi 9 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 9 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Trịnh Thị Thảo Tâm không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 2 tuần đưa vào vận hành, hệ thống màn hình LED chỉ dẫn giao thông thông minh tại Hà Nội đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Những thông tin về ùn tắc, ngập lụt, tai nạn được cập nhật theo thời gian thực, giúp người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng hiệu quả của hệ thống còn phụ thuộc vào từng tình huống thực tế.
3: Hà Nội vừa đưa vào vận hành 36 màn hình LED điện tử tại các nút giao trọng điểm. Mỗi màn hình có kích thước 4x2m, kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển giao thông, liên tục cập nhật thông tin về ùn tắc, tai nạn, ngập lụt và hướng dẫn lưu thông theo thời gian thực. Toàn bộ dữ liệu hiển thị được truyền trực tiếp từ trung tâm điều khiển giao thông. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông theo dõi diễn biến giao thông qua hệ thống gần 5.000 camera AI, phân tích dữ liệu để kịp thời phát cảnh báo, phân luồng và gửi thông tin đến từng màn hình trên các tuyến đường. Nhờ đó, ngay từ khi tiếp cận nút giao, người dân đã có thể biết trước tình trạng giao thông phía trước để chủ động điều chỉnh hành trình. Anh Hoàng Ngọc Vân, tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ.
4: Hà Nội mới lắp đặt cái biển này mình thấy rất tiện lợi cho người lái xe. Người dân đi trên đường giao thông thì chỉ có quan tâm nhất vấn đề là ùn tắc hoặc là vấn đề báo trước cho mình rằng trước phía trước có ùn tắc hay như nào thì là bao giờ mình chủ động hơn. Có thể là mình tính toán là lựa chọn cung đường khác.
3: Không chỉ cảnh báo ùn tắc, hệ thống còn cập nhật các điểm ngập lụt theo thời gian thực. Đây là tính năng được nhiều người đánh giá cao. Nhất là trong mùa mưa, khi nhiều tuyến phố của Hà Nội thường xuyên xảy ra ngập cục bộ, các bảng LED sử dụng hệ thống mã màu trực quan để phản ánh tình trạng giao thông. Theo đó, màu xanh thể hiện tuyến đường thông thoáng, màu vàng báo hiệu lưu lượng phương tiện tăng cao, còn màu đỏ cảnh báo ùn tắc. Chỉ cần quan sát màu sắc hiển thị, người tham gia giao thông có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình để lựa chọn hướng đi phù hợp. Anh Hoàng Ngọc Vân, tài xế xe ôm công nghệ cho biết.
4: Nhiều khi đến mà quay đầu cũng dở, mà không quay đầu cũng dở. Nước mưa nó xuống nó trào mà ở đây là ta cảnh báo trước là ngập rồi. Cho nên là báo trước là rất tốt.
3: Với những người lái xe dịch vụ, việc biết trước tình hình giao thông sẽ chủ động hơn trong điều chỉnh lộ trình, tiết kiệm thời gian. Anh Trần Tiến Minh, tài xế taxi xanh cho biết.
5: Nhìn từ cái biển này thì em thấy là khá là rõ ràng. Sẽ ra được cái lịch trình và cách đi của mình hơn thì nó sẽ dễ, nó sẽ thuận lợi cho giao thông hơn nhiều. Đấy, như bọn em đón khách còn trước là nhìn được cái mật độ này thì nó rất ok. Mà nếu mà chi tiết được cái hình ảnh nữa thì nó sẽ là tuyệt vời hơn. Ngập lụt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng đi qua của bọn em, có thể tắc đường mà em không đi vào đấy được. Cái màn hình có cảnh báo về lụt liếc các thứ là ok. Nhưng mà trực quan nhất ý, là nó có một cái màn hình mà nó có cả video ấy, nó chi tiết hơn nhiều.
3: Sau gần 2 tuần vận hành, phần thông tin hiển thị trên màn hình cũng đã được điều chỉnh theo hướng trực quan hơn, góp phần giảm áp lực giao thông. Tuy nhiên, người tham gia giao thông cho rằng để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin, cần điều chỉnh cơ chữ hiển thị. Anh Phùng Hồng Linh, người tham gia giao thông chia sẻ.
6: Nó rất là hữu ích cho những người đặc biệt lái xe ô tô thì chủ động hơn trong quá trình di chuyển. Vào điểm tắc thì nó rất là khó thoát, nó gây ảnh hưởng thời gian rất là nhiều. Nếu em nhìn thấy là báo tắc thì chắc chắn là em sẽ thay đổi lộ trình ạ. Em thì em thấy hơi khó nhìn ạ, hoặc là chắc là chưa quen, mới quá nên chưa quen. Nếu okay. Dễ nhìn được thì tốt.
3: Bên cạnh những đánh giá tích cực, cũng có ý kiến cho rằng màn hình LED chỉ là công cụ hỗ trợ. Trong nhiều trường hợp, người tham gia giao thông vẫn phải đi theo những tuyến đường cố định, nên việc thay đổi lộ trình không phải lúc nào cũng thực hiện được. Anh Nguyễn Văn Hùng, người tham gia giao thông cho biết.
7: Biết được đoạn đường nào nó thoáng với nó dễ đi, trục đường bắt buộc đi thì vẫn phải đi thôi, không còn cách nào khác. Cái nó chỉ một phần thôi, nói chung là đường tắc thì cũng vẫn phải đi thôi, gọi là biết được đường nào nó thoáng hơn thôi.
3: Dù vẫn cần tiếp tục hoàn thiện về cách hiển thị và mở rộng phạm vi lắp đặt, hệ thống bước đầu đã trở thành kênh thông tin trực quan, giúp người dân chủ động hơn khi tham gia giao thông, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả điều hành, hướng tới xây dựng giao thông thông minh và đô thị thông minh.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu gặp chuyên gia ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ, mời các bạn cùng nghe một tình huống.
2: Này, cậu ơi, tớ bảo, đố cậu biết nha, có một từ tiếng Việt nào để chỉ người thân mà phát âm, đặc biệt là chữ mở đầu cũng được sử dụng trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, thậm chí cả tiếng Trung.
3: Khiếp, đố gì khó thế? Có thêm được gợi ý không?
2: Đấy nha, gợi ý nha, bắt đầu bằng chữ M.
3: Chữ M à? Người thân này, tiếng nước ngoài cũng tương đồng nữa. À, phải rồi, chữ mẹ, đúng mẹ không?
2: Chuẩn chuẩn, chuẩn rồi đấy nha. Tiếng Anh là mother đúng không? Tiếng Pháp hay là tiếng Trung thì cũng bắt đầu chữ M. Thế thì từ mẹ trong tiếng Việt là một từ đặc biệt với nhiều biến thể tùy theo vùng miền, theo tập quán nữa.
1: Cùng khám phá những từ khác nhau để chỉ về người mẹ với những giá trị cụ thể đem lại cho sự phong phú của tiếng Việt cũng như là sự thú vị cho văn chương các vùng miền cùng tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Ý Dịu.
4: Vâng, xin chào tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Tiếng Việt được xếp vào một trong những ngôn ngữ có nhịp điệu và phong phú của thanh điệu. Bên cạnh đó phải kể đến sự đa dạng của từ vựng. Và tiếng Việt có từ mẹ khá thú vị khi bắt đầu bằng chữ M, tương đương với nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, ngay trong nước, từ mẹ cũng có từ tương đồng về nghĩa và cùng bắt đầu bằng chữ M, đó là từ má. Theo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, tại sao lại có sự trùng hợp này nhìn từ góc độ hình thành ngôn ngữ ạ?
5: Xin chào biên tập viên Trần Ý Dịu, xin chào quý thính giả. Nhắc đến một cái âm mà được cấu tạo ra như thế nào ấy, thì đứng về mặt ngôn ngữ học, bao giờ người ta cũng phân tích âm vị rồi âm tiết sẽ được hình thành từ một cái vị trí câu âm và phương thức câu âm. Thế thì cái chữ M ấy, nó nằm ở một cái vị trí là âm môi, dễ dàng nhất trong cái việc phát âm từ khi mà mỗi chúng ta còn là một đứa trẻ. Có nghĩa là mình chỉ mấp máy môi khe khẽ thôi, không cần phải dùng lực nhiều thì đã có âm M rồi. Thế nên là cái từ mẹ cũng là một cái tiếng gọi vừa là thiêng liêng vừa là một cái bản năng đầu đời khi mà một đứa trẻ cần một hơi ấm, cần một dòng sữa. Vì thế cho nên là rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới từ mẹ cũng bắt đầu được mở đầu bằng cái âm vị M. Và trong tiếng Việt thì không chỉ là có từ mẹ đâu, có từ má mà còn có cả mạ này, còn có cả mế này, còn có cả mẹ này. Và đã có một thời thì có một số người mà làm sách giáo khoa ấy đã từng đưa ra một ý tưởng là đưa âm M lên vị trí đầu tiên của bảng chữ cái để cho trẻ con học. Thay vì là chữ A là mở đầu ấy, thì đưa chữ M là cái chữ mà dễ phát âm nhất.
4: Dạ vâng, và để gọi mẹ thì người Việt theo tiến sĩ có khoảng bao nhiêu từ và cái khu vực sử dụng này được phân bố ra sao ạ?
5: Vâng, theo thống kê của tôi có thể là còn chưa đầy đủ nhá. Tiếng Việt ít nhất phải có khoảng 20 đến 21 cách gọi về mẹ khác nhau từ xưa đến nay. Có những từ cổ mà bây giờ thì nó chỉ còn tồn tại ở trong tục ngữ thôi, ví dụ như là từ cái này, con dại cái mang, hay là từ nạ này, như là con có nạ như thiên hạ có vua, quen việc nhà nạ lại việc nhà chồng. Thế rồi ở miền Bắc thì chúng ta phổ biến với các cách nói như là mẹ này thì đương nhiên rồi, thế rồi là đẻ, ý là người sinh ra mình đấy, thế rồi bu là ở Thái Bình hay có từ đó, thế rồi bầm, rồi u. Ở miền Trung thì có các cách nói như là mạ này, chị cả này, mế này, mẹ này. Mế mẹ là một cái biến thể của nhau. Ở miền Nam thì có má này. Những cái từ mà mang tính chất vay mượn thì chúng ta có mẫu này, thân mẫu, mẫu thân là cái từ mà mượn Hán Việt, âm Hán Việt nó rất là rõ. Rồi từ me, me thì là vay mượn của tiếng Pháp, thì từ này đi cả vào thơ của Lưu Trọng Lư trong bài Nắng Mới, rất là nổi tiếng đấy. Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Có các cách nói giảm, nói tránh, như là trong trường hợp là gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím. Có những cách nói mà gọi thay cho cháu, ví dụ như gọi mẹ là gọi là bà, hay gọi là cụ nhà tôi. Đấy, thế thì mình kể sơ thế.
4: Phần đầu thì tiến sĩ có chia sẻ là có khoảng 20 cách gọi từ mẹ. Trong đấy có nhắc tới một cách gọi rất là hay, đấy là đẻ hoặc là cái. Thì tiến sĩ có thể lý giải vì sao lại dùng cách gọi nó thú vị như thế trong đời sống hàng ngày ạ?
5: Theo cái con mắt đương đại chúng ta nhìn thì nó đã thuộc về khu vực từ cổ rồi. Do cái thói quen sử dụng ngôn ngữ thôi và do lịch sử thôi. Nó càng thân quen, càng gần gũi, càng thiết thân với mọi người thì sẽ có thể càng có nhiều cách sẽ đặt đồng nghĩa. Ví dụ chúng ta có thể thấy cái ý niệm như là ăn này, như là chết này, là nó có đến hàng vài chục cái từ đồng nghĩa khác nhau ở đấy. Thế thì mẹ cũng là một cái từ mà vô cùng là thân thiết gần gũi. Cái từ cái trong cái tiếng Việt ấy, một cái từ chỉ loại mang tính chất toàn thể và nó có thể đứng trước hầu hết tất cả các cái danh từ, tức là cái sức sản sinh của nó là rất là lớn. Thế thì mình sẽ thấy là cái sự gặp nhau về ngữ nghĩa ở chỗ người mẹ, người phụ nữ là sinh ra tất cả. Thế còn cái từ đẻ nó lại càng là một từ thuần Việt nữa. Thực ra nó là một động từ, khi sử dụng thì biến thành danh từ. Tức là ở trong tiếng Việt nó có một cái sự rất là thú vị là chuyển loại giữa các từ ngữ ấy. Nó diễn ra rất thường xuyên và rất là thoải mái, rất là linh hoạt. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cũng ít khi mà mình dùng từ đẻ để nói về người mẹ nữa, bởi vì là có thể là người ta tránh đi cái sự quá là nôm na, trong khi là chúng ta có những cách diễn đạt khác nữa, đã chìm về, đã lùi về một cái thời quá khứ nào đấy, hoặc nó sẽ có thể ở lớp người rất là cao niên, người ta vẫn giữ thói quen đó.
4: Chi tiết này mà bản thân tôi là quê gốc Nghệ An, Hà Tĩnh ạ, chứng kiến anh chị con nhà bác gọi bố mẹ của họ là cậu, mợ hoặc là mự, chứ không gọi là bố mẹ hay là cha mẹ như là thông thường, hoặc là thậm chí gọi mẹ là chị. Tại sao những cái từ xưng hô vốn là để chỉ họ hàng mà lại để chỉ về những cái người sinh ra mình thế, thưa tiến sĩ?
5: Có một cái giải thích như sau, đấy là các cụ ngày xưa ấy, trong nhiều trường hợp là cảm thấy là đứa con rất là khó nuôi, có những cái phép là để tránh đi, tạo ra cái vía lành cho đứa trẻ đấy. Một trong những cái cách đấy là không để đứa trẻ đấy gọi thẳng mình là mẹ nữa, bố là cậu thì gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím, gọi mẹ là chị.
4: Vâng, có một băn khoăn như thế này mà từ một cái thính giả gọi điện đến cho chương trình, đấy là sau khi mà vị thính giả này sinh con ấy, thì gọi mẹ chồng là bà nội, thế nhưng mà các bà thì rất là khó chịu, có phản ứng luôn ấy, là nói rằng là tại sao lại xưng bà với cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, khi mà có xuất hiện thêm đứa cháu mà con dâu xưng hô như thế thì cái điều này có phù hợp với văn hóa Việt Nam không, và tiến sĩ làm sao để cho cái hiểu giữa hai phía khớp lại với nhau và nó tạo nên cái sự hòa thuận trong gia đình ạ?
5: Người Việt Nam mình có một cái văn hóa ngôn ngữ ấy, đấy là cái gọi thay. Tức là một người phụ nữ mà từ nhỏ cho đến lớn, từ khi mà là thiếu nữ, rồi đến khi lấy chồng, rồi đến khi thành vợ, thành mẹ, thành bà ấy, và mỗi khi họ ở trong những vai xã hội khác nhau như thế, kể cả vai trong gia đình, sẽ có thể có những cái cách gọi tên họ cũng khác nhau. Cho nên là cái việc mà một người con nhưng lại gọi mẹ là bà ấy, thì đây là gọi thay cho cháu. Đấy là khi mà người bà đã lên chức, người con ấy cũng đã trở thành bố, trở thành mẹ rồi. Cho nên là cái xưng hô bà này nó không phải là bà với tôi, theo kiểu là bạn bè với nhau, ví dụ bạn bè cùng lớp với nhau cũng cứ nói là tôi với bà, tôi với ông chẳng hạn. Tức là có thể gọi là bà nhưng mà vẫn xưng là con, hoặc là gọi là bà nhưng mà xưng là cháu. Thì đây là một cái cách nói thay rất là bình thường. Với trường hợp của chúng ta ở đây thì tôi nghĩ là do cái sự thông cảm và sự hiểu nhau trong những thành viên gia đình thôi, và cái cách xưng hô thì thực ra là nó rất là dễ điều chỉnh. Nếu như mà bà mà thích gọi là mẹ thì các con cứ gọi bà là mẹ. Cái đấy không phải là tình cảm nó bị phai nhạt đi hay gọi bằng một cái sự không thân thiết, mà các con nó là gọi thay.
4: Tiếng Việt của chúng ta phong phú và đa dạng thật, vì thế chúng ta phải tự hào vì đang sở hữu một thứ ngôn ngữ phải gọi là linh hoạt cũng như là thú vị nhất trên thế giới ạ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã có những cái chia sẻ thú vị này ạ.
0: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, cưỡi ngựa xem hoa là thành ngữ được sử dụng để chỉ hành vi xem xét sự vật, sự việc một cách qua loa đại khái, không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Thành ngữ này xuất phát từ một điển tích xin được chuyển tới quý vị thính giả như sau.
6: Câu thành ngữ được cho là bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian giữa chàng Tiền Quý Lương và nàng Tôn Diệp Thanh. Công tử họ Tiền xuất thân từ gia đình giàu có trong vùng, có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Đáng tiếc là chàng trai bẩm sinh bị thọt chân, nên mãi vẫn chưa lấy vợ. Còn cô gái Diệp Thanh là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng không may bị sứt môi, nên mãi vẫn chưa gả được chồng. Bà mối vốn muốn giới thiệu để Tiền công tử và Tôn tiểu thư thành đôi nên duyên vợ chồng. Đến một ngày, bà mối sắp xếp để hai người gặp mặt. Bà dặn Tiền công tử cưỡi ngựa đi ngang qua nhà Tôn tiểu thư, còn Tôn tiểu thư thì đứng trước hiên nhà, tay cầm hoa để che đi khuyết điểm trên mặt. Cứ thế, Tiền công tử mê đắm vẻ đẹp e thẹn, dịu dàng của Tôn tiểu thư. Còn Tôn tiểu thư cũng động lòng trước vẻ ngoài oai phong, khôi ngô của Tiền công tử. Sau khi được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôn lễ của họ cũng đã được cử hành trong sự hạnh phúc của đôi bên. Mãi đến khi Tiền công tử lật khăn trùm đầu của tân nương mới biết vợ mình bị sứt môi. Còn Tôn tiểu thư lúc này mới biết chân của chồng mình có tật.

0: thương nhân Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ. Nhiều kiều dân nước ngoài được chú Nguyễn cho phép ở lại lập phố, mở cửa hàng buôn bán, được sống theo phong tục riêng. Trải qua những biến động lịch sử, cấu trúc đô thị cổ ở Hội An gần như vẫn còn nguyên vẹn.
1: Cái cáo của thương cảng Hội An thì được biểu hiện qua nhiều cái cơ sở vật chất, trong đó thì tập trung lại là các tuyến phố, các nhà buôn, hiệu buôn, các di tích tín ngưỡng của cộng đồng dân cư đô thị thương cảng. Đó là các bến thuyền, nơi cập bến tàu thuyền thương mại, đó là trên sông Hồi. Các tuyến phố là trung tâm buôn bán của đô thị thương cảng Hội An ngày xưa, như là tuyến phố Trần Phú được hình thành vào thế kỷ thứ 17, rồi tuyến phố đường Nguyễn Thái Học thì được hình thành vào đầu thế kỷ thứ 19, và tuyến phố Bạch Đằng thì được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 19. Các loại hình hàng hóa thì được buôn bán phổ biến ở trên ba tuyến phố vừa kể trên.
0: Anh Trương Hoàng Vinh, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa giới thiệu cho các bạn nghe sơ lược về kết cấu của thương cảng Hội An xưa, thể hiện dấu ấn qua các công trình được bảo tồn ngày nay. Phố cổ Hội An nằm trọn trong phường Hội An với diện tích khoảng 2 km2. Phố có những con đường ngắn và hẹp, có đoạn uốn lượn chạy dọc ngang theo kiểu bàn cờ. Dọc con đường Trần Phú, những ngôi nhà nho nhỏ mang đậm kiến trúc truyền thống Việt nằm san sát nối dài. Mái ngói rêu phong với tông màu vàng nâu là chủ đạo. Nhiều ngôi nhà cổ đỉnh mái cao không quá 4 mét, kết cấu vì kèo gỗ, vách gỗ. Tản bộ ngắm nhìn mà tưởng như lạc bước vào những tháng ngày xưa. Cũng có đoạn xuất hiện những ngôi nhà như ngôi nhà tộc họ Phạm với kiến trúc châu Âu 2 tầng. Mặt tiền kiểu Pháp lại đem đến cho con phố một vẻ đẹp cổ điển sang trọng. Cách đó không xa là những ngôi nhà cổ như Quân Thắng, Đức An, Tấn Ký được xây dựng theo kiểu hình ống đặc trưng. Nguyên liệu xây dựng chính là các loại gỗ quý như lim, gỗ mít, kiên kiên, sáng hương. Xa xưa, đó chính là những hiệu buôn nổi tiếng về lâm thổ sản, thuốc bắc, những mặt hàng quý hiếm. Minh chứng cho sự thịnh vượng của thương cảng Hội An thời kỳ vàng son.
1: Kiến trúc thương cảng Hội An bao gồm những cái công trình tín ngưỡng là miếu, đình, hội quán, cầu, đặc biệt là phổ biến là các nhà ở, nhà buôn. Các lớp kiến trúc công trình ở đô thị thương cảng Hội An thì gồm nhà một tầng. Nhà một tầng có gác lửng và nhà hai tầng. Trong đó thì có những kiểu nhà còn bảo tồn được vách gỗ và cái cáo kiến trúc vì kèo trồng rường gỗ. Đồng thời cũng có một số ngôi nhà được tiếp diễn các giai đoạn kiến trúc trong thời kỳ Pháp thì được nâng lên thành hai tầng có mặt tiền kiểu Pháp. Bên trong thì vẫn giữ cái cáo kiến trúc cột kèo bằng gỗ, và đa phần toàn bộ các ngôi nhà ở trong khu cổ mang dấu ấn của thời kỳ thương cảng phồn thịnh thì đều lập ngói âm dương.
0: Bạn có bao giờ thắc mắc, hình ảnh được in trên tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng hiện hành của Việt Nam là công trình nào không? Đó chính là di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Cầu, hay còn có tên gọi là Lai Viễn Kiều. Giống như tên gọi, Chùa Cầu là một ngôi chùa nằm trên chiếc cầu vắt cong qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn, nối giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú. Ngày nay, đó là biểu tượng của phố cổ, mà khi đến với Hội An, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng công trình có 102 này.
1: Di tích Chùa Cầu nguyên là một cái cầu công trình giao thông được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18. Tương truyền là do người Nhật Bản xây. Và ngày xưa thì cộng đồng cư dân buôn bán giữa người Hoa và người Nhật tập trung ở trên đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai. Ngăn cách giữa hai con đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú hiện nay là một lạch nước. Và cách đây 400 năm nó vẫn là có một cái lạch nước ngăn cách giữa hai con đường này để chống sự xói lở và tạo ra một cái công trình giao thông để kết nối sự đi lại thuận lợi giữa hai cộng đồng cư dân người Hoa và người Nhật. Thì người Nhật xây dựng chiếc cầu nối liền hai khu phố. Đến khoảng 50 năm sau, tương truyền theo người dân kể lại thì ngôi miếu thờ vị thần Trị Thủy là Bắc Đế Trấn Vũ được cư dân làng Minh Hương lập nên, tạo nên một cái bố cục cầu miếu mà dân dân Hội An thường gọi là Chùa Cầu như hiện nay chúng ta đang thấy. Đến năm 1700

0: 1919, Chúa Nguyễn Phúc Châu tuần du Thương Cảng Hội An, có tham quan chùa Cào, và sau khi nghe về sự tích thành lập chùa Cào, Chúa Nguyễn Phúc Châu ban tên cho di tích này là Lai Viễn Kiều, tức là cầu của người phương xa đến.
1: Xen lẫn các ngôi nhà rêu phong là các hội quán màu sắc rực rỡ, mái ngói cong vút có cổng tam quan thiết kế tinh xảo. Không chỉ là nơi thờ tự, hội quán còn là trung tâm tổ chức các lễ hội quan trọng mà nếu may mắn đi đúng thời điểm, bạn cũng có thể hòa mình vào không khí linh thiêng của cộng đồng.
0: Ở tại các hội quán cũng có diễn ra các lễ cúng tiền hiền tại các di tích đình làng Việt như là đình Cẩm Phô hoặc đình Sơn Phao, thì vào các dịp xuân kỳ thu tế thì cũng tổ chức lễ tế tiền nhân chư vị thần linh hỗ trợ cho cuộc sống của cộng đồng dân cư được an bình, hoặc là cảm tạ do cái sự hỗ trợ đó trong một năm vào mùa thu. Bên cạnh đó thì còn có những cái lễ cúng liên quan đến các nghề nghiệp của cư dân sống trên khu phố cổ, ví dụ như là lễ tế tổ nghề mai, lễ tế tổ nghề ràng diễn ra vào mùa xuân, lễ tế tổ nghề mai thì diễn ra vào ngày 12 tháng Chạp hàng năm.
1: Phố nhỏ nhưng không ngoa khi nói rằng chỉ một vài bước chân bạn cũng có thể chạm đến các nền văn hóa.

0: Gió xuân phảng phất nhành trẻ, mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi.
1: Bài chòi,
2: bài chòi có thể nói rằng là cái loại hình diễn sướng của cả miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên á, ở Hội An thì chúng tôi phát huy khá tốt, bởi vì là Hội An rất là tập trung đầu tư cho cái vấn đề bảo tồn các cái loại hình văn hóa vật thể cũng như phi vật thể, và trong đó là đặc biệt là bài chòi. Trong những năm trước đây, không riêng gì ở khu phố cổ và các cái làng xã, vào dịp đầu xuân thì người ta đều tổ chức hô hát bài chòi, những người lớn tuổi là đều tham gia. Riêng thì chúng tôi đưa cái việc hô hát bài chòi trở thành một cái sản phẩm du lịch, bởi vì du khách thấy cũng rất là lý thú, người ta tham gia rất là đông. Và cũng nhờ chính cái bảo tồn tốt như vậy và cũng trở thành một cái sản phẩm du lịch, thì chúng tôi cũng đã có thể là tạm gọi là nuôi sống được cái hoạt động này. Do vậy mà nó phát huy rất tốt.
3: Nếu phố cổ Hội An thanh bình ban ngày, về đêm lại có một không khí rất khác, sôi động, nhộn nhịp. Đó là không gian diễn sướng của nghệ thuật bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại mà bạn được thưởng thức ngay tại phố cổ. Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Thường thì tối nào từ 19 giờ đến 21 giờ là đều có tổ chức cái hô hát bài chòi ở trong khu phố cổ để phục vụ du khách. Mà cái này thì du khách vừa trải nghiệm, người ta có thể tham gia vào đó là một cái trò chơi, để mà kể cả là trúng thưởng. Và cái này thì hoàn toàn nó rất là truyền thống, tức là người ta có thể tham gia vào vừa nghe anh hiệu chị hiệu hô hát, vừa được tham gia vào chơi. Khi mà quân cờ nó đánh vào ai thì được trúng thưởng.
4: Xuống đây đi thuyền ngắm phố cổ sông Hồi đồ.
5: Thì xuống thuyền rồi có bốn người phải mặc áo phao. Bọn đi tới quảng trường, ví dụ tới quảng trường hay qua cầu Hồ An, 20 phút hoặc 15 phút mới tới chùa cầu.
3: Nếu không hòa vào dòng người nhộn nhịp đi dạo dọc quanh phố cổ, du khách có thể tận hưởng sự thư thái khi ngồi thuyền xuôi dòng sông Hoài, ngắm Hội An về đêm. Ban đêm, cảnh vật bên sông lung linh huyền ảo bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng nhiều màu sắc. Hoạt động đi thuyền tham quan phố cổ Hội An bắt đầu từ bờ sông đoạn ngã ba Lê Lợi, Bạch Đằng. Lái đò sẽ đưa bạn thẳng hướng cầu Hội An, ngang qua chùa cầu và lên tới cầu Cao Hồng Lãnh và quay về. Chỉ khoảng 30 đến 40 phút đi trên đường sông tầm hơn một cây số, bạn sẽ bắt gặp một vẻ đẹp rất khác của Hội An.
2: Có thể nói là tuy dòng sông Hoài ở cạnh phố cổ nó không rộng lớn, nhưng mà nó có một cái nét rất là nên thơ. Cho nên cũng đã từng được bình chọn là dòng sông đẹp của châu Á. Khi mà du khách đến Hội An có thể là đi du thuyền, bởi những người bơi thuyền mộc mạc, không dùng máy, không dùng động cơ, thì chúng ta có thể là vừa ngắm phố cổ, nhất là ban đêm thì sẽ nhìn phố cổ rất là lung linh dưới những cái ánh đèn lồng. Và chúng ta cũng có thể trải nghiệm là thả những chiếc hoa đan trên dòng sông Hoài, vừa là điểm xuyết thêm cái vẻ đẹp cho dòng sông, vừa là thể hiện thêm cái ước nguyện của mình gửi gắm vào những chiếc hoa đan đấy.
5: Ví dụ 7 giờ sáng con đi chơi, con vô thành phố cổ này. Con 7 giờ sáng đi chơi miết tới giờ trưa, con nghỉ trưa chiều túi con né con ở lại đây. Con ở lại đây con nghỉ bú túi thì con đi chơi bú túi. 4 giờ chiều mà 9 giờ túi là xong. À đẹp nhất đó, lúc nào đã cô đẹp nhất, một thiền có hơi lồng đèn.
3: Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, bạn có muốn thử? Những chiếc hoa đăng bằng giấy nhỏ xinh lần lượt được thả xuống sông trông như những dòng ánh sáng. Cả bến sông trông ảo diệu vô cùng. Bạn yên tâm là sau khi những ngọn đèn đã cháy hết, những chiếc hoa đăng sẽ được thu gom lại và đưa lên bờ. Dòng sông Hoài thơ mộng của Hội An luôn được bảo vệ môi trường nghiêm ngặt.
6: Thưởng ngoạn một cái đêm trên sông và với cái ánh đèn lung linh trên bờ thì có đèn lồng, dưới sông thì có hoa đăng. Nó tạo một cái cảnh quang trung rất là thơ mộng như vậy. Nó giúp gợi nhớ về một cái thương cảng cổ xưa. Cách đây hơn 400 năm là một cái nơi mà giao thương quốc tế. Trên bấy dưới thuyền tấp nập và bây giờ các tư liệu vẫn còn ghi chép lại.
5: Bình thường ăn đu bóng ràn, đu bóng ràn phố cổ đó. Mà thả nhiều hơn, thu hút công bảo vệ cho bà con bình an sống khỏe được rồi.
2: Có thể nói đây là một cái nét văn hóa đã có từ lâu đời của người Hội An. Ở Hội An có hai cái tục của người dân nó liên quan đến Phật giáo, đó là phóng sinh, tức là thả chim, thả cá, và phóng đan là thả hoa đan, thả đàn. Từ những cái việc như vậy thì người ta gửi gắm những ước nguyện của mình vào những chiếc hoa đăng để thả trên sông, để mà mong cho được cuộc sống hạnh phúc, bình an, làm ăn được phát đạt. Trước đây thì vào cái dịp chính là những cái ngày rằm, rằm tháng 7, rằm tháng 10, rằm tháng Giêng và những cái rằm khác trong năm thì người ta hay thả hoa đăng. Sau này thì chúng tôi là thường xuyên là đưa cái việc này vào du lịch ở trên sông Hồi.
3: Đến Hội An khám phá phố cổ, bạn cũng đừng quên thưởng thức món ăn nước tiếng Cao Lầu. Đó là món ăn chỉ thưởng thức ở phố cổ mới đúng vị. Sợi mì được làm từ gạo ngâm trong nước cho của một loại củi mọc ở Cù Lao Chàm. Chính nước cho ấy khiến cho sợi mì có màu vàng nâu đặc trưng. Sau khi xay gạo thành bột, lọc kỹ, cắt sợi, chúng phải được luộc bằng nước sạch lấy từ giếng Ba Lễ, nằm trong phố cổ. Đó là yếu tố khiến cho sợi mì mềm và dai dù luộc nhiều lần. Một bát Cao Lầu truyền thống gồm có mì Cao Lầu, thịt xá xíu hầm mềm, những miếng mì Cao Lầu chiên giòn giống như những miếng tóc mỡ cắt vuông. Thêm một chút nước dùng, rau sống, trộn đều lên, ăn kèm với ớt sẽ bùng lên hương vị đặc trưng.
1: Nó mặn mà nó đậm đà mà nó ngọt. Khi mà lục xong á, em ngửi cũng sẽ có cái mùi lạ lạ.
2: Món Cao Lầu có người thì bảo là do là ngồi ở trên lầu cao để ăn. Rồi có người thì bảo là Cao Lầu tức là những cái món mà dành cho những cái người mà quý phái, giàu có mới được ăn cái món này. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng thì những cái giả thuyết đó nó cũng chưa thuyết phục lắm. Bởi vì ở Hậu An thì những người bình dân họ vẫn có thể ăn Cao Lầu được trước đây. Thì món Cao Lầu này thì hình thức nó cũng là một món mì, nhưng mà cái sợi mì nó cứng hơn mì quảng và nó đặc trưng.
3: Hội An trăm vật trăm ngon, câu ca dao lưu truyền bao đời ngợi ca sản vật của vùng đất, dẫn lối du khách tìm về. Hãy đến và trải nghiệm bạn nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
7: Câu chuyện văn hóa.
8: Câu chuyện văn hóa.
9: Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả ngày nay, giữa vô vàn những áp lực và biến động của thời đại, bước chân của mỗi chúng ta sau một ngày dài dường như luôn hướng về một nơi duy nhất, đó là mái ấm gia đình. Nhưng điều gì thực sự giữ cho mái ấm này luôn sáng lửa, giúp cho mỗi thành viên vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời? Đó chính là nền tảng của hệ giá trị gia đình. Hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc màng bọc bảo vệ bình yên cho mỗi cá nhân, mà còn là linh hồn, là thước đo, bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam. Dù xã hội có phát triển hay hiện đại đến đâu, thì việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình vẫn luôn là cái gốc bền vững nhất. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời tham gia bàn luận cùng chúng ta hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
10: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa của VOV2. Chào biên tập viên Đình Châu.
7: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
9: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là sợi dây kết nối các thế hệ mà còn là nền tảng vững chắc định hình nên chuẩn mực con người Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng cốt lõi đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược nhằm gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình trong thời đại mới. Bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả nghe một số thông tin mà phóng viên chương trình tổng hợp.
11: Nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, sự nối tiếp chiến lược từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã tạo nên bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người. Nếu như Đại hội 13 đặt nền móng lý luận cho việc định hình hệ giá trị gia đình gắn liền với sức mạnh dân tộc, thì Đại hội 14 tiếp tục nâng tầm, khẳng định việc củng cố hệ giá trị gia đình chính là sức mạnh nội sinh then chốt cho kỷ nguyên phát triển mới.
12: Tinh thần chỉ đạo đó đã nhanh chóng được thể chế hóa bằng những bước đi hết sức quyết liệt và đồng bộ. Quyết định số 1189 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị cùng công văn số 4272 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Đây chính là khung hành động mang tính bước ngoặt, tạo cơ chế đưa các hệ giá trị đi sâu vào đời sống thực tiễn.
11: Trong cấu trúc đó, hệ giá trị gia đình Việt Nam với các chuẩn mực ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh đóng vai trò là trái tim, là bộ lọc văn hóa trực tiếp nhất, môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và thịnh vượng chính là không gian nhân văn cốt lõi để gieo mầm chuyển hóa các chuẩn mực con người Việt Nam từ định hướng chính sách thành nếp nghĩ, thói quen và ý thức tự giác dưới mỗi mái nhà.
9: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, ông đánh giá thế nào về cái bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người, cũng như tầm quan trọng của hệ giá trị gia đình đối với cái sự phát triển bền vững của đất nước ta hiện nay ạ?
10: Trong thời gian qua, văn hóa là lĩnh vực mà được Đảng, Nhà nước ta cũng như toàn thể nhân dân chúng ta rất là quan tâm. Đúng không? Và cái gọi là thành tựu đầu tiên của chúng ta là cái sự tư duy về vấn đề văn hóa đạt đến một cái trình độ mới, toàn diện hơn và khoa học hơn. Trong quá trình nhận thức về văn hóa thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta luôn nhấn mạnh đến cái vai trò vị trí của văn hóa trong cái sự phát triển xã hội. Đồng thời, văn hóa không phải chỉ là động lực, mà văn hóa còn là cái hệ giá trị để điều tiết những cái hoạt động của xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của con người. Vai trò con người là yếu tố, nhân tố quyết định để xây dựng nên cái văn hóa gia đình cũng như là văn hóa của quốc gia và thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước. Và trong cái hệ giá trị đó thì chúng ta có nhấn mạnh đến những cái chuẩn mực là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Thì ấm no, hạnh phúc đấy chính là những cái chuẩn mực đầu tiên giúp cho con người có đầy đủ cái cơ sở vật chất cũng như là sức khỏe để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình. Vâng. Nhưng tiến bộ văn minh đấy là một cái quy mô mà vươn tới tầm gọi là thế giới và mình có thể gọi là hòa nhập với thế giới một cách gọi là chắc chắn.
9: Vâng, khi nói về cái truyền thống gia đình Việt ý, thì người ta thường nhắc đến các cái chuẩn mực như là hiếu thảo, hòa thận hay là thủy chung. Theo ông thì những cái nếp nghĩ, nếp sống ấy đã tạo nên cái sức đề kháng tinh thần thế nào giúp cho con người Việt Nam vượt qua những cái biến động qua các thời kỳ lịch sử?
10: Chúng ta biết là ở các giai đoạn lịch sử khác nhau thì đọc lại những cái cuốn sách, những câu chuyện thì chúng ta thấy là cha ông ta đều nhấn mạnh đến hiếu thảo, hòa thuận, thủy chung. Đấy là những cái gọi là tố chất rất là cần thiết đối với lại một cái con người cũng như đối với lại một gia đình. Và nếu như con người được sống trong một cái gia đình mà môi trường đã đào tạo, đã rèn luyện cái gọi là đức tính hiếu thảo, hòa thuận và thủy chung đó, thì sau này khi ra đời ấy, thì dễ dàng hội nhập với lại xã hội và nâng lên thành sự trung thành, sự đoàn kết và yêu nước. Và giữa những cái giá trị của văn hóa gia đình, nó gắn với lại cái gọi là giá trị của văn hóa quốc gia và nó tạo ra một cái sức mạnh cho thế hệ thanh niên chúng ta khi mà nhập cuộc và tham gia vào lao động sản xuất cũng như là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
9: Vâng, trong cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 thì mục tiêu hướng tới là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Theo ông thì bốn cái trụ cột này nó có mối quan hệ hữu cơ ra sao trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và bản lĩnh của một công dân hiện đại?
10: Chúng ta biết rằng là cái mục tiêu hướng tới đến 2030 ấy, trong cái xây dựng gia đình ấy, của chúng ta là no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thì đây rõ ràng là nó là những cái đặc điểm hoặc là những cái nhu cầu rất cần thiết của một cái xã hội cũng như là của gia đình. Bởi vì mọi gia đình ấy, trước hết là phải có sự no ấm, bởi vì là có thực mới vượt được đạo.
9: Vâng.
10: Muốn gọi là phát triển cái gì đó về đạo đức, về văn hóa thì đầu tiên cũng phải có cái ấm no. Và tiến bộ phải được học hành, phải được giáo dục. Và từ đó sẽ đạt đến cái một cái sự hạnh phúc và vươn tới sự văn minh, tức là tiếp thu tất cả những thành tựu văn minh của nhân loại. Và từ đó chúng ta có thể nâng tầm nhận thức của mình lên, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên và góp phần thúc đẩy xã hội chúng ta tiến bộ và phát triển ngang tầm thế giới.
9: Người xưa thì vẫn có nói một cái câu rất hay là sóng trước đổ đâu thì sóng sau xô đấy. Thực ra thì những cái giá trị của gia đình ít khi đến từ những cái lời giáo huấn khô cứng mà nó ngấm sâu vào mỗi người từ cách ông bà cha mẹ sống và ứng xử với nhau hàng ngày. Vậy thì ông có suy nghĩ gì về cái sức mạnh thẩm thấu lặng lẽ ấy trong mỗi nếp nhà?
10: Thì chúng ta biết rằng là con người sinh ra ấy, là ai cũng có gia đình, đúng không ạ? Và trong gia đình đó thì được nuôi dưỡng, rồi được giáo dục, rồi được truyền bá tất cả những cái giá trị về đạo đức, về nhân văn. Trong cái sự giáo dục của gia phong, gia lễ của những gia đình đó thì cái tính cách của con người đã được hình thành,
9: vâng,
10: đúng không ạ? Và nó có sự di truyền văn hóa và nó tiếp tục phát triển ở những giai đoạn sau khi con người đã trưởng thành.
9: Có một cái thực tế là khi mà mỗi mái ấm luôn đầy ắp cái sự êm ấm và thấu hiểu ấy, thì xã hội cũng sẽ tự nhiên bớt đi rất nhiều những tổn thương hay là những cái vấn đề về giãn nứt. Vậy thì ông đánh giá thế nào về vai trò của nếp nhà như là một cái bộ lọc an toàn để mà giúp cho mỗi cái cá nhân giữ mình trước những trạch hướng đạo đức và áp lực cuộc sống hiện nay ạ?
10: Vâng, rõ ràng là trong những cái gọi là không gian văn hóa gia đình ấy, thì nó có những cái gọi là nề nếp, đúng không ạ, gia phong gia lễ, cho nên là đấy chính là cái môi trường để con người rèn luyện, để xây dựng những nề nếp, những trật tự, tạo nên những nhận thức chuẩn mực và tạo ra những thói quen cũng như những kỷ luật và những kỹ năng. Đó chính là nền tảng của đạo đức sau này. Và nhờ cái sự rèn luyện, sau chuyển những giá trị văn hóa trong gia đình đó mà con người đã nhận thức được những cái điều cơ bản nhất, những điều tốt đẹp nhất, và họ đã tạo ra được một cái định hướng đúng đắn cho cuộc sống tương lai sau này.
9: Thời gian qua thì chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái cụm từ là chỉ số hạnh phúc. Theo ông thì việc một gia đình gìn giữ được nếp nhà sẽ có cái đóng góp định lượng ra sao vào cái cảm giác an yên và động lực cống hiến lao động của mỗi thành viên ạ?
10: Chúng ta biết rằng là rất nhiều cái xã hội trước đây họ chỉ đánh giá là cái gọi là thỏa mãn về nhu cầu vật chất thôi.
9: Đúng
10: không ạ? Nhưng mà rõ ràng xã hội hiện đại ngày nay người ta thấy rằng không chỉ có cái nhu cầu vật chất mà con người còn có những nhu cầu về tinh thần khác, cho nên họ nhấn mạnh đến cái chỉ số hạnh phúc. Đúng không ạ? Chỉ số hạnh phúc là gì? Chỉ số hạnh phúc đó là con người được thỏa mãn về vật chất và cả về tinh thần nữa. Và nếp nhà chính là tạo ra cái quan hệ tốt giữa các thành viên. Nếp nhà tạo ra cái trách nhiệm cao và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên. Và chỉ số hạnh phúc là thước đo là sự hài lòng của người dân trong cuộc sống. Thu nhập cao không đồng nghĩa với là hạnh phúc cao, mà thu nhập cao phải cộng với lại cái thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần và được gọi là tôn trọng, được bình đẳng dân chủ, thì đấy mới là cuộc sống hạnh phúc.
9: Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi nói về chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay thì chúng ta không chỉ nói về cái lòng nhân ái hay là sự hiếu thảo đâu, mà còn là cái lòng tự trọng và khát vọng cống hiến cho đất nước nữa. Theo ông thì hệ giá trị gia đình cần truyền cho mỗi cá nhân cái ngọn lửa nội lực này ra sao để họ luôn sống có lý tưởng và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc?
10: Vâng, rõ ràng là cái sự hiếu thảo và nhân ái đấy là cái mà rất là cần thiết của con người, và ngay từ lúc còn nhỏ thì đã được cha mẹ truyền bá cho con cái những cái tinh thần, những cái tư tưởng đó. Nhưng khi đã trưởng thành lên thì rõ ràng là con người ấy cần phải có những sự khát khao cống hiến và cũng cần phải có những khát vọng vươn lên để mà góp phần xây dựng Tổ quốc nữa. Cho nên đấy chính là cái quá trình mà trong gia đình cũng như là ngoài xã hội, ở nhà trường cũng gọi là truyền bá cho các thế hệ thanh niên để người ta thấy cái vị trí của họ trước xã hội và trách nhiệm của họ trước cuộc đời, và họ có khát vọng vươn lên để mà đóng góp xây dựng cho đất nước, chứ không chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu bình thường của mình trong khuôn khổ của một gia đình.
9: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay thì có những giá trị gia đình vẫn đang lặng lẽ đơm hoa kết trái theo những cách rất tự nhiên. Đó chính là cách mỗi người trong chúng ta ứng xử, yêu thương và vun đắp hạnh phúc dưới mỗi nếp nhà. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
12: Trong căn nhà nhỏ

0: của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày nào cũng vậy, tiếng cười đùa luôn rộn ràng bên mâm cơm tối. Đã thành thói quen, dù bận rộn đến đâu, các thành viên trong gia đình vẫn luôn giữ nguyên tắc. Bữa cơm tối là thời gian dành trọn cho nhau. Theo ông Hùng, giữa nhịp sống phố thị hối hả, sự gắn kết không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính sự hiện diện và lắng nghe lẫn nhau mỗi ngày.
1: Tôi vẫn luôn hướng cho các con coi trọng bữa cơm gia đình. Vì tôi nghĩ rằng không chỉ là ăn cơm đơn thuần mà thông qua đó nó còn là một sợi dây kết nối cũng như là sự thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với những người thân gia đình thông qua những cái món ăn, những cái công việc chuẩn bị nội trợ. Từ đó mình muốn cho con cái mình ý thức được rằng là gia đình là số một, không có gì có thể thay thế được gia đình.
0: Với bà Phạm Thị Yến, vợ ông Hùng, việc chăm chút cho gia đình lại bắt nguồn từ tình yêu thương hết sức giản dị. Sau những lo toan vội vã ngoài xã hội, điều níu chân mỗi người con, người cháu của ông bà trở về chính là cảm giác bình yên, ấm áp bên mâm cơm, nơi luôn có người ngóng đợi. Sự chờ đợi ấy chính là sợi dây tình cảm tự nhiên nhất, không cần đến những lời giáo huấn khắt khe mà vẫn khiến cho con cháu hiểu và trân trọng hai chữ tình thân.
2: Cái bữa cơm gia đình thì bao giờ nó cũng là cái mà để kết nối tất cả con cháu trong một nhà. Dù có bận bịu thế nào chăng nữa nhưng vẫn nhớ đến là vẫn có một cái bữa cơm đang chờ mình ở nhà. Thì cũng là một cái giáo dục cho các con của mình là đi đâu, nếu con không về cái bữa cơm đấy thì bố mẹ sẽ rất là lo, bố mẹ sẽ rất là mong con về.
0: Nếu như nếp nhà truyền thống mang lại sự ấm áp, thì tinh thần chủ động sẻ chia lại là điểm tựa vững chắc trong gia đình anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Trần Thu Giang ở phường Định Công, Hà Nội. Là một gia đình trẻ, vợ chồng anh không chia ranh giới việc nam việc nữ, mà luôn đồng hành cùng nhau từ gánh vác kinh tế cho đến từng việc nhỏ nhặt chăm sóc con cái. Với anh Tuấn, sự an toàn và hạnh phúc dưới mái nhà đơn giản là khi mỗi người đều sẵn sàng sắn tay gánh vác vì người mình yêu thương.
3: Mình cũng nhiều thời gian hơn thì mình chủ động hơn trong việc đấy, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học, rồi thậm chí buổi tối mình có thể ngồi học bài cùng các cháu. Nghĩ rằng là mình có thể làm được và làm tốt được thì làm thôi ạ.
0: Hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình hiện đại đôi khi thật đơn giản là sự thấu hiểu và sắn tay gánh vác thầm lặng từ người bạn đời. Vì đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, niềm vui lớn nhất của chị Giang là sự tin tưởng tuyệt đối vào hậu phương ở nhà. Bởi lẽ khi chị đi vắng, anh Tuấn không chỉ chu toàn từ mâm cơm giấc ngủ mà còn uốn nắn các con vào nếp một cách kiên nhẫn và khéo léo. Sự sẻ chia chân thành ấy là điểm tựa bình yên giúp chị luôn an tâm cống hiến cho sự nghiệp.
4: Cái công việc của mình nó đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên. Đồng chí chồng rất là chia sẻ và cùng hiểu và cùng gánh vác tất cả những công việc với vợ. Thì mình thấy là cái đấy là cái niềm vui rất lớn của mình. Và để được anh ấy chia sẻ chăm sóc con như thế nào, dạy ra làm sao, thậm chí là cái nề nếp.
0: Bằng sự gắn kết giữa các thế hệ, sự tôn trọng và sẻ chia chân thành, nếp nhà Việt đang trở thành bệ phóng vững chắc cho mỗi người. Giữ gìn hệ giá trị ấy hôm nay chính là giữ gìn mạch nguồn nhân văn tốt đẹp, nuôi dưỡng những con người Việt Nam trách nhiệm và nghĩa tình.
5: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một thực tế mà ta nhìn thấy rất rõ là cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các thiết bị thông minh thì đã và đang làm thay đổi đáng kể cái thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình. Vậy thì ông có nhìn nhận thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức trong việc duy trì cái sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên hiện nay ạ?
6: Thành tựu của công nghệ và thiết bị thông minh thì là rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái gọi là hạn chế của cái những cái thiết bị thông minh này ấy, là chính là cái khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình tự nhiên nó được tạo ra. Đúng không? Và chỉ thông qua thiết bị thông minh thôi ấy, thì con người có thể là giao tiếp với nhau chỉ là những dòng chữ rất là lạnh lùng. Nhưng mà hàng ngày nếu có sự tiếp xúc thường xuyên trực tiếp ấy, thì nó tạo ra những niềm cảm hứng, tạo ra cảm xúc. Và đặc biệt nữa là trong không gian văn hóa gia đình thì nó có cái không gian, cái bữa cơm gia đình nó là một trong những cái gọi khoảng thời gian rất là quan trọng và nó rất là linh thiêng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bữa cơm gia đình là có cái sự gọi là đóng góp của rất là nhiều người, người đi chợ, người nấu ăn, người dọn cơm. Rồi đặc biệt nữa là khi vừa ăn cơm vừa trao đổi chuyện trò những công việc trong ngày, sự gần gũi yêu thương, có sự kết nối giữa các những thành viên để mà trao đổi với nhau, để mà chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui, nỗi buồn và những thành công, những cái hạn chế trong công việc cũng trong cuộc sống. Thì nó giúp cho mỗi thành viên có thể tự mình vượt qua được những cái khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
5: Trong nhịp sống hiện đại thì cái xu hướng chú trọng sự tự do và không gian riêng của mỗi cá nhân thì ngày càng xuất hiện rất là rõ nét. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải tìm cái điểm dung hòa ra sao để

0: cái sự phát triển của mỗi cá nhân vẫn luôn gắn liền với việc bồi đắp hệ giá trị gia đình, nơi vốn coi trọng cái sự sẻ chia và trách nhiệm cùng nhau ạ.
1: Vâng, trong mỗi một cái giai đoạn lịch sử thì cái triết lý giáo dục trong gia đình nó thay đổi khác nhau. Đúng không? Như thế hệ của chúng tôi ngày xưa là 100% là theo sự chỉ đạo của cha mẹ. Các cụ thường nói là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư. Có nghĩa là chỉ có chấp nhận, nhận tất cả những cái sự chỉ đạo của cha mẹ thôi. Nhưng sau hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái xu hướng như vậy thì cái triết lý giáo dục trong gia đình hiện đại này là người ta chú ý đến cái nhân văn, đến cái dân chủ tự do. Và bên cạnh những sự gọi là giáo dục của cha mẹ rồi, của phụ huynh rồi, thì cũng tạo ra một cái không gian cho con cháu mình có thể là sáng tạo và phát huy lên cái gọi là khả năng của mình. Cho nên tôi thấy rằng là những gia đình thành công ấy, thì thường là họ tìm thấy có sự phát triển hài hòa giữa cá nhân với gia đình, giữa thực tại với tương lai. Và chính cái quá trình dân chủ hóa trong giáo dục gia đình ấy, thì nó đã tạo ra cái sự gần gũi, tạo ra sự nương tựa, tạo ra sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình để mà cùng vươn lên trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta mà áp dụng máy móc một chiều thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra khoảng cách, thậm chí là tạo ra những cái ức chế cho thế hệ con cái, thì nó cũng không vui và nó cũng có thể nó lại có những cái tác dụng không tốt.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96.5MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới, với khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến.
1: Những cái giá trị gia đình nó là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với tất cả các thành viên trong xã hội, để cho những thế hệ trẻ vượt qua được những cái khó khăn mệt mỏi của cuộc sống, để thế hệ già sống vui hơn và để thế hệ trẻ luôn luôn cảm thấy có những điểm tựa an toàn để kết nối được với xã hội.
2: Gia đình của Việt Nam thì có cái truyền thống lễ nghĩa, thế thì chúng ta sẽ kế thừa những cái giá trị văn minh hơn, cái sự dân chủ, đối thoại giữa các thế hệ, giảm bớt cái tính hình thức trong gia đình, thì rõ ràng rằng là cái gia đình nó sẽ tốt lên rất nhiều. Và các gia đình tốt lên thì chắc chắn là xã hội sẽ phát triển.
3: Cái gia đình của chúng ta có những cái giá trị mà nó bền vững qua thời gian thì chúng ta phải gìn giữ trong bối cảnh ngày hôm nay. Nếu có một cái gì đó nó lệch đi thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Bối cảnh xã hội ngày hôm nay có thể có những cái giá trị mới và gia đình của chúng ta cần phải thêm vào để tạo ra một cái gia đình nó phù hợp với lại sự phát triển của xã hội, kết hợp giữa những cái giá trị truyền thống để tạo ra một cái gia đình với một cái hệ giá trị mới, giúp cho mỗi gia đình phát triển, tạo điều kiện cho văn hóa của cả đất nước phát triển.
0: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một cái thực tế cho thấy là mỗi thế hệ từ ông bà cha mẹ cho đến con cháu thì đều có những cái trải nghiệm đời sống rất là khác nhau. Vậy thì ông đánh giá sao về cái vai trò của đối thoại và thấu hiểu để cái việc trao truyền hệ giá trị gia đình qua các thế hệ nó được diễn ra một cách tự nhiên, không bị khoảng cách tuổi tác làm đứt gãy ạ?
4: Vâng, chúng ta biết rằng là trước đây trong xã hội văn minh nông nghiệp thì gia đình được phát triển trên cơ sở là đúc rút những kinh nghiệm, đúng không ạ? Cho nên đúng là tiếp thu cái sự gọi là trao truyền của thế hệ đi trước là rất quan trọng.
0: Vâng.
4: Nhưng mà sau hiện đại ngày nay thì cái thông tin rất là nhiều và không phải chỉ là kinh nghiệm nữa, mà qua sách vở, qua mạng xã hội thì thế hệ trẻ ngày nay các bạn ấy có thể là thu thập được rất nhiều thông tin, rất nhiều những kinh nghiệm từ những kênh khác nữa. Cho nên rõ ràng là cái quan niệm đi hỏi già về nhà hỏi trẻ trước kia ấy, rõ ràng là nó chỉ có tác dụng trong một trường mực nhất định, mà các bạn trẻ bây giờ có thể người ta mới một cái điện thoại thông minh, người ta có thể là đi khắp đất nước hoặc đi khắp cả thế giới mà họ vẫn có thể gọi là rất là chủ động trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái gọi là tạo ra những cái dân chủ và tin tưởng vào thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ rất là cần thiết của phụ huynh hiện nay, thì mới có thể gọi là tạo ra được cái đầm ấm cũng như là hạnh phúc trong gia đình.
0: Các định hướng của Đảng và Nhà nước thì đều nhấn mạnh đến cái việc xây dựng gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng đạo đức xã hội. Nhìn từ thực tiễn thì nếu những hệ giá trị gia đình mà bị buông lỏng hoặc là coi nhẹ thì điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống ra sao đối với việc hình thành chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông ạ?
4: Chúng ta thấy rằng hệ giá trị gia đình nó là những cái chuẩn mực mà mọi thành viên đều phải nhận thức được và đều phải chủ động tự giác để mà thực hiện nó thì mới có giá trị. Còn nếu như mà hệ giá trị gia đình mà không, mọi người không nhận thức đầy đủ hoặc không tự giác thực hiện ý, thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra những cái bất cập. Mà cái bất cập thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó mất định hướng, đúng không ạ? Và không tất cả các thành viên không tập trung vào một hướng thì rõ ràng không thành công, hay là mất đi cái sự đoàn kết thống nhất. Và từ đó có thể có những cái xấu, có những cái điểm mà không tốt nó sẽ xuất hiện. Và lối sống cá nhân ích kỷ nó sẽ lên ngôi ở trong những gia đình đó. Cho nên cái việc mà người cầm trịch trong gia đình, người chủ gia đình ấy, cần phải gọi là duy trì được cái không khí trong gia đình mà mọi người đều nhận thức được và thực hiện tốt những giá trị của văn hóa gia đình.
0: Vâng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng thì gia đình Việt có điều kiện tiếp thu với nhiều cái giá trị văn minh thế giới. Theo ông, làm thế nào để chúng ta vừa cởi mở tiếp nhận những cái làn gió mới, vừa lấy hệ giá trị gia đình truyền thống làm sức đề kháng văn hóa, giữ vững bản sắc Việt ạ?
4: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và là vấn đề tôi cho rằng rất là lý thú, bởi vì là Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước một cái bối cảnh là nhiệm vụ chúng ta vừa phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phải tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
0: Vâng.
4: Thì rõ ràng là làm thế nào để mà hài hòa được, thì tôi nghĩ rằng là có một cái công thức rất hay là cái gọi là văn hóa Việt Nam hay là con người Việt Nam mới ấy, chính là văn hóa Việt Nam cộng với văn minh nhân loại. Tức là dù chúng ta tiếp thu văn minh nhân loại ở mức độ nào chăng nữa, quy mô nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải chú ý gìn giữ duy trì cái truyền thống văn hóa Việt Nam, cái bản sắc văn hóa Việt Nam để chúng ta làm nền tảng và làm sức mạnh, chúng ta mới có thể tiếp thu được cái văn minh nhân loại. Còn nếu chúng ta không nhấn mạnh, không chú ý, không gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng là nó sẽ mất cân đối và nó đi đến mất định hướng thì rất là không tốt.
0: Vâng. À, thưa ông, phải làm sao để mà tạo được cái sự gắn kết đồng bộ giữa giá trị gia đình với các thế hệ giá trị khác như là hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông?
4: Để tạo ra được cái sự gắn kết đồng bộ giữa hệ giá trị gia đình với các hệ giá trị khác thì đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và con người trưởng thành lên ý, bước vào môi trường làm việc ý, phải nâng tầm nhận thức và thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Chúng ta không chỉ dừng ở những cái nhiệm vụ trong gia đình mà chúng ta phải gắn những cái nhiệm vụ của gia đình với lại cái tương lai của đất nước, gắn những cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện với lại sự cống hiến cho đất nước thì điều đó nó mới gọi là đạt đến một cái đỉnh cao và chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc neo giữ cho mỗi chúng ta sự bình yên trước những giông bão cuộc đời, mà còn là bệ phóng nâng đỡ cho những ước mơ của mỗi cá nhân. Đó chính là mạch nguồn văn hóa âm thầm nuôi dưỡng nhân cách, tạo nên sức mạnh nội sinh và bản lĩnh của cả dân tộc. Khi mỗi nếp nhà đều được chăm chút bằng tình yêu thương và trách nhiệm, đó cũng là lúc chúng ta đang cùng nhau vươn tới một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. Đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Đình Châu, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bước sang tháng 8, ASEAN 20, đấu trường lớn nhất trong năm 2026 của Thể thao Việt Nam, cũng bắt đầu đếm ngược 50 ngày trước lễ khai mạc. Lúc này là thời điểm các đội tuyển chốt danh sách, bắt đầu thiết quân luật, khẩn trương hoàn thiện khâu chuẩn bị bằng những đợt tập huấn và cọ sát quốc tế. Chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng của thể thao Việt Nam hướng đến kỳ Á vận hội sẽ chứng kiến nhiều cột mốc lịch sử. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện truyền lửa ở môn aerobic qua hành trình sự nghiệp của đôi bạn sinh năm 1999, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi. Phần cuối chương trình, trong chuyên mục Kiến thức thể thao, chúng ta tìm hiểu về ép dẻo, bài tập bổ trợ rất thiết yếu cho nhiều bộ môn biểu diễn mang tính chất nghệ thuật. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
3: Đúng vào dịp kỷ niệm 19 năm thành lập, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã đăng quang đầy cảm xúc ở ngày bế mạc 25 tháng 7 của giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026. Lần đăng quang thứ hai sau 16 năm chờ đợi thực sự rất kịch tính khi Thái Sơn Bắc cán đích với chỉ một điểm nhiều hơn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026, nhấn mạnh mùa giải 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm VOV phối hợp cùng VFF với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HDBank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia. Ngày tháng 9 tới đây sẽ tiếp tục diễn ra giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang cho biết:
4: đây sẽ là một cái sân chơi tiếp nối để các cái câu lạc bộ nâng cao cái trình độ chuyên môn và cống hiến thêm cái nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa. Về lâu dài thì chúng tôi kỳ vọng cái hệ thống các cái giải Futsal quốc gia sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế, và trở thành cái nơi phát hiện và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội tuyển quốc gia, đồng thời cũng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, đối tác và người hâm mộ đồng hành cùng Futsal Việt Nam.
2: Ngày 30 tháng 7, đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam lần lượt chạm trán các đội Nga, New Zealand, Afghanistan và chủ nhà Thái Lan. 5 đội tuyển thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Huấn luyện viên Diego Justogi đã rút gọn danh sách gồm 16 cầu thủ kết hợp giữa các trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát cùng nhiều tân binh trẻ triển vọng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của những gương mặt vừa thi đấu thăng hoa tại giải quốc nội như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Thanh Tâm và bộ đôi Tân Vương Thái Sơn Bắc, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Nam. Tân binh Huỳnh Văn Hoài chia sẻ:
5: lần đầu tiên được tập trung đội tuyển đối với em rất là bất ngờ, và em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện được bản thân mình ở giải đấu sắp tới. Đương nhiên là lên đội tuyển thì cường độ thi đấu với lại cường độ tập sẽ cao hơn rất là nhiều, nên em cần phải cố gắng rất là nhiều hơn nữa để đáp ứng được chuyên môn của ban huấn luyện.
3: Ngày 29 tháng 7, U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên của đợt hội quân kéo dài đến ngày 6 tháng 8. Dưới sự dẫn dắt của quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thay thế huấn luyện viên Kim Sang Sik là nhiệm vụ tại ASEAN Cup 2026, toàn đội bước vào đợt rà soát và hoàn thiện lực lượng cho ASEAN 2026. U23 Việt Nam nằm ở bảng C, cạnh tranh tầm vé đi tiếp cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
2: Ngày 30 tháng 7, giải cờ vua vô địch nội dung nhanh chớp châu Á 2026 khép lại những ván đấu cuối cùng tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tại bảng cờ chớp nam quy tụ 114 kỳ thủ, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đã lên ngôi vô địch khi giành 11 điểm sau 13 ván. Tuấn Minh đã có 9 ván thắng, 4 ván hòa. Các kỳ thủ đầu Khương Duy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đặng Hoàng Sơn, Đinh Nho Kiệt nằm ngoài top 10. Với cờ chớp nữ, hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên 9 điểm, Tôn Nữ Quỳnh Dương 8 điểm, đứng hạng 5 và 6. Với cờ nhanh, kỳ thủ nam Việt Nam không có huy chương, còn Phạm Lê Thảo Nguyên giành huy chương đồng.
3: Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam VPF nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Pickleball Việt Nam. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ 1 cho biết, Liên đoàn tập trung xây dựng hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ, hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia và xếp hạng vận động viên, xây dựng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển pickleball.
2: Liên đoàn bóng đá Pháp ngày 28 tháng 7 công bố bổ nhiệm Zinedine Zidane làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Hợp đồng của cựu danh thủ có thời hạn đến hết World Cup 2030, mở ra một chương mới sau 14 năm dưới sự dẫn dắt của Deschamps.
3: Kế hoạch bán World Cup của FIFA đang ngày càng gặp nhiều trở ngại khi ngoài UEFA, đến nay đã có thân liên đoàn bóng đá châu Á AFC lên tiếng phản đối quyết liệt. Trong thư gửi 47 liên đoàn thành viên, Chủ tịch AFC Al Khalifa người Bahrain cho biết, các con bóng đá châu Á hết sức quan ngại và thất vọng vì không được FIFA tham vấn trước khi kế hoạch bán World Cup, tên chính xác là FIFA Forward Enterprise FFE, được công bố. FIFA dự kiến bán tối đa khoảng 20% cổ phần FFE cho nhà đầu tư bên ngoài, huy động tới 4 tỷ đô la Mỹ trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Trường AFC, UEFA đã phản đối mạnh mẽ trước tập

0: cuộc họp khẩn với 55 thành viên tuyên bố tẩy chay World Cup, nước chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục theo đuổi kế hoạch gây tranh cãi.
1: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2026, ngành thể thao đã chính thức nhận diện 9 môn thể thao trọng điểm được tập trung đầu tư gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Đây là những môn được đánh giá phù hợp với tố chất thể trạng vận động viên Việt Nam, đồng thời có khả năng cạnh tranh huy chương ở cấp độ ASEAN.
3: Tại ASEAN 20, đội tuyển cầu mây Việt Nam đăng ký tham dự 4 nội dung. Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tấm huy chương vàng ở nội dung 4 người nữ, đồng thời phấn đấu đoạt huy chương vàng ở nội dung 4 người nam. Trong hành trình chuẩn bị cho ASEAN lần thứ 20, 12 tuyển thủ chủ lực của cầu mây nữ Việt Nam đã được tập huấn tại Thái Lan từ đầu tháng 7, trong đó có nhiều vận động viên đã giành thành tích cao như Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Giải đấu kiểm chứng thực lực mà đội tuyển hướng tới sau đợt tập huấn quốc tế này chính là giải vô địch thế giới King's Cup 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 8. Đấu trường thế giới này cũng là dịp kiểm chứng cho tham vọng cạnh tranh huy chương ASEAN của đội 4 nam. Huấn luyện viên Hoàng Đức Lương và tuyển thủ Nguyễn Văn Lý cho biết.
4: Rất nhiều các đội mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar. Nhưng ngoài ra tại đấu trường châu Á chúng ta sẽ có những đối thủ rất đáng gờm, ví dụ như Nhật Bản. Năm ngoái chúng ta thua Nhật Bản ở giải vô địch thế giới, cũng là đội đương kim vô địch thế giới. Nhưng mà được sự quan tâm của lãnh đạo bộ cục cũng như liên đoàn cầu mây Việt Nam thì ban huấn luyện cũng như các vận động viên chúng tôi cũng đề ra là sẽ đạt thành tích cao nhất.
5: Sau SEA Games cái là đã hướng tới King Cup rồi hướng tới ASEAN là lớn nhất trong năm. Thì thầy đã cho bọn em ghép đội từ rất lâu rồi, và cũng đã cho các em trẻ với anh lớn mà xem kèo nhau, thì em nghĩ là bây giờ bài cũng đã bắt đầu nhuyễn rồi. Chỉ là bây giờ cái giải King Cup này để thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì xem trước ASEAN xem như thế nào thôi.
3: Với điền kinh, nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam đang nhận được kỳ vọng lớn nhất. Tháng 6 vừa qua, tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 do Hàn Quốc đăng cai, bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc giành huy chương vàng nội dung 4x400m tiếp sức nữ với thành tích 3 phút 31 giây 16. Còn ở nội dung 4x400m tiếp sức nam, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 2 giây 60. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng châu Á ở nội dung 4x400m tiếp sức nam. Đặc biệt, kết quả này không chỉ giúp tuyển điền kinh Việt Nam bước lên ngôi cao nhất mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ là 3 phút 3 giây 85. Đây là giải đấu giúp điền kinh Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu săn huy chương tại ASEAN sắp tới. Tạ Ngọc Tưởng và Trần Đình Sơn, hai thành viên của tổ 4x400m nam, chia sẻ.
6: Thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là vẫn có phần tranh chấp huy chương mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
7: Mục tiêu của bọn em trong kỳ ASEAN sắp tới thì sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất, nếu có thể nằm trong top huy chương thì sẽ càng tốt hơn.
3: Ngày 29 tháng 7, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã về nước sau khi khép lại hành trình tại Cúp Thế giới 2026 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là lần thứ hai các xạ thủ Việt Nam thi đấu Cúp Thế giới ở năm nay. Trước đó vào tháng 5, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu Cúp Thế giới tại Munich, Đức và cũng chưa có kết quả huy chương. Ngược lại, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã bắt đầu tập huấn tại Trung Quốc để nâng cao chuyên môn nhằm hướng đến giành huy chương ASEAN lần thứ 20. Ngày 13 tháng 9, 6 lực sĩ sẽ kết thúc tập huấn để chuẩn bị sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Những tuyển thủ còn lại bước vào đợt rèn quân cao điểm ở trong nước. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, nhấn mạnh.
8: Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia luôn ưu tiên công tác kỷ luật đối với các đội tuyển. Và công tác báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tuần, báo cáo hàng tháng trong quá trình các em sinh hoạt, các em ở nhà, các em tham gia các hoạt động xã hội thì các em đều phải có việc là báo cáo.
3: Mục tiêu giành từ 4 tới 6 huy chương vàng tại ASEAN 20 là cao hơn so với mục tiêu từng đặt ra khi tham dự ASEAN 19 cách đây 3 năm. Khi đó mục tiêu của thể thao Việt Nam với ASEAN 19 là phấn đấu đạt từ 3 tới 5 huy chương vàng. Kết thúc thi đấu có 3 huy chương vàng trong các môn cầu mây, karate, bắn súng. ASEAN 20 có 469 nội dung của 43 môn chính thức. Nếu đạt được 6 ngôi vô địch trong 469 nội

0: dung của ASEAN 20, đó sẽ là kết quả ngoài mong đợi. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi đã chỉ đạo triển khai cái việc tập trung tập huấn các môn thể thao mà dự kiến sẽ có huy chương, và đặc biệt là những môn sẽ có huy chương vàng ở ASEAN để tập trung đầu tư cao nhất. Cụ thể là chúng tôi sẽ phải ưu tiên ngân sách và các nguồn vốn xã hội đầu tư cho các cái nhóm các vận động viên trọng điểm của 9 môn này, đảm bảo chúng ta phấn đấu đạt được cái mục tiêu mà đã đề ra theo kế hoạch.
0: Danh sách chính thức huấn luyện viên, vận động viên tham gia ASEAN 20 sẽ tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng để chọn mặt gửi vàng trước khi công bố vào cuối tháng 8 tới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, với đấu trường ASEAN, nhóm môn võ thuật thường xuyên góp công lớn trong bảng thành tích. Ở kỳ Á vận hội năm nay hứa hẹn sẽ chứng kiến cột mốc mới ở nhiều nội dung đối kháng.
3: Võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sẽ có Quang Văn Minh dự nội dung 77kg truyền thống nam và Lò Thị Phung dự nội dung 54kg hiện đại nữ. Lò Thị Phung có sở trường là môn Jiu-Jitsu. Tuy nhiên, tuyển thủ này đã làm quen và theo tập võ thuật tổng hợp MMA để hoàn thiện thêm các kỹ năng chuyên môn. Tháng 1 năm nay tại Trung Quốc, Lò Thị Phung đã thi đấu xuất sắc lên ngôi vô địch hạng cân 49kg nữ MMA hiện đại tại giải vô địch châu Á 2026. Đó là tấm huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường vô địch châu Á của Lò Thị Phung khi tham dự một giải đấu chính thức của võ thuật tổng hợp MMA. Đánh giá từ giới chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng cơ hội để Lò Thị Phung cạnh tranh thành tích huy chương ASEAN 20 ở hạng cân 54kg nữ là có. Tuy nhiên, bản thân võ sĩ này phải nỗ lực hết khả năng chuyên môn. Trong thi đấu võ thuật tổng hợp MMA, mỗi võ sĩ hơn nhau về trọng lượng cân nặng sẽ quyết định trực tiếp ưu thế chuyên môn trên sàn đấu. Lò Thị Phung chia sẻ.
4: Tôi đã cố gắng hoàn thiện hơn về tracking và hoàn thiện chuyên sâu về jiu-jitsu. Sau khi mà tập luyện ở khu 7 thì tôi cảm thấy là cái đòn tay của tôi nhanh nhẹn hơn và chỉnh sửa được những kỹ thuật, ví dụ như là tay bị rớt và đòn tay chưa có chuẩn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy, các cô đã tạo điều kiện để hoàn thiện và cải thiện bản thân mình.
3: Trước khi tới ASEAN 20, Lò Thị Phung để lại dấu ấn với tấm huy chương vàng tại giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á 2026 vừa khép lại tại Kazakhstan. Trong giải, Lò Thị Phung vô địch nội dung 48kg contact nữ. Đây được xem là động lực tinh thần lớn giúp Lò Thị Phung tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho các kỹ thuật của võ thuật tổng hợp MMA để sẵn sàng tranh tài ASEAN 20. Với ủ su, Nguyễn Thị Thu Thủy, 60kg nữ, tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu của tán thủ Việt Nam. Với kinh nghiệm qua hai kỳ Á vận hội, cô đặt mục tiêu tạo nên dấu ấn và hướng tới một tấm huy chương trên đất Nhật Bản.
5: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, một lần là em được đồng. Năm nay là ASEAN lần thứ 3 của em thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn, ngủ, nghỉ để làm sao giữ cơ thể để tập trung hơn, quyết tâm hơn, sẵn sàng chuẩn bị bước vào một cái giải lớn ạ.
3: Tương tự, Trương Văn Trưởng, 70kg nam, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của ủ su tán thủ Việt Nam với những thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Tấm huy chương vàng tại Cúp Tán Thủ Thế Giới mới đây sẽ là bước đệm quan trọng để võ sĩ sinh năm 2002 hướng tới mục tiêu chinh phục ASEAN 20.
6: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi, đấy là cũng là cái điều mà em ước mơ. Khi mà ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với em thì giải đấu quan trọng tiếp theo là ASEAN 20 tại Nhật Bản. Em đã chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN rất là lâu. Không phải là thua xong là em bỏ hết. Em đã tham gia giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới, em cũng gặp các đối thủ mạnh. Cái kỳ đại hội này em mong muốn một lần đi vào lịch sử.
3: Với karate, bên cạnh mục tiêu bảo vệ huy chương vàng ở nội dung biểu diễn, các võ sĩ Việt Nam đang vững tin hơn khi bước lên võ đài đối kháng. Tinh thần tập luyện của đội tuyển đang rất khẩn trương và khi không có các giải quốc tế, các nữ võ sĩ đã được sắp xếp thử sức với quân xanh là các nam tuyển thủ. Đây là sự cọ sát nhằm thích nghi với những đối thủ giàu thể lực và tốc độ ở đấu trường ASEAN.

0: hơn với lực lượng đang được trẻ hóa và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế. Đội tuyển có cơ sở để kỳ vọng vào những bước tiến mới.
1: Quý vị thính giả thân mến, ở thời điểm 40 ngày trước ASEAN 20, bóng chuyền Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực để thêm vững tin vào tham vọng gây bất ngờ khi đến Nhật Bản vào tháng 9 tới đây.
0: Thay tướng, đổi vận, cụm từ thường rất đúng với bóng đá Việt Nam, nhưng gần đây mới vận vào bóng chuyền nước ta. Hơn 3 thập kỷ trắng tay, đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia mới có danh hiệu quốc tế đầu tiên khi giành chiến thắng 3-2 trước đội Thái Lan trong trận chung kết CV Cup 2026 diễn ra vào tối 26 tháng 7 tại Jakarta, Indonesia. Khởi nguồn cho chiến thắng lịch sử này là bước ngoặt xảy ra vào cuối tháng 5 năm 2026 khi huấn luyện viên Federico Rampazzo chính thức dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam.
2: Xin chào toàn thể người dân Việt Nam, tôi là Federico và tôi vô cùng vinh dự được làm việc tại tuyển bóng chuyền Nam quốc gia Việt Nam.
0: Tiếp quản đội bóng từ người tiền nhiệm, huấn luyện viên Rampazzo chưa thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự hay lối chơi, mà chỉ chú trọng vào việc truyền lửa, cùng những quyết định chính xác, đúng thời điểm. Hình ảnh quen thuộc mà người hâm mộ Việt Nam được thấy ở nhà cầm quân người Italia ở những trận đấu vừa qua tại CV Cup 2026 là những pha ăn mừng cực nhiệt, liên tục ghi chép về các tình huống xử lý bóng của cả học trò lẫn đối thủ. Cùng với đó là những lần gọi hội ý đúng lúc nhằm ngắt mạch hưng phấn của đối thủ hay để kịp thời điều chỉnh lối chơi, nhắc nhở các học trò. Truyền hai Đinh Văn Duy cho biết.
3: Cái năng lượng cũng như là cách làm việc của thầy rất là tươi mới, đem tới cho anh em một làn gió mới, tập luyện cũng như là trong sinh hoạt cuộc sống rất là thoải mái, luôn luôn chia sẻ và luôn luôn muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Đấu tập thầy sẽ tiến đến mỗi pha bóng, thầy điều chỉnh cũng như là nhắc nhở cái gì đó cho đội. Trước khi đi đấu thì đội cũng đã họp qua video và đã nói trước ở nhà là hôm nay chúng ta sẽ cần làm gì, cần cải thiện cái gì. Nguồn năng lượng của thầy rất là tích cực, mang đến cho mọi người luôn tự tin và có thể phát huy hết khả năng.
0: Rõ ràng, phong cách huấn luyện đầy nhiệt huyết của huấn luyện viên Rampazzo đã tiếp cho Ngọc Thuân và đồng đội sự tự tin rất lớn để thi đấu hiệu quả với sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Ở trận chung kết chặng 2 CV Cup 2026 với Thái Lan, ông Rampazzo quyết định rút Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Dương Văn Tiên ra nghỉ dưỡng sức ở set 4 vào thời điểm đang bị Thái Lan dẫn điểm khá sâu. Ông Rampazzo xác định buông để tập trung cho set đấu quyết định. Những gì diễn ra sau đó cho thấy huấn luyện viên người Italia hoàn toàn có lý. Trở lại trận đấu sau khi được cho về nghỉ trước đó, các trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã góp phần quan trọng mang về chiến thắng 15-10, đội Việt Nam thắng 3-2 chung cuộc. Nhà báo Đặng Việt Cường nêu quan điểm.
4: Bóng chuyền Nam Việt Nam hội nhập quốc tế ở SEA Games 1991 thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa lịch sử mang tính chất cột mốc của cái chiến tích này. Phải chờ đợi đến 35 năm thì chúng ta mới được chứng kiến một đội tuyển Nam bước lên bục cao nhất của một giải đấu quốc tế. Chiến tích nó vượt ra cái giá trị chuyên môn, thực sự là một cái cuộc vượt ngưỡng của bóng chuyền Nam Việt Nam. Và chắc chắn là cái dấu ấn của ông chuyên gia người Ý là rất là lớn.
0: Điều thú vị là vị chuyên gia sinh năm 1974 này vốn không xuất thân từ môi trường bóng chuyền đỉnh cao. Trước khi trở thành huấn luyện viên, ông Rampazzo vốn là một kỹ sư ngành điện tử y sinh. Sau đó bất ngờ làm huấn luyện viên các đội nghiệp dư và bán chuyên của cả nam lẫn nữ thi đấu ở giải hạng C và D tại Italia. Với đam mê bóng chuyền, ông Rampazzo lần lượt sở hữu các bằng cấp chuyên nghiệp là giảng viên cấp quốc gia của Liên đoàn bóng chuyền Italia. Từ năm 2012, ông Rampazzo bắt đầu chuyến phiêu lưu quốc tế ở Nga trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật đến cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, rồi hiện tại là công việc mới ở Việt Nam. Vô địch CV Cup chưa phải là chiến tích lớn với sự nghiệp của một huấn luyện viên đến từ Italia, cường quốc số 1 của bóng chuyền thế giới. Nhưng dấu ấn này đã phần nào chứng thực những giá trị mà ông Rampazzo có thể mang đến cho bóng chuyền Việt Nam.
2: Ngay khi mới đến, tôi đã nhận ra tập thể này rất gắn kết. Sự gắn kết này chính là điều mà bóng chuyền Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Nếu chỉ xét về mặt cá nhân, trong một vài tình huống, một cầu thủ có thể tỏa sáng. Nhưng việc biến sự kết nối này trở nên vững chắc, tự tin thì sẽ mang lại sức mạnh cho đội tuyển để trở nên bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng.
0: Lần đầu lên ngôi CV Cup, đội tuyển Việt Nam vượt qua đội Thái Lan để đứng hạng 58 thế giới, giành suất dự giải châu lục AVC Cup 2027. Nhưng trước mắt là hơn một tháng chuẩn bị cho ASEAN 2026.
5: Thể thao và cuộc sống.
1: Quý vị thính

0: Giả thân mến, nhắc đến những môn thể thao mà Việt Nam tự tin đứng đầu thế giới, không thể không nói về aerobic. Và trong hành trình gìn giữ ngọn lửa vinh quang đó, có dấu ấn lớn của đôi bạn sinh năm 1999, đó là Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi.
1: Ở tuổi 27, Hoàng Phong và Thúy Vi đã có hơn một thập kỷ thi đấu aerobic chuyên nghiệp, sưu tập hàng loạt huy chương vàng qua các kỳ SEA Games, đặc biệt là chức vô địch thế giới 2022 ở Bồ Đào Nha. Khi đó, đội tuyển aerobic Việt Nam đã tạo nên cột mốc khi nhóm vận động viên Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển hàng đầu như Hungary, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha để lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng nội dung biểu diễn 5 người. Chưa dừng lại ở đó, bộ ba Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi giành huy chương đồng nội dung biểu diễn 3 người, xếp sau đội tuyển Hungary và Bulgaria. Ngoài ra, cặp đôi Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong giành huy chương đồng tại nội dung biểu diễn 2 người. Khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Hoàng Phong Thúy Vi tiếp tục sánh bước ở chương mới khi chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Thúy Vi cho biết.
2: Sau khi giải nghệ, em và Phong hiện tại là đang dẫn dắt các em vận động viên lứa tuổi ở 15-17. Ở bước đầu tiên thì em cũng còn hơi bỡ ngỡ.
1: Tuyển thủ U17 Nguyễn Ngọc Trâm Anh từng có thời gian ngắn làm đồng đội với các thầy cô hiện tại, chia sẻ.
3: Lúc mà em mới bước chân lên đây tập thì em thấy hai anh chị tập luyện rất là mở mang tầm mắt, nó làm cho em có hứng thú thêm với cái môn này. Giờ mấy anh chị là huấn luyện viên của em thì em vẫn thấy cái sự nhiệt huyết của mấy anh chị, cũng có đôi khi áp lực. Nhưng mà em biết là thầy cô khắc khe như vậy là chỉ muốn tụi em tốt lên từng ngày.
1: Về phần mình, huấn luyện viên Hoàng Phong nhìn nhận.
4: Tụi em cũng có thể cảm nhận được ở cái sắc mặt cho đến thần thái của các bạn trong cái những cái ngày các bạn mệt mỏi, thì mình sẽ có những cái cách cũng như là giáo án để các bạn cảm thấy không bị tủi hay là không bị quá ép bức, thấy được đồng hành và chia sẻ nhiều hơn, thì ở đó các bạn sẽ tốt hơn, các bạn sẽ hiểu rõ hơn vấn đề mình đang nằm ở đâu.
1: Sau thành công ở SEA Games 33, cặp huấn luyện viên Hoàng Phong Thúy Vi sẽ tiếp tục có cơ hội khác để thể hiện sự mát tay, đó là giải aerobic châu Á năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 tại Philippines. Hai tuyển thủ Lê Nhật Minh Khôi và Nguyễn Ngọc Trâm Anh bày tỏ.
5: Thế hệ đàn anh đàn chị rất là giỏi nên là tụi em cũng rất là áp lực. Nhưng mà bây giờ tụi em rất là quyết tâm để chứng minh thế hệ trẻ bây giờ vẫn có thể bước tiếp trên con đường của mấy anh chị.
3: Giải châu Á sắp tới ở Philippines, mục tiêu của em là đạt được huy chương vàng của bài đơn nữ với lại bài nhóm 3 người. Tụi em sẽ cố gắng tập luyện thật là chăm chỉ để làm cho thầy Phong với cô Vi tự hào về tụi em.
1: Hơn 10 năm tập luyện, Hoàng Phong và Thúy Vi đi bài đôi với nhau bởi hai người hợp nhau từ bé, bằng cân, bằng chiều cao, bằng tuổi. Giữa cả hai là tình bạn khăng khít. Theo Hoàng Phong, vận động viên dành hết thanh xuân cho tập luyện và thi đấu. Thậm chí ba mẹ cũng chỉ gặp được buổi tối, hầu như ăn ngủ trên phòng tập, về nhà cũng tối khuya, sáng lại tiếp tục đi. Khoảng thời gian gặp ba mẹ còn không có. Tuy vậy, thiệt thòi đó đã và đang được bù đắp bằng những thành quả xứng đáng. Còn Thúy Vi cho biết, khi được bước vào đội tuyển thì những lúc thi đấu, nhận được những tấm huy chương và tiền thưởng đã giúp được cho bản thân và gia đình. Đó cũng là động lực để Vi tiếp tục cố gắng. Nhìn lại chặng đường đi qua, cả Hoàng Phong và Thúy Vi từng tự hỏi bản thân, nếu như thời gian quay trở lại, họ có chọn con đường đó không? Cả hai đều có chung câu trả lời, đó là họ vẫn chọn con đường thể thao. Đó là con đường mang đến cho họ nhiều giá trị, giúp họ thay đổi cuộc sống, nên họ không thất vọng và không hối tiếc.
6: Sau khi em nhận được những tấm huy chương đó thì em cảm thấy những nỗ lực cố gắng của mình khi mà những lúc mà khó khăn em đã không từ bỏ, lúc nào cũng cố gắng. Em không thể mà tưởng tượng được, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi em nhận được hai bằng huy chương lao động hạng 3.
7: Không phải ai cũng có thể đạt được những gì mình mong muốn, chỉ cần mình không từ bỏ, cố gắng phấn đấu. Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn aerobic.
8: Kiến thức thể thao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, không còn là bộ môn chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, thể dục ép dẻo đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Ép dẻo không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng, mà còn mang đến sự uyển chuyển linh hoạt và là nền tảng kỹ thuật quan trọng cho nhiều môn thể thao nghệ thuật khác.
9: Ép dẻo là bài tập giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai hơn, rất quan trọng đối với các vận động viên, vũ công và trong mọi hoạt động thường ngày. Đối với cả người lớn và trẻ nhỏ, ép dẻo mang đến lợi ích giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi vận động, nâng cao hiệu quả các hoạt động hàng ngày

0: khi tập thể thao, tăng tuần hoàn máu, giúp hồi phục năng lượng một cách nhanh chóng. Tập ép dẻo không giới hạn độ tuổi của người tập, có thể bắt đầu tập ở bất kỳ độ tuổi nào, tuy nhiên nên tập càng sớm càng tốt. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
1: Tất cả các bạn học viên và vận động viên, học sinh của tôi cũng rất là đa dạng. Các bạn đến từ nhiều những cái bộ môn khác nhau, nhưng mà đều có chung một cái niềm đam mê, đó là tìm đến cái đẹp. Và phụ huynh cũng mong muốn là tìm đến cái nơi mà để cho các bạn có được một cái sự rèn luyện nghiêm túc và cũng như là nâng cao cái trình độ của các bạn lên để có thể các bạn bổ trợ vào những cái môn mà các bạn theo đuổi.
0: Độ tuổi tuyệt vời nhất để tập ép dẻo chính là độ tuổi thiếu nhi, trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu muốn cho trẻ nhỏ phát triển thể chất và tập luyện ép dẻo từ khi còn bé, các phụ huynh có thể cho bé đi học ngay từ khi ở độ tuổi từ 3 đến 5. Ở độ tuổi đó, xương khớp chưa phát triển, rất dễ uốn nắn và không gây đau đớn khi tập luyện. Trẻ nhỏ hay leo trèo, chạy nhảy, rất dễ gặp chấn thương không đáng có. Tập luyện ép dẻo từ bé sẽ cho trẻ nhỏ một cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn, hạn chế các rủi ro khi vui chơi, hoạt động, gia tăng sức đề kháng. Từ đó, trẻ nhỏ dễ dàng theo học và phát triển ở các môn thể thao khác như nhảy múa, võ thuật, aerobic hay là trượt băng. Chị Lê Bảo Châu và chị Trần Thị Thùy Linh, những học viên đang theo đuổi đam mê múa và trượt băng, nhìn nhận.
2: Trượt băng thì là một cái môn nó chuyên về những cái như là xoay với cả nhảy hơn, và môn này là nó kiểu nó múa nhiều hơn nhỉ. Vì thế là môn này học múa nó mới kiểu tập trung chính, nó giúp được cái môn kia nhiều hơn nhiều ạ.
3: Ngày xưa em cũng không biết đến môn này đâu, nhưng cô giáo dạy múa của em rủ em bảo là có muốn đi học môn này không, có muốn kiểu cải thiện cơ thể không. Em đi và em cũng thích và em theo được cô là 3-4 khóa rồi đấy. Em cảm thấy là theo được rất là tốt và sau này khi em có con em chắc chắn em cũng sẽ cho con em theo những cái môn này từ sớm. Vì là cơ thể của các bạn trẻ thì nó sẽ dẻo hơn mình.
0: Các vận động viên chuyên nghiệp thường dành nhiều thời gian cho các bài tập uốn dẻo để duy trì sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể. Ngoài ra ép dẻo có mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Physical Therapy Science, ép dẻo thường xuyên có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, cải thiện tư thế và giảm căng thẳng. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, ép dẻo giúp duy trì sự linh hoạt của khớp, giảm nguy cơ té ngã và cải thiện chất lượng cuộc sống. Còn với trẻ nhỏ, việc theo học các khóa ép dẻo cũng là cơ hội để các chuyên gia thể dục phát hiện tài năng, từ đó đưa ra lời khuyên để định hướng sự nghiệp thể thao. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
1: Thể dục nghệ thuật hiện nay khi bước ra ngoài cộng đồng cũng vẫn còn là một cái hình ảnh hạn chế đối với mọi người. Thì những cái chương trình như thế này hoặc những cái lớp học như thế này thì các bạn sẽ hiểu được là thể dục nghệ thuật sẽ tập như thế nào. Qua những cái lớp cộng đồng như thế này, chúng tôi có thể phát hiện ra được những vận động viên có triển vọng cũng như là có khả năng có thể theo đuổi được đam mê với bộ môn thể dục nghệ thuật lâu dài.
4: Những thông tin về ép dẻo cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
7: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
6: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ 3 loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn nhất là

0: người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đằng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch, nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa xơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc, thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì, là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
0: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
1: Dạ vâng.
2: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 35 nay rồi.
1: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
1: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp hay là tim mạch thì tiểu đường.
1: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây Y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
1: Vâng, cái sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng có ảnh hưởng gì không?
1: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm, nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường. Căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng, ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nguyệt vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc con bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm tam sâm đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm tam sâm đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi, và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, thì bệnh là rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, phải không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức phóc thì tốt hơn. Thì đấy là cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
3: Đây là cái sản phẩm quá là tốt luôn, bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đong đấy, mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Em mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái, mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng,
3: cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng tam sâm đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là tam sâm đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay. nay quý vị nhé.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp cam sâm đan Thái Bình tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp cam sâm đan Thái Bình tặng ngay 1 hộp cam sâm đan Thái Bình và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
6: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
7: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
6: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
6: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên. Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

0: hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
2: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
2: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: kết nối.
1: VOV kết nối.
0: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Chương trình sẽ mở đầu bằng phần giải đáp thắc mắc của thính giả về chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thính giả Trần Minh Thi ở tỉnh Ninh Bình hỏi, chồng tôi là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ giám định là 61% do ngày xưa đi chống Mỹ. Mấy tháng trước, chồng tôi qua đời, vậy tôi có được hưởng trợ cấp tiền tuất của chồng tôi hay không?
2: Thưa thính giả Trần Minh Thi, tại khoản 3 điều 125 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ về thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Đối với thân nhân thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, còn chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết. Còn bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ sau khi đủ 18 tuổi trở lên, nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ tháng hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận. Còn bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi, nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ tháng hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận. Trường hợp khi thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết, mà cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng chưa đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động thì được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đủ tuổi. Căn cứ điều 121 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ về điều kiện giải quyết trợ cấp khi người có công từ trần như sau. Trợ cấp mai táng thực hiện theo mức quy định tại thời điểm người có công hoặc người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là thân nhân liệt sĩ, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ trần. Trợ cấp một lần với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng, không gồm trợ cấp người phục vụ đối với đại diện thân nhân khi người có công hoặc người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là thân nhân liệt sĩ, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ trần. Trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng được thực hiện đối với thân nhân của người có công còn sống. Trợ cấp tuất hàng tháng đối với con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng nếu đủ điều kiện sau. Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ nếu tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận. Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận, không có thu nhập hàng tháng hoặc tổng thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn. Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng đối với người quy định tại khoản 4 điều này nếu dưới 18 tuổi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc sau khi đủ 18 tuổi mà sống cô đơn. Theo đó, khi chồng thính giả hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, chết, thì thính giả đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Đồng thời, người đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.
0: Thính giả Lê Hoàng Hà ở tỉnh Sơn La muốn biết điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là gì?
2: Thính giả Lê Hoàng Hà thân mến, theo điều 53 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ quy định điều kiện tiêu chuẩn công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cụ thể như sau: người đã công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác định như sau: cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên thuộc công an, cán bộ công

0: nhân viên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, thanh niên xung phong tập trung, công an xã, dân quân, du kích, tự vệ, dân công, cán bộ thôn, ấp, xã, phường. Địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, quy định tại khoản 2 điều 29 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, bao gồm các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy. Danh mục bệnh dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại khoản 2 điều 29 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 được quy định tại phụ lục 5 nghị định này và có phạm vi áp dụng như sau. Các bệnh quy định từ khoản 1 đến khoản 15 phụ lục 5 nghị định này chỉ áp dụng đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh quy định tại khoản 16 phụ lục 5 nghị định này và tật gai sống trẻ đôi quy định tại khoản 17 phụ lục 5 nghị định này chỉ áp dụng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học. Như vậy, một người khi đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chuẩn nêu trên thì người đó được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
1: Bạn Phạm Hoàng Tuấn ở thành phố Hà Nội hỏi: cha cháu là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động 55%. Năm tới cháu sẽ trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Cháu muốn hỏi trường hợp là con của người nhiễm chất độc da cam thì có được miễn nghĩa vụ quân sự không?
0: Về băn khoăn của bạn Phạm Hoàng Tuấn, chúng tôi xin giải đáp như sau. Căn cứ khoản 2C, điều 5, thông tư 148 năm 2018 của Bộ Quốc phòng quy định trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự như sau. Một, con của thương binh hạng 2. Một, con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Một, con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Như vậy, căn cứ quy định trên, mặc dù cha của bạn bị nhiễm chất độc màu da cam, tuy nhiên mức độ suy giảm khả năng lao động là 55% nên không đáp ứng được điều kiện theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Bùi Trung Cang, trú tại số 227 Tổ 8, khu phố Tân Hưng, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang kiến nghị về việc bản án số 69 ngày 29 tháng 1 năm 2026 của Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên buộc ông Đỗ Văn Kiệt phải trả cho ông Bùi Trung Cang số tiền tổng cộng hơn 963 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, ông Bùi Trung Cang vẫn chưa nhận được số tiền trên. Ông Cang cho biết ông Đỗ Văn Kiệt có hành vi bán tháo tài sản để tẩu tán không trả tiền. Tháng 3 năm 2026, ông Bùi Trung Cang đã làm đơn gửi Cục Quản lý Thi hành án dân sự tỉnh An Giang phản ánh tình trạng trên, nhưng đến nay vụ việc của ông vẫn chưa được giải quyết. Kiến nghị của ông Bùi Trung Cang chúng tôi xin gửi tới Cục Quản lý Thi hành án dân sự tỉnh An Giang để xem xét giải quyết. Khi nhận được công văn phúc đáp, chúng tôi sẽ thông tin tới ông Bùi Trung Cang và quý thính giả.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Lương Hồng Vân, địa chỉ hiện nay phòng 2406, chung cư Grand Phoenix, số 25, Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, phản ánh về việc nhiều năm nay bà Lương Hồng Vân đã làm đơn phản ánh về những việc làm có dấu hiệu sai phạm tại Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn như việc xét cấp đất tái định cư thiếu công bằng, có trường hợp không đủ điều kiện vẫn được cấp đất, trong khi gia đình bà không được xem xét đầy đủ quyền lợi. Phản đối việc Ủy ban Nhân dân xã mặc định bà thuộc diện định cư ở nước ngoài do kết hôn với người nước ngoài dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi tái định cư. Đề nghị làm rõ quyền lợi tái định cư của gia đình có công với cách mạng mà trước đây từng được hứa xem xét bố trí đất. Kiến nghị thanh tra trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng Cũ và Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Sơn trong công tác bồi thường, tái định cư và giải quyết khiếu nại. Đề nghị làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc ký nhận và chi trả tiền đền bù. Thế nhưng đến nay, những vấn đề bà Lương Hồng Vân kiến nghị vẫn chưa được xử lý. Phản ánh của bà Lương Hồng Vân, Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra giải quyết. Khi nhận được công văn hồi đáp, chúng tôi sẽ thông tin tới bà Vân và quý thính giả.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của người dân đang cư trú tại ngách 42 ngõ Thông Phong, tổ 18 phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám phản ánh về việc mặc dù đã có cửa và lối đi tại mặt ngõ chính, nhưng gia đình mới đến sống tại căn hộ số 31 ngách 42 42, ngõ Thông Phong, tổ 18, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, khi xây nhà lại mở thêm cửa ra ngõ đi chung của ngách 42 mà không có sự đồng ý của các hộ dân sống trong ngõ. Việc mở cửa sang ngõ đi chung của ngách 42 sẽ dẫn đến một số vấn đề như làm thay đổi hiện trạng lối đi chung, làm mất không gian của toàn bộ các hộ gia đình phía trong. Đồng thời, người dân ngách 42 ngõ Thông Phong cũng thắc mắc về giấy phép xây dựng của căn nhà số 31 cũng như tính hợp lý của giấy phép xây dựng công trình này. Người dân ngách 42 ngõ Thông Phong, tổ 18, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám đã làm đơn gửi tới Ủy ban Nhân dân phường nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Căn hộ số nhà 31 vẫn được tiếp tục xây dựng khiến người dân rất thắc mắc. Phản ánh của người dân ngách 42 ngõ Thông Phong, tổ 18, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, chúng tôi xin gửi tới đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám.
1: Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp theo yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai trả lời đơn của ông Phạm Văn Cuông, cư trú tại xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, về hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cụ thể như sau. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Phạm Văn Cuông được lập năm 2017. Hồ sơ được lập theo quy định tại Nghị định số 31 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư Liên tịch số 20 năm 2016 của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Phạm Văn Cuông gồm có giấy xác định của Binh đoàn 12 là đơn vị kế thừa truyền thống Đoàn 559. Bộ Quốc phòng xác nhận ông Phạm Văn Cuông có thời gian công tác tại Binh trạm 14, Đoàn 559 hoạt động trên địa bàn chiến trường B từ Quảng Trị trở vào là vùng trong chiến tranh quân đội Mỹ có sử dụng chất độc hóa học. Bảng tóm tắt bệnh án và kết luận Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Yên Bái cũ, kết luận ông Phạm Văn Cuông có mắc bệnh rối loạn tâm thần thuộc danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, ông Phạm Văn Cuông đã được cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hưởng trợ cấp từ ngày 1 tháng 3 năm 2017, theo quyết định số 2685 ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số quy định mới có hiệu lực thi hành từ tháng 8 năm 2026. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
0: Điều 3 Nghị quyết 66.22 năm 2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Đối tượng được hưởng các chính sách khuyến khích miễn giảm phí làm thủ tục hành chính là công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện. Có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, VNEID mức 2, hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên VNEID, gồm giấy khai sinh, thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động, thông tin tài khoản an sinh xã hội, thông tin số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử. Thực hiện thủ tục hành chính thuộc trường hợp được miễn giảm phí, lệ phí và đáp ứng các điều kiện được miễn phí, lệ phí thiết yếu, có tần suất giao dịch cao như cấp giấy phép lái xe, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước, hoặc phí, lệ phí với các giao dịch phổ biến có giá trị lớn như lệ phí trước bạ. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026.
1: Khoản 1A điều 6 Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định 238 năm 2026 của Chính phủ. Phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1m35 trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Bên cạnh đó, theo điểm M khoản 3, điều 6, Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 238 năm 2026 của Chính phủ. Khoản 2, điều 2 quy định, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1m35 trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. Chương trình VOV Kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, khi học ở lớp thì Trần cơ bản và Kiên chẳng ưa gì nhau. Nhưng rồi, một việc diễn ra đã làm thay đổi mối quan hệ của cả hai đứa. Cơ bản và Kiên được cô giáo phân công vào một nhóm học online. Khi làm bài, cơ bản không biết thảo luận với Kiên như thế nào. Nhưng lúc cô giáo kiểm tra thì cơ bản lại nói bài tập cậu và Kiên làm chung nên cả hai được 8,5 điểm. Kiên nhắn tin cảm ơn, còn cơ bản cũng gửi lại cho bạn một bài về. Ba hôm sau, bố Kiên dẫn con trai ghé thăm gia đình cơ bản và đề nghị cho hai cậu học chung. Tất nhiên là bố mẹ cơ bản rất vui mừng và đồng ý.

Vui vì tôi đã có nửa kỳ được học cùng nó, chứng kiến sự thay đổi từng ngày của nó. Từ một đứa học lực trung bình, kết thúc năm học, thằng Kiên ngoi lên học lực khá. Bố nó đến nhà cảm ơn bố mẹ và tôi, mang theo đủ thứ quà cáp. Thằng Kiên tặng tôi cái máy đọc sách, bên trong chứa hàng trăm cuốn. Nó bảo tôi rằng trong đó có rất nhiều sách hay và khuyên tôi nên đọc. Đọc hết rồi thì nhờ bố mẹ tải miễn phí trên mạng về. Tôi không dám nhận, nhưng chính bố nó đặt chiếc máy đọc sách vào tay tôi. Nói, thời đại này là thời đại chia sẻ, cái gì, lĩnh vực nào cũng nên chia sẻ. Cháu đã chia sẻ việc học với Kiên, và nhờ đó, Kiên tiến bộ lên rất nhiều. Bây giờ, Kiên chia sẻ cùng cháu những cuốn sách hay. Cháu cứ nhận lấy, tranh thủ đọc trong thời gian nghỉ hè. Bác sẽ mua cho Kiên cái máy khác, đừng ngại. Hôm thằng Kiên cùng bố đến nhà tôi, cũng là hôm bế giảng năm học. Vì dịch bệnh nên lễ bế giảng được nhà trường tổ chức trực tuyến. Bố tôi bảo, trong lịch sử giáo dục, chưa bao giờ thấy thương lũ học trò đến thế. Lễ bế giảng năm học, nhưng không được đến trường, không được túm năm tụng ba, cùng nhau chụp ảnh, chia sẻ những cái ôm, cái nắm tay tạm biệt đầy lưu luyến. Bố thằng Kiên quàng tay lên vai hai đứa, động viên. Không sao các chàng trai, bế giảng trực tuyến cũng là một dấu mốc đáng nhớ. Dù chỉ gặp nhau qua màn hình, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho nhau qua tin nhắn, nhưng điều đó giúp các con biết trân trọng những người bạn của mình hơn, trân trọng khoảng thời gian gắn bó bên nhau, phải không nào? Tôi và thằng Kiên ngồi bên nhau, nhưng khác với những buổi học online, mỗi đứa dùng máy riêng thì trong thời khắc bế giảng, tôi và nó chụm đầu vào một máy. Vừa lúc, từ đâu vang lên lời bài hát trong bài Tạm biệt mái trường. Tạm biệt mái trường rồi. Ngày mai thôi chia tay, trường thân yêu khắc ghi trong tim. Mới nghe đến đó, thằng Kiên đã thò tay giảm âm lượng về không. Thôi, nẫu quá. Nói xong, thằng Kiên phi lên giường, úp mặt vào gối. Tôi không nghe tiếng gì, nhưng thấy vai nó rung lên thì đoán chắc, thằng Kiên đang khóc. Nghỉ hè được dăm hôm, thì đến ngày giỗ cụ nội tôi. Vì ông bà cùng giỗ vào thứ bảy, nên kế hoạch của bố là cả nhà cùng về, lý do dịch bệnh phức tạp. Mẹ tôi không đồng ý. Nếu về thì chỉ mình bố về, còn tôi và mẹ ở lại thành phố. Bố tôi nói, năm ngoái giỗ cụ, anh bận công tác không về được, ông bà đã giận rồi, năm nay lại không về nữa thì biết ăn nói thế nào. Thì em có cấm anh đâu, anh cứ về, mẹ con em ở lại. Mẹ tôi nói, thôi thế này, anh với con về. Bố tôi dứt khoát, Tết vừa qua cũng không về được vì dịch bệnh rồi. Lúc mình chúc Tết ông bà qua điện thoại cũng đã hứa là sẽ cho con nó về nghỉ hè mà. Mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Hóa ra, lý do lớn nhất mẹ muốn tôi ở nhà là để phụ mẹ bán hàng. Đơn giản, chỉ có thế. Bố tôi trấn an, em không phải lo về khoản thơ về bán hàng. Cần gì, em cứ nhắn tin. Bố con anh làm xong sẽ gửi lại. Mà chỉ về 2 ngày, chứ có ở hẳn quê đâu mà em lo. Anh còn phải đi làm. Cơ quan có cho nghỉ đâu. Im lặng một lúc, mẹ tôi nói như ra lệnh. Anh nhớ đấy nhá, về 2 ngày, nghĩa là tối chủ nhật, hai bố con phải có mặt ở nhà. Nhưng cuối cùng, chỉ mình bố quay lại Hà Nội, còn tôi bị bỏ rơi ở quê thêm 20 ngày nữa. Bố không nói ra, nhưng tôi biết, bố muốn tôi ở quê để ngày ngày không phải nhốt mình trong nhà, làm bạn với tivi, điện thoại và làm thơ cho mẹ bán hàng. Bố muốn tôi được trải nghiệm cuộc sống ở quê, được thoải mái, tự do vùng vẫy thế giới của riêng mình. Một thế giới bên ngoài những trang sách giáo khoa và màn hình điện thoại. Có lần bố nói với tôi, học giỏi trên sách vở thôi chưa đủ, mà phải học cả trong cuộc sống, trong thực tế. Nếu chỉ giới hạn những hiểu biết của mình ở vài trang sách, vốn dĩ đã được quy chuẩn như công thức, mà không có thực hành trải nghiệm, không tìm tòi, khám phá thế giới quanh mình, thì kiến thức học được chẳng giúp ích gì cho cuộc sống. Theo bố, chẳng ai thông minh mà không có kiến thức, và cũng chẳng ai tài giỏi nếu không chịu thực hành. Có lẽ vì quan niệm như thế, nên bố thường dạy tôi những bài học không có trong sách vở. Hay nói đúng hơn là trong sách vở chỉ có lý thuyết, còn bố dạy tôi cách thực hành, khám phá và trải nghiệm. Chẳng hạn, nếu hôm nào phải vào bếp thay mẹ, bố sẽ gọi tôi vào cùng. Ngoài việc nhờ tôi phụ bố nhặt rau, băm hành, bóc tỏi, bố còn giải thích cho tôi rất nhiều kiến thức liên quan đến thực phẩm, công thức nấu nướng. Khi luộc trứng nên thêm ít muối để giúp trứng không chảy ra ngoài, kể cả khi trứng bị vỡ. Nếu rán món gì đó bằng dầu ăn hay mỡ thì không được để thực phẩm dính nước, dầu mỡ sẽ bắn tung tóe, rất dễ bị bỏng.

Vì sao thịt đông lạnh lại đều, đẹp hơn miếng thịt mới mua ở chợ về? Vì sao bọc rau trong khăn giấy ướt, rồi bỏ vào tủ lạnh thì rau sẽ tươi lâu hơn? Vì sao bỏ hành vào tủ lạnh khoảng 10 phút mới đem sắt thì không bị cay mắt? Vì sao không nên di chuyển miếng thịt quanh chảo quá nhiều trong lúc rán, mà nên chờ một khoảng thời gian nhất định để lật thịt? Vì sao ăn khoai tây chiên lại không tốt bằng khoai tây nướng? Những lúc như thế, tôi thấy bố chẳng khác gì một thầy giáo dạy nấu ăn, rất xịn sò và chuyên nghiệp. Bố còn nhiệt tình giúp tôi những trải nghiệm thực tế vô cùng bổ ích. Có lần cô giáo ra đề bài, hãy tả về con vật mà em biết. Tôi đã rất lúng túng, vì nhà tôi không nuôi con gì. Ở thành phố, con vật mà tôi thấy nhiều nhất là chó và mèo. Ngoài ra, tôi chẳng gặp con gì khác, được quan sát đủ lâu để miêu tả. Trước đây, khi dịch Covid chưa bùng phát trở lại và tôi chưa phải ở nhà học online, sáng nào ngồi sau xe bố đưa đi học, tôi cũng thấy rất nhiều người dắt chó đi tập thể dục. Mẹ tôi bảo, hãy nhớ lại một con vật nào đó trong sở thú rồi miêu tả cũng được. Nhưng tôi mới chỉ được đi sở thú một lần, không thể nhớ kỹ về bất kỳ con vật nào một cách cụ thể. Tôi xin mẹ cho mình quay lại sở thú để tìm hiểu, thì đúng dịp sở thú đóng cửa để sửa chữa. Mẹ liền mở kênh YouTube về thế giới động vật cho tôi xem, nhưng tôi cũng chịu, không tài nào miêu tả được. Mẹ lại đồn đáo chạy sang hàng xóm hỏi nhà ai có chó, mèo hoặc chim thì mượn về để tôi tận mắt nhìn ngắm rồi mô tả. Nhưng thật không may là khu chung cư nhà tôi không cho các hộ nuôi động vật. Nếu ai lén nuôi mà bị phát hiện sẽ chịu phạt và phải tìm chủ mới cho con vật đó. Cuối cùng bố đành phải ra tay. Bố đèo tôi bằng xe máy đi dọc đê sông Hồng rồi sẽ xuống chân cầu Vĩnh Tuy. Đến bãi giữa sông Hồng, theo hướng bố chỉ, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi chẳng khác gì phim thế giới động vật. Một đàn trâu cả trăm con đang nhởn nhơ gặm cỏ, vài con ngâm mình dưới mép nước, thi thoảng ngụp lặn để tránh lũ ruồi. Lúc ngồi lên thì thở hắt ra, nước trong hai hốc mũi bắn tung tóe. Bố dẫn tôi lại chỗ mấy bác chân trâu đang ngồi trên bãi cỏ uống trà và rít điếu cày. Cách đàn trâu không xa, các bác đều rất thân thiện, vui vẻ và khá bất ngờ vì lý do bố đưa tôi đến đây. Nghĩ cũng khổ các bác ạ, bố tôi nói. Em không nói ngoa đâu, ở thành thị nhiều đứa trẻ như thằng cu nhà em. Do áp lực học tập cùng với không gian chật hẹp, các mối quan hệ hạn chế nên thiếu hụt những kỹ năng sống cần thiết. Có thể chúng rất giỏi về công nghệ hiện đại, nhưng nhiều thứ cơ bản ở ngay cạnh thì lại mù tịt. Thằng cu nhà em đây không biết quả thị là gì, không biết phân biệt được cả quýt, quả chanh, quả cam khác nhau như thế nào. Lại còn cả không biết con trâu, con bò ngoài thực tế nó ra làm sao. Thế nên em phải cất công đưa cháu ra đây, cho nó được tận mắt thấy, cảm nhận được, cầm nắm, sờ nắn để củng cố trí nhớ và kiến thức mà cu cậu đã được học trên lớp, đọc qua sách vở. Khi trò chuyện với các bác chăn trâu, bố bảo tôi lấy giấy bút ra rồi gợi ý để tôi hỏi chuyện các bác. Tôi làm theo lời bố dặn, ghi chép tất cả những gì các bác kể lại, từ việc ăn, ngủ, đi lại cho đến tính cách con trâu. Ví dụ, bản chất của trâu là hiền lành, chăm chỉ. Nhưng theo một bác nông dân, trâu cũng là loài vật rất dũng mãnh, thiện chiến và không dễ bắt nạt. Một bác chỉ tay vào con trâu trắng lớn nhất đàn đang gặm cỏ gần đó nói, nó là con đầu đàn đấy. Gần như cả đàn đều đã gây sự và bắt nạt nó nhưng sập hết. Không chỉ thống lĩnh đàn trâu, nó còn chiếm lĩnh hết trâu cái. Đến lượt bố tôi tỏ ra sự ngạc nhiên hỏi lại, làm sao biết được con trâu trắng đó chiếm lĩnh các trâu cái? Bác chăn trâu trả lời rất hóm hỉnh nhưng đầy sức thuyết phục. Lúc mới mua về, một mình nó là trâu trắng. Giờ anh nhìn xem, số trâu trắng nghe trắng trong đàn nhiều thế kia. Chả mình nó chiếm lĩnh trâu cái thì còn con nào vào đây nữa. Mỗi khi tôi nhớ lại, chuyến đi đó là một trải nghiệm may mắn nhưng cũng rất buồn. May mắn vì nhiều lần trải nghiệm ấy mà bài văn của tôi đã hoàn thành xuất sắc. Buồn vì sau lần tận mục ấy, trại trâu ở chân cầu Vĩnh Tuy thuộc khu vực bị thành phố cấm chăn thả gia súc, gia cầm nên phải rời đi chỗ khác. Còn chỗ khác là chỗ nào thì tôi cũng chịu. Tôi chỉ biết sau lần ấy, bố cũng là một bài về chế giễu tôi thế này. Về, cái về cù bản, mặt mày sán lạn, đầu óc thông minh, thi cử học hành, luôn nhất lớp. Nhưng mà sự thực, cậu rất ngây ngô, chỉ giỏi Google mà không thực tế. Không biết quả thị, khác gì quả hồng. Không biết con công, khác gì con hạc. Không biết quả mận, khác gì quả đào. Không biết bí đao, khác gì bí đỏ. Không biết quả vả, khác gì quả sung. Không biết cái mùng với màn là một. Không phải bản rốt, chẳng phải bản ngu.

muốn bạn biết tuốt, cũng nên từ từ. Những thứ bố liệt kê trong bài về còn ít và chủ yếu để hợp vần thôi. Thực tế còn rất nhiều thứ tôi không biết hoặc nhầm lẫn. Làm sao tôi có thể biết tuốt, phân biệt được tất cả khi suốt ngày ru rú ở nhà? Lúc nào mẹ cũng chỉ quan tâm đến kết quả học tập của tôi có tốt không, những bài về để mẹ bán hàng có bắt tay không, hàng bán chạy không. Còn những thứ khác, như mẹ tôi có lần đã nói, cái gì không biết thì tra Google. Nhưng đâu phải cái gì Google cũng biết. Chẳng hạn, ở trong nhà nhiều, thấy tù túng quá, tôi đã hỏi Google, bao giờ hết Covid? Tôi có phải thần đồng không? Bán hàng bằng thơ về có hiệu quả không? Tất cả đều ngoài tầm hiểu biết của Google. Thế nên khác với mẹ, bố muốn tôi được trải nghiệm thực tế, giống như việc đưa tôi ra trại trâu, cho tôi về quê để mở rộng hiểu biết, thay vì sống khép kín mỗi ngày với mớ kiến thức khô cứng. Về quê, bố muốn đời sống tình cảm của tôi thêm phong phú, nhất là tình cảm với ông bà, họ hàng, và rộng hơn là với người trong xóm, trong làng. Thêm nữa, bố muốn tôi tranh thủ kỳ nghỉ hè ở quê để rèn luyện ý chí, khả năng tự lập, hình thành những kỹ năng sống cần thiết.

0: cuối kỳ học, bố của Kiên đến cảm ơn gia đình cơ bản vì thành tích học tập tiến bộ của Kiên. Kiên cũng tặng cho cơ bản một máy đọc sách, trong đó có hàng trăm cuốn sách thú vị để đọc trong dịp hè. Nghỉ hè được mấy hôm thì đến ngày giỗ của cụ nội. Vì lý do dịch bệnh lại bận rộn bán hàng nên mẹ ở lại thành phố, còn hai bố con cơ bản về quê. Mấy hôm sau, bố quay trở lại thành phố, còn cơ bản ở lại quê nội thêm 20 ngày nữa. Bố muốn cậu được trải nghiệm cuộc sống ở thôn quê, được thoải mái trong thế giới tự nhiên ngoài sách giáo khoa và máy tính. Trong những lần đưa cơ bản đi chơi ở ngoại thành hay trong công việc thường ngày ở nhà, bố luôn dạy cậu bé những kỹ năng và kiến thức cuộc sống. Để biết Trần cơ bản có những trải nghiệm thú vị nào trong thời gian ở quê nội, các em đón nghe tiếp chuyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông vào chương trình Văn nghệ thiếu nhi thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật tuần sau nhé. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Chào tạm biệt các em.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật tuần này mở đầu với Tùy Bút, hành trình phục dựng ký ức và sứ mệnh tri ân của một dân tộc của nhà báo Vũ Hải Quang, cùng thưởng thức bài thơ Lá Đỏ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi và lời bình trong chuyên mục Đến với bài thơ hay. Tiếp đến, quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhà văn Nguyễn Phú để nghe những chia sẻ của anh về đề tài người lính biên phòng, người lính trở về sau chiến tranh trong các sáng tác của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 đã qua, nhưng dư âm về lòng tri ân, biết ơn đối với công lao của các thế hệ cha anh ngã xuống vì nền độc lập tự do cho dân tộc vẫn còn đọng mãi trong lòng người dân Việt Nam. Trên khắp giải đất hình chữ S, khói hương trên những nghĩa trang liệt sĩ bay lên từ mờ sương đến nắng chiều chạng vạng. Trên những dòng sông từng đỏ lửa, nước vẫn chảy nhưng mang theo lời nhắn gửi của bao người lính trẻ. Trên những triền đồi, bến phà, ngã ba, hang đá, cánh rừng từng bị bom đạn cày xới, màu xanh của hòa bình đã phủ lên dấu tích chiến tranh. Nhưng trong lòng rất nhiều gia đình, chiến tranh chưa bao giờ thật sự kết thúc. Chiến tranh chưa kết thúc khi vẫn còn những bàn thờ chỉ có tấm bằng Tổ quốc ghi công, mà chưa có một nắm đất quê nhà ôm lấy người đã khuất.

0: chiến tranh chưa kết thúc, khi vẫn còn những người mẹ đã đi hết đời mình mà chưa biết con mình đang nằm lại nơi đâu. Chiến tranh chưa kết thúc, khi những người vợ liệt sĩ bạc tóc vẫn giữ thói quen trông ngóng tin chồng, như chờ chồng trở về sau một chuyến đi dài. Những câu văn xúc động trong tùy bút, hành trình phục dựng ký ức và sứ mệnh tri ân của một dân tộc của nhà báo Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, sẽ khiến chúng ta lắng lại với suy nghĩ trăn trở về những điều đã, đang và sẽ làm trên hành trình phục dựng ký ức sứ mệnh tri ân.
1: Tháng 7 không chỉ là tháng để nhớ, tháng 7 là tháng để hành động. Hành động để trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, giữ cho ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt. Tháng 7 lại về, không ồn ào mà sâu thẳm trong trái tim mỗi người con nước Việt. Trên khắp dải đất hình chữ S, khói hương trên những nghĩa trang liệt sĩ bay lên từ mờ sương đến nắng chiều chạng vạng. Trên những dòng sông từng đỏ lửa, nước vẫn chảy như mang theo lời nhắn gửi của bao người lính trẻ. Trên những triền đồi, bến phà, ngã ba, hang đá, cánh rừng từng bị bom đạn cày xới, màu xanh của hòa bình đã phủ lên dấu tích chiến tranh. Nhưng trong lòng rất nhiều gia đình, chiến tranh chưa bao giờ thật sự kết thúc. Chiến tranh chưa kết thúc khi vẫn còn những bàn thờ chỉ có tấm bằng Tổ quốc ghi công mà chưa có một nắm đất quê nhà ôm lấy người đã khuất. Chiến tranh chưa kết thúc khi vẫn còn những người mẹ đã đi hết đời mình mà chưa biết con mình đang nằm lại nơi đâu. Chiến tranh chưa kết thúc khi những người vợ liệt sĩ bạc tóc vẫn giữ thói quen trông ngóng tin chồng như chờ chồng trở về sau một chuyến đi dài. Chiến tranh chưa kết thúc khi những người con đã ngoài 5-60 tuổi vẫn chưa một lần được gọi hai tiếng cha ơi trước một ngôi mộ có họ tên quê quán. Kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, hướng tới 80 năm ngày cả nước tri ân những người có công với cách mạng. Chúng ta không chỉ dừng lại ở nén hương vòng hoa lễ tưởng niệm. Tri ân hôm nay phải trở thành hành động cụ thể. Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chăm lo tốt hơn những người có công. Gìn giữ ký ức lịch sử. Giáo dục thế hệ trẻ biết nhìn về quá khứ để biết ngẩng cao đầu xây dựng tương lai. Đó là sứ mệnh của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi địa phương. Và cũng là trách nhiệm thiêng liêng của báo chí cách mạng trong việc giữ cho ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt. Ngày 27 tháng 7 ra đời từ những năm đầu của cuộc kháng chiến, khi đất nước còn bộn bề gian khó. Nhưng Đảng, Bác Hồ và nhà nước vẫn chọn một ngày để đồng bào cả nước cùng bày tỏ lòng hiếu nghĩa đối với thương binh bệnh binh, liệt sĩ và gia đình người có công. Từ Đại Từ Thái Nguyên năm 1947, mốc thời gian ấy đã đi vào đời sống tinh thần của dân tộc như một lời nhắc nhở khắc cốt ghi tâm. Độc lập tự do, thống nhất và hạnh phúc hôm nay không tự nhiên mà có. Đó là thành quả được đổi bằng máu xương, tuổi trẻ và cả những cuộc chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ. 79 năm đã qua. Đạo lý uống nước nhớ nguồn chưa bao giờ cũ. Càng đi xa khỏi chiến tranh, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Những tuyến đường thanh thang hôm nay từng có những đoàn xe vượt bom ra tiền tuyến. Những mái trường sáng đèn hôm nay từng có những cô gái chàng trai rời trang vở để xông vào lửa đạn. Những thành phố bình yên hôm nay được dựng xây trên sự hy sinh của những người mãi mãi tuổi đôi mươi. Mỗi tấc đất quê hương, mỗi mùa lúa chĩu hạt, mỗi tiếng trẻ thơ đến lớp, đều có một phần máu thịt của những người đã đi vào bất tử. Nhưng tri ân không thể chỉ là cảm xúc theo mùa. Tri ân phải là một năng lực tổ chức quốc gia, một quyết tâm chính trị, một chương trình hành động được đo bằng kết quả cụ thể. Khi còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, còn những phần mộ chưa xác định danh tính, còn những hồ sơ chưa khớp nối với thân nhân, còn những di vật đang nằm im trong lòng đất, thì tháng 7 vẫn phải là tháng của hành động, của những bước chân trở lại chiến trường xưa, của những cuộc rà soát hồ sơ, của từng mẫu ADN được thu nhận và đối sánh trong niềm hy vọng. Có lẽ hiếm có dân tộc nào gọi nhau bằng hai tiếng vừa gần gũi vừa thiêng liêng như đồng bào. Trong tâm thức Việt Nam, hai tiếng ấy đi ra từ truyền thuyết cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, từ bọc trăm trứng nở thành trăm người con. Vì thế, đồng bào không chỉ là một cách gọi những người cùng quốc tịch. Đó là ký ức về chung một cội nguồn, chung một nghĩa tình, chung một bổn phận nương tựa nhau trong hoạn nạn. Trong chiến tranh, hai tiếng đồng bào đã làm nên sức mạnh để lớp lớp người con ra trận, để hậu phương nhường cơm xẻ áo cho tiền tuyến, để những người mẹ tiễn con đi mà giấu nước mắt vào trong. Trong hòa bình, hai tiếng ấy tiếp tục vang lên trong những việc tưởng nhỏ mà lớn. Một người dân cung cấp thông tin về khu mộ cũ, một cựu chiến binh run run kể lại tọa độ nơi chôn đồng đội, một gia đình gìn giữ lá thư đã ố vàng, một thanh niên giúp ông bà số hóa giấy báo tử, nhật ký, ảnh cũ. Một người xa lạ nhường lượt lấy mẫu ADN cho thân nhân của một liệt sĩ vừa được phát hiện di vật. Đền ơn đáp nghĩa. Vì vậy, không thể chỉ là phong trào. Đó là món nợ lớn với thời gian và lịch sử. Làm bao nhiêu cũng không đủ. Bởi không gì có thể bù đắp nổi tuổi thanh xuân đã hóa thành đất nước. Không liều thuốc nào chữa lành trọn vẹn vết thương lòng của những người mẹ, người vợ, người con đã chờ đợi quá lâu. Nhưng mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận, mỗi mảnh di vật được phục dựng, mỗi hồ sơ được số hóa, mỗi lời kể được ghi âm, mỗi tọa độ được kiểm chứng, chính là một nét tâm hương cụ thể, một bước gần hơn để đưa các anh trở về. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ tìm kiếm, quy tập. Nhìn từ quản trị quốc gia, đó là những chỉ tiêu lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, các địa phương, các cơ quan chuyên môn, các viện giám định, lực lượng rà phá bom mìn, chính quyền cơ sở và nhân dân. Nhưng nhìn từ nỗi chờ đợi của từng gia đình, những con số ấy không hề khô khan. Một mẫu ADN có thể nối lại cha với con, anh với em, người lính với quê nhà. Một mảnh giấy còn sót chữ có thể mở ra danh tính của một con người. Một lời kể có thể dẫn đội quy tập đến đúng con suối triền núi khu vườn nghĩa địa cũ, nơi đồng đội năm xưa nằm.

0: chuyên mục Đến với bài thơ hay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhà thơ Nguyễn Đình Thi dành nhiều tâm huyết cho thơ. Ông luôn trăn trở tìm tòi hướng sáng tạo nhằm đổi mới diện mạo thơ ca. Thơ của ông có một phong cách riêng, độc đáo, hiện đại, dạt dào cảm hứng yêu thương sâu lắng về quê hương, về đất nước. Những câu thơ tha thiết, lắng động, giàu chất triết lý về cuộc sống, tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đọc thơ ông, ta cảm nhận được sự hiền lành đôn hậu trong từng câu chữ. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi hàm xúc giản dị. Từng lời thơ gợi không khí, gợi hình ảnh và tâm trạng, mang âm hưởng sâu lắng, tráng ca, uy hùng. Câu thơ của ông phóng khoáng tự do, không câu nệ vần, thậm chí không vần nhưng vẫn giàu nhạc điệu. Trong thơ có chất nhạc riêng, ý thơ khoáng đạt, hào sảng, mạnh mẽ như bản tính khí chất con người ông. Bài thơ Lá Đỏ là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, viết về những cô thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài thơ cùng lời bình.
2: Gặp em trên cao lồng gió, rừng lạ ào ào lá đỏ. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc quàng súng trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã, bụi Trường Sơn nhòa trời lửa. Chào em gái tiền phương, hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn. Em vẫn cười đôi mắt trong.
1: Nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết bài thơ Lá Đỏ vào tháng 12 năm 1974 tại Trường Sơn. Ông kể, mùa thu năm 1974, tôi cùng các anh Tế Hanh, Đinh Đăng Định, Phạm Tiến Duật đi trên một chiếc xe vào Trường Sơn. Đang đi trên đường, bỗng thấy một anh bộ đội cứ giơ hai tay ra hiệu cho xe dừng lại và chỉ lên trời. Chúng tôi vội xuống xe và nhảy ra ngoài, lăn xuống một hẻm núi. Một tiếng nổ vang trời và chiếc xe tan tành. Thật không ngờ tất cả chúng tôi đều sống sót. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi bộ. Trên đường thấy nhiều bộ đội kéo pháo, xe tải người đi nườm nượp vội vã, hối hả. Tôi hiểu sắp có một trận đánh lớn. Vậy mà tôi thấy có rất nhiều phụ nữ, nhiều những em gái trẻ trung, mảnh mai đang đứng ở những nơi nguy hiểm, dẫn đường cho xe qua suối hoặc qua những quãng đường khó. Ở nơi bom đạn chiến trường ác liệt ấy, tôi không thể nghĩ lại có nhiều phụ nữ tham gia như vậy. Có lẽ tôi chưa thấy ở đâu trong cuộc chiến tranh ái quốc người phụ nữ lại tham gia đông đảo, hồn nhiên, dũng cảm và lạc quan như ở Việt Nam. Đó là cảm xúc lớn nhất tạo nên thi hứng sáng tạo bài thơ tôi đã viết. Đoàn quân vẫn đi vội vã, bụi Trường Sơn nhòa trời lửa. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc quàng súng trường. Vượt qua nhiều chặng đường nguy hiểm, chúng tôi đến với những cánh rừng giáp Lào. Tôi thấy rừng mùa thu ở đây toàn lá đỏ, rất lạ và rất đẹp. Tôi nhặt một chiếc lá ép vào cuốn sổ và tối đó viết bài thơ Lá Đỏ. Nhìn tổng thể, toàn bộ bài thơ là một cấu trúc ngôn ngữ độc đáo, câu chữ cô đọng, ít câu, ít chữ, kiệm lời, mô tả. Nhưng hàm xúc, bởi từ ngữ được chắt lọc nhằm khơi gợi trong lòng người đọc trí tưởng tượng phong phú và thức dậy tình cảm mãnh liệt. Với 8 câu chia làm 4 khổ, mỗi khổ có 2 câu, hình thức cấu trúc này bé nhỏ, xinh xắn như chiếc lá, duyên dáng như người em gái tiền phương. Nhưng cảm xúc bên trong thì chất chứa, tràn trề, tưởng như vô tận. Đồng thời với cấu trúc độc đáo ấy là nhịp thơ khá linh hoạt. Dường như nhà thơ dụng ý ngắt nhịp không tuân theo một quy tắc nhất định. Có dòng ngắt nhịp 2-2-2. Gặp em trên cao lộng gió, rừng lạ ào ào lá đỏ. đoàn quân vẫn đi vội vã. Có dòng ngắt nhịp 4-3-3-4. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc, quàng súng trường. Có dòng lại ngắt nhịp 3-3, bụi Trường Sơn nhòa trời lửa, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Có dòng lại ngắt nhịp 2-4, chào em gái tiền phương. Và để có thể diễn tả được cảm xúc cũng như thể hiện được đối tượng cần miêu tả một cách sâu sắc nhất. Ca khúc Lá Đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp được viết khi ông bắt gặp tứ thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Lá Đỏ đã khắc họa hình ảnh đoàn quân đầy phấn khích và hồi hộp tiến về giải phóng Sài Gòn. Và họ chợt gặp giữa ào ào một trời lá đỏ Trường Sơn một người con gái. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc quàng súng trường. Và đoàn quân vẫn đi vội vã, bụi Trường Sơn nhòa trong trời lửa. Lời ca ấy đã theo suốt chặng đường hành quân của đoàn quân giải phóng thẳng tiến vào dinh lũy cuối cùng của chế độ cũ. Có thể nói, Lá Đỏ đã trở thành một ca khúc khá quen thuộc với người lính. Ở đó, không chỉ có giai điệu mà từng lời ca đều toát lên niềm lạc quan tin tưởng mãnh liệt vào chiến thắng tất yếu ngày mai. Ở đó, ta cũng thấy rõ những biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của cả một dân tộc đã chịu nhiều đau thương chiến tranh, nhưng vẫn gắng sức vượt qua mọi khó khăn, dồn tất cả sức người, sức của cho trận quyết chiến cuối cùng. Và ở Lá Đỏ, ta còn thấy những giai điệu của một bản tình ca được ra đời trong máu lửa chiến tranh mà vẫn tha thiết, vẫn dịu êm và trong sáng đến lạ thường. Chính Lá Đỏ với những nét khắc họa tuyệt vời ấy đã thổi vào tâm hồn người nghe, nhất là những người lính, tình yêu quê hương tha thiết, tình cảm lứa đôi trong sáng và quyết tâm chiến thắng kẻ thù. Lá Đỏ ngắn gọn mà dồn nén như một bức tranh sơn dầu đầy ám ảnh hẳn lên giữa tim ta một khoảnh khắc, mà ở đó cuộc chiến đấu ngàn ngày đã chất chứa trong một giây phút. Ở đó, nhịp đập trái tim của một người đã mang nhịp đập trái tim của cả một dân tộc. Vì lẽ đó, có thể nói Lá Đỏ đã trở thành một trong những bản tình ca tuyệt đẹp về một thời chiến tranh. Trong bài thơ này, phải chăng qua cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Nguyễn Đình Thi cũng đã phát hiện và truyền cảm hứng về vẻ đẹp đó đến người đọc, để mỗi người dân càng thêm yêu mến quê hương, đất nước của mình.

0: thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Phú là cây bút viết về người lính biên phòng rất đậm nét, miêu tả cuộc sống với những vất vả khó khăn, sự hy sinh của người lính biên phòng nơi phên dậu của Tổ quốc. Trang văn của anh dành sự yêu mến, thấu hiểu và đồng hành cùng người lính, cùng gặp gỡ nhà văn Nguyễn Phú để nghe những chia sẻ của anh về người lính biên phòng, người lính trở về sau chiến tranh trong sáng tác của anh.
1: Dạ vâng, xin chào nhà văn Nguyễn Phú. Có thể nói anh là một trong những gương mặt nhà văn viết về người lính biên phòng rất là tiêu biểu trong cái dòng văn học đương đại. Có thể kể tên một số những cái truyện ngắn mà nhà văn Nguyễn Phú đã xuất bản như là Đồi Hoang, Cỏ Lau Sau Hoa Tím, hay là Trên Đỉnh Pa Pầy Sú, hay là truyện ngắn Tùng Sẻng Phàng. Với những cái tác phẩm này thì nhà văn Nguyễn Phú đã viết về cái người lính biên phòng. Bản thân anh cũng là một người lính. Nhà văn thì anh đã có những cái suy nghĩ như thế nào khi viết về người lính, đặc biệt là người lính biên phòng ạ?
2: Xin chào quý thính giả. Đối với tôi là một người lính biên phòng ấy, thì công tác ở địa bàn miền núi cũng rất là lâu. Tôi có khoảng hơn 6 năm công tác ở những địa bàn như bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, nay là Tuyên Quang, và bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. Ngoài ra thì những cái chuyến công tác tôi cũng đi một số ở địa bàn biên giới hải đảo khác nữa. Thì đối với những người lính biên phòng của chúng tôi, cái nhiệm vụ rất là đặc thù ở nơi biên giới hải đảo, và chúng tôi là những người gắn bó với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Chính vì vậy mà cái đời sống của chúng tôi rất là phong phú so với một số đơn vị bộ đội khác, và đây chính là cái chất liệu rất là tốt cho những người viết, đặc biệt là những người viết trong lực lượng bộ đội biên phòng. Thì trong những năm tháng mà tôi công tác ở các cái địa bàn biên giới như vậy, thì tôi vừa viết, đồng thời cũng vừa tích lũy để sau này khi đã trở về một cái địa bàn khác là làm công tác giảng dạy ở Học viện Biên phòng, thì tôi nhìn lại bằng cái ánh xạ của ký ức, và tôi vẫn tiếp tục viết về những người lính biên phòng, những cái câu chuyện biên thùy mà tôi từng trải qua, từng trải nghiệm, và đồng thời cũng có rất nhiều những cái câu chuyện khác nữa mà tôi được đồng đội trao gửi, chia sẻ, và từ đó thì có thể là tôi viết thành những các tác phẩm truyện ngắn, cũng có thể là các cái ghi chép, bút ký, và tôi hy vọng là qua những tác phẩm của mình thì mọi người sẽ hiểu hơn về tính chất hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng của chúng tôi, và từ đó thì cũng cảm thông và yêu hơn người lính ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
1: Có thể nói rằng là cái hình tượng người lính biên phòng trong văn chương của anh thì lấp lánh những cái phẩm chất có thể khẳng định được, đó là cái bản lĩnh chính trị cũng như là cái lòng yêu nghề, cái sự gắn bó với đồng bào. Và đặc biệt trong tác phẩm của anh thì tôi thấy được cái đời sống của người dân bản địa đã có được một cái sự yêu mến, trân trọng, biết ơn những người lính biên phòng, và mối quan hệ giữa quân với dân như cá với nước. Và bằng cái sự trải nghiệm như thế nào để nhà văn Nguyễn Phú có thể đưa vào trong tác phẩm của mình những cái chi tiết đời sống rất là chân thực và hiện lên cái hình tượng người lính biên phòng rất là gần gũi với dân?
2: Để viết chân thực nhất về người lính và đồng bào các dân tộc thiểu số thì cái đầu tiên đó là trực tiếp những người viết như tôi chẳng hạn phải luôn bám sát vào địa bàn, phải rất là gần dân, theo cái tinh thần là đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, như một cái phần trong cái phương châm hoạt động của đội biên phòng chúng tôi. Và thực tế là những cái năm tháng mà tôi công tác ở địa bàn miền núi, chính những cái sự hòa nhập đấy nó giúp tôi có một cái nhìn sâu sắc nhất, toàn diện nhất, chân thực nhất về cái đời sống của đồng bào các dân tộc, đồng thời là cũng thêm trân trọng những cái công việc mà mình đang làm ở khu vực biên giới. Và từ đó thì nó qua những cái va đập, qua những cái tiếp xúc đấy, thì nó gợi cho tôi rất nhiều những cái tứ chuyện, những cái tình tiết hay để mình đưa vào trong tác phẩm.
1: Tôi muốn hỏi nhà văn Nguyễn Phú là trong cái quá trình mà anh thu thập những cái tư liệu để viết về người lính biên phòng cũng như là đồng bào thiểu số, chắc chắn là anh đã từng gặp những người lính hiện là những thương binh trở về sau cuộc chiến. Vậy thì những cái tâm tư, những tình cảm như thế nào của người lính, người thương binh đã gieo vào anh những điều mà anh rất là trăn trở?
2: Câu hỏi của biên tập viên làm cho tôi rất là xúc động. Xúc động vì thực tế là tôi có những cái người thân là thương binh, thì có thể là những người trực tiếp chiến đấu ở các mặt trận, cũng có thể là những cái người trực tiếp đóng góp cái xương máu công sức của mình ở khu vực địa bàn biên giới. Và đặc biệt là tôi nghĩ đến đồng đội của tôi, bạn cùng học với tôi là liệt sĩ ở bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai. Khi mà anh ấy đi thực hiện nhiệm vụ thì đã hy sinh ở trên biên giới Lào Cai. Và có thể nói là tất cả những cái mất mát hy sinh của thế hệ đi trước hay là của những bạn bè, đồng đội tôi, thì đấy là một trong những cái điều mà tôi

0: rất là trăn trở vì sự hy sinh của họ, trăn trở vì cái trách nhiệm của những người tiếp nối hoặc những bạn bè, đồng nghiệp phải suy nghĩ thế nào, phải hoàn thành nhiệm vụ ra sao để xứng đáng với sự hy sinh, những cái đóng góp của thế hệ đi trước cũng như là những hy sinh mất mát mà đồng đội của mình đã trải qua. Tôi lấy ví dụ như là tác phẩm Đồi Lau Sau Hoa Tím. Đây là một cái tác phẩm đầu tiên tôi viết về hình tượng người lính biên phòng, và trong đấy thì tôi có xây dựng một cái hình tượng là đội trưởng vũ trang, cũng có cái nguyên mẫu ở đơn vị tôi thực tế, đó là đồn biên phòng Thàng Tín, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, thì có một cái nguyên mẫu là đội trưởng vận động quần chúng. Anh ấy đi công tác ở địa bàn và đúng cái dịp là đi phát quà và tri ân cho các cái gia đình chính sách, thì anh ấy đã bị tai nạn và mất. Thì đấy cũng là một sự việc rất là đáng tiếc và nó để lại cái sự ám ảnh trong tôi. Và tôi đã viết về đồng đội với cái sự ám ảnh, với sự chia sẻ và kể cả những xót thương đối với người đã gắn bó với mình ở một cái địa bàn cụ thể. Và còn rất nhiều những dự định khác nữa mà tôi muốn viết trong thời gian tới. Và nhất định là tôi sẽ viết về mảng đề tài những cái hy sinh mất mát của người lính, đặc biệt là người lính biên phòng trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Thông qua những cái tác phẩm của mình viết về người lính biên phòng, nhà văn Nguyễn Phú muốn gửi những thông điệp gì cho bạn đọc, đặc biệt là những thế hệ trẻ?
0: Qua những tác phẩm của mình thì tôi nói thay rất nhiều đồng đội là chúng tôi rất yêu Tổ quốc này. Chúng tôi đang mang cái tuổi xuân của mình, đang mang mồ hôi, máu xương và kể cả những hy sinh thầm kín, thầm lặng nhất để bảo vệ vững chắc cương thổ của Tổ quốc và giữ vững bình yên ở địa bàn biên giới. Và chúng tôi cũng mong muốn là được xã hội, được mọi người, đặc biệt là giới trẻ, nhìn nhận những đóng góp, những hy sinh của chúng tôi.
1: Một lần nữa chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Phú.
2: Tới đây, thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ an lành, hạnh phúc. Trang Văn Nghệ Chủ Nhật do các phát thanh viên Phượng Minh, Việt Hùng, kỹ thuật viên Hồng Vinh và biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
4: âm thanh chân thực, sống động,
3: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
4: những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2,
4: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
5: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một năm xuống cơ sở, trực tiếp cầm dựa, phát dẫy, đi nương, cùng anh em gùi gạo, gùi muối, được tiếp xúc với các lực lượng dân công hỏa tuyến, dân phòng, thanh niên, giao liên, nhân vật tôi đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá ở vùng tạm chiến. Vào đầu tháng 11 năm 1970, nhân vật tôi được trở về ban, trở lại với công việc chuyên môn viết báo. Thời gian này, anh thường xuyên biên thư về gia đình, kể cho bố mẹ và các anh chị em về việc mình đã gắn bó với đồng bào Thượng, đồng bào Thái ở căn cứ như thế nào. Gần 3 năm công tác ở chiến trường, nhân vật tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng. Vào cuối tháng 1 năm 1971 là thời gian đơn vị nghỉ đón Tết Tân Hợi. Nhân vật tôi đã cùng Tùng và Tô mang gạo nếp và con gà vào cơ quan đón Tết. Khi đi đến bờ sông Tranh thì trời nhòa tối, trời lại lắc rắc mưa, càng khiến cho đêm cuối năm thêm lạnh buốt. Vậy nhân vật tôi đã cùng với Tùng và Tô sẽ làm gì để vượt qua được sông, trở về đơn vị, trong khi không thấy có bóng con đò nào? Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long.

răng tạm tăng ở lại bờ sông mà ngủ. Tô bỗng kêu thét lên. Hóa ra cậu ta vịn vào cây vừa trúng phải con rắn lục. Loại rắn này màu xanh lá cây, sống trên cây nhưng chỉ hoạt động vào ban đêm. Nọc chúng rất độc, có thể giết chết người như không. May mà lúc này còn ánh mặt trời, con rắn đang ngủ chỉ phản ứng một cách chậm chạp. Tôi dùng dựa chém chết con rắn. Chỗ này dốc nhiều đá nên chúng tôi cột võng không thoải mái chút nào, đầu cứ chúi xuống phía sông, ăn chút cơm nguội rồi leo lên võng nằm. Gần sáng, cái tăng bị đọng nước đổ một vũng xuống võng tô làm cậu ta ướt mềm. Tô làu bào, ngồi vậy thôi. Tuy nhiên vẫn cột võng tránh chỗ nước và lại ngủ thiếp đi, mệt quá mà. Nghe mấy quả pháo nổ gần gần. Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 1 năm 1971, xuân Tân Hợi. Chúng tôi đón xuân mới tại cơ quan. Trời chẳng có gì là xuân cả vì cứ u ám suốt và lạnh vô cùng. Thật là tai hại, cái con heo to lớn mập mạp của cơ quan lại bị bệnh gạo phải chôn. Do vậy quá nghèo thịt. Anh em kháo nhau rằng đó là điều may, năm mới sẽ tha hồ gạo mà ăn. Tuy nhiên, về tinh thần thì khá thoải mái. Chúng tôi họp tiểu ban, đại hội chi bộ trước Tết, còn đến giao thừa và ngày mùng 1, mùng 2 đều được nghỉ. Tôi và Vượng thức suốt đêm nghe đài tán chuyện tào lao. Đồng bào cũng vào ăn Tết với chúng tôi. Cơ quan đãi bà con một bữa khá thịnh soạn. Bọn tôi cũng dành bánh kẹo đem biếu nhà ông xây cơ sở của chúng tôi. Ngày 4 tháng 2 năm 1971, nhà ông xây cho chúng tôi một con heo nhỏ. Bọn tôi mổ thịt và mang về nấu. Nhà chỉ có ba anh em, xì xụp lúc cúc nấu nướng suốt buổi tối. Kể ra đây cũng là một việc hiếm có. Trời vẫn mù, mưa nhỏ hạt, lạnh vô cùng. Chúng tôi chất lửa suốt đêm ngày. Ngày 8 đến 16 tháng 2 năm 1971, tôi đi cõng gạo xã hội chủ nghĩa. Đây là loại gạo được chuyển từ miền Bắc vào, chứ không phải loại gạo mua từ đồng bằng miền Nam lên. Nói chung, những gì liên quan đến miền Bắc, chúng tôi đều gắn với bốn từ xã hội chủ nghĩa. Gạo xã hội chủ nghĩa, đường xã hội chủ nghĩa, thuốc xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi đi về phương Bắc. Ngoài Tết rồi mà trời vẫn mưa lai dai. Đường nhão nhầy, trơn trượt. Đi qua con đường mà cách đây gần 3 năm tôi đã đi qua khi hành quân từ Bắc vào. Đến nước Kiết, trạm dân cũ, tôi ngồi ngắm nhìn cảnh vật, lòng đầy suy nghĩ. Dòng suối này tôi thường ra câu cá và mỗi khi đi mót sắn về lại cõng gùi sắn qua để vào bãi khách phía trong kia. Ôi, những ngày đói kém gian khổ đầu tiên đến thử sức bọn tôi, có lẽ là ở đây đây. Lại đi qua con sông nước Mỹ, dòng sông đầy những tảng đá khổng lồ. Người ta lấy gỗ bắc qua những tảng đá đó để làm cầu đi qua sông. Hồi vào, bọn tôi đi qua đoạn sông này. Phía bãi cát có những bụi rù rì duyên dáng. Tôi và San từng ra đó chụp ảnh. Bao năm trôi qua rồi, song cảnh vật không khác chi mấy. Trời lạnh vô cùng. Đêm ngủ, thấy võng giá ngắt như ướt sũng nước. Sơn và Khoa cột sát võng, nằm chung bọc võng cho ấm. Tôi mang đủ màn áo ấm mà vẫn lạnh không sao ngủ được. Trời nắng được 3-4 bữa, đường ráo một chút, xong có những quãng lầy bùn lại đặc quánh lại, dính dép nhằng nhằng, rồi lại rắc mưa xuống nhớp nháp. Đường dốc vô kể, những cái dốc dựng đứng, trơn chuỗi. Xuống dốc thần kinh căng như là dây mi của đàn mandolin. Có một anh đã sẩy chân ngã, bị sứt hai cái răng.
tôi phải dùng gậy chống dò từng bước đi xuống. Lạnh mà mồ hôi vẫn tuôn ra. Ngồi nghỉ một chút, mồ hôi sao sáo, lại lạnh vô cùng, phải đi ngay. Ngán nhất là lúc ăn cơm trưa. Ăn vào rồi, thấy run lên vì lạnh. Không muốn ngồi lại chút nào, tuy biết rằng ăn xong mà đi ngay là rất hại, rất ác với cái dạ dày. Thư gửi gia đình. Ngày 19 tháng 3 năm 1971. Bố mẹ kính mến. Có anh Phò ra Bắc chữa bệnh. Con gửi thư nhờ anh ấy mang ra và mời anh ấy đến chơi nhà mình. Anh ấy cùng ở tiểu ban, cùng tổ đảng với con. Anh ấy sẽ kể nhiều chuyện về con cho gia đình nghe. Bố mẹ, hoàn cảnh gia đình anh Phò cũng tội. Vợ con anh ấy đều ở đồng bằng, lâu nay không liên lạc gì được. Nay anh ấy bị bệnh, không có đủ sức khỏe phải ra Bắc, anh ấy cũng buồn. Mong gia đình đối xử với anh ấy thân mật, đầm ấm như người nhà, để anh ấy vui. Bố mẹ muốn gửi gì cho con thì nhờ anh Phò gửi cho nhanh và bảo đảm. Gần một năm không nhận được tin tức gia đình, con buồn quá. Thôi, chúc bố mẹ khỏe, các em ngoan, học giỏi. Anh Phò sẽ nói chuyện nhiều cho bố mẹ nghe. Con đã dặn anh Phò nếu có điều kiện thì chụp ảnh gia đình để gửi cho con. Con mong ảnh gia đình lắm. Con của gia đình Việt Long. Ngày 22 tháng 3 năm 1971. Lý rủ tôi xuống ngọn nước ta để kiếm cá. Dụng cụ mang theo là hai cái cần câu và một cái lưới rách nát, đứt xiên và chỉ có vài cái phao. Chúng tôi mang gùi đi, cả võng, ango, gạo, dựa, súng. Ở núi rừng này phiền phức như thế đấy. Đi khỏi nhà một đêm là phải mang đủ thứ lích kích. Đến nơi đã xế chiều, tôi kiếm chỗ răng tăng kiếm củi nấu cơm. Lý đi thăm chỗ câu và giải lưới. Tôi xuống nhanh quá, hai anh em ăn vội mấy miếng cơm rồi vác cần câu đi. Đầu tiên, chúng tôi ngồi câu cá ở gần một thác nước. Thác nhỏ thôi nhưng dựng đứng. Nước đổ xuống trong những bức tường đá, bắn bọt khắp một vùng. Dòng nước chảy mạnh, xô khối không khí quanh đó chạy dạt về phía trước, tạo thành một luồng gió mạnh. Thành thử, ngồi đó luôn có cảm giác trời mưa gió lạnh lùng. Cá thì chẳng cắn câu gì cả. Chúng tôi vượt lên thác. Đá trơn không có bậc nên vượt thật là vất vả. Phải bám vào rễ cây dây rừng mà đu người lên. Trời tối thui. Lội qua suối, tôi bị hẫng chân vào một hũng sâu ướt cá hai ống quần. Câu chán ở trên không được. Bọn tôi lại lần xuống dưới thác. Phải dò từng bước xuống. Trời rậm dọa mưa. Vội về răng tăng. Bấm đèn. Đứt dây rừng để răng tăng. Tới nửa tiếng đồng hồ mới xong. Lý đi thăm lưới. Cá cũng mắc. Cả câu cả lưới được 9 con. Mỗi con to bằng 2 ngón tay. Ăn tiếp chút cơm còn lại. Mưa. Giải vội lưới. Thả lưỡi câu trình rồi về nằm. Mưa giả rích rồi mưa lớn dần. Hai anh em nằm chung một tăng. Nước mưa hắt làm ướt cả bọc võng. Song không lạnh lắm. 4:30 sáng, Lý thức tôi dậy. Mưa nặng hạt hơn. Sông réo ầm ầm. Chắc là nước đang lên. Lý lo là lưới bị cuốn mất. Anh nhấp nhổm muốn dậy. Tôi viện lý do là ở đó nước quẩn không trôi lưới được, khuyên anh nằm lại đợi sáng đã. Nhưng rồi anh vẫn dậy, bấm đèn ra gỡ lưới. Anh mang về một gói lưới, lá dính đầy lưới, cũng có 5-6 con cá, lại cả một chú cua, một chú ếch nữa. Chúng tôi gỡ ra cho vào ango, cả thảy có 14-15 con cá, một con ếch, một con cua. Đó là chiến công của chúng tôi sau gần 2 tiếng vượt dốc lội suối và một đêm

hì hục lần mò dầm mưa kiếm trác. Nước sông lên to, bọn tôi bàn nhau phải xuyên sơn về. Chẳng thèm nấu cơm sáng nữa, thu dọn đồ rồi lại thử qua sông. May qua cũng được, tiếp tục lội ngược sông, vượt hai thác, leo dốc về cơ quan. Tôi cho rằng đó là một thất bại. Lý nói rằng không thất bại, vẫn là thắng lợi. Tôi nói rằng phải trả giá mấy con cá đắt quá. Lý nói rằng không đắt, vì nước lớn lẽ ra phải mất lưới kia. Về nhà nấu cơm ăn, anh em để phần thịt mang xào, thịt mang nấu, mì chay. Và trưa đó, mỗi người được một nửa con cá do chúng tôi kiếm. Kiếm ăn đâu phải là chuyện dễ. Hồi này, địch tập trung xâm lược Nam Lào nên chỗ chúng tôi khá yên. Ngày đêm, có những chuyến máy bay phản lực vội vã bay qua đầu chúng tôi lướt về hướng Bắc. Cứ hôm nào có máy bay bay nhiều, y như là hôm đó ngoài ta đánh mạnh thắng lớn. Ngày 19 tháng 3 năm 1971, nghe tin ta đánh thắng Bản Đông. Thật lý thú khi nghe những tin bài phản ánh sự thắng lợi đó. Ngày 23, quân ta làm chủ hoàn toàn Nam Lào. Chúng tôi say sưa ghi chép tin tức chiến thắng. Anh Phi chỉ thị phải có kế hoạch tuyên truyền tập trung cho chiến thắng này. Tập thể bàn bạc sau nửa tiếng vạch xong kế hoạch cụ thể. Bài vở soạn kịp thời, vẽ cả bản đồ nữa. Đem in kịp thời tập tài liệu về chiến thắng đó để chuyển về các tỉnh cung cấp xuống cơ sở. Anh em tổ chức liên hoan mừng thắng lợi. Trong hai ngày liền đổi được hai con lợn. Thế là rôm rả. Phong trào cải thiện lên khá. Tổ đánh cá thỉnh thoảng lại gửi về một thùng cá muối. Đó là thành quả của việc cả tổ lặn lội suốt ngày đêm ở nước ta. Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 3, quân ta tập kích cứ điểm xã Đốc. Suốt đêm, ở xã đó vang lên tiếng súng, tiếng máy bay. Nghe tin, diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ ở đây. Địch phản ứng yếu ớt. Chúng bắn pháo vu vơ vào các vùng xung quanh. Máy bay trinh sát cứ bay rít nhặng xị trên bầu trời, nơi chúng tôi ở suốt ngày đêm. Pháo chúng câu tới vùng này, song còn cách chúng tôi vài chục phút đi bộ. Suốt 3 ngày 27, 28 và 29 tháng 3, quân và dân Trung Trung Bộ tiến công dồn dập hàng trăm vị trí địch, diệt hàng nghìn tên Mỹ ngụy. Tình hình chung toàn chiến trường rất tốt. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 1971. Lòng thân yêu của mẹ. Thấm thoát, con xa gia đình đã gần 3 năm rồi. Gia đình nhớ con nhiều lắm. Mẹ cứ thấy người ta ra ngoài này để bồi dưỡng sức khỏe hoặc là được ra hẳn. Mẹ mong con cũng được ra quá, mà chả biết bao giờ con mới được ra. Kỳ này có đoàn vào để thay thế cho một số trong ấy ra. Chả biết con có được ra không? Hôm mẹ vào thăm anh Thành, mẹ cũng mua thuốc lá và đem kẹo vào biếu anh ấy. Và mẹ có dặn, khi nào anh Thành ra viện thì thế nào cũng đến nhà chơi một ngày. Và anh Thành cũng chưa thể vì còn nhiều chuyện chưa đến bệnh viện, không tiện nói nhiều. Vì bố được tin, tổ chức đến báo là có đoàn vào, có gửi gì cho con thì gửi, cho nên mẹ tạm thời gửi 50 đồng và 20 vỉ thuốc tetracycline thay biomycin. Khi nào con sốt hay là viêm họng thì con dùng, và còn một số thuốc viên trắng là nhung viên anh mua cho mẹ dùng, nhưng còn 70 viên mẹ gửi cho con dùng đấy. Một ngày con uống 3 viên thôi. Mẹ rất muốn gửi nhiều thứ cho con, nhưng sợ họ không nhận. Đây là mẹ cứ chuẩn bị, vẫn còn mai đem lên xem chị Sáu có nhận cho không. Mẹ đổi 5 tờ giấy 10 đồng mới tinh để gửi cho con đấy. Còn bao giờ anh Thành vào, mẹ có điều kiện lại gửi thêm tiền cho con. Con chỉ để bồi dưỡng thôi, không cần mua bán gì cả. Mẹ chỉ cốt

thôi. Thư đã nặng rồi, mẹ chỉ viết được thế thôi. Chả sao mà nói hết lời với con được. Bố, mẹ và gia đình chúc con mạnh khỏe. Mẹ chụp ảnh gửi gấp cho con để con mừng đấy. Mẹ. Ngày 9 tháng 4, tôi và Vượng được cử đi công tác thực tế. Đó là ao ước suốt 3 năm nay của chúng tôi. Tôi sẽ đi Quảng Nam, Vượng đi Quảng Ngãi. Chúng tôi mau chóng chuẩn bị vài thứ cần thiết để đi sớm. Anh Phi, Phương, căn dặn chúng tôi nhiều. Nói chung, anh tỏ ra khá lo ngại cho chúng tôi vì chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên, chiến trường lại ác liệt. Anh bảo, xuống địa phương, ở làm việc với Tuân Huấn và văn phòng tỉnh ủy, kết cho chặt, cùng làm việc khoảng 15 ngày. Xuống huyện 15 ngày, rồi đi huyện khác. Những tin có thể điện về khu, phá khu dồn, mở mảng vùng giải phóng, phá giã phòng vệ dân sự, binh biến, khởi nghĩa trong quân ngụy, đấu tranh chính trị lớn, nên viết gọn và rõ. Những tin tổng hợp về phong trào về huyện, làm ngay tin chống Bình Định, giành dân của tỉnh, đánh bọn Kìm Kẹp, diệt Áp Ôn, làm giã địch, phá khu dồn, xây dựng vùng giải phóng như thế nào. Phong trào du kích chiến tranh của tỉnh, huyện, phong trào đấu tranh chính trị có thể viết tổng hợp hoặc gắn với tin về nổi dậy. Những mẩu chuyện về du kích, đấu tranh chính trị, sản xuất người tốt việc tốt, nêu rõ hành động suy nghĩ nhưng viết ngắn gọn thôi, có thể xuống một xã nhưng không ở lâu. Ngày 10 tháng 4 năm 1971, chúng tôi phấn khởi lên đường xuống nước ta. Ở đây tổ đảng tuyên truyền họp, cuộc họp không thú vị gì vì là buổi kiểm điểm một số khuyết điểm. Vấn đề đặt ra, tại sao tuyên truyền có quỹ riêng 5.000 đồng? Có phải là tham ô tập thể không? Câu chuyện này đáng lẽ lùi vào dĩ vãng rồi. Số là hồi năm 1969, các bộ phận đều có cơ sở sản xuất tự túc riêng. Tới cuối năm này, qua đầu năm 1970, thì các chi bộ giải thể trở thành tổ đảng. Cả cơ quan thành một chi bộ và các bộ phận sản xuất nhập chung lại. Qua việc thanh toán với quản trị, anh Tần Phồ phụ trách sản xuất của tuyên truyền, báo còn thừa 5.000 đồng. Nhưng anh em thắc mắc, số tiền đó còn nhiều hơn chứ? Anh Đặng, phó tiểu ban, lúc này làm rất hăng. Anh nói, tôi phát hiện ra còn 27.000 đồng cơ. Xong để anh Phổ đi công tác xong hãy hay. Sau Tết, anh Phổ về mua một số hàng. Rồi lại có chuyến anh Phổ đi Quảng Ngãi mua một số hàng nữa. Rồi thấy anh Đặng im. Không nói đến chuyện tiền nong nữa. Mãi đến cuối tháng 3 năm 1971, khi hai anh này yếu sức khỏe phải ra Bắc và bàn giao 5.000 đồng lại, cơ quan mới biết. Nhưng thì hai anh đã đi rồi, chuyện xấu để lại nơi này. Anh em phát biểu rất công phẫn. Phải nói, nơi sản xuất của tuyên truyền khá tách biệt với cơ quan. Tần Phồ lúc đó là phó bí thư chi bộ, phụ trách tổ sản xuất. Lối lãnh đạo của anh ta độc đoán, nhất là về kinh tế, anh ta khắc làm khắc thanh toán với quản trị và có nhiều lúc rất sai nguyên tắc. Ví dụ như, trả công cho đồng bào bằng hiện vật đều tính cao hơn giá thực mua để lấy lãi, bán 20 an bắp để lấy tiền liên hoan, vân vân. Nói chung, số tiền thu là bất hợp pháp phải trả cơ quan. Chỉ có số tiền bán chất độn, ngô khoai là chính đáng và lẽ ra phải chia cho số anh em sản xuất ở đó. Nhưng bằng thủ pháp dối trá, Phồ đã hợp pháp hóa số tiền đó và nhập cục lại thành một quỹ. Rồi anh ta làm một bản danh sách dài dằng dặc về những buổi liên hoan bồi dưỡng để trừ số quỹ đó đi. Nhưng thực ra, những món chi đó anh em đã trả rồi. Tức là Phồ thu tiền hai lần. Rõ là có tham ô trong đó. Còn Nặng, anh em nghĩ là có liên quan đến vụ này. Có thể chấm bút gì ở số tiền đó chăng? Tại sao lúc đầu anh ta làm hăng như thế? Sau hai chuyến anh Phổ mua hàng về

về lại im đi. Anh em thắc mắc, anh ta bảo, cứ bình tĩnh, nôn nóng là hỏng việc đấy. Anh ta báo cáo lên trên là ổn thỏa cả rồi. Những nghi vấn của anh em đều bị ứ lại ở anh. Anh đóng vai trò cái cửa cống sập xuống, làm nghẹn lại những rác rưởi ở bên kia. Lãnh đạo không rõ chuyện này, anh ta dùng mọi thủ đoạn để bịt mọi chuyện. Chi, Tân, Tứ đều bị phân công đi sản xuất, không được sinh hoạt với tiểu ban, không nêu được thắc mắc. Những anh em khác ở nhà thì không biết hoặc là biết lờ mờ. Thế là anh ta đi thoát ra miền Bắc. Rất tiếc là sự phát hiện quá chậm, nhưng người ta bắn vuốt đuôi máy bay vậy, chẳng ăn thua gì. Còn người bắn thì chịu tiếng nổ và khói của chính mình bắn ra.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Chuyến thực tế xuống cơ sở ngày càng nhiều. Điều đó đã giúp nhân vật tôi luôn bám sát tình hình ở địa phương. Anh nhận thấy một cơ sở sản xuất đang có dấu hiệu bất minh về thu chi. Vậy nhân vật tôi có gặp phải khó khăn gì khi đứng về phía người lao động? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long, được phát sóng vào 13 giờ và 19 giờ hàng ngày trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
12: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
11: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Tôi và tôi.
1: Biên tập viên Lê Thơm xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chương trình Tôi và Tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc và khách mời của chương trình hôm nay là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Ông là tác giả của hơn 20 đầu sách văn học. Bên cạnh những trang viết, ông còn là họa sĩ với 5 triển lãm cá nhân có chủ đề Thi hứng, nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.
2: Nhà thơ Trần Nhương sinh năm 1942 tại Phú Thọ. Ông nhập ngũ năm 1965 vào ngành vận tải quân sự, từng có gần 30 năm mặc áo lính. Ông cũng thuộc lớp học viên đầu tiên của trường viết văn Nguyễn Du. Bén duyên với hội họa ở tuổi xế chiều, với tinh thần lạc quan xuyên suốt, tranh của Trần Nhương giàu cảm xúc, thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong đời sống bình dị.
1: Vâng, khách mời của chương trình hôm nay là nhà thơ Trần Nhương. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không nói câu chuyện của ông với những trang văn, trang thơ, mà các bạn sẽ cùng tôi đi tìm một chân dung khác của ông với bảng màu, giá vẽ.
3: Tôi của ngày hôm qua.
1: Xin chào nhà thơ Trần Nhương ạ, và cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Xin chào biên tập viên Lê Thơm và chào các thính giả thân yêu.
1: Thưa nhà thơ Trần Nhương ạ, rất nhiều người đã biết đến ông là một người lính, một nhà thơ, một nhà văn và một nhà báo. Vậy thì cái cơ duyên nào lại đưa ông đến với hội họa?
4: Thưa các bạn, là tôi thì 28 năm áo lính, và chính cái cuộc đời người lính là cho tôi những cái cảm hứng về thi họa. Bởi vì tôi đi Trường Sơn thì tôi thấy cảnh nó đẹp và những người lính ở trên chiến trường rất hay. Tôi cũng mang bút ra, tôi cứ ghi vào sổ tay mà vẽ nguệch ngoạc vào sổ tay. Thì mình không có nghề cho nên là thôi mình cứ ghi chép, coi như đấy là những cái trang nhật ký của mình ở trên chiến trường. Thế sau này khi hòa bình lập lại thì khi trở về thì tôi thấy cái phong trào triển lãm tranh nó cũng nở rộ, mà tôi là vốn là cũng đam mê, cho nên tôi say sưa đi xem các triển lãm và cũng gặp các bạn bè đàn anh và cũng hỏi han những người họa sĩ mà tôi quen biết. Thế thành ra mình cũng ngấm vào người lúc nào, rồi thì tự dưng rồi là ngoài lúc viết văn thì hì hục vẽ tranh.
1: Như vậy là hội họa đã đồng hành với ông từ khi còn ở chiến trường.
4: Lúc ấy thì nếu gọi là hội họa thì cũng chưa đúng, gọi là những cái ghi chép ký họa của người lính thôi. Và sau này thì quãng năm 90 thì tôi bắt đầu tôi vẽ vào tranh. Thực sự lúc ấy thì đam mê là vẽ tranh trên toan, trên giấy gió, rồi trên các chất liệu.
1: Như vậy là thơ có trước ạ?
4: Thơ thì ngay từ tấm bé đã thích học phổ thông, đã thích làm thơ rồi. Cũng in thơ cũng vào loại sớm, từ năm 67 tôi nhớ là đã có một cái bài thơ đầu tiên in trên Văn nghệ Quân đội. Và từ đó thì mình cũng cứ theo đuổi cái nghề văn chương này thôi.
1: Như vậy là đến với hội họa là tay ngang ạ. Vậy thì đúng, những cái ngày đầu thì mình có gặp khó gì không ạ?
4: Tay ngang thì đúng khó chứ. Bởi vì thứ nhất là mình không có mẹo luật gì cả. Nếu như anh có qua trường quy thì anh còn học đét xanh, còn học đủ thứ. Thế nhưng mình đây là cái anh tay ngang cho nên mình lại phải học hỏi. Một là đọc sách, hai nữa là gặp các bạn bè, gặp những người họa sĩ và mải đi xem tranh. Cái xem tranh ấy nó mang cho mình những cái rút kinh nghiệm rất nhiều.
1: Ông đã từng là lính Trường Sơn, đã có 28 năm đời lính. Vậy thì hầu hết những cái tuyến đường ông đã đi qua, và đây chắc hẳn cũng là cái nguồn cảm hứng cho tranh của ông. Không chỉ cái ký họa thời đó mà cả sau này nữa.
4: Dạ vâng, đúng thế. Tôi là cái cán bộ gọi là hay là nhân viên tuyên huấn ấy, là chuyên đi theo lái xe để mà viết bài. Trong hệ thống quân đội nó có cái phòng chính trị, cho nên tôi là cái người mà chuyên viên được đơn vị cho đi để viết bài cộng tác với các báo chí trung ương. Thành ra là mình bám theo xe và cũng ăn ở mới lái xe, coi như trên đường Trường Sơn là mình cùng đi với họ, đồng hành với họ.
1: Vậy thì những cái hình ảnh của những năm tháng đó đã được đưa vào tranh như thế nào ạ?
4: Ồ, những cái đó nó là thấm đẫm, một là thơ ca, hai nữa là những văn chương. Sau này tôi cũng viết về những con đường ra trận rất nhiều. Và cái tranh thì tôi lại thể hiện khá nhiều, và tôi đã có cái triển lãm cùng với họa sĩ Đức Dụ về đường Trường Sơn. Và rất nhiều những cái tranh tôi vẽ về Trường Sơn, vẽ về những cái trọng điểm, Trà Lời, La Trọng, rồi thì những cái Trà Lì mà chúng tôi thường đi qua. Thì những cái ký họa từ ngày xưa ấy, đôi khi nó lại giúp mình sống lại với hồi ức lại với những cái không khí lúc bấy giờ. Khi mình thể hiện trên toan bằng màu vẽ thì rất là xúc động, nhớ những cái ngày chiến tranh.
1: Vậy thì khi mà đến với hội họa thì ông có hướng mình đến một cái phong cách nào không ạ? Hay đơn thuần là chỉ nương theo cảm xúc?
4: Bởi vì không trường quy cho nên tôi có cái slogan là vẽ theo cách của tôi, thế còn thưởng thức là theo cách của bạn. Chứ tôi không theo một cái định hướng nào cả, vẽ cảm xúc.
1: Khi mà mình hoàn thành một bức tranh ấy, thì mình có đặt tên tranh giống như tên của những cái bài thơ hay không?
4: Tôi cũng đặt tên tranh. Các bạn họa sĩ bảo cái thằng này đặt tên tranh hay ghê. Thế thì, tức là mình là nhà thơ cho nên là đôi khi trong cái bức tranh của mình lại đặt một cái tên tranh, nó lại nghe nó văn chương hơn là các bạn. Thí dụ như là họa sĩ bình thường này ông bảo con đường làng chẳng hạn, thế nên mình lại đặt một cái cách khác mơ màng hơn một chút. Có nhiều cái tên tranh của tôi cũng gây những cái ấn tượng như là một thời lãng mạn hay là đường ấy ta đi chẳng hạn, những cái tên này không quá thực để người ta nghĩ đến, mà cái tên của nó hơi bay bay một tí.
1: Một thời lãng mạn, cái thời chiến tranh thì là gian khổ nhưng mà
4: dạ,
1: rất lãng mạn, của
4: vâng.
1: một nhà văn, nhà thơ, của những anh lính lái xe
4: vâng.
1: và của những cô gái mở đường.
4: Thời chiến tranh nói thế thôi, gian khổ thì gian khổ thật, sống chết thì sống chết thật, nhưng mà mỗi người lại có một cái tinh thần lạc quan. Tôi thì tôi lại hay hướng về lạc quan của những người lính, cho nên là trong những bài phê bình văn học của các nhà phê bình thì ông lại bảo là cái nhà thơ này viết về chiến tranh nhưng mà hình như không trực diện vào chiến tranh mà lại một cái góc khác về chiến tranh. Thí dụ như mà cô gái thanh niên ở trên đèo Papong chẳng hạn thì lại tả rằng miệng em cười một vành trăng nhỏ chẳng hạn, tức là nó là một cái góc lấp lánh của chiến tranh, cũng là một cái cách mà tôi muốn thể hiện.
1: Những hình ảnh đấy vào thơ thì như vậy, nhưng mà vào tranh thì sao ạ?
4: Vào tranh thì tôi cũng với một cái tinh thần như thế. Tôi vẽ thường là với những cái mơ màng, những cái nét nhòe, với những cái tinh thần vui vẻ và nó khởi sắc hơn. Chứ không vẽ lại bom đạn, mà tôi thường đưa vào cái góc đẹp, một cái phía khác của người chiến sĩ trong chiến tranh.
1: Với những cái trang văn, trang thơ ấy ạ, thì là người ta hay dùng để bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Vậy thì qua những cái bức tranh thì ông muốn gửi gắm cái điều gì ạ?
4: Thực ra qua những tranh thì tôi muốn gửi cái sự lạc quan, kể cả những cái điều trăn trở trong đời. Có những cái tranh nó vẽ trừu tượng một chút, nhưng mà thực ra đấy là những câu hỏi lớn của cuộc đời sống. Với người họa sĩ thì thường là không miêu tả được những cái có tính nhất là hiện thực một cách nó lệ thuộc, mà đôi khi nó lại biến tấu để nó trở thành những cái nét nó phong phú, có nhiều cái liên tưởng.
1: Bén duyên với hội họa ở cái tuổi đã xế chiều thì chắc hẳn là ông cũng có rất nhiều những cái người bạn để mình có thể chia sẻ những cái tác phẩm, chia sẻ những cái nỗi niềm của mình.
4: Tôi tuy là cũng không thực sự là những người hoạt động giới mỹ thuật lâu năm và có nghề nhiều, nhưng mà bạn bè và họa sĩ thì tôi cũng rất nhiều người thân, và họ cũng đi xem tranh như là Tuấn Dũng, như là Đỗ Đức, như là Lê Thanh Minh hay là một số các anh mà, và họ rất thích một cái ông nhà thơ vẽ tranh. Ông ngây ngô một tí nhưng mà ông lại có cái vẻ hồn nhiên.
1: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một người bạn của nhà thơ Trần Nhương, đó là họa sĩ Lê Thanh Minh ạ.
4: Vâng.

0: Xin chào họa sĩ Lê Thanh Minh ạ.
1: Chào chương trình với bạn nghe đài. Xin chào nhà thơ họa sĩ Trần Dương.
2: Xin chào họa sĩ nhà văn Lê Thanh Minh, người bạn lâu đời từ năm
1: 40 năm.
2: 94.
1: 40 năm một tình bạn rất là đáng
2: Vâng.
1: quý ạ. Vâng, thưa họa sĩ Lê Thanh Minh ạ, với một người bạn đã 40 năm gắn bó với nhau rồi thì chắc hẳn là ông cũng đã rất nhiều lần nhìn ngắm tranh của họa sĩ nhà thơ Trần Nhương ạ. Vậy thì ông có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của mình về tranh của nhà thơ Trần Nhương được không ạ? Trần Dương có một cái con đường nghệ thuật riêng của mình và anh đã có một cái cách tiếp cận mà rất nhiều họa sĩ khác thì nhiều người không hiểu được là tại sao một nhà thơ đã từng khoác áo lính thế mà lại vẽ rất đằm thắm tình cảm như thế. Nhưng mà nói thật, tức là tranh của Trần Dương không phải dễ hiểu đâu. Trần Dương là vẽ hiện thực, chỉ có điều cái hiện thực này là hiện thực của người lính, hiện thực trong tâm tưởng của Trần Dương, của nhà thơ, chứ không phải là hiện thực mắt nhìn thấy Có nghĩa là một cái hiện thực đã qua lăng kính.
2: của nhà thơ, của người cảm thụ, mà đặc biệt là cái màu sắc của anh thấm đẫm cái chất vùng Trung Du Bắc Việt.
1: Nhà thơ Trần Nhương có thể chia sẻ thêm về cái lăng kính hiện thực nhà
2: Mà
1: thơ Trần Nhương chứ không phải là hiện thực những gì chúng ta nhìn thấy.
2: cá tính của tôi, một là nhà thơ nó lãng mạn, hai nữa là tôi không muốn miêu tả cái gì mà nó thực có, mà tôi mô tả cái mà tôi nghĩ, tức là cái mình nghĩ, mình vẽ ra cái mình nghĩ chứ không phải cái mình nhìn thấy. Cũng là một cái phong cách mà tôi nghĩ là tôi cũng thích.
1: Thưa họa sĩ Lê Thanh Minh ạ, nhà thơ họa sĩ Trần Nhương là một người có tính cách rất là vui vẻ và yêu đời. Vậy thì theo cảm nhận của ông thì thơ, tranh và nhà thơ Trần Nhương ngoài đời có cái điều gì tương đồng ạ? Tôi phải nói thật, tức là nhìn Trần Dương tôi lại nghĩ đến tranh của anh, mà nhìn tranh của anh tôi lại nghĩ đến thơ của anh, tức là thơ và họa rồi là con người Trần Dương, tuy ba nhưng lại là một, nó là như thế. Nhưng nổi lên trên tất cả là tính cách của Trần Dương rất bạo liệt trong sáng tạo nghệ thuật, kể cả là về màu sắc cũng như là về câu từ trong thơ cũng như là trong các cái đoạn văn của anh, tức là nó khác biệt. Mà thật ra nghệ thuật trọng nhất là sự khác biệt, mà riêng Trần Dương là một phong cách, là một kiểu biểu đạt, là một cách thể hiện, thì người ta nhìn đến tranh là biết ngay đấy là của Trần Dương, thế là đủ rồi,
2: Vâng,
1: thành
2: thế là thành công ạ. Vâng.
1: công rồi.
2: Cảm ơn.
1: Chứ còn nhiều người vẽ ra còn nhìn tranh nếu không đọc tên thì chả biết là ai vẽ. Họa sĩ Trần Nhương thì mặc dù là đến với hội họa sau thơ và văn nhưng mà ông cũng đã liên tục có những cái triển lãm cá nhân ý ạ. Vậy thì chắc
2: Rồi,
1: hẳn là
2: thì
1: trong những cái triển lãm đó thì ông cũng có mặt và chia sẻ với người bạn của mình.
2: hướng nào tôi có đi xem.
1: Vâng.
2: Riêng về Trần Nhương đã làm được đến thi hướng 1, 2, 3, 4, 5. Thậm chí sau này không biết có 6, 7, 8, 9, 10 hay không, tôi chưa dám nói trước.
1: Vâng.
2: Và Trần Nhương cũng không nói trước. Thế nhưng mà ít nhất là ra được 5 thi hướng. Thì để thấy là con đường nghệ thuật mà Trần Nhương chọn rất kiên định, vững vàng và nó có sự gọi là kế thừa mạch lạc hẳn hoi. Riêng Trần Nhương trong cuộc đời không phải anh chỉ làm mỗi việc vẽ mà anh còn sáng tác thơ, anh còn viết văn xuôi, anh còn làm cán bộ, anh còn làm trang web, vân vân vân vân, rất nhiều lý do làm báo.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà cái nổi lên là thơ và họa. Đến bây giờ nếu như ai người ta nói nhà thơ Trần Dương mà không có họa sĩ Trần Dương là nghe có vẻ sót.
1: Thiếu thiếu vâng.
2: Và anh tiến bộ trong từng chặng một, cái hiện thực của anh nó nhuần nhuyễn hơn, màu sắc của anh nó đằm thắm hơn, nó chín chắn hơn, tất cả mọi thứ.
1: Rất là cảm ơn những cái chia sẻ thú vị của họa sĩ Lê Thanh Minh ạ. Dạ
2: Và
1: vâng.
2: cảm ơn ông bạn thân yêu.
1: Cảm ơn.
3: Nhà thơ Trần Nhương, thi sĩ vẽ tranh.
4: Bắt sóng.
5: Bắt sóng.
4: Bắt sóng.
6: Kinh nhờ, hôm nay họa sĩ vẽ miệt mài thế. Mà này, chị đang vẽ chân dung ai đấy?
7: Em đoán thử xem, nhìn xem có nhận ra ai không.
6: Để em xem nào. Thôi thôi thôi, chịu. Nhìn mãi cũng nhìn ra được ai đâu.
7: Kém thế chứ lệ. Có thế mà cũng không nhận ra. Chị vẽ con gái chị chứ ai nữa.
6: Thật á? Nhưng mà đây là tranh chân dung á.
7: Thế không phải tranh chân dung thì em nghĩ là chị đang vẽ cái tranh gì?
6: Thì bình thường thì em nghĩ là tranh chân dung thì phải vẽ giống y xì ấy. Nhưng mà đây thì em cũng không thấy giống lắm. Em nghĩ là tranh chân dung phải giống như là cái ảnh chụp ấy.
7: À, thực ra thì vẽ chân dung cũng có nhiều cách vẽ và rất là nhiều trường phái khác nhau. Còn cách vẽ tranh chân dung như em nói ấy, là trường phái cực thực.
6: Thì đúng rồi, nhưng mà em thấy cái cách vẽ đấy nó đẹp với cả là nó thực. Còn cách vẽ này của chị á, em thấy chả đúng chẳng giống cái gì cả.
7: Thì chị có vẽ chân dung theo trường phái ấy đâu mà em so sánh. Thôi em đi ra đi, để chị có vẽ nốt cho xong rồi.
6: Ừ, cái bà.
1: Thưa nhà thơ Trần Nhương ạ, chúng ta vừa nghe một cái kịch tình huống rất là vui, có cái sự tranh luận về thể loại tranh chân dung ạ. Vậy thì ý kiến của ông thế nào về thể loại tranh này?
5: Tôi vẽ chân dung mình tự nhận là mình cũng vẽ khá, bởi vì hàng năm ngày thơ Việt Nam tôi vẽ hàng trăm cái chân dung một lúc. Và nhiều người rất sướng và vẽ giống thật sự chứ không phải. Và hiện nay thì tôi có khoảng 433 cái chân dung tôi đã in thành tập do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành cách đây mấy năm. Tôi nghĩ là tôi vẽ chân dung cũng được, mà tôi vừa có cái giống và vừa có cái thần.
1: Chân dung đúng phải bắt được cái thần thái.
5: Vâng, đúng cái thần thái. Vâng, nhất là cái đôi mắt của cái đối tượng. Nếu anh không tả được cái mắt đúng của họ thì những cái phần mũi mồm hoặc mái tóc mới tiếc không là vấn đề gì. Chính cái mắt là cái tinh thần nhất của con người.
1: Vậy thì nếu mà tự vẽ chân dung của mình thì ông sẽ thể hiện điều gì?
5: Ôi khó nhỉ. Chân dung của tôi thì thực ra là cái người tôi vốn ngày xưa tôi đi dạy học, sau tôi mới đi lính và lại trở thành nhà văn. Thì tôi giống như một cái người lẫn trong đám đông, không phải là nhà văn nổi tiếng, họa sĩ nổi tiếng, nhưng mà tôi vẫn cứ âm thầm với cái sức lực đóng góp của mình. Mà cái chân dung của mình có lẽ là một cái chân dung nó khiêm nhường, nhưng mà bên trong cái sự khiêm nhường ấy cũng có những cái sóng cồn và cũng có những cái bảo thủ, gọi hay là cái cực đoan của mình, chứ không phải là chỉ có cái ông hiền lành nhu mì. Trên trang văn của tôi cũng thấy, hay là trên trang website của mình làm chủ, thì mình cũng có những ý kiến mà có một cái tính độc lập nhất định trong tất cả những cái phát ngôn hay là trong cái lúc thể hiện.
1: Cùng với đề tài về chân dung thì những cái chủ đề nào sẽ thường xuất hiện trong tranh của ông ạ?
5: Tranh của tôi thì có mấy cái mảng. Cái thứ nhất là mảng phong cảnh. Tôi rất thích vẽ phong cảnh đất nước. Một cái ao làng, một cái thôn quê, một cái ngõ ở Ninh Hiệp chẳng hạn, tôi vẽ rất nhiều. Hai nữa là mảng nuôi, chân dung phụ nữ. Thế một mảng nữa là mảng trừu tượng. Cái trừu tượng nó cho ta một cái sự liên tưởng, muốn trao đổi với cái người xem rằng là ông xem cái này thì ông thấy gì và ông nghĩ ra cái gì. Thế còn tôi vẽ như thế này thì ông nghĩ. Cái đó nó làm cho cái trường liên tưởng, cái sự nhìn nhận của cái người xem. Họ tự đánh giá chứ. Còn trong tranh không nói mà cái gì cả.
1: Vâng.
5: Trong tranh không có cái gì là thật cả. Đấy là một cái mảng mà tôi cũng thích.
1: Vâng, với cái sân chơi hội họa thì ông đã khiến cho giới mỹ thuật và bạn bè văn chương phải ngỡ ngàng khi mà mình liên tục trình làng tới 5 cái triển lãm tranh và có chung một chủ đề là thi hứng.
5: Thi hứng thì thực ra đấy là những cái cảm hứng của thi ca thôi. Gốc gác vẫn là nhà thơ mà, cho nên đến tranh cũng bám vào nhà thơ. Và tôi muốn đặt một cái tên của mình là thi hứng 1, 2, 3, 4, 5. Thế mà còn 6 hay không thì đang cố gắng. Nhưng mà nó rõ ràng đây là một cái cảm hứng của thi ca, của anh làm thơ. Và tôi nghĩ đấy là một cái chủ đề xuyên suốt trong cái công việc vẽ của mình.
1: Như ông tự nhận là một họa sĩ tay ngang, nhưng mà lại có 5 cái triển lãm cá nhân rồi thì quả là đam mê và cái sức lao động rất đáng nể.
5: Tôi thì đúng là đam mê, mà tôi hình như cũng đam mê trình làng. Mỗi lần triển lãm thì lại bán được tranh và lại có tiền để đầu tư lại hội họa của mình.
1: Tiếp tục sáng tạo.
5: Dạ vâng.
1: Lúc nào cũng thấy ông có một cái tinh thần rất là lạc quan và ông tự đặt cho mình một cái nickname là Trần Ham Vui.
5: Dạ vâng. Thực ra là tôi cũng vui thật, bởi vì tôi cũng thích vui chứ tôi không thích buồn. Và mình cũng ham vui, những bạn bè chỗ nào có cuộc vui thì mình cũng đến, mà họ cũng lại rất thích mời Trần Nhương. Bởi vì ra sách này là rồi thì hội thảo rồi đấy. Tôi rất cập nhật thông tin, nhất là Facebook. Tôi quay cái là tôi cho lên Facebook luôn. Hay là cái trang web của mình cũng đưa lên trang để bạn bè thế giới vào xem nhiều. Thành ra là mình là ham vui là vì thế. Mình nghĩ bạn đang nhớ đến mình, tại sao mình lại không gắng lên để mà làm vui lòng một người bạn của mình. Cho nên tôi đúng là ham vui.
8: Tôi ngày mai.
9: Tôi ngày mai.
8: Tôi thấy là cái tranh của Trần Nhương ấy là rất giàu chất thơ, là mình thấy là màu sắc của nó là ấn tượng, là nó đẹp. Thứ hai là những cái bức tranh về hoa, về thiếu nữ rất là tươi tắn. À, mình xem thì mình thấy là cảm giác là có một cái gì đó nó rất thơ mộng. Các cụ nói là thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc. Nhưng mà vì có cái thi hướng cho nên là vẽ tranh hay bất cứ làm công việc gì nó cũng đều phải có hứng. Thế thì vẽ tranh nó phải có cái hứng, mà đây lại cảm hứng của thi ca để đưa vào tranh. Thế nên là tôi xem tranh của Trần Nhương thì tôi thấy là tôi rất là thích thú.
10: Tôi là khán giả luôn được xem tranh của họa sĩ Trần Nhương, nên thấy tranh ông có hai dòng bút pháp rất rõ và dòng nào tôi cũng thích thú. Về dòng tranh hiện thực, ông vẽ sống động, có chiều sâu, không gian, có mảng sáng tối tôn nhau. Nhìn tranh thấy cuộc sống thơ mộng, tươi đẹp, vẽ về phụ nữ nhưng nét vẽ táo bạo, đường nét mềm mại trẻ trung và thánh thiện chứ không hề dung tục. Dòng tranh thứ hai là dòng tranh chiều tượng, tôi thấy rất lý thú vì nét vẽ phóng túng, ánh sáng và mảng màu mê hoặc, gây ấn tượng sâu sắc với tôi, gợi mở nhiều tâm trạng, cảm xúc.
11: Trần Nhương là một nhà thơ, nhà văn, đồng thời ông cũng là một họa sĩ với một phong cách vẽ rất là trẻ trung và màu sắc cũng hết sức tươi mát, thể hiện qua những bức tranh phong cảnh, chân dung, thậm chí cả những bức tranh trừu tượng, khiến người xem phải mất rất nhiều thời gian suy nghĩ tìm tòi mới có thể thấy được một cái đáp số của nó. Đối với tranh phong cảnh, Trần Nhương rất thích vẽ và cũng rất thành công khi vẽ thiên nhiên ở quê hương mình. Đối với những bức tranh tĩnh vật của Trần Nhương cũng vậy, người xem chỉ muốn cầm lấy để ôm ấp, để hít hà bởi hương nhụy của những bông hoa vô cùng rực rỡ. Trần Nhương còn có những bức tranh vẽ lui ít ai có thể làm được. Tôi là một họa sĩ đồng nghiệp, tôi rất trân trọng và cảm phục tài năng của Trần Nhương.

0: Chúng ta vừa nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ nhà văn Vũ Nho, nhà thơ Nguyễn Thị Mai và họa sĩ Thế Đức ạ. Như mọi người nhận xét thì tranh của ông có cái nét riêng rất là thơ mộng. Vậy thì thơ có ảnh hưởng đến cái cách mà ông vẽ tranh ra sao?
1: Cái thơ ấy nó cho mình cái vẽ tranh nó khác. Nó vẽ tranh nó không thực, hoàn toàn không phải thực, mà không phải thực như nó có. Cho nên chính cái thơ ấy nó đã đẩy cái bút pháp, cái phương pháp vẽ tranh của mình, cảm hứng vẽ tranh của mình nó lên một cái sự lãng mạn, một cái sự mơ màng, không nói ra hết, nói ngập ngừng. Thì đấy chính là một cái do thơ tạo ra, ý tại ngôn ngoại. Tranh cũng thế, tranh không phải là nói huỵch toẹt ra điều nào được kia, mà anh xem tranh với những mảng màu, với những cái ẩn màu ở phía trong, với những cái mờ trồng, nó đã tạo nên cho ta những cái lời nói ở phía trong mà nó cất lên, mà anh xem tranh, anh cảm hứng, anh sẽ nhìn thấy cái điều đó.
0: Thơ thì có ảnh hưởng đến tranh như vậy, nhưng mà ở cái chiều ngược lại thì hội họa có giúp ông đổi mới cái tư duy khi mà mình sáng tác thơ hay không?
1: À vâng, cũng có, bởi vì cái đó hội họa thì nó bằng cái trực diện, bằng màu sắc, bằng hình khối, cho nên đôi khi nó làm cho thơ cũng mang một cái màu sắc của hội họa, tức là thơ nó cũng đưa vào với những cái hình khối, những cái hồn cốt, mà những cái góc cạnh nhìn của hội họa, tức là nhìn một sự vật ấy bằng con mắt hội họa thì lại thể hiện bằng những câu chữ của thơ. Thì tôi nghĩ hai cái này nó bổ trợ cho nhau rất hay. Ngày xưa tôi đã có bức tranh ký họa, tức là bài thơ nhưng mà lại tranh là ký họa.
0: Vâng.
1: Cho nên là ở đấy nó đưa cho mình những cái nét như là ký họa, nhưng mà cái đời sống nó đang tiếp cận, thì cái đấy cũng là một cái cách mà tôi muốn thể hiện.
0: Với những cái trang viết thì cho thấy là ông là một người rất là thẳng thắn, đôi khi thì cũng rất là gai góc, nhưng mà với những bức tranh thì lại thấy một cái phong cách rất là trẻ trung, lạc quan, yêu đời. Phải chăng là hội họa cũng đã giúp ông cân bằng được cái cảm xúc trong cuộc sống của mình?
1: À vâng, tôi cũng nói như là hội họa nó như thiền mà.
0: Vâng.
1: Khi ngồi vào phòng vẽ, trước màu sắc với bút vẽ, trước toàn trắng, đôi khi con người nó tĩnh tâm, nó thiền, đúng là thiền định. Cảm thấy nó bỏ ra hết tất cả những cái bon chen, những cái bề bộn của cuộc sống, kể cả những cái lo nghĩ, và mình chú ý vào tấm toan và chú ý vào cái màu sắc mà mình thể hiện trên đó. Cho nên là chính cái đó nó cũng làm cho mình trầm tĩnh hơn, mình nghĩ ngợi hơn.
0: Vâng.
1: Và mình cũng chín chắn hơn, phải nói
0: vâng.
1: Thế. Có khi tôi cũng có những ý kiến này khác, thẳng thắn, phản biện hay là góp ý thì cũng có. Nhưng mà chính cái tranh nó làm cho mình, nó như một cái sự neo, nó kéo lại mình, nó hài hòa hơn.
0: Nó giúp mình cân bằng được cảm
1: cân
0: xúc.
1: Bằng
0: dạ.
1: Hơn. Vâng.
0: Ông còn là chủ của trang web trầnnhương.com với rất là nhiều lượt truy cập, rồi còn là ra sách này, in tranh vẽ chân dung các nghệ sĩ này. Vậy thì ông đã sắp xếp cái quỹ thời gian ra sao để có thể hoạt động ở nhiều cái lĩnh vực như vậy ạ?
1: Cái đó thì đúng là cũng nhiều việc thật, vì mình thấy sức mình làm việc mình vẫn có thể làm được. Thí dụ như trang web là mỗi ngày đều phải có bài mới lên. Thí dụ tôi chỉ dành 1-2 tiếng đồng hồ thôi, tôi quản lý, quản trị cái trang đó, xong đó thì mình lại làm việc khác. Đi chơi, đi bạn bè, đi anh em, rồi lúc nào hứng lên thì vẽ, lúc thì viết. Hiện nay thì tôi cũng đang chuẩn bị cái bản thảo độ khoảng 500 trang, viết về các nhà văn, gọi là giúp dích văn nhân. Làng văn của chúng tôi cũng nhiều chuyện, thì tôi đang hoàn thành cái tác phẩm này. Và hy vọng là chắc là bạn đọc cũng thích, bởi vì đôi khi là trong những bếp núc của nhà văn nó có nhiều chuyện.
0: Vâng, vậy thì nếu mà phải chọn một điều chung nhất giữa thơ và tranh thì ông sẽ chọn điều gì ạ?
1: Tôi có cái câu nói là hai vợ đều là vợ cả, tức là tôi không thể chọn cái nào được cả. Thơ mặc dù là đến với tôi rất trước, nhưng mà tranh là cái điều mà đam mê, lĩnh vực nào tôi cũng thích, cả thơ cả tranh, và tôi không bỏ cái nào cả. Thế nếu còn sức lực thì mình sẽ tiến hành viết và vẽ. Năm ngoái tôi ra cái tập thơ Gió Thu Vừa Chậm Ngõ, và năm nay thì lại có Gió Bồn Chồn chương 2. Và tranh bây giờ cũng rất nhiều, tôi cũng tiến hành, có thể là mình có triển lãm Thi Hứng 6 chăng. Thì cái đó tôi nghĩ là với tôi là tôi đi hai bằng hai chân.
0: Hai cái lĩnh vực tưởng chừng như khác nhau nhưng nó có cái điểm chung gì ạ?
1: Cái điểm chung ấy nó chính là sự sáng tạo, cái sự đam mê, hai nữa là cái cảm hứng. Cái cảm hứng làm thơ và cái cảm hứng vẽ tranh nó rất hay. Mỗi cái nó có một cái nét riêng, nhưng mà nó lại là một cái sự cảm hứng và nó đánh thức mình. Mình không trì trệ. Và tất nhiên là tuổi tôi cũng rất cao rồi, tuổi ngoài 80 rồi mà vẫn còn đam mê và vẫn say sưa với những cái việc đó. Thì đấy là chính là cái thứ gọi là thực phẩm chức năng đối với đời sống của mình. Làm cho mình có một cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn và nó tươi vui hơn. cũng là một cái sự mà để mình vui sống mà.
0: Ông đúng là người có cái tính cách rất là vui vẻ, hòa đồng. Và dù tuổi đã cao nhưng mà cái năng lượng thì vẫn rất là tràn đầy. Và ông vẫn vẽ và sáng tác mỗi ngày ạ.
1: Dạ vâng, hàng ngày tôi vẫn làm. Vừa rồi tôi vừa đi một tuần tôi tu chỉnh cái bản thảo như vừa nói, tức là rúc rích làng văn. Thì vẫn làm thơ và vẫn đưa lên Facebook những bài thơ mình viết. Thế rồi thì vẫn quản trị trang web của mình, vẫn vẽ tranh. Và lúc nào tôi ngồi sẵn cái giá vẽ tôi để đấy, toan tôi để đấy, màu ở đấy. Khi mà anh đang làm thơ có khi là đầu nó mệt quá lại nhảy sang vẽ tranh. Và tôi vẽ tĩnh vật, đôi khi là vẽ những cái bức tranh hoa, nó gây cho mình cảm hứng và bạn bè rất thích. Tôi cũng tặng nhiều tranh hoa cho các bạn và thậm chí bán được cả những cái tranh tĩnh vật.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của nhà thơ họa sĩ Trần Nhương với cái chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn VOV đã cho tôi có cơ hội để tâm sự với các thính giả. Xin chào các bạn và hẹn chúng ta sẽ có dịp gặp lại cùng trò chuyện với nhau.
0: Kết thúc chương trình thì xin được tặng nhà thơ Trần Nhương bài hát Bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, phổ từ bài thơ Trường Sơn của nhà thơ Gia Dũng ạ. Qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương,

Các bạn thân mến, những giai điệu của ca khúc bài ca Trường Sơn đã kết thúc chương trình Tôi và Tôi hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm thực hiện. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Phương xin chào các thính giả của chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương phát trên sóng VOV3. Các bạn thân mến, thế hệ trẻ ngày nay có nhiều cách để tìm hiểu về những câu chuyện lịch sử của dân tộc. Có bạn chọn lật mở từ trang sách, cũng có bạn chọn gặp các nhân chứng sống để trò chuyện. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp ấy đã góp phần đưa quá khứ trở nên gần gũi hơn với người trẻ hơn bao giờ hết. Và đây cũng là cách mà các bạn trong dự án Chuyện Thời Bình thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Văn Gia Khánh, trưởng ban tổ chức dự án, để hiểu hơn về hành trình này nhé. Mở đầu chương trình, Hà Phương sẽ gửi tới các bạn bài hát Khát vọng tuổi trẻ, một sáng tác của Vũ Hoàng và phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: khát vọng tuổi trẻ. Những giai điệu tràn đầy nhiệt huyết này cũng là lời chào ý nghĩa để chúng ta gặp gỡ vị khách mời của chương trình hôm nay. Giới thiệu tới thính giả, bạn Văn Gia Khánh, trưởng ban tổ chức dự án Chuyện Thời Bình. Khánh thân mến, cảm ơn bạn đã dành thời gian đến với chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương.
1: Vâng, xin chào Hà Phương cùng các thính giả của chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương ạ.
0: Khánh này, Hà Phương thấy hiện nay các bạn trẻ thường lựa chọn những đề tài hiện đại, mới mẻ để có thể là dễ lên xu hướng hơn. Vậy thì vì sao nhóm của Khánh lại quyết định là đi ngược số đông để bắt đầu với một dự án về lịch sử sau chiến tranh như là Chuyện Thời Bình nhỉ?
1: Nhìn về cái hành trình dài phát triển của dân tộc thì bản thân mình là một người trẻ, thì vào những cái ngày đại lễ lớn của dân tộc mình cảm thấy rất là hân hoan và vui mừng, đồng thời cũng là một cái cảm xúc rất là tự hào và biết ơn. Thì thông qua đấy thì bọn mình đã quyết định là mong muốn tri ân cội nguồn và cộng hưởng cùng những cái ngày lễ lớn của dân tộc, thì bọn mình quyết định là lựa chọn một cái dự án về lịch sử để có thể là mong muốn được là kết nối đối với thế hệ trước.
0: Vậy thì khi mà Khánh cùng với cả nhóm lựa chọn cái đề tài này thì các bạn trong nhóm của Khánh đã làm thế nào để thống nhất để đi đến cái quyết định dự án này?
1: Thật ra thì ban đầu cũng có những cái ý kiến trái chiều với nhau, cũng có những cái quan điểm bất đồng về việc là nên lựa chọn hướng đi nào. Tại vì để mà khai thác về chiến tranh thì nói nhiều thì không nhiều mà nói ít thì không ít. Nó cũng có rất là nhiều hướng đi khác nhau, nhưng mà sau tất cả thì đã quyết định là lựa chọn hướng đi là khai thác về cuộc sống của các cựu chiến binh hậu chiến tranh. Thì đối với góc nhìn này, bọn tôi muốn đi sâu hơn về cái hành trình để gọi là khôi phục, quay trở lại cái cuộc sống đời thường. Và thông qua đấy thì muốn xem các bác là các bác hiện nay đang cống hiến cho tổ quốc với những cái mục tiêu gì, với những cái mục đích gì. Thì cũng rất may là thông qua cái hướng đi này thì bọn tôi nhận ra được rằng là các cựu chiến binh Việt Nam ấy, thì cái ý chí của các bác, cái tinh thần của các bác người lính bộ đội của Hồ nó không hề thay đổi. Từ cái lý tưởng bảo vệ tổ quốc năm xưa thì bây giờ nó đã chuyển hóa thành một cái khát vọng mới, đấy chính là khát vọng kiến thiết đất nước trong thời bình. Và thông qua đấy thì bọn tôi cũng nhận thấy là hiện nay thì các cựu chiến binh Việt Nam đang tiếp tục thực hiện những cái nhiệm vụ cống hiến cho đất nước dưới nhiều tiêu chí như là xây dựng và bảo vệ chính quyền địa phương này, còn có là phát triển kinh tế địa phương, rồi có những bác thì tiếp tục là giáo dục thế hệ trẻ, và đồng thời cũng có những bác thì lại là tri ân cội nguồn, tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng và tri ân đồng đội.
0: Nghe những chia sẻ của Khánh thì có thể thấy là mỗi chặng đường đi qua đã mang lại cho các bạn rất là nhiều góc nhìn mới mẻ hơn. Thế thì trong suốt hành trình thực hiện những cái dự án đấy thì câu chuyện của nhân vật nào mà khiến Khánh nhớ nhất không nhỉ?
1: Có hai câu chuyện mà bản thân mình cảm thấy gọi là mình ấn tượng nhất. Thứ nhất là câu chuyện về bác Lâm Văn Bảng. Bác Lâm Văn Bảng hiện nay đang là giám đốc của bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Và hiện nay bác cùng với bác Kiều Văn Quý, phó giám đốc, với các bác cựu chiến binh khác là đang là ban quản lý của bảo tàng. Và khi mà đến bảo tàng nhận ra một cái điều đấy chính là đối với các bác ấy, các bác thành lập bảo tàng nó không chỉ đơn thuần là để giáo dục thế hệ trẻ về những ký ức chiến tranh, mà hơn hết các bác làm bởi vì cái nghĩa tình đồng đội. Ở đây thì cái có thể thấy được rằng là phải là một cái tình yêu thương đồng đội nó rất là sắc son, rất là mãnh liệt, thì các bác mới có thể gọi là qua nhiều năm rồi vẫn một lòng với việc xây dựng bảo tàng như vậy. Các bác kể rằng là có những cái kỷ vật các bác phải đi đến 3-4 lần để thuyết phục gia đình của liệt sĩ để người ta có thể trao lại cái kỷ vật để trưng bày trong bảo tàng. Các bác nói rằng là nếu như cái kỷ vật này đến bây giờ vẫn còn giữ lại ở trong gia đình thì chỉ là mỗi gia đình biết, nhưng mình mang cái những cái kỷ vật này đến bảo tàng, nhiều người sẽ biết đến hơn, và để cho tên tuổi của anh không bao giờ bị quên đi. Hay là những lần đến với các trung tâm điều dưỡng thương binh, đặc biệt là có trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Hiện nay trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An là một trung tâm rất là đặc biệt, khi mà nó không chỉ là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc các bác cựu chiến binh mà bị thương tật về mặt cơ thể, mà còn là các bác cựu chiến binh bị thương tật về mặt tinh thần, hay còn gọi là tâm thần kinh ấy. Và hơn hết thì ở đây còn là nơi chăm sóc các con em của các cựu chiến binh mà bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, ví dụ như là nạn nhân của chất độc da cam. Thì ở đây khi mà đến đây nó có một cái kỷ niệm nó rất là đẹp, là các bác luôn nói rằng là các bác sợ bị lãng quên, và các bác luôn mong ngóng từng ngày là sẽ có thật nhiều những sinh viên hay là các bạn trẻ đến ghé thăm. Và khi mà đến đây thì phải nói thật là các bác đã chào đón bằng những cái tình yêu thương nó rất là nồng nhiệt. Đến cái khúc ra về rồi các bác vẫn còn ôm và nói rằng là bác mãi ở đây chứ các con. Nó giống như là một cái sự yêu thương, một cái sự trân trọng mà không phải lúc nào cũng có. Và khi mà đến đây thì dù là các bác bị thương tật về mặt cơ thể hay là bị thương tật về mặt tinh thần, thì các bác luôn thể hiện một cái sự yêu thương, đặc biệt là các bác mà bị thương tật về mặt tinh thần á. Từ góc độ của bọn mình nhận thấy rằng là dường như là cái ký ức của các bác nó không hề phai nhạt, vẫn sống trong những ký ức của năm nào. các bác đặt những cái câu hỏi, hỏi các bạn nữ là o ơi, o đã có chồng chưa, hay là hỏi các bạn nam là anh ơi, bây giờ anh đang chiến đấu ở đơn vị nào thế, đơn vị tôi là đơn vị số 3 chẳng hạn. Nếu các bác luôn đặt những cái câu hỏi mà khiến cho bản thân mình là người nghe mình rất là xúc động, bởi vì họ chưa từng rời bỏ những cái mỏ linh đấy.
0: Quả thật là những câu chuyện thực tiễn của những cái người trong cuộc luôn đem lại những cái ký ức, những cái cảm xúc mà không có một trang sách nào có thể tả hết được. Và chính những cái ký ức chân thật đấy đã đưa lịch sử trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Tiếp nối mạch cảm xúc này, Hà Phương sẽ gửi tặng Khánh cùng thính giả bài hát Màu Hoa Đỏ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Thuyết Yến qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài hát Màu Hoa Đỏ. Trở lại với chuyện thời bình, Hà Phong biết là các bạn hầu hết đều là sinh viên. Vậy thì trong cái hành trình thực hiện cái dự án chuyện thời bình này, các bạn hẳn là cũng gặp nhiều khó khăn. Thành có thể chia sẻ thêm những khó khăn đấy và các bạn đã trải qua những khó khăn đấy như thế nào không nhỉ?
1: Thật ra để nói về khó khăn thì nó có ba cái khó khăn lớn nhất. Đầu tiên là cái khó khăn trong việc lựa chọn nhân vật, thì rất may là Hội Cựu Chiến binh Hà Nội là cái cố vấn chuyên môn, nên là họ đã giúp trong việc là tư vấn và chọn lọc những cái nhân vật. Xuyên suốt cái chặng hành trình chúng tôi chia ra làm, đầu tiên là thời bình của tôi là về các bác cựu chiến binh mà vẫn còn khả năng lao động và tiếp tục cống hiến trong thời bình. Đó, các bác cống hiến rất nhiều cái nhiệm vụ khác nhau dưới cái những cái yêu cầu, những cái chỉ thị đến từ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Cái thứ hai nữa là vết sẹo của thời gian, là về hai trung tâm điều dưỡng thương binh là Nghệ An và Thuận Thành. Và chương thứ ba là những người đồng hành, là hiện nay những người đang trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ các bác tại các trung tâm điều dưỡng, cũng như là ví dụ như ở bảo tàng của bác Lương Văn Bản thì có các cô bác sái, các cô trong đội văn nghệ đến hỗ trợ các bác. Và cái khó khăn thứ hai nữa thì chính là sao để nhân vật có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Thật ra thì để mà nói thật thì cũng không phải ai cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng mà cũng rất may là hầu hết những nhân vật chúng tôi gặp thì các bác lại là những người mà mong muốn truyền đạt và giáo dục cho thế hệ trẻ, cho nên thành thử ra là các bác luôn cố gắng để chia sẻ càng nhiều càng tốt. Và điều đấy cũng rất là may, bởi vì sau này khi mà chúng tôi làm cái tư liệu cho dự án á, thì chúng tôi đã chọn ra được rất nhiều những cái dữ liệu nó rất là giá trị để có thể là thực hiện các cái sản phẩm truyền thông cho các bạn giới trẻ ngay. Và một cái khó khăn cuối cùng đấy chính là những cái lầm tưởng về rào cản thế hệ. Thật ra thì bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đều nghĩ rằng là các bác cựu chiến binh sẽ là những người rất là có một chút gì đấy nó hơi khó gần, nó hơi lạnh lùng, có một cái sự nghiêm nghị. Nhưng mà càng làm dự án thì mới càng nhận ra thì đấy cũng chỉ là những cái rào cản vô hình do chính bản thân mình đặt áp lực lên mình thôi. Và khi mà bọn tôi đến gặp các bác thì thật sự các bác rất là ân cần và gần gũi. Nó là một cái cảm xúc gì đấy mà nó giống như là mình đang ngồi cùng với những người cha, người chú, người ông của mình ấy. Họ cho một cái cảm giác gần gũi, và những câu chuyện họ kể ấy, nó đi kèm với một cái cảm xúc là nó tha thiết. Bởi vì ở đây các bác luôn luôn nhấn mạnh rằng là các bác mong muốn các cháu sẽ tiếp nối những cái câu chuyện này để nó không bao giờ bị lãng quên. Và có thể nói được rằng là sau hành trình này thì khó khăn thì nó sẽ có rất nhiều, nhưng mà quan trọng là bản thân mình có thật sự muốn làm và mình thật sự tâm huyết vào nó không. Và chính cái sự tâm huyết đấy nó chính là cái chìa khóa để giúp mình giải quyết hết những cái khó khăn.
0: Như Khánh cũng vừa chia sẻ là trong ba cái khó khăn mà bạn phải vượt qua thì có một cái là thời bình của tôi. Thế thì Khánh có thể chia sẻ thêm là những cái nhân vật ở trong cái phần thời bình của tôi đấy, các bạn thấy ấn tượng nhất với cái câu chuyện nào các bác đang làm cho mọi người bây giờ?
1: Đối với cái chương một thời bình của tôi là một cái chương mà có thể nói là khó lựa chọn nhân vật nhất. Và sau tất cả những cái sự chọn lọc và nghiên cứu thì bọn mình đã lựa chọn ra ba nhân vật. Đầu tiên là bác Nguyễn Minh Thắng. Bác là cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trên trận chiến Điện Biên Phủ. Và bác là một nhà văn. Điểm đặc biệt của bác đấy chính là bác có ba tập sách về các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Là qua nhiều năm trời bác dòng dã một chuyến xe đạp nhỏ, bác lặn lội trên các tỉnh Hà Tây để bác phỏng vấn các mẹ. Và bác kể lại rằng là ba tập sách này là phải đến gọi là gần 80 mẹ. Và bác kể rằng là mỗi lần đến gặp các mẹ á,

0: đã có đến hơn 5.000 kỷ vật. Và có một cái câu chuyện nó rất là đáng nhớ, chính là bác Bảng cũng kể lại rằng là thật ra ban đầu thì quy mô nó rất là bé, nhưng mà sau đấy bác Lâm Văn Bảng là lấy những cái của tích góp của mình để bác mua thêm những cái mảnh đất xung quanh để có thể gọi là cơi nới cái diện tích của nó. Và hiện nay thì bảo tàng nó có rất là nhiều khu trưng bày, và mỗi khu trưng bày thì các kỷ vật nó đều thực sự nó đều mang lại rất nhiều cảm xúc, và cũng có những tấm ảnh rất đặc biệt mà bác phải nhờ người bên nước ngoài người ta mua về, người ta mua cho bác, bởi vì những cái bức ảnh đấy là đến từ các phóng viên chiến trường ngày xưa của người nước ngoài. Cho nên là có thể nói là nó có rất nhiều những cái giá trị về mặt giáo dục thế hệ trẻ, và đặc biệt trong đấy thì bác còn có một cái điện thờ thờ các vong linh liệt sĩ. Bác nói rằng là lập cái điện thờ này ra là để thờ các anh, để các anh không bao giờ bị lãng quên và các anh biết rằng là mình vẫn còn được nhớ đến. Và thật sự khi mà đến thắp hương và nghe bác giới thiệu về điện thờ thì với tư cách là thế hệ trẻ bọn mình càng biết ơn, bởi vì cho đến tận hiện nay vẫn có rất nhiều các anh liệt sĩ, các anh vẫn chưa thể trở về được với gia đình, và hy vọng rằng là các anh trở về gia đình sớm hơn. Và một cái nhân vật mà bọn mình cũng rất là ấn tượng đấy chính là Đại tá Nguyễn Minh Châu. Bác là nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình, và bác cũng là người đã từng tham gia vào trận chiến vào 30 tháng 4. Khi mà đến gặp bác và nói chuyện với bác thì bọn mình rất là ngưỡng mộ, bởi vì nghe cách mà bác chia sẻ về việc là bác hỗ trợ các cựu chiến binh ở trên quận như thế nào này, bác tổ chức các cái chương trình để làm sao để các bác cựu chiến binh tham gia, và hơn hết thì bác không chỉ dừng lại quận Ba Đình mà bác đã rất nhiều lần bác đến các cái chiến trường năm xưa cùng với đồng đội. Thì có thể nói được rằng là ở cái độ tuổi cũng gọi là xế chiều rồi, nhưng mà thật sự là cái tinh thần và cái nhiệt huyết của bác vẫn rất là năng nổ. Và đấy cũng chính là một cái tinh thần mà thế hệ trẻ như bọn mình cần phải học hỏi.
1: Khánh này, sau khi dự án Chuyện Thời Bình kết thúc thì là sản phẩm của các bạn hiện nay đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ công chúng, và cũng như là được nhiều cơ quan báo chí tiếp sóng truyền thông và lan tỏa rộng rãi đến mọi người. Thế thì không biết là trong những cái phản hồi từ công chúng mà Khánh nhận được thì phản hồi nào khiến Khánh ấn tượng nhất, và Khánh nghĩ là cái phản hồi ấy đã tạo một cái động lực gì đấy mới hơn cho Khánh nói riêng và cả nhóm nói chung nhỉ?
0: Trong quá trình thực hiện dự án thì bọn mình có một cái hoạt động, đó chính là tổ chức một buổi trưng bày tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo thuộc Bảo tàng Hà Nội. Và trong buổi đấy thì bọn mình đã thiết kế thành một cái không gian để các bạn trẻ khi mà đến đấy có thể gọi là trao đổi và tương tác. Thì có những cái tờ giấy, khi mà các bạn viết vào những cái tờ giấy, tờ ghim lên những cái tấm bảng đấy, thì thật sự đọc những cái lời chia sẻ đấy cảm thấy rất là xúc động. Đặc biệt là có những cái em nhỏ mà các em chỉ ở cái độ tuổi là tiểu học cho đến cấp 2 thôi, thì những cái lời chia sẻ nó rất là ngô nghê. Nhiều khi các em viết là cảm ơn các bác rất nhiều, bởi vì nhờ các bác mà bọn cháu có thể được đến trường hàng ngày, hay là cảm ơn các bác rất nhiều bởi vì nhờ các bác mà bọn con có thể được thỏa thích đi chơi mỗi ngày. Đó là những cái lời chia sẻ rất nhỏ, nhưng mà chính những cái lời chia sẻ nhỏ đấy nó lại là một cái động lực rất lớn, bởi vì bọn mình biết rằng tôi đang làm một cái dự án mà nó có sự tác động và nó có một cái sự lan tỏa đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là những em nhỏ. Đến tận bây giờ trên cái trang fanpage của dự án vẫn có các em ở lứa tuổi trung học phổ thông, các em muốn nhắn tin là cảm ơn dự án rất là nhiều. Thông qua dự án thì các em đã có một cái góc nhìn mới và các em muốn triển khai những cái dự án tương tự như thế, và mời chúng tôi làm đơn vị cố vấn cho các em. Và thật sự thông qua đấy thì đó lại là càng là một cái sự hạnh phúc hơn nữa, và đó là một cái niềm tự hào cho cái đội ngũ làm dự án của chúng tôi.
1: Hẳn là sự đón nhận của khán giả chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho tâm huyết của cả nhóm đúng không nào? Vậy thì sau khi mà dự án đã hoàn thiện và nhìn lại hành trình này thì không biết ba từ tình yêu nước đối với Khánh hiện tại thì nó mang cái ý nghĩa và cái tầm vóc như thế nào nhỉ?
0: Thật ra trước khi thực hiện dự án thì tình yêu nước nó có thể nói là nó chưa rõ nét. Nó chỉ đơn thuần là tình yêu nước là khi chúng ta yêu đất nước rồi luôn hướng về cội nguồn, hay là luôn bảo vệ đất nước. Nhưng mà thực sự sau khi làm dự án thì chúng tôi nhận ra rằng là tình yêu nước nó còn đi đôi với một cái trách nhiệm là người trẻ chúng ta cần phải có trách nhiệm trong việc tiếp nối những cái giá trị lịch sử đấy. Để thông qua những cái giá trị lịch sử đấy thì những cái hy sinh của cha anh chúng ta nó không hề bị phai nhạt. Và hơn cả là không chỉ là để hy sinh của những người đã khuất mà còn là những người đang sống, để các bác cảm thấy được rằng là sống trong thời bình này các bác vẫn còn rất được yêu thương và các bác vẫn còn được nhớ đến.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của Khánh. Thính giả thân mến, Hà Phương tin rằng là thế hệ trẻ khi chạm vào lịch sử theo cách chân thật nhất, tự khắc sẽ thấy tình yêu đất nước trở nên rất gần gũi. Đó không còn là bài học trên sách vở mà trở thành những hành động nhỏ trong nếp sống hàng ngày của mỗi người. Và Khánh ơi, thế thì Khánh có thể gợi ý thêm một số hành động cụ thể để các bạn trẻ có thể thể hiện tình yêu nước hàng ngày?
0: Nó có thể xuất phát từ những hành động rất là nhỏ, thông qua việc là đọc thêm nhiều về mặt lịch sử. Trước hết chúng ta phải hiểu về chiến tranh, về lịch sử dân tộc nó đã trải qua như thế nào, Và tiếp theo là nó thể hiện qua những hành động rất là bình dị. Các bạn có thể là thực hiện

0: cái hoạt động, ví dụ như là hỗ trợ các bác cựu chiến binh tại địa phương của mình đến với các buổi sinh hoạt cộng đồng với các bác, để thông qua đấy thì chúng ta có thể được lắng nghe, được gặp gỡ và trò chuyện cùng với các bác. Và ngoài ra thì trong cái thời đại mới này thì đứng trước rất là nhiều những cái nguồn thông tin trái chiều trên mạng, thì chúng ta cần phải biết có một cái sự chọn lọc, để thông qua đấy thì chúng ta biết được làm và đâu là thông tin đúng và đâu là thông tin sai, thì chúng ta không bao giờ bị những cái đối tượng kích động và có một cái hình thành một cái suy nghĩ sai lệch về đất nước hay tổ quốc của mình. Bắt đầu từ những cái điều nhỏ đấy thì chúng ta sẽ cố gắng thực hiện cái trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời bình tốt hơn.
1: Thế thì không biết là trong tương lai dự án Chuyện Thời Bình sẽ còn hoạt động gì mới hơn không nhỉ?
0: Ban đầu thì cái dự án này nó là một cái sản phẩm của học tập, nhưng mà càng làm thì chúng tôi lại càng mong muốn là phát triển cái dự án đấy lên lớn hơn và nó vượt ra ngoài khuôn khổ của môn học, với tinh thần là làm như thế nào để có thể lan tỏa và phát triển những cái dự án về lịch sử càng rộng rãi càng tốt. Thì chúng ta mong muốn là trong cái chặng 2 của dự án thì chúng ta có thể tìm đến các cái địa chỉ đó để có thể là nhìn ngắm các cái địa chỉ đấy trong thời bình, về việc nó được bảo tồn và gìn giữ ra sao. Và hơn hết là chúng tôi muốn lắng nghe những người hiện nay đang gìn giữ các cái địa chỉ, các cái di tích đấy, thì hiện nay công việc của họ như thế nào và có những cái khó khăn ra sao. Và sau đấy thì chúng tôi cũng hy vọng là có thể là cả đội ngũ dự án có thể phát triển một cái sản phẩm vật lý để có thể là phát hành đến với tất cả các cái độc giả trẻ. Những bạn ở xa mà không có điều kiện để các bạn xem những cái địa chỉ đấy thì các bạn có thể thông qua sản phẩm vật lý đấy thì người ta sẽ càng hiểu hơn, có những cái hình dung rõ nét hơn về lịch sử của cha ông ta.
1: Cảm ơn Khánh vì cuộc trò chuyện hôm nay. Cũng rất là hy vọng chặng thứ hai của các bạn sẽ thành công và phát triển hơn. Mong rằng là từ những chia sẻ vừa rồi, chúng ta sẽ thêm trân trọng những giá trị mà thế hệ đi trước đã để lại, và từ đó mỗi người sẽ tự xây dựng đất nước theo một cách rất riêng của mình. Thay cho lời chào kết của chương trình, Hà Phương sẽ gửi tới các bạn ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Đông Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cho

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Kính chào quý vị thính giả và đồng bào đang đồng hành cùng chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị, văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em là cội nguồn sức mạnh gắn kết cộng đồng. Trong nhịp sống hối hả của thời đại mới, làm thế nào để những giá trị ấy thực sự sống được trong nhịp độc đương đại?
2: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Vâng, thưa đồng bào và các bạn, để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo chân chúng tôi đến với xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là vùng đất cộng cư lâu đời của đồng bào Thái và đồng bào Mường, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Thế nhưng trước cơn lốc của đô thị hóa và sự thay đổi nếp sống, nhiều giá trị cốt lõi đang đứng trước nguy cơ phai nhạt.
2: Tại bản gốc Bục, những người cao tuổi như bà Hà Thị Nhiêu vẫn đang ngày đêm trăn trở, nỗ lực tìm cách níu giữ lại hồn cốt của dân tộc, từ tà áo chàm dung dị cho đến tiếng khấn thiêng liêng của thầy Mo. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp sống và những tâm tư ấy qua phóng sự của phóng viên Hoàng Thái.

0: gặp lại bà Hà Thị Nhiêu tại bản Gốc Bục, xã Liên Sơn trong một ngày mà câu chuyện về bảo tồn văn hóa đang được bàn thảo sôi nổi. Bà Nhiêu năm nay tuổi đã cao, là chứng nhân của những thay đổi nơi bản làng. Trong ký ức của bà, bản Gốc Bục ngày xưa rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Nhưng giờ đây, nhìn lớp trẻ lớn lên, bà không khỏi chạnh lòng khi bản sắc Mường đang dần phai nhạt ngay trên chính trang phục hàng ngày.
1: Cái ngày xưa thì người Thái, người Mường thì cũng mặc váy nhuộm chàm, áo nhuộm chàm, khăn nhuộm chàm. Nhưng mà bây giờ thì đâu hết rồi, các con, các cháu bây giờ có ai mặc váy nữa đâu, toàn là người mặc quần, toàn mặc đồ người Kinh hết. Ngày xưa các bà còn phải trồng bông, trồng vải, trồng chàm, nhuộm chàm nhé. Bây giờ thì có ai trồng bông, trồng vải, dệt vải nữa đâu.
0: Không chỉ là chuyện manh áo, tấm quần, điều khiến bà Nhiêu và những người già ở Gốc Bục lo lắng nhất là sự ra đi của những ông mo, những người giữ vai trò kết nối tâm linh và duy trì các nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Nhắc lại cái Tết của người Mường xưa, mắt bà Nhiêu sáng lên. Đó là những ngày hội tưng bừng kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Khi ấy, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng khua đuống vang vọng khắp bản dưới Mường trên. Và mọi việc đồng áng đều phải dừng lại chờ ông mo làm lễ khai hạ.
1: Ngày xưa thì có nhiều ông mo lắm, nhưng mà bây giờ hết rồi. Bây giờ không có nữa đâu. Chính cái phong tục ngày xưa là ông mo ngày xưa là ôi suốt mấy ngày đến từ ngày mùng 1 Tết nhá, đến mùng 7 Tết. Cứ ngày Tết là phong tục của ngày người Mường ấy là cứ trong từ mùng 1 đến mùng 7 mà chưa khai hạ là không được cầm dao cầm cuốc mà đi làm cái gì cả. Chỉ có chơi với ông mo, mùng 1 thì cả ai đâu nhà nó rồi. Thế còn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là các ông mo là các đấy là đi chơi, con cháu đến múa, đến nhảy, đấy đánh trống, đánh chiêng rồi chơi ống này này, đuông ống này này. Đấy, coi như cứ chơi suốt mấy ngày, khi nào đến mùng 7 Tết thì khai hạ, lúc ấy thì mới được đi làm việc nhé.
0: Vắng bóng thầy mo, những nghi lễ thiêng liêng như dựng cây nêu trừ tà, lễ khai hạ cũng dần thưa vắng hoặc bị đơn giản hóa. Bà Nhiêu ví von, mất đi những phong tục ấy, người Mường như mất đi cả cái gốc rễ của mình. Không cam tâm để văn hóa cha ông bị lãng quên, cộng đồng người Mường ở Liên Sơn bắt đầu tìm kiếm, động viên những người có khả năng học lại bài cúng, khôi phục lại các điệu múa mơi, lễ cúng lúa mới. Dù khó khăn vì không còn nhiều người già nhớ được bài bản gốc, nhưng những tín hiệu hồi sinh đã bắt đầu nhen nhóm.
1: Cho nên mình muốn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình, thì cho nên bây giờ mới bắt đầu lại mới cho bà Thắm ấy làm thầy mo lại đấy. Cũng mong muốn là Đảng Nhà nước cũng quan tâm đến, quan trọng là khôi phục lại. Đấy, cũng phải có sự giúp đỡ.
2: Khôi phục lại
1: cái thầy mo, những cái phong tục tập quán của ngày xưa, không để cho nó mai một đi.
0: Mong muốn của bà Nhiêu cũng là khát vọng chung của đồng bào Mường, đồng bào Thái ở xã Liên Sơn, để văn hóa không chỉ là ký ức của người già mà phải sống động trong đời sống của người trẻ. Và hơn hết, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương lúc này sẽ là liều thuốc trợ lực quan trọng để những báu vật nhân văn sống như bà Nhiêu có thêm niềm tin trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy bảo tồn văn hóa không phải là đóng khung di sản trong lồng kính, mà là để di sản được sống tự nhiên trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó.
4: Và để làm được điều đó, chìa khóa đầu tiên chính là sự tôn trọng. Đó là sự tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán, hay nói cách khác là luật tục của đồng bào, đồng thời là sự trân quý đặc biệt dành cho những nghệ nhân đang ngày đêm thầm lặng trao truyền ngọn lửa văn hóa.
3: Để hiểu rõ hơn về góc nhìn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích sâu sắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, Tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng ạ, đến nay thì công tác bảo tồn di sản văn hóa đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên là dường như nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở các việc giữ gìn trang phục hay là điệu múa. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Và đặc biệt là thái độ ứng xử với các giá trị tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào, thưa ông?
5: Vâng, nước ta là cái quốc gia mà gồm nhiều cái thành phần tộc người và đồng bào 53 tộc người thiểu số ấy, thì cư trú ở các cái vùng miền của Tổ quốc mà các nhà khoa học người ta gọi là cái văn hóa vùng, ví dụ như là Đông Bắc, rồi Tây Bắc, rồi Bắc khu 4, Duyên Hải miền Trung, Trường Sơn, Tây Nguyên, hoặc là Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Thì trong những cái không gian cụ thể của quốc gia ấy, từ biên giới cho đến núi rừng, cho đến thung lũng, cho đến ven biển. Thì có thể nói rằng là cái cộng đồng 53 tộc người thiểu số của nước ta đã sáng tạo ra một cái nền văn hóa rất là phong phú và rất là đa dạng. Và có thể nói rằng là cũng hiếm có một cái quốc gia nào trên thế giới có một cái tài nguyên, một cái di sản văn hóa cực kỳ quý báu. Nó tạo ra những cái niềm tự hào của cái cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cũng như là rất là hấp dẫn bạn bè, du khách trong nước và quốc tế mỗi lần mà có dịp đặt chân đến cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như là đồng bằng ven biển ở nước ta. Tết của các cái tộc người thiểu số ấy, thì ở nước ta thì nó khác nhau. Nó gắn với cái chu kỳ về lịch nông nghiệp. Ví dụ người Mông là tháng 12 có một cái Tết trước Tết âm lịch. Đấy. Hay là lễ hội Gầu Tàu, vân vân. Người Tây Nùng Thái là rằm tháng 7, ví dụ như vậy. Rồi Tết của người Chăm, người Khmer, Ramadan, Ramadan vào tháng 10, vân vân. Thì những cái Tết như vậy nó thể hiện những cái ứng xử liên quan đến cái phong tục tập quán, đến những cái khía cạnh triết lý về mặt tâm linh của các cái tộc người.
0: Thế nhưng trên thực tế, có nơi đã vận động bà con thay đổi thói quen ăn Tết này và chuyển sang đón Tết theo lịch chung. Quan niệm của ông về cách làm đó như thế nào ạ?
5: Một số người cũng xuất phát từ ý tốt thôi, tức là muốn liên quan đến lịch công chức đi làm, rồi là vận động. Nhưng mà nên tôn trọng, hay là có một cái ông giáo sư có nói rằng bỏ Tết âm lịch với nhau là bị rất nhiều người phản đối. Vì không phải vì Tết âm lịch mà mình nghèo đi, mà Tết là một cái nhu cầu sinh hoạt gia đình, dòng họ, cộng đồng. Chứ nhiều khi là ta thấy như Nhật Bản bỏ Tết âm lịch theo lịch Tây, rồi ta lại cũng suy nghĩ hay là ta bỏ Tết âm lịch đi vì nó tốn kém. Cái nhận thức như vậy là rất nhiều người phản đối. Bởi vì cái đấy nó liên quan đến truyền thống văn hóa, đến cái hệ ý thức, đến cái tư tưởng, và nó có thể nó là ăn sâu vào trong cái tâm thức. Còn giàu hay nghèo, tốn kém không phải ở chỗ này. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng là cái Tết ấy là nên chúng ta nên tôn trọng. Ví dụ là người Mông ở Mộc Châu có cái Tết mùng 2 tháng 9 là Tết độc lập. Tự đồng bào cảm thấy rằng là tri ân Đảng, tri ân Bác Hồ cũng là cái dịp mà quốc khánh cả nước, và cũng là coi như là cái Tết độc lập. Mình tụ tập nhau lại, rồi là mình sinh hoạt văn hóa dân gian của mình, nhưng mà mình cũng tri ân Đảng, Nhà nước, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn chế độ để có mình có cái cuộc sống hôm nay. Cái đấy phải để tự các cái cộng đồng người ta xử lý. Chứ còn về mặt quản lý nhà nước là mình phải nghe cả hai tay. Một tay là từ các cái nhà chuyên gia hoạch định chính sách, nhưng mà một cái thứ hai là từ phía người dân, làm thế nào nó phù hợp. Cũng như khi mà chúng tôi nghiên cứu, tức là các cái vấn đề về luật pháp, khi mà đưa vào vùng đồng dân tộc thiểu số ấy, là cũng phải áp dụng giữa cái luật pháp và luật tục, để có người dân người ta hiểu, và khi người ta tâm phục khẩu phục ấy, thì nó mới bền vững được. Chứ không, ta không thấy là khoản 1, rồi khoản 2, rồi điều nọ, rồi điều kia, mà chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc ấy, thì cái này đưa vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số là phải suy nghĩ thêm. Tức là giữa cái luật pháp và luật tục là phải làm thế nào đấy để cho người dân hiểu cái việc đó, để mà trong cái quản lý nhà nước cũng như ấy, thì chúng ta phải kết hợp giữa cái ý đồ tốt. Nhiều khi ý đồ tốt mà làm không tốt thì nó lại rằng ra nó phản cảm.
0: Vâng, quản lý văn hóa phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và để tự cộng đồng quyết định việc duy trì nếp sống của mình. Ở bên cạnh không gian sinh hoạt, công tác bảo tồn còn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đối với những nghệ nhân dân gian, những người được ví như là báu vật sống của bản làng. Thực tế thì từ các bản làng vùng cao xuống đến các phum sóc của người Khmer Nam Bộ cho thấy họ vẫn đang miệt mài truyền dạy văn hóa mà chưa có phụ cấp hỗ trợ. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lực lượng bảo tồn văn hóa quan trọng này, thưa ông?
5: Thì có thể nói rằng là để bảo tồn nó thì cái vai trò của các nghệ nhân rất là quan trọng. Vừa rồi thì chúng tôi có tham gia cái hội thảo trên làng văn hóa Đồng Mô, tức là cái bảo tồn nghệ nhân với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Thì nghệ nhân của người ta, nhiều nhà nghiên cứu gọi là báu vật sống. Chúng tôi cũng kiến nghị là các cơ quan chức năng, nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ấy, là một trong những nội dung quan trọng ấy, là phải có những cái cơ chế, những cái chính sách mà tạo điều kiện, động viên để các cụ yên tâm sáng tác, sáng tạo, duy trì những cái nghề thủ công truyền thống, những cái dạy con cháu những cái nhạc cụ truyền thống, những cái lời ca truyền thống. Và đồng thời như vậy cũng phải có các cái chính sách nhất định để hỗ trợ cho các cụ. Chứ các cụ thì là vì văn hóa tộc người thôi, làm một cách rất vô tư, rất là hồn nhiên. Xưa nay là không có tiền thì các cụ vẫn làm nhạc cụ, vẫn dạy con cháu hát, vẫn dạy chữ. Nhưng mà về mặt quản lý nhà nước ấy, để mà phát triển lâu dài và bền vững ấy, thì chúng ta phải làm rõ hơn cái chỗ này. Thì tôi cho rằng là
6: phải có một cái ứng xử nó phù hợp hơn đối với các cái báu vật sống, tức là nghệ nhân dân gian của người Khmer cũng như là của các cái tộc người thiểu số khác.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng cho thấy, để di sản phát triển lâu dài, các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp xã cần có ứng xử phù hợp và sớm hiện thực hóa các chính sách đồng hành. Một cơ chế hỗ trợ thiết thực, tôn vinh xứng đáng sẽ là nguồn động viên to lớn để các báu vật sống yên tâm sáng tạo và trao truyền ngọn lửa văn hóa cho thế hệ mai sau.

0: uống bia nha.
1: Buổi tối cuối tuần tại một homestay khang trang ở tổ dân phố Mường Sang, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong khuôn viên homestay rất đẹp với thảm cỏ xanh dưới tán hàng chục cây mận trắng, tấp nập du khách quê quần chờ đón một đêm giao lưu văn hóa bản địa. Thế nhưng khi điệu nhạc cất lên, không gian của nếp nhà sàn truyền thống của người Thái lại bị lấp đầy bởi tiếng khèn mông và những giai điệu cải biên. Trên sân khấu, những cô gái Thái duyên dáng biểu diễn phục vụ du khách. Tuy nhiên, điều khiến những người am hiểu văn hóa không khỏi ngỡ ngàng là thay vì mặc chiếc áo cóm, váy đen, đội piêu truyền thống của dân tộc mình, các cô lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ duy băng của người Mông và người Dao đỏ. Anh Nguyễn Thanh Trung, một du khách đến từ tỉnh Quảng Trị, nói:
2: Tôi là người miền Trung, cũng rất thích khám phá các cái văn hóa dân tộc ở vùng miền. Tôi nghe nói ở đây là có cái nôi văn hóa của người Thái, nên chúng tôi là lăn lội từ Quảng Trị lên tỉnh Mường Sang để khám phá. Tôi rất mong được nắm tay cái bà con của Điều Xòe hay xem bạc chị Tấn Con. Nhưng cái tiết mục tối nay là toàn là múa khèn, múa ố của người Mông. Các cái trang phục thì hầu như là mượn của dân tộc khác. Có thể cả cái tiết mục đặc sắc của dân tộc Thái là các bạn sẽ để dành cho các buổi giao lưu. Tuy nhiên là một du khách, tôi thấy biểu diễn thì rồn ràng đấy, nhưng nó mang lại cái cảm giác giống như một sân khấu tạp kỹ, chứ không phải là cái trải nghiệm văn hóa bản làng chân thực.
1: Sự lai tạp không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, du khách đến đây sẽ ngủ lại qua đêm trong những ngôi nhà sàn được bê tông hóa một phần và thưởng thức các món ăn dân tộc. Tuy nhiên, những hoạt động mang tính tương tác khắc họa đời sống sinh hoạt đặc trưng của người Thái như hướng dẫn du khách tự tay nướng cá, pa bình tộp, diệt vải thổ cẩm hay tìm hiểu ý nghĩa của những hoa văn trên chiếc khăn piêu lại hầu như vắng bóng. Trao đổi với chúng tôi về sự lệch pha này, chị Lò Thị Thu, một chủ cơ sở homestay tại Mường Sang, phân trần:
3: Mình làm du lịch thì khách thích thế nào thì mình chiều thế ấy thôi. Trang phục của người Mông, người Dao thì nó nhiều màu sắc, sặc sỡ, cho nên là khách du lịch thường thì họ sẽ thích chụp ảnh check-in với những cái bộ trang phục như vậy hơn. Nhiều người cũng thích trang phục váy áo của người Thái mình nữa, nhưng đa số họ đều chọn bộ váy dân tộc Mông. Nó sặc sỡ và check-in thì nó rất là tạo được cái điểm nhấn á. Còn các cái hoạt động trải nghiệm mà như là dệt vải hay là nấu ăn, hướng dẫn nấu ăn thì nó tốn thời gian để chuẩn bị, cho nên là khách họ đi tour thì thường là lịch trình họ đã kín hết cả rồi, chỉ đến chỗ mình rồi nghỉ lại, xong rồi sáng hôm sau lại họ đi chương trình của họ, cho nên là chỗ mình cũng không tổ chức làm gì cả.
1: Chạy theo thị hiếu nhất thời của một bộ phận du khách, nhiều người làm du lịch cộng đồng tại Mường Sang đang vô tình đánh mất đi vốn liếng quý giá nhất của mình, đó là bản sắc văn hóa. Việc đi mượn văn hóa, trang phục của các dân tộc khác để biểu diễn không chỉ tạo ra một sản phẩm du lịch lai căng hời hợt, mà sâu xa hơn còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chính di sản của dân tộc mình và dân tộc bạn. Nếu không sớm tỉnh thức và có sự định hướng từ các cơ quan quản lý văn hóa địa phương, chẳng bao lâu nữa, những bản làng du lịch sẽ chỉ còn là những lớp vỏ rỗng, nhạt nhòa và dần đánh mất đi sức hút bền vững vốn có.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mượn nếp nhà sàn của người Thái nhưng lại khoác lên mình trang phục Mông Dao để biểu diễn phục vụ du khách có lẽ không chỉ là thực trạng của riêng Mường Sang.
5: Vâng, khi sức hút của du lịch và lợi ích kinh tế được đặt lên bàn cân, ranh giới giữa việc phát huy và làm biến dạng di sản trở nên vô cùng mong manh. Sự lai tạp, hời hợt và chạy theo thị hiếu bề nổi không chỉ làm mất đi trải nghiệm chân thực của du khách, mà sâu xa hơn là sự thiếu tôn trọng với chính linh hồn của văn hóa bản địa.
4: Vậy làm thế nào để khai thác tiềm năng du lịch mà không phải đánh đổi bằng việc đánh mất bản sắc? Làm thế nào để di sản thực sự đem lại nguồn sinh kế bền vững cho đồng bào mà vẫn vẹn nguyên giá trị?
5: Mời quý vị cùng đến với bài viết Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nguyên tắc tối thượng, với những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu.
4: Thưa quý vị và các bạn, Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là tài sản vô giá, là kết tinh trí tuệ và tâm hồn qua bao thế hệ. Tuy nhiên, ứng xử thế nào để tôn trọng và bảo tồn trọn vẹn những giá trị ấy trong bối cảnh hiện nay lại là một thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nước ta sở hữu một kho tàng văn hóa tộc người đồ sộ. Hiện nay, các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc đưa văn hóa vào khai thác kinh tế, du lịch, đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự tôn trọng và khai thác quá mức, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương và đánh mất chính cái hồn cốt của di sản.
0: Là để cân bằng bảo tồn và khai thác vô độ các giá trị văn hóa cho phát triển du lịch thì cần đặt nguyên tắc, tức là bảo tồn lấy làm đầu. Đấy là không phải tôi nói, đúng không? Đấy là văn kiện của Đảng nói. Tức là đặt cái bảo tồn lên nguyên tắc thứ nhất, du lịch là ở vế thứ hai, không hy sinh.

0: vì lợi ích trước mắt, đồng thời phát huy giá trị văn hóa một cách bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.
1: Một trong những biểu hiện rõ nhất của việc thiếu tôn trọng di sản là sự xâm lấn của thương mại vào các không gian thiêng của đồng bào. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thiệu cảnh báo về những tác động tiêu cực khi các nghi lễ tín ngưỡng bị đem ra khai thác sai lệch. Ông ví von sự nguy hại của việc này cũng giống như những tệ nạn làm băng hoại đạo đức xã hội khi mà sự tôn nghiêm và niềm tin tâm linh bị biến thành sản phẩm hàng hóa.
0: Khi mà đem những cái điều thiêng liêng, đem du lịch tín ngưỡng ra để phục vụ du lịch, đem văn hóa ra phục vụ du lịch, đúng không? Thì có rất là nhiều vấn đề. Tức là những cái du lịch như thế, nếu mà du lịch sách làm băng hoại những đạo đức xã hội, thì du lịch mà đồng chạm đến du lịch thiêng, du lịch tập quán tín ngưỡng ấy, thì làm đau nhói hàng triệu con tim mà xưa nay vốn tôn nghiêm với thánh thần. Bây giờ những thứ mà với thánh thần bây giờ mình lại đưa ra một phục vụ cho người phàm trần là du lịch là lấy tiền, đúng không ạ? Thì nó có điều gì đấy, do đó du lịch phải có đạo đức, đúng không ạ? Du lịch phải thiết lập đạo đức thế nào đấy để du lịch thiêng ấy là ta phải kiểm soát.
1: Việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay cũng đang được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, thực tế triển khai giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 cho thấy, dù chủ trương rất đúng đắn, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong cách thức ứng xử và bảo vệ các giá trị nguyên bản. Chúng ta đang thiếu những mô hình bảo tồn thực sự hiệu quả, đặt chủ thể văn hóa là cộng đồng lên trên hết. Theo Phó giáo sư Nguyễn Duy Thiệu, cơ quan quản lý cần có sự tổng kết nghiêm túc và đặc biệt là sự tham vấn sâu sắc từ các chuyên gia, những người am hiểu tường tận về văn hóa tộc người để có cách ứng xử tôn trọng nhất với di sản.
0: Hiện nay cái chủ trương rất tuyệt vời, cái nghị quyết này vẫn chưa có một cái đường lối rõ ràng để thực hiện. Theo tôi ấy, để bảo tồn văn hóa trong phát triển du lịch thì phải có mô hình cụ thể. Nhưng mà hiện nay chưa có mô hình nào cả, đúng không ạ? Hiện nay một cái mô hình được đề xuất, tức là mô hình bảo tàng sinh thái, tức là bảo tàng cộng đồng để phát triển du lịch, đúng không ạ? Và tạo điểm du lịch thì cái mô hình ấy cũng còn rất là mơ hồ, đúng không ạ? Thì tôi cũng mong muốn là có một cái hội thảo thảo luận về những vấn đề như thế, đúng không? Theo tôi ấy, để xây dựng các cái chương trình, các cái chiến lược, các mục tiêu, thậm chí xây dựng các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch ở vùng miền núi dân tộc nói chung và du lịch văn hóa dân tộc nói riêng, chính quyền và tổ chức chính quyền nên tham vấn nhiều, nhưng mà trước tiên là ưu tiên tham vấn các nhà dân tộc. Tôi có thể nói thế này, không phải nhà dân tộc nào cũng xứng đáng để đóng góp tham vấn đâu. Nhưng mà các vị yên tâm là nếu như tham vấn là chúng tôi sẽ có những ý kiến tốt.
1: Có thể thấy cốt lõi của việc gìn giữ bản sắc chính là thái độ ứng xử, tôn trọng và bảo vệ sự nguyên bản của di sản. Việc bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nào, mà đòi hỏi một tư duy thận trọng, khoa học và đầy tính nhân văn. Giữ được văn hóa bằng sự tôn trọng chính là giữ lại linh hồn của dân tộc cho các thế hệ mai sau, chứ không phải là biến di sản thành công cụ để lấy lợi ích trước mắt. Thưa đồng bào và các bạn, để văn hóa thực sự bám rễ vào đời sống, bên cạnh nỗ lực tự thân của cộng đồng, không thể thiếu sự định hướng và tiếp sức từ các chính sách lớn của nhà nước. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất hiện nay chính là dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Trọng tâm của dự án 6 là hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại đã nhấn mạnh ý nghĩa kép vô cùng thiết thực của dự án.
3: Với cái chủ trương của Đảng trong cái dự án 6, trong cái quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ ấy, tức là bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Đây lần này chúng tôi thấy là cái này nó rất là thiết thực, rất có ý nghĩa. Cái du lịch bảo tồn văn hóa mà lại gắn với du lịch cộng đồng ấy, thì chúng ta làm được rất một cái việc mà có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó chấn hưng văn hóa của cộng đồng. Các cộng đồng là chủ thể văn hóa, cho nên người ta rất phấn khởi khi mà người ta thấy là văn hóa của họ được coi trọng, được chấn hưng, thì có thể nói rằng là cái tinh thần thái độ của họ nó khác hẳn. Cái thứ hai là thông qua du lịch thì họ quảng bá được văn hóa đối với các cái cộng đồng khác ở trong nước rồi đối với quốc tế. Thông qua du lịch cộng đồng ấy, thì họ có thể rằng là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
1: Vâng, thưa quý vị, điều mà Phó Giáo sư Lê Ngọc Thắng vừa nhắc tới đang hiện hữu rất rõ tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây được biết đến như cái nôi của nghề dệt truyền thống của đồng bào Ba Cô. Những năm trước, nhiều khung cửi từng bị mạng nhện phủ đầy, nhưng giờ đây tất cả đã khác.
2: Sự hồi sinh này không chỉ là câu chuyện giữ gìn bản sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc biến văn hóa thành sinh kế. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp điệu rộn rã của bản làng và tâm tư của những người phụ nữ giữ lửa nghề qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
4: Đến xã La Lay hôm nay, khung cảnh quen thuộc là hình ảnh các mẹ, các chị vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt dệt vải. Để dệt nên một tấm vải đẹp, phải mất từ 3 đến 5 ngày chắt chiu công sức, rồi thêm vài ngày cắt may mới hoàn thiện một bộ trang phục. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui luôn hiện hữu. Chị Hồ Thị Trừa, người dân xã La Lay, chia sẻ.
5: Người Ba Cô có nghề dệt thổ cẩm. Chúng tôi vẫn giữ nghề này để bảo tồn cái văn hóa của dân tộc mình, kiếm thêm thu nhập cho gia đình và có đồng ra đồng vào, có tiền cho con cái đi học.
4: Trang phục truyền thống của người Ba Cô, Vân Kiều thể hiện sự chất phác, hồn nhiên như chính bản chất hiền hòa của con người dãy Trường Sơn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, khu vực này hiện có 3 xã chuyên dệt về thổ cẩm. Sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt mà đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Và điều đáng mừng nhất là nghề dệt đang thu hút được lớp trẻ. Chị Hồ Thị Thêu, một phụ nữ xã La Lay, tự hào nói.
6: Tôi là người dân tộc Ba Cô. Thì người dân tộc Ba Cô là có truyền thống từ lâu đời là dệt thổ cẩm. Và dệt thổ cẩm được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và thế hệ trẻ hôm nay cũng rất chăm chỉ đi học để mà bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Ba Cô. Thì hiện nay chị em phụ nữ đã học và cũng đang dệt để mà tăng thêm thu nhập hộ gia đình và để mà phục vụ các ngày lễ, để mà quảng bá sản phẩm của dân tộc mình. Tôi rất tự hào vì tôi là người dân tộc Ba Cô.
1: Thưa quý vị, sự tự hào và ý thức học nghề của các bạn trẻ tại xã La Lay chính là chìa khóa bền vững nhất để di sản sống mãi. Bởi lẽ để sự bảo tồn không chỉ dừng lại ở bề nổi phong trào mà đi vào chiều sâu đời sống thì cốt lõi phải nằm ở sự tiếp nối.
2: Đúng như vậy, nếu thanh niên không mặn mà với cội nguồn thì mọi dự án phục dựng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Đề cập vấn đề này, Phó Giáo sư Lê Ngọc Thắng cho rằng không thể ép các bạn trẻ yêu văn hóa bằng mệnh lệnh mà phải khơi gợi từ chính vẻ đẹp tự thân của di sản.
7: Tức là mình phải làm cho thanh niên các dân tộc người ta biết rằng là cái bộ trang phục của họ nó đẹp như thế nào, nó khác bộ trang phục Tây như thế nào, cái nhà sàn của mình nó quý như thế nào. Khi mà các thế hệ trẻ ta nhận thức được là cái cổng chiêng nó hay thế nào, cái bộ trang phục nó đẹp thế nào, cái nhà sàn nó hay thế nào, thì chúng ta không cần khuyên các em bảo tồn mà nó sẽ tự bảo tồn.
1: Khi ký ức tuổi thơ gắn liền với tiếng lách cách của khung cửi, khi những cuộn chỉ màu sắc chứa đựng linh hồn cha ông thấm vào nếp nghĩ, sự rung động trước vẻ đẹp truyền thống sẽ tự khắc khơi dậy lòng tự hào. Và chính sự hiểu biết, niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm ấy sẽ trở thành một bộ lọc tự nhiên vững chắc trong tâm hồn người trẻ.
2: Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, bộ lọc tự hào ấy sẽ giúp thanh niên các dân tộc thiểu số biết cách tiếp thu cái mới, làm giàu thêm đời sống kinh tế, tinh thần mà vẫn giữ gìn trọn vẹn được cốt lõi truyền thống, để bản sắc dân tộc tiếp biến mà không bao giờ bị hòa tan hay mai một.
1: Thưa quý vị và các bạn, 30 phút của chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và những góc nhìn sâu sắc về công tác gìn giữ di sản.
2: Từ những trăn trở về tiếng Mo Mường tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, bài học cảnh tỉnh về nguyên tắc ứng xử văn hóa trong làm du lịch, cho đến niềm hy vọng tươi sáng từ lớp trẻ Ba Cô ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Tất cả đều hội tụ về một thông điệp cốt lõi, bảo tồn văn hóa trước hết phải bắt nguồn từ sự tôn trọng.
1: Đó là tôn trọng không gian thiêng, linh hoạt với luật tục, tri ân và đãi ngộ xứng đáng những nghệ nhân, các báu vật sống của bản làng, đồng thời không ngừng khơi dậy lòng tự hào, trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Chỉ khi làm được những điều đó, di sản mới thực sự là tài sản, bám rễ sâu và đâm chồi nảy lộc trong nhịp sống đương đại.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa hôm nay với chủ đề Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
4: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
5: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
4: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
5: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá hai lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
4: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
5: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
3: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
6: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
7: Năm em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
6: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
7: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em, chỉ là làm nông thôi, thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học, để vừa được tập luyện thi đấu, nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi, chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường, thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích, nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
6: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
7: Lúc đầu cô về cô tuyển quân thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn, chứ không có đá.
0: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
8: Ngày đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
9: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học á, ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ ấy, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
0: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết sự học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê của mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
8: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Rồi con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
0: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
9: Thời gian mới thì có nói là chán buồn, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa. Thì mình thì cha nó thì nó mê gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy đó. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được tương lai được cái kia rồi.
0: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
8: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con, hỏi 5-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản không, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi cô học, sợ thấy nó còn nhỏ đó, đi thương.
0: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
10: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thành gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
6: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
7: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
6: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng cáu gắt với các hậu vệ hay không?
7: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải hô, vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người ở trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mất sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
10: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thành. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thành thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
6: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
7: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng. Khi đây là...

0: đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
1: À, khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn là nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
0: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
1: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện.
0: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui, và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá, nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em, nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi, dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
2: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
3: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
4: Đó là trận lượt về playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
5: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay, hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau, nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên, nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
4: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn, nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
6: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đàn chị đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh ấy em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
4: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận gặp bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
7: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
4: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ

0: So for me, she's the number one player.
1: Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thành.
2: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
3: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
4: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
5: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn nó bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, là cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
4: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
5: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức, thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
3: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái.

0: sắp về nhà.
1: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
2: Dạ, về được hai ba lần. Xong giải rồi bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được một tuần, năm bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
1: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
2: Thường thường thì em với gia đình này, em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó.
3: Là
2: có em chỉ những lúc đi xa thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà. Có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
1: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
2: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Về mỗi lần mẹ về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
1: Ngày trước Thanh còn nói là bạn rời quê hương theo bóng đá với mong muốn là giúp bố mẹ bớt đi một phần vất vả. Đến hôm nay khi nhìn lại thì bóng đá đã thay đổi cuộc sống của em và gia đình như thế nào?
2: Thật ra thì bản thân em, bóng đá cho em rất là nhiều thứ. Từ lúc mà em ở dưới quê em không có gì, thì khi mà em chơi bóng đá thì em không còn cảm thấy là mình thiệt thòi gì nữa. Bóng đá đem lại cho em rất là nhiều điều. Từ vật chất có thể làm thay đổi cuộc đời của em, để có em cho em có thể phụ giúp ba mẹ em sửa lại cái căn nhà ngày xưa mà không có đủ che nắng che mưa, thì bây giờ sau khi mà đi bóng đá thì em cũng tích góp được và có thể xây cho bố mẹ em được căn nhà ấm cúng hơn.
1: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
2: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
1: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội, thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
2: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ, nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng gọi là thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được có một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
1: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
0: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thành đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.

Tiếng thơ xin chào các bạn. Chùm sáng tác mở đầu chương trình đêm nay dẫn chúng ta bước vào thế giới nội tâm của người làm thơ với khao khát viết để tự sự giải bày. Viết cho mình, đáp lại thôi thúc từ bên trong, ghi lại những dấu ấn và tri ân cuộc đời. Đó cũng là điều lan tỏa từ thơ viết cho mình, tập thơ mới của đại tá nhà văn Phùng Văn Khai mà tiếng thơ giới thiệu tới các bạn.

0: Các bạn thân mến, nếu văn xuôi trang trải nhiều góc cạnh cuộc đời và số phận, thì những trang thơ như một sự thăng hoa của cảm xúc, của những khoảnh khắc dâng trào, vụt hiện, hiếm hoi của cảm xúc và không lặp lại. Chìm trong thế giới của ngôn ngữ và cảm xúc thơ ca, nhà thơ thoát khỏi vướng bận của thực tại, nhưng cũng từ đó nhận ra ý nghĩa thực sự của đời sống. Thơ làm nên sự sâu sắc của tâm hồn là vì thế. Trong làng thơ đương đại, nhà thơ Mai Văn Phấn có một tư duy sáng tác riêng. Các tập thơ và bài thơ của ông đều không dài, tập trung vào ý nguyện và trăn trở của cảm xúc cá nhân. Gọi Xanh là tên tập thơ thứ hai trong hành trình sáng tác của Mai Văn Phấn, in năm 1995, cách đây đã hơn 30 năm, ghi dấu giai đoạn kiếm tìm bản sắc trong sáng tạo. Trong đó bài thơ nhan đề Viết cho cây sáo cho thấy những thanh âm lôi cuốn của một hồn thơ độc đáo. Qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ, mời các bạn thưởng thức sáng tác này.
1: Tôi thổi vào lòng ống sáo tối đen như địa ngục, để tìm ra bảy lối tới thiên đường. Đổ rê mi pha son la si, từng âm giai vỗ cánh bay đi, trao nghiêng trong ánh sáng bảy màu lung linh huyền ảo. Để những bóng tối kia cũng mang hình ống sáo, cho tôi lại ghé môi khắc khoải thổi vào. Rồi bè trầm chúng bay lên cao, rồi thả vào đêm bao chiếc thang cung bậc. Nghe âm vang bước chân của bóng đêm nặng nhọc, đang lần từng âm vực mà lên. Vũ trụ lầm lì lơ lửng trong đêm, những con sóng dịu mềm cho bên lờ biết mình còn đó, để ban mai thức dậy gặp bên bồi. Mỗi góc tối trong tôi đang ngậm lấy âm thanh như ngậm vào vú mẹ. Từ miệng mình hé hé, ánh sáng bồng bế nhau thong thả tràn vào.
0: Cũng là một nhà thơ nổi danh ở đất cảng Hải Phòng, Thi Hoàng viết không nhiều nhưng có một giọng điệu riêng khiến hầu hết sáng tác của ông mang sức cuốn hút đặc biệt với người yêu thơ. Có được điều đó là bởi thơ Thi Hoàng xuất phát từ những trải nghiệm và mang tính đối thoại sâu sắc với thiên nhiên và đời sống. Cũng năm 1995, ông ra mắt trường ca Gọi Nhau Qua Vách Núi gồm 10 phần, trong đó phần 2 mang tên Thơ Viết Dâng Mẹ, viết bằng thể thơ lục bát truyền thống, gói ghém nhiều nỗi niềm với những câu thơ dung dị mà ngưng đọng mãi trong lòng người đọc, người nghe. Mời các bạn cùng thưởng thức trích đoạn mở đầu phần thơ Viết Dâng Mẹ của Thi Hoàng và cảm nhận.
2: Nước đi làm suối làm nguồn, mẹ có nỗi buồn cũng

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi tới các bạn trích đoạn mở đầu phần 2 trường ca Gọi nhau qua vách núi của nhà thơ Thi Hoàng. Chúng ta đã được gặp lại câu thơ hay đến nao lòng. Chim ơi đỗ xuống mái nhà, hót lên cho nhẹ tuổi già mẹ tôi. Thưa các bạn, viết về bản thân mình, về những năm tháng đắp bồi nên ký ức đời người, cũng đồng thời gọi về hình ảnh thân thương, mẹ cha và xứ sở. Nếu thiếu đi những điều đó, cuộc đời mỗi con người khi tranh vênh biết tìm về đâu? Tác giả Trần Giang trong một sáng tác có nhan đề Bài thơ về cây cải dại đã viết rất xúc động về bến đỗ tâm hồn mình. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương gửi đến các bạn thi phẩm này.
1: Cây cải mẹ trồng nay đã hóa thành cây cải dài, lặng lẽ giữa đồng

con đi dọc đất trời mỏi mong tìm lại cây cải xưa lúc chưa kịp lên

bay vào xa xăm quanh quẽ. Tuổi đôi mươi đã theo gió về trời. Bông cải mẹ chồng cứ từng cánh rụng rơi. Xin sắc vàng.

Thưa các bạn, viết về thiên nhiên, về sự tàn lụi và hồi sinh cũng là tự đối thoại với chính bản thân mình. Con người cũng như vạn vật hiện diện giữa đời sống, nhắc nhở về sự tồn tại, những vui buồn tạc trên hình hài. Với người làm thơ còn in hẳn trong tác phẩm. Tập thơ Những điều cùng đến của nhà thơ Vũ Quần Phương được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Có nhiều bài viết về kỷ niệm, những mất mát và sự hồi sinh sau chiến tranh. Trong đó bài thơ nhan đề viết về cây như tác giả đang trò chuyện với chính mình sau tất cả những gì đã qua và đang đến. Chúng ta cùng nghe bài thơ qua trình bày của nghệ sĩ Quang Hưng.

xuân, tôi muốn viết về cây. Cây trên núi, trên đồng, trên vỉa hè thành phố. Người làm chứng lặng im, đứng cạnh mỗi cuộc đời. Cái bóng mát độ đường như quán trò. Mỗi vòm lá là một vùng quê nhỏ. Cây giữ riêng năm tháng của từng người. Chưa tuổi thơ không ngủ chạy chơi. Tiếng ve dệt trong vòm cao lá mát. Tối tan ca một mình về khẽ hát. Lá thầm thì cây chạm xuống hai vai. Tôi lớn lên mắt ôm mọi vùng trời. Vẫn tha thiết một

Hoa phượng mùa hè, mùa xuân hoa sâu, hoa sữa dâng hương đậm suốt đêm thu. Mùa đông lạnh trên cành bàng trụi lá, đường ta đi hoa lá dệt nến mùa. Có bao giờ anh thức giữa đêm khuya, nghe rào rạt tiếng mùa cấy đổi gió, trời đất chuyển trên đầu cấy thành phố, lại có gì xao xác tận trong ta? Sống thường ngày đôi lúc ngỡ quên đi cái bóng mát che mình ngay trước cửa, cây đứng lặng như người giàu tâm sự, chưa một lần hờ hững.

Bom Mỹ rơi, cây chết trước hiên nhà, cái cành cháy hằn trong đêm sơ tan. Nhà dựng lại và cây non đã lớn vẫn bâng khuâng vòm bóng mát xa xôi. Sau tất cả mọi vui buồn chết sống, đôi khi cây thành chỗ nhớ cho người. Tôi viết về cây giữa mùa hạt giống, đang trồng gieo trên khắp nước non ta. Cây của rừng sâu, đồng rộng vườn nhà, cây xanh biếc của đường xuyên Nam Bắc, cây rằng dịp ôm cuộc đời ấm áp. Người ở giữa cây, cây ở bên người. Bài thơ xanh cây viết dưới mặt trời, cho ta đọc những lời yêu mặt đất.

0: Chi âm cùng thính giả.
1: Các bạn thân mến, sáng tác thơ ca trước tiên là để giải phóng cảm xúc tràn đầy trong mỗi người viết. Trang thơ còn gửi gắm chiêm nghiệm về nhân tình thế thái. Viết trước tiên là để ký thác nỗi lòng là vì thế. Tuy nhiên không phải bài thơ nào ra đời cũng trọn vẹn được ý nguyện của tác giả, bởi điều đó còn phụ thuộc vào tài năng và sự đầy đặn cảm xúc từ nguyên cớ câu chuyện. Nhà văn Phùng Văn Khai sinh năm 1973 tại Hưng Yên, hiện là tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, đã có gần 30 tác phẩm được xuất bản, bao gồm các tập thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký chân dung, đối thoại, được trao nhiều giải thưởng văn chương và báo chí. Tiêu biểu là giải thưởng Cây bút vàng của Bộ Công an năm 2018, giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2019. Cùng với tiểu thuyết thì Phùng Văn Khai thể hiện sự say mê đặc biệt với sáng tác thơ. Thơ viết cho mình, ấn phẩm mới nhất, cũng là một tập thơ in đậm dấu ấn một giai đoạn sáng tác của một nhà văn nhà thơ luôn trong tâm thế hào sảng trong trang viết. Cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Tiếng Thơ với nhà văn Phùng Văn Khai xoay quanh chiêm nghiệm của tập thơ này. Mời các bạn cùng theo dõi.
2: Vâng, xin chào nhà văn nhà

0: Thưa Phùng Văn Khai.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa nhà văn Phùng Văn Khai, thưa các quý vị thính giả, nhà văn Phùng Văn Khai là tác giả của nhiều tiểu thuyết lịch sử. Nhưng mà bên cạnh đó thì có lẽ chúng ta cũng không quên rằng là nhà văn Phùng Văn Khai còn là một người sáng tác thơ rất là miệt mài, đã có tới 4 tập thơ được xuất bản. Có lẽ là nhà văn cũng có những cái suy nghĩ, cũng có những cái kỷ niệm ký ức về cái quãng đường mà mình đến với thơ. Vì theo như tôi được biết thì là khi mà anh cầm bút sáng tác thì thơ là cái thể loại đầu tiên đã đưa anh đến với văn chương.
1: Phải nói rằng là tôi đến với thơ ca từ rất sớm. Khi mà thi vào trường viết văn Nguyễn Du, khóa của tôi là 1999, 2003 thì tôi có cái tập thơ Lửa và Hoa. Cũng đã được ra mắt tại trường và cái khóa 6 của tôi khi đó là có 32 bạn rất là chăm chút cho cái tập thơ của tôi. Và đến năm 2026 khi mà tôi ra mắt cái tập thơ thứ tư, thơ viết cho mình, thì cũng chính là cái khóa 6 với Văn Nguyễn Du đã đồng hành để thực hiện ra cái cuốn sách cho tôi. Tôi rất là xúc động và tôi thấy được cái vẻ đẹp của thơ ca trong sáng tác của mình. Nó cũng nhất quán từ cách đây gần 30 năm. Tôi viết những bài thơ cho chiến sĩ từ năm 94 đến bây giờ là trên 30 năm. Thế và trong suốt cái hành trình đó thì tôi luôn đến với thơ ca. 4 tập thơ thì nối nhau ra khá là đều đặn và cũng có được một cái lượng độc giả nhất định. Khi mà tập thơ viết cho mình vừa mới ra đời thôi, nhưng tôi cũng nhận được cái sự chia sẻ, động viên, đồng hành của người yêu thơ.
0: Vâng, thoạt nghe nhan đề của tập thơ thơ viết cho mình thì các thính giả, độc giả cũng cảm nhận được cái tính chất tự sự của những bài thơ ở trong tập này. Theo như tôi thấy thì là tập thơ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thơ từ ký ức và phần thứ hai là thơ viết cho mình. Vậy tại sao nhà văn Phùng Văn Khai lại chọn cái tên phần thứ hai của tập thơ là thơ viết cho mình để đặt nhan đề cho tập thơ ạ? Có lẽ là anh cũng gửi gắm trong đó những suy nghĩ, những tâm sự riêng.
1: Phải thưa với độc giả, khán giả là như thế này. Tức là cái tập thơ viết cho mình xuất hiện khá là nhanh. Tôi viết trong khoảng gần 2 tháng. Trên 100 bài thơ khi chọn lọc lại thì còn 72 bài với hai phần thơ từ ký ức và thơ viết cho mình. Cội nguồn sâu xa của nó đó chính là trên 30 năm cầm bút thì tôi đi rất sâu về mảng văn hóa lịch sử với hàng chục cuốn tiểu thuyết lịch sử, với những nghiên cứu sâu từ thời đại Hùng Vương đến Trưng Nữ Vương đến Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đinh Lý, Trần Lý Nguyễn. Thế thì khi mà đi sâu nghiên cứu như vậy thì tôi mới thấy được cái vẻ đẹp của văn hóa lịch sử của các vị vua, hoàng đế, quân vương, danh nhân, danh tướng, danh thần. Có những vị vua như cụ Phùng Hưng là được 90 lơi thờ cho 7 tỉnh thành phố phía Bắc. Rồi cụ Triệu Quang Phục là 215 đình đền chùa miếu thờ cụ, khi mà làm hội thảo khoa học của chúng tôi thống kê như vậy. Thế và cái phần thứ nhất chính là những cái vấn đề tinh hoa của văn hóa lịch sử, bị tôi ghi ở thành Cổ Loa, tôi ghi ở chùa Cổ Pháp, tôi ghi ở đền Triệu Việt Vương, tôi ghi ở đền Trần Thủ Độ. Thế và cái phần hai thơ viết cho mình cũng là cái đối thoại của một cái cá nhân văn nghệ là tác giả với những vấn đề về văn hóa lịch sử, những vấn đề đương đại, những vấn đề của đời sống, như là có những cái cuộc đối thoại với chị đánh giày ở cửa ô, có những cuộc đối thoại với vết đạn ở thành cửa Bắc, cuộc đối thoại với đêm chợ Long Biên. Thì thơ viết cho mình cũng chính là nhìn từ bên trong để đối thoại với những vấn đề về văn hóa xã hội, những vấn đề sát sườn của chúng ta. Trong lúc thơ ca của chúng ta đang vỡ ra, tìm mới, chính là cái thơ viết cho mình là tôi đi từ bên trong là như vậy. Tôi vẫn cho rằng thơ phải có câu chuyện. Thế thì trong thơ viết cho mình tôi cũng cố gắng để mà chuyển hóa được cái kiến thức của mình, cái quan sát của mình, những câu chuyện từ đời sống chuyển hóa được thành thơ. Con tằm ăn lá dâu lại nhả ra lá dâu thì không được, anh ăn lá dâu anh phải nhả ra thơ. Như tôi viết về đêm chợ Long Biên thì có những cái câu là đừng hỏi những điều về đạo đức, vết chém còn in giữa mặt người, đừng nói với nhau lời đức hạnh, những đứa con không bố chào đời.
0: Vừa rồi thì nhà văn Phùng Văn Khai có đọc một số câu ở trong bài Đêm chợ Long Biên, cũng là một bài thơ mà anh có rất là nhiều trăn trở. Và tôi nghĩ là trong cái phần 2 của tập thơ thơ viết cho mình cũng có những bài thơ mà cũng là một cái kỷ niệm đã để lại trong nhà văn nhiều suy nghĩ. Nhà văn có thể chia sẻ cùng với các độc giả thính giả về một số bài thơ như thế.

0: Có những bài thơ làm cả đời người. Trong cái phần thơ viết cho mình thì tôi phải nói rằng rất trăn trở với cái bài thơ Tấm Bia Chùa Rông Rin. Nó có một cái tích khi mà cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh khởi xướng cái phong trào Đông Du sang Nhật mà đưa những thanh niên ưu tú của Việt Nam sang đấy học. Thế và khi đấy thì các cụ đã xác định cầu học, cứu đất nước không những bằng vũ trang mà còn bằng cái sự học hành. Anh phải tinh thông, anh phải cầu học, cầu hiền, cầu tài thì mới có một cái nền tảng quốc gia nó vững mạnh về sau. Thế thì khi cái phong trào Đông Du đó, chính quyền Nhật bắt tay với người Pháp để mà trục xuất mấy trăm thanh niên Đông Du về, và đã có những thanh niên của người Việt đã phải chịu cảnh chết đói vì sương tuyết, vì bị trục xuất, vì không còn con đường sống. Thì bác sĩ Asaba là cái người mà đã bán toàn bộ sản nghiệp để tặng cụ Phan Bội Châu một khoản tiền để cụ thuê tàu đưa 200 thanh niên Đông Du từ nước Nhật về. Thế và sau này thì bác sĩ không còn nữa. Thế khi đó thì cụ Phan Bội Châu mới quay trở lại cùng với dân làng dựng nên cái tấm bia của chùa Rông Rin. Và cái tấm bia đấy bây giờ là biểu tượng của mối quan hệ ngoại giao Việt-Nhật. Từ cái tích đấy tôi có viết một cái bài thơ Tấm Bia Chùa Rông Rin. Tấm bia còn đó im sừng sững, đã trăm năm dưới bóng cổ tùng, ngôi chùa còn đó phơi tuyết trắng, trong dòng người lặng lẽ ghé thăm. Khu vườn tịch mịch ngàn năm tuổi, Shizuoka đất cổ phủ tang, tàng kinh các binh bong chuông sớm, trong sắc anh đào giữa sương tan. Con đường vạn dặm vừa lóe sáng, đã phải đòn thù bùa trùng vây, trục xuất Đông Du và tuyệt lộ, giữa xứ người biết tính sao đây. Phan tiên sinh như người chết đứng, huyết thư nhỏ máu tuyết thêm dày, càng thêm hận kẻ cùng chủng tộc, mấy trăm trai tráng sẽ sao đây. Giữa lúc cùng đường hung hiểm ấy, bỗng một người hiệp nghĩa hiện ra, bán đi gia sản cùng sự nghiệp, tặng món tiền cho hội Đông Du. Thì ra những tấm lòng trượng nghĩa đều có ở trong mỗi con người, dù không cùng quê hương quốc tịch, có hề chi như ánh mặt trời. Cũng đã trăm năm người khuất bóng, cổ tùng còn đó, bia còn đây, nước nhà 80 năm độc lập, kể lại chuyện người mắt ta cay.
1: Nghe nhà văn Phùng Văn Khai đọc thơ thì các quý vị thính giả và độc giả cũng cảm nhận được cái nội lực, cái sự quan sát, hiểu biết và thấu thị của anh đối với các cái vấn đề văn hóa, lịch sử cũng như đời sống. Không nhiều độc giả, thính giả biết được rằng là nhà văn Phùng Văn Khai vài năm gần đây thì gặp một số cái biến cố sức khỏe. Tập thơ, thơ viết cho mình lại ra đời ở trong cái giai đoạn này. Phải chăng là thơ ca và những cái sáng tác đã có cái động lực đặc biệt đối với anh ở trong cái giai đoạn mà sức khỏe cũng có vấn đề rồi, khi mà gặp lại nhà văn Phùng Văn Khai thì cũng rất là mừng gì với một cái nội lực, với một cái sự sôi nổi, với một trách nhiệm như anh vừa chia sẻ với các độc giả và thính giả, thì tôi nghĩ là thơ cũng có một cái vị trí đặc biệt ở trong cái đời sống tinh thần đối với nhà văn Phùng Văn Khai ạ.
0: Tôi cứ buổi chiều tôi đi bộ ra đình chùa, trong cái túi của tôi là bao giờ cũng có mấy tờ lịch cũ. Thậm chí có những đêm mà tôi đến tầm 3 giờ sáng không ngủ được, tôi đã lẩm nhẩm tôi đọc. Mà tôi có thể có những hôm mà nó ốm thậm chí không dậy được, tôi cũng cầm điện thoại tôi đọc cho thư ký đầu kia viết một cái bài báo. Thơ cũng vậy, có những cái khúc là tôi đọc luôn. Tôi gần 30 năm nay là không bao giờ biết đến ngày nghỉ. Thứ bảy chủ nhật là toàn là đình chùa. Tôi viết một câu thơ là có biết gì đâu đến chữ nhàn. 5 giờ sáng đã dậy như vậy, tự lái xe sang 6 rưỡi đã ngồi ở bàn viết, giải quyết công việc nó cứ nhịp nhàng và nó đầy niềm vui. Tôi không được làm việc tôi rất chán.
1: Vâng, tôi nghĩ là các thính giả, độc giả mà yêu mến tác phẩm của nhà văn Phùng Văn Khai cũng sẽ tin rằng là sau tập thơ viết cho mình, nhà văn Phùng Văn Khai cũng sẽ tiếp tục có những tác phẩm mới với cái nội dung, với giá trị nghệ thuật mà khẳng định thêm tên tuổi. Vâng, cảm ơn nhà văn Phùng Văn Khai và chúc nhà văn có thật là nhiều sức khỏe, có thật nhiều năng lượng, ý tưởng sáng tạo.
0: Xin cảm ơn thính giả VOV và những bạn đọc, bạn viết cũng đã quan tâm tới văn hóa lịch sử, quan tâm tới thơ ca, và chúc mọi người bình yên, hạnh phúc và chúng ta sẽ mạnh mẽ tiến bước về phía trước.
2: Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật âm thanh Ngọc Anh thực hiện. Xin kính chào tạm biệt các bạn.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hà xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong cuộc sống gia đình, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau là điều đáng quý. Để các thành viên được gắn kết, mỗi người đều phải tự ý thức được trách nhiệm của bản thân với mọi người. Nếu sự cố gắng chỉ đến từ một phía, quan hệ sẽ khó bền chặt. Nhân vật đêm nay đã cùng chồng gánh vác phần lớn chi phí chăm sóc con của chị chồng suốt một thời gian dài nhưng lại không được ghi nhận, khiến ấm ức tích tụ bấy lâu bùng nổ, làm cho tình cảm chị em vợ chồng sứt mẻ. Cô ấy phải làm gì trước hoàn cảnh này? Cùng đồng hành với chương trình hôm nay là nhà văn Uông Triều. Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào thính giả nghe đài ạ.
0: Thưa anh Uông Triều ạ, ngạn ngữ có câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đó là một cách nói đề cao vai trò của người phụ nữ trong việc vun vén, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Dù ở thời đại nào, người phụ nữ vẫn được xem là người giữ lửa, góp phần tạo nên sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên. Và trong đời sống gia đình hiện đại, đặc biệt là trong mối quan hệ với gia đình nhà chồng, thì vấn đề công dung ngôn hạnh có cần được đặt ra như một tiêu chí hàng đầu như xưa hay không ạ?
1: Tôi nghĩ trong xã hội hiện đại thì có những cái tiêu chuẩn mà ngày xưa nó đúng, bây giờ nó không còn đúng nữa. Ví dụ như là cái công dung ngôn hạnh ở thời phong kiến thì nó có thể đúng. Nhưng bây giờ thì người phụ nữ đã tham gia vào tất cả các việc, mà thậm chí họ còn gánh vác cả kinh tế. Thế cho nên nếu mà gắn chặt phụ nữ là phải tuân theo đúng những cái quy ước ngày xưa thì tôi nghĩ là điều đấy nó không công bằng.
0: Vâng, anh nghĩ sao về cái vấn đề công dung ngôn hạnh bây giờ hiện nay, không chỉ đối với phụ nữ mà kể cả nam giới cũng cần phải công dung ngôn hạnh?
1: Đương nhiên rồi, bởi vì là cái cuộc sống trong gia đình không phải là chỉ có người phụ nữ làm tất cả mọi việc. Có những gia đình thì có những phụ nữ họ còn đóng góp về mặt kinh tế nhiều hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đàn ông cũng phải đảm nhiệm những cái trách nhiệm đó. Như vậy là người đàn ông ngay cả những cái từ như là công dung ngôn hạnh thì có những cái đặc điểm, chẳng hạn chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái. Chúng ta cần có một cái nhìn nó khách quan và công bằng. Và bởi vì xã hội nó đã thay đổi và cơ bản là những cái công việc mà người đàn ông và người phụ nữ đảm nhiệm bây giờ nó rất là giống nhau, chứ không phải là việc này là chỉ là dành cho đàn ông hoặc chỉ dành cho phụ nữ thì nó đã không đúng nữa.
0: Và trong gia đình thì khoảng cách thế hệ vẫn là vấn đề khó tránh khỏi, nhất là trong xã hội hiện đại. Vậy thì theo anh, phụ nữ khi về nhà chồng cần phải cư xử như thế nào để thu hẹp khoảng cách đó và chiếm trọn tình cảm của gia đình nhà chồng ạ?
1: Người ta thường hay chờ đợi ở người phụ nữ quá nhiều. Đối với người đàn ông chẳng hạn, mà anh ta chỉ cần đi kiếm tiền đủ nuôi sống gia đình rồi làm những cái việc nó lặng nhọc trong gia đình là được. Nhưng người phụ nữ thì có vẻ như chúng ta đòi hỏi hơi nhiều. Và người phụ nữ mà được giải phóng ít nhất là về mặt tư tưởng và gia đình nhà chồng ủng hộ hoặc người chồng ủng hộ thì sẽ rất tốt. Không phải gia đình nào cũng đạt được cái sự gọi là đồng thuận hoặc là có những cái chia sẻ mà cảm thông với người phụ nữ. Cho nên là đôi khi đã xảy ra những cái bi kịch hoặc những cái mâu thuẫn trong gia đình bởi vì là chúng ta vẫn có cái sự thiên lệch.
0: Vâng, trở lại với câu chuyện đêm nay, nữ thính giả đang cảm thấy rất bức bối khi cho rằng chị chồng vô tâm, trong khi chồng cô lại chưa thực sự thấu hiểu những vất vả mà vợ đã phải trải qua. Điều khiến cô càng thấy chạnh lòng là mấy tháng qua, cô đã hết lòng chăm sóc con của chị chồng nhưng không được ghi nhận, thậm chí còn là mang tiếng ác với họ hàng. Mời anh Uông Triều và quý thính giả cùng chúng tôi tóm lược lại câu chuyện mà nữ thính giả đã gửi về chương trình.
2: Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn gần 9 năm và có hai con gái. Vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. Cả hai đều có công việc ổn định và từ khi kết hôn đã thống nhất cùng gánh vác kinh tế gia đình. Hiện tôi thu nhập 18 triệu đồng một tháng, chồng khoảng 20 triệu. Anh giữ lại 3 triệu chi tiêu cá nhân, còn lại đưa tôi lo sinh hoạt và tiết kiệm. Chồng tôi có một chị gái đã lập gia đình. Hai vợ chồng chị đi làm xa nên gửi con gái 4 tuổi về cho mẹ chồng chăm sóc. Cháu bằng tuổi con gái thứ hai của tôi. Ban đầu tôi chẳng suy nghĩ gì, thậm chí thương cháu xa bố mẹ nên có món gì ngon tôi thường mua cho cả hai đứa. Nhưng dần dần tôi thấy không thoải mái khi vợ chồng chị gần như giao hẳn trách nhiệm nuôi con cho mẹ. Thì thoảng chị mới gửi một chút tiền, mẹ chồng không có thu nhập đáng kể nên nói bà nuôi cháu, thực chất kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào vợ chồng tôi. Tôi từng đề nghị chồng nói chị gửi tiền đều đặn để bà lo cho cháu, nhưng anh gạt đi. Mâu thuẫn bùng lên trong một bữa cỗ bốn mâm của gia đình cách đây không lâu. Hôm ấy chị chồng cũng về. Khi mọi người gần ăn xong, con gái tôi đang ăn chiếc xúc xích cuối cùng thì con chị nhìn thấy và khóc đòi ăn. Trong nhà đã hết nên tôi dỗ. Hết xúc xích rồi con ạ. Con ăn thịt nhé. Mai mợ mua cho. Cháu vẫn khóc. Chị chồng thấy vậy liền nói. Có một cái thì chia đôi cho hai đứa. Sao lại để con em ăn một mình thế? Bao nhiêu ấm ức bấy lâu bỗng trào lên. Tôi đáp. Con em đang ăn dở rồi, nếu chị biết con thích ăn xúc xích thì sao chị không mua cho con chị? Chị nổi giận, trách tôi tính toán, tôi cũng không nhịn nữa. em không phân biệt đứa nào cả. Nhưng con chị thì vợ chồng chị phải có trách nhiệm. Chị gửi con về đây lâu như vậy, chị có biết mỗi tháng tiền ăn uống của con hết bao nhiêu không? Chị lập tức gọi em trai ra. Cậu xem lại vợ đi, chị gửi con cho mẹ, chứ có gửi con cho vợ chồng cậu đâu mà cô ấy kể công nuôi con chị. Có lẽ vị chị gái nói trước mặt họ hàng khiến chồng tôi mất mặt. Anh quay sang quát tôi. Cô đừng có láo, cô tưởng cô nuôi cháu đấy à? Cô không nuôi thì để tôi nuôi. Gần 9 năm qua, chúng tôi cùng đi làm, cùng chia sẻ chi phí. Vậy mà trước mặt chị gái, chồng có thể phủ nhận tất cả. Thấy em trai bênh mình, chị càng được đà trách tôi không biết điều. Người nhà khó khăn mà không biết giúp đỡ. Tôi không nói thêm mà vào phòng khóc. Tối đó chồng tôi tiếp tục trách tôi làm anh mất mặt trước họ hàng. Không biết thương chị chồng, không biết vun vén cho gia đình anh. Quá bức xúc, tôi tuyên bố, từ giờ tiền ai người nấy giữ. Tôi sẽ dùng tiền của mình lo cho hai con. Còn anh muốn lo cho mẹ, cho chị hay nuôi cháu thế nào thì tự cân đối bằng tiền của anh. Mấy ngày nay, chúng tôi gần như không nói chuyện. Nhìn hai con gái còn nhỏ và rất yêu bố, tôi lại chùn lòng. Gần 9 năm chung sống, chồng tôi cũng có nhiều điểm tốt. Và trước đây, chúng tôi ít xảy ra mâu thuẫn lớn. Nhưng tôi sợ, nếu lần này tiếp tục im lặng, mọi chuyện sẽ lại như cũ. Tôi không bắt chồng lựa chọn giữa vợ và chị gái. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, gia đình nhỏ của chúng tôi cũng cần có giới hạn. Và tôi cần được tôn trọng khi đang cùng anh gánh vác mọi trách nhiệm. Nếu đến điều đó, chồng cũng không hiểu, tôi thực sự không biết cuộc hôn nhân này còn có thể đi được bao xa. Tôi có nên ly hôn?
0: À vâng, thưa anh Uông Chiều ạ. Anh có suy nghĩ gì khi nghe câu chuyện vừa rồi? À, theo anh, mâu thuẫn giữa nàng dâu và gia đình chồng trong câu chuyện này bắt nguồn từ sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của người chị chồng hay phía sau đó thì còn có những nguyên nhân nào khác nữa?
1: Khi phải ở sống chung giữa nàng dâu rồi là chị chồng hoặc là em chồng thì thực ra đấy là cái vấn đề đó nhiều thế hệ từng xảy ra. Ở đây thì có vấn đề nó rất tế nhị, đó là vấn đề kinh tế. Thì tôi thấy có mấy điểm như thế này, nó khá là tế nhị. Thứ nhất là khi mà có nhiều thế hệ rồi là có nhiều cái mối quan hệ ở trong một gia đình, ở đây có cả mẹ chồng, có cả là cháu nữa, thì về mặt danh nghĩa thì đúng, về lý thuyết thì là gia đình nhà người em không cần phải nuôi cháu bởi vì là chị gửi cho mẹ. Nhưng mà kinh tế thì nó lại không phải như vậy. Thì tôi nghĩ cái mấu chốt ở đây này, nếu bây giờ mà người con dâu này, tôi rất thông cảm với chị, nhưng mà nếu chị nói trực tiếp với mẹ chồng hoặc nói với cái người chị chồng thì nó rất là khó, cái chuyện nó rất là tế nhị. Thì tôi nghĩ rằng là dù có khó khăn đến nào thì đầu tiên chị phải nói với chồng chị, là người chồng đấy chính là cái chìa khóa ở đây. Không nói cho người chồng hiểu là về kinh tế vân vân, mình cũng không nên vì cái sự giận dỗi. Và tôi nghĩ là cái hạnh phúc gia đình của mình là quan trọng hơn một đứa cháu hoặc là một cái xúc xích hoặc là thêm một vài triệu một tháng, nó cũng quan trọng nhưng nó không quan trọng bằng cái chị đã có hai đứa con với chồng chị. Và người chồng đấy là anh rất tốt, đúng không? Không phải lên vì một cái việc mà nó nhỏ mà mình có thể làm đổ vỡ những cái việc khác. Khi mà chị nói với chồng chị và chồng chị lại nói với mẹ và mẹ chồng ấy nói với con gái của bà thì sẽ dễ hơn là cái việc mà người em dâu nói với chị chồng hoặc là người em trai nói với chồng thì nó khó hơn. Chị đã làm rất tốt rồi, nhưng bây giờ mình cũng phải chọn cái cách thức và mình cũng không nên gọi là làm to cái chuyện này, bởi vì là những cái chuyện kia là nhỏ thôi. Còn cái việc mà hạnh phúc của mình với chồng mình, với hai đứa con của mình là cái việc quan trọng hơn.
0: Vâng, như vậy thì cần phải mở lòng ra nói với chồng chứ không phải để sự ấm ức để làm mất tình cảm gia đình. Đúng không anh Uông Chiều?
1: Chính xác. Vâng. Có nghĩa là đôi khi chúng ta cứ không biết là chúng ta phải xử lý nào, chúng ta bị giận dỗi thì mình cứ nói đi. Mặc dù nói thì có thể hơi khó chịu, nhưng ít nhất nói để cho người chồng hiểu về kinh tế này, về trách nhiệm, về mọi cái. Thì ít nhất là qua cái lời người chồng hiểu mình đã. Anh ta là cái nhân vật mấu chốt. Sau anh có thể nói chuyện với mẹ anh ấy và mẹ anh ấy thì sẽ nói với lại là chị gái, như là con gái của bà, thì nó sẽ mềm mại.
0: Và khi câu chuyện được đăng tải trên fanpage của chương trình, nhiều thính giả đã bày tỏ sự đồng cảm với nhân vật. Thính giả có nickname Thụy Trèo và thính giả Thanh Phan cho rằng bạn làm như thế là đúng đấy, con ai người ấy lo, chăm cháu một thời gian thì được, chứ ở lâu dài thì chị chồng phải có trách nhiệm đóng góp chứ. Cũng có quan điểm tương tự, thính giả Lâm Nguyễn Vàng Lê đặt vấn đề, hãy thử đặt tình huống ngược lại, nếu chị gái của vợ gửi con về sống cùng em gái mà không đóng góp kinh tế thì em rể sẽ phản ứng ra sao? Chắc gì anh ấy đã rộng lượng như khi nuôi con của chị gái mình. Đừng nuông chiều sự ỷ lại của chị chồng. Là người cao tuổi, cũng có con dâu con rể, bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
3: Chị chồng thế là không được, gửi con về nhà thì nhiều thứ là cũng là phải chi phí đóng góp chứ. Em dâu là nó cảm thấy nó không hài lòng, sự việc thì nó đã xảy ra thế rồi. bản thân tính chồng cháu cũng là không khéo. Thế thì bây giờ thế này, thôi thì cháu cũng cứ giữ cái thái độ như vậy, chứ mình cũng không phải là làm cái gì để xuống thang. Tự chồng cháu, bác nghĩ là cũng phải nhận ra cái vấn đề này, để đồng cảm, thương cảm với lại người vợ của mình chứ. Thế còn chị ý thì có thể rồi cũng qua đây cũng phải là nhận ra vấn đề, cũng sẽ cho cháu về, chứ không gửi nữa, bởi vì nó cũng phức tạp.
0: Vâng, tôi nghĩ thì có thể thấy nhân vật đã mang ấm ức trong lòng khá lâu, đến khi xảy ra một chuyện tưởng như là rất nhỏ thì tất cả mới bùng lên. Theo anh Uông Triều, trong quan hệ gia đình, chúng ta có nên thẳng thắn nói ra những điều khiến mình không hài lòng ngay từ đầu, thay vì cứ cố nhịn cho qua? Bởi nếu những khúc mắc cứ tích tụ đến lúc tức nước vỡ bờ, liệu là mâu thuẫn có ngày càng khó hóa giải hơn không?
1: Chắc chắn là khi có mâu thuẫn thì cách tốt nhất chúng ta nên nói ra. Nhưng mà tôi chỉ đặt vấn đề là cách nói và nói với ai. Bởi vì là nếu mà nói trực tiếp với chị chồng thì sẽ không hợp lý. Thứ hai, có một điểm mà chúng ta phải chú ý này. Khi xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà mình cũng không nên vì cái việc đó mà đánh đổi với những cái to hơn. Đôi khi tôi thấy rất đáng tiếc qua gia đình tan vỡ vì những chuyện rất nhỏ mà chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được. Theo tôi là chị vẫn phải nói ra cả chuyện với cả bà mẹ chồng nữa. Ba mặt một lời, nói một cách nói nhẹ nhàng, ôn hòa thôi, để cho hai người hiểu. Và hai người kia hiểu rồi thì họ sẽ nói với bà chị gái thì sẽ tốt hơn là chị nói. Chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta kết hợp những cái việc đó mà chúng ta gộp lại một chuyện thì tôi nghĩ nó lại không đúng.
0: Có ý kiến cho rằng là vị trí của người phụ nữ trong gia đình chồng không phải tự nhiên mà có đâu ạ, mà phần nào được tạo dựng qua cách ứng xử, sự khéo léo và những gì nàng dâu vun đắp cho gia đình. Nhưng dường như góc nhìn này đang ở một phía.
1: Dù gì thì gì, người phụ nữ, cái bản chất ấy, là đôi khi chúng ta vẫn có cái sự nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi nói ví dụ ngay bà mẹ chồng, đúng không? Rõ ràng là cái cô chị kia đã lấy chồng rồi, bây giờ mẹ ở nhà vẫn phải nuôi hộ cháu. Đấy, ngay cái bà mẹ, bà cũng phải gánh vác cái việc cho con gái mình, mặc dù là cái người con gái mình đã có chồng, có con này rồi. Dù gì thì nó vẫn có cái phần hy sinh của cái người phụ nữ do cái bản chất làm mẹ, làm vợ. Tất nhiên tôi nghĩ là cái thời đại này thì cái điều đấy nó vừa phải thôi, nó không thể đẩy quá được. Cho nên là chúng ta vẫn phải nói chuyện một cách tử tế với nhau, tình cảm với nhau. Nếu việc nó đi đến cái mức nào thì càng mới tính tiếp, chứ không nên vì một cái việc mà tôi nghĩ nó cũng không quá lớn đâu mà có thể làm đổ vỡ gia đình hoặc là gây ra những cái bất hòa lớn, nó không đáng.
0: Dù ngày nay thì phụ nữ chúng tôi thì cũng đã được nhìn nhận một cách bình đẳng hơn, nhưng đâu đó vẫn còn những gia đình mặc nhiên cho rằng là con dâu phải sống tốt với nhà chồng, phải biết nhường nhịn, hy sinh và vun vén. Thậm chí là có những điều nàng dâu làm tốt đôi khi được xem là trách nhiệm đương nhiên, nhưng chỉ cần một lần chưa khéo léo lại có thể bị nhắc đi nhắc lại rất lâu. Theo anh thì những định kiến ấy ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa nàng dâu và gia đình chồng?
1: Những điều chị nói là rất đúng. Có nghĩa là đôi khi người phụ nữ làm rất nhiều mà lại không được ghi nhận, là coi như là điều đấy là đương nhiên. Thế nhưng mà chỉ cần mình mắc lỗi hoặc là mình sơ suất thì có thể là bị kể tội mãi hoặc là nhắc lại, thì tôi nghĩ điều đấy là bất công bằng bất bình đẳng. Chúng ta phải đấu tranh. Đấu tranh một cách mềm mại, đấu tranh không phải chúng ta nhảy cồ lên chúng ta cãi vã, mà chúng ta đấu tranh đầu tiên với cái người trực tiếp, ông chồng ấy là mấu chốt đó, chứ không phải ba mẹ chồng, bởi mẹ ba mẹ chồng là cái thế hệ khác và nó là cái vị trí khác rồi. Mình không thể đấu tranh trực tiếp với mẹ chồng được, như cái người chồng để cho chồng hiểu, sau đó từ chồng sẽ đến mẹ chồng và những cái người xung quanh. Cho nên là cái mấu chốt là cái người bạn đời của chúng ta là cái nhân vật số một. Hay dở trong gia đình, kể cả như là mẹ chồng có khó tính như nào, nhưng mà người chồng người ta hóa giải, người ta làm mềm mại cái chuyện đấy thì khác. Chứ nếu mà người chồng không làm được việc đó mà lại thiên lệch thì rõ ràng người phụ rất thiệt thòi.
0: Vâng, thính giả Hồng Năm ở Thanh Hóa đã gọi điện về chương trình bày tỏ.
4: Bây giờ cái việc này nó rất nhỏ thôi, nó chỉ xích mới có một xíu giữa chị dâu em chồng, thì nói chung là thời buổi nào cũng vậy, cũng không thế nào mà hòa hợp được.
0: Thính giả Thu Ba cũng nghĩ nút thắt của câu chuyện không chỉ nằm ở tình cảm mà còn liên quan đến cách quản lý tài chính trong gia đình. Cô hãy để chồng trực tiếp quản lý chi tiêu một thời gian để anh ấy thực sự hiểu mỗi tháng gia đình phải bỏ ra bao nhiêu tiền, nhất là khi đang có thêm một đứa trẻ cùng sinh hoạt. Có lẽ anh sẽ hiểu vợ hơn. Thính giả Đặng Thủy cũng bình luận, việc đề nghị chị gái đóng góp cũng không phải là tính toán mà để chị ấy hiểu rằng gửi con nhỏ cho người khác chăm sóc lâu dài là rất vất vả. Chẳng hiểu gia đình nhà chồng nghĩ gì mà lại có cách hành xử thiếu hiểu biết như vậy. Thưa anh Uông Triều ạ, anh thấy những lời khuyên này có hợp lý hay không? Bởi như anh thấy là việc chăm sóc một đứa trẻ không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn rất nhiều trách nhiệm khác nữa.
1: Thì đúng rồi, nuôi một đứa trẻ con nó rất là tốn kém và nó còn phức tạp nữa. Từ ốm đau rồi là tắm rửa rồi ăn uống, nó không hề đơn giản như một cái người trưởng thành. Thì rõ ràng là bậc cha mẹ phải là đóng góp thôi. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ thật như này này. Rất nhiều bà mẹ già đấy phải chịu đựng gửi đứa trẻ về cho ông bà đẻ của mình cho nó rảnh. Một là đỡ phải trông con này, thứ hai là có đóng góp được thì đóng góp. Thì cơ bản các bà mẹ cũng thương con, cũng chẳng mấy khi bảo là mày phải gửi tiền cho mẹ, trừ khi nó quá là tốn kém hoặc là cái đứa con phải tự hiểu cái chuyện đó. Chứ rất ít bà mẹ là nói cái chuyện đấy ra. Nếu mà con chị nó lấy chồng mà nó gửi con cho chị, chắc chắn chị cũng nuôi và chị cũng chả có ý kiến gì. Thế còn cái việc nó đưa cho chị bao nhiêu đấy là việc khác. Trừ khi chị không nuôi được thì mới nói. Chứ còn tôi nghĩ không mà người bà là từ chối mà khi mà con gái mà đưa con về nhà, đấy là chuyện đương nhiên.
0: Mỗi người phải sống có trách nhiệm,
1: đúng rồi,
0: có biết điều với nhau một chút, gia đình mới êm ấm. Bên cạnh sự thông cảm thì lại có nhiều ý kiến trách móc nàng dâu. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình góp ý với nhân vật như sau.
5: Trước tiên là cháu phải trách bản thân cháu. Như cháu cũng là ruột thịt ở trong gia đình, cháu cũng như con. Hơn nữa là cái danh dự của người chồng, danh dự của gia đình lớn lắm. Không phải là tiền của thì này, chỉ nào một phần đang có một cái bữa để gọi là họp mặt rồi này, rượu chạp rồi này, dòng họ rồi này, anh em như ấy như vậy, thì người ta có biết cái lòng tốt của cháu thiếu gì lúc mà tâm sự chị gái không gửi tiền về.
0: Thính giả Lương Ngọc Quý nhìn nhận việc bạn làm ầm ĩ lên là sai rồi, chị em trong nhà có gì góp ý nhỏ to với nhau là đủ, làm sao lại cãi nhau trước mặt họ hàng như thế. Thính giả Nguyễn Đức Chính cũng chỉ trích, đúng là cuộc sống vì tiền. Tại sao có những người lương mỗi tháng chỉ có 5-6 triệu mà họ vẫn khéo léo trong gia đình chồng và xã hội? Vợ chồng bạn lương tới 30 triệu mà vẫn còn tính toán với người thân. Từng ở trong hoàn cảnh khá giống với nhân vật thính giả Nguyễn Thao chia sẻ. Chị gái tôi cũng từng gửi con cho gia đình chăm sóc từ khi cháu còn nhỏ. Vợ chồng tôi nuôi cháu cho tới khi trưởng thành. Tôi nghĩ bạn đang có phần nhỏ nhen tính toán. Mai này cháu lớn, cháu sẽ biết ơn những người từng yêu thương cưu mang mình. Hãy mở lòng hơn một chút. À, anh Uông Triều thấy không, các thính giả chỉ trích nhân vật đều là nam giới, khiến tôi có suy nghĩ, phải chăng là nam giới không ưa những phụ nữ nhỏ nhen ích kỷ với người thân bên chồng, và những người như vậy thì khó hòa hợp với đại gia đình nhà chồng?
1: Cùng một vấn đề, chỉ một cái người đàn ông và cái người phụ nữ sẽ nhìn nhận khác nhau. Nếu mà chẳng hạn cái chị vợ mà chị bảo bây giờ anh phải chọn đi giữa chị gái anh, mẹ anh và tôi là vợ anh, thì anh sẽ chọn ai? Thì tôi đảm bảo luôn là chắc 90% sẽ chọn là người mẹ và người chị. Đây là cái bản chất của cái người đàn ông. Vấn đề là đừng đặt tới bàn cân. Cái điều bất công thì đúng rồi, chỉ có điều là cái cách mình giải quyết thôi.
0: À, nhiều người nhìn nhận đàn ông lấy vợ thì chỉ biết đến vợ, nhưng đàn bà lấy chồng thì phải gánh vác cả giang sơn nhà chồng. Vì sao lại có sự thiên vị như thế?
1: Đương nhiên thì người đàn ông, người ta nói là con trai con gái, người ta gọi là nhất nam viết hữu thập lữ viết vô, có nghĩa là cái này không phải là vấn đề bây giờ, mà nó vấn đề nó ăn rất sâu sau này, nó ăn từ truyền thống nhiều năm từ trước. Chúng ta phải đấu tranh một cách từ từ, ôn hòa và đạt được cái mục đích. Chứ còn nếu chúng ta mà làm căng thẳng thì tôi nghĩ nó chỉ thiệt thôi. Bởi vì là cái số đông của xã hội và cái định kiến của xã hội nó còn rất là nặng nề. Mặc dù là chúng ta đều nói là phụ nữ phải bình đẳng, nhưng mà nó còn rất nhiều bất công. Cái cách làm sao để hóa giải cái này là một cách nó ổn thỏa, nó phù hợp nhất. Rõ ràng cái việc chị làm không có gì là sai cả, chỉ có điều cách thức thì lại đúng chưa?
0: Vâng, có lẽ là cách nghĩ của anh Uông Triều cũng giống như cách nghĩ của giới nam của Việt Nam đấy.
1: Đúng
0: anh.
1: Rồi, đúng rồi.
0: Vâng,
1: đấy.
0: Trở lại với nữ thính giả của chúng ta, sau những lời qua tiếng lại, vợ chồng cô gần như không trò chuyện với nhau. Trong khi đó, những khúc mắc về tiền bạc, trách nhiệm với cháu và cách ứng xử với chị chồng vẫn chưa được giải quyết. Và trước khi kết thúc chương trình, anh Uông Triều có lời khuyên nào để cô gái có thể tháo gỡ những nút thắt, trước hết là hàn gắn mối quan hệ vợ chồng ạ?
1: Chúng ta đang sống ở một nước Á Đông, Việt Nam rất truyền thống. Mặc dù tôi cũng rất tân tiến, thế nhưng mà những cái định kiến về giới và cái truyền thống là nó ăn sâu và không phải riêng tôi mà

0: trí của mình vào vị trí của người khác, những khúc mắc sẽ dần được tháo gỡ để tình thân không vì những chuyện đáng tiếc mà trở nên xa cách. À, một lần nữa thì xin cảm ơn nhà văn Uông Chiều đã trò chuyện cùng nhân vật đêm nay.
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
3: Em không hiểu mình đã sai ở đâu, hay là do em đã quá hiền lành để chồng tự cho mình cái quyền chà đạp lên lòng tự trọng của em chỉ vì một lần em nói không trên giường. Vợ chồng em năm nay 27 tuổi, là bạn học từ thời cấp 3. Do có một khoảng thời gian chơi chung cùng một nhóm bạn, nên phần nào cả hai cũng hiểu được tính cách con người nhau. Tính anh lại hóm hỉnh, hài hước và có phần trẻ con, vì vậy cuộc sống hôn nhân 2 năm qua khá dễ chịu, vui vẻ. Em làm giáo viên mầm non nên cũng được nghỉ hè giống như con trẻ. Thay vì ở lại thành phố hay về nội, chồng em đưa hai mẹ con về ngoại chơi đến hết hè. Em dự tính giữa tháng 8 sẽ cho con trở lại thành phố để hai mẹ con quen nề nếp, còn chuẩn bị đi học, đi làm. Suốt thời gian này, cứ 2 tuần một lần, chồng em lại về ngoại thăm hai mẹ con một ngày, rồi lại về nội chơi một ngày. Thành ra hai vợ chồng chẳng có thời gian dành cho nhau. 2 tuần trước, anh báo có việc bận nên không về được. Em vừa nhớ chồng, vừa muốn hâm nóng tình cảm. Em đã nhờ ông bà ngoại trông con giúp mấy hôm và bắt xe ra thành phố thăm chồng. 2 ngày đầu vợ chồng quấn quýt, tình cảm mặn nồng lắm. Em cũng thấy vui vì lâu rồi cả hai mới có không gian riêng dành cho nhau như vậy. Đến đêm thứ 3, khi anh tiếp tục đòi hỏi, em thấy mệt và chưa sẵn sàng nên đã từ chối. Đó cũng chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Anh thẳng tay đánh mạnh vào người em. Em vừa đau vừa bực, nhưng chỉ nghĩ anh đang giả vờ hờn dỗi như mọi khi. Nhưng không, ngay sau đó là một tràng chửi rủa thậm tệ. Anh dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để lăng mạ em, rồi vừa kéo vừa đuổi em ra khỏi phòng, vừa nói em muốn đi đâu thì đi, cho khuất mắt anh. Em nhất quyết không đi ra, thì anh ôm chăn ra ngoài nằm. Em cứ ngỡ qua một đêm, cơn giận vô lý kia sẽ hết. Thế mà sáng sớm, anh lại tiếp tục vào phòng chửi bới và bắt em xếp đồ ngay lập tức để anh trở ra bến xe về nhà bà ngoại. Vừa tự ái, vừa uất ức, em lẳng lặng xếp đồ rồi tự bắt xe về với con. Em không hiểu em đã làm gì sai, đến mức anh đuổi em ra khỏi nhà như một người dưng nước lã, cư xử với em như một kẻ tội đồ. Chẳng lẽ trong mắt anh, em chỉ là một công cụ để thỏa mãn nhu cầu? Khi em chiều theo thì em là vợ hiền, khi em mệt mỏi từ chối thì em là hạng người không ra gì, không xứng đáng được ở trong nhà anh. Từ lúc bị đuổi đi đến giờ, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Em chọn cách im lặng để anh tự nhìn nhận lại bản thân mình. Mãi đến hôm vừa rồi con đòi gặp bố, em phân vân một lúc lâu rồi cũng nhấc điện thoại lên gọi anh, thì không ngờ anh chặn mọi phương thức liên lạc với em. Nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho bà ngoại để hỏi han con, để đóng vai một người chồng bị vợ bỏ rơi, bị vợ làm khổ. Anh còn đánh tiếng với bà ngoại rằng, vợ con cứ ở chơi với ông bà thoải mái, không cần phải về nữa đâu. Đợt tới con về đón cháu ra đi học, còn vợ con muốn đi đâu làm gì, con không liên quan. Em thực sự thấy chuyện này không đáng một chút nào. Anh tuyệt giao với vợ chỉ vì một lần không được đáp ứng. Nếu vợ chồng gần nhau thì dễ giải quyết. Đằng này anh đẩy em đi xa, rồi chặn hết liên lạc để em không có cơ hội thanh minh hay hàn gắn. Em thấy mệt mỏi vì cái tính giận hờn trẻ con và cách hành xử đầy tính bạo lực và mất kiểm soát này của anh. Anh bảo cho em về ngoại chơi, nhưng suốt ngày anh nói bóng nói gió như kiểu anh bị ép buộc, anh không ưng lòng. Phải chăng cái ân huệ cho vợ về ngoại chính là cái cớ để anh tự cho mình cái quyền được đòi hỏi vô độ, và nếu không được thì anh có quyền vứt bỏ em. Thực sự em thấy sợ cái cách anh coi rẻ tình nghĩa vợ chồng chỉ vì một chuyện nhỏ trên giường. Nếu sau này có những chuyện lớn hơn, liệu anh có sẵn sàng vứt bỏ mẹ con?

em thêm một lần nữa không? Em nên tiếp tục im lặng để xem anh diễn đến bao giờ, hay muối mặt nhờ mọi người nói giúp để anh mở chặn, để em có thể nói chuyện rõ ràng với anh?

0: Các bạn thân mến, chỉ vì một lần từ chối chồng, cô gái đã nhận những lời nói cay độc và cách hành xử lỗ mãn từ người chồng. Cô nên làm gì trong hoàn cảnh này đây? Quý thính giả muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, hãy gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý, tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục tục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Gap 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: À, Nguyệt Hằng.
2: Ờ.
1: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
2: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
2: Hồi Xuân Tâm Bình à?
3: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh,

0: VOV2 FM 96.5,
1: kênh văn hóa khoa giáo giải trí,
0: thông tin thiết thực đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
1: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở. Những người thực hiện chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ Trịnh Huyền của nhà hát kịch Công an Nhân dân, người đã tham gia và thể hiện nhiều vai diễn thành công trong các tác phẩm về đề tài cách mạng và những vở diễn tri ân các anh hùng dân tộc, thương binh, liệt sĩ. Thưa các bạn, thời gian này, các chương trình nghệ thuật nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng, ca ngợi tinh thần yêu nước, đấu tranh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, khắc họa sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ đã được diễn ra trên khắp cả nước, trên khắp các vùng miền của dân tộc ta. Với nghệ thuật sân khấu, đề tài tri ân những người đóng góp xương máu cho đất nước đã có rất nhiều tác phẩm như vở Vì Tổ quốc của Đào Hồng Cẩm và Xuân Đức, vở cải lương Tiếng hò sông Hậu của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Bên cạnh đó còn có các vở như vở kịch hát dân ca xứ Nghệ Khoảng trời con gái, nói về sự hy sinh của các nữ anh hùng, Thanh niên xung phong, Ngã ba Đồng Lộc, vở Bên đài tưởng niệm của tác giả Đỗ Lan. Nói về đề tài này, nhà viết kịch Chu Thơm cho rằng
2: cái đề tài thương binh liệt sĩ, đề tài chiến tranh cách mạng sở dĩ nó nóng bởi vì ở đấy thể hiện có những con người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là chiến trường, đang đối mặt với cái chết hàng ngày. Viết được điều ấy không phải là dễ.
0: Thưa các bạn, chúng ta hôm nay có cuộc sống hòa bình, phồn vinh và phát triển. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đâu đó vẫn còn những người lính, những chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang hy sinh thương tật để chống lại những cái xấu, cái ác, đương đầu với thiên tai địch họa. Sân khấu hôm nay tiếp tục xây dựng nhiều tác phẩm nói về sự hy sinh của các anh hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, chia sẻ về vở Ngược chiều bình an của nhà hát, nói về sự hy sinh của các chiến sĩ cứu hỏa.
3: Khi mà quyết định dàn dựng kịch bản này, muốn đưa kịch bản này lên trên sân khấu thành một bản diễn tác phẩm sân khấu, tôi chỉ có một ước nguyện, đó là ca ngợi tri ân tôn vinh những người chiến sĩ đúng nghĩa là vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mà chúng tôi đã chọn được những cái điển hình về cái sự hy sinh quên thân mình để bảo vệ sự bình an cho nhân dân.
0: Nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, tác giả vở diễn này, chia sẻ rằng đề tài thương binh liệt sĩ là một đề tài mà nhà hát kịch Việt Nam tiếp tục sáng tạo và cống hiến.
4: Nhà hát kịch Việt Nam cũng có rất nhiều vở kịch về đề tài thương binh liệt sĩ, về đề tài chiến tranh cũng rất hay. Ví dụ như là vở Bão tố Trường Sơn, ví dụ như là Biệt đội Báo đen, ví dụ như Đêm trắng, rất nhiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ khách mời của chương trình hôm nay, nghệ sĩ Trịnh Huyền của nhà hát kịch Công an Nhân dân.
1: Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp quý vị thính giả trong chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Và khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ Trịnh Huyền của nhà hát kịch Công an Nhân dân.
5: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị các bạn, trong tháng 7 này thì ngày chúng ta tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, và chiến tranh thì cũng đã lùi xa. Nhưng hiện nay thì lực lượng vũ trang, những người lính, những người chiến sĩ công an cũng vẫn có những cái sự hy sinh để đem lại cuộc sống bình yên cho chúng ta hôm nay. Và hôm nay thì gặp nghệ sĩ Trịnh Huyền, chúng ta cùng nói về những vai diễn, những cái vở diễn về lực lượng vũ trang. Và thưa nghệ sĩ Trịnh Huyền, trong cái cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình thì có những cái vở diễn hoặc là những cái vai diễn nào mà nói về sự hy sinh của những người lính, của những người trong lực lượng vũ trang, chị có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả được không ạ?
5: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, với nhà hát kịch Công an Nhân dân thì từ khi mà Trịnh Huyền về làm việc ở đó cũng là hơn 20 năm rồi, thì rất nhiều vở kịch nói về sự hy sinh của các chiến sĩ công an đã để lại cho chị Huyền rất nhiều ấn tượng và cũng từ đấy rất là yêu các chiến sĩ công an. Và những vở kịch mà để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong chị Huyền đã được tham gia, cũng như là được chứng kiến quá trình thai nghén cũng như là đi diễn cho bà con, thì phải kể đến những cái vở như là vở Bản danh sách điệp viên 1 của tác giả Văn Báo, đạo diễn Lê Hùng. Vở diễn này từ ngày mà chị Huyền còn là cô thiếu nữ trẻ trung xinh xắn, thế mà vẫn được khán giả đón nhận một cách rất là hồ hởi và rất là cảm động khi nói về những chiến sĩ tình báo đã phải hy sinh cuộc sống riêng tư của gia đình, của tình yêu để góp phần gìn giữ hòa bình và đem lại cuộc sống hòa bình cho đất nước như ngày hôm nay. Rồi là vở diễn Đường về miền nhớ. Đây là một tác phẩm mà Trịnh Huyền cũng vinh dự có mặt trong một nhân vật vai bà Nhâm, là một người mẹ đã nhặt được một anh bộ đội bị thương rồi bị mất trí nhớ và gia đình nuôi nấng. Sau đó thì tìm gia đình cho anh chiến sĩ đó để gặp lại gia đình. Đây là một câu chuyện cũng rất là cảm động của tác giả Bùi Vũ Minh và đạo diễn Lê Hùng. Những tác phẩm mà mang hơi thở hiện đại, nói về sự hy sinh của những chiến sĩ công an thời hiện đại thì có thể kể đến như Vòng Xoáy của tác giả Hữu Ước, đạo diễn Doãn Hoàng Giang, hay là một chùm tác phẩm như là Vẫn Sống, Hoa Lửa đều của đạo diễn Lê Hùng, đều nói về những hy sinh mất mát của những người chiến sĩ công an trong thời bình phải đấu tranh với những tội phạm như là tội phạm về kinh tế, về ma túy và cả những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong việc cứu nạn, cứu hộ. Đó là những tác phẩm mà đã để lại những dấu ấn rất sâu đậm trong lòng khán giả. Mỗi lần mà nhà hát đi lưu diễn cho công an các địa phương cũng như là cho bà con nhân dân của các tỉnh.
1: Trong các cái vở diễn mà nghệ sĩ Trịnh Huyền vừa chia sẻ thì cái vai diễn nào của mình trong các cái vở đấy mà mình nhớ nhất, mình ấn tượng nhất và nó đem lại cho mình nhiều cảm xúc?
5: Dạ thưa anh, em phải rất là tự hào, có lẽ là muốn khoe với tất cả anh cũng như mọi người là em có một vai diễn, mà vai diễn được có thể nói là vai diễn để đời. Và như vừa nãy em nói đấy là em đã diễn gần 20 năm nay. Bây giờ mặc dù là đã U50 rồi, nhưng em vẫn diễn một cô gái trẻ trung của làng Hoa Ngọc Hà. Và cụ thể đó là cô Huệ, người chiến sĩ tình báo, cũng hoạt động cách mạng, có người yêu, cũng là chiến sĩ tình báo và hoạt động ở phía bên kia. Thì cái vở kịch này đã đem lại cho em huy chương vàng cá nhân trong cuộc thi hội diễn sân khấu thủ đô năm 2014. Đây là một cái gọi là niềm tự hào lắm. Thực ra thì em cũng đã có những cái vai diễn đem lại huy chương vàng, huy chương bạc, nhưng đây là một vai diễn mà cảm giác như không thể thay thế đấy.
1: Khi mà trước đây 20 năm mình vào vai một cái cô gái trẻ thì nó rất là dễ dàng đúng không ạ? Nhưng mà như là chị vừa chia sẻ, tức bây giờ cũng hơn 20 năm rồi, tức đã bước sang cái gọi là U50 như là nghệ sĩ Trịnh Huyền vừa chia sẻ, thì cái việc mà vào vai như thế với cái khoảng cách tuổi tác như thế nó có phải là cái khó khăn hay không? Hay là do mình vẫn giữ được một cái sự trẻ trung mà vẫn như một cái cô gái 20 mà người ta gọi là một người đàn bà không tuổi? Tại vì thực ra thì nghệ sĩ Trịnh Huyền cho đến hôm nay thì vẫn còn rất là trẻ.
5: Cảm ơn anh vì anh đã quá khen. Cái này thì thực ra này, đúng ra thì về hình thức thì không thể như cái tuổi ngoài 20 được. Nhưng về cái tinh thần thì bây giờ thực ra chị Huyền cảm thấy là vui và hạnh phúc hơn cái thời gian mà mình qua cái tuổi 20 ấy. Tại vì là mình cũng ý thức được là thứ nhất là diễn viên là cần phải là giữ được vóc dáng này, phong thái này, trẻ trung. Nhưng về cơ bản là mình cũng chọn cái lối sống rất là lành mạnh. Chính vì thế mà đem lại cái sự trẻ trung năng động cho tâm hồn của mình. Thế từ cái tâm hồn thì lúc nào mình cũng trẻ trung thôi, lúc nào cũng cười nói và giữ được cái sự hồn nhiên cũng như vui vẻ trong ánh mắt, trong nụ cười, trong tiếng nói nữa. Thì cũng rất may có thể là trời phú cho mình được cái giọng nói khá là trẻ trung, mặc dù đã như anh thấy là em đã gần U50 rồi. Thế nhưng mà cái giọng của em thì không quá già. Cộng với việc là khi mà mình vào nhân vật ấy, thì mình vẫn giữ được cái sự đằm thắm, rồi là vẫn điều tiết được cái sự tươi mới, trẻ trung trong vai diễn. Thành thử ra là có lẽ là mọi người vẫn chấp nhận được.
1: Nghệ sĩ Trịnh Huyền thì cũng ngoài việc mà diễn kịch ra thì cũng tham gia đóng phim, tham gia vào các tác phẩm điện ảnh cũng rất là nhiều. Chị có thể so sánh việc mà khi mà mình hóa thân vào các nhân vật trên sân khấu và các nhân vật ở trong điện ảnh thì nó có cái khác nhau như nào ạ?
5: Thưa với anh và quý vị thính giả, là sân khấu thì đó là diễn biểu diễn trực tiếp trước khán giả, thành ra là không có thể có sự sai sót nào cả. Và mỗi ngày đều phải làm mới, chứ không phải là diễn lâu rồi thì ta sẽ chai sạn, không phải. Mà mỗi ngày phải làm mới cái vai diễn của mình bằng sự thanh xuân, có nghĩa là không bị nhàm chán. Thế còn khác với bên truyền hình, thực ra thì em cũng chỉ làm truyền hình thôi, điện ảnh thì rất là ít. Thì truyền hình thì có thể sai thì mình quay lại để chọn ra một cái thước phim chuẩn nhất, đẹp nhất, hay nhất là đạo diễn sẽ là ok. Thế nên là mình sáng tạo ở truyền hình thì là gọi như là chỉ sáng tạo một lần duy nhất đấy, và không được lặp đi lặp lại thường xuyên như kịch. Thì mỗi cái nó có một cái hay riêng.
1: Và nghệ sĩ Trịnh Huyền thì trong suốt khoảng hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật thì chắc là cũng có rất nhiều vai diễn và mình cũng không thể liệt kê hết được, đúng không ạ?
5: Dạ.
1: Cho đến nay thì nhà hát kịch Công an Nhân dân là một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhưng mà làm về nghệ thuật. Thì trong cái thời gian vừa qua cũng như là các cái kịch mục sắp tới của nhà hát kịch Công an Nhân dân thì có những cái chương trình, có những tiết mục như thế nào thì chị có thể chia sẻ cùng với quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
5: Thưa quý vị thính giả, nhà hát kịch Công an Nhân dân vẫn là một đơn vị nghệ thuật hoạt động rất thường xuyên đấy ạ. Vì ngoài phục vụ công an trong ngành ra thì bên nhà hát kịch Công an cũng diễn để phục vụ bà con nhân dân. Thì những năm gần đây thì đều có những chuyến đi công tác dài ngày tới các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, cả đi đảo nữa. Diễn những vở kịch ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người. Ví dụ như vở Con Đò Của Mẹ thì là vở diễn 5 năm nay mà mọi người thống kê ra là cũng vài trăm đêm rồi. Và mọi người cứ trêu là những nhân vật chính trong đấy, bà mẹ trèo đò thì còn trêu là chắc có lẽ là trèo đò đến khi về hưu.
1: Và trong cái thời gian gần đây thì đoàn đang có dàn dựng hay là chuẩn bị dàn dựng cái tác phẩm mới nào không ạ?
5: Thời gian gần đây thì vừa xong thôi, nhà hát đã dựng vở Dòng Sông Lặng Lẽ về đề tài an ninh, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh. Vở diễn đã ra mắt và sẽ chờ ngày để đi lưu diễn cho khán giả. Còn thì bên cạnh đó, nhà hát cũng dựng những kịch ngắn, những chùm kịch ngắn để phục vụ các đơn vị công an khi được đặt hàng, hoặc là diễn để phục vụ các lực lượng trong những chuyến công tác dài cùng với nhân dân.
1: Có thể nói là nhà hát kịch Công an Nhân dân thì cũng luôn luôn có những cái vở để nói về hình tượng Công an Nhân dân, cũng như là những cái tác phẩm nghệ thuật để phục vụ đông đảo khán giả yêu mến. Và là một người nghệ sĩ của nhà hát thì mình vừa là vai là một nghệ sĩ sân khấu, cũng là một người trong lực lượng vũ trang, và đồng thời thì mình cũng là một người phụ nữ rất là xinh đẹp trong cuộc sống. Vậy thì những cái vai này của mình thì mình cân đối như thế nào để làm sao mà vẫn có cái nhiệt huyết và luôn có cái khát vọng sáng tạo, cũng như là có một cái cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp và tích cực ạ?
5: Chắc có lẽ câu hỏi này thì em xin được trả lời anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm. Bởi vì em vừa được làm chiến sĩ này, chiến sĩ công an này. Và hiện tại là em đang là trung tá rồi. Đấy, nên đầu tiên em được sống ở vai trò là một chiến sĩ. Rồi đến là một nghệ sĩ. Thì từ ngày ra trường đến giờ, công việc của em vẫn là một nghệ sĩ biểu diễn kịch. Ngoài ra thì có thể đóng phim truyền hình. Nên là em có thể hóa thân vào rất nhiều vai diễn trong những vở kịch cũng như bộ phim. Thì đấy cũng là niềm hạnh phúc. Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất là niềm được hạnh phúc được làm con, làm vợ, làm mẹ. Như anh cũng đã biết là em lập gia đình rất là muộn và sinh em bé khi mà tuổi cũng đã gần 40 rồi, cụ thể là 37 tuổi. Tất nhiên là anh hiểu là cái sự khao khát về gia đình nó rất là lớn. Và hiện tại thì em rất may mắn là có một gia đình rất là hạnh phúc với chồng, gia đình nhà chồng cùng như các con rất là ủng hộ em để em toàn tâm vào sáng tạo nghệ thuật. Đấy là một niềm hạnh phúc mà em cảm thấy rất là biết ơn và tự hào, và mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.
1: Gần đây thì nghệ sĩ Trịnh Huyền có sáng tác kịch bản sân khấu. Chị có thể chia sẻ về cái hoạt động sáng tạo này của mình không ạ?
5: Dạ, có lẽ là cái niềm khao khát được thể hiện những nhân vật nó còn lớn mạnh quá. Bởi vì thực ra là ở nhà hát, nhất là nhà hát kịch công an ấy, thì những tác phẩm nói về công an có nhiều nhưng mà thường là nam. Thành ra đội ngũ nữ là diễn cũng bị là hạn chế về vai diễn. Với lại là bây giờ mình cũng có tuổi rồi nên là cái vai diễn nó cũng ít dần đi. Chính vì thế mà cái khao khát được diễn, được hóa thân, nó như kiểu giống như là nó không kìm lại được mà nó bộc phát ra, thì lúc đó em đã chuyển sang sáng tác. Thì thực ra cái sáng tác này thì em đã sáng tác từ lâu rồi, nhưng mà ở cái góc độ là được các đơn vị công an trong những hội thi, hội diễn đặt hàng, hoặc là những cái đơn vị ở ngoài đặt hàng cho em viết về họ thì em viết rất nhiều. Nhưng mấy năm gần đây thì bắt đầu em chuyển sang viết kịch dài. Kịch ngắn thì rất dễ thôi, nhưng mà với kịch dài thì nó là cả vấn đề. Thành ra viết, và rất là may mắn là em đã có kịch bản đối mặt được nhà hát kịch Hà Nội dàn dựng và đi thi hội diễn công an năm ngoái, và đã được giải huy chương bạc với rất nhiều các huy chương vàng bạc cá nhân nữa. Thì đấy là một niềm hạnh phúc, em cũng cho rằng một khởi đầu rất là may mắn. Và những kịch bản của em viết ra thì chưa nhiều, mới khoảng 4 năm kịch bản thôi, nhưng đều được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu âm và đã cho phát sóng. Ví dụ như là Đối Mặt này, rồi là Qua Ngày Mưa Dông này, rồi là Mẹ. Đấy là những cái tác phẩm mà đã được thu âm và đã được phát trên chương trình sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì em hạnh phúc lắm. Và cũng mong rằng là sắp tới những tác phẩm của em tiếp tục được các nhà hát chuyên nghiệp dàn dựng. Đấy là một niềm hạnh phúc chắc có lẽ là với em là rất là lớn.
1: Vâng. Chắc hẳn là có nhiều người khán giả đã may mắn đã xem kịch của nghệ sĩ Trịnh Huyền sáng tác, nhưng cũng có nhiều người thì cũng chưa. Vậy thì chị có thể nói rõ hơn về cái vở kịch Đối Mặt của mình đúng không ạ? Tức là chị viết về cái vấn đề gì, viết về câu chuyện như thế nào?
5: Vở kịch Đối Mặt nói về lực lượng phòng chống ma túy trong công an nhân dân. Vở Đối Mặt không chỉ nói về cuộc chiến với tội phạm mà còn là cuộc chiến đối mặt với chính mình. Nhân vật chính đó chính là Minh Trí, phải đối diện với nỗi đau thể xác, mặc cảm và cảm giác bị mất đi giá trị bản thân. Cụ thể là anh ấy sau một lần đi bắt tội phạm ma túy thì anh ấy bị thương và dẫn đến liệt nửa người. Lúc đầu thì anh nghĩ rằng là mình coi như là đã vô dụng rồi. Có những lúc anh ấy chán nản. Thế và bên cạnh đó thì người yêu của anh là Vân, mặc dù là rất là yêu nhưng lại phải đối mặt với những định kiến xã hội, và cụ thể hơn đó là đối mặt với sự ngăn cách của bà mẹ. Chính vì thế mà Vân phải đưa ra những cái lựa chọn khó khăn của cuộc đời, cũng như là Trí phải lựa chọn hoặc là tình yêu hoặc là sự hy sinh, rồi là đối mặt với những nhân vật khác. Ví dụ như bố Trí là ông Minh thì phải đối mặt với cái sự lựa chọn là cám dỗ và đồng tiền hay là danh dự của nghề nghiệp. Thì em nghĩ là vở diễn đã chạm đến khán giả, không nằm ở những pha bắt tội phạm, nghĩa là rất là gay cấn, mà là hành trình của một con người học cách chấp nhận bản thân sau biến cố. Và chính vì cái chiều sâu tâm lý ấy đã tạo nên sức nặng cảm xúc và góp phần giúp vở diễn đã giành được huy chương bạc tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ 5. Đấy là cũng là hạnh phúc bước đầu của em anh ạ.
1: Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta ở trong cái cuộc sống nó cũng rất là yên bình, có điều kiện để phát triển kinh tế, để cải thiện cuộc sống để ngày càng tốt hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì những người lực lượng vũ trang, những người lính trong quân đội cũng như là những người chiến sĩ công an cũng có những cái sự hy sinh mà không chỉ là những cái vết thương bằng bom, bằng đạn hay bằng thân thể, mà có cả những cái vết

0: thương hoặc là cái sự hy sinh của vô hình mà như là trong cái tác phẩm của nghệ sĩ Trịnh Huyền đã thể hiện. Và chị có nghĩ rằng là một người phụ nữ thì mình có cái thế mạnh khi mà sáng tác là nó rất là mềm mại, nó rất là gần gũi và nó dễ chạm vào những cảm xúc của cả những người nghệ sĩ biểu diễn lẫn khán giả xem các cái tác phẩm này, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, em nghĩ là có đấy. Tại vì là phụ nữ có cái gì ngoài mềm mại nhưng đôi khi người ta cũng rất là cứng rắn. Và khi người ta xử lý tình huống thì em nghĩ rằng là nó có sự uyển chuyển, có nghĩa là giữa cương cứng và sự mềm dẻo. Thì với bản thân em khi viết kịch thì em nhận thấy rằng là cũng không hiểu là do cá nhân mình hay không, hay là do mình đã ngấm những cái tác phẩm kịch nó vào trong trái tim mình từ lâu rồi và tâm hồn mình từ lâu rồi, nên khi mà em viết thì thực ra là cũng đặt cái hoàn cảnh của mình, nó nếu như là mình thì mình sẽ xử lý như thế nào. Thế nên là những cái đoạn hội thoại cũng như là những cái xử lý tình huống của những nhân vật nữ ở trong tác phẩm của em thì đều có cái sự gọi là giằng xé nội tâm rất là sâu sắc, nhưng không phải vì thế mà nó thiếu đi tình người, và nó luôn luôn được chọn giữa cái gọi là sự bao dung, sự yêu thương và sự thấu cảm.
0: Và chắc hẳn là nghệ sĩ Trịnh Huyền cũng đang nung nấu hoặc cũng đang có rất nhiều ý tưởng sáng tạo mới, đúng không ạ? Và với cái hình tượng lực lượng vũ trang, với những hình tượng người lính, những người chiến sĩ công an nhân dân thì nó là một cái gọi là mảnh đất có thể có rất nhiều cảm hứng sáng tạo. Và trong cái cuộc sống hôm nay thì nghệ thuật sân khấu dường như là cũng phải cạnh tranh, cũng phải làm mới mình rất là nhiều trong cái, và nó càng ngày càng khó hơn với rất nhiều các loại hình giải trí, rất nhiều các cái loại hình nghệ thuật. Thì là một người hoạt động nghệ thuật sân khấu thì nghệ sĩ Trịnh Huyền có cái nhìn nhận gì trong cái việc làm thế nào để sân khấu phát triển, làm thế nào để có nhiều những vở diễn hay, làm thế nào để có thể có đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật sân khấu hơn nữa?
1: Trả lời câu hỏi của anh thì đúng là đấy là cái niềm trăn trở của đội ngũ nghệ sĩ chúng em, cũng như là chắc là ban giám đốc của các nhà hát nói chung bây giờ thôi. Tại vì như anh đã biết, như khán thính giả cũng đã thấy là bây giờ chỉ cần một cái điện thoại thôi, ngồi ở bất cứ đâu cũng có thể xem được những clip. Và không chỉ dừng lại những clip thông thường, mà bây giờ tất cả những cái clip mà tạo dựng tình huống như là phim ngắn rồi là kịch đều có hết. Thì có nghĩa là ai ai nhà nhà người người đều có thể làm được diễn viên ấy để diễn. Thế chính vì thế mà cái để tồn tại và phát triển được cái nghệ thuật sân khấu thì em nghĩ đây là một sự thử thách chưa bao giờ có thể gặp phải như bây giờ. Thế nhưng mà bên cạnh sự thử thách thì em nghĩ rằng là càng thử thách con người thì càng có những cái quyết tâm riêng. Và ví dụ như đội ngũ nghệ sĩ của nhà hát kịch chúng em thì định hướng vẫn là nghệ thuật là trên hết, vẫn là sự chính thống nghiêm túc, vẫn là ca ngợi những con người, ca ngợi quê hương đất nước và cuộc sống của những người biết yêu thương nhau, biết đoàn kết, chia sẻ. Và đấy là những tác phẩm nhân văn. Thì em nghĩ là những cái sự nhân văn cộng với giàu tính nghệ thuật, giàu tính sân khấu, tính sáng tạo thì khán giả chân chính sẽ không bao giờ quay lưng lại với sân khấu. Và ý thức được rằng điều đó thì mỗi nghệ sĩ chúng em đều phải quyết tâm và luôn luôn nhớ rằng là mình là một nghệ sĩ thực thụ, và nhất là nghệ sĩ của nhà hát kịch công an thì lại là một chiến sĩ nữa. Thành ra là mình phải luôn luôn trau dồi tư tưởng, những ý thức rất là lành mạnh, giống như là luôn phải bảo vệ mình ấy khỏi những cái gì xấu độc ở bên ngoài. Đấy, và những cái tác phẩm tạo ra cũng là phải đảm bảo được như thế. Và như anh thấy rằng là tất cả những cái gì mà nhân văn, mà sâu sắc, mà con người, mà thể hiện tình yêu thương thì nó sẽ tồn tại mãi mãi và bền vững.
0: Rất là cảm ơn nghệ sĩ Trịnh Huyền đã chia sẻ, và cuộc trò chuyện với nghệ sĩ rất là thú vị, và chúng ta cùng hiểu thêm được các cái hoạt động nghệ thuật của những người nghệ sĩ thuộc lực lượng vũ trang của nhà hát kịch Công an Nhân dân. Và xin chúc cho nhà hát cũng như là bản thân nghệ sĩ Trịnh Huyền sẽ có thêm nhiều những cái tác phẩm hấp dẫn hơn nữa, phục vụ đông đảo công chúng yêu mến nghệ thuật sân khấu. Và rất là cảm ơn nghệ sĩ Trịnh Huyền đã tham gia chương trình.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình trò chuyện này. Xin chúc quý vị thính giả sức khỏe, ngày mai sẽ khỏe hơn ngày hôm nay.

0: Và phần cuối của chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn của vở Đối Mặt do nghệ sĩ Trịnh Huyền sáng tác.
1: Chí ngồi trên xe lăn, anh tập những động tác cuối cùng trong bài tập.
2: Ôi kìa kìa, bác Trang. Bác đến từ khi nào vậy ạ?
3: Bác đến lúc con đang say sưa tập. Bác có gọi, nhưng chắc con tập trung quá nên không nghe được tiếng bác. Bác ngồi được chứ?
2: Dạ, con mời bác ạ.
3: Thôi, con không phải mời nước bác đâu. Bác cũng về ngay thôi. Di chuyển vất vả lắm đúng không?
2: Dạ.
3: Chí này, các bác sĩ nói chân con có khả năng đi được nữa không?
2: Dạ, các bác sĩ nói con mất khả năng đi lại vĩnh viễn. Nhưng mà con có niềm tin, con đang cố gắng mỗi ngày.
3: Bác chỉ có một mình Vân. Như con đã biết, Vân sống trong nhung lụa và sự chiều chuộng từ bé. Hơn 2 năm qua, vì yêu con mà Vân bỏ đi du học để chăm sóc cho con và gia đình con. Chắc con đã hiểu được tấm lòng của con bé.
2: Dạ, con biết ơn cô ấy nhiều lắm ạ.
3: Bác nghĩ con và gia đình con là người sống có trước có sau. Bác mong con hãy trả ơn cho Vân bằng cách trả nó về với thế giới mà nó đã từng được sống và tiếp tục sống. Một người thông minh như con sẽ biết cách làm cho Vân bỏ cuộc.
2: Bác Trang, con...
3: Kìa, Chí, bác xin con.
2: Kìa bác.
3: Con hãy hiểu cho tấm lòng người làm cha làm mẹ như bác.
2: Kìa bác ơi, bác đứng lên đi, con xin bác ạ.
3: Chí ơi, bác tin vào tấm lòng dũng cảm của một chiến sĩ công an xả thân vì bình yên của đất nước, vì hạnh phúc của những người dân, gia đình của bác. Xin con, hãy giúp bác và đừng bao giờ để Vân phải biết chuyện này nhá.
2: Bác Trang.
3: Thôi, chào cháu, bác về đây.

0: Anh Chí, em bật đèn lên nhé. Mà sao anh không khóa cửa lại để toang hoang thế kia?
1: Em đến đây làm gì? Anh đã bảo với em rồi, đừng đến đây nữa.
0: Em mang cho anh ít đồ. Em biết thế nào bác trai cũng về muộn. Mà anh lại nhịn đúng không? Xem nào, anh lại uống rượu.
1: Vân, anh phải nói thế nào thì em mới chịu hiểu. Em đừng đến đây nữa. Căn nhà này không có chỗ cho em nữa.
0: Anh đừng hằn học, đừng đuổi em về thế này nữa được không anh? Chúng ta đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc mà.
1: Chúng ta kết thúc rồi, em về đi.
0: Kệ anh Chí, sao anh lại hành hạ mình như vậy? Anh cứ để kệ như trước đây, để em được chăm sóc cho anh.
1: Việc của em là học hành, là vui chơi, là được đi đây đó với bạn bè, đồng nghiệp, chứ không phải suốt ngày chăm sóc người liệt hai chân thế này. Sao anh nói mãi mà em cũng chịu hiểu à? Anh tự lo cho anh được.
0: Em biết, nếu không có em, anh có thể lo cho mình được. Nhưng là vì em muốn chăm sóc cho người em yêu. Tại sao mà bỗng dưng anh thay đổi? Vì sao lâu nay anh xa lánh em? Anh sống trong bóng tối, anh uống rượu, anh luôn tránh mặt, xua đuổi em. Chẳng thượng úy công an đẹp trai dũng cảm, đây là quan không khuất phục trước khó khăn đâu rồi ạ? Em yêu thương anh vì anh hiền lành mà mạnh mẽ. Anh luôn nhận khó khăn về mình, luôn nghĩ cho người khác. Anh sống và làm việc bằng đam mê và sự tận hiến. Cả khi anh bị đâm liệt hai chân, anh vẫn lạc quan tin tưởng anh sẽ bình phục và cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu cơ mà.
1: Em đừng nhầm lẫn giữa lòng ngưỡng mộ với tình yêu thương và sự gắn bó. Anh muốn em phải tỉnh táo. Nhìn anh đây này, sẽ không có phép màu nào cả. Anh, một người bị liệt đến sinh hoạt bản thân còn không làm được, làm sao anh có thể chăm sóc cho em và cho gia đình được?
0: Nếu như không có phép màu nào xảy ra, nếu như cả đời này anh không làm được, thì em sẽ thay anh. Em đâu có đòi hỏi ở anh phải chăm sóc cho em.
1: Trời ơi Vân ơi, em tỉnh lại đi. Em có biết là chính sự chăm sóc và bao bọc của em làm anh thấy ngột ngạt, anh thấy mình vô dụng, vô tích sự thế nào không? Em đi về đi, về đi.
0: Em về.
1: Vân ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn Đối mặt do nghệ sĩ Trịnh Huyền sáng tác và

0: Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chuyện người già.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, với mong muốn được góp sức xây dựng quê hương, đồng đảo người cao tuổi vẫn lặng lẽ làm việc. Tùy theo sức khỏe và khả năng, các cụ cống hiến theo một cách riêng. Phóng sự vai trò của người cao tuổi trong gia đình và dòng họ do phóng viên VOV2 thực hiện cho thấy phần nào vai trò và đóng góp của người cao tuổi.
1: Thôn Lương Tuyền, xã Bất Bạt, Hà Nội là nơi có lượng lớn người dân mang dòng họ Trần sinh sống. Ông Trần Bô, đại diện của dòng họ cho biết ai nấy đều tự hào khi mang họ Trần, bởi nhiều năm nay người họ Trần không chỉ được biết đến với truyền thống đoàn kết mà còn có ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
2: Về dòng tộc, các con cháu học hành đều là thành đạt đỗ đạt cả, ngoan ngoãn, với sự dẫn dắt của gia đình, rồi trong dòng tộc là đều là chấp hành pháp luật, rồi tuân thủ theo những cái quy định quy ước của địa phương đề ra, rất là tốt trong dòng tộc. Nhiều năm nay là giữ gìn bảo vệ xóm làng, an ninh xóm làng cũng như là của dòng tộc, không có những cái điều gì mà để đến xã hội có những vấn đề.
1: Ông Bố chia sẻ, kết quả đó ngoài sự cố gắng của mỗi cá nhân còn nhờ sự khuyên răn thường xuyên từ những người cao tuổi trong gia đình. Với dòng họ, mỗi dịp họp họ, những người có uy tín đều quán triệt tới các hộ gia đình về việc thực hiện hương ước, quy ước của làng, tích cực phối hợp với lực lượng công an khi phát hiện những dấu hiệu bất thường về an ninh trật tự tại địa phương. Thiếu tá Lương Minh Tân, công an xã Bất Bạt cho biết, không chỉ riêng dòng họ Trần, những người cao tuổi, người có uy tín tại địa phương đều tích cực khuyên bảo làm gương cho con cháu trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Những việc làm, lời nói tuy nhỏ nhưng đã góp phần hiệu quả trong việc giữ gìn bình yên cho thôn xóm. Đặc biệt, nhờ sự góp sức của người cao tuổi, trưởng các dòng họ, lực lượng công an cơ sở còn kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc. Nhiều mâu thuẫn, nhờ có người cao tuổi đứng ra làm trung gian, đã được hòa giải ngay tại cộng đồng. Thông qua đây, mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngày càng khăng khít. Thiếu tá Lương Minh Tân chia sẻ.
3: Nhiệm vụ chính trị là đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Lực lượng công an xã Bất Bạt nói chung và lực lượng cảnh sát khu vực nói riêng là với phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng người với mục đích là để đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó thì lực lượng cảnh sát khu vực đã xây dựng rất nhiều mô hình, đó là mô hình camera an ninh, mô hình dòng họ tự quản và nổi lên đó là dòng họ tự quản. Với phương châm là nhờ các bác có tiếng nói trong dòng họ, trưởng ngõ, trưởng thôn và trưởng dòng họ là sẽ phổ biến quán triệt các quy định pháp luật đối với các từng thành viên trong gia đình. Từ đó là đem lại nguồn sinh khí, sinh lực để có con cháu tuân thủ hiến pháp pháp luật để thực hiện theo.
1: Tương tự, xã Dương Hòa, Hà Nội hiện có số người mang dòng họ Phí sinh sống lên tới hàng nghìn người. Đây là chia sẻ của ông Phí Văn Khang, thành viên hội đồng dòng tộc tại địa phương.
4: Dòng họ chúng tôi, một dòng họ rất đông, tổng số sinh hoạt mấy cụ tổ vào khoảng 1.600 đình, nhưng tản đi ba xã. Ở đây, xã này vào khoảng 1.100 đình thì chỉ đã đông, không nói đến chuyện con cái, con râu.
1: Ông Khang cho biết, người họ Phí rất tự hào về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái. Nhiều năm qua, tại địa phương, dù số lượng thành viên lớn, nhưng dòng họ không có trường hợp nào vi phạm pháp luật. Hơn thế, nhiều người còn học hành thành đạt. Theo ông, kết quả ấy có phần đóng góp của người cao tuổi, người có uy tín trong dòng họ. Không chỉ trực tiếp dạy bảo, làm gương cho con cháu, một số người cao tuổi trong dòng họ còn đứng ra thành lập quỹ khuyến học dòng họ. Ông Khang chia sẻ.
4: Về công tác khuyến học chúng tôi rất chú trọng. Từ năm 2000 chúng tôi tổ chức đến nay hơn 20 năm nay liên tục về công tác khuyến học. Mà hàng năm bây giờ về cái hội đồng phí tộc Trì Dương Liễu thì chúng tôi vẫn tập trung và chỉ đạo rất tốt và cũng duy trì thường xuyên tổ chức khen thưởng đồng viên con cháu.
1: Cứ như vậy, bằng những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa và thiết thực, thậm chí đôi khi chỉ là lời dạy bảo hay lối sống mẫu mực, người cao tuổi đã giúp cho mỗi gia đình là một mái ấm, quê hương yên bình.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, không chỉ gìn giữ nếp nhà, gương mẫu thực hiện quy ước hương ước làng, người cao tuổi còn là nòng cốt trong việc bảo tồn nét văn hóa xưa của dân tộc. Như tại xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, lo lắng trước nguy cơ nghề thủ công truyền thống của người Dao Đỏ bị mai một, người cao tuổi nơi đây đồng hành với chính quyền địa phương, kiên trì gìn giữ từng đường kim mũi chỉ của cha ông. Phóng sự gìn giữ nghề thêu truyền thống ở bản Dao Yên Thịnh do Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Tây Bắc thực hiện, đề cập nội dung này.
5: Chiều muộn, dưới hiên nhà, bà Triệu Thị Coi vẫn miệt mài thêu tấm vải còn dang dở. Đôi mắt đã không còn tinh như trước, nhưng từng mũi kim vẫn đều và cẩn thận. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, bà bảo có nhiều thứ đổi thay theo thời gian, nhưng nghề thêu của người Dao Đỏ thì không thể để mất. Cũng như bà Coi, nhiều phụ nữ ở xóm Kéo Nàng, nay thuộc thôn Bản Nhượng, xã Yên Thịnh, vẫn giữ thói quen cầm kim sau mỗi buổi lên nương. cách trung tâm xã khoảng 5 km, xóm nhỏ nằm vùng đệm khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc có 65 hộ dân, gần 90% là đồng bào dao đỏ. Với họ, khung thêu và những cuộn chỉ màu vẫn là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Không ai nhớ chính xác nghề thêu ở Kéo Nàng có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từ khi còn nhỏ, các bé gái đã được bà, được mẹ cầm tay chỉ từng đường kim, mũi chỉ. Cứ thế, nghề được truyền từ đời này sang đời khác như một phần của cuộc sống. Để hoàn thành một bộ trang phục truyền thống, người thợ phải dành từ 6 tháng đến cả năm với hàng nghìn mũi thêu hoàn toàn bằng tay. Mỗi họa tiết đều mang một ý nghĩa riêng, phản ánh quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và những ước vọng của người dao đỏ. Bởi vậy, với nhiều người phụ nữ nơi đây, giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ năng thủ công mà còn là gìn giữ cội nguồn, bản sắc của dân tộc mình. Bà Triệu Thị Coi chia sẻ.
6: Mẹ với bà nội phải cho, từ lúc mà 2 tuổi biết thiêu đường chỉ thẳng thế này, bắt đầu thiêu đường chỉ thẳng, thẳng dần dần là khắc họng, bước thiêu hoa văn, làm thành áo, thành quần, thành khăn, đổi lên đầu, mặc lên thân thể, vì nó là làm hàng ngày, làm quanh năm suốt tháng không bao giờ bỏ.
5: Thế nhưng giữ được nghề ngày càng khó. Hiện cả xóm Kéo Nàng chỉ còn khoảng 15 đến 30 người còn thêu thành thạo và phần lớn đều đã ngoài 40 tuổi. Một bộ trang phục nam có giá khoảng 2,5 triệu đồng, một trang phục nữ khoảng 15 triệu đồng. Dù giá trị sản phẩm khá cao nhưng đầu ra chưa ổn định, việc sản xuất vẫn chủ yếu nhỏ lẻ nên thu nhập từ nghề còn bấp bênh. Đây cũng là lý do khiến nhiều người chưa thực sự gắn bó với nghề truyền thống. Dẫu vậy, trong nhiều bạn trẻ vẫn còn tình yêu với những hoa văn của dân tộc mình. Điều họ mong muốn là có cơ hội để được học nghề và có thể sống được bằng nghề. Em Triệu Thị Lâm, một cô gái trẻ tham gia học thêu, bày tỏ.
7: Em thấy nghề thêu của dân tộc mình rất đẹp và có ý nghĩa, nhưng hiện nay ít người trẻ biết làm. Nếu có điều kiện được học và hỗ trợ được thì em cũng muốn tham gia để giữ gìn truyền thống với vừa có thêm thu nhập.
5: Đầu tháng 6 năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thịnh đã thành lập tổ đan thêu Kéo Nàng với 11 thành viên. Không chỉ là mô hình tập hợp những người còn gắn bó với nghề, đây còn là nơi để các chị em cùng học hỏi, trao truyền kỹ thuật thêu truyền thống. Trong mỗi buổi sinh hoạt, những người thạo nghề kiên nhẫn cầm tay hướng dẫn từng đường kim, mũi chỉ cho những thành viên mới. Từ cách phối màu, tạo hoa văn đến những kỹ thuật khó trên tay áo, khăn đội đầu hay túi thổ cẩm. Không khí học nghề vì thế cũng rộn ràng hơn khi ngày càng có thêm nhiều chị em tham gia, cùng mong muốn giữ lại nghề của dân tộc mình. Xa hơn, tổ đan thêu còn hướng đến việc làm ra những sản phẩm có chất lượng đồng đều, kết nối thị trường để nghề truyền thống từng bước mang lại thu nhập cho người dân. Theo chị Triệu Thị Hương, thành viên tổ đan thêu Kéo Nàng, tham gia tổ không chỉ giúp chị nâng cao tay nghề mà còn tiếp thêm những niềm tin để nghề thêu có thể mang lại thu nhập cho người dân.
8: Tham gia tổ đan thêu, tôi không chỉ được các nghệ nhân chỉ dạy những kỹ thuật thêu khó để nâng cao tay nghề, mà còn học được cách làm việc tập thể và tự tin hơn trong giao tiếp. Tôi mong muốn chị em trong tổ sẽ tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, đa dạng để có thể bán ra thị trường, kết nối với các điểm du lịch, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
5: Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, các thành viên trong tổ đã làm ra nhiều sản phẩm như khăn, mũ, túi, trang phục truyền thống với những họa tiết đặc trưng của người dao đỏ. Quy mô còn khiêm tốn, nhưng đây được xem là bước khởi đầu để nghề thêu không chỉ được gìn giữ trong mỗi gia đình, mà từng bước trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế. Bà Triệu Thị Biên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thịnh cho biết, mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ là kết nối sản phẩm với doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ.
9: Tổ đan thêu truyền thống Kéo Nàng cũng đang làm ra những cái sản phẩm mũ, áo, khăn, trang phục hoàn toàn bằng thủ công và hoa văn họa tiết mang cái dấu ấn đặc sắc của dân tộc dao đỏ trên địa bàn xã Yên Thịnh. Thế thì với những cái nội dung này thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã báo cáo và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để làm sao mà có các cái công ty hay là có các cái nơi mà họ có nhu cầu sản phẩm thêu tay để mà xuất khẩu sang nước ngoài.
5: Sau khi sáp nhập Kéo Nàng và Bản Nhượng thành thôn Bản Nhượng, chính quyền địa phương cũng xác định bảo tồn nghề truyền thống phải gắn với phát triển sinh kế, giúp người dân có thêm thu nhập ngay trên quê hương mình. Theo ông Hoàng Duy Minh, bí thư chi bộ Bản Nhượng, nghề thêu truyền thống là nét văn hóa đặc sắc cần được bảo tồn, đồng thời cũng có thể trở thành sản phẩm đặc trưng nếu được quan tâm đầu tư và xây dựng thương hiệu.
10: Đây là niềm tự hào của địa phương khi mà bà con nhân dân vẫn giữ gìn được và phát huy nghề thêu thổ cẩm truyền thống. Trong thời gian tới, ban lãnh đạo thôn sẽ tiếp tục phối hợp vận động các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, nguyên liệu, đào tạo nghề, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
5: Giữ nghề thêu truyền thống ở Kéo Nàng không chỉ là giữ lại những bộ trang phục của người Dao Đỏ, mà còn là giữ ký ức, bản sắc và niềm tự hào của cả một cộng đồng. Con đường để nghề thêu trở thành sinh kế bền vững vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chung tay của người dân, các tổ chức hội và chính quyền địa phương, những đường kim mũi chỉ truyền thống đang có thêm cơ hội để tiếp tục giữ gìn và tạo thu nhập cho người dân.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, để sống vui và tiếp tục cống hiến cho quê hương, yếu tố tiên quyết mà mỗi người cao tuổi cần có là sức khỏe. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả một số lời khuyên của các chuyên gia y tế về kinh nghiệm sống khỏe.
1: Ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, chế độ ăn uống đóng vai trò nền tảng trong lão hóa lành mạnh, nên ưu tiên thực phẩm ít chất béo bão hòa, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như rau xanh, trái cây, gồm dâu tây, việt quất, các loại hạt và cá, hạn chế thịt đỏ, đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, đường và muối. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn tốt cho tim mạch cũng giúp bảo vệ não bộ, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải là giàu cá, dầu ô liu, rau và hạt, được chứng minh có lợi cho trí nhớ và chức năng nhận thức.
11: Duy trì vận động thể chất đều đặn. Hoạt động thể chất giúp tăng lưu lượng máu lên não, cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ bệnh mãn tính. Người trưởng thành nên vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần. Các nhóm bài tập cần thiết có thể kể đến là đi bộ, đạp xe, bơi lội, thái cực quyền, yoga, kéo giãn cơ. Vận động đều giúp giảm nguy cơ té ngã, gãy xương và suy giảm chức năng vận động.
1: Ngủ đủ và đúng cách, người trưởng thành cần ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm. Giấc ngủ chất lượng giúp não bộ phục hồi, củng cố trí nhớ và điều hòa hormone. Các rối loạn như mất ngủ hoặc ngưng thở khi ngủ nếu không được điều trị có thể làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức, bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa, nên duy trì ngủ cố định, hạn chế dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ và tạo môi trường ngủ yên tĩnh.
11: Duy trì kết nối xã hội. Cô đơn và cách ly xã hội có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, suy giảm trí nhớ và giảm chất lượng cuộc sống. Việc duy trì giao tiếp với gia đình, bạn bè hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng giúp cải thiện sức khỏe tinh thần. Các hoạt động đơn giản như gặp gỡ, trò chuyện, chơi trò chơi hoặc tham gia câu lạc bộ đều có lợi cho não bộ.
1: Kiểm tra và theo dõi trí nhớ. Suy giảm trí nhớ có thể xảy ra theo tuổi nhưng cần được phát hiện sớm. Các bài kiểm tra trí nhớ đơn giản, không xâm lấn có thể giúp đánh giá chức năng nhận thức. Nếu có dấu hiệu như quên thường xuyên, khó tập trung hoặc thay đổi hành vi, cần đi khám chuyên khoa để được tư vấn kịp thời.

0: Anh Xuân Thọ ơi.
1: Ơi.
0: Anh có rảnh không?
1: Anh nhá. Anh lúc nào có Thúy thì anh đều rảnh cả.
0: Úi chà chà, thế lên đường đi chơi luôn bây giờ.
1: Ấu, đi chơi á. Đi chơi thì lúc nào anh cũng rảnh.
0: Úi rồi ôi. Đi luôn nhá.
1: À, thế nhưng mà Thúy định đi đâu nhỉ?
0: Đi miền Tây.
1: Úi rồi xa thế thì để cho anh còn phải chuẩn bị chứ.
0: Thế bây giờ anh chuẩn bị cái gì? Bây giờ thì em nghĩ rằng là đàn ông thì chuẩn bị nó cũng rất là đơn giản. Chỉ có phụ nữ thì nó mới hay có nhiều các cái khâu thôi. Chứ còn em tưởng anh xách ba lô lên là đi thôi.
1: Đúng rồi, cái việc xách ba lô lên là đi. Nhưng cái quan trọng nhất là về miền Tây thì mình đi đâu? Bây giờ mình ở ngoài này, mình biết được chỗ nào là danh lam thắng cảnh của miền Tây. Những chỗ nào ở miền Tây mình cần phải đến để ngắm nhìn những cái cảnh đẹp nhất, ăn những cái đặc sản ngon nhất và đặc trưng nhất của miền Tây. Thúy có biết chỗ nào nè?
0: Thì em chỉ thích đi miền Tây vì em cảm thấy ở đấy sông nước và con người nó sẽ rất là hữu tình. Vì em thấy mọi người nói thế mà em chưa được đi.
1: Bây giờ cái gì cũng nên có sự chuẩn bị. Khi mình mà không có chuẩn bị cụ thể, không biết là mình cần phải đến những chỗ nào, thì anh sợ rằng là mình đi rồi đến lúc mình về mình lại tiếc là tại sao đã đến tận miền Tây rồi.
0: Thôi thế bây giờ thế này,
1: không đến được nơi, nơi vâng, biết mà rồi. Mình muốn.
0: Thế bây giờ anh Xuân Thọ làm thế nào để em được đi miền Tây?
1: Chứ
0: bây giờ
1: Tây
0: kiểu gì em cũng muốn đi miền Tây.
1: Thế thì bây giờ chúng ta hãy tạm về miền Tây qua những cái tác phẩm của các cái tác giả viết cho Tân Cổ Giao Duyên đi. Thúy thấy sao nào?
0: Em đồng ý, cứ miễn là miền Tây là em đồng ý.
1: Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cả những bài ca về miền Tây trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay. Và theo anh nghĩ thì chúng ta sẽ lấy chủ đề là miền Tây yêu thương. Thúy thấy thế nào?
0: Dạ vâng, em nhất trí ngay.
1: Vậy thì chần chừ gì nữa mà không lên đường nhỉ?

0: anh Xuân Thọ vừa đưa Thúy Thúy và quý vị thính giả cùng về miền Tây qua bài ca Tân Cổ. Đúng là rất hay anh ạ.
1: Bài ca này có tên là Về Miền Tây của tác giả Tô Thanh Tùng và Hoàng Song Việt. Chúng ta đã nghe hai nghệ sĩ Phương Thúy và Lê Minh Hảo trình bày. Thúy Thúy nghe có thấy muốn về miền Tây ngay không?
0: Đấy, trước khi bắt đầu vào chương trình thì em đã muốn về miền Tây. Nhưng mà thật sự để nói là về miền Tây mà du lịch hoặc là thăm thú thì đúng là mình cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị về những địa chỉ chi tiết xem là ở đâu đẹp, ăn ở đâu ngon, đúng không? Và cái này thì chắc là thính giả yêu mến chương trình Tân Cổ Giao Duyên thì sẽ tư vấn cho Thúy Thúy nhiều hơn về miền Tây qua địa chỉ hộp thư điện tử là Tân Cổ Giao Duyên vov3a@gmail.com quý vị nhé. Còn Thúy Thúy cũng biết qua về miền Tây, đó là một vùng sông nước và thơ mộng và có cả chợ nổi nữa, với những bài ca tân cổ và với những con người rất là chất phác.
1: Để nói với Thúy như thế này nhé, để Thúy phải hiểu rằng tại sao mà khi mà Thúy nói về là mình phải đi miền Tây chơi ấy, thì Thúy thấy rằng là anh cứ chần chừ là vì sao. Thúy có biết không, miền Tây Nam Bộ gồm có rất nhiều tỉnh và ở đó không phải chỉ có một địa danh mà chúng ta cần đến. Ví dụ như là những cái nơi mà mình chắc chắn sẽ đến như là Cần Thơ, nhưng mà còn xa tít như là An Giang, Bến Tre, rồi là Đồng Tháp. Nhưng mà đặc trưng ở đó là một vùng đất rộng mênh mông và có rất nhiều sông, rạch, kênh, ngòi và rất nhiều cả cầu khỉ nữa.
0: Đấy, nghe là rất hấp dẫn. Có nghĩa là miền Tây là một danh từ chung.
1: Đúng rồi, một
0: chỉ
1: vùng đất.
0: Một vùng đất rộng lớn
1: nằm ở phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dạ vâng, thế những thì cũng rất nhiều nơi mà chúng ta có thể đi.
1: Đúng, chính vì vậy cho nên là cần phải chuẩn bị thật là kỹ càng.
0: Vậy thì chúng ta hôm nay sẽ còn nhiều việc phải làm. Nhưng mà việc phải làm ngay đó là giới thiệu những bài ca tân cổ về mảnh đất miền Tây thân yêu, đúng không ạ?
1: Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm có tên là Tình Ấm Chiều Quê của tác giả Lâm Hữu Tặng, và chúng ta sẽ nghe qua giọng ca của nghệ sĩ Bùi Trung Đạo và Ngọc Châu.

0: Anh Xuân Thọ vừa đưa Thúy Thúy và quý vị thính giả đến với miền Tây qua bài ca tân cổ, đó là bài Tình Ấm Chiều Quê, như là anh Xuân Thọ đã giới thiệu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đúng là mảnh đất miền Tây với nắng gió thuận hòa, với mảnh đất trù phú, rồi thiên nhiên ưu đãi nữa.
1: Đúng thế.
0: Và con người thì luôn luôn chân thành,
1: đôn
0: hậu. Phóng
1: khoáng và có một chút gì đó cũng rất là này,
0: rất là làm sao mà lại tự nhiên lại khó nói
1: anh chợt nghĩ đến một cái sự phóng khoáng nhưng mà nó hơi vượt ra khỏi khuôn khổ một chút.
0: Phóng khoáng mà lại vượt ra ngoài khuôn khổ, thế là như thế nào?
1: Ví dụ là như thế này, với những người đàn ông mà đã có vợ rồi thì khi gặp bạn bè thường hay là vui mà vui hơi quá một chút.
0: Rồi. Thúy hơi lờ mờ đoán ra, nếu như mà gặp bạn bè với nhau mà lại cánh mày râu, mà lại phóng khoáng hơi quá một chút, thế thì chắc chắn là chỉ có đi nhậu. Đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nhưng mà dù có gặp bạn bè và có phóng khoáng một chút thì cái tâm hồn vẫn luôn hướng về gia đình, vẫn luôn hướng về những cái gì tốt đẹp của tình yêu, và nó có một chút gì đó rất miền Tây, Thúy ạ.
0: Không sao. Theo em nghĩ thì không sao. Nếu như bạn bè, mà nhất là đàn ông, thanh niên mà gặp nhau thì có chén chú chén anh một chút, hoặc là nhậu vui vui với nhau một chút thì cũng có sao đâu.
1: Nhưng mà
0: chỉ có là đừng có hư, đừng có nhậu xong rồi quên lối về thì cái đấy là không được.
1: Thế thì không có đâu. Bây giờ Thúy Thúy hãy nghe một bài ca để nói về con người ở miền Tây nó phóng khoáng và nó cũng rất yêu thương nhau, rất là đậm chất miền Tây.
0: Thế mà bên cạnh đấy thì nếu như yêu thương nhau mà người chồng có hay nhậu thì chắc chắn những người phụ nữ miền Tây cũng là những người phụ nữ đảm đang, chăm lo việc nhà, yêu thương chồng con và cũng vị tha với những lần mà chồng có say xỉn một chút, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Vậy thì chúng ta cùng nghe ngay bài ca sau đây nhé.
2: Trời ơi là trời, tôi nói cho bà nghe, tôi là cái dân nhậu có tầm cỡ quốc tế.
3: Trời đất ơi.
2: Nhậu làm gì có cái kiểu mà cho chó ăn chẹt.
3: Nè, thôi nha. Ông cho tôi hốt hồi chó hoài luôn đó. Thôi, sai xỉn cái kiểu này, đi ra ngoài đường mà ngủ.
2: Trời ơi, cái bà này, tôi nói là tôi không có sai.
3: Không có nói nhiều, tôi nói rồi, đi ra ngoài đường mà ngủ, mau.
2: Trời ơi,

0: lít nữa anh nghĩ bà xã ơi.
1: Trời ơi, anh hứa với tôi cái gì anh nhớ không?
0: Anh xui, chắc phải nhậu lít nữa mới nhớ.

0: đâu có xỉu.
1: Hả? Trời ơi, dám dụ tôi hả? Chết!
2: Vâng, chúng ta đã vừa nghe một bài ca có tên là Anh Đâu Có Say, sáng tác của Phan Anh và Phạm Văn Phúc, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Nhã Thi Ca. Thúy Thúy có thấy nó rất là con người miền Tây không Thúy?
3: Chính xác là như vậy ạ. Và đúng như tên của bài tân cổ là Anh Đâu Có Say. Thì Thúy thấy đúng là anh chàng này cũng có nhậu, cũng có say. Nhưng mà thật sự để anh ấy có thể ca được một bài ca hay như thế này và lại còn khéo nịnh vợ và cũng có nhận ra lỗi lầm và nói rằng sẽ sửa chữa lỗi lầm, thì đúng là chàng trai này cũng không say đâu. Say chút chút thôi.
2: Đúng thế đấy Thúy ạ. Dù có chút men nhưng mà tất cả những cái suy nghĩ và cái tâm tình của chàng trai vẫn hướng về gia đình, vẫn làm sao để có một cái gia đình hạnh phúc.
3: Và đó, như là Thúy nói, người phụ nữ miền Tây là biết là chồng có vui với bạn bè một chút và đôi lúc thì cũng hơi quá đà một chút. Nhưng mà nếu như tình cảm của họ và xuất phát điểm của họ cũng như mục đích của họ không xấu, họ chỉ đi nhậu với bạn bè và vui chút thôi, thì người phụ nữ cũng vẫn vị tha cho những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày đó của người chồng, người đàn ông của mình mà.
2: Đúng rồi, Thúy Thúy đang nói về người phụ nữ ở miền Tây thì anh lại chợt nhớ đến một bài ca mà có những cái nét duyên dáng của người phụ nữ miền Tây rất hay.
3: Thế ạ?
2: Ừ.
3: Đó là người phụ nữ ở miền Tây, nhưng mà cụ thể là người phụ nữ ở tỉnh nào ạ?
2: Ở Cà Mau.
3: À, em cũng chưa được tới Cà Mau. Em chỉ biết Cà Mau qua truyền hình, qua VOV Radio nhà mình giới thiệu về Cà Mau, hoặc là qua sách báo, tranh ảnh. Hình như Cà Mau nhà mình là có mũi Cà Mau này, có đảo Hòn Khoai này, rồi hình như có Hòn Đá Bạc và có rừng U Minh Hạ, đúng không?
2: Tất cả những địa danh mà Thúy Thúy nói thì đều đúng, nhưng không có gì có thể vượt qua được cái sự dễ thương của những người con gái ở Cà Mau đâu Thúy Thúy ạ.
3: Đúng là những người con trai, mà cụ thể là anh Xuân Thọ của chúng ta, thật là nam tính. Khi mà thấy mọi cái nét đẹp của thiên nhiên không bằng cái nét đẹp của người con gái Cà Mau.
2: Thôi, Thúy Thúy nói như thế thì anh sẽ để cho Thúy Thúy tâm phục khẩu phục sau khi nghe bài ca có tên là Áo Mới Cà Mau, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và Viễn Châu, qua giọng ca của nghệ sĩ Trịnh Ngọc Huyền. Thúy Thúy sẽ thấy ngay là anh nói không hề sai một chút nào.

0: Chúng ta vừa được về với Cà Mau và được tưởng tượng ra hình ảnh đẹp của người con gái Cà Mau trong tấm áo mới, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đúng là hay thật, đúng là em tâm phục khẩu phục.
1: Nhưng mà về Cà Mau nói riêng và cụ thể là Thúy Thúy đang muốn về miền Tây, thì Thúy Thúy có biết về đó chúng ta cần phải có thêm được một cái trải nghiệm nào không?
0: Cái này thì chắc chắn là Thúy biết.
1: Thúy Thúy nói đi xem nào.
0: Tại vì chúng ta là những người làm trong phòng dân ca và nhạc cổ truyền, mà cụ thể là chúng ta lại có chương trình Tân Cổ Giao Duyên, thì chắc chắn về miền Tây Thúy phải thưởng thức cái đặc sản, đó là nghe đờn ca tài tử, nghe Tân Cổ Giao Duyên, nghe vọng cổ, nghe trên sông nước, nghe ở bất cứ nơi nào mà Thúy đi đến.
1: Thúy Thúy đang nghĩ đến một điều rất là đúng, bởi vì người miền Tây không chỉ đàn ngọt, hát hay mà còn rất yêu ca hát. Và ở các tỉnh miền Tây thì có rất nhiều các ban đờn ca tài tử rất là hay.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta lên đường ngay được không? Vì Thúy đang rất nôn nóng muốn nghe những bài tân cổ và muốn nghe cái cách mà họ giao duyên với nhau, họ trao đổi với nhau về những bài ca cổ.
1: Thế thì Thúy Thúy hãy nghe bài ca của tác giả Trương Phi Hùng và Tô Thiên Kiều có tên là Anh Ba Chị Tư sau đây nhé.
2: Cô gì đó ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm.
3: Anh hỏi thăm gì chứ anh?
2: Cho tôi hỏi thăm nhà cô Tư ở đâu vậy cô?
3: Anh là ai? Anh hỏi nhà cô Tư nào?
2: Tôi là anh Ba Đường Cò đây nè. Tôi hỏi thăm nhà cô.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng với Thúy Thúy và Xuân Thọ về miền Tây qua chương trình Tân Cổ mang chủ đề Miền Tây yêu thương.
1: Vâng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ giao duyên số tiếp theo.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên kênh VOV2 ngày mai, thứ Hai ngày 3 tháng 8. 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, chuẩn bị cho tuổi già không bao giờ là quá sớm. 6 giờ và 16 giờ 30 Eva là mẹ, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi, những điều cha mẹ cần lưu ý. 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, các cơ sở y tế chuyên khoa của thủ đô đáp ứng ra sao đối với các chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn. 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh, tín dụng xanh cho tăng trưởng bền vững. 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, dòng họ Ngô Thì mạch nguồn khoa bảng đất Việt. 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ, Hà Nội. 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, cha mẹ cần chủ động rút ngắn khoảng cách với con cái. 7 giờ 45 và 13 giờ 45 pháp luật và xã hội, Nghệ An tăng tốc số hóa dữ liệu cho hơn 2,2 triệu thửa đất. 11 giờ và 15 giờ 30 câu chuyện văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới. 21 giờ 35 giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, khám phá những từ khác nhau để chỉ về người mẹ. 22 giờ bạn hay nói với chúng tôi, phải làm gì khi chồng nói lời cay độc và hành xử lỗ mãng.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

0: 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Một tuần mới bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn tuần mới nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả.
3: Hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 8, VOV2 gửi tới quý vị và các bạn nhiều nội dung phong phú thiết thực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để có tuổi già an nhàn và chủ động, chúng ta cần chuẩn bị từ rất sớm. Làm thế nào để mỗi người có thể chủ động tích lũy sức khỏe, tài chính và kỹ năng sống nhằm tận hưởng một tuổi già khỏe mạnh, độc lập và hạnh phúc? Mời quý thính giả tìm hiểu trong chương trình Chuyện người già lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
3: Dân số già hóa đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống y tế. Các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa của thủ đô đã và đang triển khai những giải pháp gì để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo các chính sách mới? Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 ghi nhận thực tế tại một số xã phường ở Hà Nội.
2: Khám sức khỏe định kỳ là biện pháp quan trọng để theo dõi sự phát triển của trẻ, phát hiện sớm các vấn đề về thể chất và tinh thần, đặc biệt với trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ vẫn chưa biết cần lưu ý những gì trước, trong và sau mỗi lần khám. Chương trình Eva làm mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30 sẽ cung cấp những thông tin cụ thể.
3: Tín dụng xanh đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, giảm phát thải và phát triển theo hướng bền vững. Chương trình Thông điệp xanh lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những chuyển động tích cực của dòng vốn xanh đối với nền kinh tế.
2: Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, nay thuộc xã Đại Thanh, Hà Nội, là một biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học và khoa bảng. Không chỉ có nhiều người đỗ đạt, dòng họ còn sản sinh nhiều danh nhân có đóng góp to lớn trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hóa và giáo dục.
4: Làng có 12 chiến sĩ, 12 chiến sĩ ấy rơi vào khai dòng họ. Dòng họ thứ nhất dòng họ Nguyễn Khoe Khoa, dòng họ thứ hai là dòng họ Ngô nổi nhất. Một là Ngô Thì Sĩ, là bố Ngô Thì Nhậm. Hai là Ngô Thì Nhậm, làm rạng rỡ cho quê hương và đất nước.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về dòng họ Ngô Thì, một dòng họ khoa bảng nổi tiếng dưới thời phong kiến.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
2: Ở mảng giáo dục, chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 4 tháng 8 phân tích việc sắp xếp trường học theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học. Chương trình ngày 6 tháng 8 sẽ cập nhật công tác chuẩn bị năm học mới, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến những điều kiện để học sinh bước vào năm học mới với tâm thế sẵn sàng. Hành trình nghề nghiệp ngày 7 tháng 8 giới thiệu nghề trang điểm cá nhân, một lựa chọn nghề nghiệp giàu tiềm năng cho giới trẻ.
3: Nhiều chủ đề gần gũi với đời sống trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ được các chuyên gia chia sẻ cụ thể. Chương trình Eva làm mẹ ngày 3 tháng 8 hướng dẫn cha mẹ những lưu ý khi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi. Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 6 tháng 8 sẽ phân tích những tồn tại trong công tác dự phòng ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, thực khách thông thái ngày 4 tháng 8 cảnh báo nguy cơ ngộ độc do tác nhân sinh học. Ngày 8 tháng 8, chương trình phân tích bẫy calo từ xu hướng sử dụng bánh kẹo dẻo theo trào lưu trên mạng xã hội. Chuyện thầm kín ngày 8 tháng 8 cũng sẽ cùng chuyên gia trao đổi về đời sống tình dục ở tuổi 40 cộng.
2: Mảng văn hóa tuần này mang đến nhiều câu chuyện giàu giá trị truyền thống và bản sắc. Nhịp sống văn hóa ngày 8 tháng 8 bàn về vai trò của văn hóa trong việc bồi đắp sức mạnh con người. Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 7 tháng 8 đưa quý thính giả đến Tả Phìn để khám phá sức hút của du lịch trải nghiệm bản địa. Các chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tìm hiểu các dân tộc Việt Nam và sắc màu các dân tộc Việt Nam tiếp tục giới thiệu những câu chuyện đẹp về con người, văn hóa và bản sắc các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước.
3: Đời sống xã hội là mảng nội dung phong phú với nhiều vấn đề được dư luận quan tâm. Chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 4 tháng 8 giới thiệu quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước góp phần giảm thiểu rủi ro cho người lao động làm việc ở nước ngoài. Chương trình Thông điệp xanh ngày 6 tháng 8 phân tích tác động của hiện tượng El Nino đối với Việt Nam.
2: Các chương trình pháp luật và chính sách trên VOV2 cung cấp thông tin hữu ích giúp quý thính giả hiểu đúng và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp ngày 5 tháng 8 bàn về hành trình 65 năm khắc phục hậu quả chất độc da cam và trách nhiệm để không ai bị bỏ lại phía sau. Tư vấn chế độ chính sách trực tiếp ngày 6 tháng 8 giải đáp những quy định về quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
3: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả. Một trong những nội dung được dư luận quan tâm gần đây là Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030, trong đó đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng cho người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già, góp phần thích ứng với già hóa dân số đang diễn ra nhanh tại Việt Nam. Chúng tôi xin thông tin một số ý chính của dự thảo này.
1: Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất xây dựng tài liệu và tổ chức hướng dẫn để trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Nội dung tập trung vào việc hình thành lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, đồng thời chuẩn bị tài chính, lao động và việc làm phù hợp trước khi bước vào giai đoạn cao tuổi. Dự thảo cũng đặt mục tiêu xây dựng tài liệu hướng dẫn chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ. Theo đó, đối tượng của hoạt động này là toàn bộ người dân dưới 60 tuổi. Nội dung hướng dẫn sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng lối sống lành mạnh, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lao động tích lũy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có cuộc sống chủ động khi về già. Để triển khai, các cơ quan chuyên môn sẽ khảo sát đối tượng, xác định nhu cầu, xây dựng và biên soạn tài liệu hướng dẫn. Sau khi hoàn thiện, tài liệu sẽ được in ấn, cấp phát làm mẫu cho các địa phương để sử dụng hoặc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất tổ chức các lớp hướng dẫn dành cho cán bộ y tế, dân số, các cấp nhằm nâng cao năng lực tư vấn về già hóa khỏe mạnh.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, theo thống kê, năm 2024, Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Con số này dự báo tăng lên 20,9 triệu người vào năm 2034, 27,5 triệu người vào năm 2044 và đạt tới 38,5 triệu người vào năm 2074. Nhóm dân số từ 80 tuổi trở lên là nhóm cần chăm sóc y tế và xã hội đặc biệt tăng mạnh nhất. Chỉ trong 10 năm đầu, dự báo số người từ 80 tuổi trở lên tăng từ khoảng 2 triệu lên 3,3 triệu người. Trong toàn bộ giai đoạn 50 năm, quy mô nhóm tuổi này tăng gần 8 lần. Theo các tiêu chí quốc tế, Việt Nam sẽ chính thức bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2034, khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 14%. Vì vậy, việc thích nghi với già hóa dân số và dân số già là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuổi già không chỉ bắt đầu khi bước sang tuổi 60, mà được hình thành từ cách chúng ta chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính và vun đắp các mối quan hệ trong suốt nhiều năm trước đó. Từ trải nghiệm của những người đã bước vào tuổi già đến suy nghĩ của người trẻ, phóng sự sau đây do phóng viên VOVI thực hiện cho thấy một tuổi già chủ động và bình an cần được chuẩn bị ngay từ hôm nay.
2: Ở tuổi 91, bà Nguyễn Thị Nghiêm sống tại Hải Phòng cảm nhận rất rõ những thay đổi của cơ thể. Ngay cả những sinh hoạt hết sức bình thường như lấy một cốc nước, đi vệ sinh hay đến bệnh viện cũng có thể trở thành khó khăn.
3: Khó khăn thì có nhiều cái khó khăn đó. Một là ốm đau, hai nữa là coi như là giờ coi như không làm được. Mà đến lúc nhờ vả khó lắm. Nhất là có người thì cũng thấy không có một mình là rất khổ. Thế mà lúc nào ấy mà có cháu, có con ở gần thì nó tốt hơn. Mà hôm nào không ở mình thì rất khổ. Càng già càng khổ đâu.
2: Những điều bà Nghiêm chia sẻ không phải là nỗi lo xa xôi. Trong giáo lý nhà Phật từng chỉ ra, đời người là vòng tròn, sinh, lão, bệnh, tử. Một người đang khỏe mạnh, khi đến độ tuổi nhất định, các bộ phận trên cơ thể bắt đầu lão hóa và phát sinh những bất tiện. Đầu tiên là khả năng vận động và mức độ tự chủ trong sinh hoạt đều giảm. Có những lúc, bà Nghiêm phải nhờ cháu lấy giúp chiếc bô, mang hộ cốc nước. Nếu không có người ở bên, bà phải tự đứng dậy, tay vịn tường, đôi chân bước đi run rẩy. Ngay cả khi đi khám bệnh, phần lớn thời gian bà cũng phải tự đi bởi các con đều bận công việc. Nhà cách bệnh viện khoảng 5 cây số, nếu không có con đưa đi, bà phải thuê xe, nếu bệnh nặng cần nhập viện, mọi việc còn phức tạp hơn. Tuy nhiên trong những khó khăn ấy, bà Nghiêm vẫn có một chỗ dựa quan trọng là lương hưu. Khoản thu nhập đều đặn giúp cuộc sống của bà ổn định hơn và cũng giảm bớt phần nào gánh nặng cho con cái.
3: Cái tuổi tử già của bà thì bây giờ như nói ví dụ, như bà có hưu, có sổ hưu, đi làm là có cái sổ đấy và có cái sổ hưu. Thì nói chung mọi cái nó ổn định, thứ hai con cái nó cũng đỡ khổ. Nhưng nếu bà không có thì rất khổ. Bố mẹ anh em cũng thế, bây giờ chỉ nhờ được với mức độ.
2: Sự chuẩn bị cho tuổi già hiện lên không chỉ bằng tiền bạc. Bà Nghiêm cho rằng mỗi người còn cần xây dựng quan hệ tốt đẹp với con cái và những người xung quanh. Khi tuổi cao, có những việc tiền bạc có thể giải quyết được, nhưng cũng có những lúc một lời hỏi thăm chân tình của họ hàng, có người hàng xóm tốt bụng đưa đến bệnh viện hay người thân có mặt đúng lúc lại trở thành sự hỗ trợ quý giá.
3: Một là phải tốt với con cái, mà hai là phải tốt với mọi người. Không những con cái mà hàng xóm năng giềng, cái lúc cơn kia vợ nọ có cái cũng nhờ được người ta. Hoặc là một là lúc chưa có tiền mình có thể vay mượn được. Hai là mình ốm đau có thể nhờ người ta mang, ta chở đi vào nhà thương, ví dụ thế.
2: Tuổi già không có nghĩa là dừng lại. Khi bước vào tuổi 60, con người hoàn toàn có thể sống tiếp trong hình hài tuổi già khoảng 10, 20 hoặc 30 năm nữa. Vậy nên, ông Hoàng Ngọc Tiến, 64 tuổi ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, chuẩn bị cho tuổi già cũng cần nghiêm túc như chúng ta chuẩn bị cho một đứa trẻ vào đời. Sau nhiều năm công tác trong quân đội, ông Tiến nghỉ hưu với cuộc sống tương đối ổn định. Quá trình rèn luyện thường xuyên trước đây

0: Đây giúp ông duy trì nền tảng sức khỏe khi bước vào tuổi ngoài 60.
1: Còn trẻ, thứ nhất là phải giữ sức khỏe, cái là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình duy trì được cuộc sống nó ổn định về mặt tinh thần thì nó sẽ duy trì cuộc sống tốt. Đấy là cái điều mong muốn nhất thôi.
0: Ông Tiến đồng tình với việc người trẻ và người trung niên cần chuẩn bị hành trang cho tuổi già. Theo ông, không phải ai cũng có lương hưu, ngay cả mức lương hưu của mỗi người cũng khác nhau. Những người lao động tự do, làm việc thời vụ hoặc không tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ có thể đối diện với nhiều khó khăn hơn khi không có khả năng lao động. Vì vậy, bên cạnh chăm sóc sức khỏe, mỗi người cần chi tiêu hợp lý và từng bước tạo dựng một khoản tích lũy gọi là phòng xa.
1: Về hưu là có lương hưu rồi, nhưng mà nhiều người trẻ bây giờ nói chung đi làm hợp đồng cũng chưa chắc là có lương hưu. Hoặc là những người làm bên doanh nghiệp ngoài cũng chẳng có lương hưu thì nên sống một cuộc sống nó cũng bình thường thôi để mà còn có cái tích lũy sau này nó còn lo sức khỏe cuộc sống nữa, chứ không phải ai là người có lương hưu đâu.
0: Từ kinh nghiệm của mình, ông Tiến cho rằng không nên xem con cái là bảo hiểm cho tuổi già. Sự chủ động của mỗi cá nhân không chỉ giúp người đó có một tuổi già tốt hơn mà còn hạn chế sự phụ thuộc vào gia đình và giảm áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội.
1: Tích lũy để mà về sau này mình có một cái cuộc sống nó đỡ bị ảnh hưởng đến người khác, đến xã hội. Nếu mà không có thì xã hội lại phải gánh nặng.
0: Không đợi đến tuổi 40, chị Nguyễn Hồng Vân, 31 tuổi ở Hà Nội đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Trước đề xuất hướng dẫn người dân chuẩn bị cho tuổi già, chị Vân hết sức đồng tình. Theo chị, một người sống kỷ luật khoa học là người không để mình rơi vào trạng thái bị động.
2: Với em thì cái sự chuẩn bị này thì không phải là một cái gì đó quá sớm. Thật ra thì trong một cái xã hội có quá nhiều cái sự biến động như bây giờ ấy, có thể mọi thứ sẽ thay đổi sau một cái chớp mắt. Mình có thể hoàn toàn có thể mất công việc hoặc là tự nhiên là sức khỏe của mình sẽ giảm sút. Chỉ sau một đêm thì em nghĩ rằng là cái sự chuẩn bị này là hợp lý để là mình có một cái vững cái chỗ dựa vững chắc hơn cho tương lai cả về mặt tài chính, về sức khỏe, về kỹ năng, về công việc.
0: Trong gia đình Vân, ông bà bố mẹ đều đã có sự chuẩn bị nhất định như tiết kiệm, đầu tư, tập thể dục, cân bằng công việc với cuộc sống và tiếp tục học tập.
3: Em thấy rằng là ông bà sẽ chiêu hơn rất là nhiều. Mọi người, ông bà vẫn không phải phụ thuộc vào con cái, mặc dù là cũng trộm vía là con đàn giáo đống và mọi người cũng rất là hiếu thảo để chăm lo, nhưng bản thân ông bà bây giờ mọi người không đi làm những nhưng cũng có lương hưu đấy, và mọi người vẫn có thể là rất là độc lập, rất là tự chủ, vẫn sẽ có thể giúp đỡ lại nếu như mà các con cháu cần đấy.
0: Từ những gì quan sát được trong gia đình, chị Vân bắt đầu xây dựng kế hoạch cho chính mình. Thu nhập chưa cao nhưng mỗi tháng chị cố gắng dành từ 1 đến 3 triệu đồng để tiết kiệm. Chị cũng tập gym, quan tâm đến chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe tinh thần và tiếp tục học hỏi để có khả năng thích nghi với những thay đổi trong tương lai. Tuổi già không bắt đầu vào ngày một người bước sang tuổi 60. Tuổi già được tạo nên từ cách một người chăm sóc cơ thể, sử dụng tiền bạc, duy trì việc học, nuôi dưỡng các mối quan hệ và chuẩn bị khả năng thích nghi trong nhiều năm trước đó. Chuẩn bị sớm không thể loại bỏ mọi rủi ro của tuổi già, nhưng có thể giúp mỗi người bước vào giai đoạn ấy với sức khỏe tốt hơn, nguồn lực vững vàng hơn và quan trọng nhất là giữ được sự độc lập, tự chủ và phẩm giá của mình.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại sao Bộ Y tế lại chọn mốc tuổi 40 để trang bị kỹ năng, kiến thức chuẩn bị cho tuổi già? Liệu có quá sớm hay là quá muộn, và làm thế nào để việc chuẩn bị này xuất phát từ ý thức cá nhân thay vì chỉ là mệnh lệnh hành chính? Phóng viên Anh Thu đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông nhận bằng tiến sĩ chính sách công tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản và thạc sĩ chính sách công tại Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là các vấn đề dân số, khía cạnh kinh tế của già hóa dân số, an sinh xã hội, các chương trình hỗ trợ xã hội và xây dựng các mô hình mô phỏng vi mô đánh giá hệ thống an sinh xã hội.
0: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, theo ông, cái mốc chuẩn bị cho tuổi già tại sao lại nên bắt đầu từ 40 tuổi thay vì chờ đến khi mà gần nghỉ hưu chẳng hạn?
5: Bộ Y tế cũng đang có phát động một cái chương trình đang dự kiến đây là từ 40 tuổi. Tôi nghĩ là rất hợp lý. Lý do vì sao? Vì năm 2019 thì nhóm nghiên cứu của tôi cùng với cả một số tổ chức ấy đã tiến hành một cái khảo sát những người từ 30 đến 44. Mà khảo sát quốc gia, tức là đại diện quốc gia dựa trên cái dữ liệu của Tổng cục Thống kê thời điểm đấy. Thế thì một cái điểm rất quan trọng là tại sao lấy 30-44, vì cái nhóm này là cái nhóm là bắt đầu ổn định công việc, nhưng đồng thời là có cái tốc độ tăng

0: tâm tuổi già là có tỷ lệ cao nhất trong cái nhóm từ 30 đến 44. Đấy, điều đó nghĩa và là sau đó là khi chúng tôi khai thác dữ liệu thì thấy một cái mối liên hệ rất rõ là gì? Những người đấy người ta bắt đầu có xu hướng là gì? Đánh giá cái thu nhập ổn định hơn, công việc ổn định hơn. Thì như vậy họ sẽ quay ra, họ sẽ lo lắng về các vấn đề liên quan khác, đấy là chăm sóc sức khỏe, rồi lo lắng việc là có tiết kiệm hay không, con cái học hành ra làm sao. Tức là để chuẩn bị cho tuổi già thì đến một cái ngưỡng tuổi nào đó, nhưng mà phải đủ dài để mà chuẩn bị, nhưng đồng thời cái ngưỡng tuổi đấy phải có đủ những cái nền tảng nhất định thì mới chuẩn bị được.
1: Ông có thể chỉ ra những cái điểm yếu của người Việt Nam sau cái việc chuẩn bị cho tuổi già không?
0: Trong cái khảo sát chúng tôi cũng vậy, kể cả những người từ độ tuổi 30-44 thì thực tế những người mà khoảng 30 tuổi ấy, đến khoảng 35-39 ấy, thì họ có vẻ cái tỷ lệ họ bảo là họ chuẩn bị tuổi già rất là ít. Bởi do giản là họ vẫn nói rằng là còn nhiều thứ phải lo ngay trước mắt này. Ví dụ như công ăn việc làm, lo cho con cái, lo cho bố mẹ là khá như thế. Cái điều đó điều dễ hiểu thôi. Kể cả những người mà chúng tôi dùng các cái dữ liệu mà đánh giá những người mà có nói rằng là thu nhập họ ổn định rồi ấy, thì kể cả những người đấy cái tỷ lệ người ta lo tuổi già người ta vẫn không phải là cao như mình mong đợi. Điều đó nghĩa rằng nó liên quan đến vấn đề ý thức. Ý thức tức là mình giờ có 30-32 đến bằng một ông già là 60 thì vậy mình phải đến tận 28 năm nữa cơ, đúng không? Thế nhưng mà người ta phải hiểu một cách rất đơn giản rằng là trong 28 năm nữa cơ đấy thì không biết cái gì xảy ra cả. Không biết cái rủi ro gì xảy ra, rủi ro về sức khỏe, rủi ro về công ăn việc làm, tức là rủi ro về thu nhập, đúng không? Thậm chí cả những cái rủi ro mình không thể mình lường đến được. Ví dụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ thứ, đúng không? Thế và đây chính là lý do vì sao mà nếu như thực sự người ta không có những cái ý thức liên quan đến việc là chuẩn bị cho mình kể cả trong vòng 5-10 năm tới, chứ chưa cần nói tuổi già, thì đấy cũng là một cái vấn đề rất lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng là đầu tiên vẫn là về ý thức của cá nhân. Cái điều đấy rất quan trọng, tức là nếu như mình không có ý thức cá nhân thì rõ ràng là kể cả mình được thúc đẩy bởi những người xung quanh rất khó.
1: Nếu mà được nói với một người đang ở mức độ tuổi 40 như trong cái dự thảo thì ông sẽ nói với họ rằng hãy chuẩn bị cái gì?
0: Không có gì quan trọng hơn cái gì cả. Nhưng đến tuổi 40 là khác. Lúc ấy là nó thực sự là bắt đầu là có sự trạng thái rất khác nhau về cái độ tuổi. Và điều đó nghĩa rằng là ngoài cái việc mình đã ổn định về thu nhập rồi, công việc rồi, thì đương nhiên cái việc chăm sóc sức khỏe rất quan trọng. Chăm sóc sức khỏe định kỳ, chỉ cần làm một cái xét nghiệm máu thôi, đúng không? Nó ra rất nhiều cái chỉ số để nó báo mình biết có mỡ máu không này, rồi chỉ số axit uric là bao nhiêu này, vân vân. Thế chỉ mất khoảng vài trăm nghìn thôi, nhưng mà có khi chỉ 200-300, không bằng 1/10 cái bữa nhậu đấy. Nó là liên quan ý thức cá nhân thôi.
2: Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long đã dành thời gian chia sẻ với VOV2.
3: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi. Và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc, bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Up. Kinh Up là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất trắng dương, Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha.

0: hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh ấp được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh ấp đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh ấp 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh ấp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh ấp 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh ấp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp Kinh ấp 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng Kinh ấp lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo Kinh ấp tạo tác dụng hiệp đồng, có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và lưu ý là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn, tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những giải pháp khác nhau để có thể cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
1: Có thể nói thưa quý vị, chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên cái này? Theo tôi á là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này á thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên nó có bộ đôi hoạt chất, có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt là Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương hay còn gọi là Viagra thảo dược của bộ lạc Maya ở Trung Mỹ mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra Damilip. Damilip này cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lợi ích ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA chính thức, người ta có một cái bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai đó là Otolidine. Otolidine ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng là vị thuốc bổ thận, tráng dương. Từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái Otolidine này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO gọi là nitric oxit. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra. Từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cái thứ hai nữa, nó cũng thông qua việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên Otolidine cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với bộ ba xuân dược mà thực chất nó là những cái vị thuốc trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng hơn, nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm dương hoắc nó có một cái hoạt chất được gọi là icarin. Hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lợi ích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi Otolidine và Damilip thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu, có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn, nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á, có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi Otolidin và Damelip, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Đây là một giải pháp tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó. Có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu, không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao, thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào, thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. King Up là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damelip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa để đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm. King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp tam sâm đan thái minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng King Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ King Up, hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng King Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng truyền hình. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178.
2: King Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolidin từ Sa Sang Tử và Damelip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. King Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King Up. King Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
3: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
1: Thế hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
3: Có.
1: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đái đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương, Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì ở chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt. Tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển, bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip, từ xà sàng tử người ta chiết xuất ra Otolidin. Nói như vậy đây thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều cái, những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài. Cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng, cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng ta còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
4: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
1: Dạ vâng.
4: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ năm 2000, được hơn chục năm nay rồi.
1: Dạ vâng.
4: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của bệnh viện, từ đó thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm.
1: Cái ham muốn các thứ.
4: Ham muốn thì về sinh lý thì cũng bị suy giảm.
1: Suy giảm.
4: Sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử. Qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178. Thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà trong một thời gian khoảng được 5 năm rồi.
1: Dùng 5 năm liên tục, thế tình hình của bác thế nào, có cải thiện gì không?
4: Báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng, thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài thì đến giờ phút này về sức khỏe ai cũng bảo là tôi có sức khỏe tốt và trẻ
1: tốt.
4: Mà hiện nay nếu nói về câu chuyện về sức khỏe phải cải thiện, nhất là cái về sinh lý, tôi thấy cải thiện tốt. Năm nay cũng 71 tuổi rồi. Trên cơ sở đó cái sức khỏe ra ngoài hay cũng như tiếng nói được coi như là tất cả anh em bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao 30 năm nhìn coi như là như là chú anh hay là ông trả ra đi thế nào, vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu hay tim mạch đâu, nhưng thực tế là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là tôi thấy cũng hiệu quả để cải thiện được sức khỏe đó.
1: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
4: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng hơn năm rồi đó, tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại, đến giờ phút này tôi dùng là 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục. Thì sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình đến giờ phút này, điều đầu tiên khỏe để làm gì, để các con cháu được nhờ. Tôi lại một chốn đôi lơi mà thế nhưng sau đó để về còn phải đi lại quê hương cách chục cây. Thế nhưng điều tiên sức khỏe tốt không phải để nhờ vào con cái. Thì điều tiên là các cháu nó mừng. Thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn, nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả. Sức khỏe và da dẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Cho nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao lâu, hay như thế nào, hoặc hay sử dụng đến thời điểm nào, ý tôi nói quan điểm là như thế.
1: Thế tôi muốn hỏi chương trình, có thể nói là thứ nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy giảm sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện, phải không ạ? Da dẻ rồi ánh mắt rồi cách thức rồi tiếng nói vân vân. Thì là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. Vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường, thì xin thưa bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ, nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang, và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này, thực chất ra mà nói đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng, bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Cái thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì, nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng bấy lâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà thôi cũng được đâu, càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua, và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là về tinh thần. Bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì, khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
0: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác Nguyên ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bác luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
2: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thông tin từ quý vị, Kinh Ấp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Ấp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp Kinh Áp 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn duy nhất 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, Kinh Áp không chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý ở nam giới mà còn là giải pháp giúp phái mạnh có thể lấy lại được sự tự tin, phong độ và bản lĩnh đàn ông. Và để giúp quý vị có thể hiểu thêm về những thảo dược có trong sản phẩm Kinh Áp được chuyên gia nhắc đến và phân tích trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn ngắn ngay sau đây.
5: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sắc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất Otolodin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hóa chất Damilip được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loại cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn. Hóa chất Damilip đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Hóa chất Otolodin từ sa sang tử giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong thể hàng. Bên cạnh đó, Kinh Sáp kết hợp thêm bộ ba sân dược cao bá bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. Kinh Sáp vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất.
0: Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị vào các chương trình tiếp theo. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kinh Ấp đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May35S và May79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyiTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva là mẹ.
2: Em sinh ra bạn thì là bình thường ạ. 2 tuổi, thấy chậm hơn các bạn bình thường rất nhiều. Đến bệnh viện Nhi Hà Nội khám và được bác sĩ tư vấn là con bị rối loạn phụ tự kỷ.
3: Bọn em đi làm ca kíp không có thời gian thì là cũng có một đợt là bà ngoại xuống mà ngoại cũng bảo là cho đi khám thử xem nó có bị thiếu sắt hay canxi không. Mà hơn 8 tháng rồi mà bé lại mới chưa biết ngồi. Cũng mang bé đi khám thì bác sĩ lại bảo là cháu bị tắc não thất.
4: Đến 16 tháng thì thấy con không phản ứng để nói nghe. Thế là gia đình tôi cho con đến bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thì bác sĩ kết luận là cháu bị điếc tiếp nhận.
5: Các mẹ ạ, có rất nhiều em bé lúc mới sinh ra tưởng như bình thường, nhưng thực tế các bé đã mắc bệnh lý bẩm sinh, rối loạn phát triển mà gia đình không nhận ra.
6: Chính vì vậy mà tôi thấy chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho trẻ dưới 6 tuổi có ý nghĩa rất lớn, giúp phát hiện sớm, can thiệp kịp thời bệnh tật nếu có và tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện.
5: Khi nghe tin về chính sách này thì nhiều bậc cha mẹ đã bày tỏ sự vui mừng và mong đợi chương trình sớm được triển khai rộng rãi để việc chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn.
6: Chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi được nhiều gia đình đón nhận như một cơ hội để phát hiện sớm bệnh tật và theo dõi sức khỏe của con ngay từ những năm đầu đời. Là một người mẹ có 2 con nhỏ, chị Nguyễn Thị Lý ở Hà Nội cho rằng đây là một chủ trương rất nhân văn.
7: Có những bé có những cái bệnh hiếm gặp, đây cũng là một trong những cái cơ hội tốt để các bé có thể được phát hiện sớm và điều trị sớm. Những cái gia đình mà không có điều kiện khi được miễn phí thì người ta sẽ có thể phát hiện được bệnh con mình được sớm hơn.
6: Không chỉ kỳ vọng vào việc khám và phát hiện bệnh, chị Nguyễn Thị Lý còn đánh giá cao việc xây dựng sổ sức khỏe điện tử cho trẻ.
7: Lưu vào cái sổ đấy thì con dù có đi khám ở viện nào thì cũng sẽ tra được là những cái tiền sử mắc phải, những cái vấn đề trước đó đã gặp phải, chữa bệnh thì nó sẽ nhanh hơn.
6: Anh Mai Văn Thành ở Hà Nội cũng cho rằng chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình mà còn góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của mọi người. Từ chỗ chỉ đưa con đi khám khi có bệnh sang chủ động tầm soát định kỳ.
8: Nhiều người có bệnh nhưng không biết, không có điều kiện, cả bình thường lúc nào có bệnh mình đi tầm soát. Chứ còn nếu mà đi tầm soát định kỳ cũng hiếm khi đi. Như vậy chương trình này của chính phủ em nghĩ là nó rất là hữu ích. Qua chương trình khám này thì mình sẽ phát hiện sớm, thì mình sẽ có hướng điều trị sớm trong trường hợp mà cháu có phát hiện một cái bệnh gì đấy mà mình không biết.
6: Khi được theo dõi sức khỏe ngay từ những năm đầu đời, các bé sẽ có thêm cơ hội lớn lên khỏe mạnh, phát triển toàn diện và sẵn sàng cho hành trình học tập, lao động phía trước.
9: Eva là mẹ.
10: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
9: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
6: Các mẹ ạ, khám sức khỏe định kỳ không đơn thuần là đo chiều cao cân nặng hay phát hiện bệnh khi trẻ đã có triệu chứng. Đây còn là cơ hội để theo dõi toàn diện quá trình phát triển của trẻ, sàng lọc những bất thường về thể chất, tâm lý và hành vi ngay từ những năm đầu đời, từ đó có hướng can thiệp kịp thời.
5: Vậy cha mẹ nên tận dụng cơ hội này như thế nào và cần chuẩn bị những gì để mỗi lần khám đạt hiệu quả cao nhất? Ngay sau đây thì mời các bố mẹ cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhé.
11: Thưa bác sĩ, trước đây thì nhiều cha mẹ thường nghĩ là con khỏe mạnh, ăn ngủ tốt thì không cần đi kiểm tra sức khỏe. Vậy thì theo bác sĩ, việc theo dõi định kỳ các cái chỉ số tăng trưởng của trẻ, cái sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ thì nó mang lại những cái lợi ích như thế nào so với việc là chỉ đưa trẻ đi khám khi mà có dấu hiệu đau ốm ạ?
12: Cái việc theo dõi sức khỏe định kỳ mang lại rất là nhiều lợi ích ạ. Theo tôi thì trong đó có cái 3 nhóm rất là quan trọng. Thứ nhất là đánh giá được sự phát triển thể chất thông qua cân nặng này, chiều cao, rồi thì các chỉ số cơ thể xem là có phù hợp ở lứa tuổi của em bé hay không. Từ đó thì bác sĩ có thể phát hiện sớm những tình trạng như là thừa cân, béo phì hay là những em bé nhẹ cân, suy dinh dưỡng hoặc là có các cái nguy cơ thiếu vi chất hay không. Thứ hai là đánh giá được cái sự phát triển về tinh thần, vận động, chẳng hạn như các cái mốc mà em bé biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói hay là các cái khả năng giao tiếp tương tác. Nhờ vậy bác sĩ có thể sớm phát hiện được những tình trạng như là chậm vận động này, chậm nói hay là một số rối loạn phát triển như là tự kỷ, tăng động và giảm chú ý. Thứ ba là tôi nghĩ là cái việc mà sớm phát hiện những cái bệnh lý tiềm ẩn mà gia đình có thể là người ta chưa nhận ra, người ta chưa để ý tới như là các vấn đề về thị lực, thính lực, tim mạch, hô hấp, thần kinh hoặc là một số các bất thường bẩm sinh. Ví dụ trong những trường hợp đôi khi em bé đi khám về ho thôi, nhưng khi mà tôi nghe tim thì tôi lại thấy là có tiếng thổi. À như vậy thì em bé lại được đi siêu âm tim và phát hiện tim bẩm sinh. Đấy là một cái ví dụ khi mà mình đi khám sức khỏe định kỳ thì sẽ sớm phát hiện các cái bất thường.

0: Nhiều vấn đề sức khỏe diễn biến khá là âm thầm, mặc dù các bố mẹ vẫn thấy là trẻ ăn ngủ vui chơi bình thường nên rất dễ bị bỏ qua. Do đó cái việc khám định kỳ sớm giúp phát hiện được các cái bất thường và kịp thời can thiệp thay vì chờ đến khi trẻ có biểu hiện rõ ràng mới đi khám ạ.
1: Để mỗi buổi khám định kỳ diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả tối ưu thì theo bác sĩ cha mẹ nên có cái sự chuẩn bị trước như thế nào?
0: Thì theo tôi thì trước các buổi khám thì cha mẹ nên chuẩn bị hai các cái nhóm thông tin chính. Thứ nhất là các giấy tờ cần thiết như là sổ tiêm chủng này, các kết quả xét nghiệm, đơn thuốc hay hồ sơ khám bệnh trước đây của trẻ. Bên cạnh đó là các giấy tờ tùy thân khác như là thẻ bảo hiểm hay là căn cước. Thứ hai là những cái thông tin đáng chú ý trong sinh hoạt hàng ngày của em bé, chẳng hạn như là tiền sử bệnh này, hay dị ứng thuốc, hay là các chế độ ăn, giấc ngủ, tình trạng đại tiện, các mốc phát triển, vận động ngôn ngữ hoặc bất cứ dấu hiệu nào mà cha mẹ còn lăn tăn thì các cha mẹ nên ghi lại các thông tin này. Mình có một cái sự chuẩn bị kỹ trước khi mình đưa em bé đến khám. Vì khi có sự chuẩn bị đầy đủ ấy, thì bác sĩ sẽ nắm bắt được tình trạng của trẻ nhanh hơn, đánh giá chính xác hơn và buổi khám cũng đạt hiệu quả tốt hơn ạ.
1: Thưa bác sĩ ạ, sau khi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí thì theo bác sĩ những cái trường hợp nào mà cần được chuyển khám chuyên khoa hoặc là theo dõi sát sao hơn sau buổi khám?
0: Thế thì tùy theo từng trẻ và những vấn đề sức khỏe mà em bé được phát hiện sau mỗi buổi khám thì bác sĩ chúng tôi sẽ tư vấn để chuyển đến các cái chuyên khoa khám phù hợp hoặc là hẹn theo dõi sát hơn. Ví dụ như nếu trẻ có dấu hiệu bất thường về hành vi, cảm xúc, giao tiếp hay là các cái phát triển tâm lý mà chưa được bình thường thì chúng tôi sẽ giới thiệu gia đình đưa em bé tới khám các chuyên khoa tâm lý hoặc tâm thần nhi khoa. Hoặc nếu phát hiện các tình trạng như là suy dưỡng hoặc thừa cân béo phì thì trẻ sẽ được tư vấn khám chuyên khoa dinh dưỡng. Tương tự như các bất thường về mắt, tai mũi họng hay là thần kinh hay là bất cứ các bất thường của chuyên khoa khác thì chúng tôi sẽ gửi em bé tới các chuyên khoa phù hợp ạ. Còn nếu những trường hợp mà không có nguy cơ hoặc là chưa cần chuyển ngay thì chúng tôi sẽ hẹn khám định kỳ tùy theo cái mức độ của em bé. Cũng qua chương trình tôi muốn nhắn nhủ các bậc cha mẹ rằng là đừng đợi đến khi mà trẻ có biểu hiện đau ốm mới đưa đi khám ạ. Mỗi năm thì cha mẹ nên chủ động đưa đi khám sức khỏe ít nhất một lần, đồng thời theo dõi các mốc phát triển phối hợp với nhân viên y tế. Vì việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp trẻ có cơ hội phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn ạ.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Các mẹ thân mến, nhiều mẹ bầu vẫn luôn mong muốn được sinh thường vì cho rằng đây là cách sinh tốt nhất cho cả mẹ và em bé. Thế nhưng khi được bác sĩ thông báo thai có dấu hiệu khá to, không ít người lại rơi vào cảnh phân vân, tiếp tục chờ sinh thường hay chủ động sinh mổ.
4: Có một số dấu hiệu, thứ nhất là cái lỗ đỉnh đầu của bé hơi to. Thứ hai là cân nặng của bé lúc mà siêu âm là 3.9 cân. Thứ ba là để đứa đầu tiên thì tôi không dám chắc là mình có thể đủ sức sinh bé thường được không.
3: Theo bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám và Điều trị Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, đầu tiên các mẹ bầu cần hiểu rõ thế nào là thai to trước khi đưa ra quyết định sinh thường hay sinh mổ.
5: Thường người ta đánh giá thai to tuyệt đối khi mà em bé trên 4 cân. Tuy nhiên là nó còn phụ thuộc vào việc là cái khung chậu của người mẹ, chiều cao của người mẹ nữa. Ví dụ như người mẹ, các bạn chỉ cao 1m45 thôi chẳng hạn. Thế thì lúc đấy 3 cân rưỡi đã đánh giá là này là to so với khung chậu rồi.
6: Do đó các mẹ bầu cần được bác sĩ tư vấn và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sinh thường hay sinh mổ. Nếu không, việc sinh thường có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
5: Một là đầu khối em bé nó rất là to so với tiểu khung của người mẹ, cho nên là em bé không lọt được ra ngoài. Trường hợp thứ hai, đầu nó vẫn có thể lọt, nhưng cái vại em bé to rồi đến tình trạng là mắc lại, nó sẽ làm cho em bé thì ép rất là chặt ở trong khung chậu. Nếu mà không nhanh chóng để đưa được em bé ra ngoài thì có nguy cơ là em bé sẽ bị ngạt. Ngoài ra trường hợp đấy thường là phải áp dụng các thủ thuật để hạ vai, sẽ tổn thương làm dối thần kinh, tổn thương gãy xương đòn của em bé.
6: Điều quan trọng nhất không phải là quyết tâm sinh thường bằng mọi giá hay xin sinh mổ theo mong muốn, mà là được bác sĩ chuyên khoa đánh giá đầy đủ tình trạng của cả mẹ và bé để lựa chọn phương pháp sinh phù hợp. Đặc biệt, với những trường hợp nghi ngờ thai to hoặc sinh khó, mẹ bầu nên lựa chọn cơ sở y tế chuyên khoa có đầy đủ điều kiện cấp cứu sản khoa.
5: Với những trường hợp mà thai to hoặc là ngôi bất thường thì thường là cái việc đẻ ở những cái bệnh viện tuyến chuyên khoa hoặc là những bệnh viện đa khoa mà có sẵn phòng mổ ấy, thì luôn luôn là an toàn hơn so với mình đẻ ở nhà hộ sinh. Tại vì là này, trong trường hợp mà cục truyền dạ nó có những cái tiến triển bất thường, ví dụ cổ tử cung không tiến triển nữa, đầu không lọt hoặc là suy thai, thì sẵn sàng lúc nào cũng có thể trong thời gian ngắn nhất là chuyển sang phòng mổ và phẫu thuật mổ cho người mẹ, giảm thiểu tối đa cái nguy cơ xảy ra.
3: Các mẹ thân mến, một cuộc sinh an toàn để cả mẹ khỏe, bé khỏe là mục tiêu mà tất cả chúng ta hướng đến. Vì vậy, thay vì nghe theo kinh nghiệm truyền miệng hay những chia sẻ trên mạng xã hội, các mẹ hãy tin tưởng vào sự tư vấn của bác sĩ và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho phương án sinh phù hợp nhất với mình.
6: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva là mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
3: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thời gian qua, tuyến y tế cơ sở tại Hà Nội đã thay đổi mạnh mẽ nhờ được thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn. Nhiều trạm y tế được trang bị thêm máy siêu âm, điện tim và các dụng cụ xét nghiệm cơ bản. Trạm y tế cũng đã làm tốt việc lập hồ sơ theo dõi, cấp phát thuốc định kỳ cho người cao tuổi mắc bệnh huyết áp, tiểu đường, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh. Thông qua những trải nghiệm thực tế, người dân đang dần tin tưởng vào năng lực chuyên môn của tuyến y tế cơ sở. Phóng viên VOV2 đã ghi nhận ý kiến của người dân đến khám bệnh tại trạm y tế phường Vĩnh Hưng.
9: Tôi gần đến lên đi, tôi nay mai mà lấy bảo hiểm y tế tôi còn đến đây chứ, đến đây khám đấy.
10: Đây là đi đăng ký khám này, này nội này, rồi để lấy máu này, đấy, rồi chụp X-quang này, siêu âm này. Bác khám ở đây gần hơn, tin tưởng chứ.
11: Thì mình nghĩ là cái chuyên môn so với ngày xưa thì nó phải khác. Nhưng ngày xưa thì bảo là mỗi lần ra y tế phường khám thì ai lắc đầu vì chắc chắn là chuyên môn không có thì nó không thể nào mà đi khám những cái gì đấy mà đòi hỏi như mình mong muốn được. Ngày xưa mỗi lần bảo ra y tế phường là thôi lắc đầu, đi thẳng ra bệnh viện thôi, hoặc là ra phòng khám tư. Bây giờ thì mình nghĩ là có thể cái quan điểm của mình nó thay đổi hơn. Mình nghĩ cái cơ sở thiết bị nó hiện đại hơn và đội ngũ bác sĩ nâng cao hơn thì có thể mình sẽ lựa chọn ra y tế phường khám đầu tiên. Còn ví dụ như nó liên quan đến các cái chuyên môn cao hơn nữa thì chắc chắn là mình vẫn phải cho trong bệnh viện rồi.
8: Trước đây dù có cơ sở vật chất khang trang nhưng trạm y tế phường Vĩnh Hưng chưa thu hút được người dân đến khám chữa bệnh. Nhưng từ tháng 3 năm nay, sau khi thực hiện mô hình liên kết toàn diện với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày càng có nhiều người dân lựa chọn đây là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Với mô hình liên kết này, công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở đang hướng đến việc hoàn thiện các mục tiêu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
12: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
8: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã tạo điều kiện cho y tế cơ sở hoạt động gần dân, sát dân hơn. Công tác điều hành trực tiếp của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường giúp giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh như điều động nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các trạm y tế xã phường tại Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ chuyên khoa, khiến chất lượng khám chữa bệnh chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lụa, Giám đốc Trung tâm Y tế phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
13: Trạm y tế phường Vĩnh Hưng sau khi chia tách thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì có 25 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa nội và 1 bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền. Khi chia tách như vậy thì công tác khám chữa bệnh là rất khó khăn, không có bác sĩ có đủ chứng chỉ hành nghề để có thể thực hiện các cái hoạt động khám chữa bệnh. Trạm y tế lại được tiếp nhận cái cơ sở vật chất của phòng khám, một cái phòng khám đa khoa có cả máy chụp X quang, có máy siêu âm, nhưng không có các nhân lực để có thể vận hành sử dụng các máy móc đó phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Trạm y tế cũng gặp khó khăn khi mà quản lý các cái bệnh không lây nhiễm từ tuyến y tế cơ sở. Khi mà được kết hợp như vậy thì Bệnh viện Đại học Y cũng đã hỗ trợ để cùng với trạm quản lý các cái số liệu các bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường cũng như các bệnh không lây nhiễm khác.
8: Chính vì vậy, để từng bước giải bài toán khó khăn về nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh việc hỗ trợ chuyên môn theo hình thức cầm tay chỉ việc từ các bệnh viện trên địa bàn thủ đô giúp người dân được chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
14: Nguồn nhân lực của thủ đô thì rất là dồi dào. Có rất nhiều các bệnh viện trung ương, các viện nghiên cứu, các trường đại học y và nguồn nhân lực của thành phố. Và chúng ta sẽ thành lập ra kho dữ liệu nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của thủ đô về lĩnh vực y tế. Thời gian tới thì tất cả các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực như là bác sĩ, dược sĩ, y tế cộng đồng, y tế công cộng, y tế dự phòng, các cái kỹ sư công nghệ thông tin, hạt nhân vân vân. Chúng tôi sẽ tích hợp thành một cái kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực của thủ đô. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cơ chế để sử dụng nguồn nhân lực dùng chung cùng tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, để đúng nghĩa là đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân như nghị quyết 72 của Trung ương đã đề ra.
8: Không chỉ tập trung cho chiến lược xây dựng kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực với các cơ chế chính sách phù hợp, ngành y tế thủ đô cũng đang hướng đến kế hoạch dài hạn và bền vững hơn để phát triển nguồn nhân lực cho y tế cơ sở.
14: Đầu tư cho nguồn nhân lực thì thành phố cũng đang tạo điều kiện cho ngành y tế xây dựng một trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ, và sẽ qua cái luật thủ đô cũng như là thành phố tạo điều kiện để xây dựng những cơ chế chính sách để sử dụng nguồn nhân lực này trực tiếp tham gia đào tạo và tham gia vào cái trung tâm đào tạo cũng như là chuyển giao công nghệ của ngành y tế thủ đô. Chúng tôi cũng đang rà soát lại về nguồn nhân lực để hỗ trợ đào tạo lại cho nhân lực ở xã, và qua những cái chương trình hợp tác thì sẽ làm nâng cao vai trò cũng như là nâng cao cái năng lực cho y tế cơ sở, và sẽ có những cái hướng dẫn để triển khai nội dung này một cách hoàn thiện hơn, chất lượng hơn, thực tiễn hơn, để người dân được hưởng các cái dịch vụ chất lượng ngay tại cơ sở. Và tôi tin chắc rằng là một thời gian nữa thì hệ thống y tế thủ đô cũng như là nguồn nhân lực này sẽ đóng góp rất lớn, và thậm chí còn dẫn dắt cả hệ thống y tế của các tỉnh thành khác trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân nói chung.
8: Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, ngành y tế Hà Nội cũng mong muốn đẩy mạnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân tại các trạm y tế xã phường. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô, thành phố Hà Nội đã đề cập chính sách thu hút nhân lực cho các trạm y tế xã phường. Sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Đối tượng thu hút là nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là nhân lực làm việc tại các trạm y tế, ưu tiên bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề. Các trường đào tạo y khoa hỗ trợ với cam kết làm việc 5 năm tại trạm y tế, mức hỗ trợ ban đầu duy nhất một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
14: Chúng ta có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết phê duyệt rồi đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
8: Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố Hà Nội sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới, luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng. Trong lần trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, thẩm tra dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
15: Về chế độ trong thời gian luân phiên cán bộ y tế, cán bộ luân phiên về công tác tại trạm y tế được hưởng đầy đủ lương phụ cấp và phần thu nhập tăng thêm theo quy định, đảm bảo tương đương với nơi đang công tác. Ngoài chế độ theo quy định số 14 và thông tư số 18, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ bổ sung theo nhóm chức danh từ 6 triệu đồng đến 20 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ này được xây dựng trên cơ sở tham khảo thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ y tế tại các bệnh viện công lập hạng 2 trên địa bàn thành phố, nhằm bù đắp một phần chênh lệch thu nhập, khuyến khích cán bộ có chuyên môn tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
8: Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với y tế cơ sở. Theo đó, cần tăng cường giám sát tối cao việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về y tế cơ sở, từ đó xem xét sửa đổi các luật liên quan như luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế nhằm tạo cơ chế tài chính thông thoáng, tự chủ, hợp lý cho y tế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, bền vững cao nhất để nâng cao vị thế và đảm bảo nguồn lực cho y tế cơ sở đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các bạn thân mến, khi tuyến y tế cơ sở được tăng cường cả về nhân lực và năng lực chuyên môn, người dân thủ đô chắc chắn sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Đến đây, những người thực hiện chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn.
16: Thông điệp xanh.
17: Thông điệp xanh.
18: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hoạt động tín dụng xanh ở nước ta đạt được kết quả đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Vậy đánh giá về mô hình tín dụng xanh ở Việt Nam hiện nay như thế nào? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
19: Chúng tôi đã trồng được cánh rừng net zero, đồng thời các cái phương tiện vận tải, phương tiện vận chuyển sử dụng trong các cái hoạt động sản xuất kinh doanh hay là vận chuyển trong cái khâu phân phối thì chúng tôi sẽ phải chuyển đổi sang 100% sử dụng năng lượng sạch.
20: Đối với cái câu chuyện xanh hóa, chúng ta cần rất là nhiều nguồn vốn. Theo đó thì với cái thống kê của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam cần phải đâu đó khoảng 380 tỷ đô cho tới 400 tỷ đô để làm cái công cuộc xanh hóa này.
21: Cái hành trình này thì các doanh nghiệp không thể tự đi một mình được, mà nó đòi hỏi phải có cả một cộng đồng doanh nghiệp cùng đi trên con đường đó. Và chúng tôi rất là mong chờ là chúng ta có những các cái chiến lược đồng bộ để tất cả các doanh nghiệp cùng hiểu rõ cái mục tiêu và đưa ra cái kế hoạch hành động để cùng tiến lên trên con đường phát triển xanh.
18: Thưa quý vị và các bạn, tín dụng xanh là khoản tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong nước với mục đích bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Hiện nay, nhu cầu vốn cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Việt Nam ngày càng tăng. Theo phân tích của các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, tính đến năm 2040, trung bình mỗi năm Việt Nam cần khoảng 20,4 tỷ đô la Mỹ. Phản ánh của phóng viên VOV2.
22: Xanh hóa nền kinh tế đang là xu hướng toàn cầu và Việt Nam không là ngoại lệ. Kể từ năm 2011 đến nay, nước ta đang chuyển dần từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh trong chiến lược phát triển dài hạn quốc gia. Hệ thống ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong việc khơi thông dòng vốn cho các dự án thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam đã từng bước hình thành nền tảng chính sách quan trọng cho phát triển tín dụng xanh thông qua chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, luật bảo vệ môi trường năm 2020, các chương trình hành động của ngành ngân hàng và đặc biệt là quyết định số 21 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí môi trường và xác nhận dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn vốn từ khu vực tài chính ngân hàng có ý nghĩa quyết định, ông Nguyễn Hồng Quang phân tích.
23: Chuyển đổi xanh là quá trình đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn. Tài chính xanh, trong đó tín dụng xanh giữ vai trò trung tâm, đang trở thành công cụ quan trọng để dẫn dắt dòng vốn vào các dự án xanh, dự án giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường.
22: Theo phân tích của bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu và việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, tín dụng. Song song với đó, nhiều cơ chế chính sách đã được hoàn thiện nhằm tạo hành lang pháp lý cho tín dụng xanh phát triển. Trong đó có các chính sách hỗ trợ nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn. Bà Giang cho biết thêm.
24: Tích cực triển khai các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất, nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu như là cái đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa, chất lượng cao phát thải thấp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
22: Ngân hàng Nhà nước cũng xây dựng định hướng mục tiêu cho các tổ chức tín dụng trong phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh và quản lý rủi ro môi trường xã hội. Đến nay, cả nước có 82 tổ chức tín dụng đã triển khai cấp tín dụng xanh với tổng dư nợ hơn 828.000 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với năm 2017. Dư nợ tập trung chủ yếu vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và năng lượng xanh. Ngoài ra, dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt hơn 5,7 triệu tỷ đồng. Tương đương trên 30% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Theo tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4, tín dụng xanh tại Việt Nam đã có những chuyển động tích cực khi số lượng tổ chức tín dụng tham gia ngày càng tăng, dư nợ tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm.
25: Chuyển đổi xanh này nó không phải là một cái chính sách đơn lẻ, mà nó một hệ sinh thái các chính sách khác nhau. Tất cả các chính sách đó nó phải nằm trong một cái hệ chính sách thì mới hỗ trợ doanh nghiệp thế nào để họ có thể chuyển đổi được.
22: Với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank không chỉ cung cấp vốn mà còn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi

0: từ định hướng chính sách đến thực tiễn triển khai, tín dụng xanh đang từng bước mở rộng quy mô, trở thành công cụ quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hỗ trợ nền kinh tế hướng tới phát triển xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm ở Italia có hàng triệu cây thân gỗ bị triệt hạ để sản xuất giấy, tương đương với hàng vạn hecta rừng. Với mục tiêu làm giảm áp lực chặt phá rừng, một nhà máy giấy lâu đời tại Italia đang biến chất thải nông nghiệp và dệt may thành nguyên liệu thô để thay thế một phần nguyên liệu cellulo truyền thống được lấy từ thân gỗ.
2: Nhà máy giấy Favini ở Venice, miền Bắc Italia, được thành lập cách đây 120 năm, nhưng từ lâu, doanh nghiệp này đã có xu hướng tận dụng nguyên liệu từ nguồn chất thải, bảo vệ môi trường. Favini, công ty do dòng họ nắm giữ ở Italia, hiện là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới công nghiệp hóa sản xuất giấy thân thiện với môi trường bằng cách sử dụng các sợi thay thế và vật liệu phế thải. Điều này giúp giảm áp lực lên rừng và mang lại vòng đời thứ hai cho những thứ lẽ ra sẽ bị vứt bỏ như các sản phẩm phụ nông nghiệp và dệt may. Giacomo Burton, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Favini, cho biết.
3: Hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu hai loại phế phẩm, vỏ cà chua và vỏ ngô. Trong những năm qua, chúng tôi đã thử nghiệm với hơn 500 loại sinh khối khác nhau, nhưng cuối cùng, chỉ khoảng 5% có thể được mở rộng quy mô để sản xuất công nghiệp.
2: Vật liệu tái chế hiện chiếm từ 10 đến 40% cơ cấu sản phẩm của Favini bán ra trên thị trường. Từ 14 loại chất thải khác nhau, những sản phẩm phụ liệu này sẽ được sử dụng để sản xuất giấy cao cấp, túi sách và bao bì chất lượng cao. Giám đốc marketing Michel Posocco giải thích.
3: Sử dụng 14 loại vật liệu này, chúng tôi đã tạo ra một dòng sản phẩm có tên là Crust, được bán trên toàn thế giới. Đây là một ví dụ rõ ràng về cách các vật liệu bỏ đi từ một chuỗi cung ứng công nghiệp có thể được tái chế một cách sáng tạo và biến thành nguyên liệu thô mới.
2: Mọi chuyện bắt đầu vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Nhu cầu khôi phục đầm phá Venice và giải quyết vấn nạn tảo nở hoa đã biến một vấn đề thành cơ hội. Sử dụng tảo để sản xuất giấy. Vậy là Angakarta, loại giấy thân thiện với môi trường đầu tiên của công ty ra đời, vừa được cấp bằng sáng chế vào năm 1992. Giám đốc bán hàng và tiếp thị xuất khẩu Andrea Favini chia sẻ.
3: Chúng tôi đưa ra quyết định này nhờ tầm nhìn của ông nội tôi. Ông đã định vị công ty nhỏ này trong một thị trường ngách. Vào thời điểm đó, mối quan tâm về môi trường trong ngành công nghiệp giấy chỉ thu hút một số lượng khách hàng rất hạn chế. Chúng tôi phải thuyết phục khách hàng đón nhận dự án này vì nó mang lại giá trị thực sự cho hệ sinh thái và môi trường.
2: Hiện nay, giấy thân thiện với môi trường vẫn là một thị trường ngách ở châu Âu, nhưng đây lại là phân khúc phát triển nhanh nhất của Favini, chiếm 10% doanh thu hàng năm nhờ vào mức giá tương đương với các loại giấy chất lượng cao truyền thống khác. Khoảng một chục công ty Italia và quốc tế cung cấp sản phẩm phụ từ chất thải cho nhà máy giấy. Nhờ theo đuổi thị trường ngách của dòng sản phẩm giấy, hạn chế phá rừng, Favini đã chinh phục được những khách hàng khá khó tính trên khắp châu Âu. Giám đốc sản xuất của Duegi Packaging cho biết, công ty này đã tiêu thụ tăng 300% sản phẩm giấy cao cấp của Favini từ đầu năm đến nay nhờ triết lý thân thiện môi trường của doanh nghiệp.
1: Chương trình Thông điệp xanh của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Hành trình nghề nghiệp.
7: Các anh chị ở tuổi trung niên là tầm từ 35-40 cho tới 55. Nếu mà mất việc thì rất là căng thẳng.
8: 36 tuổi mà đi tìm một công việc mới, bắt đầu lại từ đầu thì mình cảm thấy cũng khá là khó khăn.
9: Thị trường lao động vẫn đang mở ra những vị trí việc làm mới, nhưng cơ hội không chia đều cho mọi nhóm tuổi. Từ sau tuổi 35, không ít ứng viên gặp rào cản ngay từ vòng hồ sơ bởi giới hạn độ tuổi, kỳ vọng về mức lương hay định kiến rằng lao động trung niên khó thích nghi với công nghệ và môi trường làm việc mới. Tuy nhiên, kinh nghiệm, khả năng xử lý tình huống, tinh thần trách nhiệm và sự ổn định lại là những lợi thế mà lao động trung niên có thể thuyết phục nhà tuyển dụng. Vấn đề là họ cần lựa chọn công việc phù hợp, trình bày kinh nghiệm đúng cách và chứng minh mình vẫn sẵn sàng học hỏi, thay đổi. Lao động trung niên cần trang bị những kỹ năng

0: gì khi xin việc? Đó là nội dung chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì nhiều lý do, người lao động tuổi trung niên đôi khi buộc phải chia tay doanh nghiệp từng gắn bó nhiều năm. Áp lực thu nhập, trách nhiệm gia đình cùng rào cản tuổi tác khiến hành trình tìm việc mới trở nên khó khăn hơn. Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong quý 1 năm 2026, nhóm từ 36 đến 49 tuổi chiếm hơn 39% số người đăng ký tìm việc. Trong gần 42% nhu cầu tuyển dụng có yêu cầu cụ thể về tuổi, phần lớn tập trung vào nhóm từ 18 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, vẫn có hơn 58% vị trí không đặt ra giới hạn tuổi. Điều đó cho thấy khó khăn là có thật, nhưng cánh cửa việc làm chưa hoàn toàn khép lại với lao động trung niên. Quan trọng là họ có biết tìm đúng cơ hội và thuyết phục nhà tuyển dụng bằng năng lực thực tế hay không.
2: Ở tuổi 36, do những biến động về kinh tế, chị Lý Hồng Trang ở phường Từ Liêm, Hà Nội buộc phải chia tay công việc đã gắn bó nhiều năm. Có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, nhưng chị vẫn gặp trở ngại khi nhiều thông báo tuyển dụng giới hạn độ tuổi ứng viên.
3: Rất nhiều nơi giới hạn cái độ tuổi tuyển dụng. Họ chưa biết được là năng lực của mình đến đâu, nhưng mà cái lứa tuổi của mình đã qua cái lứa tuổi đẹp để mà họ tuyển dụng.
2: Tuổi tác là điều người lao động không thể thay đổi, nhưng họ có thể thay đổi cách tìm việc. Từ trải nghiệm của mình, chị Trang cho rằng thay vì nộp hồ sơ dàn trải hoặc vội vàng tự loại mình trước những yêu cầu của nhà tuyển dụng, lao động trung niên cần xác định rõ những kỹ năng đang có, tìm kiếm công việc phù hợp và mạnh dạn chứng minh giá trị của bản thân. Ngay cả khi thông báo tuyển dụng ưu tiên ứng viên nam, chị Trang vẫn quyết định ứng tuyển vào vị trí quản lý. Trong buổi phỏng vấn và suốt thời gian thử việc, chị tập trung giải đáp những băn khoăn của doanh nghiệp, đồng thời chứng minh khả năng giải quyết các vấn đề mà tổ chức đang cần.
3: Công ty hiện tại mà tôi đang làm việc thì lúc đầu thông tin tuyển dụng của họ cũng là ưu tiên quản lý nam thay vì quản lý nữ. Nhưng mà khi đó thì tôi cũng đã khẳng định với nhà tuyển dụng là mình sẽ sắp xếp được chuyện gia đình và công việc. Ngoài ra thì sau cái thời gian thử việc ấy, thì tôi cũng cho nhà tuyển dụng thấy là mình có những kỹ năng mà họ cần để mà cải thiện tổ chức của họ. Lúc đó họ mới tin tưởng để mà giao cho tôi công việc. Đến hiện tại là tôi đã gắn bó với công việc này 3 năm rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuổi tác có thể là một rào cản, nhưng không phải dấu chấm hết cho hành trình nghề nghiệp. Vậy lao động trung niên cần chuẩn bị hồ sơ, thể hiện kinh nghiệm và trang bị những kỹ năng gì để thuyết phục nhà tuyển dụng? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp để tìm câu trả lời.
4: Theo ông thì một người lao động ở tuổi trung niên thường gặp những cái rào cản nào khi mà muốn tìm kiếm một công việc mới ạ?
5: Cái lứa tuổi này so với các bạn trẻ thì gặp một số các cái rào cản rất là cụ thể như sau. Thứ nhất là cái định kiến về tuổi tác, tức là mọi người đều nghĩ rằng là làm việc tốt, làm việc hiệu quả nó phải trẻ. Tiếp đến thứ hai nữa là cái vấn đề về các cái kỹ năng về số và công nghệ, đấy, ví dụ như câu chuyện về AI, dữ liệu cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là các cái rào cản về vấn đề về thể chất, cái cơ thể vật lý của mình nó bị sụt giảm theo thời gian. Tiếp đến nữa là cái mức lương kỳ vọng. Thông thường ở các doanh nghiệp thì họ sẽ luôn luôn nghĩ rằng là các anh chị em ở tuổi trung niên sẽ đòi hỏi mức lương cao, cũng đồng thời là có những cái đãi ngộ nhiều hơn. Rồi tiếp đến nữa là những người trung niên thì họ sẽ còn phải có lo gia đình, cũng ảnh hưởng đến các cái yêu cầu công việc. Và cuối cùng chính là cái câu chuyện là thích ứng với thay đổi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đấy chính là những cái định kiến. Tại vì những cái lao động trung niên thì họ vẫn có những cái giá trị, kinh nghiệm, sự gắn bó trung thành vân vân, và quan trọng nữa là doanh nghiệp của chúng ta có sử dụng hiệu quả trung niên hay không.
4: Thưa ông, kinh nghiệm là một lợi thế của lao động trung niên, nhưng chỉ thực sự có giá trị khi còn phù hợp với yêu cầu của thị trường. Vậy sau nhiều năm làm việc thì người lao động trung niên cần cập nhật những kiến thức và kỹ năng nào để nâng cao khả năng cạnh tranh khi tìm việc?
5: Cái số 1 đó chính là những cái kỹ năng truyền thống. Ví dụ như là tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tư duy chính yếu, các kỹ năng sử dụng dữ liệu, rồi tập trung khách hàng, rồi xử lý theo quy trình, vân vân. Tức là đâu đó nó có khoảng độ 10 cái kỹ năng công việc rất là quan trọng. Thì trong những năm qua, người lao động Việt Nam có lẽ là bỏ quên, thì bây giờ chúng ta phải rèn luyện cái kỹ năng nền tảng đấy. Tiếp đến nữa, cái số 2 nữa là đúng là chúng ta tập trung vào kỹ năng số và AI. Nhân lực cần phải thành thạo để làm chủ được AI. Tiếp đến cái thứ 3 nữa là vấn đề về cái gọi là sự thay đổi và tư duy học tập suốt đời. Đây thì cái này chính là một điểm yếu của các nhân lực Việt Nam, tại vì tôi là người quản lý và lãnh đạo, phát triển lãnh đạo thì thấy rằng chúng ta là
6: ít khi đầu tư vào câu chuyện học tập. Cái thứ tư nó chính là cái khả năng gọi là hòa nhập xuyên thế hệ. Tức là chúng ta sẽ phải học tập, lắng nghe và chúng ta phải làm việc được với cả thế hệ trẻ. Và có lẽ là chúng ta phải buông bỏ những cái tư duy, chúng ta phải buông bỏ những cái suy nghĩ. Và chúng ta phải nhìn thấy rằng là gì? Những người trẻ thực sự ra là bây giờ là những người chủ của cái xã hội. Chúng ta cũng đã có tuổi trẻ. 20 năm trước chúng ta cũng là những người trẻ như thế, chúng ta là người dẫn dắt. Thì bây giờ có lẽ là chúng ta cần phải chấp nhận một cái điều là hãy để thời gian này cho những bạn trẻ. Và bạn ấy chính là cái người chủ đấy. Và chúng ta là những người đi trước. Chúng ta sẽ sống, chúng ta hỗ trợ và làm việc. Và tôi nghĩ là cái tâm lý buông bỏ rất là quan trọng. Và cái cuối cùng nữa là cái kỹ năng tạo nên giá trị. Tức là chúng ta gọi là thực thi, chúng ta tạo giá trị. Chúng ta luôn luôn hỏi rằng là à, thế thì tôi vào trong cái doanh nghiệp, tôi vào trong cái tổ chức thì tôi sẽ tạo nên giá trị đấy. Chúng ta biết được rằng là cái khoảng thời gian nào chúng ta phải đứng lại đằng sau để cho các bạn trẻ đi lên, và có những cái khoảng thời gian nào chúng ta sẽ đi lên trước để dẫn dắt bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng là cái đấy chính là cái điều rất là quan trọng. Cái quan trọng nữa là trong cái kỷ nguyên AI và công nghệ thì có lẽ là những cái gì chúng ta biết nó không quan trọng bằng cái gì mà chúng ta sẽ học. Tức là cái tốc độ chúng ta cập nhật, đổi mới, luôn luôn nâng cấp bản thân sẽ rất là quan trọng. Đấy là một số những cái kỹ năng hay là những cái năng lực mà cái người trung niên sẽ cần phải chú ý.
4: Vâng, và khi mà viết hồ sơ và tham gia phỏng vấn thì ứng viên trung niên nên trình bày cái kinh nghiệm ra sao để có thể tạo ấn tượng mà không khiến nhà tuyển dụng lo ngại rằng là họ khó thích nghi hoặc là có yêu cầu quá cao?
6: Theo quan điểm của tôi đối với cả các bạn trung niên thì có lẽ là chúng ta nên nói ít về quá khứ. Khi mà mở ra một cái CV mà khoảng độ 2/3 nói chuyện quá khứ thì doanh nghiệp người ta sẽ không quan tâm. Thành ra chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện hiện tại, là doanh nghiệp sẽ có những vấn đề gì, sẽ cần những cái năng lực khung năng lực sao, sẽ cần những con người ra sao, sẽ cần những cái kỹ năng nào. Và tôi là một người trung niên, tôi chứng minh được rằng là tôi ở trong cái hiện tại tôi sẽ là tạo nên được giá trị cho doanh nghiệp. Tiếp đến câu chuyện tương lai, tôi là người trung niên nhưng mà tôi sẽ còn 10 năm làm việc, và trong 10 năm đấy tôi sẽ cống hiến, tôi sẽ cam kết đối với cả doanh nghiệp bằng cái sự học tỏi, bằng cái sự phát triển bản thân và giúp cho cùng lớn với cả doanh nghiệp. Tiếp đến nữa thì có một cái vấn đề nữa như này, tức là cái người lao động trung niên sẽ cần phải tư duy rằng là gì? Mình là những người có thế yếu như vậy thì cái việc quan trọng nhất của mình là được chấp nhận làm việc tại doanh nghiệp. Chỉ khi mà tôi được chấp nhận làm cho doanh nghiệp thì tôi mới có thể chứng minh được cái giá trị của tôi đối với doanh nghiệp. Thế còn cái mức lương như thế nào chưa quan tâm. Và đây cũng chia sẻ với anh chị em trung niên là nếu mà một bạn trung niên vào mà làm tốt như một bạn trẻ chắc chắn họ sẽ giữ lại. Tại vì doanh nghiệp rất khác người. Mà tiếp đến nữa thì chúng ta cũng đừng nên tư duy được cái câu chuyện là chúng ta phải làm toàn thời gian. Các anh chị có thể làm theo bán thời gian, dự án hoặc là theo yêu cầu đấy. Như vậy là thay vì các anh chị làm ở một công ty thì các anh chị có thể làm ở 5 công ty. Và như vậy là mỗi một khi mà công ty họ có cần một cái phần việc nó liên quan đến mình thì họ gọi điện và mình đến mình làm việc 2-3 giờ thôi. Đấy, tức là như vậy chúng ta cần nhìn là cái mối quan hệ lao động nó có rất là nhiều dạng, chứ chúng ta đừng có chăm chăm mà chúng ta lại bảo là chúng ta phải làm việc full time như là bạn trẻ.
4: Vâng, như vậy là không cần thiết phải làm việc full time cũng như là không cần thiết là phải quá quan trọng về cái mức lương ban đầu ạ. Vâng, điều quan trọng là chúng ta cho doanh nghiệp thấy được là ta có thể tạo cho doanh nghiệp cái giá trị gì. Nếu như mà phải chuyển sang một cái lĩnh vực mới hoặc là chấp nhận cái vị trí thấp hơn trước đây thì người lao động nên chuẩn bị cái tâm lý và xác định mục tiêu nghề nghiệp như thế nào thưa ông?
6: Dạ vâng, ở đây thì tôi nghĩ rằng là trung niên chuyển sang một cái việc mới thì các bạn phải chấp nhận là chúng ta đi lại từ đầu và chúng ta phải như là một cái người sinh viên. Và chúng ta tư duy rằng là gì? Mình làm với cái mức lương là của người nhân viên bán hàng, mình không ngần ngại gì, nhưng mình đã có tri thức với quan hệ với kinh nghiệm của mình. Khi mình vào được công ty thì mình sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với bạn trẻ, và đấy chính là cái mà mình sẽ hướng tới.
4: Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Hành Trình Nghề Nghiệp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Chương trình Đất Nước Ngàn

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về dòng họ Ngô Thì, một dòng họ khoa bảng nổi tiếng dưới thời phong kiến. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử dân tộc nước ta, nhiều dòng họ đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, hun đúc nên những thế hệ hiện tại góp phần xây dựng đất nước. Trong đó phải kể đến dòng họ Ngô Thì, một dòng họ nổi tiếng về truyền thống khoa bảng ở làng Tả Thanh Oai, hay còn được gọi là Kẻ Tó, nay thuộc xã Đại Thanh, Hà Nội.
1: Điều làm nên giá trị dòng họ Ngô Thì không chỉ là số người đỗ đạt mà còn là dấu ấn sâu đậm trong đời sống học thuật và văn hóa dân tộc. Dòng họ Ngô Thì đã nuôi dưỡng nên nhiều vị danh nhân tiêu biểu có những đóng góp lớn đối với dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, văn học, tư tưởng, kinh tế, giáo dục.
2: Nói về trong cái dòng họ Ngô Thì là một dòng họ đã được nhà nước tôn vinh, nhà Ngô gia phan phái, thì chúng tôi rất là vinh dự mà xưng danh có cụ Ngô Thì Nhậm. Trên cụ Ngô Nhậm là có cụ Ngô Thì Sĩ, thân sinh ra cụ Ngô Nhậm.
3: Dân làng Tả Thanh Oai này có 12 cụ tiến sĩ nho học, đứng thứ hai Hà Nội. Quê hương của cụ Ngô Thì Sĩ là thân sinh ra cụ Ngô Thì Nhậm ở đây.
4: Tôi hậu duệ của các cụ là học giỏi, đỗ đạt cao, gia làm quan rất là liêm khiết. Con cháu cũng rất tự hào về truyền thống của cụ để lại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, họ Ngô một bổ tiến sĩ, câu nói dân gian ấy không chỉ là niềm tự hào của người làng Tả Thanh Oai mà còn là minh chứng cho truyền thống của một dòng họ. Từ những bậc đại khoa, những danh nhân, học giả lỗi lạc như Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, đến sự hình thành của Ngô gia văn phái với những tác phẩm có giá trị vượt thời gian, dòng họ này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của dân tộc.
1: Những giá trị mà dòng họ Ngô Thì để lại không chỉ nằm ở những tấm bia tiến sĩ hay những chức tước từng có mà ở tinh thần hiếu học, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng bởi vậy, khi nhắc đến dòng họ Ngô Thì, mỗi người không chỉ nhớ đến một dòng họ khoa bảng mà còn nhớ đến một dòng họ mang đậm truyền thống văn hiến của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
5: Theo các bậc cao niên ở làng Tả Thanh Oai, tổ tiên họ Ngô Thì từ Thanh Hóa ra lập nghiệp ở đây rất sớm. Trải qua nhiều đời, nơi đây hình thành nên một dòng họ nổi tiếng với nhiều người đỗ đạt đại khoa, góp phần làm nên danh tiếng của vùng đất khoa bảng. Không chỉ có những người đỗ đạt, điều làm nên sự khác biệt của họ Ngô Thì còn ở việc tạo dựng được một truyền thống học thuật riêng, Ngô gia văn phái. Đây cũng là niềm tự hào của những người dân làng Tả Thanh Oai như ông Tưởng Xuân Huy khi nhắc đến các vị danh nhân của dòng họ Ngô Thì.
6: Làng có 12 tiến sĩ, 12 tiến sĩ ấy rơi vào hai dòng họ. Dòng họ thứ nhất dòng họ Nguyễn Khoe Khoa, dòng họ thứ hai là dòng họ Ngô nổi nhất. Một là Ngô Thì Sĩ, là bố Ngô Thì Nhậm. Hai là Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Sĩ và Ngô Thì Nhậm. Trong 12 tiến sĩ nổi bật nhất, làm rạng rỡ cho quê hương và đất nước.
5: Nếu phải tìm một gương mặt tiêu biểu nhất của dòng họ Ngô Thì, nhiều người sẽ nhắc đến Ngô Thì Sĩ. Ông không chỉ là một vị quan thanh liêm, một nhà sử học uyên bác, mà còn là người đặt nền móng cho Ngô gia văn phái. Làm quan ở Lạng Sơn, Ngô Thì Sĩ để lại nhiều dấu ấn trong việc ổn định vùng biên giới, chăm lo đời sống nhân dân. Thế nhưng giá trị lớn hơn cả nằm ở những công trình học thuật mà ông để lại, đặc biệt là trong lĩnh vực sử học. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, bộ Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ không chỉ ghi chép lịch sử mà còn thể hiện tư duy phản biện, tinh thần khảo cứu học tập, mở ra nhiều cách tiếp cận mới về lịch sử dân tộc.
7: Cái đặc sắc của cái tác phẩm này đấy không phải chỉ là chép sử như các cái bộ sử viên niên thông thường ấy, mà nó có những cái bình luận, có những cái phân tích, có những cái đưa ý kiến của mình vào. Cái cách trình bày lịch sử như thế đấy, nó rất là gần với lại cái thời kỳ hiện đại. Tức là lịch sử không chỉ chép lại một cách đơn giản những gì đã diễn ra, mà còn đưa cái ý kiến của mình để đính chính những gì theo ông là chưa đúng. Rồi là bình luận những cái cần phải nói cho nó rõ thêm và nói lên những cái ý nghĩa của cái sự kiện đó đấy. Thì Việt sử tiêu án được coi là một bộ sử rất là đặc biệt. Ngay các nhà bác học sau này ở thế kỷ thứ 18 ấy, cũng coi đấy như là một cái mẫu mực trong cái việc là viết sử, tức là không chỉ chép sử mà còn là có những cái bình luận, có những cái phân tích, có những cái đính chính.
5: Tiếp nối truyền thống và góp phần đưa dòng họ Ngô Thì đến đỉnh cao của sự vẻ vang, phải nói đến Ngô Thì Nhậm. Ông là con trai của Ngô Thì Sĩ, ngay từ khi còn nhỏ đã sớm nổi tiếng là người có tư chất thông minh, chuyên cần học tập. Mới 16 tuổi, ông đã biên soạn cuốn sử đầu tiên. 17 tuổi, ông đỗ hạng ưu trong kỳ khảo hạch. Một tài năng sớm nở, nhưng điều khiến hậu thế kính trọng hơn là sự lựa chọn dấn thân vì đất nước của Ngô Thì Nhậm. Ông đã tham gia nghĩa quân Tây Sơn và trở thành cánh tay đắc lực của vua Quang Trung đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng đây là thời kỳ tỏa sáng nhất trong cuộc đời của Ngô Thì Nhậm.
8: Ở triều Tây Sơn, nhất là 5 năm được kề cận, được nhận sự ưu ái của Quang Trung Nguyễn Huệ, thì đây là cái thời mà đắc ý nhất

0: trong cuộc đời quan chức của Ngô Thị Nhậm. Ngô Thị Nhậm làm việc rất nhiều, viết rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều nữa, và đều là những cái suy nghĩ lớn, những việc làm lớn và những thành công lớn là ở cái 5 năm này. Cho nên có thể nói cái bộ đôi Ngô Thị Nhậm và Nguyễn Huệ đấy là một cái cặp bài trùng trong những cái năm lịch sử của thế kỷ 18, từ 1788 tới 1792.
1: Có thể nói tài năng nhân cách của Ngô Thị Nhậm chính là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Những câu chuyện về vị danh nhân này vẫn luôn được lớp người cao tuổi của dòng họ như ông Ngô Ngọc Lưu kể lại cho hậu thế với một sự ngưỡng vọng tự hào.
2: Qua cái sử sách, cái trí tuệ tài năng của cụ Ngô Thị Nhậm rất là giỏi, cụ lại còn văn võ song toàn. Nói về cụ Nhậm thì đã là con người Việt Nam, ai cũng hiểu được công lao của cụ. Đến bây giờ thì các cháu nối tiếp được những cái bước đường của thời các cụ đã để lại và đã ghi danh.
1: Điểm đặc sắc nhất làm nên vị thế của dòng họ Ngô Thị không chỉ ở số lượng người đỗ đạt mà còn là việc hình thành Ngô gia văn phái, một trong những dòng văn học gia tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, các thành viên của dòng họ đã sáng tác hàng chục tác phẩm thuộc nhiều thể loại như thơ, ký, sử, văn chính luận. Trong đó nổi tiếng nhất là Hoàng Lê Nhất Thống Chí, tác phẩm ghi chép sinh động những biến động lịch sử cuối thế kỷ thứ 18 với giá trị lớn về văn học và sử học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học, Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã góp phần đưa tên tuổi dòng họ Ngô Thị vượt ra ngoài phạm vi một dòng họ khoa bảng để trở thành biểu tượng truyền thống văn hiến dân tộc.
3: Nói đến Ngô gia văn phái là nhắc đến tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đây là một cái tác phẩm được đánh giá là tiểu thuyết chương hồi xuất sắc nhất của Việt Nam. Có thể nói là Hoàng Lê Nhất Thống Chí cũng là một điểm mạnh trong việc xây dựng các cái tình tiết, các cái biến cố, các cái sự kiện để có một cái sự tiếp nối. Ví dụ như những chuyện là thâm cung bí sử của nhà Trịnh, những chuyện Hoàng Đình Bảo, cái vấn đề cứu binh, thì đấy cũng là một cái vấn đề mà tác phẩm đã tái hiện được một cái hiện thực lịch sử.
1: Từ câu chuyện của dòng họ Ngô Thị, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm bằng tiến sĩ hay những pho sách để đời, mà là tinh thần coi học vấn như một trách nhiệm với quê hương, với dân tộc. Mạch nguồn khoa bảng vì thế không chỉ chảy trong huyết thống của một dòng họ, mà còn lan tỏa thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
4: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử, dân tộc. Thính giả Kiều Minh Nga ở phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nêu câu hỏi, thông điệp mà Triều Nguyễn muốn gửi gắm qua việc đúc cửu đỉnh là gì? Về câu hỏi này, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội trả lời như sau.
6: Cửu đỉnh là sau khi triều đình Huế thống nhất được đất nước thì đã tổ chức để đúc những cái đỉnh đó. Đỉnh đấy là cái biểu tượng có tính chất truyền thống của quyền uy của triều đình Nguyễn với quốc gia dân tộc thống nhất. Trên cái kiểu đỉnh, mỗi cái tác phẩm đó là một cái vật phẩm không chỉ có ý nghĩa về chính trị, còn có ý nghĩa về phong thủy và ý nghĩa về mỹ thuật rất là quan trọng.
5: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát sóng trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Nằm bình yên bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng Chuôn Ngọ từ lâu đã vang danh là thủ phủ của nghệ thuật khảm trai, ốc Việt Nam. Một nét đẹp thủ công xưa cũ vẫn nguyên vẹn sau gần một thiên niên kỷ thăng trầm.
4: Giữa không gian êm đềm này, âm thanh cưa đục rộn ràng vang lên qua nhiều thế hệ, biến những mảnh vỏ chai, ốc thô mộc thành kiệt tác xà cừ óng ánh, biết kể chuyện cùng thời gian. Để rồi, đằng sau mỗi tác phẩm lấp lánh ấy, ta lại thấy hiện lên cả một chiều dài di sản, chứa đựng trọn vẹn tinh hoa trí tuệ và tình yêu nghề qua từng năm tháng.
5: Theo thần phả lưu giữ tại đình làng, nghề khảm trai Chuôn Ngọ đã hình thành từ khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, và người có công khai sáng đất nghề là danh tướng Trương Công Thành dưới triều Lý Nhân Tông. Sau khi cởi giáp lui về ở ẩn tại làng Ngọ, chính niềm say mê với sắc màu lấp lánh của vỏ chai vỏ ốc đã giúp cụ sáng tạo nên những sản phẩm khảm xà cừ đầu tiên. Ông Nguyễn Phú Chiến, bậc cao niên của làng, chia sẻ.
6: Đức tổ nghề Trương Công Thành đã giúp nhà Lý là dẹp Tống Trừ Xiêm, xong đó là ngài trả ấn từ quan về sống bình dân nơi thôn dã. Du thuyền trên sông Nhuệ thì ngài thấy những vỏ chai lấp lánh, ngài có mang về để chắp ghép thành hoa lá cỏ cây để trong nhà để ngắm qua thời gian. Ngài thấy đẹp và ngài phổ biến cho dân làng có được những cái sản phẩm tinh xảo.
5: Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều nghệ nhân xuất sắc của làng từng được triệu vào kinh thành Huế để chế tác đồ cho cung đình, làm rạng danh thương hiệu Chuôn Ngọ. Ngày nay, đề tài khảm trai Chuôn Ngọ ngày càng phong phú. Nếu trước kia chủ yếu thể hiện các tích truyện cổ hay mẫu ước lệ như Tùng Cúc Trúc Mai, thì ngày nay đề tài di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chân dung cũng đã đi vào tranh khảm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Vui cho biết.
7: Nếu mà học để mà làm được, mà cầm cái cưa cái rũa, có thể đi kiếm thức ăn thì một năm cũng làm được. Nhưng mà chỉ làm những cái hàng mặt vặt, hàng nhỏ thôi. Thế còn muốn làm hàng đẹp thì phải là 5 năm. 5 năm mà còn học mãi cho đến già.
5: Ông Nguyễn Văn Hỏi, Chủ tịch Hội Làng Nghề Khảm Trai Chuôn Ngọ, luôn tự hào về sức sống bền bỉ của quê hương mình. Theo ông, bí quyết giúp nghề truyền thống trường tồn qua hơn một thiên niên kỷ luôn ẩn hiện ngay dưới mỗi mái nhà, nơi ngọn lửa đam mê được âm thầm trao truyền qua từng thế hệ.
6: Các hộ sản xuất luôn luôn giữ gìn nghề cho đến ngày nay. Hàng ngày, con cháu của các gia đình được bố mẹ cho nhìn thấy, tìm hiểu các cái công việc của ông cha làm để lớn lên nhìn đấy mà học nghề.
5: Đền thờ tổ nghề Chuôn Ngọ, di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 1996, luôn là điểm tựa tâm linh của dân làng. Hàng năm, vào mùng 9 tháng Giêng và mùng 9 tháng 8 âm lịch, người dân lại trang trọng dâng hương tri ân đức tổ nghề. Những người thợ Chuôn Ngọ hôm nay vẫn ngày đêm kết nối quá khứ rực rỡ với đời sống đương đại, đưa tinh hoa khảm trai tiếp tục tỏa sáng trên mảnh đất Thăng Long, Hà Nội nghìn năm văn hiến, đưa giá trị di sản của Chuôn Ngọ vươn tầm quốc tế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến bất kỳ ai khi đặt chân đến Chuôn Ngọ cũng phải trầm trồ chính là nhịp sống lao động hối hả nhưng mang đậm kỹ thuật và sự tinh xảo. Giữa tiếng cưa, tiếng rũa lách cách quen thuộc, những đôi bàn tay tài hoa vẫn miệt mài gọt rũa từng đường nét nhỏ nhất để thổi hồn vào từng mảng xà cừ thô mộc.
4: Đó là cả một thế giới của sự kiên nhẫn, nơi mỗi tác phẩm ra đời không chỉ đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bàn tay khéo léo, mà còn cả một quy trình chế tác vô cùng công phu và tỉ mỉ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
8: Vượt quãng đường gần 40 km theo quốc lộ 1A cũ, rồi đi men theo dòng sông Nhuệ hiền hòa, chúng ta sẽ tới làng khảm trai Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu làng, ta sẽ nghe thấy âm thanh của cưa, đục, rũa vang lên rộn ràng như một bản giao hưởng của đất nghề. Nghệ nhân Trần Văn Dũng chia sẻ.
9: Nghề khảm trai nó là một nghề thủ công. Mình càng làm mình lại càng thấy có cái nét hay của nó. Mỗi cái mình làm mình rút ra một cái kinh nghiệm thì mình làm các cái sản phẩm sau nó đẹp hơn. Cho nên là các cụ nói rồi, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Mình có tâm với nghề là mình cứ thích cái nghề này.
8: Thế nhưng để biến những mảnh vỏ chai, vỏ ốc thô mộc thành một sản phẩm óng ánh sắc màu, đòi hỏi người thợ chuyên ngọ phải bỏ ra vô vàn công sức cùng một quy trình chế tác vô cùng cẩn trọng. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, đằng sau nét vẽ cần khảm đó là cả một nghệ thuật lựa chọn nguyên liệu hết sức khắt khe. Mỗi loại vỏ chai, vỏ ốc đều có những vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, đối với những sản phẩm có hình ảnh như núi non, sông hồ, cánh phượng, chim công, hoa lá, người thợ phải tìm bằng được những loại vỏ ốc có sắc màu lấp lánh hơn cả cầu vồng.
0: Bây giờ thì cái nguyên liệu đã được du nhập từ nước ngoài về nhiều. Có những cái con ốc mà đẹp nó hàng trăm triệu một kg. Cái con ốc có giá trị nhất là ốc vàng chanh xanh hoa lý, nó đến ốc đỏ lửa, nó đến ốc đỏ và ốc xanh. Hiện nay thì chúng tôi vẫn duy trì hai cái nguyên liệu con trai, bào ngư, cừu khổng và con ốc sa cư nhập khẩu. Những cái con ốc mà giá trị thì nó có 7-8 màu. Mình nhìn ở mỗi một góc độ ánh sáng khác nhau thì màu nó lại chuyển màu khác nhau.
8: Mỗi sản phẩm khảm chai nơi đây thường trải qua nhiều công đoạn như vẽ mẫu, cưa vỏ chai ốc theo bản vẽ, đục gỗ, gắn mảnh chai ốc vào gỗ, mài khảm, tỉa đường nét và cuối cùng là dùng bột đen làm rõ các chi tiết. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu khảm chai chuyên ngọ là các mảnh nguyên liệu khi đục gắn xuống gỗ sẽ luôn phẳng tuyệt đối, không bị vỡ và khít đến hoàn hảo.
0: Con ốc đấy thì chúng tôi về chúng tôi bổ xong là mài sạch vỏ đi rồi mới bóc tách cái độ mỏng nó phù hợp để mà ép phẳng. Tại vì nếu mà cái độ mỏng nó không phù hợp thì ép nó sẽ bị gãy và vỡ dầm nát hết. Nên là khi mà đưa lên máy bóc thì nó phải có độ mỏng và ép thẳng ra như tờ giấy ấy, thì sau đó mới đem ra cưa cắt theo mẫu được.
8: Một trong những mắt xích kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi tay khéo léo bậc nhất chính là công đoạn cưa cắt vỏ chai ốc. Trên những mảnh xà cừ mỏng manh và giòn tan, người thợ phải dùng chiếc cưa có răng nhỏ li ti, tỉ mẩn cưa lách theo từng đường nét uốn lượn phức tạp của bản vẽ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lệch lưỡi cưa hay nứt gãy mảnh chai là coi như phải làm lại từ đầu. Sự kỳ công và áp lực trong từng nhịp cưa mũi cắt ấy được anh Nguyễn Văn Hiến chia sẻ.
1: Làm cái nghề này thì nó cũng có sự khó khăn là tỉ mỉ, kiên trì, có nhiều các cái kỹ thuật, cái công đoạn nó rất là lâu, mấy tháng trong sản phẩm, rồi nó phải ngồi kiên trì một ngày, chục tiếng đồng hồ để cắt ra một thứ hàng này.
8: Nhưng nếu cưa cắt đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay, thì tách lại được coi là đỉnh cao nghệ thuật tuyệt đối của chuyên ngọ. Đây là thử thách khắt khe, mà theo như nghệ nhân Trần Văn Dũng, thì chỉ dành cho những thợ nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm.
9: Bí quyết mà tách được một tác phẩm khảm chai đẹp thì lại phụ thuộc vào cái trình độ kỹ mỹ thuật của người thợ. Trước khi làm thì mình phải hình dung ra cái nguyên liệu để mình bố cục. Ví dụ như lá cây thì nó phải màu xanh, hàng kỹ nữa thì người ta thêm cái lá vàng. Còn người thợ cắt thì phải cắt cành của cây gì nó như thế nào. Người thợ tách là người ta tỉa hồn vào. Các cái khâu kia làm đẹp rồi mà khâu tách, không tách nên được đẹp thì cái sản phẩm ấy nó lại không có hồn.
8: Ngày nay, những bàn tay tài hoa và tình yêu nghề của những người thợ làng nghề chuyên Mỹ vẫn đang ngày đêm lặng lẽ gắn bó với từng mảnh chai ốc, nối dài mạch di sản nghìn năm, đưa tinh hoa khảm chai Thăng Long Hà Nội tỏa sáng và vươn xa ra thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sự tinh xảo của khảm chai chuôn ngọ từ lâu đã bước ra khỏi không gian làng nghề để chạm đến trái tim của biết bao du khách thập phương. Nhiều du khách chia sẻ họ bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên trước sự biến hóa kỳ diệu. Từ những vỏ chai, vỏ ốc xù xì qua bàn tay tài hoa của người thợ đã trở thành những bức tranh rực rỡ, óng ánh và tràn đầy thần thái.
10: Đồ gỗ là đã thích rồi, thế nhưng mà khảm chai, khảm ốc này mình lại rất thích luôn. Nó mang lại một cái ý nghĩa, cái văn hóa của người Việt Nam, tức là mình giữ lại được cái truyền thống, cái làng nghề, giúp cho người chơi lại rất là đam mê.
8: Tôi thấy rất thú vị khi được tận mắt chứng kiến những người thợ dành hàng giờ bên những sản phẩm khảm chai. Nó cho đựng tình yêu và niềm đam mê của người thợ thủ công. Họ dùng rất nhiều những vật liệu khác nhau do thiên nhiên ban tặng để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời. Điều này thực sự truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
11: Cái người làng chuôn này này, họ không chỉ giỏi phần khảm đâu mà họ rất giỏi về phần gỗ và rất giỏi về xử lý gỗ, để khi họ kết nối lại tất cả những cái thuộc về chai và ốc gắn lên nó thì cái gỗ đấy nó phải đảm bảo một cái mặt phẳng bền vững để tạo nên một cái giá trị sử dụng bền vững hơn. Trước đây và cho đến bây giờ nó luôn luôn là một cái nghề mang tính đỉnh cao.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
12: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội. cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
13: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
12: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
16: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
17: Thực phẩm

Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm.